တရားတက္ကရာမတွေမိတိပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်သူဖြစ်ဘဝကိုပြုတင်ပြီးဘာလို့ရပစ္စည်းရတယ်ဘာတကားပိတ်ထားအောင်ဟေးအနည်းဆုံးတမက်တပုမရမချင်းဘာလို့ထားရမလဲကြိုးစားထားကြပါကြိုးစားကြပါလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲအရှင်စီပြီတော့ကြအောင်ဆိုကဲကိုတို့တရားတွေရင်ဝဲပိုက်ပြီးစူတောင်းမြပေးပေးကြမယ်ဤတို့ပြုရ

0: ဆယ်မှာချမ်းသာချမ်းသာကုသိုလ်အားလုံးများတန်းတို့ပွားနိုင်ကြပါစေ။ကောင်းမြတ်ချမ်းသာတို့။ကဲ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ့်နှစ်ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝီနောပမတုတ်ဆောင်းတဲမှအတန်ရှာပုံတရားတော
2: ်ဒီကမလိုက်စားကောင်းဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွတ်မလိုက်စားမှပဲနေရာကြမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရမကြီးကလိုက်စားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွတ်လိုက်စားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝိနောပမတုတ်ပါသေးသေးချာချာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောတော်မူခဲ့လို့မှတ်ထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ gain ဒါဖြင့်ပြောကြပါယို့တဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမလိုက်စားတဲ့ငါမလိုက်စားပါနဲ့ကွာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ပြစ်တဲ့လဲဘယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဘံပိဋကလာသိကြတော့မှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ယသကတ္တရှိဘိက္ခုဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါသက္ကုဉ္ညာသက္ကုဉ္ညာနေသူယူပေသူသံတော်ဝါယာကောဝါဒောတော်ဝါမောဝါပရိကံဝါစေတသောဂရစိတ်ံနိဝါရေယလို့ခေါ်လိုက်ဒါပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေပြုံးနေမရိပ်မိဘူးဒီဘက်ကအရှင်းလေးတစ်ခုထားပါအရှင်လေးတခုကို
3: ထားပါ
2: ဘူးအရှင်လေးတခုကိုတရားဓမ္မတွေကထားလိုက်တဲ့အခါကျလိုက်ချင်းဒီအရှင်လေးကိုတရားဓမ္မတွေကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ပါလိမ့်မယ်မကြည့်ပဲလဲမနေနိုင်ရမျက်လုံးကပါပိဒကလာနေတော့ဖြတ်ဆွေးကြည့်မိတဲ့အခါမြင်တဲ့စိတ်လာပါလိမ့်မယ
4: ်
2: အဲ့ဒီကဲတော့မြင်တဲ့စိတ်လာတဲ့အခါကျလိုက်ချင်းမြင်လို့မြင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်နဲ့နောက်ကလိုက်တယ
4: ်
2: အော်လိုချင်တာလည်းလို့ရှင်ဖြင့်ငယ်ကြရလို့လားဘုလို့တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မှာလိုချင်တာလေးတစ်ခုလိုက်လိုက်ရင်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မယ
4: ်
2: မလိုက်ဘူ
4: း
2: တဏှာဥပါဒံကံလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏဒီဥတော့ကြောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုန်ကြရတော့မယ
4: ်
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့ခါကျအရှင်တစ်ခုမြင်နေမြင်တဲ့ခါကျတော့တဏှာနဲ့ခင်လိုက်တယ်ခင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခင်ရင်ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းရင်အထုတ်တဲ့ကံလေးကလာတော့မယ
4: ်။
2: ကံလာရင်ဖြင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့အတိုင်းဇာတိကရာဇာတိမရဏတွေလွတ်နိုင်ကြမြင်ကြသေးရဲ့
4: ။
2: အော်ဒါပဲကလာတဲ့ဇာတိကရာမရဏတွေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကတွေးဖို့လိုလား
4: ။
2: ဒီဘက်ကဇာတိဒီဘက်ကဇရာဒီဘက်ကမရဏသာပါတော့ဒီဇာတိကရာမရဏဘယ်ကလာကြုံလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရှင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ကံအထုတ်မိလို့လားမှန်ပါဗျာဘယ်သူအထုတ်မိလို့ပါမှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာကာယကံမရှိကံနဲ့အထုတ်မိတယ်မရရကြောင်းမှန်ပ
4: ါဗျာ
2: ကာယကံဆိုတာကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရာကိုင်းမိတွေ့မိတာမှန
4: ်ပါဗျ
2: ာမရှိကံဆိုတာကဖြစ်တယ်ခင်လို့ပြောမိဆုံးမိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံတွေကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏမလာဘူ
4: း
2: လာတယ်ဒီကံတွေကလာပါလိမ့်မလို့တခါကျတော့ဥလာဘူးတို့ကုဝအောင်တို့နောက်ဆက်တွဲတာပေါ့ဥပါဒဏ်ကလာတယ
4: ်
2: မဆုံးနိုင်ရဘူ
4: း
2: ဘယ်ကလာပါလဲဥပါဒဏ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့တဏှာကလာတယ
4: ်
2: တဏှာကြီးပွားလာတော့ဥပါဒဏ်ဖြစ်ပါတယ
4: ်
2: ဥပါဒဏ်ကြီးပွားလာတော့ကံဖြစ်တော့ပါလေလ
4: ား
2: ဇာတိကရာမရဏတွေကမလာဘူးလ
4: ား
2: အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့တို့ဇာတိကရာမရဏဆိုတာတို့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဇာတိကရာမရဏဆိုတာပါလေပါလိမ့
4: ်
2: ဒုက္ခသစ္စာတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩကံကြောင
4: ်
2: တပည့်ကြဒီကံဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့နောက်ဆုတ်တွေ့လိုက်ဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့
4: တ
2: ဏှာကြောင့်ဒီဥစ္စာမှတ်တာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့အာရုံတရားနာကြတဲ့ဓမ္မတွေကတော့ဝိမင်းယုံလေးပဲဘာဖြစ်ရှိသလုံးလို့မဆွဲလိုက်ပါနဲ့ကြောက်ဖြစ်မြင်ရတာခင်တယ်ဆိုတာလေးရတယ်လာကြံလာတတ်တယ် အဲ့ဒီကဲတော့မြင်တာကိုခင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်တာကတော့မြင်တာကသက္ခဝိညာဉ်မြင်ကအပြည့်မရှိပါဘူးဥလာဝေယမှန်ပါပ
5: ါ
2: ခင်တာကတော့
5: မ
2: ြင်ပါခင်ဆွဲလန်းတာကတော့မြင်ပါအပြည့်ရှိဆွဲလန်းလို့အတ္တဝိညာဉ်တော့မြင
5: ်ပါ
2: အဲ့တော့လည်းရှင်ဒီဘုရားသုတိမနေသေးလို့ဒီကြားထဲမှာသုတိလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထုပ်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိဒရာမရဏဟာတွေ့ရတော့မယ်
5: တွေ့ရပါဘူ
2: းအင်းဒါအစင်းနဲ့မြင်တာကိုခင်မိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲအစင်းနဲ့မြင်တာကို
5: ခင်မိတာနဲ့ဖြစ်တာပ
2: ဲအဲ့တော့အတန်လေးကြတဲ့ခင်မိရှင်ဒီတိုင်းလား အနာလေးရတယ်အဲလိုချင်မှုလားဒီ
5: တိုင်းပါဘုရား
2: အဲရတာလေးချိုချင်ပန်ကံကိုလည်းစားမိပြန်လို့ตายရရင
5: ်ဒီတိုင်းပါပါ
2: အတွေ့အထိလေးตายရပြန်ရောဒီ
5: တိုင်းပါ
2: ပါကြံလုံးစီလုံးလေးตายရရင်ရောဒီတိုင
5: ်း
2: ပါပါဒီတိုင်းလာပါပဲဆိုတော့ဒါဥပအောင်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူ
5: း
2: တကယ်တကယ်ကျေတော့တကယ်တော့မဆရာကောင်းတာကဩမြင်မှုလည်းမရနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်မှုရောက်ပါပေါ့လား
5: မှန်ပါ
2: ဗျာမြင်မှုမရနိုင်လို့
5: ခင်မှုရပါဗျာ
2: ခင်မှုရောက်သွားပြီခင်မှုရောက်သွားတော့ခင်မှုဆိုတာပထမဆွဲလန်းမှုကဏ္ဍပထမဖြစ်တဲ့ဒနာနောက်ကဒုတိယဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံလိုက်တာမှန်ပါဗျာတတိယအထုတ်တဲ့ကံကုန
5: ်
2: မှန်ပါဗျာအဲကံကုန်လို့သိတဲ့အခါကျသုတိသုတိလေးကြားကြပါမယ်တရားကာမပြည့်စည်ရောဆိုပြီးကလာကံကကျေစုလိုက်တော့ဇာတိမှန်ပါဗျ
5: ာ
2: သဘောက
5: ျ
2: ကာမပြည့်စျောမျိုးစစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုရသောတရားလေးကောင်းဆိုတော့ဥပါဟောကာမဘဝပြည့်စရာဟောဇာတိပြည့်စရာဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာ
5: ဒုက္ခပါပါ
2: ဇရာဘာသစ္စာ
5: ဒုက္ခပါပါ
2: မရဏဘာသစ္စာ
5: ဒုက္ခ
2: ပါပါဟောဒါဒီဒုက္ခသစ္စာ၃ခုဒကာဓမ္မတွေသယုံနေတဲ့ဘဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြနေတဲ့အတွက်ဟောအရှင်းလေးမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးခင်လို့လာတာကိုဆိုတာသဘောကျပါဘုရား
5: ။
2: ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းသာဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမဆုံးမဒကာဓမ္မတွေကလည်းမြင်ခင်တတ်တာလည်းနဲ့တွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ
5: ်။
2: ဘယ်လိုဆုံးပြည့်ချက်ချက်ပါဘုရား
5: ။
2: ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ်ဆိုတာညင်းဖို့လိုသေးလား
5: ။ဟုတ်
2: ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်တဲ့ဒကာကျော်ရဲ့တသံတရားလုံးဒီလိုကမ်းဒီတိုင်းသာလာကြလို့ရှင်ဒီသာတိသရမရဏတွေဟာဥပအောင်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာကူတို့ကုန်နေရရှိသေး
5: တယ်။
2: ကုန်နေရမရှိတော့ပါဘူး။အဲဒီကပဲဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြီးသွားနေတော့ဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်ခင်းလို့ဘယ်နှကြိမ်သာတိသရမရဏရမယ်ဆိုတာကိုလည်းရေတွက်နိုင်လို့ရှိပါအောင်လား။မ
5: ရှိပါဘူး။
2: တမန်ကြီးကျယ်တဲ့ဘောကြီးမရောက်ဘူး။ရ
5: ောက်ပါဘ
2: ူး။အဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအမမရှိဘိက္ခုဖြစ်စေဘိက္ခုနီမဖြစ်စေဥပဒကဥပဒကီဒကာရမတွေဖြစ်စေကွာတဲ့မြင်တဲ့အာယုံကိုခင်တဲ့သဘောသာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုတားရလိမ့်မယ်မှန
5: ်
2: ပါဘူးဘာလို့อ่ะမှန်ပါဘ
5: ူ
2: းကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆိုပြီးတကလားတားရမြင်တာကိုမခင်ကောင်းဘူးမခင်လို့ရှိရင်ဒီဆိုသူတော်ဘုရားသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူ
5: း
2: အမှန်ပါဘူးအမှန်ဘေးပြာများတဲ့လမ်းသူရောက်ကလုတ်ပြီးအမှန်ထူးတဲ့လမ်းဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တယ်လားလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆင်ကြရမှန်ပါဗျာဒုက္ခကိုယ်အကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တယ်လားပဲလို့ဒုက္ခကိုသိဒီကရနောက်ဒုက္ခတွေယခုလိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩခင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသုံးခုကိုယ်ပိုင်ရတော့မှာပဲ
5: မှန်ပါဗျ
2: ာခင်လိုက်လို့ရှိရင
5: ်
2: ဒုက္ခသုံးခုကိုယ်ပိုင်ရမှာဆိုတာငင်းဖို့လိုသေးလား
5: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကလည်းအသားယူပြီးဒကာလားမြင်းကျတော့ခင်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သွားဒကာဓမ္မတို့အမတန်လမ်းဒီလမ်းကလမ်းကြံကြီးလမ်းဆိုးကြီးခလုတ်ကစင်းပြောတဲ့လမ်းကြီးလို့သေချာမှတ်ပါမှန
5: ်ပါ
2: ဗျာဒါဒီဇရာပြာချင်းမရဏခလုတ်တရားဒကာဓမ္မတို့တကယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဒကာကျိုးတို့ခန္ဓာရည်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန
5: ်ပါ
2: ဗျာဗျာတိပိဒုက္ခကိုယ်တိုင်ရည်တွေ့လာတော့မရဏပိဒုက္ခသေကံဤဒုက္ခကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့လာပြန်တော့လား ခန္ဓာရည်မရှိဘူးဆိုတာသိကြကြအ
5: ေ
2: းဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့မှဩဒါမသွားကောင်းတဲ့လမ်းပါလား
5: မှန်ပါဘ
2: ူးဘုရားအောင်လို့ဘယ်လိုဆုံးရည်ချာမှန်ပ
5: ါ
2: ဘူးဗျာဒါအများကြီးဆုံးမပြီးဒီကရဘုရားဆုံးမတာနော်မှန
5: ်
2: ပါဘူးအဲ့ဒါသရောစိတ်တံနိဝါရီသရောထူယူပါယောရှင်းတော့ကို လှတယ်ပတယ်လို့လိုက်တဲ့စိတ်ကိုနိဝါရီတမ်းမြင်ရမယ်အဲ့တော့ခေတ္တဆရာကဘယ်လိုတမ်းမြင်ရမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုမြင်တော့မြင်မှာပဲတဲ့မျက်လုံးပါမြင်တာပဲဩမြင်လို့ရှိရင်ဒါအတုပါလေးပါလားဒုက္ခသစ္စာလေးပါလားဒီလိုနှလုံးဒီလိုနှလုံးမလိုက်ပြန်တော့လေခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒါကတော့မြင်တဲ့နောက်ကနေပြီးဒီကလားတဲ့မက်တွေလိုက်လာမြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုအတုပါပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဖြစ်ပြအိဋ္ဌာတွေပါလားတို့ဥရဘုကနှလုံးသွင်းသွင်းဒကာကျွဲကနှလုံးသွင်းသွင်းဒီကြတော့လေခொနဲ့ကတဏှာပါလိုက်ပဲနဲ့မက်လိုက်လာပါလိုက်လာပါလားတဏှာမလိုက်ပဲနဲ့ဥပါဒနာရှိတဲ့မဲ့လိုက်ပြီးကြတာလာပြန်တော့တဏှာချုပ်ရေဥပါဒံချုပ်ပြီးဥပါဒံချုပ်ရေကံချုပ်ပြီးကံချုပ်ရေဇာတိဇရာမရဏ
6: ချ
2: ုပ်ပါဗျာ။အော်ဒါကကုတော်ကောင်းများသွားရလမ
6: ်း
2: ဘုရား။ဘုရားကတော့လမ်းစိုးလမ်းကြံ
6: ဘ
2: ုရား။ဒါပြမြင်နိုင်မြင်နိုင်ဒကာရမတွေကမြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုလာရမြင်မြင်မြင်နိုင်တဲ့ခင်မှုကိုမရမရောက်ရအောင်ဥပါဝေကြိုးစားရမှာ
6: ။
2: ဘယ်လိုမရအောင်ကြိုးစားမလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါအတုပါပဲ
6: ။
2: ဒုက္ခသစ္စာပဲ
6: ။
2: အနိစ္စပဲ
6: ။
2: ဒုက္ခပဲ
6: ။
2: အနတ္တပဲ
6: ။
2: ဒီလိုနှုံးမလိုက်တာပါတဲ့ဒီဥစ္စာဘာမှအာကိုးစရာကိုးစားစရာအားထားစရာအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့တခါတော့ဖြတ်ချလိုက်ပ
6: ါ
2: ။သဘောပါက
6: ြ။
2: အဲ့ဒီလိုတခါတော့ဖြစ်ပြီးဒီကရဘုန်းကြီးဒကာရမတွေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဝင်ဘာဝင်လာမဝင်လာတယ်လို့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်မဝင်လာပြန်တော့လေတဏှာရဲ့သေးတယ
6: ်
2: တဏှာသေးတော့သူကဆက်မှလာမဲ့ဥပါဒနာကံတွေကသူတည်နေသေးတယ်တော့ဇာတိဆိုတာမရဏလာသေးရဲ့အဲ့ဒါကတော့ပြင်အန္တရာယ်ကင်းပြီးဘေးရှင်းတဲ့လာခဏကတော့အန္တရာယ်တွေ့ရေဘေးတွေ့တယ်လားမှန
6: ်
2: ပါဗျာဒါအရှင်းလေးတခုတည်းကနေဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်နော်မှန
6: ်ပါဗျ
2: ာဒါဖြင့်ဒီအရှင်းလေးတခုဟာသုံးတယ်ရင်ဆေးမသုံးတယ်ရင်ဘေးဆိုတာဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေသိတော့ပါပြီမှန်ပါဗျာသုံးတယ်ရင
6: ်သိပါဗျာ
2: သုံးတယ်ရင်မဲ့သေးဝင်လားမှန
6: ်ပါဗျာ
2: မသုံးတယ်ရင်ကိလေသာဘေးဝင်လားမှန်ပါဗ
6: ျာ
2: သုံးတယ်ရင
6: ်မဲ့သေးဝင်လား
2: မသုံးတဲ့ရင
6: ်
2: ကိလေသာဘဲဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေရိပ်မိကြရိပ
6: ်ပါဘ
2: ူးဒါဖြင့်တဲ့ဒီဟာဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲဆိုတော့လေအတုပါတို့အနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဆင်ញင်လိုက်ပါဒီရှင်းလေးကိုဒီရှင်းလေးကိုနော်ဒါဒကာရမတွေပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနဲ့ဒီလိုနေလို့မတော်ကြဘူးဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားပ
6: ါ
2: ဘောဘောတဏ္ဏနဲ့ဟောပဲဇာတိဇရာမရဏဆိုတာရိုးရိုးဇာတိဇရာမရဏလားအဘဲဇာတိဇရာမရဏလားဆိုတော့လည်းဥပါအောင်မဲဖို့တင့်သေးတယ်။မှန်ပါဗျ
6: ာ။
2: တဏှာလာတာပဲဆိုတော့အဘဲဇာတိဇရာမရဏတွေကမလာဘူး။မှန်ပါဗျ
6: ာ။အ
2: ဲ့ဒီကြားတဲ့ဓမ္မတွေကခန္ဓာရည်ရှိပါမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မားလို့ဗတိကြီးကြည့်မိတယ်ဆိုတာလာလိမ့်မယ်။မှန်ပ
6: ါဗျာ။
2: မလာဘူး။မှန်ပါဗျ
6: ာ။
2: ဒိုင်းဒါဖြင့်လောဘလာလို့ရှိရင်အတုပါနဲ့ဖြစ်ချာ
6: မှန်ပါဗျ
2: ာသဘောက
6: ျ
2: လောဘလာလို့ရှိရင
6: ်
2: ဒါလေးကအတုပါလေးပါလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးပါလားကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအကုန်ဖြစ်ချလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးများကရောဖခင်ကရောဥပအောင်သတိပေးပါလေမှန
6: ်ပါ
2: ဗျာဒါမကောင်းတဲ့လမ်းပွားမိမှာစိုးလို့မှန်ပါဗျာဘုန်းနဲ့မှာတော့ဖြင့်ဒီစင်ဟာဖြင့်တကယ်ကြွယ်ဘူးရဘူးလို့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့ရပါမ
6: ရပါ
2: ဘူးသနာပါလာလို့ရှိရင်တော့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့
6: မရပါ
2: ဘူးမရနိုင်တဲ့ခြေနေဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘွားမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းချက်ချင်းတော့ကအောင်းဝန္တာအတုပဘာလားအိဋ္ဌဘာလားဒုက္ခဘာလားတစ်ခုခုဖြင့်လိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပါမရ
6: ပါဘ
2: ူးအနစ်သာရကတော့ဖြင့်လုံးဝမရှိပါဘူ
6: းမရ
2: ပါဘူးသဘောပါကြအနစ်သာရကတော့
6: လုံးဝမရှိပါဘူး
2: လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုဥပအောင်တို့မှတ်မိပြီ
6: ။
2: ဒါရင်တခါဆင်းလဲမြင်ပြန်တော့တရားဓမ္မတွေကဒီမကြည့်ရင်နာကြီးနဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့မြင်တော့မြင်တယ်မကြည့်ရင်နာနဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသကလာတယ်။မှန်ပါပါဘုရ
6: ား
2: ။မကြည့်ရင်နာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့
6: ဒေါသ
2: ။ဩော်ဒီအနည်းလေးကဒေါသမှာပါဒေါသလာ
6: ။
2: ဒေါသလာလို့ရှင်ဖြင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသဇတိဇရာမရဏကြောင့်ခုသွားအောင်။မှန်ပ
6: ါ
2: ဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်လေဒီလမ်းတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မသွားအောင်နဲ့လမ်း မလျှောက်ကောင်းတဲ့လမ်းသုဝိမနံပေါ်တဲ့လမ်းဘေးဝိမနံပေါ်တဲ့လမ်းဆိုပြီးဒီကာလဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီရှင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေသတ္တဝါဖြစ်စေရှင်ကျင်ငယ်နတ်တိတ်ဖြစ်စေဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မေတ္တာထားပြီးရှိပါဩအရှင်ကြီးဆုံးသောဗျာနာဩအန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရတာနှပ်ဆုံးသောဗျာနာအန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရကြတာနေတတားဆရာပဲအန္တရာယ်ကျုံလာပြီဆိုဒီလိုဖြစ်တတ်တာပဲဒီလိုကျုံလာတာပဲမုန်းပြလူလေးတွေ့ကြလို့ရှင်ဒါမေတ္တာကိုခပြားခရပြောင်းပလိုက်စမ်းပါတဲ့မျက်မှောက်လို့ရှင်ဒေါသတောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဇာတိကရမရဏတွေဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးအဆုံးကစပြီးဆက်မဲ့အတိတ်ပဲတွေမလာပဲဘူးအဲ့ဒါလေလာမှကြောက်တော့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကအဲဆဲရုပ်ဆိုးတာจิตတန္တာမတင့်နေတာမြင်နိုင်နေနိုင်မေတ္တာဖြင့်ထားပေးပါဩကျမ်းမှာပါစေချမ်းမှာပါစေကျမ်းမှာပါစေချမ်းမှာပါစေဆိုတော့မေတ္တာလေးထားပေးပါနော်မေတ္တာထားပေးလိုက်တော့မေတ္တာဆံဒီဝင်လာတယ်ဒီလိုမှမေတ္တာမထားနိုင်လို့ရှိရင်လေဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာရှုပြတာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခေါင်းကသောကသောကပရိဒေဝရေလာကြသေးရဲ့သောကကသောကပရိဒေဝရေမလာတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆက်နိုင်သေးရဲ့မဆက်နိုင်ရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နောက်ပရိဒေဝလာသေးရဲ့အေးဒီလိုရှုလိုက်ပြန်တော့လေဒကာရမတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ကျုပ်ဆင်းရဲတဲ့ဇာတိကပြတ်သွားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဇာတိကပြတ်သွားဒါကမြင်ဒီလိုလောက်ပါပါလားဆိုတာဒကာကျော်ဖယားပင်မြန်နဲ့မှန်ပါပါမြင်ဒီလိုနှောင်းကွင်းရမှာပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကြက်ကြက်စဉ်းစားပါနော်မှန်ပါပါခိုင်းတာကဒေါသကလောဘဘက်ကလည်းပြီးဒေါသဘက်ကလည်းပြီးတော့တခါတည်းကြတော့မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြမောဟဆိုတာလာတတ်တယ်မှန်ပါပါမြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြဝိသိကိစ္စဆိုတော့သံသယရှိဖို့မလာပဲဘူးလားတွေ့ရင်ဘယ်လိုအကြောင်းလဲဘယ်လိုကဲခတ်တာလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မောဟကလာတယ်မလာတော့ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့လာပြန်တော့မောဟလာပြန်တော့လေဘယ်နဲ့လဲမောဟလာလို့ရှိရင်ဝိညာဝိညာပြည့်စရာသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏလာပြန်တော့လေဥပအောင်သံဃာဘယ်နဲ့နေပြန်သံဃာဆက်သွားပြန်တော့ဩမကြည့်တတ်တဲ့သဘောတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာဆက်လမ်းတွေကတည်များပါလားဆိုတာပေါ်လာပါဘူး။သံဃာဆက်လမ်းတွေကပေါ်ပါဘူး။အမှန်တရားတဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်လာဘူးလား။ပေါ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမောဟပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူ့ကိုဒီလိုသတ်ပြီးရပါတယ်ကွာ။အင်းကိုမသိတဲ့ပု္ပ္ပာယံလဲသူတော်ကောင်းမေးတယ်အနိစ္စဆိုတာဘယ်လိုလုံးဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုလုံးအနတ္တဆိုတာဘယ်လိုလုံးလို့သိကြနေမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကမေးပြန်တယ်မောဟပြောက်သွားမေးလိုက်ကြံလို့ရှင်မှန်ပါပါဘာဒီလိုမှတပည့်တော်ဖြင့်မေးကြရလဲလူမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကဗျာရေရာဒီနေရာမှာမက်ခင်သွန်းပါမက်ခင်သွန်းပြီးဒီကာလဒီအရုံအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုပလိုက်ပါမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရပါဗျာဒီအရုံမမြဲတော့အနိစ္စခြင်းရတော့ဒုက္ခအဆုံးမရတော့အဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရတာရှုချလိုက်မမြဲခြင်းအဆုံးမရတာရှုချပါမှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုတော့မောဟလာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာမဲ့ခင်လာမှန်ပါဗျာမဲ့ခင်လာပြန်တော့လေဒီဘက်ကတွေဒကာရမတွေဘယ်နဲ့နေကြလဲမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရချုပ်နောက်ပရိသေဝိညာဉ်တွေရောမှန်ပါဗျာအဲကျွဲသဘောကျမှန်ပါဗျာဒါခြင်းလေးတစ်ခုတွေကနေပြီးဥပါဘီသုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဘုရားဟောလိုက်မှန်ပါဗျာသုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာရှင်း냐ရှင်းပါဘူးသုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုခရားဟောခြင်းကြောင့်ဟောဒီသုံးမျိုးဖြင့်တို့လောဘဖြစ်လေအတုပရှုမှာဓမ္မမရှိနိုင်နေတဲ့ဒုက္ခရှုမှာဒီတဲ့မြင်တော့ဒေါသဖြစ်ပါဆိုလို့ရှင်မြင်မြင်ချင်းတခါလေဒကာဓမ္မတွေမေတ္တာထားလိုက်မှာဘာမေတ္တာမှမရနိုင်ဘူးဆိုရင်လေမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရရှုချက်မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရရှုချလိုက်ပါနော်ကြည့်ကြလိုက်ရင်မဲ့ပြန်ပေါ်လာကြည့်ပြန်မှတ်ပါသဘောပါကြဒါဖြင့်မြင်တဲ့အာယုံကိုလောဘဖြစ်လဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရလဲရှုနိုင်ပါတယ်ဒေါသဖြစ်မှကြံရင်လဲရှုရမှာမောဟဖြစ်မှကြံရင်ရော မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဆိုတော့လက္ခဏာ၄ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရင်းနဲ့ဒီအာယုံကိုရှုပ်ရှုပ်ပြလိုက်ဘူးလားဝေးငြိမ့်မိဗလားင
7: ြိမ့်မိပါဗျာ
2: ငြိမ့်မိတော့ဒီလောက်ကိုကျွတ်တော့မလုံးရင်မဖြစ်ဘူးမလို့လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘက်ကပြိဿသမုပ္ပါဟာဥပါအောင်ဘယ်နည်းနဲ့ပြတ်မလဲ။ဩဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာလားဖရာကဟောတာလားဒီအရှင်ကြီးဟာလို့မေးတော့ဖရာမရှိတဲ့ဒီအရှင်ပါပဲ
7: ။
2: ဆရာဘုန်းကြီးမဟောလေ
7: ။
2: ဒီအရှင်တိုင်းတော့သွားနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိက္ခာနိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူ
7: း
2: ။ဒါဒီသရမရဏတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့သိက္ခာနိုင်ကြမြင်သေးရဲ့
7: ။
2: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အရှင်းမြင်လို့ခင်မကြံလို့ရှိရင်လည်းခင်ရရားရှင်းမြင်လို့ရှိရင်အတုပါဏအရင်နိုင်ရင်နိုင
7: ်
2: မနိုင်ရင်မမြဲခြင်းရဲ့ဆိုမြင်ရတဲ့ရှုပ
7: ါ
2: အရှင်းလေးတခုမြင်လို့မုန်းတဲ့မုန်းเสียဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့သူ့ကိုတခါမြင့်တန်ရင်လည်းထားနိုင်ခါပ
7: ါ
2: မထားနိုင်လို့ရှိရင်မမြဲခြင်းအဆိုမရနဲ့ပဲဇတ်သိမ့်ပ
7: ါ
2: သဘောက
7: ျ
2: မမြဲခြင်းရဲ့ဆိုမြင်ရနဲ့ပဲအေ
7: း
2: ဒီလိုရှုကြပါဆိုတာကိုဖြင့်တကယ်ကျေကျေနလောင်ပြောနေတယ
7: ်
2: ဒီလိုသာတရားဓမ္မတွေကမအုပ်တော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါဘုရားသခင်ကုရမေကြီးဟောပြမှာကွာလေကစင်းနဲ့လေကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိတယ်လေကစင်းကပေါက်နေတယ်တပားတွေကလည်းဟိုဘက်ကလည်းတန်တန်ဒီဘက်ကလည်းတန်တန်ငွမ်းမောင်းသွားတဲ့လူကဥပါအောင်မေ့ရင်ပဲဆိုရင်ဖြင့်တဲ့ဘေးရှိတဲ့တပားပဲနေမစားပဲဘူးလားစားပါဘူ
7: း
2: စားရင်လေရှင်ကခံနိုင်မှ
7: ာ
2: မခံနိုင်ပေဘူးတဲ့လေရှင်ကဘယ်နည်းမှမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လေရှင်ဆွဲဆိုမှုတရားတော်ဆွဲဆိုမှုတွေကိုရှောင်ခြင်းအောင်နွားကျင်ပဲလို့လောက်ပါမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျနွားယူတော်ကောင်နွားနှကောင်းတော်ကောင်ဥပါအောင်မရရဘူ
7: း
2: ဘာဖြစ်လဲလို့နောင်သတိရအောင
7: ်
2: ဘုရားဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ရရနေရပါလဲန
7: ောင်သတိရအောင်
2: မကြူကြတော့ကောင်ဒုံနေရရလိမ့်မယ
7: ်။
2: မိုင်းနာသီးပြတော့ကောင်ဒုံနေရရလိမ့်မယ်။မရလို့ရင်ဒီနွားရှင်မှာပြည့်မတင်သေးဘူးလေ
7: ။
2: အဲမစားရင်တော့ဘာဖြစ်ကခြင်းမို့သွားတာဘာပြည့်ရှိတော့မြန်။မှန်ပ
7: ါ
2: ဘူး။စားရင်တော့ပြန်ပြည့်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
7: ါ
2: ဘူး။ဩဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းသွားကြလာကြတာကဘုဘကလည်းအရှင်ဒီအတန်ဒီကလည်းမင်းကြားကောင်းတဲ့အတန်ဒီဒီဘက်ကကြားမကောင်းတဲ့အတန်ဒီဆိုတဲ့ကစင်းကြားမှာသွားနေကြတယ
7: ်။
2: ဒကာဓမ္မတွေသွားလာနေတာကအာယုံတော်တွေသွားလာနေကြတယ
7: ်
2: ။ဒကာကျိုးတို့ဘယ်များသွားကြလဲ။အင်းတစ်ဖက်ကဒေါသဖြစ်ကြရဲမရှိဘူးလား။ဖြစ
7: ်ပါ
2: ဘူး။တစ်ဖက်ကလောဘဖြစ်ကြအောင
7: ်။
2: ဖြစ်ပါဘူး။ဟိုတိုက်တွေဒါတွေကောင်းမွန်တယ်တယ်ကြည့်ဗျာနာတို့ပဲတော့ဒီချိန်လေးရောက်ပါမလဲဆိုတဲ့လောဘ။ဖြစ်ပါဘ
7: ူ
2: း။ဒီလိုနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးဆဲဆိုပြီးသူတန်နေကြပြန်လို့လေအဲဒီဘက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ
7: ်
2: ဒီကြားထဲမှာကျွတ်တို့ဒီသွားလာနေကြရတာဒကာဓမ္မတို့သဘောက
7: ျ
2: ကစင်းကြသွားတဲ့နွားလိုပဲသွားနေက
7: ြ
2: မသွားတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြိယသနာကိစ္စကမပြီးပဲဘူ
7: း
2: အဲ့ဒါတသွားတဲ့သွားမနေရဘူ
7: း
2: အဲ့သွားနေရတဲ့ခါကျတော့နွားမောင်းမောင်းနဲ့သူတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပအောင်ရေနွားမောင်းမောင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွားရည်ဟူသောစိတ်ရင်းနော
7: ်
2: နွားမောင်းမောင်းနဲ့တူတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနွားနဲ့တူတဲ့စိတ်ရင်းကိုအင်းတတိတိဟူသောတရားနဲ့ရိုက်နှက်ပေးမှာမှန်ပါဗျ
7: ာ
2: နွားမောင်းမောင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ
7: ်
2: မှန်ပါဗျာဘုရားတိသာသရတန်နဲ့နွားနဲ့တူတဲ့စိတ်ပါပဲမှန်ပါဗျာစိတ်နဲ့နွားနဲ့တူတော့ဗျာမှန်ပါဗျာမတူဘူးလား
7: တူ
2: ပါဗျာအဲ့ဒီကလေးတူနေတာဒါတတိတိဟူသောဉာဏ်ချက်ကျင့်တပြားဒုတ်တုံနဲ့ဥပါအောင်မရိုက်ရင်ရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါအမြဲတမ်းပြိဓာပိဒါအဲလောဘမဖြစ်ကောင်းဒေါသမဖြစ်ကောင်းဘူးမောဟမဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာလေးနဲ့သတိကအမြဲတမ်းလို့ရှင်ဖြင့်ပရမတစ္ဆေသာသူရိုက်ရတော့မပေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနောက်ကျလာလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီနွားဒီတိုင်းမောင်းပွားတခါကျွေးဥလာကူရေရင်သွားတာဟိုဟိုဆွဲစားဒီဟိုဘက်ဆွဲစားဒီဘက်ဆွဲစားစားလိုက်ရပါ
7: ဘု
2: ရားအေးဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေမှလည်းသွားရတာကလမ်းကြီးပေါ်မှာသွားရတော့ဟိုဘက်ကလည်းအာယုံတွေကအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာရှေ့ဘက်ကအမျိုးမျိုးနောက်ဘက်ကအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလ
7: ား
2: အဲ့ဒီကြားမှာသွားနေရတာကိုယ်စိတ်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေနိုင်အောင်ပฏิနဲ့မထိန်နိုင်လို့ရှင်ဟိုစားပြီးစားဆိုလို့ရှင်တရားစွဲခံရတယ်ဘယ်လေးပါတရားစွဲခံရ
7: ဘ
2: ု သူကတရားဆိုပါလေအပယ်လေးပါးတရားဆိုခံရတော့ဒကာရမတို့ပယ်လေးပါးမကြည်ဆိုတဲ့တရားသူပြည့်ကျက်ချက်ခံရလိမ့်မယ
8: ်
2: မခံရဘူ
8: း
2: အဲ့ဒီလိုခံရတော့စွတ်တို့ဒီတက်လန်းရှိသေးရဲ့
8: ချ
2: မ်းသာဆိုတာတစ္ဆက်ကံပါရတာ
8: မှန်ပါဘူ
2: းအဲ့ဒါကြောင့်လမ်းသွားနေတဲ့ဒကာရမတွေတွေ့အိမ်မန်နေလေဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ကြီးဟူသောနှွားရိုင်းကိုတတိတိဟူသောကျိုးနဲ့ဒုံနဲ့မြဲတမ်းဆောင်ရိုက်ပြီးဒကာလာပေးနေမှသာဖြင့်မသွားကောင်းတဲ့လမ်းကိုဒီစိတ်မကောင်းပါဘူ
8: း
2: နမရဲမသွားကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်စားဒီဘက်စားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုဘက်ကလည်းရန်သူနဲ့တွေ့မယ်ဒီဘက်ကရောရန်သူနဲ့တွေ့ပြီးနှွားရှင်ကိုတခါတည်းအမျိုးမျိုးဒုက္ခမပေးပေဘူ
8: း
2: ။ကိုယ်လည်းစားရမလားသူ့လည်းစားရမလားဆိုပြီးဒီကလာနှွားရှင်မှာဖြင့်နှွားမောင်မမမှာဒုက္ခရောက်သလိုကိုယ်နှွားကိုမနိုင်လို့ကိုယ်ဒုက္ခရောက
8: ်
2: ။ဒီမှာလည်းဒီကရမတွေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲရသည
8: ်
2: ။သဘောပါက
8: ြ။
2: ဘာဘာမနိုင်လို့ပါလဲ
8: ။
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကရမတို့ဒုံနိကတာလူနောယထာကမ္မနိပါတိနောစိတ်ဆိုတာကွာအမှန်အပြည့်တော်ကလည်းမြန်မာပြည်ကနေလို့ဘုရားဟောတာယထာကမ္မနိပါတိနောအလုံးစုံသူလူရှိစီသွားတာပါလေမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ကိုမရဘူးပါလေစိတ်တသဓမ္မရောတာဒီအဲ့ဒီစိတ်ကိုမင်းတို့ဒီကိုခိုင်းနဲ့စီသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲသူသွားကြတဲ့စီသွားရင်လည်းကိုပဲရောက်မှာပဲအဲစိတ်ကလေးကိုသူသွားကြတဲ့စီသွားရင
8: ်ပဲရောက်ပါဗျာ
2: အဲစိတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲချက်သဘောကျ

0: ထိန်သွားရရင်အတုပနဲ့ထိန်သွားရတော့ဟာဒါမေတ္တာနဲ့ထိန်ရလို့ရှိရင်လေအဲဘုရားမေးခြင်းနဲ့ထိန်ရရင်လေဘုရားမေးခြင်းအဲမဟုတ်လားဟိုမေးတယ်မြေဘုရားနဲ့ဖြည့်ပြရတယ်ဒီလိုမှမရတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီတော့တည်ရင်လေဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ကဲမင်းတော့ဒီပြင်နေရမထားတော့ဘူးကွာခြံထဲမှာလောင်ပြီးဒီကရာမင်းထားပါတော့မယ်ဆိုပြီးခဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာသစ္စာတရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပါရှင်းမလား ပြန်ပါပဲရှုကြရအောင်ရှုပါပြင်မဲ့မရှုနိုင်သစ္စာတရားကပြန်ရှုတော့ဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာဒီကရာမတွေသိတဲ့အချိန်ဒီပြင်မဲ့ကယူပါံတရံကနာမိယတံခွတ်တဘာယုံဆိုတဲ့အာယုန်လေးကိုခုနကပြောတဲ့အတုပါနဲ့ရှုနိုင်ရှုမေတ္တာနဲ့ရှုနိုင်ရှုနော်အဲမင်းများချင်းနဲ့ပဲရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်ဘူးဒီလိုမှကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အစ္စကပြန်လှည့်လိုက်ပ
1: ါ
0: ဘယ်ပြန်လဲကိုယ်အစ္စကပြန်လှည့်ပြီးကလာအစ္စကထဲမှာဝေဒနာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတခါတည်းမမြဲခြင်းအစိုးမရဆိုတဲ့တခုရှုပေးပါဦ
1: း
0: မမြဲတာလည်းမြင်ရလို့ရှင်မမြဲပါလ
1: ား
0: ရှင်ရတာမြင်ရလို့ရှင
1: ်
0: အစိုးမရတာမြင်ရလို့အဲ့ဒီလိုရှုပေးလိုက်ကြပါဘွာဆိုတဲ့ဆရာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအာမ၆ပါးမှာသေသေးချာချာဟောရှာသဘောကျအဲ့တော့မင်းတို့တွေတဲ့ဒီအယုံကမင်းတို့ကအရှင်းလေးကိုလှတယ်အရှင်းလေးမြင်လို့မုန်းတယ်အရှင်းလေးမြင်လို့ဝိဇိကိစ္စာမောဟဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသောဥပမာငါပြပြီးမင်းတို့ကိုတရားဆုံးမပါမယ်ဆိုပြီးသောဥပမာနဲ့ပြချသေးတယ
1: ်။
0: ဒီမောဥပမာနဲ့ဆုံးမလို့မရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောဥပမာနဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတရားနိဗ္ဗာန်ပြောပြပါမယ်တဲ့သောဥပမာကိုလည်းမင်းတို့နားထောင်ပြီးဒီကားကအော်နှစ်သာရမရှိတာသိကြအောင်ငါပြောပြပ
1: ါ
0: ခိုင်းတာနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဝိနောပမတုတ်ဆိုတာအစခုအလဲပိုင်းကိုဟောပါတော့အလဲပိုင်းဟောရတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်မင်းတယောက်ရှိတယ်တဲ့မနေ့စောစော၃နာရီ၄နာရီအိပ်ပြောနေတယ်ဟောအယက်ကစောင်းပြီးတတ်တယ်ဒီမှာစောင်းပိုက်ပြီးလာတဲ့ခါမနေ့မိုးလင်းခတ်စောစောသူစောင်းပြီးလိုက်ဟောရှင်မင်းကလည်းနိုးတဲ့ချိန်နဲ့သွားကြည့်တော့သူလည်းဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကပြင့်နေပါတယ
1: ်
0: ဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကံဖြစ်ပြီးကြလားနေရန်နဲ့။ဩတဲ့ပြီးကောင်းမြတ်ပါလားတဲပါရပါလားတဲနဲ့သက်ချာကောင်းပါလားသူစိတ်ကကောင်းနေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါနဲ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ဝင်းကြီးတွေပြောတယ်။အေးငါမနေ့ကကြားရတဲ့အတန်သိကောင်းကွာ။အဲ့ဒီအတန်ငါရကြတယ်။ဒီကံနန်းတော်လည်းထားကြတယ်။နန်းတော်လည်းထားကြတယ်အဲ့ဒီစောင်းပြီးတဲ့လူခေါ်ကွာဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်ဘောကိန်းတော်ဆောင်ကြီးသမားကရောက်ပြီးဒီကရလာတဲ့ဆောင်ကြီးမရောက်ပြီးဒီကရလာတော့မင်းဆောင်ဟာမင်းမနဲ့ကတီးလိုက်တဲ့ဆောင်အတန်သိကောက်နေငါအဒီသံကိုသေချာသိကျင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသံကိုငါချကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဆောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခုတည်းနဲ့အတန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအသားကွက်လည်းပါပါတယ်ဘောကသေးလည်းဥပါပါတယ်ကျိုးလေးချောင်းလည်းတားပါတယ်တောက်ကြီးလေးချောင်းတော့လည်းတားပါသေးတယ်လူကြီးလုံးကပြောကနေလည်းလက်မနဲ့ခါရပါသေးတယ်ဒါတွေအကုန်ပေါင်းပြီးပါအတန်ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥပါအောင်သူကမယုံဘူးဒီထဲမှာအတန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်ထွက်တာတောင်းတယ်မှာအတန်ရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ချင်းတော့ဒီထဲမှာအတန်ရှာတော့မယ်ဆိုတဲ့သူစိတ်ကူပေါ်ပေါက
1: ်
0: ဒါနဲ့ကဲကွာမပြောတာမယုံပါဘူးမင်းကတောင်းခွက်လဲအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမင်းကသေဥဒ္ဓါရလဲအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကျိုးတွေလဲအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတောက်တွေလဲအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလူကြီးလုံးကဘယောကလဲအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာဒီထဲမှာကိုအတန်ရှိတယ
1: ်
0: တောင်းခဲမှာအတန်ရှိတယ်ကွာဒဂရမတော့မသိဘူးဆိုမှပြင်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာတချို့ဒေါသလေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ဒီဒေါသရောက်စားကလေးတွေရေဒီယိုသံလွှင့်နေလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလူဆုံးတော်ကောင်တစ်သေးတော်ကောင်တရေတော်ကောင်သူတို့ကရေဝင်နေတယ်ဆိုဖြစ်နေတာမမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတာမမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတာဒီထဲကလူတယောက်အောင်းနေတယ်သို့မဟုတ်ဘယောကရှိနေတယ
1: ်
0: သူကအော်နေတယ်လို့တချို့ဒီလူဆုံးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာနော
1: ်
0: အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒီမှာလဲစောင်းတာမကြဘူးတဲ့မင်းဖြစ်နေတော့ဥပါဝေသူလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနဲ့မင်းစောင်းဖို့ကဲဝင်းကြီးတွေ အားလုံးပဲကွာလေးစိတ်ခွဲခွာဒီထက်အတန်းရှာမယ်လေးစိတ်ခွဲပြီးအတန်းရှာတော့အတန်းကသူစောက်ပြီးရှိနေတာအတန်းထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ထင်တာကိုထွက်ပြေးရင်ပဋိသင်္ခါန်ကအဝိနဘာနဲ့အုပ်ပြီးမိအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးစိတ်ခွဲပြီးရှာပြန်လဲတခါကျွဲအတန်းမတွေ့ဘူးလေသေရီလိရှာပြန်လဲကျိုးရဖြတ်ရှာပြန်ဘာမှမတွေ့ဒါနဲ့ဩဒီသဟာတာပြန်တခုခုတည်းအောင်းနေလိမ့်မယ်အမုံမုံဖြစ်အောင်တခါလဲအကုန်သိရအောင်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးကတော့စောင်းရသေးရကျိုးရရဥပအောင်ရအကုန်သိပြီးကြားပြန်တာလဲတွေ့နိုင်မလားဘယ်နဲ့ကောင်းမပြောတာကကုလဘူးအမှန်ပါလားအကုန်ပေါင်းမိမှဒီသံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေဒီထဲမှာသူကအတန်တမျိုးရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ထင်ပြီးရှားတယ်ဒါနဲ့အကုန်အစိမ့်စိမ့်မှမထောင်းပြီးဒီကရရှားပြန်တော့လေဒီကရကျိုးတွေ့ပါတကူကမရှိတော့တွေ့နိုင်ပါဘူး
1: တွေ့နိုင်ပါဘူး
0: မတွေ့နိုင်တဲ့အသေးပဲပဲပြန်ရပြန
1: ်
0: ဒါတဲ့သူမကျေနပ်သေးပါဘူးလေရဲလွင့်စပါးလေးဒီလိုလေးဒီသာဒီထဲမှာသူဖွက်ပြေးနေမယ
1: ်
0: အမောက်နေလေလေးပြန်တော့လေတခါကျွယ်အတန်းတွေ့ပါ
1: တ
0: ွေ့ပါဘူးတကူကမှရှိတာမဟုတ်ပဲရှိရလားရှိပါဘူ
1: း
0: အတန်းမရှိဘူးနော
1: ်
0: သိကြရသိကြပ
1: ါ
0: ဘူးဒါနဲ့ရှင်မြင်ရတဲ့အရာထူတာနဲ့မကျေနပ်သေးတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားနှက်ထောင်ပါတော့မိချို့กว่าမိချို့ရင်သူမနေနိုင်ဘူးဒီတန်ဖွဲ့ရမယ
1: ်
0: မိချို့ပြန်တော့လည်းတန်ကမထွက်လားမထွက်ပါဘူးအတန်သူကအထယ်မှတ်နေတာကိုဘာလို့များအသာဒီထက်မှတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဥလာဘူးမှတ်နေတာ
1: မှန်ပါဘ
0: ူးဒါနဲ့မိချို့ကြည့်ပြန်တော့လည်းမထွက်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာပြရသေးတယ်ဒီပြရဲအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့သူစိတ်တွေကထင်မြင်ပါမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပြရဲမဲ့ဒီသံအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့ထင်မြင်ပါတယ
1: ်
0: ဒါနဲ့ဒီပြရဲကိုပွာရတဲ့မိတော်မကြောက်ဘူးရေတော့ကြောက်မှာပဲဆိုပြီးရေတဲ့ပြောလိုက်လေအသာမတွေ့ပါဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တွေ့နိုင်ပါ့မလ
1: ဲတ
0: ကယ်ကျွန်းကူကမှရှိတာမျိုးဟုတ်ပါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝိညောပမသုတ်ဆိုတာသောင်းဥပမာဗျာဟုတ်ဒီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်နေရှင်းနေပါတယ်ဟာမူသောငါရောရှိရလ
1: ား
0: မမဆိုတဲ့ငါရော
1: ဘ
0: ေးအတ္တမိယဆိုတဲ့ငါဥစ္စာ
1: ဩ
0: ဒီဥစ္စာဒါကြောင့်ဒကာရမတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတာပဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရဘူးနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတော့ဒီထဲမမမပါလို့ပြောတာလားလားလည်းမပါဘူ
1: း
0: မင်းရုပ်ဆိုးတာရောလားလားလည်းမပါဘူးရုပ်ဆိုးတာလည်းမပါဘူးဒဂရမတို့သူပါရသေးချာမိချို့ကြည့်မယ်ဆိုမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာပါပါလေ
1: ။
0: ဟင်ပါမဲပါပါလေ
1: ။
0: မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာပဲပါတယ်ဆိုတာဒဂရမတွေရိပ်မိက
1: ြ။
0: ဘယ်လိုရှာရှာဒီထဲမှာဖြင့်လှတာတော့မပါဘူး။မပါပါဘ
1: ူး။
0: အယုတ်ဆိုးတာလေ။မပ
1: ါ
0: ဘူး။တွေးဝေးကြအောင
1: ်။
0: မပါဘူး။ဘာတွေတော့ပါပါလေ
1: ။
0: မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာတွေကပါတော့တယ်ဆိုတာဥပါဝင်သေးသေးချာချာမှတ်ပါမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဒါကြောင့်ပါရီပါပါလိမ့
1: ်
0: မမြဲတာနဲ့ဆိုခြင်းရကဒုက္ခဆုံးမရတာကအနတ္တဒါကပါတာပဲခင်ဗျားတို့မုန်းတဲ့ယူပါရီမနေ့လည်းမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရပဲပါပါတယ
1: ်
0: ရှင်းမလား ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ယူပါရီဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရှင်းနဲ့ပါလဲပါရတာပါပါလိမ့်အဲခမရတို့တွေ့ဝင်းနေတဲ့သံသရာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလက်ကြံတော့လေမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရတာပဲပါတယ်ဘယ်လိုပဲမိချူရှာရှာလှတာမပါပါဘူ
1: း
0: လေးစိတ်ခွဲရှာတယ
1: ်မပါပါဘ
0: ူးအဲမိချူရှာတယ
1: ်မပါပါ
0: ဘူးအရင်မျောရှာတယ
1: ်မပါပါဘ
0: ူးအဲဘာကပါပါလိမ့်ကြာဒါဖြင့်ဒီကံပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးအနစ်သာရမရှိဘူးလို့ခင်ဗျားဟောလိုက
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောမပါဘူးအနစ်သာရရောမပါဘူးအင်းဖြစ်တာလေဥပါဝံပြောစမ်းပါမပ
1: ါ
0: ဘူးဒါဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်မမြဲတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ရှင်းရတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ဘယ်သူမှမပိုင်လိုက်တာရဲ
1: ့
0: ဒါပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရှင်းနဲ့လည်းဒါပါတာမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဘူ
1: း
0: အကန့်ထဲမှာရောအနတ်ထဲမှာရောသဘောကျအရသာထဲမှာရောတွေ့သည့်ကရင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာရောအဲနိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တဖြစ်ဆင်းအဆိုးမရနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအကန့်နဲ့တူတဲ့ဘယ်နှကကောင်းတဲ့အကန့်ရှာလို့မရကြလို့ ဒဂရမရိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာလည်းမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရတာရှိ၍လာတာအယုတ်ဆိုးတာမရှိပါဘူ
1: းမှန်
0: ပါဗျာသဘောပါက
1: ြ
0: ပါရမီရှိပါလေလာတာအယုတ်ဆိုးတာများပါသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒဂရမရိပြင်မဲ့ရှိ့လည်းမမြဲခြင်းရဲ့အိဋ္ဌနဲ့ရှိပ
1: ါ
0: မမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရနဲ့ရှိပ
1: ါ
0: မှန်ပါဗျာအပြင်မဲ့ရှိပါတာတပည့်တော်ပြောမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုရင်လည်းကမ္ဘာတန်းထိုင်ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပါလက်ရှိပါအိဇ္ဇဒပဲလက်ကြည့်ရပဲလက်ကြည့်ရအဲအိဇ္ဇဒလက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စောင်းနေအသံရှာမတွေ့သလိုမမြဲခြင်းရဲ့ရှုံးမရတာအနစ်ပါတာမရှိတာဒီအသံဤဟုသောတရားသူအနစ်ခင်ပြီးရှာတာဟုတ်ဗျာရှင်မင်းကစောင်းနေကြတာအသံတယောက်တစ်မျိုးတယောက်ခွဲဆိုပြီးရှာတာဆိုတော့မသေးကြဘူးလား အဲသေးသေးချာချာလေးစိတ်ခွဲချာဒါနဲ့မျိုးမျိုးဆင်းပြီးမုံပြူရှာမိကျုပ်ရှာရေမျောရှာတွေ့ပါရဲ့ဒီမှာတော့ဓမ္မရယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ကြခင်ဗျားတို့မုံကြခင်ဗျားတို့လွတ်လွရှုကြဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေထဲမှာသေးသေးချာချာမိကျုပ်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူ
1: း
0: ပါသေးလ
1: ား
0: ပါတာပြောစမ်းပါဆိုတော့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်မမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရတာကပါတယ်ဆိုတာသိပါစေတော့လို့ဥပမေတောင်းပမာနဲ့ဝိညာဉ်ပမာတုတ်ဆိုပြီးဟောကြတယ
1: ်
0: သဘောပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတို့ဖတ်เสียကဩပြင်မဲ့မှာအရှင်းတခုလာရပါလာလေအယုတ်ဆိုးတာလေမြင်လို့ချင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာစောင်းတဲ့အသံရှာသလိုဒီထဲမှာလာတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးတကညံနေရှာအယုတ်ဆိုးတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးညံနေရှာရှာတဲ့အခါကျတော့ဒါမတွေ့ပါဘူ
1: း
0: အင်းမမြဲခြင်းရဲ့အနတ္တတော့မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရရှာပဲတွေ့မှာတွေ့ရင်ဘာတွေ့ရဲရှိသေးလဲအဲအဲ့ဒီလိုရှာတတ်သွားပြန်တော့လေဩစောင်းမှန်ကောကအသံမရှိသလိုဒီထဲမှာလည်းခင်စရာလည်းမရှိပါလားမုန်းစရာလဲမရှိပါဘူး။အဲတွူဝေစရာလဲမရှိပါဘူး။မရှိပါလား။ရှိတာကိုညာနဲ့သေးချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့က
1: ြ
0: ။မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာကတွေ့ပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒါဓမ္မနုပါဒနာရှုလိုက်တာ
1: ။
0: မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရဆိုတော့ဘာပါလိမ့
1: ်
0: ။အဲမမြဲတာမြင်လာတဲ့ဓမ္မနုပါဒနာ
1: ။
0: ရှင်းရတာမြင်လာတဲ့အဲဆုံးမရတာမြင်လာတဲ
1: ့
0: ဓမ္မနုပါဒနာပဲဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့မမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရနဲ့ဇတ်သိမ့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာအောင်ကောင်းနေမယ်မှန်ပါဗျာဒကာကျွဲတို့ဟော
1: မှ
0: န်ပါဗျာရှင်သိကသူဒီဟာမှနှလုံးမကွန်းနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်နှွားရင်နှွားမောင်းတဲ့လူဒီကိုနှွားကိုမနိုင်လို့စားကြံတယ်လို့စားခြင်းကြောင့်လောဘနဲ့စားတဲ့သနာဥပါဒံကံဖြစ်ပြီးပယ်သွားဒေါသနဲ့မုန်းတယ်ကောကပရိဒီဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ပြီးအပယ်သွားမောဟနဲ့ဒူးပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အပယ်လန်းကိုမသွားရဘူးဗျာဩဒါဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့စောင်းတဲ့အတန်းရှာတဲ့နည်းနဲ့ရှာကြသလိုသောင်းနဲ့သန်းရှားတော့ဒကာကျော်အမျိုးမျိုးဆရာကြီးတွေရှင်မင်းကနော
1: ်
0: တွေ့ပါရဲ့လားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြလဲဒီမှာတော့သာလင်ခင်မွန်ရဲ့တို့နေကြအသင်ဆရာကြီးကချက်ဆရာခင်ဆရာမင်းဆရာဆရာကြီးတော့ဘာတွေတွေ့မလဲသမီးလေးရဲ့တို့ဘူးမဟုတ်ပြီးဒီကလာထမ်းရတယ်သေချာရှားတော့ဘာတွေ့မင်းစင်းရဆုံးမရပဲတွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေသေးသေးချာချာရှာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းတယ်ဘာမှအနစ်သာရရှိတာမတွေ့ပါဘူးဝါဆောင်တဲ့အတန်မရှိသလိုဒီအစင်းထဲမှာလည်းဘာမှအနစ်သာရမရှိပါဘူ
1: း
0: အတန်ထဲမှာလည
1: ်
0: းအရသာထဲမှာလည
1: ်
0: းမရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့အတွေ့အထိထဲမှာလည
1: ်း
0: မရှိပါဘူးဆိုတော့အားလုံးကဓမ္မတွေရှိတာစင်စစ်သိကြပါစေ
1: ။
0: ရှိတာစင်စစ်ကပါပါလေ
1: ။
0: မြဲစင်ရဲ့သုံးမရမမြဲတာတွေ့တာရဲ့ဆင်းရဲတာတွေ့တာရဲ့သဘောကျ။အဲဒါဘုရဲ့ဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောရှာ။ဩဒီဓမ္မတွေငါသိတ်သနာတယ်။ငါသိတ်သနာတယ်ဆိုတော့ဥမ္မာဒါရဓမ္မတွေ။ဒီကကဒီကယူပါယုံဒီကတတ်တာယုံဒီက အထင်ပေါ်ပဲဒီကအတန်ဒီကအနံ့ဒီကအရာလားဒီကအတွေ့အကြုံတွေကြားတဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကနေရမှန်ပါဗျာအင်းဒကာရမတို့အာယုဏဘာထဲမှာအလဲရနေရမှန်ပါဗျာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအလဲရနေရမှန်ပါဗျာအလဲရနေရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခုလိုမှမမြဲခြင်းရဲ့ဆိုးမရတာကိုနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဥပါယုံကြောင့်ငါလေဒီပါယုံကြီးဥပါယုံကြီးကိုမြားရတယ်ဒီခန္ဓာလားရှိတာမှန
1: ်
0: ပါဗျာပတ္တယုံကြီးကိုမြားရအောင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာငါကန္တယုံကြီးကိုမြားချက်ကောင်မ
1: ှန်ပါဗျ
0: ာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလားရှိ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာငါကန္တယုံကြီးရတာယုံကြီးဟုဆိုမြားရအောင်ဟုတ်တော့ပါယုံကြီးဟုဆိုမြားရအောင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဩဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဒါရရဲ့မြားတွေသူးတွေဟေးမြားတွေသူးတွေဟာမင်းတို့နေတာမလွတ်လပ်ဘူးကွာသဘောက
1: ျ
0: ဒကာရမတွေနေတာလွတ်လပ်ပါရဲ့လ
1: ား
0: မလွတ်လပ်ဘူးတဲ့သူးတွေငါးခုထဲမှာနေရပါလေဘယ်ထဲနေကြပါလဲဒကာတွေသားလေးပဲကြည့်လိုက်လဲအင်းခင်းစိတ်ကလေးရလာလိုက
1: ်
0: ဒီဘက်ကနေပြီးကာရကောအကြံသူယံသူဆိုရပဲဆက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒေါသကြီးသောသူကဒီလားသူ့ပြန
1: ်
0: ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလားသူ့တာပါဒီကအနတ်နေရဟိုဘက်ငါအိမ်သားကဒီဘက်ရင်အနတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေ့ကဒီနေ့ကိုနေနေနေပြီးတော့ဖားပါတယ်ဆိုပြီးသူ့သေးတာသဘောက
1: ျ
0: နေရတာကြိုက်တာတွေဝယ်စားနေပြန်လို့ရှိရင်ရသတနာသူ့ဟာခန္ဓာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လားမသူ့လားဘူ
1: း
0: အဲဒီလေဒီလေးကချောတယ်ဒီလေးကညွေတယ်ဒီလေးကလှတယ်ဆိုပြီးဒီကလာကြိုက်ပြန်လို့ရှင်တယ်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လာသူ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေနေရတာကသူ့ငါဘူးကြားတဲ့မှာသူ့တွေငါဘူးမြားတွေမြန်သာခြင်းကြားတဲ့မှာလဲပြီးဒီကလာအလွတ်သူ့လဲနေသူခန်းနေရတယ
1: ်
0: ဒီကသူ့လိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဒီကသူ့လိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဒီကသူ့လိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်လဲပြီမဲ့သူ့လဲကမလုပ်ဘူးလွတ်ကြသေးရဲ့
1: ပါဗျ
0: ာ။ဒါကြောင့်တခါတည်းတရားဓမ္မတွေမှာညီလုံးထုတ်လိုက
1: ်
0: ။ကျုပ်ပြင်ခက်ပြီဝေးနေတော့တာပဲ
1: ။
0: ပါဗျာ။ဘယ်ပဲမှကျုပ်မလှည့်ရအောင်ဖြစ်နေပြီ။ပါဗျာ။အင်းစားစားပြတော့ပြပဲလှည့်လိုက်ပြန်လဲအင်းကြက်သေးတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ
1: ်
0: ။ပါဗျာ။ဝတ်ဆရာချုပ်ပြပဲလှည့်လိုက်ပြန်လဲရှင်းလေ။ဒါကနှမျောတာနဲ့အင်းတရားဓမ္မတွေမရှိတာနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတာပါဘုရ
1: ား
0: တပည့်ကြ
1: တ
0: ိုက်တာအရာတွေပဲလက်လိုက်ပြန်လဲသူများနဲ့တမ်းမတူလို့ငါခဲ့ရကြီးရဲ့ဆိုတော့သူ့ရတာပဲမသူ့ပဲဘူးလား အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေနေကြရတာသူ့ငါ့ကိုကြားထဲမှာနေကြရတာ
1: တ
0: ပည့်က
1: ြ
0: ဒီသူ့တွေသူ့ခံမိဒကာလဥပအောင်သိကြတာဘယ်သူဟာသူ့ငါ့ကိုလွတ်ပြီးဒကာလသိသွားကြလို့ဆိုတော့ဒီသူ့ငါ့ကိုမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရဒီလိုအနစ်ရှာလိုက်တဲ့အခါမတွေ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာလင်သူးသူးလွတ်ပြီးသေသွားချင်ပါဘုရားသဘောက
1: ျ
0: မမြဲခြင်းအဆိုးမရဆိုတာအခြေလည်းရှိနိုင်ပန်းလည်းရှိနိုင်မျိုးမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရှိနိုင်ကြမှသာလင်သူးသူးလွတ်ပြီးဒီကလာသေသွားတယ်နေမလို့ရှိရင်ဖြင့်သူးသူး၍မြန်မှန်၍သေခြင်းသို့သေလျက်မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: သဘောကျလ
1: ား
0: သူးသူး၍မြန်မှန်၍ဒါပြန်ခုလိုတရားမှအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာဖြင့်သုစုမြတ်မှန်ပြီးဒီကာလအလဲဖာသိချရတာမသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသူတွေကိုဥပအောင်လို့ပါလို့ကြာရှုရလိမ့်မနော
1: ်
0: မမြဲခြင်းသုမြတ်နဲ့ရှုရလိမ့်မအဲဒီသူတွေပဲလို့ကြာမယ်အဲမိစ္ဆာနဲ့ရှုခြင်းရှုဒုက္ခနဲ့ရှုခြင်းရှုအနတ္တနဲ့ရှုရင်သူဒုက္ခသစ္စာနဲ့ရှုရင်ရှုပ
1: ါ
0: ဒီနည်းနဲ့ပါဒကာဓမ္မတွေကအားဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဤဘုရားပြောတဲ့ဤမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ရှေ့ကသေသွားတဲ့ဒီလိုမှဥပဒနာများမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြင့
2: ်နေနေနေကြည့်ရတာအသိမရမှာဘူးဆိုရင်အသိများသူ့ပြီ
0: သားတွေကချောင်းဆုံးနေတဲ့သူ့တန်ကြရတာကအင်းသူများပါလာမလားဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်တယ
1: ်
0: ဒီသားလေးသမီးလေးတွေကသူတို့ချွေးနှံ့သူတို့အနှံ့လေးတွေကြည့်ရတာကဖြင့်မမာတဲ့အနှံ့နေပဲဆိုပြီးသူပြန်တယ်
1: သူပါပါ
0: အရသာတွေမြေမြေဖုံဖုံဝယ်စားကောင်းတယ်ဆိုပြန်ရော
2: မကောင်းဘူးဆိုပြန
1: ်
2: ဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နေရတာမလွတ်လပ်ပ
1: ါ
2: ဘူးသူကြသေးတဲ့ဘူးပမာဆိုတဲ့ဒီကလာတာပဲမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကြပါလ
1: ား
2: သူကြသေးတဲ့ဘူးပမာဆိုတာ
1: ဒီကလာ
2: ဘူးတခါတည်းခင်ဗျားတို့အိမ်များရှောက်ပြီးလက်ပတ်ကြည့်ပြီးဒီကလာနေလိုက်တာဟောတာလေးကလည်းပြင်းပြားဒါလေးကသိမ့်ပြားမှန်ပ
1: ါ
2: ဘူးဒါလေးကပြင်းပြားဆိုတော့ဒေါသကထူပြီ
1: ဒ
2: ါလေးကသိင်းစရာဆိုတော့လောဘနဲ့လောဘများထူပြီဒါလေးကပူစရာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောကကများကနင်ဒါလေးကဒီနောက်ရွှေဥမပါပဲစိတ်မချရဘူးဆိုရင်ဒေါသကထူ
1: ပ
2: ြီဩအိမ်ထဲမှာတရားဓမ္မတွေလဲ့နေတာစူးစူးနေကြတာပါဘာလို့နေကြပါလဲအဲအိမ်ထဲမှာကိုယ့်အိမ်လေးရဲ့ကိုယ်လျှောက်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့တာနေတော့လောဘထူအင်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတာလေးသေးတာလေးတွေအခုကြည်စမ်းပါဦးနေသင်မတတ်လို့ပြည့်စည်ကုန်ကြပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသရှိဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟာသူးကြသေးတယ်ဘူးပဲဘယ်လှဲ့နေသူးနေ
1: ဟ
2: ောသေသွားတဲ့အခါစိတ်ကြလက်ချနဲ့သေသွားသလားဒီဟာတွေဆိုရင်မกินနဲ့သေသွားသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြပ
1: ါ
2: ဒါဖြင့်သူးသူးသေးလေဘယ်လိုဆုံးပြည့်ကြချက်ရเออตะตันเตยาลงมาเค้าเนี่ยก็ไม่ติดแกอ๋อแตกเลยจิไล่กาเลยจิไล่กาเลยก็โอล่ะแตกเลยจิไล่แตกเลยก็เลยติดเด้ติดเปลี่ยนโลภสูกาเลยก็โอล่ะโธกะสู
1: อ
2: มรเนี่ยแกธรรมะเลยไอ้มาสูบ่มาหรอกสิตรงเมยชုံးไล่ได้คาจ้ะนาสูได้เปลี่ยนไอ้มาชื่อดาเนี่ยกูบันไล่တော့ติสิหูด้วยเนี่ยตาตะเนหูด้วยสู้หีมาป่ะติสิเนี่ยตาตะเนหูด้วยအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းအိမ်ပြမတော်မင်းဒီတရားဝါအထဝါကမြန်မြန်ပြမတော်မင
1: ်း
2: ဘာလို့လဲမြန်မြန်ပြနေတာတော့ဆိုတော့အိုးဒီမှာစူးစူးလွတ်တယ
1: ်
2: ဒါကြကြဘာလဲကြောင့်မြန်မြန်ပြနေတာဒီမှာစူးစူးလွတ်တော့ဟောမောမစူးစူးခံရခိုးကြမှာဒိတ်ခနေဟမ်သူ့ရင်ငနေဟမ်ဝန်တာရာဖြင့်ပြုတ်ငနေအဲပြုံးနေဆိုတော့လောဘသူ့ကသူ့ပြီအဲဒိတ်ကနေဆိုဒေါသသူ့ကအဲအဲ့ဒီလိုစူးစူးတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းအမြန်ရောက်ခြင်းလို့မှန်ပါပါအဲဒကာဓမ္မတွေကလည်းဝုတ်ပါကြတာသမယ်လို့ပြောကြအကြောင်းပေါ်လာအေးအမြန်ပြန်နေတာဒီကလို့ဖြင့်ဒီမှာစူးစူးလွတ်တဲ့နေရာမပြုံ
1: း
2: သူ့များများစူးတဲ့နေရာကြမှာသာလဲခြေခြေနက်နက်ဖြစ်ပြီးနေတော့ဒကာဓမ္မတို့မဖေးရထုတ်ပြီးဖြောင်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုဖြစ်နေတယ
1: ်။
2: မဖေးရထုတ်တော့မနာရပဲပြီးတော့ဖြောင်းနေရတာရတာရှိတယ်ထင်တာပဲ
1: ။
2: ခင်ဗျားတို့ကအတော့ခဲနေပါဘောလ
1: ား
2: ။သွားပါတော့လားဒီမဆူးတွေညောင်းနေသိမ့်များပါတယ်ဆိုမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုတော်တို့ပြောတော့လွယ်လေး။တပည့်တွေကဒီဆူးကြနေရမှပြင်းစင်းစိုးပြင်းမှာ
1: ။
2: အောင်မလေးကြောက်ရရေးပါလားခင်ဗျားတို့ခေါ်လာတဲ့ဘန်းကအတော့မဆူးဘူးလား
1: ။
2: ဒီကဖြင့်အဲသေခြင်းကောင်းကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးဒီကလာအမျိုးမျိုးဆုံးမအမျိုးမျိုးတွင်တင်ဒီလိုနှောင်းသွင်းသေခြင်းဒီတောင်းမှဒီလိုရှိနော်ဘယ်မှမလှဲ့နဲ့သူ့တွေပဲမလှဲ့နဲ့ဒါကောင်မဟောရလ
1: ား
2: အမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆုံးမမှာဖြင့်တပ်ဘုံဆုံးမပြီးဒီကလာသင်ထားတာပဲတို့တော်ဒီကလာမှလေးဖြစ်ခြင်းကဖြင့်သူ့ပြောက
1: ြ
2: ဘယ်လိုများကြပါ
1: သူ့ပြောက
2: ြသူ့ဆိုတာကအချင်းအားလည်းပါတော့အပ္ပံရ
1: ော
2: အနာရ
1: ော
2: အယတာရောအတွေ့အထိရောအတွေ့အထိပစ္စည်းတွေစောင်းတို့ထဲတို့လိတ်တို့စိမ်းတို့ရွှေတို့ဒါတွေအားစုတွေပဲမစုဘူးလ
1: ား
2: အဲဒီစုကြတဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကနေရတော့ဒီဘက်စုလိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက
1: ်
2: ဟိုဘက်ကစုလိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက
1: ်
2: တနေ့လုံးချိန်ကုန်လာစုရွှေ့လက်ပြီးအစုခံပြီးချိန်ကုန်ရသဘောက
1: ျ
2: အဲ့တော့ဒီစိတ်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ကောင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးသူးသူးကံပြီးသေခြင်းသောသေရတဲ့လမ်းဆိုတာသိပြီမို့လားအဲ့တော့သူးတဲ့ကိုအနစ်ရှာတာပေါ့စောင်းတဲ့အနစ်ရှာတယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့နေချို့ရှာပါတွေ့တော့မမြဲခြင်းအနစ်ရှာပဲတွေ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားစိတ်မပါပါဘူးရွှေမပါပါဘူးလူမပါပါဘူ
1: း
2: ယောက်ျားလေးမပါပါဘူ
1: း
2: မိန်းကလေးရောပါတယ်ရောပါနေပါလေအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့နှုံးကွင်းနေလို့ရှိရင်ဒီမှာဒိတ်ခနဲ့မြေကြီးကြကနေဖို့ကနေဒါဒီဘယ်တော့မှမလာဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
2: မျက်မလို့ရှိရင်ဒါခင်ဗျားတို့ တနေ့လုံးဖြင့်ကျုပ်ဖြင့်ဘယ်ချိန်မှကောင်းကောင်းနေရတဲ့အချိန်မရှိဘူးဆိုတာသုံးပြတဲ့ချပြောတာကလောဘရုပ်စုတာပြင်းတာကဒေါသရုပ်စုသဘောကြကိုယ်တွေစီတွေလိုချင်တော့မရတာကဒေါသရုပ်စုဖြစ်တဲ့တယ်လေးကိုခက်လာတယ်လူဟာချုံးကြပြန်တော့ဒေါသရုပ်စုတကယ်ကျဒါရီဒုက္ခနေတာပဲဒါကြောင့်ငါကျေတော့အထက်လာတဲ့ခါကျတော့စမ်းကြည့်ရသေးတယ
1: ်။
2: စမ်းကြည့်ရသေးတဲ့ထဲလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လောဘစုစု
1: ။
2: မကောင်းဘူးဆိုတော့မင်းတန်ရရမယ်ဆိုပြီးဒေါသစုစုရ
1: ။
2: ဒီတိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာဆိုတော့ရိပ်နေတာ။အဲ့ဒါစုစုမှကိုယ်တကယ်ဓမ္မတွေအမသူဒါအလုတ်တစ်ခုပဲပြပြီးတယ်လို့ဒါနဲ့အသက်မွေးတာ
1: ။
2: အမလို့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒကာဓမ္မတို့စုစုပြီးသေးတဲ့အလုတ်ကိုဒါနဲ့အသက်မွေးတာဆိုတော့ဒါနဲ့ပြင်းစိုးတင်မယ်ပြောတာကကျဲသေ
1: း
2: ဒါနဲ့ပြင်းမွေးတယ်ဆိုတာကတော့သဘောက
1: ျ
2: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဝိနောဘဝတုတ်ဆိုတာစောင်းမယ်အတန်းရှာဆိုတော့ဒီအာယုနာဝရဲမှာတရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှာစမ
1: ်
2: းမရှိတော့ဘာသာရင်ရှိတယ
1: ်
2: အမြဲတည်းတိုးမရတာတွေကရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းရှုပေးပ
1: ါ
2: ဘာမှရှုမရကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုကျင်းတတ်ကြကဲနိုင်သိပြီတော့ရလို့
3: သစ္စာအထယခုဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ကဆိုလို့ရင်အနဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒီလိုပါတဲ့သန္တာရအာတိဝိသဥက္ခတိသာဂောရဝိသာတိခောပိကွေစတုံနေတမ္မာဗုဒ္ဓနာအနိဝဇနာပထဝီဓာတုယအဘောဓာတုယဒီဇောဓာတုယဝါယောဓာတုယဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဥက္ကတေဇာထက်မြတ်သောတကောရှိကြကုန်သောဂောရဝိသပြင်းထန်သောအရှင်ရှိကြကုန်သောသတ္တရောအာနိဝိသတိခောမွေကြီးနေကဟုသောရှင်မိဒီကသတ္တရောအာနိဝိသတိခောဤတိုင်းမွေကြီးလေးကဟုသောရှင်မိဒီကသတုဏမဗုဒ္ဓနာမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့၏အတိဝသနာအမိပါပေသည်ပတဝိဓာတုယပတဝိဓာဤအဘောဓာတုယအဘောဓာဤတိသောဓာတုယတိသောဓာဤဝါယောဓာတုယဝါယောဓာဤအတိဝသနာအမိပါပေတိမွေကြီးလေးကောင်နော်မွေကြီးလေးကောင်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဓာကြီးလေးပါပဲနော်ပတဝိဓာအဘောဓာတိသောဓာဝါယောဓာအဲ့တော့ဒီဓာကြီးလေးပါကိုမွေကြီးလေးကောင်နဲ့နှိုင်းခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီမွေကြီးလေးကောင်ဒီတော်ရည်ကိုနောက်ရှေ့ဖြစ်စည်းတတ်တယ်လို့ဒီတန်ကြီးလေးပါကလည်းတတ္တဝါတွေကိုသိကြည့်အောင်နောက်ရှေ့ဖြစ်စည်းခြင်းကမစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်တယ်ပထဝီတ္တဖောက်ပြန်ဖြစ်စည်းလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထင်းချောင်းကဲ့သို့မှားသွားတယ်ထိုခြင်းကလည်းတတ္တဝါတွေမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဘောဓာဖောက်ပြန်ဖြစ်စည်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းပွားပြီးတော့ရောင်လာတဲ့ကလာတဲ့အရေးတွေတကြီးစီထွက်လာတယ်ထိုခြင်းကမှလည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒီသောဓာဖောက်ပြန်ဖြစ်စည်းလို့အပူချိန်တွေကတိတ်အကောင်းပြီဆိုရင်လည်းထိုတတ္တဝါမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဝါယောဓာတ်ဒီဖို့ပြန်ပြစီလာလို့အကျော်ရင်ပြတ်သွားလောက်အောင်တုံးကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေလေတင်တော့ခဲ့တော့ပေါ့လေလေကမှွင်းတော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပြစီနိုင်ဘူးလားပြစီနိုင်ဒါကြောင့်မွေကြီးလေးကောင်ကိုက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတရဝါဒီတည်တည်ပြစီနိုင်တယ်လို့ဒီဓာတ်ကြီးလေးဘောခန္ဓာအိမ်မှာဖို့ပြန်ပြစီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတတဝါဒီတည်တည်ပြစီနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဓာတ်ကြီးလေးဘောကိုမွေကြီးလေးကောင်နဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုမျက်စောဖက်ကရှုစီခြင်းနဲ့ကျွေးနေကြတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်တာပါတယ်။ဓာကြီးလေးပါးကိုဥဒ္ဓေပိဓကမထံလမ်းစဉ်ကအရတ္တဖို့ဖို့ရောက်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိဒ္ဓရာတော်ကိုဟောတာပါတဲ့။ပြီးတော့ဓာကြီးလေးပါးကိုဥဒ္ဓေပြီးတော့အရတ္တဖို့ဖို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုရမလဲ။ရှုရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုတနည်းတစ်ကြနဲ့သမောဟဝိနောဒီနီအထက်ကရာဆံမြေနာ240 241မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဲ့တော့ညွှန်ကြားတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုနည်းနည်းလေးဥထင်ရွယ်ပတ်စင်နိုင်အောင်အတွက်ဘုန်းကြီးကြိုတင်ပြီးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ရှုရမယ့်တရားတွေကဘယ်ပရမတ်ထအတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ပိုင်ပိုင်နည်းနည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။သဗ္ဗံဘိက္ခဝေအနဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယအဘဇဟံအဘဘောဒုက္ခခိယာယ။အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိကြဘူးဆိုရင်သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားဟောထားတယ်။ညောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုဟောလဲ။သဗ္ဗံဘိက္ခဝေအပိဇာနာပရိဇာနာဝိရာဇယံပဇဟံဘဘောဒုက္ခခိယာယ အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာမဟာနပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်မိုင်မိန်ချာချာထုတ်ပြန်သိကြမယ်ဆိုရင်တော့သံဃာဝဆင်းဒုက္ခကြီးကုန်ခန့်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဒီတော့ညာတပရိညာဆိုတာကတော့အများနာနားလည်နေတဲ့နိယပြောရင်ပေါ့လောကီဝိပဿနာပိုင်းကွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခညာနှစ်ပါးကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်သမထနာညာနဲ့ဥရိယပညာညာနှစ်ပါးအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုတော့တိရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်ညာတပရိညာဆိုတာကတော့ဝိပဿနာညာဖြင့်သိတဲ့သိတတ်တဲ့ဝိပဿနာညာရဲ့အရှုကအာယုန်တွေကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ညာကိုညာတပရိညာဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာအယထိုးထွင်းသိရမယ်ယုတ်တရားနန္တရားပြည့်စုံပရိက္ခညာအယထိုးထွင်းသိရမယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်တိရဏပရိညာဆိုတာကတော့ဒီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဖြစ်ပြီးပြတာကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်တယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းချ။မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်တာရာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းချ။အဲဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းချနိုင်တဲ့သမထနာညာနဲ့ဥရိယပြညာနှစ်ပါးကိုတော့ဒီရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ရင်ကညာကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကတော့ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တဲ့နေရာမှာစွမ်းအားဖြင့်ကပို့ပြီးထက်လာတယ်။ထက်လာတဲ့အတွက်ထိုအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပဟာဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတင်ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ပဟာဏလို့ခေါ်တယ်။သိရင်သိတတ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအတွေကိုလည်းထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်ပရိညာလို့လည်းခေါ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ပဟာဏပရိညာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလောကီပရိညာပဲ။သို့သောဈေယိအဖြစ်ဓမ္မုတ်္တအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဟာဏပရိညာဆိုတာကအရိယာမေရဲ့အမိသာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါဖြစ်လို့လေဝိပဿနာဉာဏ်ကကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတော့သင်္ကာလိပယ်တာရှုနေတော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူး။ဝိပဿနာမရှုတော့ဘူးနားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဒီကိလေသာတွေကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်တကယ်တမ်းအဖြစ်ပဟာဏပရိညာဆိုတာကတော့အရိယာမေရဲ့အမိသာဖြစ်ပါတယ်။အရိယာမေကကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပဲဖြစ်လိုက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့လို့အရိယာမေတ္တရားမှာပရိယေအဖြစ်တော့ဒီညာတပရိညာနဲ့ဒီရဏပရိညာလို့လည်းခေါ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အရိယာမေတ္တရားကဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချလိုက်တယ်။ညီကြောင့်တရားဒီကြောင့်တရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချလိုက်တယ်။ပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာမေကိုရရှိတဲ့သရောကောင်းဒီယုတ်တရားဒီနာတရားတွေကိုအချိန်မရွေးပြန်ချုပ်ရှုလို့ရတယ်။ဒီကြောင့်တရားဒီကြောင့်တရားတွေကိုအချိန်မရွေးပြန်ရှုလို့ရနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီယုတ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအရိယာမက်ကအကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအရှုကအာယုဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီကိုသိတဲ့သိတတ်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိတဲ့သိတတ်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဉာဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်။အရိယာမက်တရားဒီထိုယုတ်နံကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရတရားဒီကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချနိုင်တဲ့အတွက်တည်ခြင်းကိစ္စအလိုလိုပြီးမသွားဘူးလားပြီးပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ပရိယေအဖြစ်ညာတပရိညာလည်းအမိရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သီရဏပရိညာဖြစ်ပါတယ်အရိယမေတ္တရာတိဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုလည်းအကျွတ်မဲ့ပယ်ချပေးလိုက်ပါတယ်မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ချလိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တိမှုကိစ္စလည်းအလိုလိုပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားတယ်။ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိယေအဖြစ်ဒီရဏပရိညာလည်းအမိရတယ်။မௌချအဖြစ်တော့အရိယာမေတ္တရာဒီတိတိသိတတ်တဲ့အတင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိပြီးပယ်တဲ့ပယ်တတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်တဲ့အတွက်ပဟာဏပရိညာလည်းအမိရတယ်။လောကီပရိညာ၃ပါးလောကုတ္တရာပရိညာ၃ပါးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်မိုင်မိန်ချကြအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌ထိုးထွင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မလားမကုန်ဘူးအလုံးစုံသောယုတ်တိနံတရားကိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်မိုင်မိန်ချကြထိုးထွင်းသိမှသာလျှင်သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဒီလိုပြောဟောထားတယ်ဒီတော့သရောကောင်းဒီအနေနဲ့တရားအထုတဲ့အပိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာမဂ်ရဖွညာရရှိပြီးပြီလို့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရမယ်ချိန်ဝင်လေးတွေပါနော်ဒါဒီအလုံးစုံသောယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုမေ့ကြည့်ပြန်ဖြေလို့မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါနဲ့ဒါလွယ်တဲ့အဖြစ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကကြီးဒီသံဃာဝဆင်းဒုက္ခလွတ်ပါတော့မလားမလွတ်နိုင်ဘူးနော် ငါဒီနတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းထိုးထွင်းသိကြလားမသိဘူးလားကိုယ့်အကိုပြန်မေ့ကြည့်ရင်လည်းပြန်ဖြေလို့မရဘူးလားရပါတယ်ငါဒီအတိတ်ကပြစ္ဆုမံကလသုံးပါအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကြလားမသိဘူးလားကိုယ့်အကိုမေ့ကြည့်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်မသိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရှင်လို့တဲ့အရိယာတော်ကောင်းဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးဒါကတော့ထုံဖြတ်ချက်ချလို့ရရမယ်နော်အဲ့ဒီမူသည်စည်းကမ်းလေးတော့ဂိုင်းထားပါဂိုင်းထားလိုက်မှဒီဟောမယ့်တရားလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတကြီးလေးပါတက္ကမထံကိုအကျဉ်းလေးအကျဉ်းလေးနှစ်နည်းဟောထားပါတယ်ဟောထားတော့ဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏဒီဓမ္မယုံမှာဟောနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောကြရအောင်ဒီတကြီးလေးပါကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ကမာကျန်လေးပြောချောပေါ့အာဘောဓာတ်ကယောစီဖွဲ့စီဒီဇောဓာတ်ကဘူအေဝါယောဓာတ်က၆တွန်းပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၁၂ခုအဲ့ဒီသဘောတရား၁၂ခုရှုတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကမာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောကြမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးတန်းတဲ့သဘောလင်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်ပြောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပြောတဲ့သဘောချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောပေါ့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပေါ့တဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်ယုတ်စည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးယုတ်စည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ဘူမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမူတဲ့သဘောအင်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးထောက်ကံတဲ့သဘောတွန့်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးတွန့်ကံတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတ္တကြအယောကြအေးကြအကြောင်းကြဉာဏ်ဤဟုသောလက်သွင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးစိုက်ရှုရတယ်။ရှင်လိုက်လို့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးကျင့်တတ်ပြီဆိုတော့မိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကနေစည်းကြည့်တဲ့ပုံစံဖြင့်ဒီကုလုံးခြုံကုန်ပြီးတော့ဒီမာကျန်လေးပြောချောဖို့ယုတိခွေစီပူဝေးထောက်ထုတ်တဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြန်ရှုပါပြန်တယ်။အဲ့တော့ဒီတန်ကြီးလေးပါကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့နိလန်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတော့ရှိတယ်ပေါ့။သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ရှုတဲ့ရှုနိလန်ရှိတယ်။သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကဝိပဿနာကိုတက်ရိုက်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုတဲ့နိလန်ရှိတယ်။သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်တော့မိမိရရှိထားတဲ့ဇန်သမာဓိကိုတဖန်ပြန်ထူထောင်ရတယ်။ထိုဇန်သမာဓိမှာထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီတကြီးလေးပါးကိုရှုရပါတယ်။သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်။ဝိပဿနာကိုတက်ရိုက်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းဒီတကြီးလေးပါးကိုပဲစတင်ရှုပါဆိုပြီးဝိသုဒ္ဓိမအစကရာမှာညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီတကြီးလေးပါးကိုခြုံငုံပြီးဒီကုလုံးကိုခြုံငုံပြီးရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဓာတ်ကြီးကတွက်လာလို့ဉာဏ်တူလလို့ပေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မာကျန်လေးပြောချောပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဘွယ်စီကိုကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုလက်ရှုရတယ်။အဲ့ဒီလိုလေးချက်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကတော်လေးညင်ဝတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘောအာဘောဓာတ်မှာယောစီတဲ့သဘောဒီဇောဓာတ်မှာပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်ကန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောလေးကိုဥစားပေးပြီးတော့တမရှုပါတမတိတော်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါအာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကြိုးစားပါအဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲ။ဘာဝနာစိတ်ကတဏှာဤခန့်၊နာနာဤခန့်စသည်ဖြင့်ဒီတလေးပါအယုံနဲ့ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီလာပြီဆိုရင်မိခိုးရောင်တော့ဖြွတ်တော့တော့အယောင်လေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ဘောဇမှာတော့ဒီအယောင်လေးကမခိုင်ခန့်တတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်အယောင်ကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့။မူလရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုသာဆက်နှလုံးသွင်းနေပါ။သွင်းလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီမိခိုးရောင်လိုဖြွတ်တော့တော့အယောင်ဟာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အစုပုံပဲဆိုတာသဘောပေါက်တတ်ပါလေ။သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တတ်တမ္ပါတိထူတော်နေဓာတိလေးပါကိုမလွတ်နဲ့ထူတော်လိုက်လို့ရှိရင်ဝါခွန်းဆိုင်ကဲ့သို့ဖြူနေတဲ့အဖြူရောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ဝတ္တနာဣတိပြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်တော်အဖြစ်ဒီအဖြူတုံးကြီးဟာလည်းဓာတိလေးပါတို့ရဲ့အစုပုံပဲဆိုတာတော့သဘောပေါက်တတ်ပါတယ်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုချင်းခါမှာဒီအဖြူတုံးကြီးကလည်းတစ်ကုလုံးဖြူနေပြီခိုင်ကလည်းနေပြီမပြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒီကုလုံးခြုံပြီးရှုနေကြအတိုင်းမာတဲ့သဘောရှုလိုက်ဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးမှမာတဲ့သဘောရှုလိုက်စသည်ဖြင့်ထက်ကန်တက်ကန်ပြောင်းရှုပေးရတယ်။ပြောင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပြေးပြေးမာတာကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တစ်ခုသဘောပေါက်ရင်နှစ်ခု၊နှစ်ခုသဘောပေါက်ရင်သုံးခုစသည်ဖြင့်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယုတိပဲစီပူရေးထောက်တော့ဒီသဘောတရား၁၂ခုကိုထက်ကန်တက်ကန်မြင်အောင်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွက်လဲလာပြီဆိုတော့မာကျန်လေးပြောချောပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဝေတိကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ဘူအေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လေးချက်ပြန်ပြောင်းရတယ်။အဲဒီလိုပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးလေးချက်ရှုလိုက်လို့ဒီအဖြစ်အုံကြီးမှာတန်လေးပါအစုအပုံပဲလို့သဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်တော့တမာတိကလည်းထက်လာပြီးဆိုရင်မာမှုယောစီမှုပုံမှုထောက်မှုဒီလေးကိုဥစားပေးတာရှုတော့ ကျွေးလိုက်လို့ချင်းဒီအဖြူတုံးကြီးကနေရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးကဲ့သို့ကြီးလင်းနေတဲ့အကြီးတုံးကြီးအဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်။အဲ့ဒီအကြီးမှလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုပါ။ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ချင်းတော့ထိုအချိန်ခါမှာအာကတတက်ကိုမြင်အောင်ဖမ်းပြီးစိုက်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလအမှုန်လေးတွေလွလွနဲ့တွေ့ပါလေ။အာကတတက်ဆိုတာကယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောရှက်မှုမရှိအောင်ပိုင်းခြားထားတဲ့ကွက်လကလေးတွေကိုအာကတလို့ခေါ်ပါလေ။အဲ့ဒီအာကန္တတက်ကိုမြင်အောင်လေးအောင်ကြည့်ဆိုရင်အကူကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တဲ့နဲ့ဒီပြိုင်တဲ့ကလပ်အမှုန်လေးတွေတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီတမုံတမုံမှလည်းတကြီးလေးပါမြင်အောင်စရှုရတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေကပေါ်လိုက်ကြောက်လဲတိတ်မြန်းနေညံနေတဲ့အခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတဲ့လေဒီကလပ်အမှုန်လေးတွေရဲ့ပေါ်မှုပြောက်မှုကိုနှလုံးမသွင်းရဘူးဓာတ်ကိုယ်တစ်ဖက်သားနှလုံးသွင်းရတယ်ပေါ်မှုပြောက်မှုကိုသွားနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနေပြောက်သွားတဲ့အချိန်အထိအလွန်လင်းမြန်နေတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကိုမရှုလိုက်နိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကလအမုံလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီကလုံးမှရှုလို့မလွယ်ဘူးဘူးဆိုရင်ပေါ့။ဒီကလုံးမှချုံပြီးမာတဲ့သဘောကလအမုံအလုံးကိုချုံပြီးမာတဲ့သဘောဆိုင်လိုက်ကလအမုံလေးတစ်ခုမှမာတဲ့သဘောဆိုင်လိုက်ရောက်သွားရင်နောက်တစ်မှုပြောင်းဆက်ရောက်သွားနောက်တစ်မှုပြောင်းဆက်အဲ့ဒီလိုထက်ကတက်ကရှုလိုက်ရင်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လာမလဲ။ကလပ်အမှုံလေးတွေမှာမာတဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်။မာတဲ့သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မာကြံလေးပြောချောပေါက်ယုတ်စီဝဲစီမွေးထောက်တုံးဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုဆက်ပြီးရှုကြည့်ပါ။မာကြံလေးထင်ရှားရင်ပြောချောပေါက်မထင်ရှားဘူး။ယုတ်စီထင်ရှားရင်ကွယ်စီကနည်းနည်းတစ်ခါတည်းအသိမထင်မရှားရှိတတ်တယ်။ဘူရာထင်ရှားရင်အိရာမထင်ရှားဘူးအိရာထင်ရှားရင်လည်းဘူရာမထင်ရှားဘူး။ထောက်ကဏ္ဍတောက်ကဏ္ဍဒီတစ်ခုကတော့ထင်ရှားပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုစိုက်လိုက်လို့ကလပ်အမှုန်တိုင်းမှာတကြီးလေးပါတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်နှလုံးအဲ့ဒီ၆ဌာနမှာလှက်ပြီးတလေးပါစိုက်ပါအမှုန်လေးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမှုန်တိုင်းအမှုန်တွေခွဲတန်းချလိုက်ရင်ကြီးတဲ့အမှုန်မကြီးတဲ့အမှုန်နှစ်မျိုးထွက်လာမယ်ကြီးတဲ့အမှုန်လဲတလေးပါမကြီးတဲ့အမှုန်လဲတလေးပါအဲ့ဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းကိုယ်နှလုံး၆ဌာနအလုံးမှာလှက်ပြီးရှုပါရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရလာပြီဆိုလို့ချင်းတော့မလုပ်မလဲ။ဆံမင်းကိုဖမ်းပြီးဓာလီပါဆိုင်ကြီးအသားထဲဝင်နေတဲ့အပိုင်းဆံမင်းမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလပ်အမှုန်လေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေမှာကြီးတဲ့အမှုန်ဓာလီပါမကြီးတဲ့အမှုန်ဓာလီပါဆက်တဲ့ပြင်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့လေဆံမင်းမွေးကြီးချင်းတဲ့လဲတဲ့သွားအေးဆက်နေဖြင့်ကုဋ္ဌာသရီတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ရှုလိုက်တာနောက်ဆုံးအယိုးတို့ဘာလို့လို့ကုဋ္ဌာသဆုံးကြပါလို့အဲ့ဒီအယိုးကိုလည်းဖမ်းပြီးဓာလီပါဆိုင်ရင်အယိုးမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလပ်အမှုန်လေးတွေပဲတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေမှလည်းကြီးတဲ့အမှုန်မကြီးတဲ့အမှုန်နှစ်မျိုးရှိတော့ကြီးတဲ့အမှုန်ဓာလီပါမကြီးတဲ့အမှုန်ဓာလီပါဆက်တဲ့ပြင်ချက်ရှုတော့အဲ့ဒီနည်းစနစ်အဖြစ်32ကုဋ္ဌာသစွမ်းထင်ရင်42ကုဋ္ဌာသကိုအောင်ဆက်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုကုဋ္ဌာသအတိုင်းကုဋ္ဌာသအတိုင်းမှရှင်းရှိနေတဲ့ကြီးတဲ့အမှုန်ဓာလီပါမကြီးတဲ့အမှုန်ဓာလီပါရှုနိုင်ရင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဣမေသန္တရောမဟာဘူတေပရိက္ခဏံတတဥပါဒာရူပံဘဂတံဟောတိဣမေသန္တရောမဟာဘူတေဣမဘုဒ္ဓတိလေးပါတို့ကိုပရိက္ခဏံတသညာဖြင့်ပိဋ္ဌယူသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌ဥပါဒရူပဥပါဒယုတိပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ကလန်တိုင်းကလန်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဓာတိလေးပါဓာတိလေးပါ၆ဌာန42ကုဋ္ဌာသလက်လည်းပြီးရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာဓာတိလေးပါကိုပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှာဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေထင်ရှားလာပါလေအမုံလေးတွေမှာအယောင်လေးတွေတွေ့နိုင်တယ်အနံ့လေးတွေတွေ့နိုင်တယ်အရသာလေးတွေတွေ့နိုင်တယ်ဩဇာခေါ်တဲ့အစီအစဲတွေစိုက်ရှုတွေ့နိုင်တယ်အဲတချို့ကြီးတဲ့အမုံတချို့မကြီးတဲ့အမုံတွေလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဇီဝိတလည်းတွေ့နိုင်တယ်တချို့ကြီးနေတဲ့အမုံတွေမှာမျက်စိအကြည့်တကုပဒါရသောတာပဒါရကန္နာပဒါရဇိမာပဒါရစသဖြင့်ဒီပဒါရယုတ်တွေလည်းစိုက်ရှုလို့ရတယ်မကြီးတဲ့အမှုန်တွေမှလည်းသီဝိတတို့ဘာဝယုတ်တို့တချို့အမှုန်တွေမှဆက်ရှုလို့ရတယ်။အဲဒီလိုကမ္မဇယုတ်တွေမှာသာမကစိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အရဇယုတ်တွေလည်းဆက်ရှုလို့ရပါတယ်။အဲဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့ကလပ်အမှုန်တိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုတော့မြင်အောင်ရှုရပါတယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေထင်ရှားလာတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ဆရာတော်ကအရှင်းပြထားပါတယ်။ဥစဉ်တို့ဒီဘူနိယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်ဆိုတာအချင်းချင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းခြားပြနေတယ်။ခုလိုနေတာနေတဲ့အချင်းကဆိုကြပါစို့နေ့အခါနေလင်းနေ့အခါမှာသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုနေအောင်ကြီးကထိုးနေပြီဆိုကြစို့သစ်ပင်ရဲ့အရိပ်ဒီမြေကြီးမှာထင်မနေဘူးလားထင်တယ်။ထင်လိုက်တဲ့အချင်းကမှာဒါကသစ်ပင်ရဲ့ဒါကနေ

ောင်းဆိုတာမြင်ကြည့်မှကြည့်ရင်ကောင်းကင်ပြပြမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်ဒိဗ္ဗံရိတ်နဲ့နေအောင်နေဟာတခုနဲ့တခုပိုင်းခြားပြနေနေအောင်ကလည်းဒါသစ်ပင်ရိပ်ပဲလို့ပိုင်းခြားပြတယ်သစ်ပင်ရိပ်ကလည်းဒါဟာနေအောင်ပဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမဟာဘုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်တွေဟာလည်းဒါကမဟာဘုတ်ကလည်းဒါကိုဥပါဒာယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြတယ်ဥပါဒာယုတ်တွေကလည်းဒါဟာမဟာဘုတ်ဒီပဲလို့ဒီလိုပိုင်းခြားပြနေပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ခုနကအယောင်ဆိုကြပါစို့နော်ဘာရဲ့အယောင်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်ရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အယောင်ပဲအနတ်လေးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမုံလေးတွေမှာအနတ်တွေ့ရင်အဲ့အနတ်လေးဟာဘာနံလဲလို့မေးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အနတ်အယတာလေးတွေ့ရင်ဒီအယတာဟာဘာအယတာလဲမေးကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အယတာပဲဩဇာဘာအထီအစီဩဇာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အစီအစီဩဇာလေးပဲဒါကြောင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုသတိတည်းကြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒယကိုမြင်နိုင်တယ်ဥပါဒယကိုသတိတည်းကြပရမတ်သွန်ဆိုင်အောင်မြင်ရင်လည်းဓာတ်ကြီးလေးပါကိုပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်အပြန်အလှန်ရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါရှုနိုင်ပြီဆိုတော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဘူတယဥပါဒယဥဒိသင်္ကြန်လာပြီဆိုရင်ယုံ28ပါးကုံသွားပြီယုံတရားတွေကိုသတိတည်းကျသိသိကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုယုံတရားကိုအာယုံ၍ယုံတရားကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်အဲ့ဒီယုတ်တိနန္တကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘာလုပ်သလဲဒီယုတ်ဒီနန္တအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့သင်္ကြန်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားသင်္ကြန်ရှိလို့သာဖြစ်နေရတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေရပါတဲ့ဆိုပြီးတော့အတိဖက်တာသုပြီးယုံနံနေသိသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယုံနံတို့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေတွေ့ပြီအတွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒါကအကြောင်းတရားဒါကအကျိုးတရားဆိုပြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိသိရပါတယ်ဒီခါမှာပြည့်စရပရိက္ခဉာဏ်ရအဲအဲ့ဒီပြည့်စရပရိက္ခဉာဏ်ပိုင်းကြတော့ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့အထေကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးဖွင့်ထားတယ်ဒီဒီပိပစ္ဆယစီဝပစ္ဆယသမုပ္ပန္နဓမ္မသာအနာဂတိပိဣတရေဟိပိပစ္ဆယစီဝပစ္ဆယသမုပ္ပန္နဓမ္မသာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပစ္စုပန်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်သုတ္တသင်္ခါရပုံစအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားအစုအပုံသက်သက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်အတိဏကပစ္စုပန်ကလသုံးပါအတွဲမှာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအစုပုံပဲရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းယုံနာနဲ့အကျိုးယုံနာအစုပုံပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်ဒီလိုဆိုလို့လည်းကြည့်အကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ကိုရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်အနာဂတ်လည်းရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်ဘယ်အထိရှုမလဲဆိုတော့အနာဂတ်တော့ဆုံးတဲ့အထိရှုခါအဲ့ဒီအတိဏကပစ္စုပန်ကလသုံးပါအတွဲမှာယုံတရားနဲ့တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညာတပရိညာစကံကိုစိုက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကိုမူလဩဒိဏနာမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်၌မခွဲနိုင်အောင်အမြင့်တွေ့သွားပြီဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိစနစ်တကျယုတ်တင်နန္ဒီသိမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွဲနိုင်အောင်မလား။မခွဲနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မင်းကြီးကိုယ်ွယ်ရာတို့မင်းကလေးကိုယ်ွယ်ရာတို့ဘုံမင်းကောင်ကိုယ်ွယ်ရာတို့ဒါရီလုံးမလားမလုံးတော့ဘူးဒီလိုတုန်းကပဲကိုရီးယားကနေဒီပါတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ကဒီရောက်လာတယ်ဒီကကြီးဒေါက်တာမင်းဒီမွန်တို့နဲ့ဆယ်မိနစ်လောက်စကားပြောကျင်လို့ဒီရောက်တော့သူကဘာပြောလဲဘုရားကြီးဗုဒ္ဓဘာသာတည်းကတကယ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူမင်းကြီးတော့အာရွှေရုံဘုရားပေါ်မှာကြီးလိုက်ရင်တဲ့ဟိုမှာဘုဘယုတ်ကြီးတွေဘာယုတ်ကြီးတွေညာယုတ်ကြီးတွေအားလုံးရှိနေတယ်တဲ့ဒါစင်ကြယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဘယ်နဲ့တကကြီးတွေမကြီးတွေဘယ်လိုဖြေမလဲဟမ်သူကစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကုန်းတော်ပေါ်မှာဘလူရေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသူကကြည့်တော့ပုံရတယ်ရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားရှက်ဖို့ကောင်းပါလေအလုံးအစင်တက်မြင်မှနေတယ်ဘုရားတိဟုသောယရဏတရားတိဟုသောယရဏတန်ဃာတိဟုသောယရဏရှိပါလေဒီယရဏတွေကိုအထွတ်မြတ်မထားနိုင်ပဲဒီယရဏသုံးပါးတဲ့အစင်နေနေတယ်ဘိုးဘိုးကြီးတို့ဘာကြီးတို့ညာကြီးတို့ပေါ့လေဒါတွေကိုသွားဥတက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲမူလသောက်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံတိအလုံးလုံးပြည့်စုံသွားတယ်သရဏဂုံတိအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပတနည်းအားဖြင့်ယရဏ၃ပါးရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့သက်ရှိတဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကိုယ်ပိုင်အထာရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့သွားပြီးရှင်းကပ်လိုက်မယ်ရှ िख ိုးဝုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်မူလသောက်တည်တဲ့သရဏဂုံတိဘာဖြစ်သွားလဲ။အလွန်လုံးပြည့်စုံသွားတယ်။ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်ရင်ကိုတန်ဖိုးထားမလဲ။သရဏဂုံကိုပဲတန်ဖိုးထားမလားသာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်အထာရတွေကိုပဲတန်ဖိုးထားမလား။ဒါကတော့စဉ်းစားရအောင်ဝိဓိဘုတ်ကိုကြတော့ယုတ်ဒီနန်နေဟုတ်တယ်မှာစွာတိပြီ
အတိတ်ကပြိဿုဘကာလ၃ပါးအတွင်းမှာယုတ်ဒီနန်ဒီဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီသိရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာအမြင့်တွေတော့ပြီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ဘယ်တော့မှမကွဲနိုင်တော့ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်များသည့်တကယ်စစ်မှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဝန်ခံဂတိပြိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိသွားပြီသစ္စာ၄ပါးလုံးတော့မသိသေးဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်ရသွားပြီအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းမျိုးကိုနိယတဂတိကလာယဂတိမြဲတယ်သုလသောတာပန္နသုလသောတာပန္နအရှင်ရောက်သွားပြီဆိုပြီးဒီလောက်အထိချီးမွမ်းထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းခံရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီတောင်းဒီကြောတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ဒီနေ့တော့ငါအရဟတခိုးရတော့မင်းနဲ့တူတယ်ဒီနေ့တော့ငါအရဟတခိုးရတော့မင်းနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအခဲပြီးတော့ကိုတနည်းတရားရှုအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပုဂ္ဂလတပ္ပယဥဒ္ဓတပ္ပယဘောဓနာတပ္ပယအာဝတ္တတပ္ပယအစရှိတဲ့ဒီတပ္ပယ၄ပါးမြတ်တာတဲ့တဏိတရအရတ္တကိုစိုက်သွားပြီနော်ပြီးတော့ဒီဓာတိ၄ပါးကိုကျွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓာတိ၄ပါးတတ္တကိုရှုနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကလအမုံလေးတွေမြင်တဲ့အချိန်ကမှဥပဒယုတ်တွေကိုဆက်ရှုတယ်ယုံနေတဲ့ခြေပါကိုသတိတကျသိသိတတ်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီယုံတရားကိုမှီတွဲရယုံတရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုတဖန်ဆက်လက်ပြီးသိသိရနန္ဒီယကိုအယုံယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္ဒီယဒီကိုမသိသိကောင်းလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသိသိကောင်းပါတယ်တော်တော်လေအထုဇအာတိကမိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နန္ဒီယကိုအယုံယုံပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္ဒီယကလည်းစသိသိလိုက်ရင်တော့အခက်ခဲကြီးများစွာရှိလို့ယုတ်တရားကိုအယုံယုံပြီးယုတ်တရားကိုမိပြွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္ဒီယဒီကစသိသိဖို့ရညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်အဲဒီယုတ်တိနန္ဒီသိသိပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆက်လက်သိသိရတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဆက်လက်သိသိပြီးမှအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နန္ဒီကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးတဲ့အခါဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြဒါကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြစ်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စည်ပဲအကြေခဲအခိမနိတ္တရာအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်ခဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမယ်။ဒေါရိယမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်လေးကဆင်ရဆင်ရကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးကိလေသာအတော်ကင်းစင်တဲ့ယန္တာဖြစ်တော့ရောက်အဲ့ဒီယန္တာဖြစ်သောယောဂီဘုံကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကတိဒါဓာတိဝတိနာပိနိဝိဒ္ဒတာပိကုဏောယာဝအဟာတာနိဂမနံဆိုပြီးဒီလိုညီကုန်းချုပ်ထားတယ်။တိဒံဤစကားအစဉ်တိကဓာတိဝတိနာတည်းရအစွန်ဖြင့်အပိနိဝိဒ္ဒတာဝိပဿနာဘဝနာကမ္မတ္တကိုနှလုံးသွင်းရှိပါသောယောဂဝဆရာယန္တော်အဖို့ယာဝအရဟတာအရတဖို့တိုင်အောင်သောနိဂမနံပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ညီကုန်းစကားရပါပေသည်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဓာတိလေးပါးကနေသတ်ပြီးတော့အရတ္တဖို့ပေါ့ရှုကြည့်ရင်ဒီလိုအစဉ်အတိုင်းစနစ်တကျရှုရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတယ်။ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအပိုင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဓကမထံကိုဟောနေပြီ။ဟောနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဝိပဿနာနယ်ထဲရောက်ပြီးယုတ်တိနန္ဒီလည်းသိသိတတ်ပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းသိသိတတ်ပြီးသိသိတတ်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့နှစ်ပုံပုံပြီးတော့ယုတ်ဒီကုန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုလည်းရတယ်။နန္ဒီကိုလည်းအနိစ္စတုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလည်းရတယ်။ဒါယုံနာနှစ်ပါးနည်းလို့ခေါ်ပါလေ။အဲဒီနည်းစနစ်အပြင်နောက်ထပ်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုပါစေလို့တဲ့အတွက်ရှင်းဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတာလဲ။ပင်စာဝတ္တကပိစ္ဆတိကတိကောဘိက္ခုပိစ္ဆာနေတံဥပဒါနဲ့ခန္ဓာနာအတိဝဆနံ။ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ပင်စာဝတ္တကပိစ္ဆတိကတိဧတံယံသူလူသတ္တမငါးဥဒ္ဓဟူသည်ကပိစ္ဆာနာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာနာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အတိဝဆနာအမိပါပေသည်ယံသူလူသတ္တမကြီးငါးဥဆိုတာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အမိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာကဘာတွေလဲရူပဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတာဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာတာတိညုပါဒာနဲ့ခန္ဓာတာသင်္ခါရဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတာဝိညာဏဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတာရူပဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးဘာကိုရူပဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာခေါ်လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကဟောခန္ဓာတုတ်တံမှာအတိအကျရှင်းထားတယ်ယံကိစီရူပံဒိဋ္ဌာနကတပိစ္ဆုပန္နဣဇ္ဇတံဝဗိဒံဝဩဒရိကံဝသုကုမံဝဒီနာမပဏိတံဝယံတုရေတံတိကေဝတတောဥပဒန္နိယအယံဝုသတိရူပပါဒနဲ့ခန္တော်ဒီလိုတိတိကျကျရှင်းထားတယ်။အတိအနာကပိစ္ဆုပံဣဇဒမိဒ္ဒဩလာရိကသုကုမဟိနပဏိတဒုရတံတိကခေါ်တဲ့
အာသောတရားတို့ရဲ့အာယုန်ယူရာ30ပုံနည်းမြဲအတွင်းမှတည်ရှိနေတဲ့ယုံတရားအစုအပုံကိုရူပဝရဏေခန္ဓာခေါ်တယ်အလားတူပဲဝေဒနာအစုပုံသင်ညာအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံဝိညာဉ်အစုအပုံတွေကိုဝေဒနုဝရဏေခန္ဓာသင်္ညုဝရဏေ

တရားဓုတရားမြတ်ရရှိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဘွားတွင်သုံးလမှာလည်းပဲတုတ်တန်တရားများကိုလည်းပဲထည့်သွင်းဟောကြားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားတဲ့ပေါ့အထောက်အထားရဒီလိုမှတ်သားရပဗိဓမ္မဒေသနာတော်ဆိုတာဟာအခြေပြုထားတာပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုအခြေပြုတာပဲသို့တော့အခြေပြုတဲ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုပဲရှုတော်ပေါင်းမြောင်များစွာကနေချက်တွင်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဗိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းနောက်ဆုံးအကျယ်ဝန်းကြီးဖြစ်တဲ့အကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အနန္တနယသမန္တပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းချမ်းတော်ကြီးပေါ့ဓမ္မပြေမှာပုံနှိပ်ထားတဲ့ပဋ္ဌာန်း၅အုပ်ဟာပယလရည်နဲ့မြုပ်ပြီးတော့ပုံနှိပ်ထားတာဖြစ်လို့၅အုပ်ပဲရှိတာတကယ်ကတော့ပယလရည်မိခွန်းနေအလိုမိခွန်းနဲ့အဖြေတွေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်အဖြစ်ပုံနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုယရဏကရဗိမာန်ကြီးတစ်ခုလုံးတော့ပြည့်စံသွားနိုင်တယ်လို့စာအုပ်တွေနဲ့အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ဒုတဲ့ကြီးမားတယ်လို့မှတ်သားကြပေါ့လောကမှာရှိသမျှအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောကြားခဲ့တာဒီအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာဆိုတာလွန်ကဲထူးခြားတဲ့အဘိဝိသိဋ္ဌဓမ္မထူးခြားတဲ့ဓမ္မတွေပါဝင်တဲ့ဒေသနာသမုတ်အတိရေကဓမ္မပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတဲ့ဒေသနာလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နဲ့အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်လာကြတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဘိဆိုတာအလွန်လေးနက်တဲ့ဓမ္မသဘာဝတရားဓမ္မများလို့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့တပုဒိသစ္စာပိုင်းကလောကဝဟသနေတာသိနေချတော့လေမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုသူတမုဒိသစ္စာပိုင်းကစကလုံးนี่များများမတုံးမဲ့နဲ့ပရမတ္ထစိုက်ထီးတဲ့စကလုံးนี่เนี่ยတုံးတုံးဖော်ပြသွားတာဖြစ်လို့ဒီတရားတော်ကြီးတွေဟာအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟာတုတ်တန်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့လေလေးနဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်တုတ်တန်ပါဠိတော်ဆိုတာတုတ်တန်တရားတွေဟာလူတွေရဲ့ဇယိုက်ဝါသနာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတွင်တင်ခဲ့တဲ့တရားဒေသနာများဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာကြတော့ဇယိုက်ဝါသနာများကိုရှုငဲ့ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဘယ်လိုသဘာဝတရားတွေဟာအချင်းချင်းမိခိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေကြသလဲဆိုတာကိုသဘာဝတရားတသက်ရှုထောင်ကနေပြီးတော့အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဖြစ်လို့အင်ဓမ္မထူးခြားတဲ့ဒေသနာတော်တရားတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေအားလုံးတညီတဲ့လက်ခံထားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကြီးပြည့်ပြည့်စုံအောင်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကတပွဲသူပြည်လူလောကမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားစီကနိခံပြီးတော့ဟောတာကတပွဲလို့အဘိဓမ္မာတရားပွဲကြီးနှစ်ပွဲဟာတပြိုင်နက်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောအောင်ဒီကနေ့လူပြည်ရောက်လာတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဟောတဲ့အဘိဓမ္မာတရားလို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်။အဘိဓမ္မေဝါစနာမေခောနာမသာရိပုတ္တထေရပဗောတဲ့။အဘိဓမ္မာထဲမှာအခုလိုစီစဉ်တကြဝါစနာမေကဆိုတာပို့ချတဲ့အစဉ်သို့မဟုတ်လက်ချအဘိဓမ္မာလက်ချပေးသွားတာရှင်သာရိပုတ္တရာပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီလူလောကမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲလူသားတွေနဲ့သိနေရတော့မကျင်းမကျဲဆိုပြီးတော့လူလောကမှာအဘိဓမ္မာတရား၊နတ်ပြည်မှာရောက်တဲ့အဘိဓမ္မာတရားကြတော့ဒီတဲ့ပဲပို့ပြီးတော့ကျယ်ဝန်းတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရ။အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုသစ္စာပြားဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောကြားခဲ့လို့ဒီနေ့ပဲဏိဂုံးချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုဏိဂုံးချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုလူပြည့်ပြန်ကြွဖို့လာရောက်ပင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ရှင်မမောကလံဖြစ်တယ်။ရှင်မမောကလံဟာဘာရင်းသုံးလပတ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့နေကြမြတ်စွာဘုရားပဲအပြန်ခရီးမှဘယ်ကလာမယ်ဆိုတာ၄ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကတကောအရာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာစီချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးကြတာမဟုတ်ဘူးတကောရာဧတရေရတဲ့ရှင်မောကလံတို့ချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတယ်ကြည်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့
ရှင်နုရုဒ္ဓတို့ချင်းကပ်ပြီးတော့မေးကြတယ်။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လူပြည်အပြန်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးလောကလူပြည်ကဒိဋ္ဌာဝကတွေလူသားတွေကအလုံးမျောလင့်နေကြတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထံလျှောက်ရှားပြီးတော့လူပြည်ကိုကြွကလာဖို့တွားရောက်ပင့်တာအဲ့တော့ရှင်မမောက္ကလမဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိန့်ကြားချက်ရနတ်တွေကအပြန်ခရီးကဘယ်နေရာမှာဆင်းသက်မလဲလို့ဆိုအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသင်္ကတ္တမြို့မှာဆင်းသက်မယ်။အဲ့ဒီနေရာဌာနကိုပဲပရိသတ်တွေကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ကိုဒီစောင့်မြော်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါတွေကလည်းဒီကနေ့ဟုတ်လူပြည်ပြန်ကြွလာတာလေဒီကနေ့ဆိုထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလို့မှတ်သားရအောင်။ရဘုရားသာသနာမှာသတင်းကြွလာပြီနေဟာအမှန်တမ်းမှထူးခြားတယ်လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားစောင်းတန်း30နဲ့ဆင်းနေဆိုတာထားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်နတ်တွေခြံရံနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ရတယ်သင်္ကတ္တနဂရမြို့သင်္ကတ္တနဂုံမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားလူပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြွရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားလူလောကပြန်လည်ခြေချတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုပထမဆုံးရှစ်ခိုးနှုတ်ဆက်ဖို့အခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တယ်။ဒီကြားထဲမှာလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာဟာမြတ်စွာဘုရားထံကအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုသင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။နေ့စဉ်နဲ့အမျှလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟာဆက်သွယ်မှုရှိနေကြတယ်။လူပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲပထမဆုံးခြေတော်ဆုံးကိုဥတိုင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးခွင့်ရတာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ။ဒီထဲမှာဝန်တာဆရာကောင်းတာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဥတိုင်ခွင့်ရတယ်လို့ပဲဒုတိယဥတိုင်ခွင့်ရသူကတော့အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတူပဲ။ဩပလဝန္နာထေရီဟာသက်စွာဘုရားကိုဒုတိယမြောက်ရှ िख ိုးကြောခွင့်ရတယ်အင်တန်ကြီးမားတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေမှာဒီအခွင့်ရေးရတယ်ဆိုရင်လဲတာမဟုတ်ဘူးလေမေတ္တာမကြီးမားတဲ့အခွင့်ရေးကြီးပဲအမျိုးသားတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေကဩပလဝန္နာထေရီမားတို့ဟာအင်တန်မထူးခြားတဲ့အခွင့်ရေးကြီးတွေကိုရရှိကြဒီနေရာမှာရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ဒီအခွင့်ရေးရတယ်ဆိုတာစာထဲမှာမှတ်တမ်းမရှိဟုတ်ဒါလေးကလေဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကလေးဟာထူးခြားချက်ကလေးတွေလို့ဒီလိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဥတိုက်ခွင့်ရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကခန်းခန်းနာနာနဲ့လူပြည်ခီးပြန်လေရောက်ရှိလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကျိုးဆိုရင်နှုတ်ဆက်တာဆိုတာနမိဒိဋ္ဌောဣတောပုတ်ပေနတ်သူတော်ဥရကတ္တစီသူလျှောက်ထားပုံလေးကဒီမတိုင်ခင်ကသူတစ်ခါမှဒီလိုခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသေးရတော်တွေကိုစက်တရေတွေကိုမတွေ့ရဘူးပါဘူးတဲ့ဘုသူရှင်ကမှလည်းဒီလိုစက်တရေရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဘယ်သူမှပြောတာမကြားရပါဘူးအင်တမခန္ဓာကြီးကျယ်စွာမြတ်စွာဘုရားကိုတလောကလုံးကဥညွတ်ပြီးတော့လူသားတွေသာမကနတ်တွေပြမာတွေစัจ java လာပေါင်းမြောင်များစွာကကောင်းကင်ယံကြီးတစ်ခုလုံးပြုနေအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်ခွန်းလျက်ဘုရားရဲ့အတေးတော်ဟာအမတ္တမထင်ရှားတယ်လို့ဒီလိုလျှောက်တဲ့ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုယ်တိုင်လျှောက်ခဲ့တာဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရပညာဉာဏ်အမတ္တကြီးတာဒါကြောင့်နမေဒိဋ္ဌောဣတောပုတ်ပေဒီဒီထက်အရင်တော့ကမြတ်စွာဘုရားအခုလိုခန္ဓာကြီးကျယ်စွာကြွလာတာသူမမြင်ရဘူးတဲ့မမြင်ဘူးနတ်သူတော်ဥရကတ္တစီဘုသူထံကမှလည်းမကြားဘူးတဲ့အင်တာမထူးခြားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေးဥစွာနှုတ်ဆက်စကားပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့နှုတ်ဆက်စကားပြောတဲ့နေရာမှာပဲရတ္တန်ရင်ကနေပြီးတော့တပည့်ပရိသတ်တွေရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလူလူကြားမှာပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူတွေတုံးဆိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်နိုင်မြင်နိုင်စွာမရှိတဲ့
နတ်ပြည်ရောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရင်တွေကိုပို့ပေးနေတာကတော့ဘယ်သူတုံးဆိုရင်ရှင်မောက္ကလန်နဲ့ဒီရှင်နုရုဒ္ဓတို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရှင်မောက္ကလန်တို့ရှင်နုရုဒ္ဓတို့ဟာအဲ့ဒီပရိသတ်ကြားမှာအတော်ကိုပေါ်ပြူလာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတကောရှင်တကောရှင်တွေကအလွန်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလန်တို့ဆိုတာဒီအဗဒမလည်းရင်းနှီးကြတယ်သောတော်တဘိုးအရာမှာထူးခြားပြောင်မြောက်တာကရှင်မောက္ကလန်ကထူးခြားပြောင်မြောက်တော့အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလန်ရဲ့လူလောကအလယ်မှာထင်ရှားတာကြည့်လေဘာသာကြားတွေကတောင်းပါပဲရှင်မောက္ကလန်ကြောင့်ဘုရားသာသနာတော်ဟာလူသိများပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်မောက္ကလန်ကိုအပြတ်ရှင်းတယ်ဆိုတာဒီကိစ္စနဲ့ပါတယ်ပေါ့ဒါတွေကဂွင်းဆက်အနေနဲ့ဒါအတိတ်ကဝကျွေးဆိုတာထားလိုက်နော်ပစ္စပန်လုံးရက်မှာအဲ့ဒီဘက်ကိုဥလှည့်နေဒါလည်းမကဘူးရှင်မောက္ကလန်ရဲ့စွန့်ဆောင်မှုတွေကပါတယ်တော့ဆိုရှင်မောက္ကလန်ဟာဒီဒေသစာရီမပြတ်ကြွချီပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ဒုက္ကဋိဘုံတွေရောက်လိုက်နဲ့တွားပြီးနတ်ပြည်ကနတ်သားတန်တာသမီးတွေဘာကုသိုလ်လုံးလို့ဒီလိုစီစဉ်နေရတာတော့ဆိုတော့မေးပြီးလူပြည်ပြန်ဟောတခါဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ဒုက္ကဋိဘုံသားတွေစီတော်ပြီးတော့ဗဗိတို့ဒီလိုဒုက္ခခံရတယ်လေဘာကြောင့်ဒီဘဝရလာတာလဲဘယ်ဘဝကလာတာလဲဆိုတာဒီမေးမြန်းပြီးလူပြည်ပြန်ဟောဝိမာဏဝတ္ထုတို့ပေတဝတ္ထုတို့ဆိုတာရှင်မောက္ကလံမထေရရဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေလို့ပြောအောင်ပါပဲသူကိုယ်တိုင်သွားရောက်စုံစမ်းပြီးတော့လူလောကကြားထဲမှာကံကံဤအကျိုးကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဒီဒေသနာတော်တွေနဲ့သာသနာပြုတာဟာအလွန်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ပါပဲအဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံတို့ကအလွန်မဲ့ပရိသတ်ထဲမှာပေါ်ပြူလာဖြစ်နေကြတယ်။ထဲမှာအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသင်ယူပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူ့ရဲ့တပည့်တော်က900ကိုသင်ကြားပို့ချပေးတာ။အဲ့ဒါလို့ဒီတပည့်တွေကိုပညာသင်ပေးနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့ပထမဆုံးဥတိုက်ခွင့်ရတာပထမဆုံးတော်ကအကြီးဆုံးမှုဥတိုက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာထားဒီပရိသတ်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာစွမ်းကိုမသိကြဘူးတဲ့ပညာဆိုတာဒီအင်မတန်မှနည်းနည်းတွေခက်ခဲတယ်ရှင်မောက္ကလန်တို့တကူရှင်ကြီးကတောင်ကြီးလိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေပြီမလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့ပညာအကြီးချင်းကြတော့လူတွေကသိမသိကြဘူးအဲ့ဒီမသိတာကိုသိစေလိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆန္ဒတော်ရမေခွန်းนี่အတိအတိမေးတဲ့အခါမှာဒါလောက်ဒုထဲချီမာများပြားလာတဲ့တန်ခတ်ပရိသတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓဝိတယလို့ခေါ်တယ်ဖရာအရာမှသာဖြည့်နိုင်တဲ့မေခွန်းမျိုးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကညံစွမ်းဖြင့်ဖြည့်ပြလိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒီပရိသတ်ကြီးဟာဖရာပြီးရင်ညံအကြီးဆုံးဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာပဲလို့သိပြီးတော့ရှ िख ိုးဥညွတ်လာကြတယ်ဆိုလိုတာကဒီပြီးတော့အခါတော်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟာပညာရှင်တွေရဲ့ကုန်ကျေစုကိုထုတ်ဖော်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။ပညာရှင်တွေပညာရှင်ဆိုတာမျိုးကဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှင်။စီဟာတီးမှအတန်ထွက်တယ်။ပညာရှင်ကလည်းမေးမှပြောတယ်စကားလုံး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ်ပြူလာမဖြစ်ဘူး။ပညာရှင်တွေကပေါ်ပြူလာ။ရှင်မောင်္ဂလန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တခါတော့ကပြောကြဆိုကြတာရှိတယ်ပေါ့။ပြောကြဆိုကြတဲ့အထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကပထမဆုံးဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်မောက္ကလံကိုပြောတယ်ရှင်မောက္ကလံတို့များတဲ့အင်မတန်မှကြော်ကြားပါပြီတကူအရာကြီးမားလာပါလူသည်ထင်ရှားအင်မတန်မြင့်မားတဲ့တောင်ကြီးလိုပဲတပည့်တော်တို့ကတော့အဲ့တောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးလေးတုံးလောက်ပါပဲလို့ရှင်မောက္ကလံကရှင်မောက္ကလံကိုခုံတင်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောခဲ့တယ်နော်ရှင်မောက္ကလန်ကတောင်ကြီးလိုကြီးမားကြော်ကြားပြီးတော့တပည့်တော်ကတော့အဲ့တောင်ကြီးဘေးကကြောက်တုံးကလေးတုံးစားလောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလို့ပြောတော့ရှင်မောက္ကလန်ကဘာပြန်လျှောက်တုံးဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကတကယ့်ပညာအရာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆားအိုးကြီးလိုပါပဲတဲ့တပည့်တော်ကအဲ့ဒီဆားအိုးတဲကဆားပွင့်ကလေးလောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောတာကဲဒီနိုင်ရှင်ချက်နှစ်ခုသာမန်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆားအိုးဆိုတာဘာလို့ပါလဲ။နော်။
တဲ့တဲ့နဲ့ဥပမာလိုဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲအဲ့ဒီမှာပညာရှိကိုစားနေနိုင်တယ်ဆိုတာလူတွေစားကြတဲ့အစာအဟာရတွေမှာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်စားဆိုတာမမြင်ရဘူးစားကိုလည်းမစားကြဘူးတိုက်ရသို့တော့ဟင်းခွက်တိုင်စားမပါရင်ရတာပေါက်ပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတရေစားလေးမှတောင်စားကလေးပါမှလေးလေးလေးချိုတာလည်းအချိုလေးလေးတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့စားဆိုတာဟင်းထဲမှာပျော်ဝင်နေတာဆိုတော့မသိဘူးစားတဲ့လူကမထင်ရှားဘူးစက်သားဟင်းလို့လည်းခေါ်မှာပဲဒါပေမဲ့စက်သားဟင်းချက်ကြည့်စားမပါပဲနဲ့ချက်ကြည့်ပေါ့ရှွရှွဖြစ်မှာပဲရှင်မောက္ကလံပေးလိုက်တဲ့ဥပမာသူတို့ကစားခဲလေးလောက်ပါစားဆိုတာလူတွေစားသုံးတဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာသူမပိုင်ရင်လုံးဝအရာတာမရှိဘူးပညာရှိမပိုင်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဥပမာစကားဟာတွေးလေနဲ့လေဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုရပါတယ်တကိုးကြီးလို့ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်ကြီးလို့ကြီးမားတောင်ကြီးလို့ကြီးမားတယ်ပညာရှိထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ရဲ့လောရက်တွေသိပြီးတော့မသိရဘူးသို့သောသူမပါတဲ့နေရာဟာပေါ်ပြက်ပြက်ကြီးပဲအရသာမထွက်ဘူးလို့ဆိုဒီအဓိပ္ပာယ်တဲ့ယဟန္တာလူဘွားတုန်းကလည်းတငယ်ချင်းရန်ဖြစ်တော့လေအတူတကွနေကြတယ်လဝဲရံလဲရရံဒီမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးဟာအပြန်အခုလို့စကားပြောတဲ့တုတ်တန်ဂတတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်တန်ရုပ်ပါလိတော့ဒီဥပမာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ပညာကြီးတော့နေရာတကာမှာသူပါရတယ်အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့လေသူပါရသို့သောသူပါတာကိုမသိကြဘူးမသိကြလို့မြတ်စွာဘုရားကမိခွန်းနေထုတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးဟောကြားခဲ့တာအဲ့ဒါလည်းဒီကနေ့ပဲပေါ့နော်ဒီကနေ့ပဲဘုရားသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကြော်လာပြီးနေ့ထူးခြားချက်အဘိဓမ္မာခါတော်နေ့တခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နတ်ပြည်ကနေလူပြည်တို့ရှုံးစွာခြေချတဲ့နေ့ဟာလည်းပဲအခုဒီသတင်းကြော်လာပြီးနေ့ပဲလို့ဒီလိုမှတ်ကြရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ထူးခြားချက်တွေကဒီလိုရှိတယ်ပညာခုံကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပညာရှိကိုရှေ့တန်းတင်ပေးတဲ့နေ့ဟာလည်းပဲဒီကနေ့ပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတေသနာတော်တွေထဲမှာဒီသတင်းကြော်လက်ပြည့်နေ့မှာမြတ်မကြီးမှာရှိကြတဲ့တန်ခါ၅သိရှိတဲ့အချိန်မှာရဟန်းတော်အရှင်မြတ်တွေဟာမိမိတို့ဝါဆိုရာဒေတာအလိုက်ဒီကနေ့ဟာပဝါရဏပြုကြတဲ့တကယ့်ကိုရင်ကျေးမှုနဲ့စီလုံးမှုအတွက်အရေးပါတဲ့ပဝါရဏဘွဲကိုဆင်နွှဲကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပဝါရဏဆိုတာဖိတ်ကြားခြင်းပဲအမှန်တမ်းမှရင်ကျေးပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့လောက်ရတကူစီလုံးရေးမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟောပဝါရဏဆိုတာဖိတ်ကြားခြင်းပါပဲမိမိမှာတစုံတစ်ယောက်တစုံတစ်ခုပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပဲဖြစ်စေသူများစီကတဆင်ကြားတာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်တန်တရာဖြစ်เสียအခြေအနေတွေတွေ့လို့တန်တရာဖြစ်တာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့မောမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုတတိပေးပါလို့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူပြုပြင်ပါမယ်လို့ခုလိုပွင့်လင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ပွင့်လင်းမြင်တာအချင်းချင်းနော်ဝေဖန်စရာရှိရင်ဝေဖန်မှာထောက်ပြပါအလုံးလက်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်စီလုံးညီညွတ်မှုဒီလိုပဝါရဏပြုတာဟာလည်းပဲဒီကနေ့ပဲဒါကြောင့်မို့ပဝါရဏနေ့ဟာဒီသတင်းညွှန်လာပြီနေ့အဲ့တော့ပဝါရဏဆိုတာအခုလိုရဟန်းတံဃာတွေတဏှာမှာစုစည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြခင်ပဲမိမိတို့သာသနာပြုခရီးတွေကိုထွက်ကြတော့မှာထွက်တဲ့အခါမှာအတူနေလာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတဦးနဲ့တဦးအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိရင်အခုခံလေးတွေအဆင်မပြေတာလေးတွေပြေချောသွားဖို့ဆိုပြီးတော့အခုလိုဖိတ်ခေါ်ဖိတ်ကြားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အင်တာမယင်ကြီးတဲ့လူယင်ကြီးတို့ရဲ့အစင်သာတစ်ခုပဲပေါ့။အဲ့ဒီယင်ကြီးမှု
အစဉ်လာတခုဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာထင်းထင်းရှားရှားရှိနေတယ်ဆိုတာကဘာကိုမိမောင်းထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲအင်တမတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတခုဩဝါဒနာဆိုပြီးတော့ဝိနည်းကျမ်းကမှရှိအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့မှတ်သားစရာလေးတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့သတင်းကြော်လက်ပြည့်နေမှာသူတွေဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖြစ်တည်အားလျော်စွာဒီနေ့ရထူးခြားချက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေသဘောတရားတွေတုံးနဲ့တူပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာညီတို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြမယ်ဘယ်လိုသဘောထားရမလဲဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေကအလွန်မှတ်သားလိုက်နာစရာကောင်းတယ်လောကမှာအရင်ခြေဆုံးလို့ဆိုရတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းဟာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပဲဖြစ်တယ်အေးဒီထဲမှာဘုရားဘာသာဝင်တွေကရိုင်းဆိုင်တာမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒါကာယကံရှင်တွေပဲဆိုင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဟာရိုင်းဆိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုမှမရှိယဉ်ကျေးမှုအင်မတန်မှယဉ်ကျေးတဲ့လူယဉ်ကျေးအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေဟာဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကာလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီး၄ရပ်အဖွဲ့အစည်းကြီး၄ရပ်ဆိုတာဒီအမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီအမျိုးသားဥပဒကအမျိုးသမီးဥပတိကာမလို့ဆိုတယ်၄ဘက်၄ဌာန် society buddhist society ဆိုတာဒီ၄ခုပဲဒီ၄ခုဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုတဏှီတိတာဝန်ရှိပြီးတဏှီတိလိုက်နာသုံးချက်ကျင့်သုံးကြရတဲ့ဘုရားရဲ့တာဝကတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ရထူးခြားချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တို့တွေဟာလည်းပဲဒီစနစ်နဲ့ဒီခေတ်ဟာအင်တာမကောင်းမြတ်တဲ့အချင်းချင်းယဉ်ကျေးကျေးနဲ့နိုင်လျောညီတွေရှိစေအောင်ဖိတ်ကြားမှုဆိုတာလူတွေမှလည်းလှုပ်တဲ့နေ။အတူတကွနေကြတဲ့အထက်မှာအပြစ်ရှိရင်ပြောပါနော်။တတိပေးပါ။လိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့အပြောလေးတွေဟာလူဘဝမှာအရင်ခြေဆုံးပြောမှုလေး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူဆိုဒီမှာတတိကလက်တော့သွားတဲ့အခါမျိုးအတိညာဉ်မထီရောက်တဲ့အခါမျိုးအဲ့ဒီလိုတတိကင်းလွတ်သွားတဲ့အခါမှာအမှားအယွင်းလေးတွေဆိုတာတဝုနဲ့တဝုပေါ်မှာရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဝုနဲ့တဝုပေါ်မှာရှိတဲ့စိတ်ခုစရာလေးတွေပါထိုစိတ်ခုမှုတွေမရှိပြီးတဝုနဲ့တဝုမေတ္တာတက်ရောက်မှုဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုဒီအဘိဓမ္မာပြန်ပွားရေးအသိဉာဏ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ဒီအသိဉာဏ်အသိနာတွေဟာလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမရအင်တာမတို့အသိဉာဏ်အသိနာတွေအချင်းချင်းလည်းပဲစိတ်ခုစရာတွေမရှိစရာဘူးအပြာဟန်နားလည်မှုတွေပေးပြီးတော့မိမယဉ်ကျေးတဲ့တကယ့်ကိုဘုရားတာဝကဘုရားဘာသာအသိဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့လို့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာလည်းဒီလိုမှတ်သားထားပြီးတရင်ကျွတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဝရဏစိတ်ဓာတ်ပဝရဏယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပဝရဏဖိတ်ကြားမှုဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းငါကဖရာပဲငါဟောတာပဲမင်းတို့လိုက်နာကြရမယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးဘယ်တော့မှမပြောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ယဟန်တပည့်တွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အေးငါမှတစုံတစ်ခုမှားတာရှိရင်ပြောကြဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုသိရင်အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီစာလမ်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာဝင်ကိတတန်ယုတ်ဆိုတာရှိဝင်ကိတမထေရကရုပ်ချင်းထထပြီးတော့ချီကျူးတဲ့စကားလေးတွေကြပြာနဲ့တီကုံးပြီးတော့ရုပ်ဆုလျောက်ထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်ကိတတန်ယုတ်မှာပဝရဏတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ချိန်နှုန်းလို့ဆိုအဲ့ဒီပဝရဏတုတ်တံမှာလည်းအခုလိုသတင်းကျွတ်လာပြည်နေပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတပည့်တွေကိုပွင့်လင်းစွာသူ့အပြစ်ရှိရင်ပြောကြလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှာနန္ဒာကဏိဒံအနေနဲ့ပြောထားတာပါတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတာဝတိပြည်
ပုခာယုံကြောင့်ဝိကာရမာတာရဲ့ပြတ်သက်ဆောင်မှာသတင်းသုံးနေတယ်တဲ့အခုလိုသတင်းချုပ်လက်ပြည့်နေကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားမိကာရမာတုပတ္တာပြတ်သက်ကနေအောက်ဆင်းပြီးတော့ကျင်ဝန်းနဲ့လွင်ပြင်ကြီးမှာထိုင်နေတော့ယဟန်တန်က900ပါပဲမြတ်စွာဘုရားကိုခြံခြံပြီးတော့ဘုရားနာမှာထိုင်နေချာအဲ့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးကအခုလိုသတင်းချုပ်လက်ပြည့်နေအချိန်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတန်ခပရိသတ်တွေကိုမိန့်ကြားတဲ့ဖိတ်ကြားတဲ့စကားလေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တာရှိတယ်ဟော။ဖယားလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်မှပဲငါအပြည့်ရှိရင်ပြောကြလို့ပြောသေးတာပဲ။ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှပြောနိုင်ကြရှိမလဲ။နော်။မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဘလို့မိန့်ရှိတော့ဆို။ဟန္တဓာနိဘိက္ခွေပဝရေတိရန်တို့အခုသင်တို့ကပန်ကြားပါတယ်ဖိတ်ကြားပါတယ်ဟန္တရဏိဘိက္ခုရေပဝရေမိဘောနာသမေကိဉ္စီဂရဟထကာယိကံဝါစေတသိကာယိကံဝါစေတသိဝါသတိကံဝါလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားနော်ရန်တို့အခုသင်တို့ကဖိတ်ကြားပါတယ်ငါပေါ်မှာကာယကံမှုဝစီကံမှုနဲ့များပြစ်တင်စရာရှိတယ်ပြစ်ဟိုလားပြစ်တင်စရာရှိရင်ပြောကြပါလို့ဆိုရတယ်နော်ကာယကံမှုဝစီကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်တင်စရာများရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပြောနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါဘုရားပေါ်ဝါဒနာပြုတာပဲပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဘုရားကငါဟာအများရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ငါကသာတတိပေးရမယ်ငါတပည့်တွေကငါကိုတတိပေးစရာမလိုဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာအမြတမ်းမှပွင့်လင်းထင်ရှားသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်ကိုထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားဆိုမရှိဘောင်လို့မရှိအပြစ်မှမရှိတာရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီဒိဋ္ဌာနုဂတိလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အစဉ်အလာတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပါစေနော်အဲ့တော့အခုခေတ်လူသားတွေပေါ့လေကြံတဲ့လူသားတွေနဲ့အခုခေတ်ရောရှေးခေတ်ရောပေါ့ကြံတဲ့လူသားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရဟာအမတမ်းမှကွာခြားလူကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုလာမပြောနဲ့နော်ငါပြောတာပဲလို့ဆိုတော့အဆင့်မျိုးရောက်သွားကြတယ်သူကအပြောခံတာမဟုတ်တော့ဘူးသူပြောတာပဲမလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုအထိပယ်မျိုးရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကကြည့်မိတ်ရှိတာနာသမေကိဉ္စီကရဟထကာယိကံဝါဝါစတိကံဝါကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ငါမှာကဲဆရာတွေများမရှိကြဘူးလားရှိရင်ပြောကြလို့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲကြဟုတ်အဲ့ဒါလို့ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတန်ခပရိသတ်တန်ခ900ချားမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအခုလို့ပြောတယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဟာသူတစ်ပါးတွေကထောက်ပြမှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမရှိပါဘူးတကယ်တော့နော်၆ပြစ်ကင်းတဲလဲစင်မြတ်စွာဘုရားမှာဘာအပြစ်မှကျွလွန်နေမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများတွေရဲ့ဟိုအထောက်အကူပြုပေးဖို့သူများတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့နေရတဲ့အချက်မျိုးဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုမှုဟာလည်းအမတမ်းမှစင်ကြယ်တယ်နှုတ်မှုကလည်းအမတမ်းမှစင်ကြယ်တယ်စိတ်ထဲကကြံစည်တွေးတောမှုတွေကလည်းအလုံးတန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်အပြစ်မရှိဘူးနောက်ဆုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်မွေးမှုဘဝဆိုတာလူခန္ဓာကိုရထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအသက်ရှိဖို့အတွက်အတ္တမွေးဝါညောင်းဆိုတာရှိရအဲ့ဒီအတ္တမွေးဝါညောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်နေပဲမြတ်စွာဘုရားကပရိသုဒ္ဓါဇီဝလောကဆင်းရဲတဲ့အတ္တမွေးမှုရှိအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူစီကမှထောက်ခံချက်ယူစရာမရှိဘူးနော်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအပြစ်တစ်စုံတည်းရာမရှိဘူးဝစီကံလို့ဆိုတဲ့နှုတ်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြစ်တစုံတရားမရှိဘူးကာယကဝစီကံမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီမကဘူးစိတ်ထဲကကြံတွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအပြစ်တစုံတရားမရှိဘူးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအပြစ်တစုံတရားမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကသူများစီကထောက်ခံတာလိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အစဉ်လာကောင်းတစ်ခုလိုက်နာချက်သုံးစေဖို့အတွက်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကစံပြအနေနဲ့အေး
ငါမှကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲရစရာရှိရင်ပြောကြပြစ်တင်စရာများရှိရင်ပြောကြလို့ဒီလိုယဟန်နေရဲ့ရှားမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဝါရဏပြုတဲ့အနေနဲ့ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ဒါအင်မတန်မှရဲရင်တဲ့စကားတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောရအောင်တခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဒီလိုမလုပ်ရဲဘူးဒီလိုလှုပ်ထတယ်ပရိသတ်တွေကဟိုကလည်းညှို့ထထိုးဒီကလည်းညှို့ထထိုးပြီးပြစ်ရသော်ဗျာနဲ့ခစ်ပြန်ဘာသာရေးဆရာကြီး6ဦးတောင်ရှိတာပဲအဲ့ဒီ6ဦးလုံးဟာသူ့လူတွေသူမနိုင်ကြဘူးသူတပည့်တွေကိုသူတို့မနိုင်ဘူးသူတပည့်တွေကလည်းသူတို့ကိုချိန်နှက်ကြတာမဟုတ်ဘူးမချိန်နှက်တဲ့နှက်တဲ့လူတွေရှိတခါတော့ကပုရဏကသဘာကတရားဟောနေတာတပည့်တဦးကထပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်ကိုတော်ဟောတာမှားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထကန့်ကွက်တယ်ထာကံွက်တဲ့အခါကျတော့ပုရဏကသမားပြောတယ်ငါပြောတာနားထောင်အောင်ငါပြောတဲ့ကြားထဲမှာဝင်မပြောပါနဲ့လို့ပြောတာလည်းမရဘူးတဲ့သူပရိသတ်သူမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာပိဋကထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်နော်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ထို့တူပဲမက္ခလိဂေါသလာတို့တင်ဆရာပေလတ်ထပုတ္တာပကုဒါကိဆာယနာတို့အဇိတကေတကမလနိခန္ဓာနာတပုတ္တာဆိုရင်ကျန်တဲ့ဆရာကြီးတွေလည်းဒီအဖြစ်မျိုးတွေတုံတာရသော်ဘုရားကြတော့တပည့်တာဝကတွေဟာတုတ်တုံမှမလှုပ်ဘူးဘုရားတရားဟောနေတာကိုချောင်းကလေးဟမ့်မိတာနဲ့အနာကကိုတော်ကတံတောင်လေးနဲ့တွေ့ပြီးတတိပေးတယ်ဘုရားတရားဟောနေတယ်အတမထွက်စေနဲ့ဒီလိုတတိပေးတာတောင်ရှိတယ်အချင်းချင်းဟာအမတမညင်ညွတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိပါဆိုရင်အမတမတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်မို့တပည့်တွေရဲ့မျက်နှာမှုကိုအရာဆုံးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဟာဘယ်သူလဲလို့ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြတဲ့အခါမှာတမနာဂေါရမလို့ဆိုရဲဂေါရမဖရာတဆူတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ကြံတဲ့ဆရာကြီးတွေဟာသူတို့တပည့်သူတို့မနိုင်ဘူးတဲ့ရသော်ဖရာကတပည့်တွေကိုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာကိုတော်တိုင်းကလည်းယဉ်ကျေးတယ်တပည့်တွေကလည်းယဉ်ကျေးတယ်ကိုတိုင်းတန်ကလည်းငြိမ်သက်အေးချမ်းတယ်တပည့်တွေကလည်းငြိမ်သက်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့တကယ်အနှစ်သာရဘိုင်းမှာဖြစ်ပြည့်စုံနေတာဖြစ်သောကြောင့်အင်တမငြိမ်းချမ်းနေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာတောင်မြတ်စွာဘုရားကဟန္တတာဏိဘိက္ခူပဝါသေးမိဝရဟန်းတို့အခုငါတင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ငါမှပြောเสียရကဲ့ရဲ့เสียကိုအမှုနှုတ်မှုညာရှိရင်ပြောကြပြောနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖိတ်ခေါ်လိုက်အဲ့ဒီလိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတန်ခါပရိသတ်ထဲမှာအကြီးအကဲနေတယ်ဘယ်သူပါလာတော့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရပါလာတယ်အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကတိယတေဒီလက်ကတော်ထုံးလို့မြတ်စွာဘုရားရှိမှဆောင်းချောင်းလေးထိုင်ပြီးတော့သူကပြန်လျှောက်တယ်နာခောမယံဗန္တိနော်ဗကဝတောဂိဉ္စိကရဟံအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်တို့ဘုရားပေါ်မှာအပြစ်တစ်စုံတရားကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲရဲเสียတာတခုမှတပည့်တော်တို့မှမရှိပါဘူးတဲ့။ညစွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝချင်တတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သူကအကြောင်းပြတဲ့အခါရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟာဒီလမ်းစဉ်ကိုရှုစွာတည်ထွင်ပြီးတော့လမ်းစဉ်ချပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးစတင်ပြီးတော့တည်ထွင်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။အခုတပည့်တော်တို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ကြုံကြရတာဖြစ်တော့တပည့်တော်တို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအပြစ်တစ်စုံတရားတစ်ခုမှမမြင်ရပါဘူးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြန်လျှောက်တယ်နော်ဘုရားပေါ်မှာအပြစ်တစ်စုံတရားမရှိပါဘူးအခုတပည့်တွေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကဲရစရာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးလို့လျှောက်ထားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာလျှောက်ပြန်တော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အပေါ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ပြောเสียကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲရစရာများရှိပါသလားဘုရားတပည့်တော်ဖိတ်ကြားပါလေမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတော်မူပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာတဲ့အင်းပေါ်မှာလဲငါဘာမှပြောเสียမရှိပါဘူးတဲ့တဲဟာငါတပည့်သာရိပုတ္တရာဟာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ပညာရှိတယ်၊ကျယ်ပြန့်တဲ့ပညာရှိတယ်၊ရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ပညာရှိတယ်၊ထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့ပညာရှိတယ်။
ငါဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းစုံစုံဟောကြားနိုင်တာသင်တဲ့ဦးရဲ့ပဲဒါကြောင့်မလို့ငါတပြည့်သာရိပုတ္တရာအပေါ်မှာအပြစ်တစ်စုံတည်းငါမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဖွင့်ထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာအပြစ်မပြောစရာမရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆိုရင်ဘုရားတဲ့ဟောရီယဟန်အယောတပည့်တော်သူတို့ကိုစားဖိတ်ကြပါလေပြောเสียရကဲ့ရဲ့เสียများရှိပါသလားကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောเสียကဲ့ရဲ့เสียရှိပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမရှိပါဘူးတဲ့ဒီထဲမဲ့အပား60ကတေဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသုံးပါးရရှိထားတဲ့တကယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ထပ်အပား60ကဆလဘိညာအဘိညာဉ်6ပါးနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂုံတုဝိသေသရှိတဲ့ရဟန္တာတွေပဲဖြစ်တယ်နော်တိဝိဇ္ဇာနဲ့ဆလဘိညာနောက်အပန်း60ဟာဥပတောဘာကဝိမုဒ္ဒာနှစ်ဖက်အစုံကနေပြီးတော့နော်နှစ်ဖက်အစုံကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာဝိမုဒ္ဒာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီယဟန်900ဇလုံးဟာတကယ်ယဟန္တာတွေကြည့်ပဲလို့ဆိုတော့အပြစ်ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအတီးပြုတ်ပြန်ကြားပေးလိုက်။ကြည့်ဘလောက်ယဉ်ကျေးတော့ဘာမှအပြစ်မရှိတာတောင်မှပဲအပြစ်ရှိရင်ပြောကြလို့ဒီလိုဖွင့်ဟပေးနိုင်တဲ့ဒီစိတ်ထားသဘောထားဟာဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်လောကလူတွေဟာကိုယ်မာနကိုမချိုးနိုင်ဘူးနော်ကိုယ်မာနကိုကိုယ်မချိုးနိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာမာနဆိုတာလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲလုံးဝမရှိဘူးတောင်းပန်စရာရှိရင်သူကပဲအရင်တောင်းပန်တယ်ဇာလန်းလေးတွေရှိတယ်ပိဋကတ်ထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးတစ်ပါးကရှင်သာရိပုတ္တရာသင်္ကန်းစာလေးနောက်မှရှင်းကြပြီးမညီမညာဖြစ်နေတာကိုထောက်ပြပြီးတော့အရှင်ဘုရားသင်္ကန်းကြီးရှင်းကြနေပါတယ်လို့ပြောလို့တယုတ်တည်းတလေးတစားသင်္ကန်းကိုပြင်ဆင်ဖို့ပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်တယောပါပြီလားလို့ကိုရင်လေးကိုတောင်းမှ respect ပေးတယ်ပေါ့တလေးတစားလောက်တယ်လို့ပြောတယ်အခုချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်ပြောလိုက်မယ်နော်ခဏခဏကြားရတဲ့စကားကရှာမရှိနဲ့ဆိုတဲ့စကားပဲနော်ရှာမရှိနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့တွင်တွင်သုံးတာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုစကားမပြောတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတရဟုပပိစီတော်တန်တော်ဇာတိယတတ္တဝတိကိုဝေဖွားလာလို့ခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကိုရင်ဝတ်တာလည်းဒီကနေ့မှဝတ်တာအဲ့ဒီကိုရင်လေးကသူ့တောင်အပြစ်ထောက်ပြပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဥထိပ်ရပန်စင်ပါတယ်လို့ပြောနိုင်ဒါကအမတန်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမာနရောဗာမာနမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကြီးတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာခွန်ကြီးတို့တွေအတူယူချရမှာဖြစ်တယ်ဟောအတူယူနိုင်ရမှာပေါ့ဒါတော့ကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေအောင်မှာပဲအခုလိုစိတ်နေသဘောထားတွေထားနိုင်တယ်ဆိုငါတို့ဘာလို့မထားနိုင်ရမှာလဲထူးကြိုးစားပြီးတို့မှရှိတဲ့ခုံကဘာမှပြောလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအံ့ဩလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတော်မှတပြည့်တာဝကတွေပဲလှည့်ပြီးတော့ပြောเสียရှိရင်ပြောကြဖို့ဖိတ်ကြားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဟုတ်တော့ပြောနိုင်သေးတာပဲတို့ကဘာလို့မပြောနိုင်အောင်မှလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဖို့ကောင်းတဲ့စကားရတဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဒီယန်းနေပေါ်မှာပြည့်ရှိသလားပြည့်ရှိရင်မိတ်တော်မူပါမိတ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမရှိပါဘူးတဲ့အားလုံးကဒီ60ကတိဝိဇ္ဇပတ္တယဟန္တာတွေနောက်60ကဆလဘိညာအဘိညာဉ်6ပါးရတဲ့ဂုံတုဝိသေသနဲ့ယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်60ကဥပတောဘာကဝိမုဒ္ဒအာရုပသမာဘတ်နဲ့ရူပကာယမှလွတ်မြောက်တယ်အရတမေနဲ့နာမကာယလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကနာမကာယဘက်ကနေလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်ကနေလွတ်မြောက်တာဘက်ဆုံးလွတ်မြောက်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဲ့လိုထူးခြားတဲ့တပည့်တော်ဝကတွေဖြစ်လို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအခုလိုပြန်ကြားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဝါရဏတုတ်တံမှာလာတဲ့စကားရတည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီပရိသတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ရှင်ဝင်ခိတဆိုတဲ့ယဟန္တာဝန္တာအာယဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်တပည့်တော်ဒီရှုခင်းလေးအခုအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုတပည့်တော်ခပြားတိတ်ကုန်းပြီးတော့ခါထာဗန္ဓနဲ့
ချီးမွမ်းစကားပြောကြပါတယ်ဖျားသူညံထဲမှာပြောဖို့ပေါ်လာပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြောခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ထဲမှာမာလေးတွေပါတော့လို့ဆိုရှင်ဝင်ကိတ္တဆိုတာသူကရုပ်ချင်းကြပြာဆိုနိုင်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေတည်းလဲရှေးကစာဆိုတော်ကြီးတွေဟာရုပ်ချင်းပဲကြပြာဆက်ကြတယ်ပေါ့ထူးခြားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရှင်ဝင်ကိတ္တဟာလဲပฏิဘာနအရာမှာစိတ်ကူးကောင်းတဲ့နေရာမှာသူကထူးချွန်ဒါကြောင့်မို့ဝင်ကိတ္တဆိုတဲ့နာမည်ကဘာကြောင့်ဝင်ကိတ္တဆိုခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဝင်ကိဇာတောတိဝင်ကိတောဝင်ကိဇာတောတိဝင်တိကောဝါတာယဣတရောတိဝါဆိုသူဟာဝင်ကတိုင်းမှာမွေးဖော်သောကြောင့်လဲဝင်ကိတ္တလို့ခေါ်တယ်တနည်းကတော့စကားအရာမှာအစိုးရလို့သူသုံးကျင်တဲ့စကားလုံးတွေဟာပြတ်ခနဲ့သုံးနိုင်တယ်ပေါ့ကြပြာစကားတွေအသုံးပြုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝင်ကိတ္တဒီနေ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဝါခိတဆိုတဲ့စကားလုံးအနေနဲ့လည်းသုံးနေရှိဝါခိတဆိုတာဝါစာယဣတရောစကားလုံးကိုအစိုးရတယ်ဆိုတာပိုင်နိုင်တယ်ပေါ့သူသုံးကျင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုရုပ်ချင်းသုံးတယ်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရသော်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ကတွေအပြန်အလှန်ပဝရဏပြုတ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်နေကြတာတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလို့အာကြည်နူးလို့ရသော်ဘုရားကိုသူရွတ်ဆိုပြရစေဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားခဲ့တာနော်အဲ့ဒီမှာသူရှောက်ထားတဲ့ဟာတော့ဒင်္ဂခါထာလောက်နှစ်ခါထာလောက်ပဲမှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်အစ္ဆပန္နရတိဝိတုဒ္ဓိယဘိက္ခုပင်စတတသမာသမာဟိတပယောဇနဗန္တနစ္စိတာအနိကာနော်ခိနပုဏ္ဏဘောအခုယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာခိနပုဏ္ဏဘောတဖန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတဖန်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဘဝမှာနောက်ထပ်ပြန်မွေးမဲ့ကိလေသာတွေပြန်မွေးစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေသူတို့ကုံသွားပြီကိုယ်ယုံနေမှာကဘူးနော်အနိကာဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းလုံးဝကင်းသွားတယ်ပယောဇနဗန္တဘန္တနစ္စိတာတရားစဉ်ဂျိုးတွေကိုလည်းတစမကြံပြဖြတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတကယ့်ကိုစင်ကြယ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလာပြီနေမှာစုံစည်းကြတာဖြစ်ပါလေလို့စိတ်ထဲမှာချီးနှူးအားရစွာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်။အနောက်သူရှောက်တဲ့စကားကဘာလို့ဆိုတပ်ဖြေဘဂဝါတော်ပုတ်တာပလာပိဋ္ဌနဝေဇတိအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဒီကိုယ်တော်တွေဟာဖះရဲ့တပည့်ကြီးပဲအဲ့ဒီတပည့်တဲမှာအဖြင်းဆိုတာတယောက်မှမပါဘူးတဲ့အနှစ်တည်းကြီးပဲဒီလိုပြောအဖြင်းနေအမိုက်တွေတခုမှမပါဘူးတဲ့ဒီယန္တ900ဟာအလုံးအနှစ်ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပါပဲလို့ပလာပိဋ္ဌနဝိသတိပလာပဆိုတာအစာမရှိတဲ့အနှစ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုပလာပလို့ခေါ်အဲ့ဒီပလာပဆိုတဲ့အနှစ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခုမှမရှိဘူးတဲ့တဏ္ဍတန်လတ္တဟန္တာရံဝန္ဒီအဒိဆဗန္ဓုနာယသောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းယင်ထဲမှာစူးညောင်းနေတဲ့တဏ္ဍဆိုတဲ့မြားညောင်းကြီးကိုဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ယင်ထဲမှာစူးနေတာမနှုတ်လို့မရတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဍဆိုတဲ့စူးညောင်းကြီးကစူးနေတာဒီစူးညောင်းကြီးစူးလို့သွားမထိလိုက်နဲ့တောကဖြစ်လာနော်လောကလူတွေဟာတောကနဲ့နေကြတာဘာဖြစ်လို့တောကနဲ့နေရတယ်လဲဆိုတွေ့တာမှုတွေနဲ့နေရအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကကိုယ်ယင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့ညံ့ညောင်းကြီးလိုပဲစူးစူးနေလို့ရှိရင်သွားမထိနဲ့ထိရင်နာတာပဲလေနော်စူးစူးတဲ့နေရာလေးကိုသွားမထိနဲ့ထိရင်နာတော့အဲ့ဒါလိုပဲတဏှာရှိနေတဲ့တဏှာတည်းဟူသောညံ့ညောင်းကြီးစူးဝင်နေတဲ့ယင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာလေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်တောကဘာလေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်စိုးရိမ်တာပူဆွေးတာဒါတွေလားကုန်အဲ့တော့တဏဆိုတဲ့ဒီညောင်ကြီးရှင်းတော့ကတော့မြားနဲ့ပြစ်တာကိုမြားနဲ့ပြစ်တာဆိုတော့ဒီတန်လဆိုတာဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စူးဝင်သွားရင်ခွဲစိတ်ပြီးမှထုတ်လို့ရဒီတိုင်းဆွဲထုတ်လို့ရှင်မြားနဲ့ရွက်တွေနဲ့ညှိပြီးတော့ဟိုမမြားတန်လို့ပဲလေပြန်ထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ထုတ်ပယ်ပြစ်ဖို့ဆွဲထုတ်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့မြားညောင်ကြီးစူးနေတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုညံ့ညောင်းနေတာစူးဝင်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစူးဝင်နေတဲ့ညံ့ညောင်းအကုန်လုံးနှုတ်ပြီးတော့နေမျိုးຫນွယ်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကို
တလေးတစားသူဥတိုက်ပါတယ်ရှ िख ိုးပါတယ်လို့ရှင်ဝင်ဂီတာကဝန္တာအာရအဲ့ဒီရှုခင်းကိုကြည့်ရပြီးတော့ဝန္တာလုံးလို့ဒီစကားတွေကိုရှောက်ကြခဲ့တယ်ဆိုတာဝင်ခီတတန်ယုတ်ဩဝါရဏတုတ်တန်ကိုမြန်မာပြန်ကနေပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပေါ့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မရတ္တဆိုတာခံစားပြီးတော့ကြည့်ဘလောက်ယဉ်ကျေးတဲ့ပရိသတ်လဲဘလောက်ပွင့်လင်းတဲ့ဆရာတပည့်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပွင့်လင်းတယ်မမာနတွေကင်းတယ်အဲ့ဒါမှရိုးဖြောင့်တယ်ဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပရိသတ်ကြီးပဲဒါကဒီမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်တန်ဃာတော်တွေဟာအခုလိုဒီတုတ်တန်လေးမှာအပြန်အလှန်စကားပြောကြအပြန်အလှန်လေးစားသမှုကိုပြကြတဲ့ဟာလည်းပဲဒီသတင်းကျလာပြီနေပဲလို့မှတ်တာဒီသတင်းကျလာပြီနေဟာထူးခြားခဲ့တယ်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ချောဒီဖြစ်ပျက်တဲ့ဟာတခါတည်းဖြစ်ပျက်လာခဲ့သူတွေပေါ့ကောင်းပြီဒီကနေ့ခေတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကားတွေဟာအဆက်ဆက်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုသေဆောင်းလာလို့ဒီကနေ့ခေတ်ကြီးရောက်လာကြပြီရောက်လာတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာရောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဥပဒေတစ်ခုပြညတ်ယူရတယ်အခုလိုဝါရင်းကာလကုံဆုံးတဲ့သတင်းညွှန်လာပြီနေမှာတန်ဃာတွေဟာအချင်းချင်းဖိတ်ကြားတဲ့စကားကိုပြောရမယ်မပြောဘဲမနေရဘူးပြောဖို့မြတ်စွာဘုရားကဥပဒေတစ်ခုပြညတ်ထားဘာဖြစ်လို့ဥပဒေပြညတ်ရတော့ဆိုသာသနာတော်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့သာဘောင်ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ့်ကိုအနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်လာတယ်။တချို့ကသာသနာဘောင်မဝင်ငယ်ငယ်တည်းကယ ahanan ဖြစ်လာတယ်။ ahanan ဖြစ်လာတယ်သောတပန်ဖြစ်လာတယ်တကယ့်ကိုအရိယသူတော်ရှင်ဖြစ်ပြီးမှယ ahanan ဝကြတာများတယ်။ဥပမာမယ်ဆိုရင်ဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်လေးပါ။ပိဿဝဂ္ဂေငါတို့တဲ့ကရှင်ကွန်တညာကွန်တညာယသိတိတူပဲသူကသတ္တဗံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ရှင်ယဟန်ပြုခွင့်ကိုတောင်းဆိုတာသူတူတည်းပဲကြံတဲ့ပင်စဝဂ္ဂီတွေကမတောင်းဘူးရသိဘဝနဲ့ပဲနေကြသေးတာလဘေးယဟန်ဗန္တိပကဝတောတန္တိကိပပိစံလဘေးယဥပတံပရံသူကိုရှင်ပြုခွင့်ရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ခွင့်ပြုပေးပါရချင်ပါတယ်ဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ဆိုတာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်တယ်လေအေဟိဘိက္ခုဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီလက်တော်ဆန့်တန်းပြီးတော့ဟိုခွင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့စကားအေဟိဘိက္ခုလာခဲ့ယဟန်ဒီစကလုံးလေးကအိမ်တမထီရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်မိန်လို့ဆိုသွားခါတော်ဓမ္မောသူဟောထားတဲ့တရားဟာလုံးဝမှန်ကန်တယ်လွယ်လွယ်မှားမှားဟောတာတခုမှမရှိဘူးအမခန့်ချက်ပေးတာခုခေတ်ဆိုတာ guarantee ပေါ့ဖះ guarantee ပေးလိုက်တာပါတော့ဆိုငါဟောတဲ့တရားအလွယ်မှားတခုမှမရှိဘူးလုပ်ကြည့်မင်းတို့တေချာသိလိုက်မယ်ဟောဖះဘာလို့လဲဆို तू ဟောသမျှတရားတွေဟာတရားအပညာသစ္စိကတဝါပဝေတိတိ तू ကိုယ်တိုင်သိပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးမှဟောတာဟောအစဉ်အလာဆိုတဲ့ tradition တွေကိုဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဟီယာစေဆိုတဲ့သူပြောလူပြောပြောတာတွေကိုကြားပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူကိုယ်တိုင်သိတဲ့အသိသူကိုယ်တိုင်သိတဲ့အသိကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲရှင်းသုံးလိုက်နာပြီးမှဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရဲဝံဝံကြီးပြောရဲတယ်သွားခါတော်ငါဟောတာကအလွဲမှမရှိဘူးဒါ guarantee ပေးလိုက် guarantee ပေးပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းဝင်ရတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးရမယ်ဘာအလုံးလုံးရစရဗြဟ္မစရိယညတော်ချင်းကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာပါလေမဂ်ဂင်ရှိပါသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တမာရီနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်စကဗြဟ္မစရိယညတော်ချင်းလို့ဆိုရင်မဂ်ဂင်ရှိပါကျင့်တရားကိုကျင့်ရမယ်ဒါတာဝန်ပေးလိုက်တာပဲကျင့်ဘာအတွက်လဲလို့ရည်ရွယ်ချက်ကြတော့တမ္မာဒုက္ခတာအန္တကိရိယာဒုက္ခကြီးဆုံးသက်ဖို့ပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလဲလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိနေတဲ့ဒုက္ခကတစ်မျိုးနော်စားစရာမရှိဘူးဆိုဒုက္ခပါပဲနော်မျက်ပြင်ကအိမ်မှာထမင်းချက်စရာစားမရှိဘူးဒုက္ခပါပဲခေါင်းကြိုက်တယ်ကြောအောင်တယ်ဒုက္ခပါပဲဒါတွေဟိုတာလဲဒုက္ခလို့ထင်တာကိုအိမ်ကဆံအိုးတဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလို့မကြီးတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်တယ်ဒီနေရာမှာသ
တမ္မာဒုက္ခတအန္တကရိယာယဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်တာလဲလို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒုက္ခပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးအဆုံးသတ်ဖို့လို့ဒီလိုဆိုတာဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းဆလို့ရသွားပြီပေါ့ပင်စနံခန္ဓာနံနိရောဓောခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းတာဟာနိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တာတနည်းမှာဆိုရင်ကောသမီတုံးမှာဆိုရင်ဘယ်စကားတုံးလဲဆိုဘဝနိရောဓောနိဗ္ဗာန်နံဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခလို့ပြောတာဘာကိုဒုက္ခပြောတာလဲဆိုဒီရုပ်နဲ့နာမည်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့ပြောတာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရပ်သွားအောင်ဗြဟ္မစရိယာကိုကျင့်ပြီးတော့အကြောင်းတွေကိုပယ်တတ်လိုက်လို့အကျိုးရပ်သွားတာဟာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကဒီဒုက္ခတွေအလုံးကုန်ဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဒါကတာဝန်တစ်ခုကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှင်ကုန်တင်ညာကိုရဟန်းခံပေးလိုက်တာပဲဒါနဲ့ပဲရှင်ကုန်တင်ညာတူရဲဟာပထမဆုံးရဟန်းတာဖြစ်သွားတာဟောပထမဆုံးသောတပန်ရဟန်းဖြစ်သွားတာပေါ့ရဟန်းဘဝရောက်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာအင်တမမှန်ကန်လေးနဲ့ပြီးတော့အင်တမလည်းတိတိကျကျအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဒီလိုဟောထားတာလမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံးနဲ့ဒါတွေအကုန်ပြည့်ပြည့်ဝဝရှိပြည့်ပြည့်ဝဝရှိလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်တမခြေနှက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒါသာသနာပေါင်းအစဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဝင်လာတာဆိုတော့ပြောစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောစရာတွေပေါ်လာပဝရဏဆိုတဲ့ဖိတ်ကြားမှုပဝရဏယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတန်ခပရိသတ်တွေမှာဥပရိတစ်ခုလုတ်ပြီးတော့မလုတ်မနေရဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဒီဝိနည်းအားဆိုတဲ့ဥပရိစည်းကမ်းတစ်ခုထည့်ပေးတာဒါကြောင့်မို့ဒီစည်းကမ်းကိုလိုက်နာတော့အဖြစ်ဒီကနေ့တန်ခတွေကြပဝရဏပြုချာပေါ့ဇဏန်းကဘယ်လိုစလာတာတော့ဆိုကောသလတိုင်းတဏျာမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မအားထုတ်ကြတဲ့ယဟန်နေဝါတွင်းမှာတရားအထုတ်ကြတရားထုတ်ကြမယ်ဆိုတော့သူတို့ခေါင်းထဲမှာအတွေးပေါ်လာဘယ်လိုနီးနဲ့တို့ညီညွတ်ရေးရမလဲဘယ်လိုနီးနဲ့တို့ဆွမ်းကွမ်းမပင်မပန်းမဲ့နဲ့နေလို့ရမလဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဝစီဘိတ်ချင်းမှုဆုံးဖြတ်ကြနော်ဝစီဘိတ်ချင်းတဲ့လူတွေလည်းသတိထားပေါ့ဝစီဘိတ်ဆိုတာကိုမူခပတလို့ခေါ်တယ်မူကဆိုတာစကားမပြောနိုင်တဲ့အဆွန့်အနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူကလို့ခေါ်တယ်ဝတ္တဆိုတာအကျင့်မူကရဲ့အကျင့်လေလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဗုမာပြည်မှာလည်းကြားရတယ်ဝစီဘိတ်ကျင့်တယ်ဝစီဘိတ်ကျင့်အဲဝစီကပိတ်လေမူတဝါဒဝစီတော့မပြောနဲ့ပေါ့မူတဝါဒပဲပိတ်ရမှာပဲမှန်တာပါမပြောဘဲနဲ့နေရင်တော့ရတဲ့ရတဲ့ထက်အခွင့်အရေးတွေဆုံးကုန်မှာပေါ့နော်တရားစကားတော့မပြောရဘူးရှင်မပေါ့ဝစီပိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့မပြောသင့်တဲ့စကားပြောသင့်တဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခွဲခြားဟောကြားပြီးတာပဲလေခွဲခြားဟောကြားထားတဲ့အပြင်မှာအကောင်းရောအဆိုးရောနှစ်ခုစလုံးပိတ်ပြင်ရင်ဘယ်နဲ့နေနော်အပြစ်ရှိတဲ့လူရောအပြစ်မရှိတဲ့လူရောပိတ်ရင်ကျင့်တတ်မလားနော်ကျင့်တတ်ဆရာမကောင်းဘူးလေအပြစ်ရှိတဲ့ဟာသာပိတ်ရမယ်အပြစ်မရှိတာပိတ်ရင်ဘယ်သူကျင့်တတ်မလဲမကျင့်တတ်ဘူးစကားမှလည်းပဲထို့တူပဲပြောသင့်တဲ့စကားကိုပြောအောင်မပြောသင့်တဲ့စကားကိုပိတ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပြောတာပြောသင့်တာလည်းမပြောဘူးမပြောသင့်တာလည်းမပြောဘူးနှစ်ခုစလုံးလုံးပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ခြေနှက်เสียမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုမူခပတလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မူခပတအကျင့်ကိုကျင့်တာဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ပြင်ပမှာမေတ္တန်ခေတ်စားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကမူခပတအကျင့်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကအဲ့ဒီအကျင့်ကိုသူတို့ကစောင့်တည်လိုက်ကြတယ်သဘောတူညီမှုထားကြတယ်။သဘောတူညီပြီးတော့တဝါတွင်းလုံးစကားမပြောကြဘူး။တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးလုံးဝစကားမပြော။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီเจ้าနေတည်တော့ဘာကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အခါဘယ်လိုနေကြတာလဲလို့မေးတော့သူတို့ကမစည်းဘိတ်ကျင့်လာခဲ့ကြတာဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဲ့ရဲ့တယ်။မင်းတို့နေတာတွေကတဲ့တပတ္တတံဝါတာရံသူတွေဆက်ဆံနေဆက်ဆံတာကိုတဲ့ဟုတ်တယ်တပတ္တဆိုတာရန်သူကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူစကားပြောဘူးလေဒါလူတွေကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူလေစားမတည့်ဘူးစကားပြောမခေါ်ဘူးမပြောဘူး
နှုတ်သေးကြီးစူးနေမှာအဲ့ဒါတပတ္တသံဝါဒလို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်မှာစကားမပြောဘဲနဲ့အတူနေကြတာတွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွဲတွေနွားတွေလည်းပဲတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်စကားမပြောဘူးဒီလိုနေကြတာလေပတုသံဝါဒကျွဲနွားဆက်ဆံရေးလို့ခေါ်တယ်မင်းတို့ဆက်ဆံရေးကြီးကကျွဲနွားဆက်ဆံရေးကြီးပဲတဲ့ဗျာနောက်တကသိုးတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးပဲတဲ့အေလကသံဝါဒသိုးတွေဆက်ဆံတယ်လို့ဆက်ဆံနေကြတယ်ရန်သူတွေတဦးနဲ့တူဆက်ဆံတယ်လို့ဆက်ဆံတဦးနဲ့တူစကားမပြောဘဲနေတာဟာကောင်းတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပဒေပြညတ်လိုက်တာဒီလိုမူခပတလို့ခေါ်တဲ့ဆွန်စကားမပြောနိုင်တဲ့အာအရဲ့အကျင့်မျိုးကိုမကျင့်ရဘူးတဲ့ကျင့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအပါသင့်စေလို့ဆိုပြီးတော့ပြညတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖိတ်ခေါ်တဲ့စကားပြောဖို့ရအတွက်အခုလိုသတင်းညွှန်လာပြီနေမှာပေါ်ဝါဒနာပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်သာသနာ့သမိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးဝါကျွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အချင်းချင်းပြန်လာတကယ်လိမ္မာရင်ကြီးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေတဦးနဲ့တူပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိရပြောဝေးဆိုရင်ရှိပြီးတော့လေအပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်နာဖို့လိုတယ်။ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကရုဏာနဲ့ပြောဖို့လိုတယ်။ဟော။ဘက်ဆုံး။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလေစကားမပြောရဘူးလို့မပြညတ်ဘူး။ကြည့်စကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘူတေနဝက္ခမိနောအဘူတေနပြောမယ်ဆိုရင်မှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောရဘူးဟော။တွတ်ဒီလိုခွဲခြားထားတာ။ဒါကြောင့်မို့ဝိပစ္စဝါဒမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ပြောတာ။ဆိုနေကော။ပြောပြီဆိုရင်မှန်တာနဲ့ပြောဟုတ်တာကိုပြောရမယ်မဟုတ်တာကိုမပြောရဘူးဟောဒါတခုကဲအဲ့ဒီဟုတ်တာပြောတိုင်းလျှောက်ပြောလို့ရမလားဆိုမရဘူးပြောတဲ့အချိန်ရှိမှပြောရမယ်ကာလေနဝက္ခမိနောအကာလေနချိန်တန်မှပြောပြောတဲ့စကားတော့ချိန်တန်မှပြောဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တခါဟုတ်ပြီမှန်တာလည်းဟုတ်တယ်ပြောတဲ့အချိန်လည်းရောက်ပြီပြောတဲ့အခါပြောပုံပြောနည်းကဘာလဲဆိုနော်တဏိနဝက္ခမိနောဖုဒေနာယင်ကြီးကြီးယင်ကြီးစွာပြောရမယ်ရိုင်းရိုင်းပြပြမပြောအောင်အကျိုးရှိတဲ့အခါဖြစ်တော်မှပဲယင်ကြီးကြီးပြောဒီလိုဆိုလို့ဒါတယ်လားလို့ဆိုမဟုတ်ကိုပြောတဲ့အခါသည်မှန်တယ်သို့တော့အကျိုးရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိတာပြောကြည့်ပါလားယုံနေတို့ငါတိရိစ္ဆာန်ဝင်သွားကြည့်တာယုံနေပေါ်ရဲ့ကောင်းမှမှာဂျိုးတစ်ချောင်းမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ပြောရင်အကျိုးရှိပါမလားရှိဘူးလေဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးယုံကြုံမရှိတာပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးလို့မပြောရဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောရမယ်ကဲပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့မေတ္တာစိတ်တော်ဝက္ခမိနောဒေါသံတရေနမေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောရမယ်ဒေါသနဲ့ပဲပြောရအောင်ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမသွန်သင်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေနှစ်ခုစလုံးပယ်ချပြီးတော့မူခပတ္တအကျင့်ကျင့်တာတော့မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာနော်။ဒီလိုဆိုတယ်။မူခပတ္တခုခေတ်အခွန်ဝစီစိတ်ဒီဟာမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြညတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဝါကျွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတုံးနဲ့တူဖဲရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့တန်ဃာတွေကအကြီးနဲ့အငယ်အပြန်အလှန်ဖိတ်ခေါ်တဲ့စကားလေးတွေကတန်ကံဗန္တိပဝါသေးမိဒိဋ္ဌိနာဝါသူတေနာဝါပြိသင်္ခါယဝါဟောဒီစကားနဲ့ပြောတာနော်တပည့်တော်ပေါ်မှာမသိလျော်တဲ့အမှုကိစ္စတွေရှင်ပြားကိုယ်တိုင်မြင်တာနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်သူများစီကတရင်ကြားတာနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ရှင်ပြားစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်

လူရင်ကြီးရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေဒါပဝါရဏယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့အခုလို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖိတ်တယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိလို့လဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိပဲလုပ်လို့မရဘူးအကျိုးမရှိပဲမလုပ်ရဘူးအကျိုးရှိရမယ်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အကျိုးရှိကုန်ကိုပြောတယ်ရှင်အပြန်အလှန်အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဟာအခုလို့ပွင့်လင်းစွာတုံးနဲ့တူတယင်းတနည်းပြောဆိုပြီးအလေးနဲ့ထားပြောဆိုကြတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအညာမညာနုလောမတာတုံးနဲ့တူဟာလိုက်လျောညီတွေကျင့်တတ်တယ်အမုန်းမရှိဘူးအင်တာမခင်မင်မကောင်းတဲ့အမှုရာတွေနဲ့တူမေတ္တာတူမှဆိုရလို့နော်မေတ္တာတက်ရောက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းခြင်းဖြင့်တုတ်တက်ပြီးတော့လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အညာမညာနုလောမတာအပြန်အလှန်လိုက်လျောညီတွေရှိစေတဲ့စကားရပ်ပဲလို့နောက်တစ်ခုကတော့အပတ္တိဝဋ္ဌာဏတာအပတ္တိဆိုတာယန္တိရဲ့တဏ္ဍမအပြစ်တင်ရောက်တာကိုအပတ္တိလို့ခေါ်တယ်အပြစ်တင်ရောက်မှုအဲ့ဒီအပြစ်တင်ရောက်မှုတွေကလည်းဝဋ္ဌာဏထမြောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုအပြစ်ကလည်းလွတ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တစ်ခုကလည်းလွမြောက်စေပြီးသားဖြစ်တယ်အခုလို့ပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှင်းပြီးတော့နော်တအုံနှွေးနှွေးဖြစ်နေမယ့်အရာတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်လို့ပြောတာဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုဝိနယပုရခတာတာဝိနယပုရခတာဆိုဘုရားရဲ့အဆုံးမလိုက်နိုင်ရမယ်ကိုနှုတ်ကိုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်တုံတင်ပြတတ်ထားတဲ့အဆုံးမတရားတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့တလေးတစားလောက်ရလဲရောက်တယ်လို့ဟောဒီအကျိုးသုံးမျိုးပဲအချင်းချင်းလိုက်ရောညီတွေရှိမှုအပြစ်တွေကထမြောက်မှုအပြစ်ကထမြောက်မှုနဲ့အဆုံးမကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီရှေ့တန်းတင်ပြီးအဓိကထားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့ဒီရွယ်ချက်သုံးခုနဲ့ပဝါရဏပြုဖို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောပဝါရဏပြုတယ်ဆိုတာတဦးနဲ့တူအပြစ်ရှိပြောပါလို့ဖိတ်ကြားခြင်းသာဖြစ်တယ်ဟောဒါကဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင်အခုလိုယဉ်ကျေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်နေကြတာလည်းပဲဒီသတင်းကျွလာပြီနေပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသတင်းကျွလာပြီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရဖြစ်เสียအကြောင်းကြီးများစွာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာတရားကိုအပြည့်တတ်ဟောပြီးတဲ့နေ့ဟာလည်းပဲဒီနေ့ပဲဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာတရားဟောတဲ့အခါမှာလူပြည်မှာအဘိဓမ္မာတရားလည်းအပြည့်တတ်တယ်နတ်ပြည်ကအဘိဓမ္မာတရားလည်းအပြည့်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာတရားဟောပြီးလူပြည်တို့ပြန်လည်ကြွလာခဲ့တာလည်းဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဥပ္ပလဝံထေရီမတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပထမဆုံးရှစ်ခိုးခွင့်ရကြတာဟာလည်းဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာအရည်ချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်အလယ်မှာထုတ်ဖို့ပြောခွင့်ရတာဟာလေဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ယန္တန်ကအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့တဦးနဲ့တူပြည့်စုံဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒီစီယုံညီညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတာတမဲကတန်ဝါတောင်းဖြစ်ပေါ်စေတာလေဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသတင်းကြွလာပြီနေရဲ့အမှတ်တရများပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဒီကနေ့ခေမြန်မာလူမျိုးတွေကဘာတွေလုပ်နေကြဆိုတော့သတင်းကြွလာပြီနေဟာမြန်မာရိုးရာတဲတွေဒီမှာမိထွန်းကြတယ်ပေါ့မိထွန်းတော့ရွယ်ချက်မျိုးမျိုးထမရဲ့ချက်ငယ်စဉ်ကတွေ့ဘူးတာတော့နှချံကုန်းနေလဲထွန်းတာပဲလေကားတွေလဲထွန်းတာပဲဟိုထွန်းဒီထွန်းထွန်းကြတာပေါ့နော်နတ်တွေပူဇော်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ထွန်းရတာနောက်ပိုင်းကျတော့အေးနတ်ပူဇော်မဲ့အစားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုကြိုးဆိုပြီးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထွန်းရင်ဟောရည်ရချက်လေးကတော့ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောအောင်တကယ်ကတော့ဒီမီးထွန်းနဲ့ဆိုတာဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီပါဝလိဆိုတာရှိတယ်ပမာတွေကတော့ဒီကားလေးဒေဝလီလို့ခေါ်နေကြတယ်တကယ်ကတော့ဒီပါဝလိဒီပဆိုတာစီမီအာဝလိဆိုတာအစင်တန်းမီးတွေထွန်းထားလိုက်တာရည်ရချက်ပေါ်မှာငူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြောရမှာဖြစ်တယ်။မိနှက်ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မိထွန်းကြတာပေါ့ငကိုတော့ဘု
ုရားကိုးစုလို့ပေါ့ဂျိုကိုလုံးပူဇော်တာကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဘုရားကိုးစုဆိုဖြစ်သွားတာအမှန်ကတော့ဂျိုကိုလုံးပူဇော်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ဘာသာတရားထွန်းကားလာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ဒီဥတီကျက်ဟာလည်းရွေးရှားလာတယ်အကောင်းပဲရောက်လာရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကောင်းတယ်ပဲကိုရောက်လာအဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ကျေးတဲ့လောက်ရက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုသတင်းကျွတ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေကြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကြောကြတယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ခါရဝါပြုကြတယ်ကြောခြင်းနဲ့ကြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီရင်ကျေးမှုကတော့အမတမကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲနော်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ထောက်ကူများစွာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားဘာသာတခြားနိုင်ငံကလူတွေကြည့်လိုက်ခရစ်စမန်ဒေးမှာကတ်ကလေးပုတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုသွားပြီးကာရဝါပြုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဝေးကနေပြီးတော့ခရစ်စမတ်ကတ်ကလေးနဲ့ greeting လုပ်တာပေါ့သူတို့ကြတော့နှုတ်ဆက်တာနောက်တစ်ချိန်မမပြေမှာလဲဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့ကိုယ်ရင်ကျေးမှုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိန်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတိန့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ကျေးမှုဟာဘုရားသာသနာရဲ့ကျွမ်းမှုဩဇာတက်ရောက်မှုအောက်မှာရှိလို့သာသနာနဲ့သာသနာရင်ကျေးမှုနဲ့မြန်မာရင်ကျေးမှုဟာခွဲလို့မရအောင်တွဲနေပြီလို့ဒီလိုဆိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဘုရားရဲ့စာပေတွေရောက်လာပြီးတော့ထွန်းကားတိုးတက်လာတာဟာပုဂံခေတ်ကစနေတာဖြစ်လို့အင်တန်မှဒုတဲ့ကြီးမားတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒုတဲ့ကြီးမားလို့ဒုစီမှာအမြင့်တွဲနေပြီအမြင့်တွဲနေပြီဒါရီဘူးလို့မအောင်မိတ်လိမ့်နဲ့နော်ဒီအမြင့်ကိုကြိုက်မဲ့ပိုးတွေကအနာကြီးပဲအမြင့်တွဲတယ်လို့မအောင်မိတ်လိမ့်နဲ့ဒီအမြင့်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့သရဝါတွေကအများကြီးရှိလာဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာဆိုတော့ဒီမိမိတို့ရဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်တွဲနေတာကိုပို့ပြီးတော့တန်တန်မာမာခန့်ခန့်ခန့်ခန့်ဖြစ်အောင်တတိဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သတင်းရလာပြီးနေ့ရမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဘိုးဘွားပြည်ပဆရာသမားတွေကိုကြော့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲလို့ဒီကနေ့ခေတ်စားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာเนาะကြောက်ဖောက်တာကတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘယ်ကယဉ်ကျေးမှုဆက်လာတယ်လဲလို့မသိဘူးเนาะကြောက်နဲ့ဘုံနဲ့ရောသွားရင်ခက်လိမ့်မယ်တော့ကြာကြာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီလိုအနောက်ရှေ့ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးကတော့ရှောင်ကျင်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့မလုတ်သင့်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်လူငယ်လူရဲတွေဟာအပျော်တစ်ခုတည်းကိုမကြည့်ဘဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမပြတ်ပြားအောင်လိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဆိုတာအသက်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာပါချပြီးတော့ဆုံးမပေးပြီးလူငယ်တွေကိုတိမ်တွင်ခေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုအမြတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်လုတ်ပြီးဆိုရင်ငါလုတ်တဲ့အလုတ်ဒီငါအတွက်အကျိုးရှိသလားသူများအတွက်အကျိုးရှိသလားနှစ်ဦးလုံးအတွက်အကျိုးရှိရလားအကျိုးမရှိဘူးလားဒီစံချိန်နဲ့ပဲတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြီးကြအောင်ဖြစ်တယ်ငါမှလည်းငါမှအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အင်ပျော်ရတယ်ဒါငါမှအကျိုးပဲသို့တော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါအကျိုးပြပြတာခေါ်တာပေါ့။ဟောအဲ့ဒါလို့မဖြစ်စေရအောင်။ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကတကယ်စိတ်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမျိုးမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေကနေမပြတ်စီအောင်ဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယဉ်ကျေးမှုတွေဒီဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ပဝါရဏယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တို့မြန်မာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်တန်မတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတရင်ညွတ်လာပြည့်နေအမှတ်တရများကိုမှတ်သားကမိမိတို့ဘဝတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာเพียงกว่าฉันตาจะว่าสิตัตวะเมีย

0: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
0: မေတ္တာရည်ချမ်း
1: မေတ္တာရည်ချမ်း
0: သောငါဖြံသောငါ
1: ဖြံ
0: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
0: သက်ရှိချမ်းသာ
1: သက်ရှိချမ်းသာ
0: စိတ်ချမ်းသာ
1: စိတ်ချမ်းသာ
0: လောယသန္တဖြစ်ပါစေ
1: လောယသန
0: ္
1: တဖြစ်ပါစေ
0: သက်ရှိချမ်းသာ
1: စေ
0: ချမ်းသာသေချမ
1: ်း
0: သာဝိယသန္ဓပြည့်ပါစေ
1: ဝိယသန္ဓပြည
0: ့်ပါစေဖွံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံပဝါယံဒုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာဓာတ်ဟူရောင်ပြူပါဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်များဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ဤအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်သာဝရဤမြတ်จิตသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဝံတို့သည်ဟောလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝုံဘုံလူလျက်ကြည်နူးဘွယ်ကြုံဖုပွင့်ညဂုံဒီဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနေ့1385ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြီးကျော်4ရက်2023ခုနှစ်ကိုလပိုင်း4ရက်တနင်္လာနေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှစတုထအချိန်ဆင်းရင်ကျင်းပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့နေ့ရက်မြောက်နေ့ခင်းခါကာလတရားဒေသနာများ나ယူကြီးညိုကြရင်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်ပညာဖြင့်ငြိမ်းအေးစေမယ်ယုံကြည်မှုတရားတရားတို့ဖြင့်ခွန်အားဖြစ်စေကြမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီနေ့ယောဂီတို့ကိုပါတရားများဟောပြဖို့ဘုံဘုံတို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့တန်ယုတ်မဟာဝကပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဇာနုတောနိဗျမနသုတ်တံဆိုတာလေးကိုဟောဖို့ဘုံဘုံတို့စီစဉ်ထားပါဇာနုတောနိပုံနာရဲ့ဇာနုတောနိပုံနာကြီးစီးတဲ့ယထာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဒေသနာဘဘလိုဒီတရားဒေသနာကိုဘုံဘုံတို့ဟောဖို့စီစဉ်တာတုန်းဆိုတော့ယောဂီတို့စူးစမ်းအထုတ်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တတိပဋ္ဌာန်တရားမဂ်ကင်၈ပါးအထူးသဖြင့်ဒီမဂ်ကင်၈ပါးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်ကိုကိုယ့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ရှင်တစင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာကိုယ်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာဘယ်ကိုတည်ဆောင်သွားမဲ့ယင်လဲလို့မေးရင်ငြိမ်းအေးမှုအစ်စ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစေကိုဆက်ရောက်သွားစေမဲ့ယင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီတေသနာမှာမဂ်ကင်၈ပါးကိုဗြဟ္မယင်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ယင်ဓမ္မယင်အနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇယဒီလိုလဲသုံးအတုမရှိစစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်တဲ့ရှင်စစ်ပွဲမှာအသုံးပြုတဲ့စေယထာတစင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာဗတိသုတ်တံကိုယောဂီတို့အထူးသဖြင့်နည်းနည်းတဲ့တရားတွေမှာဓမ္မဘဟုတ္တဖြစ်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နာယူကြရနော်အခါတစ်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်မှောက်ကိုစွန့်ခံရကနေပြန်ပြီးတော့ကြွလာတဲ့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်မနက်ခင်းခါကလာတော့ကမြို့ထဲကိုစွန့်ခံသွားရင်းနဲ့သူမြင်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဇာနုတောနိပုံနာဥစ္စာပစ္စည်းလေးကျွဲဝတယ်ဒီပုံနာအချမ်းရံအကျော်စောလေးကြီးမားတယ်အဲ့ဒီပုံနာဆွဆွဖြူနေတဲ့ရှင်ယထာကိုစီးပြီးမြို့ထဲမှာသွားနေတာသူတွေ့ခဲ့ရသူစီးတဲ့ယထာမှာကထားတဲ့ယထာကိုယုံနဲ့မြင်းကလည်းမြင်းမလေးတွေကထားရင်ကြီးအောင်မြင်းဒီကြီးတွေနဲ့ဆိုင်မြင်းမလေးတွေကရင်ကြီးတဲ့သဘောအဲ့ဒီမြင်းမလေးတွေကလည်းဖြူဖွေးနေယထာကလည်းဖြူဖွေးနေတယ်။အဲ့ဒီယထာကြီးတစ်စင်းလုံးမှာအလှပတွေတန်းစာဆင်ထားတဲ့ယထာရဲ့တစားတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲဖြူဖွေးနေတယ်။တသူ့ရဲ့ဘေးမှာအချံရံတွေသူ့ရဲ့နောက်ကအချံရံတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးကအဝတ်ဖြူလေးတွေဝတ်ထားပြီးတော့ဖြူဖွေးနေတယ်။ဒီမြင်းယထာမှာမြင်းရဲ့ဇက်ကျိုးဇက်ကျိုးလေးတွေကလည်းဖြူဖွေးနေတာလေးတွေတတ်တာအေးကျိုးစွာဆုံးနှင်တန်လေးကစားဖြူဖွေးနေအဲ့ဒီပုံနာကြီးဆောင်းထားတဲ့ယထာပေါ်မှာပေါ်ကလှလပပတင်ထားတဲ့ ठी ရှိအဲ့ဒီ ठी ကလည်းဖြူဖွေးနေသူဆောင်းထားတဲ့တင်းချစ်ကလည်းဖြူဖွေးနေတယ်သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကလည်းဖြူဖွေးနေတယ်တော့သူစီးထားတဲ့ဖနက်ကလည်းဖြူဖွေးနေတယ်ဒါသူ့ကိုဘေးကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးလေးတွေကသားမီးရက်ကလေးတွေနဲ့ခတ်ပြီးတော့ပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီသားမီးရက်ကလေးတွေကလည်းဖြူပွေးနေတယ်တဲ့မြင်ကွင်းကတော်တော်ကိုပဲလှပမယ်ပေါ့နော်
ဲ့ဒါလမ်းဘေးဝဲရမှာရှိကြတဲ့အိမ်တွေမှာနေရတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကအော်ဒါပြမာရင်ဆိုတာဒါနဲ့တူတယ်ဒီဇန်တို့တော်နေပုံနာကြီးစီးတဲ့ရှင်ရထားကိုဘလို့နာမည်တက်ကြတာတော့ပြမာရင်ပြမာပြည်ကိုရောက်စေတတ်တယ်ရှင်တင်စားပြောတာပါပြမာရင်ဆိုတာဒါပြောတာနဲ့တူအေးအဲ့လိုချီးမွမ်းကြတာကိုရှင်အနန္ဒာကကြားလဲကြားခဲ့တယ်။ဒီအလွန်လှပတဲ့ရှုခင်းကိုသူမြင်ခဲ့ရတယ်။ဟုတ်လား။ဖြူဖွေးတဲ့ရင်ရထားပေါ်မှာဖြူဖွေးတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဝှက်ရှင်ပြီးတော့ဖြူဖွေးတဲ့အချံရံတွေနဲ့မြို့ထဲမှာတင့်တောင့်တင့်တယ်သွားနေတာကိုသူတွေ့ခဲ့ရတယ်မြင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလျှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတဲ့။ဒီသာသနာတော်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီဗြမာရင်ဆိုတာကိုပြည့်ညက်လို့ရနိုင်ပါသလား။အဲ့ဒီလောက်လှပတဲ့ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့မျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့ယင်မျိုးဒေသနာဒီအဆုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာသတ်မှတ်လို့ရနိုင်ပါသလားပြည့်ညက်လို့ရနိုင်ပါသလားပြောလို့ရနိုင်ပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်တဲ့အာနန္ဒာတဲ့တကယ်စင်စစ်ဗြဟ္မာယင်ဆိုတာဓမ္မယင်ဆိုတာအတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရတဲ့အလွန်ထုမြတ်တဲ့ယင်ဆိုတာမဲခင်ရှင်ပါရဲ့နာမည်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးပြောလို့ဆိုတော့ဣမတေဝါခောဣဒံအာနန္ဒအရိယတအထင်ကိကတမဂ္ဂတအဓိဝဆနံဗြဟ္မာယာဏဣတိပိဓမ္မယာဏဣတိပိအနုတရောသင်္ကာမဝိဇေယောဣတိပိနော်ဗြဟ္မာယင်ဆိုတဲ့နာမည်ဓမ္မယင်ဆိုတဲ့နာမည်အတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ယင်ရဲ့နာမည်ဆိုတာမဂ္ဂင်ရှင်ပါကိုပြောတာတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခေါင်းထဲမှာအစီအစဉ်ကြမှတ်သားထားရပြီလားဟုတ်လားတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိတိလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှရတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေ့အကြံမှန်ရယ်ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးထိတ်ဆုံးကတတ်တာလို့နော်တမဝါစာတမကမ္မတတမအာဇီဝလို့ဆိုရဲနော်အပြောမှအလုံးမှအသက်မွေးမှုမှဆိုရဲဒီအမှန်သုံးခုကပါတော့တိလာမဲ့ခင်တမဝါယမတမတတိတမသမာဓိလို့ဆိုရဲမှန်ကန်သောကြိုးစားအထုတ်မှုမှန်ကန်သောအောက်မေ့အမှတ်ရမှုမှန်ကန်သောတည်ငြိမ်မှုတမရီမဲ့ခင်သုံးပါအမေကြီးရှင်ပါကိုဘုံဘုံတို့ပြန်ပြီးတော့အနစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလသမာဓိပညာရရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုပဲအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းဝေဖန်ပြီးတော့စနစ်တကျမြတ်စွာဘုရားဟောပြလိုက်တဲ့အခါမှာမေကြီးရှင်ပါဖြစ်လာအဲ့ဒီမေကြီးရှင်ပါသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ဆက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းဆိုပြီးတော့မဂ္ဂဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သာသနာမှာအလွန်ထင်ရှားတယ်နော်သစ္စာ၄ပါးမှာနောက်ဆုံးမဂ္ဂသစ္စာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာအရာမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာပုံကိုနည်းနည်းလေးသတိထားခဲ့ပေါ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကိုလမ်းနဲ့တူတယ်လို့လည်းဟောတာလေအဲ့ဒါကတော့အထင်ရှားဆုံးဟောပြောချက်ပေါ့အခုမဂ္ဂင်ရှင်ပါကိုလမ်းပေါ်မှာပြေးမဲ့ယထာနဲ့တူတယ်လို့ဟောမှာဟုတ်လားဒေါတာကရွှေရိုးရဲ့နားထဲမှာကြာဘူးနာဝနေဦးမယ်လို့ထင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကခက်ခဲတဲ့သဘောနဲ့နည်းတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်လေးနားလည်အောင်ပြောတဲ့ပုံကလည်းပဲအစီအစဉ်တွေကြပြောဖို့ကြိုးစားအထောက်ရတဲ့အပိုင်းမှာအများကြီးတာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့နားထောင်တဲ့ပုံကလည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်သွားဖို့အတွက်တကယ်ကိုဆုဆိုင်ပြီးတော့ပင်ကလည်းပဲတခြားတခြားသောဒေသနာတွေအစုံအမတွေများစွာကြားဖို့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်မှလည်းကြည်ကြည်မြတ်မြတ်နားလည်နိုင်မဲ့ဒေသနာမျိုးပေါ့ပြောရရင်အတိပဲတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီကိုတော်တော်လေးအသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောမှလိမ့်ပတ်လည်မဲ့ဒေသနာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါခုမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအလွန်ဖြူဖွေးတဲ့ရင်ပေါ်မှာအလွန်ဖြူဖွေးတဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့အလွန်ဖြူဖွေးတဲ့အချံရံတွေနဲ့သွာလာနေတဲ့ဇန်တူတော်နီပုံနာစီးတဲ့ယင်ကိုလူတွေကဗြဟ္မာယင်ဗြဟ္မာယင်လို့ချီးမွမ်းကြလေဒီသာသနာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလိုဗြဟ္မာယင်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်လို့ပြည့်ညက်လို့ရနိုင်ပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရနိုင်တယ်တကယ်စင်စစ်
ဗြဟ္မယင်ဓမ္မယင်အနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇ္ဇယလို့ဆိုတဲ့အတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့စစ်ယထာဆိုတဲ့ယင်ဟာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာတဲ့ဒီနေရာမှာအတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့ယင်ဆိုတာအတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ယူတယ်ဆိုတာကိလေသာယံသူတွေကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တာကိုပြောတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတက်တန်တရားလုံးလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနော်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းတွေပဲအဆုံးတတ်တတ်သွားစီမဲ့အကျိုးရလတ်ဆိုးတွေကိုအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေစေတတ်တဲ့ကိုယ့်ကိုပဲဘဝရာတိုင်းရာတိုင်းအသေးတတ်တတ်တတ်ပြီးတော့အနိုင်ယူယူနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယံသူဘယ်လိုတော့လောဘဒေါသမောဟပေါ့နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တာအောင်မြင်တကအောင်မြင်မှုတဲမှာအောင်မြင်မှုတကအောင်မြင်မှုတဲမှာသူသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးအောင်မြင်မှုပဲအဲ့ဒါလိုကိလေသာယံသူကိုအနိုင်တိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ယံအနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇ္ဇယအလွန်မင်္ဂလာရှိတဲ့စကလုံးလေးတွေလို့ဆိုရမှာနော်အနန္တတဲ့ဗြဟ္မယံဓမ္မယံအနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇ္ဇယဆိုတဲ့ဒီယံဒီနာမည်တွေဟာတကယ်စင်စစ်မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့နာမည်ပဲလို့အဲ့ဒါလိုအမိန့်ရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိဋ္ဌိအာနန္ဒဘာဝိတာဘဟုလိကတာရာဂဝိနည်းပရိယောတာနာဟောတိဒေါသဝိနည်းပရိယောတာနာဟောတိမောဟဝိနည်းပရိယောတာနာဟောတိဒီစကလုံးလေးတွေဒီအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုအကြံမြင်လေးနားလည်စေခြင်းနဲ့ဘုံဘဝဟုတ်လားအာနန္ဒတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကိုပွားများမဲ့ကျိန်ဖန်များစွာမိမိတန်တာမှာဖြစ်စေမဲ့ဆိုရင်ရာဂဝိနည်းပရိယောတာနာဟောတိရာဂကိုပယ်ရှားခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒေါသဝိနည်းပရိယောတာနာဟောတိမောဟဝိနည်းပရိယောတာနာဟောတိဒေါသကိုကုန်ခန်းစေခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်မောဟကိုကုန်ခန်းစေခြင်းလည်းအဆုံးရှိဆိုလိုတာကတမာဒိဋ္ဌိကိုသာကျိန်ဖန်များစွာကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ယာကဒေါသမောဟကုန်သွားလိမ့်မယ်ယာကဒေါသမောဟကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိဘယ်သူမှတော့တမာဒိဋ္ဌိဘယ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါတော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအတိဘယ်ကအဆင့်လေးပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင့်မားဆုံးအတိဘယ်ကသစ္စာလေးပါးကိုတည်ခြင်းလို့ဗာဒတိပဌာနာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်။ဒီခန္ဓာဟာဒီယုတ်တင်တဲ့နေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းသဘောမျှတာဖြစ်တယ်လို့နော်ဘဝဟာဒုက္ခမျှတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ပထမအမှန်တရားကိုသိတယ်။အဲ့ဒါပါတော့သမာဓိဋ္ဌိ။ဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့မရဘူးယုတ်တင်တဲ့နေဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းတသက်ပဲ။ကျို့တော့မသိတာမသိသေးတာဒါကိုဖုံဖုံတို့နားထဲမှာစိတ်ထဲမှာဆွဲထားရတယ်နော်ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်အမြင်မှန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလူချင်းမမောသမှုသည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကြီးပဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားပဲဟောဒီလောဘဟာဒါအမှန်တရားအဲ့ဒီဒုတိယအမှန်တရားသမှုရိယတစ္ဆာကိုသိတာပါတော့တမာဒိဋ္ဌိလောဘချုပ်ငြင်းခြင်းသည်ဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့တတိယနိရောဓတစ္ဆာကိုသိတာတမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမြင်မှန်ခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိတာဟာသမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိအမှုပြုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုအမှန်ကန်သိတာဒီပင်လည်းသမာဓိဋ္ဌိလေမသွားနဲ့နော်သမာဓိဋ္ဌိဟာဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့သိတာကိုကလည်းသမာဓိဋ္ဌိနားလည်ရဲ့နော်ဒါကတမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုအဆင့်အမြင့်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုတာ။ဟောနုခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာတမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုနော်ယောဂီတို့ဖုံဖုံတို့ ਨੇ နော်အံဝင်ခွင့်ကြကြမဲ့နားလည်မှုမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတိပ္ပယ်ဖွင့်မှု ਨੇ မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုလေးဖွင့်ပြတော့ဆိုတော့မမြဲသည်သာလင်ဖြစ်သောယုတ်တရားကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်လေတဲ့။ရှင်းတယ်နော်ရုပ်ဆိုတာပူတာအေးတာမာတာပျော့တာနှုတာကြမ်းတာတွန်းတာလှုပ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောတွေကကြည့်လိုက်လေပူတဲ့သဘောတွေမြဲပူနေတာမှမဟုတ်ပဲနော်အေးတော့ပူတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာလွန်ထင်ရှားတယ်မအေးသေးခင်မှာလည်းပဲအပူဟာတပူပြီးတပူသွားနေတာထင်ရှားတယ်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိရင်ရှိသလားဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပူမှုအေးမှုမာမှုပျော့မှုအစားရှိတဲ့ဒီသဘာဝတွေဟာအတိအတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲသူ့အရင်သူ့အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကပျောက်ွယ်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောပဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိရင်အဲ့ဒါပါတော့တမာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့တော့ယုတ်တမာဝါတွေမှာဖြစ်ပြီးပျောက်ပျောက်သွားတဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဘူး
နံသဘာဝတွေဟာလည်းဖြစ်ပြီးပျောက်တာပဲနံသဘာဝထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကဘာလို့လဲလို့မေးရင်ဝေဒနာငိုရလောက်အောင်ထင်ရှားတယ်ရေရလောက်အောင်ထင်ရှားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအလွန်ချမ်းသာပြီးဆိုရင်မလေးကောင်းလိုက်တာအလွန်ဆင်းရဲပြီးဆိုရင်လည်းပဲမရှင်းနိုင်မကြောက်နိုင်ညီးရညူရထင်ရှားတယ်နံတရားထဲမှာဝေဒနာဒါကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာကိုထိတ်ဆုံးမှတက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောနော်အဲ့ဒီဝေဒနာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးပါလေသူလည်းပဲပြီးလိုက်တာပဲဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတာမရှိဘူးချမ်းသာတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအလွန်နားလည်အောင်ရှင်းပြတတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတာမရှိဘူးနော်ချမ်းသာတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဝေဒနာတွေဟာတည်မြဲနေတာမဟုတ်အမြဲတည်းတည်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့ဒီရုပ်ဝေဒနာသင်္ကြန်သင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ရုပ်အစုနာမ်အစုတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘာဝကိုသိရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှတ်ရတော့သမာဓိဋ္ဌိလို့မှတ်တယ်အခုအဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအများကြီးပါပဲလေစိတ်စေတနာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုသိတယ်မြင်တယ်နားလည်တယ်ဆိုရင်ဒါသမာဓိဋ္ဌိပဲဒါကိုတော့ဘယ်လိုပြောမလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိအခြေခံအကြဆုံးသမာဓိဋ္ဌိမူလပုပ္ပအရိယမဟာစီဆိုရဲ့အဲ့လိုသုံးတယ်မူလမဲ့ခင်ပုပ္ပမဲ့ခင်အရိယမဲ့ခင်သမာဓိဋ္ဌိကိုလည်းအဲ့လိုခွဲလို့ရတယ်။နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာဒါမူရင်းသမာဓိဋ္ဌိကြီးမူရင်းမဲ့ခင်နော်ပုပ္ပဆိုတာမဲ့ဉဏ်ဖူဉဏ်ရဲ့ရှေးဖို့မှာဖြစ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉဏ်အဲ့ဒါပုပ္ပဘာကမဲ့ခင်ခေါ်တယ်။အရိယဖြစ်သွားပြီသစ္စာလေးပါးသိသွားပြီဆိုတော့အထွတ်အထိပ်မဲ့ခင်ကြတော့အရိယမဲ့ခင်လို့ခေါ်တယ်။တရားလေးနဲ့တည်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မှန်တော့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါနောက်ထပ်ပြုတ်သိမ့်ထဲ့ကြရတယ်အများကြီးရှိဟုတ်လားခုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောနေတာတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိအာနန္ဒဘာဝိတာဘဟုလီကတာအရိယဝိနည်းယပရိယောတာနာဟောတိအခုပြောတဲ့အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပွားများမယ်ခြေဖန်များစွာကိုယ်တန်တမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာကကိုပယ်ရှားခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒေါသကိုပယ်ရှားခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်မောဟပယ်ရှားခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုခြေဖန်များစွာပွားများမယ်ဆိုရင်ယာကဒေါသမောဟတွေကုန်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဒါမျိုးဆိုပါဗျာစိတ်ရှိလက်ရှိမဲခင်ရှိပါလုံးကိုအဲ့လိုတစ်ခုချင်းစီဟောတယ်။တမာဒိဋ္ဌိပြီးတော့ပါလာတော့တမာသင်္ကပ္ပနော်။အဲ့ဒီတမာသင်္ကပ္ပဟာပွားများမယ်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်မှများစွာဖြစ်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာကဒေါသမောဟကုံချင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်။နောက်ဆုံးတမာဒိဋ္ဌိယောဂီတို့သွားလိုက်ပါနော်။ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်မဲခင်ရှိပါသည်ပွားများမယ်ချိန်မှများစွာဖြစ်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာကဒေါသမောဟကုံခန်းချင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇ္ဇယဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရတယ်ဆိုတာယာကဒေါသမောဟကိုအပြည့်တိုင်ဖယ်ရှားတုတ်တင်ပြစ်နိုင်မှဒါအတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှိပါလို့ဆိုတဲ့ဒီရှင်ဟာနော်ဘလို့အခြေအနေမျိုးလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်လေဒီမဂ်ကင်ရှိပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်မှုတွေအများကြီးကျေပြန့်အောင်နဲ့နဲ့အောင်မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဂါထာ၄ခုအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒါကိုတိတိကျကျလေးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်ရအောင်နော်ဒီမဂ်ကင်ရှိပါဆိုတဲ့ယင်ယထာကြီးမှာဘလို့အရာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတယ်လေစိယထာတစင်းကိုမျက်စိထဲမှာကြိုးပြီးတော့မြင်ထားလိုက်ဟုတ်လားဘုံကကိုနားလဲတယ်လို့ယောဂီတို့ကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်စူးစမ်းပြီးတော့ပြောရနော်တည်ချာချာစူးစိုက်ပြီးတော့အာယုံစိုက်ပြီးတော့တည်ချာချာနားထောင်ယတတရာစပညာစဓမ္မာယုတ်တာတရာဓုရံဟိရီဤတာမနောယွတ်တံတတိအာရခတရတိပထမဂါထာဒီမဂ်ရှင်ပါလို့ဆိုတဲ့ဒီစစ်ယထာကြီးမှာတရာပညာကိုယထာရဲ့ထဘိုးမှာကထားတယ်တဲ့ယထာကစိယထာကကျွတို့ဒီကမြင်ယထာလို့မြင်လဲလို့တကောင်တည်းကတယ်ယထာမဟုတ်ရှေ့မှာထဘိုးပါမြင်းနှစ်ကောင်ကတယ်ယထာဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်းနှစ်ကောင်ကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့တရားတရားနဲ့ပညာတရားကိုပြောတာတဲ့နော်ဒီမဂ်ကင်ရှင်မဆိုတဲ့စိယထာကြီးကိုရွေ့သွားအောင်ယုံညမှာသူတို့ယုံညမှာဘသူနဲ့မလို့တော့တရားနဲ့ပညာ
ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုဒီနှစ်ခုကညီမျှဖို့လည်းအလွန်လိုတယ်နော်တရားတရားကတော့အရှိပြုကအဥပြုကတရားတရားကတော့သူကစရတယ်ဘုန်းတော်ခုဒီမှာလာပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတယ်ဘယ်သူကစခဲ့တာလို့လို့မင်းအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကစခဲ့တာဟုတ်လားဒီအလုတ်ဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်လုံးတဲ့နဲ့လို့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အလုတ်လို့အလုတ်ရဲ့တန်ဖိုးအလုတ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကျိုးရလက်တွေကိုဘုန်းတော်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်ဖះပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်တရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်အရိယတန်ခါရဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီအလုပ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့လုပ်ဖြစ်ကြတာတရားတရားသူကြည်လားဆိုတော့မဟုတ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဘုန်းဘုန်းတို့နားလေတဲ့ပညာတရားယုံကြည်တဲ့အဆင့်တွေမဟုတ်ဘူးတချို့အပိုင်းမှာကိုတကယ်နားလေတဲ့သိတယ်ဟောအထုတ်ကြည့်တယ်ထိုက်တဲ့နဲ့ငြိမ့်အေးမှုရတယ်ဩဒီလုပ်ကတကယ်ကောင်းတာပါလားသူများပြောလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တကယ်သိတယ်အဲ့ဒီအသိကိုဘာလို့ခေါ်မလို့ပညာဟုတ်နော်အဲ့ဒီတရားနဲ့ပညာဒီစီယထာကြီးမှာကထားတယ်တဲ့ကတယ်ဆိုတာကိုမြို့ဝလူတွေကသိချင်မှသိတယ်ဒါပဲဒီထဲလည်းတောဝလူတွေများတော့နော်ဘုန်းတို့နွားလဲနွားတွေကိုတပိုးတုံးမှာတက်လိုက်တယ်ဆဲနွားကသွားရအောင်အသုံးနှုံးလေးကကတယ်လို့သုံးတယ်ဟုတ်လားနွားကိုတပိုးတုံးရဲ့အောက်မှာနွားရဲ့လေပင်တက်ပြီးတော့ဘာလို့ဘွယ်ကျိုးနဲ့တဘုံတော့မှာနော်နွားလေပင်သာကျဲတဲ့အပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်။ဟိုအသေးစိတ်ပြောနေတော့တရားရှည်တော့မှာဟုတ်လား။မြင်အောင်ပြောနေတာမျက်စိထဲမှာဟုတ်လား။နော်တဘိုးကြီးဆိုတာအဲ့ဒီတဘိုးတော့ကိုတဘိုးတော့ကအပေါက်ကိုဘွယ်ကျိုးနဲ့ရောပြီးတော့ဘွယ်ကျိုးပြုတ်မသွားအောင်ဘွယ်ကျိုးဆိုတာနွားလေပင်ကြီးကိုတဘုံတော့နဲ့ဖွက်ဆက်ထားတဲ့အရာကိုဘွယ်ကျိုးလို့ခေါ်တယ်နော်။တဒီစေယတာကြီးမှာမြင်းနှစ်ကောင်ကထားတယ်။အဲ့ဒီမြင်းနှစ်ကောင်ကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလုံးဆိုတော့တရားတရားနဲ့ပညာတရားတဲ့မြင်အောင်ကြည့်နော်ယတ္တတရားစပညာစဓမ္မယုတ်တာတရားတုတံတရားတရားနဲ့ပညာတရားကိုတဲ့ထမိုးတုံးမှာအခခတ်သိမ့်ကထားလိုက်တယ်သူတို့ယုံကြမှာသူတို့ယုံအားနဲ့ကျုပ်တို့ခုသွားနေတာတရားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နော်ဟိရီဤတာမနောယုတ်တံတတိအာရခတာတည်းဟိရီဤတာဆိုတော့ဟိရီဆိုတာမကောင်းတာပြုတ်ရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောဟိရိဩတ္တပလို့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်။အကောင်းမှုအကုသို့ပြုအပ်ပြောအပ်တွေးရမှာကိုကြောက်ရွံ့နေသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကအလွန်ပူလောင်တဲ့ခါသိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အကျိုးဆက်ကိုမြင်ပြီးတော့လှုပ်ရမှာကိုထိတ်လန့်နေကြောက်ရွံ့နေဆိုရင်ဘာလို့ဩတ္တပခေါ်လဲ။ဒါတွေဟာရှက်စရာအကျိုးရလက်တကူဖြစ်စီတယ်မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပဲဆိုပြီးတော့ဒီဆက်စုပ်ယွန်ရှာပွဲကောင်းတဲ့အမှုတွေရဲ့ပုံမှာဆက်စုပ်ယွန်ရှာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲခေါ်တော့ဟိရိကုဒီမှာဟိရိကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟိရီဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီစယထာကြီးရဲ့ယထာတန်ပဲတဲ့စာလုံးကတော့တန်လို့ရေးတယ်ဘုန်းတို့ရဲ့ဘုန်းတို့ဒေသမှာတော့လှဲဇံလို့သုံးတယ်အမှန်တော့လှဲတန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအရက်သုံးတော့လှဲဇံလှဲဇံဆိုတာဘာတော့နော်တဘိုးတုံးနဲ့နော်လှဲရဲ့ဝင်ရိုးနဲ့ဆက်ထားတာအဲ့ဒီပုံမှာလှဲအိမ်ကြီးတင်ပါယထာအိမ်ကြီးအဲ့ဒီပုံမှာတင်ပါယထာအိမ်ကြီးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းတို့တော့တကယ်အဓိကကြတဲ့ဆက်သွယ်ပေးထားတာဟုတ်လားမြင်းယုံမဲ့ထဘိုးတုံးမှာအဲ့ဒီလှဲဆံဟာစုပြီးတော့ခြိထားတာနောက်ကြတော့ပြဲသွားတာပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါဘယ်ပုံမှာတင်ထားတာလဲဆိုတော့လဲဝင်ယိုးပုံမှာတင်ထားလဲဝင်ယိုးပုံမှာတင်ထားအဲ့တော့ဒီမြင်းတို့နွားတို့ကလဲဝင်ယိုးတယ်နည်းနည်းလေးမြင့်တယ်တော့ဘိန်းနှဘိန်းရှိတယ်ဘိန်းနှဘိန်းရဲ့ခလဲကောင်မှာတက်ထားတာဝင်ယိုးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်ယိုးကနည်းနည်းနှိမ့်တယ်နှိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှဲအိမ်တင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝင်ရိုးပေါ်မှာဇင်တုံးဆိုတာလေးတင်ရသေးတယ်။ဒါလှဲရဲ့အတုံးနှုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှဒီလှဲအိမ်လေးကနွားထမ်းလိုက်ပြီဆိုရင်ညီညီလေးနေမှာဝင်ရိုးပေါ်ကိုဓာတ်ရိုက်တင်လိုက်လို့ရှိရင်လှဲအိမ်ကြီးကအပေါ်မောနေမှာဆိုလို့ဟုတ်လား။အဲ့တော့လှဲဆံယထာတန်ဆိုတာဘာပြောတော့အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတကိုးတုံးနဲ့တော့ဘိန်းနှဘိန်းကိုတက်ထားတဲ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာတင်ထားတာတကယ်ကိုသူကအဓိကကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းအဲ့ဒါကြီးပေါ်မှာယထာအိမ်ကြီးတင်ထားမှာဒါမှမြင်းနေရယုံတဲ့အခါမှာလှဲဆံနဲ့ဒီဘိန်းနဲ့လှဲအိမ်ကြီးနဲ့ယထာအိမ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေအောင်နော်အဲ့ဒီလှဲဆံပဲတဲ့အရှက်အကြောက်မကောင်းတာပြုအောင်မှာရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာဒီမဲခင်ရှင်ပါရင်ယထာကြီးရဲ့ဘာကြီးတော့ယထာသန်ကြီးတဲ့သူအဓိကကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းအရှက်ချိရအဲ့တော့အရှက်လို့အရှက်ကြောက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ကတမန်ဖြင့်ကိုကိုတော့အရှက်ကြောက်ရှိတယ်လို့လူတိုင်းထင်ကြတာပဲအရှက်ကြောက်ကလည်း level အဆင့်ဆင့်ရှိသူများတက်တာမှာ
ရှက်ပါလေအဲ့အဲ့လောက်တော့ရှက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီချိန်ချင်းလာကရင်မရိုက်ရဲဘူးအကုသိုလ်ကိုရှက်တာလေဘေးကလူကိုရှက်တယ်မနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုချိန်ညတာစားဆိုရင်မစားရဲဘူးရှက်တယ်အဲရှက်တာတွေကအစ်စ်နှိမ့်နဲ့အစ်စ်မြင့်မြင့်မဟုတ်ဘူးအမှန်ကအကုသိုလ်ကိုရှက်ရမှာသူများတိမာကိုရှက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအကျိုးပေးတွေကိုရှက်ရမှာသူများတိမာကိုရှက်ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူများတိမာရှက်လို့မလုပ်လည်းပဲမလုပ်ရှက်သွားတယ်ကောင်းတယ်မနော်အဲ့ဒါအရှက်ဆိုတာအစ်စ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆွေမဆိုကျွတ်တို့တရားအမထုတ်ပဲနဲ့တတိကင်းနေတယ်လူကတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတွေးရင်ရှောက်တွေးနေတယ်အဲဘာဖြစ်ပြီတော့အဲ့ဒါရှက်စရာကိစ္စပမာဏလွှမ်းမိုးပြီးတော့မောဟဖြစ်ပြီအခမ်းမသိရင်လောဘဒေါသတွေလည်းဖြစ်မယ်မနာတို့မှုဝန်တို့မှုတွေလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုမှဖြစ်နေတာဘယ်သူမှမသိတော့ခက်တာလူတွေကဘေးပဲရှက်နေတာအမှန်ကဘေးကိုရှက်ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒီမကောင်းတာဖြစ်တာကြီးကိုကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာကြီးရှက်စရာကိစ္စကြီးတကယ်ကကျွတို့အရှက်အကြောက်ကအဲ့ဒီဒီသွားရမှာမသွားဘူးနော်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအရှက်ရှိလို့ရှိရင်ဒီမဲခင်ယထာဟာနော်ဘာပြည့်တုံသွားတယ်လို့ပြောနေယထာသံအဓိကကြရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးကအဓိကကြရတဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးပဲပြီးရင်လဲရဲ့ထဘိုးဆိုတာယထာရဲ့ထဘိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြီးရင်လာအခုကယထာတဘိုးမှာယုံမဲမြင့်နှကောင်ပြောပြီးပြီတရားနဲ့ပြင်ကြယထာတဘူးနဲ့လက်ဝင်ယုံနဲ့ယထာဝင်ယုံနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ယထာသံပြောပြီးပြီနော်ယထာသံကဘာလို့ဟိရီတဲ့အဲ့ဒါကိုသတ္တသင်္ကန္နာမူထုတ်ထားတဲ့နေတ္တရာထဲမှာတော့ဟိရီဥတ္တပဆိုတာဥတ္တပကိုပါယူထားတယ်ဟုတ်တယ်တချို့အားလေးတွေကဒါကိုဟောရင်သူနဲ့တွဲတာလေးတွေပါယူရတယ်ဆိုပြီးတော့စပေမှာအဲ့ဒါလိုနီလန်းလေးတွေရှိနော်ဟိရီဤတာမနောယွတ်တံတတိအာရခတတထိဟိရီဤတာမနောယွတ်တံမနောယွတ်တံဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာစိတ်ကလေးကအဲ့ဒါမြင်းရဲ့ဇက်ကျိုးပဲတဲ့ကျွတ်တော့နွားမောင်းပြီဆိုရင်တော့လှဲမောင်းပြီဆိုရင်တော့နှစ်ဖားကျိုးပေါ့နော်အဲ့ကျိုးနှစ်ချောင်းကပူတာဟိုဘက်ကိုကိုွေ့ခြင်းဟိုဘက်ကနွားရဲ့ကျိုးကိုဆွဲရတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကိုွေ့ခြင်းဒီဘက်ကနွားရဲ့ကျိုးကိုဆွဲတော့ဟိုဘက်ကကျိုးလေးကိုရှုပ်တော့ဟိုဘက်ကနွားလေးကိုတွတ်ရတယ်အတိုင်းအလှဲ့ခေါ်တာဟုတ်လားဘယ်အတိုင်းညာလှဲ့တယ်မှတ်မိနေလေနော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကျိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာစိတ်ကိုပြောတာတဲ့စိတ်ကကျိုးပဲဒီကျိုးလေးကအခရာကြဘယ်ကိုသွားကျင်တယ်လဲဟာစိတ်ဥတ္တရာသွားတာနော်ဟာတေချာကြည့်နော်ဘုန်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကစိတ်ဥတ္တရာကိုသွားတာစိတ်ကဒီသွားဆိုရင်ဒီသွားတာဟိုသွားဆိုရင်ဟိုသွားတာပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်တွေမျက်စောပြပေးတဲ့ဥမာဟုတ်လားဟိရီဤတာမနောယွတ်တံယထာတံကတော့ဟိရီပဲနော်ဇကျိုးကတော့ဝိပဿနာစိတ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တတိအာရခတတထိဒီယထာကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ယထာဒိန်ကတော့တတိပဲတဲ့ကဲယထာကြီးတစဉ်ပြေးနေတယ်ပြေးလမ်းပေါ်မှာယထာဒိန်မပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပြေးကြည့်ပါလားလို့ဖြစ်သွားမလို့ဒီယထာကြီးဟာခဏနေတာနဲ့ဂျွန်းလိုမောက်ခုံရောက်သွားနော်။သွားရင်သွားမှာ။ရောက်ချင်ရောက်သွားမှာနော်။အဲ့ယထာဒိန်ဟာအလွန်အရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဒီယထာကိုဘယ်သူပဲ့ကင်နေတာတော့။သူပဲ့ကင်နေတာ၊သူမောင်းနေနေတာ။ဒါကြောင့်တတိကိုအူးပြုဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။သူမပါတဲ့အချိန်ဘုန်းတို့လွဲသွားမှာပဲ။တတိလွတ်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းတို့မဟုတ်တာတွေဖြစ်သွားမှာပဲ။ဟုတ်တာတွေဆုံးရှုံးမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီယထာဒိန်ဟာယထာမှာအလွန်အခရာကျတဲ့အဓိကကျတဲ့အစိပ်ပိုင်းပဲ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့တတိလို့ပြောတယ်တတိဆိုတာဘာလို့ကာယဝေဒနာစိတ်တ္တဓမ္မဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမှန်ကအောင့်မေ့အမှတ်ရပြီးတော့နေတဲ့သဘောလေးအခုဖြစ်တာကိုအခုသိရင်ကိုလုံးနေတဲ့အလုတ်ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့နားလေစေခြင်းလို့အဲ့လိုလေးတွေဖြတ်ဖြတ်ပြောတယ်ဘုံဘွားဟုတ်လားအဲ့တော့ကာထာတကာထာပြီးသွားပြီနော်ယတ္တတရာစပညာစဓမ္မယုတ်တတရာတုတံဟိရီဤတမနောယွတ်တံတတိအာရခတတိနော်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဆိုတဲ့စိယထားကြီးမှာတရားနဲ့ပညာကိုကထားတယ်တပိုးတုံးမှာဟုတ်လားယထာတန်ကြီးကတော့ဟိရီဆိုတဲ့မကောင်းတာပြုတ်ရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်တက်တဲ့သဘောဟုတ်လားမြင်းရဲ့ဇက်ကျိုးတဲ့လိုရာကိုနော်လှည့်ပြီးတော့တခါတဲ့ဥတည်ပြီးတော့မောင်းနေတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဇက်ကျိုးကတော့ဟောဒီဝိပဿနာစိတ်ပဲတဲ့ဒီယထာတစ်စင်းလုံးကိုတခါတဲ့ကျိုးကင်ပြီးတော့ပဲ့ကင်ပြီးတော့လိုရာကိုဘယ်သွားခြင်းတည်းဥတည်ပြီးတော့တခါတဲ့မောင်းနေနေတဲ့ယထာရင်းကတော့ပြောတဲ့တော့တတိတဲ့ဘေရာကဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့နာယူကြရမယ်မှတ်သားကြရမယ်ဟုတ်လား
ဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြန်တယ်ရထောသီလပရိက္ခာရောဇာနေခောစက္ကဝီရိယောဥပိ္ပခာဒုရသမารိအနိစ္စပရိဝါရဏံရထောသီလပရိက္ခာရောကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဖြူရှင်အောင်အပြစ်ကင်းအောင်စောင့်ထိန်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလဟာဒီယထာရဲ့အစင်တစားပဲတဲ့ယထာလှဖို့လည်းလိုသေးတယ်ပုံတုံးကြီးဆိုလို့ရှင်မြင်ရတာအဆင်မပြေဘူးခုကားတွေဘာတွေမှာနော်အထက်တည်းကအရည်သွေးကတိတ်ကွာလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကားရဲ့နော်မော်ဒယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာပုံလေးကလှလိုက်တာနော်ပုံလေးကအလွန်ကိုလိုမျက်စိထဲမှာကြည့်ရတာကြည့်တာနဲ့မြင်တာနဲ့သိသူတို့ပညာရှင်တွေကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းအောင်နော်ရင်တစင်းမှာနော်အစင်တစားဆိုတာမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်သွားတော့အထင်ကြီးသွားတယ်နော်ဟိုမြင်လို့တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်သွားတယ်မြင်ရတဲ့ပုံကိုရဲ့ကြည့်ရတဲ့ပုံကိုရဲ့စိတ်ကိုအလွန်မှနော်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေအဲ့လိုပဲလူတစ်ယောက်မှာဒီကိုချင်းတီလာဟာအများမြင်ရတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုဘုံဘုံတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်ကိုချင်းသီလဆိုတာအပြောဆိုအမှုရာကာယကံဝစီကံပဲနော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ့်ရဲ့ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာအလွန်အပြစ်ကင်းမဲ့တန့်ရှင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုမြင်ရတဲ့လူတွေကဘယ်လိုနေရမလို့ဟာဒီလိုအလွန်စင်ကြယ်တဲ့လူပဲအရေးကြီးရဲ့နော်ဒီဥစ္စာလည်းဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလကိုမြတ်စွာဘုရားယထာရဲ့ဘာတဲ့တော့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းပဲတဲ့ယထာကိုအလှဆင်ထားတာသူ့နေရာနဲ့သူဟိုတလုံးကဖုံဖုံဟောခဲ့ပါလေနှောင်ကျိုးမဲ့ယထာယဟန္တာကိုအဲ့ဒီမှာဥမာပေးတာယထာနဲ့ဥမာပေးတာအဲ့ဒီမှာအလွန်ဖြူရှင်တန်ရှင်တဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုယဟန္တာဆိုတော့တိရလုံးဝဖြူသွားပြီအခုဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကမဲခင်ရှင်ပါယထာဟာအလွန်ဖြူရှင်တဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတာတမ္မာအာဇီဝပြောတာရောလုပ်တာရောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုရောအကုန်လုံးဘာမှပြောစရာမလိုဘူးအပြစ်ကင်းတဲ့တန်ရှင်တဲ့စင်ကြယ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုချင်းတိရဆိုတာဘာလို့နားလည်ရမှာလို့မဂ္ဂင်၈ပါးစိယထားရဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးတွေအလုံးမကြည့်ကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးတွေအစင်တစားပါနော်ရထောတိလပရိက္ခာတော့ဇာနခောစက္ကဝီရိယောဇာနခောတယ်နော်ဇန်သမာဓိတည်းဟူသောဝင်ရိုးရှိတယ်တဲ့ဟောလာပြီနော်ဘိန်းတစ်ဘိန်းမှာဝင်ရိုးတတ်တာလေအဲ့ဒီဝင်ရိုးပုံမှာလှဲဆန်တင်ပြီးတော့ယထာသန်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီယထာသန်ပုံမှာလှဲအိမ်ကြီးယထာအိမ်ကြီးတိဆောက်တာလားမြင်လားမသိဘူးမျက်စီတည်းမြို့သူတွေမြင်အောင်ဖမောအသေးစိတ်ပြောတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီဝင်ရိုးဆိုတာကသူကဒီဘိန်းနဲ့ဘိန်းကိုထိမ့်တာကသူကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဝင်ရိုးကလေပတ်စီဒီဘိန်းရဲ့ခလေကောင်မှာထိမ့်တာဘလောက်အခေယာကြတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းဖြစ်နေပြန်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားလှဲတဲ့စင်းရဲ့တိဆောက်ပုံကိုအသေးစိတ်သိမယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ကောင်းတယ်နော်ဒီဝင်ရုံးပေါ်မှာလှဲဆန်တင်လှဲဆန်ပေါ်မှာဇင်တုံးတင်ပြီးတော့လှဲအိမ်တီထားတာအဲ့ဒီပေါ်မှာဘုံတို့အစင်တသာတင်ပြီးတော့လူကတက်နိုင်ရင်တက်နိုင်တယ်လို့နော်ပြင်ကြဆင်ကြတာပေါ့ဒီလှဲရင်လှဲဟုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတီလာဒီလှဲရဲ့ဒီယထာရဲ့အစင်တသာပဲဇန်တရားတမာရီတရားကတော့ဝင်ရိုးကြီးပဲတဲ့အလွန်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်စက္ကဝီရိယောတဲ့ဘိန်းနှဘိန်းကတော့ဝရိယပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုံဘုံကအလွန်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ဝင်ရိုးဟာတမာရီဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းယောဂီတို့မှီတဲ့လောက်ညံလေးနဲ့တမာရီဆိုတာငြိမ်တဲ့သဘောပဲလေဟုတ်လားသူအလုံးကိုထိမ့်ထားဟုတ်လားအခုဒီမှာဝရိယကာယိကဝရိယစေတသိကဝရိယနဝရိယနှစ်ပါးအဲ့ဒီဝရိယဟာဘာလို့ဆိုတော့ဘိန်းနဲ့ဘိန်းပဲတဲ့အတော့ဒီယထာရှေ့သွားဖို့အတွက်ဒီဘိန်းကလေပတ်နေမှာလွယ်လွယ်ကူကူချောချောမွေ့မွေ့ရှေ့ရောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘိန်းကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်ဘလောက်ပဲသဒ္ဒါနဲ့ပညာနဲ့ကယုံနေနေဒီယထာကဘလို့လို့ခရီးရောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဝရိယကိုဘိန်းနဲ့ဥပမာပေးတာဘလောက်များအံဝန်ဝန်ကြရှိတယ်လေဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုနော်မှန်းကြည့်ဖို့ဒါကိုပြောတာဘုံဘုံကဟုတ်လားလုံလဝရိယဆိုတာဘာလို့ပြောတော့ဘိန်းနဲ့ဘိန်းပဲတဲ့သူကရထောတိလပရိက္ခာတော့ဇန္တခောစက္ကဝီရိယောဥပိ္ပခာဒုရသမာရိအနိစ္စပရိဝါရဏံဟောဥပိ္ပခာဒုရသမာရိနော်တည်ငြိမ်တဲ့ဥပိ္ပခာဓိဟူသောထဘိုးလည်းရှိခုနတုန်းကတရားနဲ့ပညာဆိုတဲ့မြင့်တဲ့ကောင်ကထားတဲ့ထဘိုးတုံးကိုအခုမှပြောတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီထဘိုးတုံးကဘာလို့ဆိုတော့ဥပိ္ပခာတဲ့တ
တစ်ဖက်ဖက်ကရှေ့ရောက်နေလို့မရဘူး။ဘုန်းတော်ငယ်ငယ်ကဒီလှဲစည်းပြီဆိုရင်တချို့နွားတွေကလေယုံတာမညီဘူးဟုတ်လား။တကောင်ကအတင်းယုံတယ်တကောင်ကရေးစားခိုးပြီးတော့နောက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒါထဖို့တုံးကြီးကတစောင်းကြီးသွားတယ်မသွားတဲ့ကောင်ကိုကြိမ်နဲ့ရိုက်လဲခဏနေရင် तू ကမသွားတဲ့ကောင်ကမသွားတာပဲတချို့အကောင်တွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုတော့ဘေးကိုခြေတော့ကိုကန်ပြီးတော့ဒီပခုံးကြီးကိုအတွင်းထဲကိုထိုးပြီးတော့ကန်ယုံတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အခက်မတင်အဲ့ဒါထိုးကြီးတွေပါလေကျိုးကိုဟုတ်လားအဲ့လိုနွားတွေကအဆင်မပြေသွားနေလို့ရှင်နွားလှဲမောင်းရတဲ့လူလှဲဖို့စီးရတဲ့လူဟာအဆင်မပြေဘူးအခုတပိုးတုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့ဥမာပေးတော့ဥပေက္ခာတဲ့ဥပေက္ခာဆိုတာညီညာချိန်ဝင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှာကလေးပေါ့ဘယ်ဘက်မှာရှာမထွက်စေနဲ့ချစ်ချင်းဘက်ကိုလည်းရှာမထွက်နဲ့မုန်းချင်းဘက်ကိုလည်းရှာမထွက်နဲ့ဒီလိုသွားမှာနော်အဲ့ဒါမဂ်ကင်ယထာကြီးမှာဥပေက္ခာတပိုးတုံးကညီညာနေတယ်ဘလောက်ကောင်းတုံးဒီယထာကြီးကဟုတ်လားတဘောဟာဟိုဘက်ကိုထွက်နေတယ်ဒီဘက်ကိုထွက်နေတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူအဝင်ဝင်ညာမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးဥပေက္ခဒုရသမารီအနိစ္စပြိဝရဏံအနိစ္စလောဘမရှိခြင်းအလောဘတရားအလိုမရှိဘူးဘာမှရခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးလိုချင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအနိစ္စအလောဘကိုပြောတာလောဘမရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒီလောဘမရှိတဲ့သဘောဟာပြိဝရဏဒီယထာရဲ့အကာအယံပဲတဲ့သူ့ကိုလည်းဘုမသဘောကျတယ်ကြထားမှာဘေးကအကာမပါဘူးဆိုဘယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးလို့မရမလို့တော့တော့မောင်းမိရေဆိုတာနဲ့လွင့်ကြရင်ကြာမှာပေါ့နော်ဘေးကအကာမမရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်တေချာစင်းလားအလောဘတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါလွင့်ကြမှာအကာမရှိတော့ဘူးသိလားလောဘကြီးလာပြီလောဘဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီယထာဘုံမှာကြာကြာနေနိုင်မှာမဟုတ်နော်အလောဘကိုအကာယံလို့ပြောတာနော်အလောဘအားကြီးမှအကာယံထဲမှာဘုံဘုံတို့စိတ်ချလက်ချနေရမှာအလိုဘအကာယံပြုတ်သွားပြီဆိုတာဘာလို့လောဘဖြစ်လာလောဘဖြစ်လာတော့အလိုဘမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အလိုဘမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာလို့အကာမရှိတော့ဘူးအကာမရှိတဲ့နေရာမှာကိုနေရတယ်ဒီရှင်ကလည်းပြည်နေတယ်အကာမရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်မလို့လိမ့်ချနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လောဘအန္တရာယ်ရှိရနော်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုဘုရားဒီအလိုဘဆိုတဲ့တရားဟာဒီမဂ်ကင်၈ပါးစိယထားကြီးရဲ့အကာအယံပဲတဲ့နဂါထာရှိသွားပြီနော်အသေးစိတ်တော့ဘုံဘုံအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဟုတ်လားအချိန်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရအောင်အဗျာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတ္တအာဟုဒံတိတိခာသမတန္တဟောယောဂခေမာယဝတ္တိဒါစိယထာဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့လည်းလို့စစ်ပွဲမှာသုံးမှာဟုတ်ဘယ်သူနဲ့တိုက်မှာတော့ဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟကိလေသာယံသူနဲ့တိုက်ဒီစိယထာကအဒီပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့လိုက်မဲ့စစ်တိုက်မဲ့စစ်သူကြီးကသူ့မှာလက်နဲ့ရှိရအဲ့ဒီလက်နဲ့ကဘာတုံးဆိုတော့အဗျာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတ္တအာဟုဒံအဗျာပါတော့ဆိုမေတ္တာပြောတာနော်စိတ်မတူစိတ်မဆိုးဒေါသမဖြစ်ဘူးဘာလို့ပြောတာလဲဆိုမေတ္တာကိုပြောတာအဝိဟိန္တာမငြင်းစဲဘူးသူများကိုမနှိပ်စက်ဘူးဆင်းရဲလိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးကရုဏာကိုပြောတာမြတ်တာရဲ့ကရုဏာရဲ့ပြီးတော့ဗာဝိဝေကောတဲ့ဝိဝေကဆိုတာနော်တိတ်ဆိတ်တဲ့သဘောကင်းဆိတ်တဲ့သဘောကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပ္ပရိဝိဝေကဝိဝေက၃ပါးရှိနော်ကာယဝိဝေကဆိုတာဗာတယောက်တည်းနေတာကိုပြောတာအဖော်မရှိဘူးအဖော်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖော်ကိုငဲ့ရတာရှိတယ်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေခေါင်းထဲရောက်ရတာရှိတယ်အာနာရတာတွေရှိအမျိုးမျိုးပေါ်လေဒါမျိုးနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုလျှောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဝေကရှိဖို့လေအရေးကြီးတယောက်တည်းဖြစ်နေတာအကောင်းဆုံးပဲဗောနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတယောက်တည်းနေတယောက်တည်းအိတ်တယောက်တည်းကျင့်တယောက်တည်းမပြင်းမရည်ကျင့်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကချုပ်ထားဟောဆိုတယောက်တည်းကြာရင်ပြင်းမှဆိုတယောက်တည်းဆိုတာကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကကျတာဖြစ်တယ်တစိတ်တည်းတဲ့ရာဂဒေါသမောဟအဖော်မရှိဘူးဥပ္ပရိဝိဝေကဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဟုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုလက်နဲ့လို့သုံးတယ်ကိလေသာနဲ့အနိုင်တိုက်ကြတဲ့စစ်ပွဲမှာအသုံးပြုရမယ့်လက်နက်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ဟာဘာလို့မေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့ဝိဝေကရဲ့ဒီမှာတော့သုံးထားတာကအဗျာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုလည်းတကယ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာဘုန်းဘုရားခံစားတတ်စေခြင်းလေကိုယ်လက်နက်မရှိတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာမထီရောက်ဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဘုန်းတော်ဘုရားမှာအထီနာတယ်ပူရတယ်လောင်ရတယ်ဆိုတာ
ဒေါသနဲ့ပူရတော့လောင်ရတာပဲလေဒေါသရန်သူကလာလာပြီးတော့နှုတ်ကိုနှိပ်ဆက်လို့ပူရတာများအဲ့တော့ဒေါသရန်သူကိုဓာတ်ရိုက်ဖုံဖုံတို့နှိမ်နေနိုင်တဲ့လက်နက်ကဘယ်သူနဲ့မဆိုတော့เนาะမေတ္တာနဲ့ကရုဏာပေါ့เนาะဝိဝေကလက်နက်ကတော့ तू ကခြေပြန့်တယ်လို့ဖုံဖုံကဆိုခြင်းတယ်လက်တယောက်တည်းနေတဲ့တစိတ်သေးထားတဲ့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒီအဆင့်ထိဝိဝေကအဆင့်မြင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့လက်နက်ကအလွန်ကိုကောင်းတဲ့ဘေးရန်သူမှသူနာသိပ်ပြီးတော့ကတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့လက်နက်တည်းလို့စိတ်ထဲကခံစားရဟုတ်လားနော်အပြာပါတော့အဝိဟိန္ဒဝိဝေကောယတ္တအာတုရတိတိခာသမတန္တဟောယောဂခေမာယဝတ္တတိတိတိခာသမတန္တဟောတဲ့ဒီဥမာလေးကိုလည်းဘုံဘုံကယောဂီတို့ကိုစွဲသေးခြင်းလေအကုန်လုံးကိုတော့စွဲသေးခြင်းပါတယ်လေသို့တော့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့စွဲသေးခြင်းလေဘာပြောတာတော့တိတိခာသမတန္တဟောတဲ့တိခံခြင်းဆိုတဲ့ချက်ဝတ်တစားအခုခေတ်လိုပြောမယ်ရှင်တော့ကြည်ကအင်းကြီးပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအင်းကြီးကိုဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်ရှေခေတ်ကအမျိုးမျိုးလောက်တာရှိတယ်ချို့ရှေအောင်ပြလိုက်တဲ့နေရာမှာတန်အလွန်ကောင်းတဲ့တန်မဏိကိုကျိုးလေးတွေလောက်ပေါ့ဆွဲကျိုးလေးတွေလို့နော်အဲ့ဒါအကုန်ရက်ထားတာဒါနဲ့ထိုးလို့မရခုတ်လို့မရရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲနှွှဲတဲ့အချိန်မှာဒါကအလွန်ကိုထိရောက်တဲ့စစ်အသုံးဆောင်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ချက်ဝတ်တစားတကယ်ကိုစစ်ပွဲမှာရိုးရွှင်ရွှင်တိုက်ကြမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမပါလို့မရအဲ့တဘဝဆိုတဲ့တိုက်ပွဲမှာဖုန်းဖုန်းတို့တွေကတိခန့်ခြင်းဆိုတဲ့เนาะချက်ဝတ်တစားကိုဝတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒဏ်ရာအမြဲတမ်းရတယ်ကျွတော့ခက်တာကဒဏ်ရာရတာသူများထိုးလို့ခုတ်လို့သူများနှိမ့်ဆက်လို့ဒဏ်ရာရတယ်ထင်တာအမှားပါတော့ကို့မှာတိခန့်ခြင်းချက်ဝတ်တစားကိုဝတ်မထားလို့ဒဏ်ရာရတိခန့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာမပြောပါဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တာကိုပြောတာစိတ်ဒဏ်ရာကိုပြောတာเนาะအပေါ်ရန်ဒဏ်ရာတော့ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ရိုက်နှက်နေတာမရှိပါဘူးစိတ်ကိုပဲလာလာပြီးတော့ရိုက်နှက်နေကြစိတ်ကိုပဲတကားပေါက်ပါနဲ့ဝင်ဝင်ပြီးတော့ရိုက်နေကြတယ်လို့ထင်တယ်မျက်စိတကားပေါက်ပါနဲ့လာရိုက်တယ်เนาะကြည့်ရတာဆင်မပြေပါဘူးရိုက်ခံရပြန်ပြီเนาะကြားရတာဆင်မပြေပါဘူးရိုက်ခံရပြန်ပြီဘယ်အင်ကြီးဝတ်မထားလို့ရိုက်ခံရတာတီးခံခြင်းအင်ကြီးဝတ်မထားဘူးအင်ကြီးရိုးရိုးအင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကြီးကအင်ကြီးချက်ဝတ်တစားစစ်ပွဲမှာသုံးတဲ့လက်နက်တွေထိုးလို့ခုတ်လို့မပေါက်နိုင်တဲ့မရှနိုင်တဲ့အလွန်မှကိုပဲခိုင်မာတဲ့ချက်ဝတ်တစားဘလောက်ကောင်းတော့ဟိုတုန်းကဆရာတော်ဦးဇိုတိကဟောတာတတိဆိုတဲ့နေအိမ်ဆိုတာဘုံငငယ်ကအခုထိလည်းပဲအလွန်အလွန်ကြိုက်တုံးပါပဲနိုင်ငံညာသားတယောက်ရေးတဲ့ကြပြားတစ်ပုဒ်ကိုဆရာတော်ကအတိပဲဖွင့်ပြီးဟောတာအဲ့ဒီလူကဘလောက်ဉာဏ်ကြီးလဲတော့မသိပါဘူးအလွန်ကိုကောင်းမှန်တတိဆိုတာနေအိမ်အဲ့ဒီမှာအများကြီးဟောတယ်ငါမှာအမိဖမရှိပါဘူးငါလှုပ်ထားတဲ့ကံတရားတွေကလည်းငါရဲ့အမိဖပါအဲ့ဒီကစလာတူကဟုတ်လားငါမှာလက်နဲ့မရှိပါဘူးမေတ္တာတရားသာလည်းငါမှာလက်နဲ့ရှိငါမှာချက်ဝတ်တရားမရှိပါဘူးသီးခံခြင်းသာလည်းချက်ဝတ်တရားရှိမမှပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကခုနကကြော်ညာလိုက်တာနော်နော်ဘယ်တော့မှနားထားမှမသိဘူးကြာလာပြီမနားတာအစာဦးလည်းရှိတယ်ဖတ်ကြည့်ကြဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ ਨੇ အဲ့ဒီကြပြားဆရာရေးတာ ਨੇ လာပြီးတော့အဝင်ဝင်ကြကြာနေတယ်နော်ဘုမောအလွန်အလွန်ကိုသဘောကျတယ်အဗျာပါတော့အဝိဟိန္တဝိဝေကောယတအာရုဒံတိတိခာသမ္မတန္တာဟောယောဂခေမာယဝတ္တိနော်အဗျာပါဒရဲ့အဝိဟိန္တရဲ့လို့ဆိုတဲ့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာဝိဝေကဆိုတဲ့ကင်းစိမ့်မှုဒီတရားသုံးပါးကိုဒီစစ်ပွဲမှာအနိုင်တိုင်းမဲ့လူရဲ့ပါတော့လက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်တိတိကသမတန္တာဟောတိခဏ်ခြင်းဆိုတဲ့တိတိခတရားကတော့ဘာလဲတော့ချက်ဝတ်တစားတဲ့အဲ့ဒီယတဟာယောဂခေမာယဝတ္တတိယောဂ၄ပါးကုံခန်းရကိုရှိရှိပြီးတော့သွားနေတယ်ယောဂ၄ပါးကုံခန်းရဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအဲ့တော့ယောဂဆိုတဲ့စကားလေးတဝေထိုးရပလက်ရေးချာယောဂငယ်ရေကလို့ရေးယောဂယောဂဆိုတာဗမာလူအိဗေဟာဘလို့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်ဆက်တာကိုယ်နဲ့ကတ်တာတို့ကတ်တာဒုက္ခနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုဘယ်တော့မှမကွဲမကွာအောင်ကတ်ထားတာကိုအဲ့ဒါယောဂလို့ခေါ်အဲ့ဒီယောဂ၄ပါးရှိတယ်တဲ့ယောဂ၄ပါးဘာတွေလုံးဆိုတော့ကာမယောဂဘဝယောဂဒိဋ္ဌိယောဂအဝိဇ္ဇာယောဂဩဃ၄ပါး ਨੇ အတူတူပဲလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့တရား၃မျိုးကိုလောဘကိုရှုထောင့်တဲ့မျိုးကနေကြည့်ပြောထားတာကာမယောဂဆိုတာနော်ကာမဘုံကိုမမောတဲ့ကာမဘုံမမောတဲ့လောဘ
ဘဝယောဂဆိုတာဘဝကိုမက်မောတဲ့လောဘဒိဋ္ဌိယောဂဆိုတာကယုံ nant ကိုယုံ nant လို့မသိပါဘဲနဲ့တဘာဝတရားကိုတဘာဝတရားလို့မသိပါဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မှားယွင်းဆိုတာဆွဲလန်းမှတ်ထင်နေတဲ့သဘောဒိဋ္ဌိယောဂအဝိဇ္ဇာယောဂဆိုတာဘာပြောတာလဲသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအကျေမပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီယောဂလေးပါးတို့ရဲ့ကုန်ခန်းရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအတဝခယလို့နော်ယန္တာတွေရတဲ့မဲ့ညာကိုအတောခယညာလို့ဒီလိုသုံးတယ်အတောတရားလေးပါးကုန်နော်ဩဃဆိုတဲ့အတုံးလုံးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့နေရာမှာများသောအားဖြင့်ယောဂကုံညာလို့ရည်ညွှန်းတဲ့အတုံးလုံးတွေကိုတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ယောဂခေမအနုတ္တရနော်ဒီမှာလဲယောဂခေမယဝတ္တတိယောဂကုံညာကိုဒီယထာဟာရှိရှိပြီးတော့ပွားနေတယ်တဲ့ဒီယထာကိုသာကိုစီးသွားမယ်ဆိုရင်ကိုဟာယောဂလေးပါးကုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ယောဂလေးပါးကိုလည်းပြောခဲ့ပြီနော်ကာမယောဂဘဝယောဂဒိဋ္ဌိယောဂအဝိဇ္ဇာယောဂယောဂဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မကွဲမကွာဖြစ်နေအောင်အမြဲတမ်းအတူရှင်တွဲနေအောင်သူဟာရှင်ဆက်ထားတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုတောင်မိုးဆိုကြီးလင်္ကာလေးရေးထားတာရှိဩဃလေးပါးကိုခေါ်ထားတဲ့ဩဃလေးပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြာတော့ယောဂီတို့ကြားဦးမယ်နော်ဩဃတရာဟောရင်းမှာကလွှမ်းကဖိတက်နှစ်မြုပ်တက်သည့်အယယပင်ရေရင်တိဤတွင်တမှုသတိသူဖြင့်ညီသူဆွေညိအပေထိအောင်မိမိကိညာတတ္တဝါကိုလွှမ်းကဖိတက်နှစ်မြုပ်တက်သည့်သုံးရသောလောဒိတ်မောကိုခေါ်လို့ဩကအမည်သည်လောဘရေဒိဋ္ဌိရေမောဟရေကိုရေလှမ်းကြီးတွေနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဩကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတာဒီမှာတော့ဘယ်လိုတော့ယောဂဆိုတာရှင်ဆက်တက်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဆိုရဘယ်လိုရေးတော့ဝိတုနှစ်ရအစည်းဖြင့်ကပ်၍ရှင်ဆက်တိနှင့်ဝဆင်းရဲ၌မကွဲစေငါမြဲစွာရှင်ဆက်ကပ်ထားတတ်သည့်သုံးရသောလောဒိမောကိုခေါ်လို့ယောဂအမည်သည်တဲ့နော်ပြန်နားထောင်နော်ဝိတုနှစ်ရအစည်းဖြင့်ကပ်၍ရှင်ဆက်တိနှင့်ဝဆင်းရဲ၌မကွဲစေငါမြဲစွာရှင်ဆက်ကပ်ထားတတ်သည့်သုံးရသောလောဒိမောကိုခေါ်လို့ယောဂအမည်သည်တဲ့နော်အရာဝိတုနှစ်ခုကိုကိုယ်နဲ့ကတ်ထားသလိုတဲ့ဝိရှင်ရဲ့နဲ့ကိုယ်နဲ့မကွဲအောင်အမြဲတမ်းတော့ကတ်ထားတယ်လို့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုတဲ့သုံးရသောဒီသဘာဝတရားကိုယောဂလို့ခေါ်တာတဲ့ဟုတ်လားအခုဒီမဂ်ဂင်၈ပါးစေယထားကိုစီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီယထားကြီးကဘယ်ကိုရှိရှိနေတာတော့ယောဂ၄ပါးကုံရာနိဗ္ဗာန်ကိုရှိရှိနေတာတဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဒီကုံကထာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဧတဒတ္ထနိတံဗုဒ္ဓံဇမယာနအနုတ္တရနေယံတိနေယံတိဒီရာလောကမှာအညတတုဇေယံဇေယံအဓိပ္ပာယ်ဘာပြောတာလဲနော်ဧတဒတ္ထနိတံဗုဒ္ဓံဇမယာနအနုတ္တရအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုယ်တန်တမာဖြစ်လာတဲ့ဒီဗြမာရှင်လို့ဆိုတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးဘုဒ္ဓတန်တမာဖြစ်တာတော့ကိုယ်တန်တမာဖြစ်တာတော့ကိုကြိုးစားလို့ကိုရတဲ့ဒီယထာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီယထာကြီးကိုတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်ဒီယထာကြီးကိုရှိပြီးတော့အညတတုတကယ်စင်စစ်ဇေယံဇေယံအောင်ပြင်းရင်အောင်ရင်အောင်ပြင်းရင်အောင်ရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရပြီးတော့လောကမှာလောကနေနေယံတိလွတ်မြောက်

ိလေသာတွေကိုအောင်ပြင်းရင်အောင်ရင်အောင်ပြင်းရင်အောင်ရင်အညာတ္ထုဇေယံဇေယံအညာတ္ထုဆိုတကယ်ကိုပဲသူရတဲ့အောင်မြင်မှုကနော်အပေါ်သာအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောပြသွားတဲ့အာနန္ဒာနော်ပြမယင်ဓမ္မယင်အနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇ္ဇယလို့ဆိုတဲ့အတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ယင်ဟာတကယ်စင်စစ်မဂ်ရင်၈ပါးရဲ့နာမည်ပါဆိုတာလေးကိုဒီကထာ၄ပုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအတိပဲအသေးစိတ်ပြောသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကလေးပြန်မှတ်ကြည့်မယ်နော်ခေါင်းထဲမှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းကလေးများမှတ်မိမလဲနော်စည်ရထားတဲ့စင်မျက်နှာကောင်ကထားတဲ့စည်ရထားတဲ့စင်အပေါ်မှာနော်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ဟုတ်လားချက်ဝတ်တာအင်ကြီးဝက်ပြီးတော့လက်နဲ့အပြည့်စုံကင်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပုံစံမျက်စိမြင်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမြင်မှဥပမာတွေကမှတ်မိမှာနော်ကထားတဲ့မျက်နှာကောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဟာဝါဝါဝါဝါဆိုဘာမှမသိဘူးဟမ်တရားနဲ့ပညာနော်ယတတရားစပညာစဓမ္မယုတ်တတရားဒုတဟိရိဤတာဟိရိဤတာမနောယုတ်တတတိအာရခတာရတိနော်တရားနဲ့ပညာမျက်နှာကောင်ကိုကထားတယ်ဘယ်ထဘိုးမှာကထားတာရောဥပိ္ပခာထဘိုးမှာကထားတာနော်ဥပိ္ပခာထဘိုးမှာကထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီထဘိုးနဲ့ဝင်ရိုးကိုဆက်ဆက်ထားတဲ့ယထာအိမ်ကြီးကိုနော်တင်ထားမဲ့ယထာတန်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာရောဟိရီတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာပြုတ်ရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောဟုတ်လားဟာဒီမြင်းကိုလူရဲ့ကိုသွားသိချင်တဲ့နေရာကိုသွားဖို့အတွက်ကျိုးဆွဲတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျိုးလေးကဘယ်ရောက်ပြောတာတော့ဝိပဿနာစိတ်အာစံဘွဲတော့ဂုံတုထွက်တော့မှာပဲဟင်ဝိပဿနာစိတ်နော်ဟိရီဣတမနောယုတ်တံတတိအာရခတာရတိတဲ့အဲအရေးကြီးဆုံးစိတ်ပိုင်းလို့ဘုန်းပြောခဲ့တာဟုတ်လားတတိဆိုတာဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ယထာရိန်တဲ့နော်ဒီယထာကိုစောင်းရှောင်းမဲ့ယထာရင်းအရခတာရတိစောင်းရှောက်ပေးမဲ့ယထာရင်းဟာတတိကိုပြောတာအဲ့ရထောသီလပရိက္ခာတော်ဇာနခောစက္ကဝုရိယောဥပိ္ပခာဒုရသမารိအနိစ္စပရိဝရဏံပါဠိလေးတွေနည်းနည်းရင်းနေအောင်ပြောဟုတ်လားနော်ဒီယထာရဲ့အစင်တစာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ကိုချင်းသီလကိုပြောတာတဲ့ကိုချင်းသီလတွေဟူသောအစင်တစာလှလှလေးတွေရှိကြည်ကောင်းတယ်မြင်ကောင်းတယ်နော်ဇာနခောစက္ကဝုရိယောဝင်ယိုးဆိုတာစံတမာရီကိုပြောတာဟုတ်လားဘိန်းနှိန်ကတော့ဝရိယကိုပြောတာနော်ဥပိ္ပခဒုရတမာရီနော်ထဘိုးတုံကြီးရှေးရထဘိုးကြီးကအဲ့ဒါဥပိ္ပခတရားကိုပြောတာနော်အနိစ္စပရိဝရဏံဒီယထာမှာလိတ်မကြဖို့အတွက်အကာယံရှိတယ်အဲ့ဒီအကာယံဆိုတာဘာပြောတာတော့အလောဘတရားအနိစ္စမလိုခြင်းမူမရခြင်းမူမဖြစ်ခြင်းလိုခြင်းမူရခြင်းမူဖြစ်ခြင်းမူဆိုရင်တော့အကာပြောက်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်းပြန်ကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့အပြာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတအာတို့တံတိတိကစမ္မတန္တာဟောယောဂခေမာယဝတ္တတိဟုတ်လားအပြာပါတာဆိုတဲ့မေတ္တာရဲ့အဝိဟိန္တာဆိုတဲ့ကရုဏာရဲ့ဝိဝေကတရားရဲ့ဒီသုံးပါးကတော့ဒီစည်ရထားရဲ့ဘာလဲတော့လက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်တိတိကဆိုတဲ့သီခဏ်ခြင်းတရားကတော့ချက်ဝတ်တစားတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုအင်္ဂါအစိပိုင်းတွေအလုံးပြည့်စုံနေတဲ့အလွန်တင့်တယ်တဲ့ဒီမဲခင်ရှင်ပါစင်ရထားဘယ်ကိုရှိရှိပြီးတော့သွားနေတာလို့ယောဂ၄ပါးယောဂ၄ပါးကုန်ခန်းရနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုလောကမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်လာတဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ယထာကြီးကိုတက်စီးပြီးတော့နော်လောကကနေပြီးတော့အောင်ပွဲအလီလီရပြီးတော့လောကကနေလွတ်မြောက်သွားကြတယ်တဲ့နောက်ဆုံးကထာလေးကအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါရှင်အနန္ဒာကမြို့ထဲမှာဇန္တုသောတိပုံနာကြီးစီးတဲ့နော်ဖြူဖွေးနေတဲ့ယထာအချံရင်တွေလည်းဖြူနေတယ်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေလည်းအကုန်ဖြူနေတယ်နော်အလွန်တင့်တယ်လှပတယ်ဒီယထာကိုကြည့်ပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေကအော်ပြမယင်ဆိုတာဒါပဲနဲ့တူရဲ့ပြမယင်နဲ့တူဆွတာကအဲ့လိုတွေချီးမွမ်းကြတော့ရှင်အနန္ဒာကဒီသာသနာမှာပြမယင်ဆိုတာကိုပြည့်ညတ်လို့မရနိုင်ဘူးလားလို့မေးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာကိုဟောတယ်ဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်ပြမယင်ဓမ္မယင်ဆိုတာမဂ်ရင်ရှင်မကိုပြောတာတမာဒိဋ္ဌိကိုပွားများမယ်ကျင့်ဖန်များစွာဖြစ်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာကဒေါသမောဟကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိဒါလေးလည်းမမိနဲ့နော်တမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာတိဒီမဲခင်ရှင်ပါကိုပွားများမယ်ကိုယ်တန်တံမှာကျင့်ဖန်များစွာဖြစ်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသည်ယာကဒေါသမောဟကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အမင်းရှိပြီးတော့မှဒီကထာလေးဘုတ်ကိုဟောတာဟုတ်လားမဲခင်ရှင်ပါနော်ရှင်ယထာကြီးဟာဘလောက်ထိ
မြင့်မြတ်တဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတယ်လေဆိုတာလေးကိုအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားပြောပြသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါယောဂီတို့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမျက်မျက်နူနူရှိဖို့တန်ဖိုးထားဖို့တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲလင်းနေတဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဘဟုတုတ္တရတွေများပြားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုံဘဝဒီအကြောင်းအရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယထာပေါ်မှာကိုဟာတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းနော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းကိုဟာဘာလို့နေရာရောက်ပြီလို့ဆိုနိုင်လဲတက်စီးနေရာရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းခံစားစေခြင်းလို့ဒါလေးကိုဘုံဘဝပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မက်ခင်၈ပါးအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဒီယထာပေါ်ကိုတက်စီးပြီးတော့ယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုံခါရအတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆက်ရောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြ

ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာသိပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်ဖြစ်နေဘုရိုထွင်ထွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာ

ဗတ္တန္တဝိမလဗုဒ္ဓိညာလုံးမျိုးမောကုတ်ဝိပဒနာဇဏိဒါရာမအကြောင်းတည်းကြီးဤကုစီဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအကမဟာကမ္မဌာနစရိယဘုရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗတ္တန္တဇဏိဒါလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပမေတ္တယကိုခံယူလျက်ဘော

0: မြာမိသမ ्या ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အတူအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကမဟာဝိကအတ္တကထာသက္ကပညာတုတ်အဖွင့်၌လာရှိသောတည်င်းကျွတ်တိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းဆိုတဲ့တရားတော်နေ့ကျေးဇူးပြုဟောကြားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့တရားကောင်းခြင်းကဘယ်လိုပါလဲ
1: ။
0: တရင်ကြောခန့်နေပြီနဲ့ဖျားဆိုတရင်ကြုတ်ပြီနော
1: ်
0: ။တရင်ကြုတ်တော့ဘာလုပ်ကြသလဲ။ရှင်မိရောင်ကုန်လေးဤထုံးပြီးတော့ပူဇော်ကြလေ
1: ။
0: လူကြီးမိဘတွေတိုက်လံပြီးတော့ကြောက
1: ြ
0: ။လူကြီးမိဘတွေကလည်းပဲဒီလင်ဒီမြာအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ကြပါစေအစရှိသည့်ဖြင့်မေတ္တာတွေပို့ကြဆုတွေပေးကြအဲ့ဒါပြောကြပါကြမောကြကြွားကြနေတကယ်စင်စစ်ကတော့ဉာဏ်နဲ့တွေးကြည့်ရင်တည်င်းကျွတ်တယ်ဆိုတာဟာပြောဖို့ပါဖို့မဟုတ်ဘူးသိဖို့တနည်းနည်းတာတည်င်းကျွတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲသိဖို့တနည်းနည်းသွားအဲ့ဒါကဘယ်မသိတော့တရင်ကျွတ်ရင်ပြောရမယ်လို့ပဲစိတ်ထဲစွဲနေပါဘုရားတရင်ကျွတ်တာသိဖို့နီးတယ်လို့မသိတာဘယ်သူပါလဲမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရင်ကျွတ်တိုင်းပြောနေတာကဘုရားဝိဒါနဲ့တဏှာပေါင်းပြီးတော့သန္တရာဝတ်ထဲမလွတ်နိုင်အောင်ချော့တာဟုတ်ရဲ့လားသန္တရာဝတ်ထဲကမလွတ်အောင
1: ်
0: ချော့တာတကယ်ကြတော့သတင်းကျွတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသတင်းကျွတ်သတင်းကျွတ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကွာသတင်းကျွတ်ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးတိနံဘကသေဖို့နီးတဲ့သတင်းကျွတ်ကတ
1: န်မျို
0: းအသေးလွတ်တဲ့သတင်းကျွတ်က
1: တ
0: န်မျိုးသတင်းကျွတ်ဘယ်နှမျို
1: း
0: နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကသတင်းကျွတ်ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အသေးလွတ်တဲ့သတင်းကျွတ်ကနေပြီးတော့သေဖို့နည်းတဲ့သတင်းကျွတ်တွေကကြီးတွေပြီးခဲ့တာများတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟိုးချေချေဘုရားလက်ထက်တော်ခါတော့မှာယဟန်တော်ဒီဘုရားခွာသူဥမာဘုရားကိုရုံမြတ်ကြီးထံတော်ဘာကမ္မထံတရားတွေတောင်းသွားပြီးတော့လူသူမဏိတောင်းကြည့်မြန်ရန်တဲ့မှာဝိပဿနာတရားတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင်ကြံကျုပ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့တရင်နဲ့ကျုပ်ပယောဘုရားဓမ္မောပြန်ရောက်လာပြီးတော့တပည့်တော်ကသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရခဲ့ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကသက္ကရာမိမဉ္ဇဉ်ရခဲ့ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ရခဲ့ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကတော့အသောပုံခန်းလို့ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားလို့မလျှောက်ဘူးလားလျှောက်ပါဘုရ
1: ား
0: လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသာဓုမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘုရားအဲ့ဒါအသေးလွတ်တဲ့သတင်းကျုပ်မှန်ပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘု
1: ရား
0: ဘာသတင်းကျုပ်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ကြီးရောင်ဆုံးဤထုံးပြီးပူဇော်ရတဲ့မိမိမိဉဏ်ပူဉဏ်ပြုသောအလင်းနဲ့ပူဇော်ရာဘုရားပူကောင
1: ်
0: ဟေးမဲ့လင်းဖို့လေးနေနဲ့ပူဇော်ရာပူကောင်းမှာဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ဘုရားဟိုမိထွန်းတာအပြစ်တင်နေတာကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဘူးမိထွန်းပြီးပူဇော်ရာလဲပူဇော်ဖို့မှန်ပါဘူ
1: း
0: တို့တော့မိထွန်းပူဇော်ယုံလေးနဲ့ကျင့်နိုင်လေလို့မရသေးဘူးလို့ဒါသိစေချင်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြီးတော့သတင်းကျုံရင်တခါတည်းပြောလိုက်ပါလိုက်မွန်လိုက်ကြွားလိုက်တခါသတင်းကျုံသွားပြန်ပြီးဘာမဲ့ဘာဖို့မှမရဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နောက်တခါသတင်းကျုံပြန်ပြီးဘာမဲ့ဘာဖို့မှမရသေးဘူးလားတပြေးပြေးနှီးသွားတယ်ဘာမဲ့ဘာဘုံမမရဘူးဖြစ်မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီသတင်းကျုပ်မျိုးကြတော့ဘာသတင်းကျုပ်လဲ အဲ့ဒီလိုသေဖို့နီးတဲ့တည်င်းကျုပ်မျိုးမှန်ပါပါမဖြစ်စီပဲနဲ့အသေးလွတ်တဲ့တည်င်းကျုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘာလွတ်တဲ့တည်င်းကျုပ
1: ်
0: အဲ့ဒီတော့မှဝိတုဒ္ဓိဘဝရဏတဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဘဝရဏမှန်ပါပ
1: ါ
0: ယဟန္တာတွေပြုတဲ့ဘဝရဏပွဲကြီးကိုတခါတည်းပြောပြောကြီးဆင်နွှဲကြရနေပြဆိုရင်ဘဝရဏပွဲကြီးတွေဆင်နွှဲကြတော့မယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: အသေးလေးတဲ့ဘဝရဏပွဲမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသေးလွတ်တဲ့ဘဝရဏပွဲမျိုးဆိုမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဂါကြီးတွေဝါကြီးတွေစဉ်းစားနော်မှန
1: ်ပါပါ
0: အခုဒီဂါကြီးတွေကမာကြီးတွေတည်င်းကျုတ်ခဲ့တာဘယ်နှပွဲရှိသွားကိုယ်တည်းနဲ့ကိုယ်တွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအသက်60ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်င်းကျုပ်ပွဲပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါ့မလဲ
1: ။
0: ဘယ်လိုကျုပ်ခဲ့ပါလဲ
1: ။
0: ဒီကဤဘုံကျော်ဘယ်လိုကျုပ်ခဲ့အသေးလေးတဲ့ကျွန်းလေးနဲ့ယူပဲကျွတ်လာခဲ့
1: ။
0: အသေးလွတ်တဲ့ကျွန်းလေးနဲ့မကျွတ်နိုင်သေးဘူးဖြစ
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အသေးလွတ်တဲ့ကျွန်းလေးမျိုးနဲ့ကျွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါအခုကြံတဲ့အချိန်လေးကြံတဲ့ရက်ကလေးမှာမကောင်းဘူးလားမက
1: ောင်း
0: ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတော်ကောင်းတို့ကတော့ဟိုးရှင်မြတ်တွေလိုမညံဘူးညာမရနိုင်တော်ညာလည်းပဲဝိပဿနာတရားစခန်းပေါ်တွေဝင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့တည်င်းကြွရမှာဆိုတော့အသေးလွတ်တဲ့တရားတွေအားထုတ်ပြီးတည်င်းကြွရမှာဆိုတော့ဒါအသေးလွတ်တဲ့တည်င်းကြွလို့တင်စားပြောမယ်ဆိုရင်လေရနိုင်ပါလေသို့တော်လုံးဝအသေးလွတ်တဲ့တည်င်းကြွတော့မဟုတ်သေးဘူးနော
1: ်
0: ဒီလိုကနေစအဲ့လိုကြိုးစားပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအသေးလွတ်တဲ့တည်င်းကြွမျိုးကြော့ကျွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားတရားကြိုးစား
1: တ
0: ရားကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဝိပဿနာတရားတွေမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမှန်ပါဗျာကြိုးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီကြိုးစားနေကြပါလေဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲဒီကြိုးစားခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာလဲနှစ်တည်းလေးများခဲ့ပြီလတည်းလေးများခဲ့ပြီအချိန်အရေးအတွက်တည်းလေများခဲ့ပြီဗောဟုတ်လားအကျိုးသားမင်းကျိုးသားညာတော့လေတခါတခါအကြောင်းကျိုးမညီလေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲမင်းညာဘုံညာကမပေါ်နိုင်သေးဘူ
1: း
0: မပေါ်နိုင်သေးပေမဲ့လို့စိတ်မပြည့်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျိုးသားရမှာပဲဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီကျိုးညာတော့စိတ်ပြတ်တတ်တယ်မပြစ်ပါနဲ့တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျိုးသားပ
1: ါ
0: ဟုတ်ရဲ့လားဟေးကျိုးသားပါတဲ့ဟေးကျိုးသားမင်းကျိုးသားများတော့လေအကြောင်းကျိုးမညီသေးတဲ့အခါတော့မဲ့ညာဘူညာမပေါ်နိုင်သေးဘူးပေါ့ပေါ်နိုင်ပါ့မလား
1: မ
0: ပေါ်နိုင်သေးဘူးဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: မပေါ်နိုင်သေးပြီမဲ့လို့နောက်ဆုံးအမှလာရှေ့တူကျိုးသားကျိုးသားရမယ်ဒီတော့ကျိုးသားတော့တခြားကြည့်ရမှလားခန္ဓာကြည့်ရမှလားခန္ဓာဘယ်နှပ
1: ါ
0: ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆေယဟကြီးတော့တိကွယ်မှာလားနှိကွယ်မှာလ
1: ား
0: နှိကွယ်မှာရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောသားမှာဆိုတော
1: ့ဝိညာဉ
0: ်ဝိညာဉ်ဝိည
1: ာ
0: ဉ်ဟောပြီအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောပါဦးယူပဲခန္ဓာ
1: ဝိညာဉ်ခန္ဓာ
0: ဝိညာဉ်ခန္ဓာ
1: ဒီမှာဝိခန္ဓာ
0: ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါ။အဲ့ဒီတည်းကဝေဒနာရှုပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုကြပါစို့
1: ။
0: ဟုတ်လား။ခန္ဓာကိုယ်မှာဝေဒနာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိ
1: ။
0: ရှိတယ်။ဝေဒနာလေးခန္ဓာကိုယ်ညံသွင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေခုမှဆိုကြပါစို့ရဲ့ဒူးကောင်းတွေကကြိုက်တယ်ဝိညာဉ်ဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲတတိတော်ထားရမယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာ။ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့မသိနိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိဝင်ဝင်ပူတတ်တယ်နော်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမောင်ပယောဂကတကယ်ချက်ကောင်းမှဝင်ပြီးတော့ပူတတ်ပါတဲ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။တကယ်ချက်ကောင်းမှမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဥပမာဒူအောင်လေးကကြိုက်တယ် လူကောင်းလေးကကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတခြားလားဝေဒနာ
1: ဝေဒနာ
0: အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ဒီတည်တည်ချာချာပိုင်းခြားပြီးမသိနိုင်တော့ငါဒူးကောင်းလေးကကြိုက်တယ
1: ်
0: ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိအမောင်မယောကဝင်ဘူးလား
1: ဝင်ပါပါဘုရား
0: ဘာဝင်ဘူးလဲဒိဋ္ဌိအမောင်မယောကဝင်ဘူးတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကဒီဒိဋ္ဌိကိုဉာဏ်နဲ့တွန့်ခွာပြရမယ
1: ်
0: ဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှင်ရှင်ပြီးတော့နာရာကြိုက်တာငါမဟုတ်ဘူးကွာဝေဒနာလို့ဒီလိုသိပြရမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟုတ်အရင်အစပိုင်းတော့ဦးသိန်းတို့ပြောခဲ့တယ်။လက်မောင်းဘောကရားတယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။လက်မောင်းဘောကရားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုခွဲကြည့်ရင်လက်မောင်းကပညာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရားတဲ့သဘောကမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါလေးပြောင်းမသွားသေးတဲ့မှတ်ထားနော်။မှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာ။လက်မောင်းကပ
1: ညာ
0: ရလာလေးက
1: ပ
0: ါရမထို့သူပေါ်ဒူကောင်းလေးကကြိုက်တယ်ခွဲကြည့်လေဒူကောင်းက
1: ပညာ
0: ကြိုက်တဲ့သဘောလေးကကြိုက်တဲ့သဘောလေးဆိုတာနားတဲ့ကြိုက်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာဘောအဲ့ဒီဒူကောင်းရှိရမှာလားကြိုက်တဲ့သဘောလေးရှိရထိုက်တဲ့သဘောလေးဆိုတာတခြားလားဝေဒနာလား
1: ဝေဒနာပါဗျာ
0: အဲဒုက္ခဝေဒနာလေးအဲ့ဒီခုနကြိုက်တာငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာပါလို့သိလိုက်ပြီနဲ့တကြိမ်နဲ့တည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းဘာပြုတ်သွားတယ်လဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိမောင်မယောကကိုခွာပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုရမှာပါဗျာဘုရားတို့ငငယ်တုန်းကတော့မှမွေးရပါလေအကြိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆရာတွေကဆစ်ဆရာတွေကဘယောကဆရာတွေကဖြေကူတော့မယ်ဆိုရင်မွေးသိကိုအရင်မချသေးဘူးတဲ့သူကပါလာတဲ့အမောင်ဘယောကအရင်ခွာပြရသေးတယ်လေမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: အခုလည်းအဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဝိပဿနာရှုဆိုတော့ဝိပဿနာဝေဒနာရှုဆိုတော့ဝေဒနာအရင်မရှုပါနဲ့ဝေဒနာမှာကပ်ပါလာတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမောင်ဘယောကအရင်ခွာလိုက်ရမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဘာနဲ့ခွာမလဲပြီးတော့ကြိုက်တာနာရာငါမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာလို့သိပြလိုက်တော့သိပြလိုက်တော့ငါကြိုက်တယ်ငါဒူးကောင်းနေရကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဖြစ်သွားပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့တပံပြန်ကြည့်တော့ဒီနာတဲ့ကြိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသဘောလေးရလည်းပဲဖြစ်ပြီးတင်းနေသလားပြက်သွားတ
1: ယ
0: ်ဝေဒနာလေးတွေကဉာဏ်နဲ့တာသိချာကြည့်ပါရှေ့ဝေဒနာချုပ်လိုက်နောက်ဝေဒနာစားပြီးတော့နာရဲဆိုတာတန်းပြီးတော့နာရမို့ဘူ
1: း
0: ပါပါပါပထမနေနာတယ်နောက်နေတူနာနောက်နေတူနာတာလေးအစားဆုံးပေါ်တဲ့ပြထမနာတာလေးချုပ်သွားပါပါပ
1: ါ
0: ဒီလိုမဟုတ်လားပါပါပါဒါကနောက်နေတူနာလိုက်တယ်အဲဝိရှိဝေဒနာလေးချုပ်သွားပြန်ပြီနောက်နေတူနာတယ်ရှိဝေဒနာလေးချုပ်သွားပြန်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာတွေကအသေးအဟောင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ရှိဝေဒနာချုပ်လိုက
1: ်
0: နောက်ဝေဒနာစားဖို့ရှိဝေဒနာချုပ်လိုက
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုခန္ဓာထဲမှာအသေးအဟောင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ပြီးတော့သွားနေမှန်ပ
1: ါပါခ
0: င်ဗျာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တော်ကဒီတိုင်းနေရမှာလားရှုပေးရမှာ
1: ရှုပေးရမှာပါခင်ဗျာ
0: ရှုတော့ဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်က
1: မဲ့
0: ဝေဒနာလေးကရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့
1: ပါခ
0: င်ဗျာဒါဆိုရင်တရားနည်းလမ်းမှန်သွားပါမှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: တရားနည်းလမ်းမှန်အောင်တော့မှန်သွားပါခ
1: င်
0: ဗျာမှန်ပြီဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားပါတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အဲကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ကြိုးစားပြီးကြိုးစားညာတော့လည်းပဲတခါတလေကြတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးမညီတဲ့အခါမက်ကမက်စစ်ကမပေါ်နိုင်သေးဘူးဝိပဿနာမက်တော့ပေါ်ပါတယ်နော
1: ်
0: အမက်စစ်ကမပေါ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေပါလား အဲ့မက်စစ်မပေါ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်ကတရားနည်းလမ်းလည်းမှန်တယ်ကိုယ်လည်းပဲပြင်းပြထန်ထန်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မက်စစ်ကပေါ်မလာသေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယင်တဲ့ဟောငါတရားတွေကြိုးစားတာနှစ်တွေလည်းများပြီလတွေလည်းများပြီအကျဉ်းရေးအတွက်တွေလည်းများပြီငါမင်းတရားဘုရားတဘာမှမပေါ်သေးပါလားလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါမနတဝေဒနာဝင်လာတတ်တယ
1: ်
0: ဘာဝင်လာတတ်တယ် အလုသမားတွေအတွက်လာတတ်တဲ့အန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့ရှင်းပေးထားပါတယ
1: ်
0: ပြီးတော့ဒေါမနတဝေဒနာဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိပစီတဲ့အဲ့ဒီဒေါမနတကဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဒီတော့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေဂရာဆရာကဖွင့်တယ်ဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့မဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာနဲ့ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာကတော့ဂေဟတိတဒေါမနတဝေဒနာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲမှတ်ထားပါနော
1: ်
0: ဟာဝေဒနာပါလေအဲ့ဒီဂေဟတိတဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုခုနငါးပြအာယုကာမဂုဏ်ကိုမိမိကလူကျင်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဘာဖြစ်သလဲ
1: မှန်ပါ
0: ငါးပြအာယုကာမဂုဏ်ကိုလူကျင်တယ်လူကျင်ပြီမဲ့လို့မရဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: မရတဲ့အခါကျတော့ဩငါမရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်တာအဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာကိုဂေဟတိတဒေါမနတဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့တည်းမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဘာဝေဒနာ?ဂ
1: ေဟတ
0: ိတဒေါမနတဝေဒနာပါဗျာ။တခါငါးပြအယုံကာမဂုဏ်ကိုကိုကရတာ။ရတာတဲ့ငါးပြအယုံကာမဂုဏ်ကလည်းပဲမမြင်တရားဆိုတော့ငါးပြအယုံကာမဂုဏ်ကလည်းမမြင်တဲ့တရားဆိုတော့ပြည့်သွားတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘာပြည့်သွားလဲပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဩငါအာယုံလေးငါပြည့်စည်လေးပြည့်လည်ခြင်းဆိုပြီးတော့ပြောလေသူကနှမျိုးတော့မရလို့လေဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်တာရှိတယ်ရတာလေးပြည့်သွားလို့လေအဲ့ဒီဒေါမနတကလည်းဂေဟတိတဒေါမနတဝေဒနာတဲ့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားကိုဆွဲပြုပြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီဒေါမနတမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်လုံးဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေတခါတည်းဆင်းလဲဆင်းလဲတိုးပွားလာအဲကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဒေါမနတဝေဒနာကမဖြစ်ကောင်းဘူးတဲ့မဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: နောက်တစ်မျိုးကနိခမ္မတိတဒေါမနတဝေဒနာပြောပါလေနိခမ္မ
1: တိတဒေါမနတဝေဒနာပါဗျာ
0: နိခမ္မတိတဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာကထွံ့မြောက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုကြပါစို့တင်းနေပြောကြစို့ဆိုရင်အခုတရားအထုတ်တယ်ကိုယ်ကမဉဏ်ပူဉဏ်လိုခြင်းလို့အာထုံနေတာအာထုံပြီးအာထုံများတော့လေအကြောင်းကျိုးကမညီသေးတဲ့အခါကျတော့မရဘူ
1: း
0: ငါအာထုံရဲ့သားနဲ့မရလေခြင်းဆိုတော့ဘာဒေါမနတဝေဒနာနိခမ္မတိတဒေါမနတဝေဒနာတက္ကရာသေးသေးချာဖွင့်ပါလေပြောပါပါလေအဲ့ဒီဒေါမနတမျိုးကြတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဒေါမနတပဲမလို့အကုန်လုံးဒေါမနတဆိုမဖြစ်ကောင်းဘူးမဖြစ်ကောင်းကြီးပဲတခါကြီးတွေမာကြီးတွေကယူမထားနဲ့အဲ့ဒီဒေါမနတကြတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကောင်းလဲအဲ့ဒီဒေါမနတမျိုးဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဒေါမနတကိုဥပနိသိယပစ္စည်းပြုတ်ပြီးတကလားကုသိုလ်တရားတွေစင်နေစင်နေတိုးပွားပြီးအကုသိုလ်တရားတွေဆုတ်ယုတ်သွ
1: ား
0: ဟုတ်ရဲ့လားငါမရမလားငါမရမလားဆိုတိုးတိုးပြီးကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တွေတိုးလာတာပေါ့အကုသိုလ်တွေဆုတ်သွားတာပေါ့အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာမျိုးကြတော့မဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာလားဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟိုးငါမရမလားကွာမရမလားကွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒီနိခမ္မတိတဒေါမနတဝေဒနာကိုဥပနိတယပစ္စည်းပြုပြီးတော့ဥပနိတယပစ္စည်းဆိုတာအာကြည့်တော့အကြောင်းထောက်ပံ့ပါမှန်ပါဗျာ
2: ကြောင်းပြပြီးတော့ဘုဘက်ကိုတခါတည်းမဲ့ညာပူညာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုတက်သွားတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာမျိုးကြတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာမျိုးကြတော့ဖြစ်တင်တယ်ဖြစ်ထိုက်တယ်ဖြစ်ကောင်းတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီလိုဒေါမနတဝေဒနာမျိုးအခြေခံပြီးတကာလပြင်းပြထန်ထန်ကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုံသွားလို့မဉဏ်ဘူပေါက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘသူရှိတယ်လဲဆိုတော့မောထုတာရကတက္ကပညာသုံးအဖွင့်တက္ကရာမမဟာသီဝမထေကြီးဆိုတာဖွင့်တာရကပြထားပါဘုရားသီဟိုကျွန်းဘာကျွန်းလဲသီဟိုကျွန်းမှာမဟာသီဝကျင့်လိမ္မာတဲ့မထေကြီးဂိုင်းကြီး38ဂိုင်းကိုသူကဂိုင်းကြီး38ဂိုင်းမှာ38တင်းသောတန်ဃာတော်တွေကိုသူကတခါတည်းမှာပဲဇာပေကျန်ငန်းนี่လဲသင်္ဟံပူဇာပေးတယ်ကမ္မထာနိလန်းนี่လဲသူကတွင်တွင်ကြီးပေးနေတော့တယ်ပေးနေတော့ဒုက္ကမထနိလန်းကိုယူပြီးတကလာတော်တဲ့တရားသွားအထုတ်တာယဟန်တော်ပေါင်း3တော့ယဟန်နာဖြစ်ကုန်ပါပါပါသူတပည့်ယဟန်ဘလောက်ယဟန်နာဖြစ်တော့ပါပါပါ3တော့တော့ယဟန်နာဖြစ်ကုန်ပါပါပါသူသင်ပေးတဲ့နည်းနဲ့သွားအထုတ်ပါပါပါဟုတ်ရဲ့လားပါပါပါဟဲ့သူသင်ပေးတဲ့နည်းနဲ့သွားပြီးတော့အထုတ်လိုက်တာယဟန်နာရှင်မြတ်3ဖြစ်ကြပါသည်အဲ့ဒီယဟန္တာအရှင်မြတ်၃ဆုံးတွေကတဏိတနိုင်ကြတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တစ်ပါးကဟင်းငါသန္တာမှာတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်ပြည့်မြတ်တဲ့သီလကုံ၊ဗမာတိကုံ၊ပညာကုံတွေပြည့်စုံနေပြီ။ငါတို့ဆရာသခင်ယေရှုရှင်ဖြစ်တဲ့မဟာသီဝမထေရကြီးရဲ့သီလကုံ၊ဗမာတိကုံ၊ပညာကုံတွေကအသောပါဏီလို့ဆင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာကျတော့ပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်မဟာသီဝမထေရကြီးမှာကြတော့ပါပဲဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတာပြေပါဗျာ။ဩတို့ဆရာမထေရကြီးဟာသူတော်ဘာတို့ရဲ့မိယာတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကြတော့မိယာပြုရင်းကမစွန့်နိုင်ပါလား။မှန်ပါပါဗျာ။ညာနာရှင်မြတ်ကဆင်းရဲတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါလည်းတတိပြုပါသူတော်ကောင်းတို့မဟာသီဝမထေရကြီးဟာတာရကပြန်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဗရဏကယောဂီတို့ကိုဟောနေတယ်။မှန်ပါယောဂီတို့ဒီတိုင်းပဲပါသမီမိမိတို့ရဲ့မိရတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြတော့မိရအထာရမရှိဘူးဆိုရင်လေလူသေးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ပါဦးဟုတ်ရဲ့လားအဲသားတွေသမီးတွေမိတွေမိတွေကြတော့အင်းသုံးသိလိုက်တာဆုံးမလိုက်တာဟုတ်လားအစားနဲ့လေအောက်တန်းနောက်တန်းမကြအောင်ဝင်းနဲ့လေအောက်တန်းနောက်တန်းမကြအောင်အနေတိုင်းနဲ့လေအောက်တန်းနောက်တန်းမကြအောင်ပညာရေးနဲ့လေအောက်တန်းနောက်တန်းမကြအောင်သုံးသိလိုက်တာဆုံးမလိုက်တာပြုပြင်လိုက်တာဒီတော့အမေခွေဒီသားသမီးတို့ရဲ့မိယာအားထားရတော့အဲကိုကိုကိုကြတော့မိယာအားထားရဒါနတရားသီလတရားဘာဝနာတရားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီယဟန္တာအရှင်မြတ်နှလုံးသွင်းတဲ့ကဲ့သို့ပဲတဲ့ဟုတ်လားအမကံငါတို့ဤအာစရိယောဆရာသည်အင်းကြီးတန်သူတော်ဘာတို့ဤအဝတ္တယောအာထာယာတိဝါမိကိုယာတိဟောတိဖြစ်ပါပေ၏အတနောမိမိအဝတ္တယေနာမိယာတိဘဝိတုံဖြစ်ခြင်းကနတ္တကိုတိမစွန့်နိုင်ပါကလားမှန်ပါပါဘုရားတို့ဆရာမထေရကြီးတဲ့မာသေးဝမထေရကြီးသူတော်ဘာတို့ရဲ့မိယာအာထာယာတာဖြစ်ပါပေတယ်သူကိုသူကြတော့မိယာအာထာယာဖြစ်ခြင်းကမစွန့်နိုင်ပါကလားမှန်ပါဒီတော့ငါသွားပြီးတော့ဆရာမတိကြီးတတိပေးမှတော်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်မြတ်ကကောင်းငင်ရန်ကနေပြီးတော့ဇန်ရင်ကြွဇန်ရင်ခီးနဲ့ကြွမြန်းပြီးတော့လာမှန်ပါပါဘုရားမဟာသီဝမတိကြီးဓမ္မောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မဟာသီဝမတိကြီးကိုရိုသေသွားလက်ဦးချီမှုရှိခိုးလို့အာလဘတန်လာဘစကားတွေပြောကြမှန်ပါပါဘုရားဒီတော့မတိကြီးကဘာပြောလိုက်တယ်လဲငါရှင်နဲ့သင်ပဲအကြောင်းကြောင်းများယခုလိုလာခဲ့ပါတယ်လေမလာပါဗျာတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားထံမှာအနုမောဒနာတရားလေးတစ်ပုဒ်လုံးသင်ကြားခြင်းလို့လာခဲ့ပါသည်ဘုရားမလာပါဗျာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါရှင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဗျာငါမင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲ
0: ဘယ်ယဟန်ဒီလာပြီးတော့တင်ညကြားရတော့ွယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းအရှင်ဘုရားဆုံးလန်သွားဖို့အတွက်သင်္ကန်းလေးယုံနေတဲ့အခါတပည့်တော်အနုမောဒနာတရားလေးတစ်ပုဒ်တော်သင်ကြားပေးပါအ
1: ာနာပါဘုရား
0: အဲ့ဒီအချိန်နဲ့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ငါရှင်မအားဘူ
1: းအာနာပါဘုရား
0: ဒါလို့ဆိုရင်လည်းရှင်ဘုရားဆုံးလန်ကြွားတော့ချိန်လေးမှတပည့်တော်သင်ကြားပေးပါအာ
1: နာပါဘုရား
0: အာအဲ့ဒါလည်းမရဘူးပဲအရှင်ဒီလာပြီးတော့ငါထံမှာသင်ကြကြားကြတယ်ဟုတ်မှာအားလည်းကိုမရှိဘူ
1: းမှန်ပါပါဘု
0: ရားဒါလည်းပဲသာရကယူစီရမယ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမာတိဝမထေကြီးကသာရကပြနေတာဟောဒီဒကာတွေကမကြီးရဗရာဏမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒကာတွေကမကြီးလည်းဒီလိုပဲဒကာသူတော်အကုန်လုံးအားထုတ်ဖို့ဆိုရင်မဟာသေးလို့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါ
0: ဘာအလုတ်ရှိသေးလို့ညာအလုတ်ရှိသေးလို့အမျိုးမျိုးပဲအားရလို့မရှိဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ။
0: နိုင်ရင်တူရစီပွားရေးဆိုတာဟာကိုကအားမှအားရဟာမှန်ပ
1: ါပါဗျ
0: ာ။အားရမအားဘူးဆိုတာမိမိပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: ကိုကအားရင်အားရကိုကမအားရင
1: ်
0: မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီပြေကိုလို့ရှိတဲ့အလုတ်အထုတ်ဖို့ကြတော့အမြဲတမ်းအားနေတယ်နောက်ဆုံးဘုံဘုံပြောမယ်ဒီနေ့ဖြစ်စကားနဲ့ပြောရင်ဟိုတီမီကြည့်တာလေးကျတော့အချိန်လေးကိုမှန်းလို့အားနေပါဘုရား ဟမ်ဘုရ
1: ား
0: အဲ့တော့ဇာကားလေးတွေအပိုင်းပိုင်းလာတာကိုမပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်ကြည့်တယ်အာစိန်ကံအစိန်တန်တန်နဲ့ဘုရားဟုတ်လ
1: ား
0: ဘုရားသူတော်ကောင်းလို့အထုပ်ဖို့ကျတော့နေရွှေညရွှေကိုးချောင်းပြဒီချောင်းပြအဲ့ဒါကိုဘုံရှိတဲ့ခင်းနေသေးတာတပည့်တော်တော့မအားပါဘူးတပည့်တော်တော့မအားပါဘူးဗျာတပည့်တော်တော့မပြောပါနဲ့တပည့်တော်အလုပ်ကုန်များတယ်ဗျာဟဲ့အဲ့တော့ကိုသူကပါဝါရှိတယ်ထင်နေတာမှန်ပါပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါ
1: ပါဗျာ
0: နောက်ပိုင်းကြီးမှအားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးခင်ကြီးလည်းမအားဘူးမှန်ပါပါဟုတ်ရဲ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: အားလို့တရားတက်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကိုယ့်အလုံးနဲ့ကိုယ်ကတော့ရှိပြီးသားပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: ယောက်ျားတို့လည်းတရားလာနာကြတာအားလို့အလုံးမရှိလို့ပြင်းလို့ဒလူလာနာတဲ့လူပါရဲ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အေးမအားရင်အောင်းလို့အောင်မှာပဲဒီတော့ကကိုကိုပူကဲတင်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အခုဒီမှာမထေကြီးရဲ့သင်ဆုံးလမ်းသွားတဲ့အချိန်လေးပဲငါရှင်မအားနိုင်ဘူးမှန
1: ်
0: ပါဓမ္မလို့လို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားဆွမ်းလမ်းပြန်လို့ဆွမ်းဖုံးပြီးတဲ့ဘာဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါလေးညာမအားနိုင်ဘူးလားဘုရားဟာအဲ့ဒီချိန်လေးမအားဘူးတဲ့ဘယ်ကိုတော်လေးလာပြီးတော့ဇာသိမ့်ကြတဲ့ပု္ပ္ပာရီမေးကြတယ်နောက်ဆုံးဘုံပြောမယ်ဗျာအရှင်ဘုရားဓမ္မလေးစားနေတဲ့အချိန်လေးတော့တပည့်တော်ကိုသင်မပေးနိုင်ဘူးလားဗျာ
1: မှန်ပါပါ
0: ဩော်အဲ့ဒီအချိန်လေးလာပြီးတော့သင်ညကြားကြတာအများကြီးပဲငါရှင်နဲ့ဒီတော့ဟောမတိယဟနာမတိမြတ်ကဘာပြောတယ်လဲဗန္ဒီရှင်ဘုရားတုံးမကရှင်ဘုရားတို့အမရဏခန္ဓာပြီးသေးရမယ်အချိန်ကိုလည်းပဲနလဘိတ္တာမရနိုင်ကြတော့ဘူးလား
1: မှန်ပါပ
0: ါအရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုရင်သေဖို့အချိန်လေးများရှိပါသေးသလားမှန
1: ်ပါ
0: ပါယောဂီတို့လည်းဒီလိုမေးဖို့ကောင်းတာပဲမှန
1: ်ပါပါ
0: ခင်ဗျားတို့သားရေကဘယ်လိုသမီးရေကဘယ်လိုစီးပွားရေကဘယ်လိုခင်ဗျားတို့သေဖို့အချိန်လေးများရှိပါသေးရဲ့လားလို့မေးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကြတော့မရှိလို့ကိုမရဘူ
1: း
0: ပါပါပါသင်မလာတော့တော့အမေသားကြီးကမအားသေးလို့ပါသမီးကြီးကမပြီးသေးလို့ပါဟုတ်လားပါပါပါရပါမလားပါပ
1: ါ
0: ပါဟေးအဲ့ဒါစဉ်းစားပါဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေခင်ဗျားတို့ဓမေဘူးချာလွဲမကင်းနိုင်တဲ့တရားကြီးကိမလုံးမယ်ဆိုရင်မလုံဘူးပြောတာနဲ့လူလူပဲတွေပါပါပ
1: ါ
0: ဟုတ်ရဲ့လားပါပ
1: ါ
0: ပါအခုဒီမရေကြီးကိုမေးလိုက်တယ်ယန္တာမတိမြတ်ကရောက်လိုက်တဲ့ဗန္ဒီရှင်ဘုရားတုံမာကန်းရှင်ဘုရားတို့ဟာမရဏခန္ဓာပြီးသေရမည်အချိန်ကိုလည်းနလဘိတ္တထမယနိုင်ကြတော်မူလားဗန္ဒီရှင်ဘုရားတုံမေရှင်ဘုရားတို့သည်ဖလကတတိတာမိယတကယ်ပင်နဲ့တူကြကုန်သည်အထာဖြစ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတို့ဟာသူတော်မိယတကယ်ပင်ကြီးနဲ့တူတယ်ကိုရဲ့မိရကြတော့ဘာမှမစွမ်းဆောင်နိုင်မှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: မေတ္တိတော်ဟာတုံမကံရှင်ဘုရားတို့ဤအနုမောဒနာယအနုဘောအနုမောဒနာဖြင့်နအထောအလိုမရှိပါရှင်ဘုရားဒ ဒါနဲ့စည်စည်တပည့်တော်ကအရှင်မြတ်စီကအနုမောဒနာလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးခင်ဗျာဤဒီတော်ဘုဒ္ဓဝါပြောဆို၍အာဂတိကောင်းငင်၌ဥပဒိတဝါပြန်တဲ့၍ကမာတိကြွသွားတော်မူ၏အဲ့ဒီလိုလဲလျှောက်ထားပြီးတော့ကောင်းငင်ရန်ဇံပြန်တဲ့ပြီးကြွသွားပါဘုရ
1: ား
0: ဒီတော့မှသူပြန်တော်တော်မှမထေကြီးစဉ်းစားဩငါ့ကိုဒီကိုယ်တော်လာပြီးတော့တရားတောင်းတာမဟုတ်ပါလားငါတတိလာပေးတာပါလားဟုတ်ပြီဒါပဲငါသေးရတဲ့ခန္ဓာကြီးရထားတာငါသေးရဥမာပါလားမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: သေးတဲ့အခါကျတော့မအားသေးဘူးဆိုလို့ရပါမလားမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီသေးရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငါမအသေးလို့ကြောင်းတရားကောင်းဘဏ္ဍပါးများရထားပြီလေလို့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်မှန
1: ်ပါပါ
0: ဟုတ်ပြီလားပဲတဲ့ကိုကိုကိုအာထာယမညာပူညာနိဗ္ဗာန်နေဦးသောအာထာယရအောင်ကြိုးစားထားမှာတော်တော့မှာပါလားအသိမဦးခင်ညာဦးအောင်ကြိုးစားထားမှာတော်ရတော့တော်ရတော့မှာပါလားမှန
1: ်ပါပ
0: ါစဉ်းစားတော့ဒကာကြီးတွေကမာကြီးတွေဒါသာရကပြနေတာဟုတ်လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ကိုမဒါနနဲ့မေမေရရမရှိသီလလည်းဟုတ်ပြီပါတယ်မရှိဘာဝနာဝေလာဝေးဆိုရင်တော့ဒီဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့လာတဲ့အခါဒကာကြီးတွေတရားလဲလို့ငှက်တောင်ကြွဗျာအဲ့ဒီကြတော့ငါမှန်းလေခြင်းဆိုတော့နောင်တနောင်မရတာလွန်သွားပြီဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: နောင်တဘေးမရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဇာယတဘိကဝေမဗမတတ္ထမပိစ္ဆဝိပတိတာရိနောအဟုဝဒအယံဝအာမကနုသာသနိဘေကဝေယံငုံမြောချစ်တာတို့ဇာယတဝိပဒနာတရားရှုမှပွားများအထုကြကုန်လောမာပမာတ္ထာသာယေသမီးစီဝါယေကြောင့်မေလျောကောစမနေကြကုန်လင်ပိစ္ဆတရားညုံသောလျောင်းဆေရာနောက်ကကြလို့ရှိရင်ဝိပတိတာရိနောငါတော့အမကြီးမှာပါပေါ်လာဆိုတဲ့နှလုံးမသားရခြင်းသည်မအဟုဝထအဲ့ဒီကြမှာမဖြစ်ကြပါစေနဲ့
1: မာန
0: အယကြီးရဲ့သုံးမတိကဟောတုံမကံသိခြင်းသားခြင်းသမီးတို့အတွက်အမကံငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏အနုသာသနိအေရိကြီးအကြီးအကျယ်သုံးမတဲ့အသုံးမတို့မြတ်ပေသည်လို့အချိန်ပေါင်းများစွာမသုံးမခဲ့ဘူးလားသုံးမခဲ့ပါဘုရ
1: ား
0: အရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လား ဟေးကြီးတော်မတေကြီးကိုသတိပေးသွားတာဟုတ်ပြီနားပဲတဲ့ငါသေးတဲ့ခန္ဓာကြီးရထားခြင်းကြောင့်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှငါသေးရဥမာပါလား အသေးမဥခင်ညံဥအောင်ဝိပဿနာတရားကိုကျိုးစားအထုတ်ရမယ်တဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေတဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးစားလိုက်ရင်ခဏပေ
1: ါ
0: ဟုတ်မယ်မန်ကလည်းရှိတယ်နော်ပညာတတ်တော့ပညာမှရှိတယ
1: ်
0: ဘာမှန်ရှိတဲ့လေထေရမထေကြီးသည်မာဓိတ္တံငါကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုတာဂိုင်းကြီး18ဂိုင်းကိုဥစည်းပြီးတော့18သင်သောတန်ဃာတော်တွေကိုတခါနဲ့ပိဋကသုံးပုံထုံးလုံးဝေရေလုံးနောက်ပြီးတော့ချနေတဲ့ကိုတော်ကြီ
1: း
0: ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားဘယ်လိုဆိုလို့လဲနော
1: ်
0: ထေရမထေကြီး

မင်္ဂမင်္ဂမင်္ဂအရတဘုလောက်တော့ခဏဘောဒွိဟတိဟေနေဝနှယ၃ရက်ထဲပြင်သာလျင်ပါပုနိတဝအရဟတဘုသို့ရောက်၍ပိစ္ဆာကမိတ္တမိပြန်လာခဲ့ံနှယ၃ရက်ထဲငါသွားအားထုတ်လိုက်ရင်အရတဘုဘောက်ရောက်မရောက်ရင်ငါပြန်လာအဲ့ဒါသူအတွင်းနေတပည့်တွေကိုတော့နှယ၃ရက်ထဲသွားမှဆိုတော့အင်းငါတပည့်တွေပြောစရာမလိုပါဘူးဆိုပြီးတခါတည်းတပည့်တွေတော့မပန်ကြပဲနဲ့ထွက်သွားဣတိဣဒ္ဓစေတိတဝါစေတ္တမှာကျန်သေးစေကူပြီးတော့အန္တေဝတိကနာအတွင်းနေတပိတောအဝအတုနေတပိတောအနာရောစေတဝဝမပန်ချာမူ၍သာလျင်အနာရောစေတဝဝမပန်ချာမူ၍သာလျင်အာတန်လီမာတအာတန်လီမာတတဝါဇုလဤဇုံနပက္ခတေရတိယလာဇံပက္ခ13ရေမြောက်သောနေ၌နိခန္တောထွက်၍သူကသွားတာလေဝါစုကံလီဝါစုလာသာ73ရက်နေကြွားပါဘာ73ရက်နေညာပိုင်းတော့အာထုံမယ်ပေါ့14ရက်နေအာထုံမယ်15ရက်နေအာထုံမယ်10ရက်နေကြသူပြန်လာမှာပဲပြန်လာပြီဒီကြောင်းမှာဝါစုမယ်ဟုတ်လားအာတန်လီမာတ္တဝါစုလိုက်ဇုံနာဘက်ကတေရတိယလာဇံဘက်က13ရက်နေ၌နေခံတော်ထွက်၍ကမ္မန္တပပါရံယောနိဖြစ်သောတောင်ကောင်းကြောင်းတို့ကမ္မန္တပပါရံယောနိဖြစ်သောတောင်ကောင်းကြောင်းတို့ဝါကမ္မန္တပပါရံလိုင်ကူကြီးတို့ကန္တဝါသွား၍တော့တဲ့ကမ္မန္တပပါရံလိုင်ကူကြီးဆိုတာရှိအဲ့ဒီလိုင်ကူကြီးတဲ့မှာငါတရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသဘိတ်တွေပြီးကြွားသွားဘယ်နေ့ကကြွားသွားဝါဇုလာဇ13ရက်နေ့ကြွရဲမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာဝါကြွသွားရင်စင်ကမစင်ညာစုအာရုံရှတဲ့ပြီကမ္မထာနကမ္မထံတရားကိုမနတိကရွန်တော်လုံးလာကျုပ်ကိုအတုဝသည်ရှိတော်ခမန္တပမာရလည်းကြီးလေးရောက်တော့တခါတည်းမှာပဲဘာပြောကောင်းမလဲလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်လေးပါလုံးမှာမနေမနပြင်းပြင်းထန်ထန်ကမ္မထံတရားတွေကြိုးစားပါသည်မှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဝေဒနာတွေမရှိရှိတာမသိရဘူးလားသိရလားမသိပါဘူးဗျာအဲဝေဒနာတွေကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာကဖြစ်ဖြစ်တည်နေသလားပြက်သွားတာမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာကဖြစ်ပြက်စုတဲ့ဉာဏ်ကမသိပါဘူးဗျာဝေဒနာကဖြစ်ပြက်ပါဗျာစုတဲ့ဉာဏ်ကမသိပါဘူးဗျာဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မတူကြီးကြိုးစားပါတယ်တဲ့နေ့3ရက်ထဲနဲ့မညာဘုပေါ့ရတဘုပေါ့ရဟနာဖြစ်သူရောက်အောင်အားထုတ်နေပါတယ်မှန်ပါပါဗျာစေကမစဉ္ညာတို့အာရုံရှာတဲ့၍ကမ္မဋ္ဌာန်းကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကို

0: အကြောင်းကျိုးမညီညွတ်သေးရင်မပေါ်သေးဘူးပဲဟုတ်ရဲ့လားအားတော့မထုတ်ဘူးလားနီးလန်းတော့မမှန်ဘူးလားမညာပူညာပေါ်ရဲ့လားမပေါ်သေးဘူ
1: း
0: မပေါ်သေးဘူးဘယ်ရသေးတော့ဟိုမာဒီတဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်ထဲနဲ့အရာဓမ္မပေါက်ယန္တာဖြစ်လို့ရအောင်အထုမယ်ဆိုတဲ့ရွေကျက်ကြီးနဲ့လာခဲ့တာအခုတည်းဝါဇူလာပြည့်နေရောက်သွားပြီတဲ့ငါသံဃာမင်းညာဘုံညာတပါးမှာပေါ်မလားကိစ္စမရှိပါဘူးလေဒီဝါရီ3လကို3ရက်လောက်မှတ်ပြီးတော့ငါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားမှာမှန်ပါပ
1: ါဘုရား
0: ဒီတည်င်းကျုဆိုရင်ဝါဒီဝါချွတ်သွားရင်တည်င်းကျုဆိုရင်ငါသိကြပေါ့အရန်တဘောဘောရဟန္တာဖြစ်လို့ရောက်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: မှန်ပါပါမလျှော့ဘူးတော့မကြောက်ဘူးဟောဒီတည်င်းကျွရင်တော့ငါသေးကြပေါ့ယန္တာဖြစ်ရောက်ကိုရောက်ရမှာမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင်ကြင်ကျုပ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေပါတော်ညာလဲဆိုကြပါလို့ရဲ့တည်င်းကျွတ်သွားပြန်ပြီတဲ့မညံဘုံညာကမှန
1: ်
0: ပါပါဘုရားဟောမလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဩငါသည်နေရသုံးရထင်းနဲ့အရဟတဘုံဘောင်းယန္တာဖြစ်သူရောက်အတုမယ်ဆိုတဲ့ယူရကျကြီးနဲ့လာခဲ့တာနေရသုံးရနဲ့လေ
1: မယံမှာ
0: အခု3လလုံးလုံးဝါရင်း3လလုံးလုံးအတုလို့တတိကျွတ်သွားပြီ3လအတုတာလေမယံပါဘုရားမယံပါလားတဲ့ဧဝံဤသူစိန်နေရတော်ကြံစီတော်တသထုမဟာသီဝမထေကြီးဟာအတုဒါရမျက်ရည်အရင်တို့သည်ဘဝတန်တိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏စိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေတွေတွေကျပါပါဗျာသတင်းနဲ့ကျွတ်မျက်ရည်လည်းကျပါပါဗျာအဲယောဦးဇင်းတို့တရားကောင်းသင်္ကိုကသတင်းကျွတ်တိုင
1: ်း
0: မျက်ရည်ဝိုင်းရပါပါဗျာဒါတော့ဒီမျက်ရည်ဝိုင်းနေငိုတယ်ဆိုတာဟာဒေါမနတဝေဒနာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာကတော့မညာပူညာကိုဥပါနေတရားပစ္စည်းဖြင့်ဂျေစုပြုနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဒေါမနတမျိုးကဖြစ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါပ
1: ါ
0: ယောဂီတော်တတိယတရားမရလို့မျက်ရည်များကြာဘူးသေးသလားပါပါပါ
1: တ
0: ိတော်မတိစိတ်တော်မကူကြာကောင်းတဲ့မျက်ရည်ကမကြာတော့မကြာကောင်းတဲ့မျက်ရည်ကတော့ဘဝတိုင်းကြာမယ်ပါပါပ
1: ါ
0: ညာတိယတနာရှင်မျိုးတွေပြက်လို့ဘောဂပြက်တနာစီစဉ်ဥစ္စာတွေပြက်လို့ယောဂပြက်တနာယောဂတွေပြည်စည်နှိမ့်ဆက်လို့ဒိဋ္ဌိပြက်တနာအယူသီလတွေပြည့်ဝလို့ဟုတ်လားပါပ
1: ါ
0: အဲ့အဲ့လိုမျက်ရည်မျိုးတွေကတော့ဘဝတိုင်းကြာခဲ့တာသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းမြတ်မှာကရှိခဲ့ပြီတဲ့
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ခုဒီလိုကြာကောင်းတဲ့မျက်ရည်ကြတော့ယောဂီတို့ကမကြာကောင်းတဲ့မျက်ရည်ကတော့ဘဝတိုင်းပဲဟုတ်လားအခုဒီမတေကြီးကကြာကောင်းနေတယ်ဒီမတေကြီးရဲ့မျက်ရည်ကြတော့ဧဝံဤသူစိန်တရားတော်

0: ဟင်းငါသုံးလအထုတာလဲမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်မရသေးတဲ့ဟေးမရပဲနေလို့ဖြစ်မလဲရအောင်ကိုကြိုးစားမယ်ဟေးကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ငါဒီလိုလျောင်ခိုင်းရသွားဣရိယာပုလေးပါနဲ့မှန်မှန်ကြိုးစားနေလို့တော့မရနိုင်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားစားလိုက်အိတ်လိုက်ဇင်းညာလျှောက်လိုက်ရက်လိုက်ထိုင်လိုက်အဲအဲ့လိုနဲ့မရဘူးတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟောကြည့်လို့ဇာကောင်းလိုက်တာမတည်ကြီးများလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒါတော့အရဟတရတဘုဟုအပတဝမယုံသမြကာလပါလုံးမင်းစေညောင်းဆောင်နိုင်ပိတ်ထိန်ကြောကိုနတ်နေဝပတာတဲ့သာမိမဆန့်တော့အံ
1: ။
0: ပါရီခြေတို့ကိုနတ်သောဝိသမိမစေကြောတော့အံဒီတိုင်းကလျောင်းတယ်ရသွားဣရိယာပုတ်လေးပါနဲ့အတုံနေလို့တော့မရဘူးတဲ့ဣရိအချင်းဣရိယာပုတ်ဖြုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲညောင်ဆောင်ပေါ်မှာကျုံးမဆန့်တော့ဘူးခြေတော့တွေလည်းမစေးတော့ဘူ
1: း
0: ခြေတော့စေးတာတဲ့တရားရဖို့ကပို၍အိတ်ကိုတဲ့တရားရဖို့ကပို၍ဒီမျိုးတရားကောင်းမြတ်တဲ့မထေရကြီ
1: း
0: အဲ့ဒါမင်းစင်ညောင်းသောနဲ့ပိတ်ထိန်ကြောပြီးပိတ်ထိန်ကြောကိုနေဝပတာတဲ့သာမီမဆန့်တော့အံဘာဒီခြေတို့ကိုနတ်တော်ဝိသမီမဆေးကြောတော့အံဣတိဤတို့မင်းစံညောင်းသောကိုဥဒ္ဓပိတဝါထောင်း၍တပေတိထားလိုက်ပါတော့ဤတဲ့ညောင်းသောမိထောင်းတဏှာသွားထောင်းထားလိုက်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီမှာကမ္မန္တပပလိုင်းကြီးထဲမှာတစ်ခါတည်းမှာပဲအချင်းဣရိယာပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဣရိယာပုတ်၃ပါးနဲ့မနေမနပြင်းပြင်းထန်ထန်နေရောညင်ပါပဲခံမဆိုင်အချင်းစီတိုင်းမတည်ကြီးပါလို့ကျိုးသားတယ်တဲ့ကျိုးသားပြန်တော့လည်းပဲတနေ့ကုန်သွားပြန်ပြီတဲ့မိညာဖူညာကရဲ့ရည်တွေကြရပြန်ပြီတဲ့တနည်းကုံသွားပြန်တော့လည်းပဲငါဒီနှစ်ရက်သုံးရက်တည်းနဲ့အတော့ကုံကံရနာပြည့်လို့ရအောင်ကျူသားမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချက်ကြီးနဲ့လာခဲ့တာအခုသတင်းနှစ်ခါကျွတ်သွားပြီတဲ့ငါမှမဉဏ်ဘုံဉဏ်ပို့ပြီးတော့အလားသေးပါငါတင်းသုံးပေါ့လေတဲ့တင်းကျွတ်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းကျွတ်လာပြီနေ့မှာဝိတုဒ္ဓိပဝရဏပွဲကြီးတွေနှွှဲနေကြပြီတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေပြုတဲ့မှာမဟာတရင်ပြုဝိတုဒ္ဓိမဟာပဝရဏပွဲကြီးဝိတုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြဲတာခိလေသာစင်ကြဲရဟန္တာတွေကြီးပဲပြုတဲ့မဟာဝိတုဒ္ဓိမဟာပဝရဏပွဲကြီးသူတရင်သုံးပေါ်တွေနှွှဲနေကြပြီဒီပွဲနဲ့သူတော့ဝင်ရမယ်မထင်တော့ပါဘူးတဲ့ငါတော့မဲ့ညာဘုံညာမရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီနဲ့သူပါရဲ
1: ့မာနာ
0: အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒါပေမဲ့ရှော့တော့မရှော့ဘူးတော့မရှော့ဘူးတခါတည်းမှပဲတရင်ကျွလာလိုက်တရားမရမြင့်ရကြတရင်ကျွလိုက်တရားမရတာနဲ့မြင့်ရပါဘူးအဲ့ဒါတရင်ကျွတိုင်းတရင်ကျွတိုင်းမျက်ရည်တွေကြာတာဘလောက်ကြာခဲ့ပလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဧကုဏတိတ်တဘဝရဏတုအတုဒါရဘဝတန္တိဧကုဏတိတ်တဘဝရဏတုတစ်ခုရုပ်30သောဘဝရဏတို့၌30တခုရောက်နေတော့29နှစ်ကိုပြောတာဧကနာတိန္ဒဘဝရဏသူ29တခုယုံ30သောဘဝရဏတို့၌အတုဒါရမျက်ရည်ရင်တို့သည်ဘဝတန်တီယုံစီ၍ကြကုန်၏ဟုတ်လားနေပေါင်းဘလောက်တည်းကျုပ်ပေါင်းဘလောက်မျက်ရည်ကြရအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားကောင်းတွေလေးကမှတ်လို့လွယ်အောင်ဘလို့ပေ
1: း
0: အေးဝိုင်းနေဝိုင်းနေမြေကြီးတင်းအောင်လုပ်အောင်ပါလ
1: ား
0: ဟုတ်တော့လားဝိုင်းနေမြေကြီးကြတဲ့မြေကြီးကိုတင်းအောင်လုပ်အောင်ပါအဲဒီမှာသတင်းတူတိုင်းမြေကြီးတွေဝိုင်းရညာတော့လဲမတည်ကြီးမလျှော်ပဲနဲ့ကျိုးသားပါသည်အေဝံဤသို့စိတ်တရားတော်ဝကျန်စီရင်တာလည်းယံတတ္တထုမဟာတိဝမတည်ကြီးတန်တန်နေတန်တန်၌ဒေါမနတံဒေါမနတဝေဒနာတိဥပ္ပစီจิตဘောတရရင်จิตဘော၍လာခဲ့လေသည
1: ်
0: ငါဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းငါတရားတွေဒီလောက်ကျိုးစားနေတာ29နှစ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီ29နှစ်တိုင်တိုင်သတင်းကျုပ်ခဲ့ပြီတဲ့ငါမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးပါကလား ဘာဝေဒနာ
1: မဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကောင်း
2: ါ
0: ဘုရားတရားမရလို့ဖြစ်တဲ့ဒေါမနတ္တမှန်ပါပ
2: ါ
0: အဲ့ဒီဒေါမနတ္တကိုဥပနိတရားပစ္စည်းပြုပြီးတော့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒေါမနတ္တကတော့ဖြစ်ကောင်းတယ
2: ်ဒေါမနတ္တ
0: ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပ
2: ါ
0: ဧဝံဤသို့စိတ်တရားတော်ဝကြံစည်ရင်းတလည်းယင်းတတ္တဓမ္မ

0: ဘမနကဝေဒနာတွေဖြစ်မျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြပြီးတော့အဲ30နှစ်ပေါင်း30ပြည့်တဲ့နှစ်ပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီနေ့သူမိမိတန်တန်ကြိုးစားပါတော့လဲမရတဲ့အခါကျတော့မလုပ်ကြလဲတကယ်ပြည့်တစ်ခုကိုမီးပြီးတော့ရက်ပြီးတော့ဩငါ2ရက်3ရက်ထင်းနေမညာဘူပေါ့အာလောကုံကံယန္နာပြည့်တို့ရောင်းအထုမဲဆိုတဲ့ရွေချက်ကြီးနဲ့လာခဲ့တာအခုတော့နှစ်ပေါင်း30တိုင်တိုင်ပြည့်ခဲ့ပါပေါ့ကလားမှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: နှစ်ပေါင်း30ပြည့်တော်လည်းပင်ငါမမညာဘူညာနိဗ္ဗာန်မရသေးပါလားတဲ့ငါတည်းငါတရင်သုံးမော်ဒီနဲ့တူတော့ဝိသုဒ္ဓိဘဝရဏပွဲတော်ဆင်နွဲ့နိုင်တော်မူမထင်ပါမှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: ငါဖြစ်မှပြရလေခြင်းဆိုပြီးတော့မျက်ရည်တွေကြတော်မူရပါသည
1: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ပြီးတော့မထေကြီးမုန်းနေတဲ့အခါကျတော့မထေကြီးနဲ့မလတ်မကမ်းမှာနတ်သမီးတယောက်ကလာပြီးတော့လည်းပဲဒါကလည်းသူကလည်းဟီးနဲ့လမ်းငုံနေတော့တယ်မှန်ပါပါခင်ဗျ
1: ာ
0: ပြီးတော့မထေကြီးတုံ့လုံသွားတယ်မှန်ပါပါ
1: တ
0: ိုးတဲ့ငါတစ်ပါးနဲ့ငုံနေတာဘယ်သူမှသိလို့များငါလာများပြောင်းနေသလားပေါ့မှန်ပါပါ
1: ခ
0: င်ဗျာဟဲ့ဘယ်သူတို့လို့မေးတော့မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်နတ်သမီးပါဖေယနေရမှာမင်းတို့ဒီနာလာငုံနေရတာလားမှန်လားပါဗျာတဲ့တပည့်တော်မငုံလို့ရှိရင်တမတ်တဘုနမတ်နဘုမြရမလားလို့အရှင်ဘုရားအားချပြီးတော့တပည့်တော်လာငုံနေပါတယ်ဘုရား အဲ့ဒီလိုလဲပြီးရှောင်းလဲရှောင်းလဲကောမတိတိတခါတည်းမှာပဲထိတ်လန့်တုံလို့သွားတယ်တန်ဝေကညာနေကြီးစွာရမှန်ပါဗျာညာဦးလိုက်ရမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာရသွားတယ်တဲ့တတော်ထုံတော်မှာထေတော်မဟာသီဝမထေကြီးသည်ဟောမဟာသီဝဒေရဩမဟာသီဝမထေသူကိုယ်သူသူကိုယ်သူမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ဟောမဟာသီဝဒေရဩမဟာသီဝမထေဒေဝတာပိနတ်တို့သည်လည်းတရားသိနှင့်တတ်တယ်သူတို့ကကိလေသာပြည့်ရကိုကရုဏတိပြုကြကုန်ပြီမှန်ပါပါမဟာသီဝမထေသိနတ်တွေကကဲ့ရဲ့ပြည့်ရဲ့ပြုနေကြပါဘောလားမှန်ပ
1: ါပါခင်ဗျာ
0: တေသိဟာအေတံဤတို့နတ်တို့ပြည့်ရဲ့ပြုရင်းသည်အနုဆဝိကံလူခောတင့်လျော်လျောပမီတော်အခုလိုနတ်တွေသိဖို့ပြည့်ရဲ့ပြုတာသင်တင့်လျော်မီတော်တဲ့သင်ပဲတော့ရှက်ွယ်လိလိသာဖြစ်နေပြီပေါ့မှန်ပ
1: ါပါ
0: ခင်ဗျာဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဟုတ်တာဘောတကာကြီးတွေမွာကြီးတွေငိုးနေလို့ပဲမဲ့မညာပူညာရပါမလဲနတ်သမီးကတော့တရိပ်ပေးတဲ့တရိပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့လာလျှောက်တယ်ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒါငိုးနေလို့ပဲမင်းညာပူညာရပါမလဲဟောပြီးတော့မထေကြီးကဩငါကနတ်တွေကတော့ပြောင်းလုံးပြီးတော့နေကြပါပေါ့ကလားနတ်တွေကတော့ပြောင်းလုံးခဲ့ကြီးပြီးတော့နေကြပါပေါ့ကလားငါအတွေ့ရှက်ပွဲလိလိပါပဲလားကလောကုန်ဖြစ်တာကငါမရအရာကျူးစားအောင်မယ်ဆိုပြီးတကားလားအဲ့ဒီမှာတခါတည်းမှာပဲအာရဒ္ဒဝိရိယဘာဝိရိယအ
1: ာရဒ္ဒဝိရိယ
0: ဝိရိယကိုမြင့်တည်တဲ့သုံးမြင့်ပြီးတော့ကျူးစားမယ
1: ်
0: အာရဒ္ဒဝိရိယဆိုတာကဘာလဲအနုပန္နနံကုသလနံဥပ္ပါဒယဝါယမောဥပ္ပန္နနံကုသလနံပိယောပါဝါယဝါယမောအနုပန္နနံအာကုသလနံနုပ္ပါဒယဝါယမောဥပ္ပန္နနံအာကုသလနံမဟာနာယဝါယမောမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိငါကြိုးစားမယ်အာ
1: နာပါဘုရား
0: ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနိဗ္ဗာန်အထိတို့ပါအောင်ကြိုးစားမယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပြီးတော့တားမြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ငါမဉဏ်နဲ့ပယ်တတ်ပြစ်မယ်အာနာ
1: ပါ
0: ဘုရားသဘီတကားလားမနေမနာကြိုးစားမယ်အာန
1: ာ
0: ပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားအ
1: ာနာ
0: တတော်ထုံတော်မှာထေရောမဟာသီဝမထေကြီးသည်ထေရောမဟာသီဝမထေကြီးသည်ဘောမဟာသီဝထေရာအိုမဟာသီဝထေတေသိအားအေတံဤသို့နတ်တို့ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းသည်ကိစ္ဆံအနုဆဝိကံခောတင့်လျော်လျောပမီလောဤသည်ဤသို့ဝိပဿနာဝိပဿနာကမ္မထံတရားကိုဗုဒ္ဓတော်ဝပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်အပ်သည်ရှိတော်တဲ့
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဒုက္ခနဲ့မှာပဲစိတ်ကူပဲမှမလွင့်စီပဲနဲ့ဝေဒနာလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်က
1: မေတ္တာ
0: ပါဘုရားဝေဒနာလေးကမေ
1: တ္
0: တာပါဘုရားရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေ
1: တ္
0: တာပါဘုရားအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီတရားကိုမလွတ်တန်းဖမ်းပြီးတဲ့ကလားဤပြေထန်တန်ကြီးဝေဒနာဖြစ်ပြတဲ့ပြင်းအောင်ဖြစ်ပြတဲ့ဘောအောင်ဖြစ်ပြတဲ့ဆုံးအောင်တခါနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ30မြောက်တဲ့နေ့မှာပေါ့ဒီဒီသောစိတ်နှစ်တော်ဟာစိတ်ထဲမှာကြံ့စီစိတ်ကူးပြီးတော့ဝိပဿနာဝိပဿနာဓမ္မတန်တရားကို

0: ဟုတ်ပြီလားဟုတ်လားဒီနေ့တရင်ကျို့ဘာပဝါဒနာပြုမလဲဟိလင်သာတွေစင်ပြီးတော့ယဟန္တာတွေပြုတဲ့ပဝါဒနာမပြုပါဘူးလားအဲ့ဒီမှာမထေရကြီးတခါတည်းမှာပဲတရားထူးရတယ်စိတ်လေးကြည်လင်ဝမ်းသာပြီးတကားလားဟောငါပြင်းမှန်းခဲ့တာလေများပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဟင်ကာလီမြတ်ဆက်ပြီးတော့အနာမောပန့်ဖြေဦးမယ
1: ်မှန်ပါဗျာအ
0: ဲခြေတော့တယ်မဆေးကြရတော့လည်းနှစ်ပေါင်းမလောက်ကြာ30ပေါ့လောက်ကြာမလဲအဲနှစ်ပေါင်း30ကြာခဲ့ပြီတဲ့အခုမှပဲခြေဆေးရတော့မှပဲဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းမှပဲခြေဆေးအင်းကြီးမှထိုင်ပြီးတော့ခြေဆေးမဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှန်ပါဗျာသူတပည့်ယဟန္တာ30ငါတို့ဇယမရေကြီးတော်တယ်မပေါ့ဂမန္တပပတိုင်မူကြီးမှာတရားအားထုတ်နေတာသီလသမာဓိပညာပဲရှင်နေတို့မြတ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆင်ခြင်ကြည့်တော့သာသောကုန်ခံယန္တာမတိကြီးဖြစ်သွားတာသိမှန်ပါဗျာ။နေပေါင်း30မဆေးကြောခဲ့ရတဲ့ခြေတော်တော်ဆေးမယ်ဆိုတာသိလည်းသိရောငါတို့လိုတပည့်တော်ဝကတွေ3000လုံးရှိပါရဲ့တဲ့ဇယမတိကြီးကိုယ်တိုင်ခြေဆေးရတယ်ဆိုရင်ငါတို့အတွက်မကောင်းဘူး။ငါတို့တော့ပြီခြေဆေးမယ်ဆိုပြီးမထေရီကြွလာမှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ကြောက်လာတော့အရှင်မြတ်တပည့်တို့ခြေဆေးပြီးပါရစီဗျာ။မရှိတော့တဲ့မဆင်းနဲ့မဆင်းနဲ့ငါကိုယ်တိုင်မဆင်းမယ်ငါခြေတော့ကနှစ်ပေါင်း30လောက်တော့မဆင်းခဲ့တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုတကားတဲ့မရေကြီးနဲ့ယဟန်တော်ကြီးကဝိုင်းပြီးတော့မရေကြီးခြေဆင်းပြီးမှလုံနေတဲ့အချိန်နတ်တို့တင်းတရားမင်းကြီးကလည်းပဲမရေကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေကတခါတည်းမှပဲဘဝမဆက်ပြန့်လိုက်ကြော်ချပြီးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမင်းကြီးရဲ့ပန္နုကလမြတ်ကျောက်ဆရာပုံနှွေးတင်းမှာခက်တံတင်းမှာတဲ့အချင်းရာတွေပြတော့အာမရနဲ့ရှင်ရှင်ကြီးတော့မထေကြီးရဲ့သီလကုံဗမာကြီးကုံပညာကုံတွေကိုကြမ်းမင်းကြီးကရှင်ရှင်မိတာခြေဆင်းမလဲလုံနေတဲ့အချင်းဖြစ်တော့တကားတဲ့ကြမ်းမင်းကကိုယ်တည်းလည်းမဆန်ဆန်းနဲ့လည်းမကွေးခင်ဆိုလိုပြုတ်ပနေဆိုနတ်သမီးတွေနဲ့တကွာကြမ်းမင်းမထေကြီးတံမရောက်ဘူးလားရောက
2: ်
0: ရောက်လာပြီးတော့မှတကားတဲ့ဒီကြမ်းမင်းကပါတယ်သူကလူလဲဟုတ်လူလဲမဟုတ်ကြားလဲပေါ့ဟင်းသူကနတ်သမီးတွေရှင်းရတင်ထားပြီးတော့အရှင်များတို့ဘယ်တော်မဝါပြဘယ်တော်မဝါပြမာတုကာမပါလာပါတယ်ဗျာသူပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးရှင်းသွားအဲ့တော့မှမထေကြီးချင်းရဝဆန်ရှိခိုးပြီးတက္ကလာမလာပါတပြီတော့ခြေတော်ဆေးပါဆေးပေးပါရစေဗျာတပြီတော့ခြေတော်ဆေးပေးပါရစေဖခင်တက္ကတော်တရားမင်းနဲ့ငါခြေတော်သင်မဆင်းနဲ့သင်တို့တရားဆိုတာငါတို့ရဲ့ဒုနှံ့ကိုမကလေးဒုနှံ့ကိုယူဇနာ100လောက်ပါနေတော့နတ်တရားသူရဲ့အနှံ့ကိုမခံနိုင်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါဒါကြောင့်သင်မစင်းနေတဲ့ဆိုတော့ဗျာမင်းကြီးကပြန်လျှောက်တယ်မှန်လားပါဗျာတဲ့အရှင်မင်းတို့ဘဂတိလူခန္ဓာရဲ့အနှံ့သာတပည့်တော်တို့မခံနိုင်တာအခုတော့အရှင်မင်းကဘဂတိအနှံ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့အရှင်မင်းရဲ့သီလနဲ့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့နေကသိပြမွေးကြိုင်ပြီးတော့ဘဝတိုင်အောင်အနတ်နေတက်လာလို့တပည့်တော်ခြေဆင်းပေးဖို့ရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာတပည့်တော်ခြေဆင်းပေးပါရစေမြတ်ဆိုပြီးတော့အရာမကြီးကတရားတော်မှာပဲအာထိကကိုရင်ကိုကြပေါ်တတ်တိုက်ချုပ်ပြီးတော့ဆေးပေးလိုက်မှန်ပါ
1: ပါဗျာ
0: ဆေးပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့လဲမထေကြီးရဲ့ခြေပွားတော်လေးတွေကခြေတော်တော်လေးတွေကဝိက္ခာတကလေးအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုနှုတ်နယ်ပြီးတော့တခါလေးကြီးညိုစရာတတ်တတ်ပဲပဲဖြစ်သွားတဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုငါကြီးတွေတကွာကြီးတွေဒီမထေကြီးဟာဒါကတော့ဇာလန်ဆုံးအောင်ပြောလိုက်ရတာလူရင်းမပါပါဘူးလူရင်းကဒီမထေကြီးတွေဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာကိုအရင်ကထားပြီးတော့မနေမနပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းပွားများအထုတ်သွားတဲ့အတွေ့ဟောအသင်လွတ်တဲ့တည်င်းကျုံမျိုးနဲ့မကျွတ်ဘူးလားကျွတ်သွားတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုတည်င်းကျုံမျိုးကျွတ်သွားလဲယဟနာရီပြုတဲ့ဝိသုဒ္ဓိပဝရဏပွဲကြီးကမဝင်လွှဲနိုင်ဘူးလားလွှဲနိုင
1: ်
0: ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမထေကြီးထုံနှလုံးမူပြီးတကလာသတင်းပြုရင်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးရဲ့ငါတို့သေဖို့နီးတာ။ဒါကြောင့်မလို့အသေးနီးတဲ့သတင်းပြုမျိုးသေဖို့နီးတဲ့သတင်းပြုမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့အသေးလွတ်တဲ့သတင်းပြုမျိုးဖြစ်အောင်ငါတို့ကြိုးစားမယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟုတ်ရဲ့လား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အသေးလွတ်တဲ့သတင်းပြုမျိုးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မထေကြီးကတော့ဒီတိုင်းနေရမှာလားဝိပဿနာရှုရမှာလားဝိပဿနာရှိတော့တရားကြည့်ရမှာလားခန္ဓာကြည့်ရမှာခန္ဓာကိုကြည့်တော့ဝေဒနာမရှိဘူးလားရှိဝေဒနာရှိတဲ့ဝေဒနာကလည်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးကြီးနေသလားပြက်သွားလား အဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကဘာသေးစာသုရဉာဏ်ကကိလေသာအငြိကြီးတွေဆင်သွားတာကဒုက္ခကတဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့နေရာကရှင်ဒီအောင်လုံးနဲ့ညှိတွန်းပူဇော်လို့အတော်ကုံနာလာတရားအားထုတ်ပြီးတော့သတင်းပြုလို့အတော်ကုံနာလာဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းလေအခုလည်းသူတော်ကောင်းတို့တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့သတင်းပြုအောင်မှာဆိုတော့ပြောကြမကောင်းမေဘူးလားအသေးလွတ်တဲ့သတင်းပြုမျိုးနဲ့ကျွတ်တယ်လို့ပြောရင်ရောမရဘူးလားအဲအဲ့လိုကြွချင်ရင်ခန္ဓာညာဆိုင်ပြီးတော့ယူပွားပါဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကပါသစ္စာသုရဉာဏ်ကကိလေသာညင်ကြီးတွေဆင်သွားတာကကိလေသာတရားတို့ရဲ့နှောက်ယှက်မှုမှလွတ်မြောက်သွားတာကသတိကျတိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းရကနေပြီးတော့ကဲမက်နဲ့သိမ့်လိုက်တာမျက်ရည်မသိမ့်ဘူးနဲ့သိမ့်သွားအဲဒါကြောင့်မထေကြီးရဲ့တုံနှလုံးမူပြီးတက္ကလာအဲကိလေသာအတော်ဝါဒီခွန်ဝါချတဲ့သတင်းပြုံမျိုးနဲ့ဒီနေ့အသေးလွတ်တဲ့သတင်းပြုံမျိုးနဲ့ကျွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပွားများ

0: အလုံးမဲ့ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ
1: ။သမန္တသကဝလေသူအန္တရာကိစ္ဆန္ဓုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုဏ္ဏန္တုတကမုဂ္ဂရံ

နမင်းကြီးလေးပါတရားမင်းကြီးမှုထားပြီးတမာရီပါနမျက်နှာကောင်းပေါ့ရသော်ဗျာဤတရားတော်များဟူနာကြရန်အတွက်အကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပါ၏ကိုသောနာမြတ်ကျောင်းသောနာမြတ်ဓမ္မဥသောနာမြတ်သိန်းသောနာမြတ်အမြဲတမ်းကျောင်းသီးသီးမှရှိတဲ့နေဒီဝမြတ်နေဒီဝမြတ်အားလုံးဖိတ်ကြပါ၏ဤနေဤဒေသဤနေငါဤနေဘယ်မှာရှိကြတဲ့နေဒီဝရီနေဒီဝရီအားလုံးဖိတ်ကြပါ၏ဒီကဤကျွန်းရဲ့အောက်မှာရှိကြတဲ့နန္ဒကားများလည်းပဲတရားနာဖို့တို့အားလုံးဖိတ်ကြပါ၏ဘုံမဆိုးယုကိဆိုးအာဃာကိဆိုးဘုံမီရဲ့တိုင်တန်းချင်းများတရားနာဖို့တို့အားလုံးဖိတ်ကြပါ၏သာဓုနုမောခေါ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေထတ်တူထမ်းမြရကြပါစေ။ယေဇောပြေကုန်းတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

0: တကြိမ်မြတ်
1: တ
0: ွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: တ
0: ကြိမ်မြတ်

ေဟောတိတမာဂမောသန္နံတင်ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ဂမောဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရိဝသမတိတသဗ္ဗိကုပိဒသန္နဝံတရံသတ္တမမေညာယတိယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရိဝသမတိတသဗ္ဗိကုပိဒသန္နဝံတရံသတ္တမမေညာယတပ္ပဒုက္ခပမောဇ္ဇတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုစီရံတိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောတရိရံမိစရံဥပေတိတတင်းစဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတပ္ပိပဝေဒယံတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုနပင်စဒူရိပထဝီစဒူရိပါရံသမုဒ္ဒတတရာဟုဒူရိတတောဝေဒူရတရံဝတန္တိတတင်္စဓမ္မောအတတင်္စရာဇဟေတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမတိထပေါင်းဖော်ရာ၏သဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွားတူလာတူစတူနေမှုကိုကုပ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္ထမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအာထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည့်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါဘေဟေတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့နှင့်တကားလူနေပြမသတ္တဝါအောင်လို့တို့သည်ဘေးရန်ကင်းကွာဇမ္မာချမ်းသာစွာတရားသူတရားမြတ်တွင်လင်းမြန်စွာ

ီနေ့သန္တရာတော်နေ့2569နှစ်ကောဇာသက်ရေ1585ခုနှစ်ပြာဇလပြည့်စုံ17ရက်တနင်္လာနေ့5ရက်2လ2024ညနေ9:00ကျော်သွားရှင်းတယ်လို့ထိုးတော့မာဇီစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ချွန်ကျွန်းပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ဒုတိယနေ့ညနေ9:00မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအတွက်မစ္စည်းမနိကေဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ24မှာလာတဲ့ရထပါဠိတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်တရားစင်မြည်ကြီး၄မျိုးဆိုတဲ့တရားတော်တရားစင်မြည်ကြီး၄မျိုးဆိုတဲ့တရားတော်ဘုံတော်နိုင်နာဂုံတော်နိုင်နာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရသော်ဘုရားရဲ့ခြေပေါ်တော်ရွှေခြေနှင်းကဲ့သို့တပြေးတည်းညီတယ်ဒုခြောက်တယ်လို့ခြိုင်ပြီးတော့မနေဘူးရွှေခြေနှင်းကဲ့သို့တပြေးတည်းညီတယ်ကြွရင်လည်းတပြေးတည်းပဲခြိုင်ရင်လည်းတပြေးတည်းပဲသမန်လူတွေရဲ့ခြောက်တည်းကတော့ဖနောင်းကကြွလိုက်တယ်လာမိချလိုက်တဲ့အခါခြိပြအရင်ကြရင်ကြခြေအထင်းတဲ့အခါမလဲအလဲကောင်းမှကွက်လက်ကြီးဖြစ်ခြိုင်တော့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကအဲ့ဒီလိုခြေဘွားခြိုင်ပြီလို့တပြေးတည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုတပြေးတည်းဖြစ်တဲ့လက္ခဏာကိုတုပ်ပတိဋ္ဌိတပါဌတာလို့ခေါ်တယ်သုပ္ပတိဋ္ဌိတာပါဒတာလက္ခဏာတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားအဲဒီလက္ခဏာတော်ကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြည့်စုံလဲဆိုတော့ဘဝများစွာရှိရှိအခါတို့၌ပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာဒံလှတော်တဲ့မဆုံးနှစ်ဖက်ခိုင်မြဲသောအဖြစ်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပါမီဖြည့်တော်မယ်ဆိုရင်ဒီဒါနဒီသီလကိုပြုမယ်ဆိုတော့နောက်မဆုတ်ဘူးတခါလေခိုင်မြဲတယ်အောင်မြင်အောင်ချိုးသားတယ်အဲ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတမာဒာနီနဝမ်းမြောက်ရွှင်ပျော်ဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့ခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာမလွဲတာမရှောင်တာလို့ဖြည့်ညှင့်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ဖို့အလုပ်ပဲဆိုပါရမီတွေဖြည့်စည်းမှတတ္တဝါတွေကဲတင်လို့ရမယ်ဝမ်းမြောက်ရွှင်ပျော်ဖြည့်ကျင့်တော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုတ်ပတိဋ္ဌိတပါဌတာလို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်တဲ့ပုပ္ပေပုံညေသူတံဗုဒ္ဓောတမာဒာနိနဒံလှတော်သုပ္ပတိဋ္ဌိတာပါဒောသဧကခံပိယောသတံနမေယောတံဗုဒ္ဓောအရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ပုရိဘဝေဘဝများစွာရှိရှိခါတို့၌ဘုံရည်သူဒါနသီလစာတိပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတို့၌ဓံလေးနမဆုံနှစ်ဖက်ခိုင်မြဲသောအဖြစ်သမာဓာနိနဝမ်းမြောက်ရွှင်ပျော်ဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့ခြင်းကြောင့်သုပ္ပတိဋ္ဌိတာပါဒောသခြေတော်ချရာရတိုင်းမှာဝဲကောင်းစွာညီညာသောခြေတော်ရှိသည်၎င်းအခံဘီယောသယလတံယပီချိုသည်သည်ဝဲဘေယံသူမှခွာ၍မချနိုင်သည်၎င်းဟောတီအကြောင်းလိုက်ကျိုးဆိုင်၍တိုင်းမြိုက်ထင်ပေါ်ဖြစ်ထွန်းတော်မူပါ၏
တံတံဗုဒ္ဓံသုပ္ပတိဋ္ဌိတပါဒတာခောလက္ခဏာတော်ကြီးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်အတိမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဥက္ခောင်းညွတ်ကျိုးလက်ဆုံမိုး၍

ပုံတော်ကနေပြီးတော့ဂုံတော်ကိုရနှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကဝိပဿနာယောဂီတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာပြဋ္ဌာန်းတော့ဩတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရူပကာယဟာရူပအစိမ့်တွေကဘယ်သူမှရှင်လို့မရလူတွေမပြောနဲ့နတ်တွေပြမတွေတောင်ရှင်လို့မရအတုမရှိတင့်တယ်ကြီးညိုွယ်ကောင်းတယ်အကုန်လုံးအင်္ဂါကြီးငယ်တွေအကုန်ပြည့်စုံဘာမှချို့ရွံ့တာတစ်ခုမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင်းတော်မြင်လိုက်ရရင်တခါလေစိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားဘယ်မှမသွားတော့ကြားလိုက်လို့ပြင်းနေတဲ့တမင်တော်မှမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်ရရင်ဆက်မပြေတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုရှင်တော်အဲ့လောက်ထိကြီးညိုပဲကောင်းတမင်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကြားရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်မြောက်ထားတဲ့ခြေတော်ဟာပြန်မချနိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲရတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားဒီလောက်တောင်ချီးကျူးလိုက်လားဘုရားဘာသာကြာကြာနာနာမယုံကြည်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ချီကျူတာနဲတော်နဲသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတာနဲတော်နဲသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှင်းတော်အတန်တော်ဉာဏ်တော်တကူတော်အစိမ့်နေရမကြံအပ်မကြံစီနေလောအမတန်မှတင့်တယ်တော်မူတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောရင်အိန္ဒိယပုံစံပဲကလာဤပဲအမတန်တင့်တယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုတရုတ်ပဲအင်္ဂလိပ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ပဲမြန်မာဆိုမြန်မာပဲရှမ်းဆိုရှမ်းပဲရူပအစိမ့်တွေကဟိုးကောင်းငါလာမင်းကြီးတို့အကုန်လုံးကတခါတည်းပဲကြည်နေသလိုပဲဘုန်းနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရဆိုင်ရကြုပ်အကုန်ထင်ရှားလူမျိုးဘာသာမခွဲကြဘူးအကုန်လုံးကိုသာရင်ကဲ့သို့ငဲ့ညာထောက်ထားတနာတော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုတင့်တယ်မှုအတုမရှိတင့်တယ်တာဟာဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်အကြောင်းကင်းပြီးတော့အတလွတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတမန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားမသိတဲ့ဟိုးကောင်းငယ်မုံစမ်းနေတဲ့ဖရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမြမာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလူသားကဖြစ်သွားတဲ့ဖရာအာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့လူသားကဖြစ်ပေနဲ့လူတွေနဲ့မတူဘူးတို့မရှိတင့်တယ်လဲဆိုတော့အနစ်နာခံပြီးဖြစ်ကျင်ခဲ့တာလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီ7ပါးပြား30စိရာကာလဘာဝနာနိရန္တရဘာဝနာနိရဝတိတဘာဝနာအဘိရတိဘာဝနာဆိုတဲ့ဘာဝနာကြီး4ပါး ਨੇ ဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအချိန်များတော်မနေအောင်လို့တို့မနေ့တုန်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်10ပါးမှာဌာနာဌာနာကောသလဉာဏ်တော်ကြီးကိုကြီးညိုခဲ့တယ်အချင်းကျုပ်ပေါ့လေဒီနေ့သူတော်ကောင်းများကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအစင်းနဲ့တင့်နေတာမူအရေးချင်းလဲပြည့်ဝရှိအချို့ချို့ပန်းနေရလှတော့လှတဲ့ယနေ့မှမွေးကျောကုသကောင်းမှုကြောင့်လှပတယ်။ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ပညာခေါင်းမာတယ်။အလောင်းတော်ကြီးများကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်။အရှင်းမှလည်းပဲအတုမရှိတင့်တဲ့တယ်။ထို့တူပဲဉာဏ်တော်မှလည်းပဲအရေးချင်းမှလည်းအတုမရှိဉာဏ်တော်အနန္တဘယ်သူမှတူလို့မရ။အတာဓာရဏဉာဏ်တော်ဆအတာဓာရဏဉာဏ်စတုဝေတာရိဇဉာဏ်တော်တပ်ပညုတရွှေဉာဏ်တို့ဘလို့မတူလို့မရအခုဉာဏ်တော်တွေအများကြီးတည်းကသထာကတဘလလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်တော်စွမ်းအား၁၀ပါးတည်းကဒုတိယဉာဏ်တော်တော်ကောင်းနှလုံးသွင်းကြည်ညိုရပထမဉာဏ်တော်ကမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ပုံတော်ကနေဂုံတော်ရောက်ဖျားဖျားလို့ဆိုတိုင်း
ဖျားသက်ဖျားမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအရေးချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပိုင်မနေနိုင်သိသိခြင်းလို့တို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဉာဏ်တော်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဖြစ်နိုင်တာမမြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာပိုင်မနေနိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပုထုဇဉ်ဟာဒီနေ့သူတော်ကောင်းကြီးပြင်နဲ့နောင်နေကြလို့ရှင်သူများတက်တည်တတ်နိုင်တယ်မိဘတော်ပြန်တတ်နိုင်တယ်အရှင်မျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရထားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများရှိမှတောင်းစားပါစေနူးနေပါစေဘယ်တော့မှအာကုသို့မလုပ်ဘူးတည်ရင်လည်းပဲကောင်းရာဒုက္ခတိချင်းနေသွားမယ်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာယောဂီတို့အတွက်ပြောခဲ့သေးတယ်လေဗရာဏိယင်္ဂ၅ပါးပြည့်စုံရင်ဒီဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရနိုင်တယ်ဗရာဏိယင်္ဂ၅ပါးမပြည့်စုံရင်မရနိုင်သေးဘူးပရဏိယင်္ဂ၅ပါးနဲ့တော့ပြည့်စုံတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပဋ္ဌနာပေါ့ဆုတောင်းကဖះစုပန်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပါရမီဖြစ်ရအောင်ဒီဘဝမှာကြိုးစားပေးနဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လောက်ပဲရမယ်ဟာအက္ခတာဝကသုံးဖို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓစုတွေပန်ထားရင်လည်းပါရမီဖြစ်ရအောင်မဟာတာဝကကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲပါရမီဖြည့်လို့ပါရမီပြည့်မှဖြစ်မယ်ပဂတိတာဝကကတော့ဗရဏဗရဏိယင်္ဂ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျိုးသားတယ်ဆိုဒီဘဝမှာဟုတ်ရနိုင်တယ်မပြည့်စုံရင်တော့ဖရာအလောင်းနဲ့ပိုးကြတယ်ဖရာအလောင်းနဲ့ပိုးကြတယ်တဲ့ယောဂီတို့အခုပုထုဇဉ်တွေကြည့်ပါလားဖရာဆုတော်မပောင်းဖရာတွေအသင်္ချေနန္ဒာပွင့်သွားတာကုရတိမကြွနိုင်မလွတ်နိုင်သေးဘူးမြန်မြန်ရကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မကြိုးစားတော့လေးတင်ရှိကဘာတသိပါရမီရှိဖြည့်တဲ့ဖះလောင်းနေတဲ့ပိုးကြတယ်အကြိုးစားရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာတွေဟိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းကြည်ညိုရမှာကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်ကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်ဆိုတာကမ္မတမာဌာနကံရဲ့အကျိုးပေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတဲ့ဝိပါကဝရဏဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်ဝိပါကဝရဏဝိပါကအာဝရဏအကျိုးပေးတားမြစ်ထားတာတွေရှိတယ်စေတနာတရားတရားရှိတယ်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိသန္နေနေတော့ဒွိဟိတ်နဲ့ပရိသန္နေနေနေဒီဘဝမှာကြိုးစားပင်နဲ့ဆံလည်းမရအောင်မဖို့လည်းမရနိုင်ပရိသန္နေနေတော့ဒွိဟိတ်နဲ့ပရိသန္နေနေလာလို့တိဟိတ်နဲ့ပရိသန္နေနေလို့ရှိရင်တော့ဘယောကတံပတ္တိအစရှိတဲ့တံပတ္တိတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ရနိုင်ဒွိဟိတ်အဟိတ်တို့အဲ့လိုပရိသန္နေနေလာလို့ရှိရင်တော့မရနိုင်ဘူးပါရမီဖြည့်အောင်တော့ပဲရမယ်အကျိုးပေးမှောက်ကြာကြနာနာတည်တော်မူတယ်တို့တမ္မာအနေနဲ့အာဟုသူတွေကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်တည်တရားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ကမ္မဝိပင်္ဂသုတ်ဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံမှာတော့ဝိပင်းလို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဝိပင်္ဂကံရဲ့သဘောတရားတွေကိုရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲကံကနေဉာဏ်ကိုကျေးဇူးပြုတာကံကောင်းမှဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်ကောင်းတော့ကံကောင်းပြန်လှန်ကျေးဇူးပြုကြအာဟုသူတွေလုံနေပေမဲ့လို့တံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေအဲ့ဒီအာကုသူကချက်ချင်းအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးအာနဲ့သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီဘဝမှာကြိုးစားနေတယ်ဒီတရားယောဂီတွေဆိုများသောအားဖြင့်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေအများရန်ကြိုးစားနေကြတယ်ဒါနသီလဘာဝနာအလှူရည်စက်လက်နဲ့မကွာအများရန်လှူနေကြတယ်
ဘုံတိုင်းနဲ့ချက်ချင်းအကျိုးမပေးတာဟာဝိပတ္တိ၄ပါးနဲ့ကျုံးနေလို့ရှင်ချက်ချင်းအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးကျိုးတော့ပေးမယ်ကောင်းကျိုးကလည်းပဲချက်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုးကျိုးကလည်းချက်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးအကုသိုလ်တွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုးကျိုးဘာဖြစ်လို့မပေးနိုင်လဲဆိုတော့တံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေရင်ဆိုးကျိုးကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဂတိဥပတိကာလပယောဂလို့ခေါ်တယ်ဂတိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဥပတိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ကာလတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ပယောဂတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်ဒီဆိုးကျိုးကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဒီဂတိတံပတ္တိစသည်ဟာတားထားခရီးတံပတ္တိဆိုအလူဘွားရောက်လေဒါခရီးတံပတ္တိကောင်းရမွေရရောက်ဥပရိတံပတ္တိခန္ဓာကိုယ်အကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်းတင်းတဲတဲဖြစ်နေတယ်ညာတာဆိုရင်လည်းဆိုးကျွားကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ကာလတံပတ္တိချိန်ခါကာလအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ချိန်ခါနဲ့ပြည့်စုံနေရင်လည်းဆိုးကျွားကောင်းကောင်းမပေးနိုင်အရေးကြီးတာကနောက်ပိတ်ဆုံးပယောခတံပတ္တိတဲ့ပယောဂတံပတ္တိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာတံပတ္တိပါလိမ့်ပယောဂတံပတ္တိဆိုတာလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတယ်အခုယောဂီတို့လုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားနေကြတယ်ကိုယ့်ဒီမှာလည်းကိုယ်အေးစေသည်မနေရအောင်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှောင်းလိုက်ထိုင်လိုက်အဝေယဝိသသမားတွေဆိုလည်းပဲပင်မခံပြီးလောက်ကင်နေရကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားနေတာပယောဂတံပတ္တိပြည့်စုံကျိုးသာအာထုံမှုပြည့်စုံခြင်းလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကျိုးသာအာထုံနေတဲ့အခါကျတော့အတိတ်အတိတ်ကအာကုသူတွေကဆိုးကျိုးပေးခြင်းမင်းနဲ့ဆိုးကျိုးပေးခွင့်မရဘူးအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကျိုးသာနေတဲ့အတွက်ဆိုးကျိုးပေးဖို့နောက်ဆုတ်သွားပေးလို့မရဘူးပေးရင်လည်းနည်းနည်းပဲပေးလို့ရတံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုးကျိုးကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးဝိပတ္တိ၄ပါးဖြစ်သွားရင်တော့ဝိပတ္တိဆိုတာမပြည့်စုံပျက်စီးသွားတာအဓိကပယောဂဝိပတ္တိဆိုပါတော့ဒါနသီလဘာဝနာဘာမှအာမထုတ်ဘူးမေမေရောပောပောဆာသာကာမဂုဏ်တွေပဲလိုက်စားနေမယ်ဆိုရင်ပယောဂဝိပတ္တိဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လုံလကျိုးကိုအာထုတ်မှုပြက်သွားတယ်လုံးဝကြိုးကိုအားထုတ်မှုယော့သွားမယ်ပြက်သွားမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကအာဟုသူတွေဒီဘဝမှာလဲဟိုတုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့အာဟုသူတွေကဆိုးကျိုးပေးဖို့အခွင့်သာသွားတယ်ဆိုးကျိုးကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာတံပတ္တိအရေးကြီးလဲပယောဂတံပတ္တိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကျိုးသားပါဒါနရောသီလရောဘာဝနာရောကုချက်ချင်းကျိုးပေးပေးမပေးပေးအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ဆိုးကျိုးကကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကောင်းကျိုးကအခွင့်သာသွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလည်းကောင်းကျိုးချက်ချင်းမပေးနိုင်တာဝိပတ္တိ၄ပါးနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဂတိဝိပတ္တိဥပတိဝိပတ္တိကာလဝိပတ္တိပယောဂဝိပတ္တိအနိကာတော့ပယောဂဝိပတ္တိပါပဲအခုလူဘဝရောက်နေတယ်ဂတိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအကုန်လုံးလူပိတနဲ့ဥပတိတံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတာပဲဟောအချင်းခါလည်းပဲတရားအားထုတ်လို့ရတဲ့အချင်းခါကာလတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပယောဂကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားဖို့ဒါနသီလဘာဝနာကြိုးစားဖို့ကြတော့မေ့လျော်ပေါ်ဆပါပြောပါးတွေလိုက်စားနေတယ်ဆိုရင်အတိတ်အတိတ်ကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီဘဝမှာလည်းဟိုတုန်းကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကကောင်းကျိုးပေးဖို့အခွင့်သာပါတော့မလားခွင့်မသာတော့ဘူးတဲ့ပေးရင်လည်းနည်းနည်းပဲပေးနိုင်ပယောဂဝိပတ္တိဖြစ်နေရင်ကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးပယောဂတံပတ္တိဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အာဟုသူတွေကဆိုးကျိုးမပေးနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကကောင်းကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အာဟုသူတွေရဲ့အကျိုးပေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ဒ
ကံနေနဲ့ပတ်သက်လို့တိတိယာတွေအများကြီးပေါ့သူတော်ကောင်းတို့တိတိယာတွေအများကြီးပါပဲကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့နောက်မှာသဗ္ဗတဂါမိနိပရိပရဏဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာရှိသေးတယ်အနေကဓာတုဉာဏ်တော်ကြီးနန္ဒဓိမုတ်တိကဉာဏ်တော်ကြီးတွေအဲအဲ့ဒါတွေကိုနောက်နေ့ဒီမှာပြောသွားတာကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုအကျိုးပေးမယ်ဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုအကျိုးပေးမယ်အချိန်နဲ့အတိအကျသိဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မယ်ဆိုလောကီကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟာဒီတတ္တဝါငါဘုရားသွားမှမသွားရင်တည်တော့မယ်တရဏဂုံလေးတော်မှတည်မသွားတည်သွားရင်ငရဲကြတော့မယ်ဘုရားတခါရောက်အောင်သွားတယ်စัจ java ဝလာချားနေပြီရောက်အောင်သွားတယ်တကောတော်အနန္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီနောက်ပိတ်ဆုံးဖျားဝရောင်ဆဲတာတွေရှိတယ်ချုပ်ပုံသားတွေဥပ္ပိအနာမလာနဲ့ဝတလလူယုတ်အနာမလာနဲ့ဒလုံးလုံးဆဲတာတွေရှိမြတ်စွာဘုရားမြေကြီးထုကဲ့သို့တန်ကြီးခံတယ်သူမသိလို့ဆဲတာသူမသိလို့ပြင်မာတာမြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့ကိုကဲတင်မှုရောက်အောင်သွားတယ်ကဲတင်တယ်ဆိုတာလက်ကြီးနဲ့ကဲတင်တာမဟုတ်ဘူးတရားတော်မှာဟောပြအဲ့ဒါနဲ့ပဲသောတာပန်နေတည်ကြအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသရဂံအနာဂံယဟန္တာတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူကိုအနစ်နာခံပြီးတော့ကဲတင်ဆောင်းလျှောက်တော်မူတယ်ကျလို့မသွားကြင်ကဲမကြင်တော့သူတော့တည်တော့မယ်တရားဓမ္မဟောပြမှာမဟောပြရင်တရားဓမ္မမသိရင်တော့သူတော့အပေကြတော့မယ်သူပတ္တပရပိုင်ကြီးကြည့်ပါလားမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားရင်သူဘလူမှချုပ်လို့မရဘုရားဝင်နေရဆိုသူ့အတွက်อายุติงคาระตมะบัตรโลละขอเลยชุเสียรโดยจะรออายุปาลกตมะบัตรอัตตโกทิ้งทาနိုင်เนยอกะเรอกုံเปี่ยวตวาตัตโต80ปิกันนี้มา10ละอโลวะจูပြီးတော့สุติปัจจุยเปลี่ยนหนอมูลောက်တဲ့เวรณาริဖြစ်ပေါ်တယ်ตุปัตตะปรบัยจี้ကိုเตียฮ้อဖို့ด้วยเมษวาพะยาอายุติงคาระตมะบะโทมุอายุปาลกตมะบะကိုဝင်စားပြီးတော့ယောဂတွေအကုန်လုံးตมะบะနဲ့ဖြည့်ရှင်းပလိုက်တယ်အဲ့ဒါသုဘဒ္ဓပရပိုင်ကြီးကိုတရားဟောပြီးတော့မှဟောနောက်ကြတော့မှပြန်လျှော့လိုက်တယ်ပေါ့နောက်ဆိုနောက်ပြီဆုံးလာကြတော့လျှော့လိုက်တယ်อายุติงคาระလွတ်တယ်အဲ့တော့ပြိဋိဘံစမ်းယောဂတွေပြန်ဝင်လာပြီးတော့အတ္တဝါတွေဘယ်နှစ်သေမယ်ဘယ်တော့တရားရမယ်ဘုရားရဲ့တရားကိုမနာရရင်အပေလေးပါးကြသွားမယ်အကုန်လုံးသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့သုတိပရိသန်နေသုတိစိတ်ကြာကံဤမှာတရားမရဘဲနဲ့တည်သွားမှာဆိုလို့စัจ java လာချားနေပြီရောက်အောင်သွားပြီတော့ခြေချွတ်တော်မူတယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကြာကြာနာနာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုဗာဉာဏ်တော်လို့ခေါ်ကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်ဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားယန္တော်ပေါင်းများစွာနဲ့ကုရုတိုင်းကိုခီးဒေသဇာယီကြွချီတော်မူတဲ့အခါထုံလကုဋ္ဌိကဆိုတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးကိုရောက်ဏိဂုံးဆိုတဲ့သဘောကရွာလည်းမကဘူးမြို့လည်းမကြဘူးပေါ့ရွာကြီးကြီးပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ရွာအထဲတဲ့တော့မရောက်သေးပါဘူးရွာအပြင်ပေါ့တို့တော်ရသဘောဆိုရင်လေးမိန်ခန်းလောက်กว่าတယ်ပေါ့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တရားအကုန်လုံးပါနေကြမြတ်စွာဘုရားတရားကိုလိုက်နာကြနတ်တရားနှိုးတော်မူကြောင်းလူတွေလည်းသိကြရွာထဲမရောက်ပြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်နေရာရောက်နေတယ်တန်ခါတော့အရှင်မြတ်ဒီနဲ့ပေတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်ရွာလူတွေအကုန်တရားနာဖို့သွားကြအဲသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထဲမှာရတ္ထပါလာဆိုတဲ့တထေသာလည်းပါပါရတ္ထပါလာဟာရှင်ရာဟုလာနဲ့အတူတူပါရမီဖြစ်ပဲအတိတိတာဝကထဲမှာပါတယ်ရှင်မကတ္တပါတို့ရှင်အနုယုတ်တာတို့ရှင်ရထပါလာတို့
ရှင်ရဟုလားကဘာတသိမ့်ပါရင်ဖြစ်ရအဲ့လိုပါရမီဖြစ်လို့ဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးဘဝပါရမီတွေပြည့်နေပြီပါရမီပြည့်နေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့အကုန်လုံးဟောတာရတ္ထပါဠိသရုပ်သားလေးတယောက်တည်းကိုကွက်ဟောတာဟုတ်အကုန်လုံးဟောတာအကုန်လုံးဟောပင်တယ်လို့ကျိုးပါရမီတွေဖြည့်ထားတဲ့ရတ္ထပါဠိသရုပ်သားတရားသဘောတခါတည်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သဘောပေါက်သွားတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရှားလိုပဲနည်းနည်းလေးဟင်းလေးတင်လိုက်တာနဲ့ငန်းနဲ့ပေါ့တဲ့ချိုးတဲ့ချင်းနဲ့အကုန်သိ။ပါရမီဖြည့်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသက်တော်တင်ရှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော်လည်းပဲတရားတွေနာရတော်လည်းပဲသဘောမပေါက်ဘူး။ဟင်းဝဲထဲမှာမှုတဲ့ရောင်းမှလို့တရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအရသာကိုမသိဘူးဟင်းတော်မှွေတာပဲအရသာမသိဘူးပါရမီဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှားလို့ပဲနည်းနည်းလေးရှားပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ချိုးချင်းငန်ဆက်အကုန်သိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲအခုတရားအားထုတ်တယ်ငါတို့ကောင်းကောင်းမသိပါဘူးကွာနားလဲနားလဲဒါလဲနားလဲလဲနားမလဲလဲနားမလဲလုံးတော့လုံးနေတာပဲတိတ်ပြီးတော့သဘောမပေါက်ဘူးအားငယ်เสียမလို့ရှင်ရထပါလာလို့ရှင်ရဟုလာလို့ရှင်အနုယုတ်တာလို့အစောကြီးကပါရမီဖြည့်ထားတော့ရင့်ကျက်တဲ့အခါကျတော့တတ်မိရအဲ့ဒါယောဂီတို့လည်းအခုဘဝမှာတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားကြချက်ချင်းလည်းငင်းမရတော့လဲအားငယ်เสียမလို့တရားဟာအမျက်ကြီးပဲအရှုံးမရှိကိုယ်ကူတန်နာတို့အမျိုးမျိုးအလုပ်တရားကိုမှန်းသလောက်ရရင်ရမယ်ရှုံးရင်ရှုံးမယ်ပြောနိုင်ဘယ်လောက်မြတ်မြတ်ဒီဘဝပဲမိမိတို့ဖြည့်ထားတဲ့ဒါနပါရမီသီလပါရမီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကျင်းနေပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကိုကျေးဇူးပြုမှာအားငယ်စရာမလိုဘူးအားလျှော့စရာမလိုဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားကြတန်းနိုင်သလောက်နှလုံးသွင်းကြတန်းနိုင်သလောက်ကြိုးစားကြတန်းနိုင်သလောက်ရှုမှတ်ကြဘာလို့ကျင်းနေဒီဘဝမှာရရဒီဘဝမြဲနောင်ဘဝဒီမှာရမှာပဲလို့အဲ့လိုယုံကြည်ချက်သရာတရားအာကောင်းရပါအာကောင်းရမယ်ယုံကြည်ချက်သရာတရားအာကောင်းရအဲသရာတရားသရာတရားကိုနတ်ပြည်ကကောင်းသောလတ်လာပါလလပါတယ်မှာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ကျုပ်တည်တနာတော့အရောင်းချပရမလာပါတယ်လို့လည်းရှိတယ်ပေါ့အာလဘကတုတ်တန်ကြတော့ဒီတတ္တာတတ္ဒီဒဝိတံပုရိတ္တတိဋ္ဌံသရတရားတကယ်အမောမြတ်ဆုံးဥစ္စာပဲဒီသရတရားရှိမှပညာနောက်ကလိုက်လာမှာအခုဘဟုသုတပညာနဲ့သရတရားအာကောင်းနှလုံးသွင်းရယောနိသောမနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်တော့မှအချင်းကြီးမဖြစ်ဘူးဟေ့ခုဘုရားမှာတမ်းပြီးမရရင်လည်းနှောင်ဘွားတွေနှောင်ဘွားတွေရဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ဝိတာခာကျောင်းမကြီးဟာခုနှစ်နှစ်သမီးလေးနဲ့တခါတည်းတရားနာရတဲ့သောတာပန်တည်တယ်လေတို့အခု၁၇ကြိမ်ရှိပြီဟုတ်တော့မလား၁၇ကြိမ်ဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးနားလည်းလူလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တို့ပါရမီအင်အားတွေလိုတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားရှားပါဘူးအနာတပိန်တို့ဝိတာခါတို့ဟာတစ်ချိန်တည်းနဲ့တန်းရတစ်ချိန်တည်းနဲ့နှစ်ခါဟောရမှာမလို့တစ်ချိန်တည်းဟောတာနဲ့ဖျားနဲ့လည်းတွေ့တယ်တန်းပြီးတော့သောတာပန်တည်ကြအတိမာဘောဟိုးအစောကြီးရပါရမီတွေဖြည့်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဒီဘဝမှာကောင်းကောင်းနားမလဲတော့ကောင်းကောင်းမရတာတော့အာမငယ်နဲ့နောက်မဆုံးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားကြဒီစခန်းမှာလည်းမဟုတ်ပဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားကြကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတကယ်အားကိုးရတဲ့တရားပဲဒီဘဝမညံဖုံညာမြတ်လဲနောင်ဘဝတွေရမှာတရားစင်းစင်းကြီးလေးမျိုးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရထပါဠိတခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနေသရာကနေပညာအထိကူးသွားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ယုံကြည်အားကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့တင်တယ်လဲ
ရှိမင်းကြီး၄ပါးကိုနားလဲရတဲ့အခါလူဘဝနဲ့တရားသူတရားမြတ်ရဖို့အနှောက်အယှက်တွေများတယ်။တန်ရောစင်တွေများတယ်။သာသနာ့ဘောင်ဝင်အာထုံမှပဲ။ဒီနေ့အာထုံနေရတဲ့ဒုံလဘအရှင်မြတ်တွေလူပေါ့။ဉာဏ်ပညာကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်။သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးကြိုးစားအာထုံမယ်။ဓမ္မသာလင်တရားသူတရားမြတ်မြန်မြန်ရမယ်။သန္တရာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်မှပဲလို့ယုံကြည်ချက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခါလေကျင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အတိတ်ကအင်အားပါလာအတိတ်ကအင်အားပါမလာလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်နောက်ကဘာလာမလဲဒါပေမဲ့ဆိုတာကောင်းတော့ကောင်းနေကောင်းပါတယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေတရားပို့တာလည်းကောင်းပါတယ်အဲတို့တရားထိုင်ရတာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးနောက်ဆုတ်သွားတယ်ဘာနောက်ကအင်အားမပါလာတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြားရရဝင်ဖြစ်တာဒါသူတို့နဲ့သွားမတူနဲ့သူတို့ကသူတို့ပဲသူကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကိုယ်မှမိသားစုရှိတယ်ဆိုနောက်ဆုတ်သွားတာအဲ့ဒါတရားလေးပညာလေးအကောင်းအောင်လို့ဇောကောင်းလို့တရားလဲနာရမယ်တရားလဲပွားများအားထုတ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမြတ်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတရားပွဲပြီးတာနဲ့သွားလျှောက်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုသန္ဓနာဘောင်တွင်သူသိင်းချီးမြှင့်တော်မူပါဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘနှစ်ပါးခွင့်ပြုမှမာဘုရားသန္ဓနာဘောင်ကိုဝင်ဝင်ပြုတယ်မိဘနှစ်ပါးခွင့်ပြုချက်ရပါလားမိဘနှစ်ပါးတော့ခွင့်မပန်သေးပါဘူးအဲ့ဒါဆိုခွင့်တော်ပန်အဲ့မိဘနှစ်ပါးထံခွင့်ပန်ဖို့ပြန်သွားပြန်တော့မိဘနှစ်ပါးမှာပစ္စည်းတွေကအများကြီးပဲရွှေတင်ငွေတွေကတောင်းလိုပုံးနဲ့သားလေးကဒီတယောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ခေတ်ခါတုန်းကပေါ့လေဟိုတုန်းကပစ္စည်းရှိတဲ့တထေးတွေကဇနီးများ၄ယောက်ယူကြတယ်အဲသူ့မှာဇနီးတွေလည်းရှိတယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းပဲတောင်းလိုရလိုပုံးနဲ့အဲတော့မိဘနှစ်ပါးသာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်ဆိုတော့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးပေါ့ဘလုံးမပြောလို့မရတဲ့အခါကျတော့မိဘနှစ်ပါးသာသနာ့ဘောင်ဝင်မပေးလို့ရှိရင်တော့သိရင်သိပြီဆိုထမင်းမစားတော့ဆန္ဒပြအဲ့နေရာမှာပဲအိတ်နေပြီးတော့ဆန္ဒပြအဲ့တော့မှသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိဘတွေကိုပြောရတယ်ဒီကလေးဟာသာသနာ့ဘောင်အရန်ဝင်နေတယ်ဝင်ပါသေးသာသနာ့ဘောင်ကြတော့ကို့အိမ်မှာလို့ဘယ်ချမ်းသာမလဲသူများလောင်းတာသူများလှူတာစားတာနေတာထိုင်တာလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုစဉ်းစဉ်းရဲရဲနဲ့တွေ့ကြရင်ပြန်ထွက်လာမှာပေါ့အခုခဏသွားကြင်တာပါဟိုထမင်းမစားတာခုနှစ်ရက်ရှိသွားပြီသုတိပြည့်ကျွေသေးလုံးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်သားလေးနဲ့သေကွဲခွဲရရင်နောက်ဘတော့မှပြန်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားလို့ပြန်လူထွက်လာရင်ပြန်ဆုံရသေးတယ်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ဝင်ပြုလိုက်ပါဆိုတော့မှအဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးခွင့်ပြုလိုက်ကျွေးရတဲ့ဘက်သူအစားအသောက်တွေစားပြီးချက်ချင်းပဲမြတ်စွာဘုရားထံပြန်သွားမြတ်စွာဘုရားထံပြန်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တယ်ယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုတော့တန်တရာဝတ်ဒုက္ခတော်မောဒနထာယပေါ့သာသနာ့ဝတ်ဆင်းရလွမြောက်လို့လို့ဝတ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းသိတယ်ပါရမီတွေပြည့်နေပြီကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတိလအိန္ဒြေဘောဇနေ노ကြာတံပစဉ်စိတ်ဉ္ဉဝင်အစဉ်ပွားများမြတ်တရားတိလတွေဆောင်းလျှောက်ဖို့သင်ပေးတယ်အိန္ဒြေတွေဆောင်းလျှောက်ဖို့သင်ပေးတယ်ယဟန်ဆိုတော့ပါဠိမောက္ခတံဝရတိလပေါ်လေအဓိကအိန္ဒြေတွေမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အိန္ဒြေတွေဆောင်းလျှောက်ဖို့တတိနဲ့ဆောင်းလျှောက်ဘောဇနေမတ်တင်ညူတာအစာစာကိုအတိုင်းရှိသိဖို့စားတော့တဲ့ခါမှလည်းရှုမှတ်မှုတွေပါဖို့ဒီလအိန္ဒြေဘောဇနေနိုးကြနိုးနိုးကြကြရှိရမယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိုးနိုးကြကြရှိရမယ်နိုးနိုးကြကြဆိုတာအဲ့မပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရမယ်ဒါကိုပြောတာစီပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းညာလုံးပေါ့စီပွားရေးလုပ်နေတယ်မရှိဘူးလားအဲအများကြီးရှိတယ်ဈေးရောက်နေတာတွေပါရညာတွေရှိကြတာပဲဒီမှာအလုပ်ကိုချိန်မိုးတွေဆင်းနေကြတာတွေနည်းနည်းလေးပဲအိပ်ပြီးတော့ရှေးတွေတောက်ပြီးတော့ချိန်မိုးတွေဆင်းနေကြတာတွေအများကြီးပဲ
အဲ့ဒါကို노ကြတယ်လို့မဆိုဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဲ노ကြတာမဟုတ်အိပ်ပြောနေလောဘဒေါသမောဟတွေမှာအိပ်ပြောနေတယ်လောဘဒေါသမောဟအလုတ်တွေဥစားပေးလို့အခု노ကြတယ်ဆိုတာတတိတွေပညာတွေ노ကြတာကိုပြောတာအဲ노ကြကြနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေမယ်အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှအောင်ကြိုးစားမယ်အမြဲတမ်းဒါနသီလဘာဝနာတွေကြိုးစားနေမယ်အဓိကတော့ဘာဝနာတရားတွေအများတန်းနိုးနိုးကြားကြားနဲ့ရှုမှတ်နေတာအဲ့ဒါကိုနိုးကြားတယ်လို့ဆိုတယ်သာဂရိယာနုယုတ်တော်လို့ဒီလိုဆိုတယ်သီလဣန္ဒြေဘောဇနေနိုးကြားတန်ပစင်တန်ပစင်ဆိုတာဉာဏ်ပညာပဲတထကတန်ပစင်တို့တပ္ပယတန်ပစင်တို့ဂောစရတန်ပစင်တို့အတ္တမောဟတန်ပစင်တို့အစင်းနဲ့အစင်းနဲ့အစင်းနဲ့ကျက်စားရတယ်ဉာဏ်ပညာတွေသင်ကြားပြီအကျိုးရှိမရှိကိုဆင်ញင်ပြီးတော့မှလုပ်အကျိုးမရှိတာမလုပ်နဲ့အကျိုးရှိတာလုပ်တထကတံပစင်အကျိုးရှိတော့လည်းပဲတင့်မတင့်ဆင်ញင်ရသေးတယ်တင့်တော်မှလုပ်မတင့်တော်ရင်မလုပ်နဲ့တပ္ပါယတံပစင်ဟောနောက်တစ်ခါဂောစရတံပစင်ယဟန်တရားကျိုးသားပေါ်များအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတွေကရုပ်တင်နံနေအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတွေမှာကျက်စားလူတွေရဲ့အလုတ်စီးပွားရေးအလုတ်တွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပြည့်ညတ်ဒီပေါ်မှာကြက်မစားအောင်ကြက်စားမှယုတ်တည်နံနေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းကြက်စားအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရမယ်အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရအဲ့ဒါကိုတန်ပစင်ညလို့ခေါ်တယ်နောက်ကြတော့စိတ်ညင်တဲ့နေရာမှာတယောက်ထဲအာထုတ်အကုန်လုံးရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါစိတ်ညင်တဲ့အခါအာထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှိမဝင်ဤတွေသင်ရတယ်ကမ္မထာနေသင်ရတယ်အကုန်လုံးသင်ကြပြီးတော့မှရင့်ကျက်တဲ့အခါကျတော့မှတယောက်တည်းအားထုတ်အဲ့လိုသင်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလောက်ဝက်လောက်နေတယ်ထုံလာကုဋ္ဌိကဏီကုန်းကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားလောက်ဝက်လောက်15ရက်လောက်သရင်သုံးပြီးတော့ဇေတုံเจ้าကိုပြန်ကြွဇေတုံเจ้าကိုပြန်ကြွသွားဆိုကမ္မထာတရားတွေသင်ပြီးသားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်သွားတော်ပင်တောင်ထွက်တခါတည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားလိုက်တာမကြခင်ပဲအာသောတရားတွေကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ရှင်ရထပါဠိပါဖြစ်သွားပါလေအခုတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်တာမြန်နာပေါ့ဗျာတကယ်လို့ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းကြီးဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားအေးခုနလိုနိုးကြားတမ်းမစင်စိတ်ငြိမ်ဝင်နိုးနိုးကြားကြားရှိမှအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပွားများနေရမယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှလည်းသူတော်ကောင်းတို့အခုရှုမှတ်နေတာပဲကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်သွားသိရမည်သွားတာလာတာနေဆာတာတောက်တာရှုမှတ်ဖို့သင်ကြားပေးနေတယ်ထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဉာဏ်လျှောက်တာတွေသင်ကြားပေးတယ်အာဝတ်စားလဲတာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်နေတော့ကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်တော့သိမသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါသိတဲ့ဉာဏ်ပညာပဲနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနောက်ကျတော့အများကြီးသိသွားတယ်ကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်ကောင်းဆိုးလက်ပါဝေဒနာပေါ်ရာသိရမည်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်အလတ်စားပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာမှုဝေဒနာတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့ရမလဲရှုမှတ်ပွားများရမယ်ကောင်းဆိုးလက်ပါဝေဒနာပေါ်ရာသိရမည်နံပါတ်3ကစိတ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်ဆိုတော့မှန်စွာသိအောင်ရှုမှတ်ကြဒါပြောတာမှန်စွာသိရမည်အဓိကမှားမှာစိတ်ကပိုပြီးရေးကြည့်တယ်စိတ်ကူးတာတွေစဉ်းစားတာတွေနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှစိတ်ကူးတာစဉ်းစားတာဟာဝိပဿနာယောဂီရဲ့မဟာယံသူပဲအာရှင်ရမဲခင်ရှိပါတယ်မှာသမာသင်္ကပ္ပပါတာပဲကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကြံစည်ခြင်းဆိုတာပါတာပဲရှင်ပြတော့မကြံစည်နဲ့ပြောနေတယ်သူ့နေရာနဲ့သူသုံးရပါတယ်ရှုမှတ်ပွားများလို့ဘလို့မှမရဘူးစိတ်ထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းရှုမှတ်လို့ကိုမရနိုင်ဘူးပစ္စုပန်တဲ့လေရှုမှတ်လာကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကြံစည်တာကိုဥစားပေးရဝေရအောင်မနိုင်အောင်မတရားအောင်မခွဲခွာရအောင်မကံစားလေကိုပိုင်ဥစ္စာပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစသည်အဖြင့်တံဝကရဖို့တကူဉာဏ်စီစဉ်းစားပြရသမ္မာဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်ဝိတ္တနဲ့သင်္ကပ္ပဟာအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူသုံးတာပေါ့
တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကပ္ပနဲ့သုံးတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာအပြင်လောကမှာကျတော့ဝိတက်နဲ့သုံးတယ်မကောင်းတဲ့ဝိတက်သုံးပါကောင်းတဲ့ဝိတက်သုံးပါကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိန္ဒဝိတက်ဒါမိစ္ဆာဝိတက်တွေမကောင်းမှုအမှားတွေအကြံစီမှားတွေအဲ့ဒါတွေမကြံစီရအောင်និက္ခမဝိတက်တော်ထွက်ဖို့ယဟန်ဝိဖို့ကျူသာအာထုတ်ဖို့ဒါကြံစီရအဝိဟိန္ဒအဗျာပါဒဝိတက်သတ်ဖြတ်ညှင်းသေးမှုတွေရှောင်ပြီးတော့မေတ္တာပွားများဖို့အဝိဟိန္ဒဝိတ္တမညှင်းသေးဖို့တဏှာဖို့ငဲ့ညာထောက်ထားဖို့အဲမကောင်းနိုင်ရဲ့ကောင်းနိုင်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတရားဓမ္မတွေကိုကြံစည်ရအရှုမတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကြံစည်တာတွေကိုဥစားမပေးရဝိပဿနာလုပ်ငန်းဝေမီဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်ကြံစည်နေရင်စိန်တာမရညာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကြံစည်လို့သာတရားရမယ်ဆိုရင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖရာကြီးကနိုင်ငံကြာပမောက္ခတွေကယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်ကုန်မှာပဲသူတို့ကအမြဲတမ်းကြံစည်နေတာပရိုဖက်ဆာကြီးတွေပေါ့အမြဲတမ်းကြံနေသူတို့အနာမပေးဘူးဘာဘာဘာဘာသူတို့ဘာသာရဆိုင်အမြဲတမ်းကြံစည်နေတာကြံစည်တိုင်းသာတရားရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုရကုန်မှာပေါ့မရဘူးအတ္တကဝဆရောတဲ့ဆန်တို့မက်တို့ဖို့တို့ဆိုတာကြံစီတိုင်းမရဘူးသူ့အဆင့်နဲ့သူပဲဇံမာဆိုရင်ပထမဇံပဲဝိတက်ပါတယ်ဒုတိယတတိယကျတော့ဝိတက်မပါတော့ဘူးဝိပဿနာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဝိပဿနာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မရှိမနိုင်ကြံစီပါဘုနာသေးကြံစီရမယ်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တကြံစီရမယ်လူဘဝအမတ္တမရခဲ့တဲ့သာသနာ့ရိအမတ္တမကြုံခဲ့တယ်အချင်းစီတော့လုံးဝဆိုင်မှာပဲဟေးကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြံစည်ရတကယ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးအလုတ်ခွင်နဲ့ဝင်ပြီးဆိုရင်တော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာခုနသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးစိတ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအကုန်ရှုမှတ်ပြရသဘောထွေလာထင်ရှားလား

ိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သာရှုရမယ်မှတ်ရသဘောတရားသင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမိသဘောတရားတွေမြင်တာတွေကြားတာတွေနားတာတွေစားတာတွေထိတာတွေသိတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရှုမှတ်လို့အကုန်လုံးရှုမှတ်တိုင်းလာပြီဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးသဘာဝသဘောတရားတွေသိလာတယ်သဘာဝသဘောတရားတွေသိတာကိုသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်သဘာဝလက္ခဏာဆိုရုပ်တည်နံတွေကိုသိလာဒါရုပ်တရားပဲဒါနံတရားပဲတရားနာလို့သိတာစာအုပ်ဖတ်လို့သိတာကတစ်မျိုးပိုင်းခြားပြီးတော့ခုလို့အားထုတ်လို့သိတာကတစ်မျိုးပို့ပြီးလေးနဲ့တယ်မသိတာရုပ်သိတာနာမည်ဆိုတာတော့အကုန်လုံးစာတက်တဲ့လူတိုင်းသိတာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားနာတရားကိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တော်မှသဘောပေါက်တယ်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ဖောင်းတော့ဖောင်းတဲ့ဖောင်းကိတ်မှာဖောင်းတယ်ပိန်တော့ပိန်တယ်ပိန်ရမှာပိန်တယ်အာနာပါနာသမားဆိုလို့ဝင်နေထွက်တယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓမာဆိုရင်တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်အဲ့လိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါရှုခံကလည်းသဘောတရားပဲရှုဉာဏ်လည်းသဘောတရားပဲသဘောတရားတွေသိရတယ်။ဥပမာဖောင်းတာပိန်တယ်ဆိုပါတော့ဖောင်းတာပိန်တယ်ဆိုတာဝေါဟာရပညာအနေနဲ့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ခေါ်ရတယ်။တကယ်တကယ်ကြတော့ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တော့သိလာတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုမှတ်တာကလည်းပဲမတ်တည်တဲ့သဘောလေးကမှတ်တာငါမှတ်တာသူမှတ်တာယောက်ျားမိတ္တယောက်ျားမှတ်တာမိမမှတ်တာမဟုတ်မတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမတ်တည်တဲ့သဘောလေးကနံတရားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကယုတ်တရားအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာပါလိမ့်ယုတ်နဲ့နံပဲလို့မှတ်ပါများတော့ပိုင်မနိုင်နိုင်သီးလားပရမညာထဲမှာကျိုးလေးထည့်ထားတာသာပရမညာဒီထည့်ရဟာလေးရဲ့ဂျိုးလေးပဲကွဲပဲမင်းနေနေသည်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်သဘောတရားတွေထင်ရှားတယ်ပြောတန်ကြတယ်ဆာဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သိတာပေါ့အစားထဲမှာတော့အများကြီးပေါ့အာယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေးမဟာဗုဒ္ဓယုတ်၄ပါးဥပါဒယုတ်24ပါးနန်းဆိုရင်တိပညာသား53အာကုသစိတ်ကဘလောက်ကုသစိတ်ကဘလောက်အာစေတသိက်တွေကဘလောက်တယုတ်တင်ချာဒါဖျားသိတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားတာသာဝကတွေအကုန်လုံးမသိတယ်ဘုရားဟောတာကိုနားထောင်ပြီးမှပြန်သိတာဒုက္ခရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုတယုတ်တင်ချာတွေအများကြီးမသိဘူးဒါပကိမ့်ပဲဒါအာကုသိုလ်စိတ်ပဲဒါအကုသိုလ်ဆိုရင်ဒါလို့တော့အပိုင်းချာမသိနိုင်ဘူးဘာသိလဲဆိုတော့မှတ်သိနေတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးရဲ့သိသိနေတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးရဲ့စေရာချမ်းသာတာခံစားနေတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိနေတဲ့သဘောလေးရဲ့ဩရှုကံရောရှုညာရောဟာသဘောတရားတွေရှုခံကရုပ်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်နာမ်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးသလုံးဖြစ်တယ်ရှုညာကတော့နံတရားပဲတတိနဲ့ပညာအဲ့လိုပိုင်းပိုင်းနေနေသိလာတာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်နိုင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်နိုင်ရင်သဘောတရားတွေသိလာတယ်ကိုယ်ပိုင်သိတတ်တဲ့သဘောတွေသိလာတယ်ရုပ်ဟာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောဟာရုပ်ထဲမှာပဲဟူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဟာရုပ်ပဲမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောယုတ်စည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဟောဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တော့မာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတောင်တင်းတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတောင်တင်းတဲ့သဘောကယုတ်တရားမှတ်တည်တဲ့သဘောကနံတရားဩယုတ်တိနံနေသူ့လို့သူ့လို့နေတာပဲလောကအနေနဲ့ပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ယောက်ျားတွေထိုင်နေတဲ့သီလရှင်တွေမြို့သမီးတွေတန်ဃာတွေထိုင်နေတဲ့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘသူပဲဘယ်ဝါပဲဒါကပညာအသားမျက်စိနဲ့ကြည့်တာရသော်ပြပေးတဲ့ညာနာဆက်ခုဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩယုတ်တဘောနံတဘောတွေပဲယုတ်တင်နံနေပေါင်းဆက်ထားတာအဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိလာတာကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရတွေရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းအကျိုးလေးတွေထင်ရှားလာ
သလိုကောင်းလို့တရားတွေနာရတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေသင်ပေးတယ်။ဩအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဝိဇ္ဇာဒီသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရဩသင်္ခါရဒီသောအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဉ်နာယောတလနာဖသဝေဒနာအာရိယမတ္တိတဏဥပါဒံကံအာရိယမတ္တိဇာတိဥပပတ္တိဘဝဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝစသည်အပြင်ဒီလိုသွားတယ်အကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးတွေဆက်သွားတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကြည့်ရအကြောင်းကျိုးခန္ဓာမှာလည်းအကြောင်းကျိုးရှိတယ်ပရိစ္ဆဆွဲ၍သမုပ္ပါဖြစ်တာဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆွဲတာအကြောင်းဖြစ်တာကအကျိုးဖောင်းတာပိန်တာကိုကြည့်ရရှေ့ကိုတက်လာတော့ဖောင်းတယ်နောက်ပြန်ကျသွားတော့ပိန်တယ်ဖောင်းတာပိန်တာသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ကောမှတ်ကြရလားမှတ်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲဒီဖောင်းတဲ့သဘောနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကိုသတော်ကောင်းလို့ညံနေကြည့်ပါဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဒီလိုမှတ်တယ်မလားဖောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့ဘလူကအရင်လာလဲဘလူကနောက်ကလာလဲဖောင်းတာကအရင်လာတယ်မှတ်တာကနောက်ကလာတယ်အရင်လာတာကအကြောင်းနောက်လာတာကအကျိုးဖောင်းတယ်လားလို့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တဲ့မှတ်စိတ်ကလေးဖြစ်ရဖောင်းမလာဘူးဖောင်းပေမထင်ရှားဘူးဆိုရင်မှတ်လို့မရဘူးလေဖောင်းတယ်လားလို့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရတာမလားဖောင်းတယ်လားလေဆိုတာဝေါ်ဟာရအနေနဲ့ပြောတာလက်တွေ့အနေနဲ့ကတော့ပရမတ္ထသဘာဝအနေနဲ့ဖောင်းတယ်လားလေဆိုတာဘာပြောတာလဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကြောင့်မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမှတ်တည်တဲ့သဘောကအနံတရားယုတ်အကြောင်းနံအကျိုးအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲဟောတာလည်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲနားထောင်ရမယ်သုတမယဉာဏ်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနိဗ္ဗာန်နဲ့ပုံနီးတဲ့သိအောင်ကျော်နှစ်ခုသလုံးသိအောင်ကျော်သားအများကြီးမနာနိုင်တဲ့ပုခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်အကြောင်းကျိုးတွေသိလာအမှတော်ကောင်းလို့ခုနထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ထိုင်နေရုံနဲ့ဘယ်ဟာအရင်ဖြစ်လဲထိုင်နေတဲ့စိတ်ပြီးတော့မှထိုင်နေရုံဖြစ်တာမလားထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်မှတ်ပြီးတော့မှထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေမမှတ်ရင်လည်းနောက်မှတ်ပေါ့ဗျာထားတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲထားခြင်းနဲ့စိတ်ကအရင်ဖြစ်တာပြီးတော့မှထားရရုံဖြစ်တာမလားထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှလှဲ့တယ်လို့ရှောက်တယ်လို့ဖြစ်တာမလားအဲ့တော့စိတ်ကအရင်ဖြစ်တယ်နောက်မှယုတ်ကဖြစ်တယ်ဟောနံအကြောင်းယုတ်အကျိုးခုနဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာကယုတ်အကြောင်းနံအကျိုးတခါတည်းရန်ကြတော့နံအကြောင်းယုတ်အကျိုးထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တယ်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဇာနံတရားတွေမလားနံတရားကအကြောင်းလှုပ်ရှားသွားလာတဲ့ယုတ်တရားကအကျိုးနံအကြောင်းယုတ်အကျိုးခုနကတော့ထိုင်ဖောင်းပိန်မှတုန်းကယုတ်အကြောင်းနံအကျိုးနောက်ကြတော့နံအကြောင်းယုတ်အကျိုးဟောယုတ်နံအကြောင်းယုတ်နံအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတွေပဋ္ဌာန်းနည်းအဖြစ်အများကြီးပဲဆက်သွယ်ထားတာအဲခန္ဓာကိုယ်ရှုမှတ်ရင်းနဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေထင်ရှားလာဟောနပိန်တော့မထင်ရှားတော့ဘူးမှတ်လို့မရဘူးဆိုဟောထိုင်နေတိတယ်ပြောင်းမှအောင်မှပဲထိုင်နေတိတယ်ပြောင်းမှအုံးမှဘဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဘာတရားလဲနံတရားပဲအထိုင်နာလေးကိုစူးဆိုင်ပြီးတော့ဟောတောင့်တင်းနေတဲ့သဘောလေးထိတာလေးကမာတဲ့သဘောလေးပြော့တဲ့သဘောလေးအဲ့တော့ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေဆိုတာတောင့်နေတဲ့သဘောလေးပဲအောက်ပိုင်းခွေခွေအထက်ပိုင်းမတ်မတ်ဆိုအဲ့ဒါကိုထိုင်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမယူနဲ့သဘောတရားကတောင့်တင်းနဲ့သဘောလေဖြတ်နေထိုင်လို့မရဘူးလေတောင့်တင်းနဲ့ထောက်ကံဝါရောလို့ဝိထံဗနာလက္ခဏာဝါရောဓာတုထောက်ကံတောင့်တင်းတဲ့သဘောရှိထောက်ကံတောင့်တင်းလျော့ခြင်းတမိရိမ့်ရင်လှုပ်ရှားရွေ့သွားတတ်သည်သူလိုရာပဲတွန်းလျက်ဆောင်သည်ဝါရောဓာတိမှတ်မြတ်ယောဂီ
ဝါယဝတ္တရဲ့သဘောကိုဆရာတော်ကြီးတွေဆက်ဆိုထားတာထောက်ကန်တောင်းတင်းနဲ့တော့ရှိတယ်ယော့သွားတာလည်းရှိတယ်ရိမ့်ရိမ့်လှုပ်ရှားသွားတာလည်းရှိတယ်သူဆန်သူလိုတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်စိတ္တဝါယောသွားတော့မယ်ဆိုဥတည်အဲ့ဘက်သွားတာပဲဝါယောတ္တရဲ့သဘောဒါပဲနဲ့ဝါယောတ္တကစိတ်တစစိတ်ကြောင့်သွားတယ်စိတ်ကထိုင်ရင်လို့ထိုင်ရတယ်စိတ်ကထားရင်လို့ထားစိတ်ကသွားရင်လို့သွားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောတ္တတခါတည်းရင်စိတ်ကမပါဘူးယောဂီတို့ထိုင်နေဇက်လှုပ်တာတွေမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးတွေအဲစိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဝါယောတ္တကသူ့ဘာသူထဖြစ်လဲသူ့ဘာသူဆိုတယ်လေအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်ကရှိမှုထားတဲ့ကံတွေကြောင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အာသို့မဟုတ်ဩဘေကပီတိဒါကတော့တရက်နှစ်ရက်နဲ့တော့မရပါဘူးစေစံအရလောအထုတ်လာတဲ့အခါမှာပီတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဩဘေကပီတိကအမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားတတ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော်ကြွတက်သလိုဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခါနားမှာလည်းအတန်အမျိုးမျိုးကြားတတ်တယ်။ပါဠိတန်လိုလိုကလားတန်လိုလိုဘာတန်လိုလိုအဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတန်တရားဖြစ်ဆောင်အဲ့ဒါတွေမှတ်ပလိုက်ကြားရင်ကြားတယ်မှတ်ပလိုက်လက်တရားလှုပ်တယ်ကောက်ကျင့်နေတဲ့ကြိုက်ကိုကိုပြန်ပြီးချိတ်ဆွဲထားတယ်။ဒီသဘောလေးလည်းဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရအောင်ဘာလို့ပြရမလဲရှုမှတ်ပြရပြီးကြောင်လည်းဖြစ်တာရှိတယ်ဝါယောတ္တဖောက်ပြန်တယ်လည်းဖြစ်တာရှိတယ်ဟောတခါတည်းအကြလည်းပယောကကြောင်ဖြစ်တာရှိတယ်ဒီပယောကကြောင်လုံလောက်ဝတိယပြောတာမဟုတ်အပမိတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပဲနဲ့အဲ့ဒါကတော့ရှားပါတယ်သူတော်ကောင်းတွေဆိုတာနတ်ကောင်းတဲ့မြတ်တွေဆောင်းလျှောက်တယ်ဝိပဿနာတရားပေါ်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆံရဆံရနတ်ကောင်းတဲ့မြတ်တွေဆောင်းလျှောက်တယ်တောင်းတောင်းမနှောက်ရှက်ပါဘူးအဲဒီဝါယောတ္တတွေဖောက်ပြန်တာများပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူအတိတ်ကံကပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လည်းဖြစ်တာတွေလည်းတယောက်တည်းလေးရှိပါတယ်အဲတော့ပေါ်ရအောင်သူတော်ကတော့ဘာလို့ပြည့်ရမလဲရှုမှတ်ပြည့်ရမယ်အဲလိုရှုမှတ်တဲ့အခါပထမပိုင်းမှာသဘောသဘာဝတွေသိတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတဲ့ဉာဏ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဓမ္မဝဝဋ္ဌာဏဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟောနောက်ကြအကြောင်းအကျိုးတွေသိလာသွားခြင်းနဲ့စေချောင်းသွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းနဲ့စေချောင်းရက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စေချောင်းထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုသိမလားဘုရားသူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးသိလာတာပစ္စယပရိက္ခဉဏ်လို့ဆိုတယ်ပစ္စယဝါဝဋ္ဌာဏဉဏ်အဲ့ဒီဉဏ်သိလာရင်အကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ဉဏ်ရောက်ရင်သုလသောတာပန်ဖြစ်တာပဲသုလသောတာပန်သောတာပန်အငယ်သားပေါ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့မှ나이မြောက်နောက်ဆက်ပြီးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့သရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ခုနတုန်းကရထပါဠယဟန်တော်လေးဟာဆက်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သောတာပန်နဲ့မကတော့သရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားခွင့်ပန်တယ်။သူမိခင်ဖားခင်နေရှိခဏပြန်မရသေးလို့သွားခွင့်ပန်တယ်။သူပြန်လာခဲ့မလို့သူပြောခဲ့တာသူတော်ကောင်းလို့နာကြီးများသွားလို့ရှင်နေလျှော့လိုက်တော့မယ်နော်နောက်နေ့ကျမှဆက်တာပေါ့ဟုတ်လားရထပါဠိတုတ်ကိုခြေခံပြီးဟောတဲ့တရားရှင်းမြင်းလေးမျိုးပထမပိုင်းပေါ့မေတ္တာပို့ပြီးတင်ကြရအောင်

နေတုနိဗ္ဗယောပရထအထမိစ္ဆံဒုက္ခံဒိဋ္ဌိမိတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပထာနေတုလုံးစုံသောယထာနာရု၌နိဗ္ဗယောပိယံကင်းပါချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါ၏ပရတံအထမိစ္ဆံတော်သူတော်ရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးအကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တေမိတ္တံသတိခဏ်ဉ္စမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ္မထထပွားများအားထုတ်ကြကုန်ရာတည်းသန္ဓရာဆဲဆဲမ

0: ုစုတို့ကြောင
1: ့်
0: ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းယူမခတ်သိမ်
1: း
0: ကင်းလွန်ငြိမ်၍

ဗျာသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတက္ကရ1381ခုနှစ်သရညလပြည့်အဘိဓမ္မာခါတော်နှစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးတိသာကြီးပြည်ဦးလင်ခရိုင်ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းလိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပဓမ္မယုံเจ้าတို့ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလို့အပ်သည်အဘိဓမ္မာခါရောနေဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ရံကုန်မျိုးနဘိပြများကိုအမှုထား၍ကိုပွားပွားမင်းငယ်စောတာအောင်ခအောင်တန်တုဒ္ဓမိသားစုကမင်းငယ်စောဤ38နှစ်ပြည့်ပွေးနေ့အမတ်တရအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အဘိဓမ္မာနေမြအခါအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့သရညလကြီးနေဆုံးအဘိဓမ္မာခါတော်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မြတ်ကိုပူဇော်ကြလေ။ဘိဓမ္မာခါရောနေဆိုတာအဘိဓမ္မာတရားဟောလို့အဆုံးသတ်တဲ့နေ့လို့ပြောလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပြီးဆုံးသွားလို့မြတ်စွာဘုရားဒါဝိင္ကနတ်ပြည်ကနေပြီးလူကြီးကိုပြန်ကြောတဲ့နေ့အဲ့ဒါကိုဘိဓမ္မာခါတော်နေလို့သတ်မှတ်တာတကယ်ကတော့ဘိဓမ္မာတရားစတင်ဟောကြတာတော့ဝါဇုလဘိရောတရားနည်းကစတင်ဟောကြတာပဲဖြစ်တယ်ဒီသရညွတ်လဘိမတိုင်ခင်လေးမှာဘိဓမ္မာတရားတော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဝါဇုလဘိရောတရားနည်းကနေပြီးသရညွတ်လဘိနေ့အထိ3လတိရပေါင်း90မြတ်စွာဘုရားဟာတာဝရိဏ္ဍတ်ကြီးမှာအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။တာဝရိဏ္ဍတ်ကြီးမှာအတန်မစဲ3လတိတိလူတွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့3လနတ်တွေနဲ့အရေးအတွက်ဆိုရင်တော့3နာရီတောင်မကြာလောက်ပါဘူး။နော်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တာဝရိဏ္ဍတ်ကြီးမှာလူတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်တရားမှာတာဝရိဏ္ဍကတရက်ပဲရှိသေးတာအချိန်ကာလရင်းကကွဲပြားခြားနာတယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ပြည်မှာဟောတဲ့တရားလူတွေနဲ့ရေတွက်နဲ့တွဲလိုက်မှဆိုရင်3လကြာတယ်လို့ဆိုပေမဲ့နတ်တွေရဲ့ရေတွက်နဲ့အားဖြင့်အချိန်ဟာယာယီမကြဘူးလို့သူဆိုမှာသင်္ချာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိအကျတွက်ချိမှဆိုရင်လူပြည်မှာနှစ်တရာတာဝရိဏ္ဍနတ်ပြည်မှာတရေနှုံးတာနဲ့ဒီ3လအချိုးအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အတိအကျပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲတော့3နာရီလောက်တော့မကြတဲ့ဝိရမတရားလူတွေဟာတထိုင်နေနဲ့နားဖို့ရခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟာရှိရချက်နှမျိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ခေါင်းစည်းတစ်ခုတည်းအောက်မှာလူတွေဟာတထိုင်တည်းတရားနာနိုင်ခြင်းမရှိတော့နှစ်နာရီသုံးနာရီဆိုကြောကောကုန်ကြတယ်တနာရီလောက်ဆိုရင်ပဲညောင်းလေးကဆလာတဲ့နေထားမျိုးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လူပြေပါမြတ်စွာဘုရားအလွန်ရှင်းလျားတဲ့ဘိရမတရားကိုမဟောဘဲနဲ့နတ်ပြည်ကိုတက်ပြီးဟောတယ်ဆိုတာဒါအကြောင်းတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ခက်ခဲနဲ့လည်းလာတဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟာအတိညာဏ်ချက်မြတ်တဲ့နံပရိသအလယ်မှာသွားပြီးတော့ဟောကြားတာလူသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဆုံးမစကားပြောကြားပြီးဘယ်လိုနေရတယ်ဘယ်လိုထိုင်ရတယ်ဘယ်လိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အပံ့ဘာလုပ်တဲ့နဲ့ဘာမလုပ်တဲ့မူဆိုတာကိုဥပမာဥပမေယနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုလူတွေကသဘောချတယ်အဘိဓမ္မာတရားဆိုတာသဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့
အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတဘာဝတရားတသက်ကိုဟောတာဖြစ်တော့ပြင်းကြီးညီငွေ့စရာကောင်းတဲ့ဒေသနာမျိုးလို့ပြောရင်ပြောလို့ရတယ်အသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အသိဉာဏ်ထက်မြက်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာတွေဟောနေတာပါလဲလို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်ကောင်းဝင်နိုင်နော်အဲကြောင့်လို့ဆိုတော့တရားရည်ရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားအပြစ်ရှိတဲ့တရားအပြစ်ရှိအပြစ်ကင်းတဲ့တရားအပြစ်ရှိတဲ့တရားအပြင်ထိုနှမျိုးတည်းမှာမပါဝင်တဲ့တရားဆိုပြီးတော့ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြရဒဓမ္မစာချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗိဓမ္မာတရားကိုဟောခဲ့တာဒီဗိဓမ္မာရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဖျားဖြိခတ်တာတော့ကလည်းပဲမဟာဘောရိပဝန်းကျင်မှာရေရဏဂရတတ္တဟလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ခုနှစ်ရက်ပိုင်းခြားမှာမြတ်စွာဘုရားဗိဓမ္မာတရားတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့နှုတ်ကထုတ်ပြီးဟောတာမဟုတ်သေးဘူးအဘိဓမ္မာတရားကိုအစအဆုံးစိတ်နဲ့မနတဝဝုထပိတာလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကိုစိတ်ကူးကြံစီသိမြင်တော်မူခဲ့ပြီသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအထူးသဖြင့်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုစင်ရှင်သုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့ရသဗျာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးသားတွေဟာပဋ္ဌာန်းဉာဏ်ကြီးရဲ့တည်းမှုအသိဉာဏ်ကပဋ္ဌာန်းဉာဏ်ကြီးကျယ်စလောင်းလိုက်ပြီးသိနိုင်မှုဆိုတဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့စွာတစ်ခုကိုသိမြင်ပြီးရသဗျာရဲ့ယင်းထဲမှာပိတိသောမနတာတွေဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသွေးတွေအသားတွေကအယောင်တောက်လာပြီးရောင်ကြီးတော့ခုနှစ်ပါးရောင်ကြီးတော့6သွယ်တင်းတင်းတယ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုပဋ္ဌာန်းဉာဏ်ကြီးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာရောင်ကြီးတော့6သွဲခန္ဓာကိုယ်ကပွန်မြူးထွက်ပေါ်လာတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောင်ကြီးလို့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှကြည်လင်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားလို့အလွန်ကြည်လင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်တွေဟာစัจ java လားအနှံ့ကွန်မြူးလွင့်ပြန်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားစံကျဲလာတဲ့အသိဉာဏ်အဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာကွန်မြူခဲ့တယ်ပေါ့အေးဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မစကြာတရားကစပြီးတော့ဟောတယ်ဓမ္မစကြာမဟောခင်ဗာတရားမှဟောလို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ရုံသာသုံးသပ်တယ်တရားနာပရိသတ်တွေကိုဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတမေစကြာဟာတရားဥဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တမေစကြာတရားမဟောခင်ဗာတရားမှမဟောဘူးလို့သူတို့ဆိုတယ်နော်လူပြည်လူလုံးကမှတမေစကြာတရားစတင်ပြီးတော့ဟောပထမဝါမှာဣတိပတနာမှာဝါဆိုပြီးဒုတိယဝါမှာရာဇဂျူတတိယဝါမှာရာဇဂျူစတင်ဖြစ်ထိုထိုဒိသတွေကြွရောက်ဝါရင်းကာလမှာသရင်သုံးပြီးတဲ့အခါခုနှစ်ဝါမြောက်မှကြတဲ့အခါကြတော့ရသော်ဗျာဝေရောမိနတ်သားကိုဗိဓမ္မာတရားဟောဖို့နဲ့ရှင်လျားတဲ့ဗိဓမ္မာဒေသနာတော်ကြီးကိုတထိုင်တည်းနဲ့နားထောင်နိုင်မဲ့တာဝရိန်သာနှက်ပြီအဲ့ဒီမှာတက်ပြီးတော့အဗိဓမ္မာတရားဟောဖို့ရသော်ဗျာဝါတွင်ကာလမှာတာဝရိန္ဒမှာဝါဆိုးတယ်လို့ဖခင်ရဲ့ခုနဝါမြောက်ဝါဆိုးတဲ့နေရာဟာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုဘာဖြစ်လို့ယူရလဲမေရောကြီးနေတာကတုတိတ္တနတ်ပြည်မှာနေတာရသော်ဗျာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုဘာကြောင့်ယူရတော့ဆိုတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဟာမြေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟိမဝန္တတောင်ထိပ်မှာရှိတာလူပြည်နဲ့ညီချင်းဆက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။တုတ်တီတာတို့ကြတော့ညီကြီးနဲ့ဆက်နေတာမဟုတ်တော့ဘူး။ကောင်းငင်ဘုံတက်တက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲဒါကြောင့်ဒါပရိသတ်နတ်ပြည်မှာ
ရေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးမြတ်စွာဘုရားဟာရွေးချယ်တာများလားလို့တွေးတော့ကြည့်တာပါတာနော်မေတော်ကြီးနေတာကတုတိတာမေတော်ကြီးကိုတရားဟောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တုတိတာတက်ပြီးတော့ဟော

သို့သောနတ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝအထက်နတ်တွေကအောက်ကိုလာလို့ရတာဖြစ်တော့တပြေးတည်းလို့တနိုင်ငံတည်းလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုးထက်ပုံတွေကြတော့သူတို့လက်လမ်းမိချင်ပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗျာတာဝရိသနတ်ပြည်ကိုရွေးရလာလို့စဉ်းစားကြရှိတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်တာတာဝရိသနတ်ပြည်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတယ်ကပ္ပမြေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်အဲ့တော့တာဝရိသနတ်ပြည်ဆိုတာလူတွေရဲ့ကမ္ဘာပြည်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟိမဝတ္တရဲ့တောင်ထိပ်မှာရှိတယ်။သုဒ္ဓမာရိနတ်ပြည်ဆိုတာကအဲ့တာဝရိသနတ်ပြည်အောက်ခြေကစားပြီးလူတွေနဲ့လူပြည်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နတ်တွေပေါ့။ဥပမာပဲဘုံဝိဇုနတ်တွေ၊ရုပ်ဇုနတ်တွေ၊အိမ်ဆောင်နတ်တွေ၊တောဆောင်နတ်တွေဆိုတာတွေကအလုံးကလူပြည်နဲ့ဆက်ဆက်လူတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာနတ်တွေရှိနေတယ်လို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်နတ်ဆိုတိုင်းချမ်းသာတယ်လို့မအောင်မေးနဲ့လူဆိုတိုင်းလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလူဆင်းရဲတွေရှိတယ်နတ်ထဲမှာလည်းပဲနတ်ဆင်းရဲတွေရှိတယ်ဘုံတို့ကြည့်တဲ့နတ်ရှိတယ်ဘုံတို့သေးတဲ့နတ်ရှိတယ်ခြံရံများတဲ့နတ်ရှိတယ်ခြံနေတဲ့နတ်ရှိတယ်စတုမရဲ့နတ်တွေဟာဒီလူပြည်မှာဆက်ဆက်ပြီးတော့တချို့ကလူတွေရဲ့ပူဇော်မှုကိုခံရတယ်တချို့ကလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒါလို့နတ်တွေဆက်ဆက်ပြီးလူပြည်ကသရေနေအလွယ်တကူရယူပြီးတော့လူပြည်နဲ့တွာလာကုလူဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့စတုမာရေနတ်တာဝရိသနတ်တွေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟာကြောက်ရောက်ပြီးတော့ပြိမာတရားကိုဟောတာပြိမာတရားမဟောခင်ဒီလူလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘွားကြွားပြောဆိုမှုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအစွမ်းတကူပြပြီးတော့ဘုရားတွေရဲ့စွမ်းရည်တတိကိုထုတ်ပြတဲ့တကူပြတွေကပြတဲ့ပွဲကြီးကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေနော်တတိธรรมစွမ်းမလကိုမပြမသိပြမသိတခါတခါကြတော့ဒီတုံးနေသူရဲ့အကြီးချင်းကိုမသိတဲ့လူတွေချာမှာအကြီးချင်းဆိုတာကိုပြပါရတဲ့အခါမျိုးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အကြီးချင်းဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘုရားရဲ့အကြီးချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတာတဲ့အခဏပြတာမှုလို့ရတယ်ဝါစုကလမှာဘာကြောင့်ပြသရသလဲလို့ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကတော့အတူချုံးပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ရာဇဂျူမျိုးကပြဿနာစလာခဲ့တယ်ရာဇဂျူမျိုးကရာဇဂျူတတိကဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်မှရှိရမဟုတ်ဘူး non religious believer ဘယ်ဘာသာမှလက်မခံဘူးခုခေတ်ပြောတဲ့ free thinker ပေါ့နော် free thinkerဘုရားဘာသာကိုလည်းလက်မခံဘူးတခြားဘာသာကိုလည်းလက်မခံသူကဘာသာမဲ့ပေါ့အဲ့လိုဘာသာမဲ့နေတဲ့ရာဇဂျုတတိယတတိတွေပဲဖြစ်စီရှင်တို့ကကိုယ့်အိမ်မှာရေပိုက်တွေတက်ပြီးတော့ရေချိုးကန်းဆိုရှိတာမဟုတ်ဘူးမြစ်ဖက်သွားချိုးကြတာအလုံးနော်မြစ်ချိုးရတဲ့အရာသာခုခေတ်လူတွေသိမသိကြတော့ဘူးလေတပါးတည်းမြင်နာကန်နာလူတွေတော့သိမှာအဲ့မဲ့ခုခေတ်တော့ရေနစ်သေးမှလည်းကြောက်ရသေးတာ။တော့မြင်နာကန္နာလူတွေကမြေကြီးချိုးရတဲ့အရာတော်ကိုသိချာတယ်။တော့မြေကြီးချိုးရတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းပဲဒီဟိမဝတ္တတောင်ကြီးကစီးလာတဲ့မြေကြီးဟာပို့ပြီးတော့အေးမြအေးမြလို့ခင်ဂမြေတို့ယမုနာမြေတို့ဆိုတဲ့မြေကြီးငါးသွဲကစီးဆင်းလာတဲ့မြေတွေအဲ့ဒီမြေကန်းနေမိမိနဲ့အနည်းဆုံးမြစ်တွေမှာသွားပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်မြစ်ထဲဆိုတာတော်ရီတောင်တွေကစီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေစီးဆင်းလာရရနေပြီးတော့တကယ်တောထဲမှာရှိတဲ့တစ်တုံးသစ္စာတွေပါအကုန်လုံးတိုက်ပြီးတော့
ကြောထဲမှာမျောလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရာဇယုနာအမြစ်ထဲမှာမျောပါလာတဲ့တစ်တုံးတစ်ခုဟာရာဇဂျူတထင်းကပိုက်တန်းတန်းပြီးတော့ရေချိုးတယ်။မတော်တဆသူစီရလူတွေယနေ့ထာတို့ပါတို့ဖြစ်ရင်အနေကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ဆိုရင်ပိုက်တန်းချပြီးတော့သူရေချိုးတယ်။ရေချိုးတဲ့အခါသူပိုက်တန်းကိုလာပြီးတော့ညှိတဲ့တစ်တုံးတုံးတွေ့တယ်။အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးကိုဆဲတင်ပြီးတော့ရဲရင်းနဲ့ခုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်တုံးကတမန်တစ်တုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆန္ဒကူနှစ်တစ်တုံးကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှတံမိုးကြီးတဲ့ဆန္ဒကူသားမွေးကြံပြီးတော့သွားတယ်ဆန္ဒကူသားတစ်တုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျသူ့မှာဆန္ဒကူတုံးနေပြည့်နေတာပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာသူကလည်းယဟန္တာငါကလည်းယဟန္တာသူကလည်းတကူရှိငါကလည်းတကူရှိနေပြောဆိုကြတဲ့ဘာသာရေးသမားတွေအများရှိတယ်ဘာသာရေးခိုင်းတွေအများရှိဘယ်သူတကူရှိတယ်ဘယ်သူတကူမရှိဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိအောင်စမ်းသပ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဆန္ဒကူတုံးကြီးကိုတော့တပိတ်အဖြစ်လှလပ်ပါကပုစင်မှာတင်ပြီးတော့ခွက်ပေါ်လေတပိတ်ပုံစံပုစင်တင်ပြီးတော့ပုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မွေးကြင်နေတဲ့ဆန္ဒကူတပိတ်ကြီးဖြစ်သွားတပိတ်ဆိုတာခွက်ဖက်ပေါ့သမင်းစားတဲ့ခွက်ကြီးအဲ့တွေကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကဲတကူရှင်ဒီလောကမှာပေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဝါအတောင်60ရှိတဲ့ဝါလုံးတွေကိုဆက်ပြီးတော့စိုက်ထူစိုက်ထူပြီးအဲ့ဒီအဖျားမှာဒီသပိတ်ကိုချိန်ထားတကယ်ဆန္ဒကူရှင်အဲ့ဒီသပိတ်ကိုယူကြပါသပိတ်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တပည့်တကားဥပဒကဖြစ်အဲ့ဒီယူနိုင်တဲ့ဖာသာကိုသူကိုးကယ်ပါမယ်ဆိုကြော်ညာလိုက်တာနော်အဲ့ဒီသူကြော်ညာတာကိုလည်းတွေးရရောရာဇဂျူမြို့မှာဖာသာပေါင်းစုံရှိတာဖာသာပေါင်းစုံရှိတော့ဒီသိကိုအချောင်ရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးပဲကြိုးစားကြလောကလူဆိုတာအချောင်ရဖို့ပဲကြိုးစားတာလေအစစ်အမှန်ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့တုံးပြီးတော့အချောင်ရကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောတော့ပူရဏကန္တဝဂိုင်းမက္ကလိကောသလအစိတကိသံကမ္မလပကုရကိစ္ဆယနာတို့အဲ့ဒီဘာသာဂိုင်း6ခုလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတပိတ်ကိုရဖို့တထေးကြီးကိုသွားပြီးတော့ချင့်ကပ်ကြဒီတပိတ်ကလေးအတွက်နဲ့တော့တကူမပြပါရစေနဲ့ငါတို့တကူရှိတာမှန်နေဒါပေမဲ့လို့ဘာမှတန်ဖို့မရှိတဲ့တပိတ်အတွက်တကိုးပြခိုင်းတာမလုပ်ပါနဲ့ငါကပဲလှူပါလို့ဆိုပြီးဆွဲတရားသွားဟောကြ။တတိယကလည်းသူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်ဘူး။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်အနေတက်ပြီးယူနိုင်မယ်ချောတိုင်းတော့မတက်ရဘူးနော်။ကောင်းကင်ကပဲယူနိုင်ရမယ်။ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကိုးကွယ်မယ်။အဲ့ဒီပြဿနာစာ။အဲ့ဒီမှာခொနည်းတိတိစူးစားတာပါဒကြရရဲ့ကြိုးစားကြတာကောင်းကင်ကပြန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါ်ဘူးဖြစ်မပေါ်တော့ကောင်းကင်ပြန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိပါဘူးယဟန္တာဆိုတဲ့တက်တဲ့ကြွားလုံးထုံနေကြတာဘယ်သူမှဒီတပိတ်ကိုမယူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အလုံးဝလုံးရှင်နဲ့သိမ့်ရိုက်ပြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုရှင်မောကလန်တို့ကကြားသွားတဲ့အခါကျတော့တို့ငြိမ့်နေလို့တော့မတော်ဘူးတို့လည်းပဲပါတကူမှမရှိဘဲနဲ့ကြွားနေရရောက်တယ်အဲ့တော့အစွမ်းတကူရှိကြောင်းတော့ပြမှာဖြစ်မယ်ရှင်မောကလန်ကရှင်ပိန်နောလာကိုတိုက်တွန်းတယ်ကိုတော့သွားပြီးဒီသွေးကိုယူလိုက်ပါလားဟာအရှင်ဘုရားတကူရဣတရိယနဲ့အရှင်ဘုရားပါယူပါရှင်ဘုရားမယူဘူးဆိုရင်တော့တပီးတော့ယူပါမယ်ကဲကိုတော့သာယူဆိုပြီးတော့ပိန်နောလာဆိုရင်အထေရတို့လိုပြောရင်အဲ့ဒီကောင်းကင်ညာကတပိတ်ကိုကောင်းကင်ကနေပြန်ပြီးတော့ဝလုံးမှချိန်ထားတဲ့တပိတ်ကိုတက်ပြီးတော့ယူလိုက်တာနော်
ကောင်းကင်ရံကြွားလာပြီးတော့တက်ယူလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအိုးဝတောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာအိုးဝတောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆန္ဒကြွယ်ဝရရာဇကျူတတိကြီးကလည်းနေချင်းကြချင်းရှင်ပိန်တော်လာဘုရားဘာသာကိုကိုွေတဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံပြီးတော့ဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်ရှင်ပိန်တော်လာကောင်းကင်ကြွပြီးတော့သွေးယူတဲ့အခမ်းအနားကိုမတွေးလိုက်ရတဲ့လူတွေကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတကိုးပြပါအောင်ပြပါအောင်နဲ့ဆိုအိုးတော်တောင်းလဲနဲ့လူတွေလိုက်တော့ဘယ်ထိအောင်ရောက်တော့ဆိုဝေးလို့ဝေးလူဝင်ကြောင်းစီအောင်ရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူညာသူညာနဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကဘာလောက်ထားတော့လို့မေးတဲ့အခါရှင်ပိန်တော်လာတကိုးပြတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကအစွမ်းတကိုးပြတာကိုမကြိုက်ဘူးဆုံးမတာကိုပိုကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဘုံနိုင်လာကိုခေါ်မေးတယ်ခေါ်မေးတယ်မနဲ့အကြောင်းပြောတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပိန်တော်လာကိုကဲရရှုတ်ချတယ်နောက်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဆုံးတရားကြည့်တာအတူကြည့်တာမဟုတ်ဘုရားအရှိကြည့်တာနောက်ကျလို့ရှိရင်တကူမပြနိုင်တကယ်ရဟန္တာဖြစ်ရတဲ့နဲ့ရဟန္တာမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်သွားတတ်တယ်ရဟန္တာဖြစ်တိုင်းတကူရှိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုယ်သာပိုင်နိုင်တာဖြစ်တယ်တချို့ရဟန္တာတွေကဇံပိညာတကူဆိုတာတပ္ပထကျင့်စဉ်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလုံးလို့ရတာရဟန္တာတိုင်းလုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့တကူမပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယဟနာမဟုတ်ဘူးလို့ပြစ်မှားရင်ဒုက္ခရောက်မှာ။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမရောက်စေချင်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူမှတကူမပြရဘူးလို့ပြင်းညက်တယ်။စန္ဒကူသပိတ်ကလည်းအသားနဲ့လှုပ်ထတဲ့သပိတ်သုံးဝက်မပေးဘူးမြတ်စွာဘုရား။တန်နဲ့မြည်နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲခွင့်ပြုတယ်။သစ္စာသပိတ်ကိုဂဏိဋ္ဌိသုံးဝက်မရှိဘူးနော်။ဒါတောင်မှသပိတ်တွေကနှီးသပိတ်တွေပါလေလုံနေကြ။မလောက်ကောင်းဘူးနှီးသပိတ်တွေเนาะတစ်တန်သပိတ်တွေဟောနှီးသပိတ်တွေမလောက်အောင်သပိတ်ဆိုတာတန်သပိတ်နဲ့မြေသပိတ်ဒီနှစ်ခုပဲသပိတ်ရှိရဝိနည်းသင်္ခါပုဗ္ဗယတန်နဲ့မြေနှမျိုးသာလေယဟန်နေထုတ်ဘူးအဆက်တက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစန္ဒကူသပိတ်ကိုခွဲခိုင်းပြီးတော့စန္ဒကူတောင်လေးတွေအတောင်လေးတွေကိုမျက်စင်းမျက်လုံးကွင်းမှုမျက်လုံးကွင်းလို့ရှိရင်မျက်စိရောဂါတွေတက်တာတယ်မျက်လုံးအေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်စန္ဒကူသားလေးတွေတုံးလေးတွေကိုယဟန်သားကတွေဝေပေးခိုင်းတယ်ပေါ့စန္ဒကူတွေကိုခွဲပြီးတော့အသားလုံးလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုဝေပေးတာတပိတ်ကိုလည်းတက်သားတပိတ်ကိုမသုံးမှုမြတ်စွာဘုရားဝိနည်းသိက္ခာကိုပြင်ညာလိုက်တယ်အဲ့ဒီရှင်ပိန်တော်လာတကူပြလိုက်တာကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတကူမပြဖို့ပိတ်ပင်တားဆီးတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တခြားဘာသာတွေကတစကန်ထလာကြပြန်တယ်ဂေါတမဘုရားကတကူမပြရဘူးလို့ပိတ်တယ်ဒါတော့ငါတို့အကွက်ပဲနော်အဲ့တော့သူပြည့်ညတ်တဲ့သိက္ခာပုသူလည်းနာလိုက်နာမှာပဲငါတို့ကသာရီတိလို့အစအရေကမပြတာကြည်ဂေါရမကသူတပည့်တွေကိုဆုံးမနေပြီတကူမပြရအောင်ငါတို့လည်းအဲ့ဒါကြောင့်မပြတာငါတို့ကတကူရှိပြီးသားနဲ့ဆိုပြီးတော့ကြွားကြပြန်ချွားတဲ့လူကကြမ်းဖန်ပြီးကြွားတာပဲနော်အကြွားကမလျှော့ပြန်နောက်ဆုံးမှဘလောက်တိအောင်ဖြစ်လာတော့ဖျားတိအောင်စိန်ခေါ်လာတယ်သူတို့ကဂေါရမဖျားနဲ့တကူပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တိအောင်ရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတကူမပြရင်မဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာ။ဘိဗိဒ္ဓရမင်းကြီးကရှင်ဘုရားတပည့်တွေကိုတကူမပြရဘူးလို့ပြညတ်တာဟုတ်ပါသလား။ဟုတ်တယ်။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတွေကတကူပြမယ်နဲ့ပြိုင်မယ်နဲ့ပြောနေပြီ။ဘလို့လုံးမလုံးဆို။ဩသူတို့ပြိုင်ခြင်းငါပြရတာပေါ့လို့ဆို။ဩရှင်ဘုရားကတကူမပြရဘူးလို့ပြညတ်ထားပြီ။ဘလို့လုံးပြီးတော့ရှင်ဘုရားကဒီစည်းကမ်းကိုချိုးမှဖောက်ဖြစ်မှာတော့ဆို။နာဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်တဲ့။တေမင်းကြီးပိုင်တဲ့တည်းကဥယျာဉ်ကြီးရှိတယ်မို့လားတဲ့။ရှိပါလေ။အဲ့တည်းဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ကအသီးတွေကိုအခွင့်အမိတ်မရှိဘဲနဲ့ခူးတဲ့လူဟာမင်းပြစ်မင်းတန်းတင်းစေလို့မိတ်ထုတ်ထားတယ်မို့လား။ထုတ်ထားတယ်။
ဒါဖြင့်တင်မင်းကြီးကခူးတဲ့အခါရောတင်မင်းကြီးရောမင်းပြင်းမတန်တင့်လားဆိုအာတပီးတော့ပိုင်ရှင်ပဲတဲ့ဘာဖြစ်ဘူးလဲအေးအဲ့ဒါလိုပဲငါကလည်းပဲဒီသာသနာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ငါပြရင်ပြလို့ရတယ်ဆိုဟောဒီစကားရသော်ဗျာ तू မပါဘူးဒီထဲမှာပြင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တကူပြိုင်မှုအနေထားမျိုးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတာဝတိမြို့သွားပြီတဲ့အခါမှာတကယ်ကတော့သူတို့နဲ့တကူပြိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးသူတို့ကလည်းတကယ်အစွမ်းတကူဘာမှမရှိဘူးတက်တက်ကြွားလုံးထုံနေတာသာဖြစ်တယ်လက်တလမမှာခုံရင်တောင်မှပဲအဲ့လောက်ထိအောင်မြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခုံလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကြောင်ကြကြမှာမဟုတ်ဘူးခွေးကြကြသွားမှာတော့ကြအဲ့ဒါလို့လည်းခုံလို့ကမရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားရဲ့စွန်တကူပြမယ်ဆိုပြီးတာဝတိမြို့ဧရာကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါတာဝတိမြို့ကဏ္ဍပကန္တဥယျံဆောင်ဆက်ပြိုးတဲ့တပည့်ရင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတကူပြရိယာစတင်ပြအဲ့ဒီပြတဲ့အခါမှာလူတကာမလုံးနိုင်တဲ့စွန်တကူလူတကာမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဆန့်ကျင်မဲ့အရာနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်တာဆန့်ကျင်မဲ့အရာနှစ်ခုဆိုတာဘာလဲရှင်နဲ့မီးနော်ဆန့်ကျင်မဲ့အရာနှစ်ခုရှင်နဲ့မီးဆိုတာသဘာဝအပြည့်ဆန့်ကျင်အဲ့ဒီဆန့်ကျင်နေတဲ့သဘာဝမီးသဘာဝရှင်နဲ့မီးကိုတပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ထွက်ဥပမာမယ်မျက်လုံးနှလုံးထဲမှာတစ်လုံးကမီးလျံထွက်တယ်တစ်လုံးကရေတွေပန်းထွက်တယ်နားနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပဲနားတစ်ဖက်ကမီးနားတစ်ဖက်ကရေဆန့်ကျင်မဲ့ကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့ပြတဲ့ရှင်မီးအစုံတကူပြရည်ဟာဆိုအောင်ပြမီးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တိဇောကတိုင်ဝင်စားရတယ်ရှင်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့အဘောကတိုင်ဝင်စားအလုံးလင်းမြန်လို့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်စိထဲမှာရှင်နဲ့မီးဟာပြိုင်လို့ထွက်နေတယ်လို့ထင်ရတာမီးဆက်ဝိုင်းလေးလိုပဲမီးဆက်ဝိုင်းဟာလင်းလင်းမြန်မြန်ဝိုင်းတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဆက်ဝိုင်းလို့ထင်ရတယ်တကယ်ကတော့အဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကရေနဲ့မီးအစုံပြုပြီးတော့တကောပြရိဟာကိုပြတကောပြရိဟာကောင်းကင်ညာမှာတကောပြရိဟာကိုပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြန်မာပြည်မှာထုမချာနာတခြင်းကြီးတီးတာကြားဖို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါရေမီးဆိုတကောပြရိဟာကိုပြတာနော်သူမချာနာတခြင်းကိုနားထောင်ကြည့်မိရေစုံသားဆိုတာအဲ့ဒီဟောပြောတာမြတ်စွာဘုရားတကူပြတယ်အလုံးခက်ခဲတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းမြန်မြန်လုံးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှခဲနေပေါ့ရေကြီးပဲပြတာမခက်ဘူးမီးကြီးပြတာမခက်ဘူးရေနဲ့မီးကိုစုံအောင်လုပ်ပြီးပြတာကြတော့အလုံးခက်ခဲတယ်ကောင်းကင်ရမှာမြတ်စွာဘုရားရေမီးစုံတကူပြရိယာကိုပြပြီးဖန်ဆင်းထားတဲ့နေမိတာဖရာပဂရိလူသားဖရာအမေးဖြေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ရမှာတရားကိုလည်းဟောတယ်အေးတကူပြရိယာတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပြပြီးတဲ့အခါမှာဝါဇုလဝိနိမတကူပြရိယာပြပြီးဝါဇုလဝိကျတရင်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့တာဝရိသနတ်ပြည်ကိုကြွားလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရခြေတော်မြှောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟိမတတောင်ကဥရိတောင်ဆိုတဲ့နေထွက်တဲ့တောင်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဘွားအော်ရောက်လာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လက်ဝဲခြေတော်ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါတာဝရိသနတ်ပြည်ရောက်လာလူပြေကနေပြီးတော့ဥတီတောင်ထိတ်ထီအောင်ကတလန်းဥတီတောင်ကနေပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ထီအောင်တလန်းဖွားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူပြေမှာတဖွားဥတီတောင်ထိတ်မှာတဖွားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်မှာတော့အဲ့ဒါကိုနှစ်လန်းသုံးဘွားလို့ပြောတာနော်ခြေလန်းကတော့နှစ်လန်းပဲခြေတော့ချတဲ့နေရာကသုံးနေရာဖြစ်သွားနန္ဒံသုံးဘဝနဲ့တောင်ရိသနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့အဲ့လိုကြွားလိုက်တာတောင်ရိသနတ်ပြည်ဆိုတာမြေမုတ်တောင်ထိပ်မှာရှိတယ်
တရားမင်းကြီးထိုင်တဲ့ပန္နုကပလာကြောက်ဖြာဆိုတာတာဝရိန္ဒန်တပ်ပြေမှာအင်တာလှပ်ပါတဲ့ပင်နဲ့ကတိပင်ကြီးရှိတယ်ပြိမိဆိုရင်အလုံးကိုထူဆန်းလှပ်ပါတဲ့တပင်ကြီးအဲ့ဒီအောက်မှာတရားမင်းကြီးထိုင်တဲ့ကြောက်ပြော့ကြီးရှိတယ်ကြောက်ဆိုတာအမာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအပြော့ရှိသေးတယ်နော်တန်ပြော့တောင်ရှိသေးတာကြောက်ပြော့လည်းရှိမှာပေါ့တရားမင်းကြီးတက်ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုပါကြီးလိုပဲဣသွားအဲ့ဒီကြောက်နေရာကြီးပန္ဒုကပလာလို့ခေါ်တယ်အယောင်ကပန်းရောင်လေးအဲ့ဒီနေရာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးမလို့ပခုံးထဲမှာပါလာတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကိုဖြန့်ခင်းလိုက်တယ်ဖြန့်ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ဖြတ်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှုပ်ဝါးဆင်းတုတော်ကြီးဟာကြောက်ဖြာနဲ့ဒုနှစ်ဖက်အစွန်းနဲ့အညပဲတကယ်ကတော့အလွန်ကြီးတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးပဲပဂရိအနေထားမြတ်စွာဘုရားဒုသာဆိုတော့လောက်ကြည့်မကြည့်ဘူးသို့တော့တော်ရင်တန်တပြီပါကြွပြီးတော့ကြောက်ဖြာပေါ်မှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာနတ်တေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပမာဏလောက်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်လုံးပြည့်ထိုင်နေတယ်ဘုရားလည်းအဲ့ဒီရောက်လာရောအလုံးနတ်တေဟာတခဏလေးအတွင်းမှာစူဝေးလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဘက်မှာဒုတိယနတ်ပြည့်ကနမင်းဖြစ်နေတဲ့မေရောကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တဏှုဋ္ဌိတတ္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရနာမှာဖိနာမှာလာပြီးတော့ရှ िख ိုးဝှချပြီးထိုင်နေသူ့နောက်နာမှာအိန္ဒကဆိုတဲ့နတ်သားထိုင်နေနောက်ပြီးရင်လက်ဝဲဘက်နာကအင်ကုရဆိုတဲ့နတ်သားထိုင်နေတကူးကြီးတဲ့နတ်တွေဟာတဖွဲဖွဲနဲ့ရောက်လာကြတာနော်လူတွေလိုပဲနတ်တွေကလည်းသူ့အဆင့်တန်းနဲ့သူရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်းရံလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဟောတော်မင်းဆိုဝန်းရံပြီးတော့အလုံးဟာစัจ java လာမြားစွာကတပည့်မာရီဟာစူဝေးရောက်ရှိလာပြီးတော့ပိယသက်ကြီးဟာတခဏလေးအတွင်းမှာအလုံးကိုကြီးမားလာတဲ့ပိယသက်ဓုရှိရောက်ရှိပြီးတော့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့မှာအဖြစ်ပြက်နှစ်ခုတိတိတာတာဖြစ်တော်တာဘာတော့ဆိုရင်ရသော်ဗျာရဲ့လက်ရပဲနမအနိနာမထိုင်နေတာမေတော်မိနတ်သားတန်တုတ်တီတန်တာအဲ့နောက်နာမထိုင်နေတာအိန္ဒကနတ်သားအဲလက်ဝဲဘက်မှာထိုင်နေတာနာကအင်ကုရနတ်သားအမတ်တရအဲ့လိုထိုင်နေတာတကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေလာတဲ့အခါမေတော်ကြီးကိုအလုံးအလေးစားကြတယ်ဖခင်ရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူအနေနဲ့လည်းပဲတုတိရဏပြည့်မှာနတ်မင်းပဲလေဘယင်းမဲသူကဒါကြောင့်နတ်တွေအလုံးကသူ့ကိုကာရဝပြုကြတယ်ဖခင်ရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ကာရဝပြုကြတယ်အတူနားမှာထိုင်နေတဲ့နောင်နာကအိန္ဒကနတ်သားကလည်းဘုံတကူချီးမားတဲ့သူကလည်းအဲတော့နောက်လာတဲ့လူတွေထပ်ပေးနတ်တွေကိုထပ်ပေးကြမလို့ဟိုအင်ကုရဆိုတဲ့နတ်သားကတော့သူတွေတကူကြီးတဲ့နတ်တွေလာတဲ့ကသူကနောက်ကိုဆုပ်ဆုပ်ဆုပ်ဆုပ်ပေးလိုက်ရတာဖះနဲ့ဆက်နေဥစ္စာကဝေးတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်အင်ကုရနတ်သားကတော့ဖះရှိမှကြောကြောမောမောသူဟာတကူကြီးတဲ့နတ်သားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့သူကယက်တိနိုင်သူလူတွေလူပဲပေါ့ရှေ့ကမထိုင်ဝန်းတဲ့လူရှိတယ်မထိုင်ရဲတဲ့လူရှိတယ်နောက်ဆုံးသွားတကူကြီးတဲ့နတ်တွေလာရင်ဖဲဖဲပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘုတ်ခေါ်သေးတယ်အဲ့နော်။အင်ကုရနတ်သားကတရားရှိမပေးဖြည့်ပေးလိုက်ရတယ်။အိန္ဒကနတ်သားကရှိမပေးရဘူး။သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနှစ်ခုဟာကွဲပြားခြားနားနေတယ်။အင်ကုရနတ်သားက12နှစ်ကြောင်အလှူကြီးတွေပေးခဲ့ဘူးတယ်။အင်ကုရအိန္ဒကနတ်သားကတော့ရှင်နုရုဒ္ဓဆုံးကလာတဲ့အခါမှာဆွန်တဆွန်လောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့နတ်သားဖြစ်တယ်။အင်ကုရနတ်သားကတော့အလှူကြီးအကြီးကျယ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အလှူကိုလာရောက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးပါးသီလတောင်မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အိန္ဒကနတ်သားရဲ့ဆွန်တဆွန်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆုံး။ဒီကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်အဝါနှစ်ခုဟာအလုံးကိုကွဲပြားခြားနားသွားတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသာနမူနာပြုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟောပြီးတော့မှအဘိဓမ္မာတရားကိုဆက်ပြီးတော့ပရိသတ်ဆုံးကြီးတဲ့အခါမှာကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြာကတဓမ္မဆိုတာကစပြင်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နေမာတိကတွေချပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းထီအောင်အဘိဓမ္မာတရားတော့တကြံပြီးတကြံဆက်ပြီးတော့ဟောတော့တာနော်ဟောတော့တာအဲ့ဒီလိုမြမပြည်မှာတော့တွေ့ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဓမ္မသင်္ကနီဝိပင်ကဓဝရတရက်စီဆိုဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းကိုဟောတာ7ရက်ဝိပင်ကျမ်းဟောတာ7ရက်နဲ့ဆိုပြီးရှင်းပေါင်း90ကိုဟိုတွေ့ချက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ခင်ဗျာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းကိုအဲ့ဒီမှာဟောတယ်။ဟောတဲ့အချိန်မှာလူပြည်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားစွန့်စားချိန်နဲ့နဲ့ပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်လူပြည်ကိုကြွသွားတယ်။လူပြည်ကြွသွားတဲ့အခါမှာနေမိတ္တယုတ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးတော့တရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောတန်းကြဟောနေတယ်နော်။အခုကကက်ဆက်ဖွင့်ထားခဲ့တယ်လို့နေမှာပေါ့။ဆက်ပြီးဟောနေရတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအစ်စ်ကလူပြည့်ကြွသွားတယ်နေမိတ္တယုတ်ကတရားဟောနေတယ်ဆိုတာဘုံတကူကြီးပြီးတတိပြုမိတဲ့နတ်တွေသာသိတာတဲ့ကျန်တဲ့နတ်တွေမသိလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားငုံတုတ်ရှိနေတယ်ပဲထင်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းမိုးတော့လင်းရောက်ထတဲ့ဆွမ်းကန်ကြီးကြတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ခနဲ့လူပြည့်ပြန်ကြွသွားတယ်မြောက်ကျွန်းဆိုတဲ့အရက်မှာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခန့်နေဆွမ်းခန့်နေဆွမ်းမခံပြီးတော့အနောဒရေရင်ပြီးမှထိုင်ပြီးတော့ဆွမ်းဖို့မိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့နေတိုင်းလာပြီးတော့ဝကျုံငယ်ပြူတာကဧကတဝကလက်ရတော့ရရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဖရာဝကျုံငယ်လာပြူတယ်ပြူတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ဗာတရားဟောခဲ့တယ်ဘယ်အနေပဲထိဟောတယ်ဆိုတာကိုအတူချုပ်ပြောထားခဲ့တာအဲ့ဒီပြောထားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကနာယူမှတ်သားပြီးသူ့ရဲ့တပည့်900ကိုဒီအဘိဓမ္မာကိုသင်ပေးတယ်။ဟောတဲ့နေရာနေစာပြီးသင်ပေး။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာလူပြည်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာအားအမျက်မြဟောထားခဲ့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟနာ900ကိုဟောတဲ့အဘိဓမ္မာလို့နတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့လူပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာနှမျိုးဆိုတာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။နတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာကအလွန်ကျယ်ဝန်းပြီးလူပြည်မှာဟောတာကမချင်းမချင်းလေးပဲ။သဘောပေါက်ရုံနဲ့ဟောတာ။အဲ့တော့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာနှစ်ခုစလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဟောပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလူပြည်မှာအကျဉ်းပြောရတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်ပေးတယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာလည်းအဘိဓမ္မာဏိကုံဒီသရေညွတ်လပြည်နေမှာအဘိဓမ္မာဏိကုံအုပ်နိုင်တယ်လူပြည်ကအဘိဓမ္မာသင်္ဏန်းကလည်းပဲဏိကုံအုပ်သွားတယ်ဟောဒါကြောင့်မို့လူပြည်မှာအဘိဓမ္မာနတ်ပြည်ကအဘိဓမ္မာဒီနှစ်ခုကတူတယ်လို့တစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောသို့တော့အချင်းချင်းပမာဏအပြင်ကိုပြချာနာနတ်တွေဟောတဲ့အဘိဓမ္မာကဒီနဲ့အစတရားလောက်ကျင့်တယ်။ဒါကြောင့်မတူတာတုံးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစကားပြောတဲ့အမတမတ်သွက်တယ်။သွက်တော့လူတွေကထင်ကောင်းထင်နေပေမဲ့တို့နားလည်းမမဟုတ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားအလွန်ပိသတယ်။ပိသလို့အလုံးနာထောင်။အဲမြတ်စွာဘုရားနတ်တွေကိုဟောတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကအလွန်ကျယ်ဝန်းပြီးသုံးလကြာလူလောကနဲ့သုံးလကြာဟောရှင်သာရိပုတ္တရာသင်ပြီးလိုက်တဲ့အဘိဓမ္မာတရားမကျင်းမကျဲကလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အကျယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးသို့တော့လူပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာနတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာအနစ်ချုပ်အားဖြင့်တော့ကိုယ်ပြာချမ်းသာမှုမရှိဘူးလို့ဆိုအားမှာဖြစ်တယ်

တကူပြာတိဟာပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့လူတွေဟာမြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်ကပြန်ကြွမလာမချင်းသူတို့ကလူစုမခွဲဘူးမြတ်စွာဘုရားကြွလာမှပဲဖူးပြီးမှလူစုခွဲမယ်ဆိုသုံးလတီတီဆောင်ဆိုင်နေကြတယ်သုံးလတီတီဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့တကူပြာတိကပြတဲ့နေရာမှာပဲလူအုပ်ကြီးဟာစခန်းချပြီးတော့နေကြအဲဒီတွင်ဝင်လာကြပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်မမောက္ကလံကိုပေးကြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့ပြန်ကြွမှာကြွလာတဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးမှသူတို့ပြန်ရမယ်အိမ်မပြန်ဘူးဆိုပြီးလူတုပရိသတ်ကဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်မောက္ကလံကမြတ်စွာဘုရားစီသွားရှောက်အောင်ပဲပြီးတဲ့အခါကျမှအကြောင်းပြန်မယ်ဆိုပြီးရှင်မောက္ကလံဆိုတာတကောရှင်လေတကောရှင်ဆိုတော့သူကသူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအလုံးမြင်အောင်ဖန်တီးပေးထားတယ်။ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်လားတယ်လီဗီရှင်းတွေကမြင်နေရသလိုပေါ့။သူကတကူဖန်တဲ့ပေးထားတယ်။လူလူပြိသက်ကြီးကဖျားစီကိုရှင်မောကလန်သွားတာအကုန်မြင်နေရတယ်။မြင်းမို့တောင်းခြေကနေပြီးမြင်းမို့တောင်းနဲ့ဖောက်ဝင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းမြင်းမို့တောင်းကနေမြင့်တက်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားထိုင်တော်မူတဲ့နေရာနာအရောက်ခြေတော်ကိုဥတိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတူတွေမြင်အောင်ဖန်တီးထားခဲ့တယ်။ရရှိမောကလန်ဟာအခုလူမြမတောင်တင်းကနေပြီးတော့လူတွေမြင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားလူပြည့်ပဲတော့ပြန်ကြွမလဲ။အဘိဓမ္မာတရားဟောပြီးတရင်ညလာပြီးနေပဲလူပြည့်ကိုပြန်ကြွမယ်နေပိုင်းမှာပြန်ကြွမယ်ဒါဖြစ်ဗျာလူလူပြိဋ္ဌတ်တွေကအရှင်ဘုရားကိုစောင့်နေကြတော့လူတွေကအရှင်ဘုရားလူပြည့်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာအရှင်ဘုရားပထမဆုံးကြွမှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်သာရိပုတ္တရာဒီနေ့ဘယ်မှာဝါဆိုလဲလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ကတမြို့မှာဝါဆိုပါလေဒါဖြင့်သာရိပုတ္တရာရှိတဲ့နေရာငါလူပြည်ကိုဆင်းမယ်လို့သင်္ကတဆိုတာဒီကနေ့အနေနဲ့အိန္ဒိယမြေပုံရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိယုဒေလီမြို့နာနီးလို့လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဝါဆိုတော့ရသော်ပြအဲ့ဒီကြွမယ်လို့ကြွတဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားမင်းကြီးကအစီအမံတစ်ခုလုပ်တယ်တာဝရိသန်နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည့်ထီအောင်ဆောင်းတန်းသုံးသွယ်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဆောင်းတန်းသုံးသွယ်ကလက်ရဘက်ကဆောင်းတန်းကရွှေဆောင်းတန်းလက်ဝဲဘက်ကငွေဆောင်းတန်းအလဲကောင်ကဗရမဆောင်းတန်းအဲ့တော့တာဝရိသန်နတ်ပြည်ကကြည့်လို့ရှင်ရွှေကလက်ရငွေကလက်ဝဲတင်ငတ်တမျိုးကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ဝဲလက်ရပြောင်းသွားမယ်နော်သင်္ကတမျိုးကအောက်ကနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရွှေကလက်ဝဲဖြစ်ပြီးတော့ငွေကလက်ရဖြစ်သွားတယ်။အပေါ်ကကြည့်လို့ရှိရင်လက်ဝဲရဲ့လက်ရတစ်ခုအောက်ကနေကြည့်။သို့တော်သူဇာမင်းကြီးကဖန်ဆင်းတာတော့လက်ရကရွှေလက်ဝဲကငွေအလဲကောင်ပရမဆောင်းတန်းဆိုပြီးတော့ဆောင်းတန်းသုံးသွယ်သူဇာမင်းကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာတော်ရိနာဘွဲတို့မြေမဘွဲတို့ဆိုပြီးလုံနေကြတာပေါ့နော်စိတ်ကူးပြီးတော့လုံနေကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆောင်းတန်းသုံးသွယ်ရနေ့ပြန်ပြီးတော့ကြွတယ်လို့တရားမင်းဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအလဲပရမီဆောင်းတန်းကကြွတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဘက်မှာဘေလူကပန္ဓုဆိုတဲ့နတ်ဆောင်းကြီးကိုပိုက်ပြီးတော့ပင်စတိခါကဆောင်းလေးတီးပြီးတော့တချင်းတန်အေးအေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်လိုက်လာတယ်။နော်ပူဇော်ပြီးတော့လိုက်လာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲဘက်ကတော့တရားမင်းကြီးရဲ့ယထာမောင်းတဲ့မာတတိဆိုတဲ့နတ်သားကမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးတော့လိုက်ပါလာ။အဲ့ဒီမှာငွေဆောင်းတန်းကပြမပရိသတ်ကဆင်းတယ်။ပြမကြီးကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုနော်ထိယူအုံမိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံလိုက်ပါကြတယ်။နတ်ဒီမာတတိတို့ကလည်းတာမီးရကြိုင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ဝယ်နေလိုက်လာကြ။ငွေရွှေဆောင်တဲ့ဘက်ကတရားနဲ့နတ်ဒီအလုံးက

ဆံပြားကိုခြံရပြီးလိုက်လာတယ်အဲ့လိုကြီးမားလာတဲ့ဆံပြားလာတဲ့အခန္ဓာနဲ့မြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ဘက်ကိုဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာကိုပါဠိစာပေမှာဒေဝရောဟဏဒေဝဩရောဟဏနတ်ပြည်ကလူပြည်သူဆင်းသက်ခြင်းလို့သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဆောင်းနှန်းဆိုတာလေကားကိုပြောတာပဲဆောင်းနှန်းဆိုရင်ဗမာပြည်ကတော့ဟိုဘုရားရှိခိုးလေးဟိုအမိုးလေးတွေဆင်းဆင်းလောက်ထလာမှဆောင်းနှန်းလို့ထင်နေကြတာမှန်ဆောင်းနှန်းလေကားဆိုတာလေကတိတွေကိုပဲပြောတာပဲနော်လေကတိတွေလေကတိတွေကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတစ်ထည့်ချင်းတစ်ထည့်ချင်းတလန်းချင်းကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုခန္ဓာဆံပြားစွာကြွရောက်ပြီးတော့လာတာအဲ့ဒါဒီသတိညွတ်လာပြီးနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဘိဓမ္မာဟောလို့ပြီးဆုံးသွားတာလဲဒီသတိညွတ်လာပြီးနေတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကပြန်ကြွလာတာလဲဒီသတိညွတ်လာပြီးနေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကတင်ဂသမြို့ပထမဆုံးဆောင်းနှံလေကားဦးရောက်တဲ့အခါကျတော့လူပြည်တွေကပရိသတ်ကြီးကကြိုးစို့နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာဖះကိုပထမဆုံးနှုတ်ဆက်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပဲဖြစ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဥဆောင်တဲ့တန်ခါပိယတန်ကမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်နှုတ်ဆက်ခွင့်ရတယ်။ကျန်နာမင်းဆိုးရသာပိယတတ္တိတို့ဓမ္မပိယတတ္တိတို့မြတ်စွာဘုရားကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပိယတတ္တိတို့အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးစို့ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအထိတ်အမှတ်ဖြစ်မြန်မာလူမျိုးတွေကမြင့်မှုပွဲတို့နော်မြင့်မှုမိထုံးမွဲလို့ဆိုပြီးတော့လောက်ကြတာအဲ့ဒီအစင်လာကိုလောက်ကြတာဖြစ်တယ်စိတ်ကရှင်မှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့မိမြင့်မှုဘွဲဆိုတာညမပြည့်မိထုံးမွဲဟိုရှင်ရခင်ကတော့ကတိကနဲ့ကနဲ့ရှင်ပြီးတော့မိထုံးကြတာသတင်းကျွတ်တဆောင်ဘုံကိုကတိကနဲ့ခတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကတိကနဲ့ခတ်ဘုံတဆောင်နိုင်ပွဲတို့သတင်းကျွတ်မိထုံးမွဲတို့ဆိုတာဖះကိုမကိုးခွင်တော့ကနတ်တွေကိုပူဇော်တယ်ပွဲတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့မိလိုက်သေးတဲ့တောရွာတွေမှာဒီလေကားတွေမိထွန်းတယ်။လောတင်ငုတ်တွေမိထွန်းတယ်။အိမ်နပတ်ဝန်းကျင်ရှိရတယ်ကိုလိုက်မိထွန်းတာ။ဟော။ဘာကြောင့်ထွန်းတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မသိဘူး။နတ်တွေကိုမိပူဇော်တဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေမှာအဲ့နေထွန်းကြ။အဲ့ဒါလို့ဒီကနေ့တော့အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိမိထွန်းတာ။ယသဗျာရဲ့ဂုံတော်တွေကိုအာယုပြုပြီးတော့မိနဲ့ပူဇော်ကြတယ်လို့သတင်းညွှန်လာမိထုံးမွဲဆိုတာဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီမှာယသဗျာကပြည်သက်တဲ့အကဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ပြည်သက်ထဲမှာတန်ဃာတွေထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူဖြစ်နေတော့ဆိုရှင်မောကလန်ဖြစ်တယ်ရှင်မောကလန်ကတကူရှင်ကိုတကူရှင်ဆိုတော့သူနာမည်ကြီးတာပေါ့ตัวอสรนูปะနိုင်လားဆိုတော့လူတွေထင်ကြီးတာပေါ့လူတွေကရှင်မောကလန်ရှင်မောကလန်နဲ့နေတာတကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်ခွင့်ရပြီမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့တည့်ပြီးတော့မသိကြအောင်เนาะတခါတလေဖြစ်တတ်တယ်เนาะလူတွေထဲမှာလည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့ဓမ္မဂတိကသားကိုအုံပြီးဓမ္မဂတိကရဲ့တာရဲမထေကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမကယူတော်မဆိုင်ကြဘူးဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလိုဟိုဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးလူတွေကရှင်မောကလန်ကိုသာဝိုင်းအောင်နေကြပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့အတိမတ်မပြုတ်သလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြိတ္တကြီးကတကူရှင်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုဆိုတာဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့ဘယ်ကကိုရောဤမှန်းလည်းမသိဘူးတော်ကကြွလာတဲ့ကိုရောဤလားတောထွက်ကြီးလားလို့အောင့်မိနေကြလားမသိဘူးဘာမှမသိတဲ့ကိုရောဤလားတကူမရှိတဲ့ကိုရောဤလားလို့ဒီလိုထင်နေအဲ့ဒီလိုပရိသတ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်စွာဉာဏ်စွာမသိကြတကူရှင်ဆိုတာကလူသိထင်ရှားတယ်လေပညာရှင်ဆိုတာကလူသိထင်ရှားမှုမရှိဘူးဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တကူရှင်ကိုတောင်နဲ့ဥပမာပေးထားတောင်ကြီးတွေဆိုအဝေးတဲ့မြင်ရတယ်လေတောင်ကြီးတွေကအမြင့်ကြီးတွေဆိုအဝေးတဲ့မြင်ဘာတောင်ညာတောင်နဲ့ခေါ်ကြပညာရှင်ကြတော့တောင်နဲ့ဥပမာမပေးဘူးစားကိန်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်စားဆိုတာစားရတယ်မှမရှိပဲနဲ့ထမင်းပွဲထဲမှာစားမပါတဲ့နေရာရောရှိရလားဆိုမရှိနော်
ဘာဟင်းနေဖြစ်ဖြစ်ဟင်းမဟုတ်တော့မှပဲအချိုးပွဲလေးတော့မှစားလေးပါမှငန်ကြည့်ကြည့်လေးမှရတာရှိတာနော်အချိုးလေးတော့မှစားလေးခတ်မှလေးတယ်လေစားမှပါရင်ပေါ်ပြက်ပြက်ဟိုတာကူယူတို့ဘာလို့လဲတော့မှစားလေးထဲမှပို့ပြီးတော့တောက်ကောင်းအဲ့ဒါလို့စားဆိုတာကမမြင်ရပဲနဲ့ဟင်းထဲမှာလဲသူပါတယ်စားစရာတောက်စရာတွေမှလည်းအကုန်လုံးသူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကကိုယ်ချင်းမပြဘူး။အရသာအနေနဲ့ဆိုသူဝဲနေတာ။ဒါကြောင့်မို့ပြောကြတယ်မို့လားဗမာပြည်မှာ။အရှင်မတယောက်ကပြောတယ်။စားရီဝဲတာဝဲရတယ်။ဟင်းခတ်တာနဲ့ကုံတာပဲတခါမှမစားရဘူးတဲ့စား။စားပြန်စားရတယ်ကိုမရှိဘူးဟင်းခတ်တာနဲ့ပဲကုံတယ်ဆို။အဲ့သူမပိုင်ရင်လည်းပေါ်ပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပညာရှင်ရဲ့သဘောကစားနဲ့ဥပမာတူတယ်။သူမပါရင်ပေါ့ပြက်ပြက်ပဲသူပါမှလေးနဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပညာရှင်ကိုစားတဲ့ဥပမာပေးတယ်တကိုးရှင်တွေကိုတောင်တဲ့ဥပမာပေးတယ်တောင်ကြီးဟာလူတွေကမြင်တယ်လူတွေကသိတယ်စားကြတော့လူတွေကမသိကြိုးကြွန်ပြူကြတယ်သို့သောစားမပါရင်ဘာမှအရသာမရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစားနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့ဆိုရင်တတိတွေကိုဒီပိဋကကြမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့ပိဋကအလုံးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမိဂွန်းနေမိတယ်သောတပန်နေဖြစ်နိုင်တဲ့မိဂွန်းတဂရဂန်နေဖြစ်နိုင်တဲ့မိဂွန်းအနာဂန်နေဖြစ်နိုင်တဲ့မိဂွန်းအမှန်ယဟန္တာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့မိဂွန်းတွေကိုမိတယ်မိတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ကြရှင်သာရိပုတ္တရာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့မိဂွန်းမိလိုက်တဲ့အခါဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ကြတာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘာပဲဖြစ်နေကအဲ့ဒီတည်းကြော်ပြီးတော့ဖယားမှဖြစ်နိုင်တဲ့မိဂွန်းတစ်ပုဒ်ကိုမေးလိုက်တယ်နော်ဖယားမှသာဖြစ်နိုင်တဲ့မိဂွန်းတစ်ပုဒ်ကိုမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမိဂွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုသူသဘောပေါက်တယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ရှုထောင့်ကဖြည့်စေခြင်းတလဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီရွေချက်ကိုတဏှာဖြစ်နေတယ်ဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်တယ်အစိတဆိုတဲ့စိတ်သိမေးတဲ့မိကုံးမှာသင်္ခါတဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်တဲ့ယဟန္တာသိရှိနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေစေဖြစ်တဲ့သောတပန်တက္ကရာကအနာဂံယဟန်သောတပန်တက္ကရာကအနာဂံဆိုတဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကိုယ်တိုင်လည်းယဟန္တာဆိုတော့အဖြေကိုတော့ဖြေတတ်တယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေစေခြင်းနာကခန္ဓာရှုတော့ကဖြေစေခြင်းနာလားအာယရဏရှုတော့ကလားဓာတ်ရှုတော့ကလားလို့ခေါင်းထဲမှာသူစဉ်းစားနေတယ်ဘယ်ရှုတော့ကဖြေမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ကြည့်မလဲအဲ့ဒီစဉ်းစားနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသုံးကြိမ်တိုင်အောင်မေးခွန်းတာအဖြေမထွက်လာ။ကြံတဲ့ကိုတော်တွေကတော့လုံးဝကိုမသိတာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဖြေလေးကိုတော့သူရိပ်မိတယ်။သို့တော့ဖယ်ရှုတော့ကဖြေရမလဲဆိုတော့မသိလို့ဖယားသုံးကြိမ်မေးတာတောင်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့နေတယ်။ဒါဖယားမှဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းကို။နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုဒ္ဓမိတ္တန်ဒီသာရိပုတ္တသမနုပတ္တဟိဆိုပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးရှုတော့ကဖြေခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာမဆုံမဆိုင်တော့ပဲနဲ့ဆိုင်မဆိုင်မတော့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပြက်ပြက်တောက်တောက်အကုန်လုံးကိုရှင်းလင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှပိဋကတ်ကြီးကလက်ဖြားခါတယ်။အော်ဒီကိုယ်တော်ကြီးကတကယ်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလား။ဖះမှာဖြေနိုင်တဲ့မိဂွန်းတော်သူဖြေနိုင်ပါလားဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံးလေးကိုတက်တာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဟာပညာရှင်တွေရဲ့ခုံးလေးကိုထုတ်ဖော်တဲ့နေ့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်။နော်။ပညာရှိကစီကြီးတစ်ဖွဲတယ်။စီကြီးကဘလောက်ပဲချိန်ဆွဲထားတာ။ဘလောက်ပဲကြီးကြီးမတီးရင်မမီးဘူး။ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသူများကမေးမှသူ့ရဲ့အဖြေစကားတွေဟာထွက်တာ
မမေးရင်အဖြေစကားမထွက်ဘူးတဘိုးရှင်တွေကတော့မဟုတ်ဘူးလူသိချင်းရှာကြောကြကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့အမှတ်တရဒီအဘိဓမ္မာနေမြတ်အခါမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာပုရဝါဒဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့မှတ်သားကြရအောင်ဒီနေ့ဒီတရားကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အဘိဓမ္မာနေမြတ်အခါရောက်ရှိလာတဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုမှတ်သားနိုင်ယူချပြီးအဘိဓမ္မာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့အချင်းချုပ်ကိုလူပြည်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာလူပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကအဘိဓမ္မာတရားပွဲအပြီးဆုံးတဲ့အခါတရင်းညွတ်လာပြီးနေမှာစောင်းနှံ30ဖြင့်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေပြီးသင်္ကန်းသားမျိုးထီအောင်ကြွဆင်းလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုမှတ်သားပြီးဒီနေ့ရောက်တိုင်းဒီနေ့ဟာအဘိဓမ္မာနေမြတ်အခါဖြစ်လို့ထူးခြားတဲ့နေမြတ်အဖြစ်ရှ िख ိုပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ပုရဏုတ္တိဓမ္မနုတ္တိဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားရရှိကြမှာဖြစ်လို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့အားလုံးဟာဒီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းကုသိုလ်တရားတိုးပွားသတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဇိုင်းဂါရီထင်ရှားလာပါတယ်နော်ဇိုင်းဂါရီကဝိတေဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုပြီးဇိုင်းဂါဘယ်နှခုလဲ၅ခုဘာကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီ၅ခုရဲ့အပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အများအဖြစ်တော့နည်းနည်းမြေကျိုးမိုးပြန်နေတာကိုဇန်လို့နည်းနည်းနားလည်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်မြေကျိုးမိုးပြန်နေတာကအဘိညာဉ်ရဲ့အစွမ်းအားပဲဖြစ်ပါတယ်ဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့တက်လာတဲ့အဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ရရှိတဲ့သဘောသာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီညမှာဇန်ဆိုတာကတော့လေရီကျော်ဖျားသင်ပေးတဲ့လင်္ကာလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်စိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြန်းမြန်းရှူအားတန်ဇန်ဟုခေါ်တရာအာယံတစ်ခုကိုစိုက်စိုက်စူးစူးမြန်းမြန်းမြန်းမြန်းခင်ခင်ခန့်ခန့်ရှုတတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေကိုဇန်လို့ခေါ်တာပါဒီညမှာတော့အာရမဏုပနိဇာနဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်ခုအာနာပါနခုနကကြည်လင်တောက်ပါသေးတဲ့နမိတ်ကိုပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်တို့ပရိဘာကနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုစွစွစိုက်စိုက်နဲ့ရှုတတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေကိုဇန်လို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီသဘာဝကဒီနေရာမှာအင်္ဂါဇန်အင်္ဂါဘယ်နှခုလဲ၅ခုဝိတေအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းသဘောပိဋိအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဤအယတာကိုချမ်းမြမ်းသာသာခံစားခြင်းသဘောဆိုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဇိုင်းကဘယ်နှခုလဲ၅ခုအဲဒီဇိုင်းက၅ခုကဘယ်မှာထင်ရှားလဲလို့မေးရင်တော့ဒီဇိုင်းကတွေကဥစ္စေတို့ရှုနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟရိယဝုထုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်နေတဲ့ဟရိယဝုထုယောဂကိုပြီးတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဟရိယဝုထုဆိုတာကနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဒီကိုယ်လုံးကိုလက်ပတ်သွားလာနေတဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့သွေးလေးတွေရှိပါတယ်ဘုံညက်စီကပမာဏရှိတဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ကြိုက်ငယ်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့သွေးအဲ့ဒီသွေးကိုမှီပြီးတော့ဟရိယဝုထုယုတ်တွေကမြတ်စွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟရိယဝုထုယုတ်တွေကိုမှီပြီးတော့ဒီဇိုင်းကငါးဘက်ကထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတော့ဒီဇိုင်းကငါးဘက်ကိုထင်ရှားရှားရှုကျင်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကအဲ့ဒီဟရိယဝုထုရှိရာဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ခုနကကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းကငါးဘက်ထင်ရှားရှားတွေ့နေတတ်ပါတယ်အကယ်၍မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကအလုံးကျင်လင်တော့ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံမှာပဲမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တစ္ဆတ်တစ္ဆတ်နဲ့ထင်ရှားလာတတ်ဒါပြင်းနဲ့အစာပိုင်းမှာဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံမှာတနိုင်းငြိမ်ပါစေလို့ဒိဋ္ဌံလို့တနိုင်းငြိမ်ပြီးနှိုင်းငြိမ်ပါစေလို့ဒိဋ္ဌံလို့နှစ်နိုင်ငြိမ်ပြီးစသဖြင့်အကျဉ်းများစွာညီဝတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တနိုင်းပြည့်တဲ့အခါမှဆင်ခြင်ကြည့်ပါနှစ်နိုင်ပြည့်တဲ့အခါမှဆင်ခြင်ကြည့်ပါအတုဇယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်များဟာဆင်ញင်မှုနဲ့ရမယ်ဇံဝင်စားမှုများရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်အဲဒီစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အထက်ရိုသေစွာလိုက်နာပါလိုက်နာလို့ဒီပရမဒီဇိုင်းက၅ပါးနေရှိနေတဲ့ဇံကိုဇိုင်းက၅ပါးပြည့်စုံနေတဲ့ဇံကိုပထမဇံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီပရမဇံကိုဝေဒီဘော၅ဌာနနေနေအောင်လေ့ကျင့်ရဇိုင်းကကိုအချိန်မီရအောင်ဆင်ញင်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်တမိနိဒိဋ္ဌံယေတမိနိရအောင်နှမိနိဒိဋ္ဌံယေနှမိနိရအောင်ဇံကိုဝင်စားနိုင်အောင်လက်ကျရအချိန်မျိုးဇံမထလို့ရအောင်လက်ကျရတဏှာဤဒိဋ္ဌံယေတဏှာဤပြည့်မှဇံမထအောင်တမိနိဒိဋ္ဌံယေလည်းတမိနိပြည့်တဲ့အခါဇံမထနိုင်အောင်လက်ကျရအဲ့ဒီလိုဇံကိုအချိန်မျိုးဝင်စားလို့ရပြီဇံကလည်းအချိန်မျိုးထလို့ရပြီဇာယင်္ဂရင်ကိုလည်းအချိန်မြင့်ဆင်ခြင်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ဝတိဘော်တွေကတော်တော်လေးနိုင်လာပြီအဲ့ဒီလိုနိုင်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒုတိယဇန်ကူရဒုတိယဇန်ကူတဲ့အချိန်ခါမှာပရမဇန်ဒီနိဗ္ဗာန်ယံသူနဲ့နေခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်တခုဝိနေဝိဇာရခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂရင်ကိုပြန်ဆင်ခြင်လိုက်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရင်သက်မှုတမာတိကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့သူတော်ကောင်းသူအဖို့ဒီဇာယင်္ဂရင်ဟာအလွန်ယုံကြည်ကြံ့တတ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ကြံ့တတ်နေဆိုတာကဝိတက်ကဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံပေါ်သို့စိတ်ကလေးကိုတင်းတင်းပင်းနေတဲ့သဘောဝိဇာရကဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသပ်ချင်းချင်းနေတဲ့သဘောအဲဒီလိုသဘောဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဇိုင်းဂါရီဟာအလွန်ယုံကြည်ကြံ့တတ်နေတယ်ငြိမ့်သက်မှုတမာတိကိုလိုချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မတင်ရဘဲနဲ့စိတ်ကိုတင်မပေးရဘဲနဲ့ဒီအာယုံကိုထက်ခါတက်ခါမသုံးသပ်ရဘဲနဲ့ဒီအာယုံမှာစိတ်ကညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမှာပဲလို့ဒီလိုဝိညာဝိစာရတို့ရဲ့ယုံကြည်ကြံတနေတဲ့အပြစ်ပရမဇန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ယံသူနဲ့နိဂံနေတဲ့အပြစ်ဒီအပြစ်နှစ်ခုကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုပြီးငြိမ့်သက်အေးချမ်းနေတဲ့ဒုတိယဇံကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီနမိတ်ကိုစိုက်ကြည့်ရစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိညာဝိစာရပြုတ်သွားမယ်ပိဋိဒုက္ခဧကကတာခေါ်တဲ့ဇံက၃ပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုစိုက်သွားမယ်အ
အဲ့ဒီဒုတိယဇံကိုလည်းဝတိဘောဓငါတ္တနေနေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပိဋိရဲ့ယုံကြည်ချမ်းသာနေတဲ့အပြစ်ဒုတိယဇံကပရမဇံရန်သူနဲ့ဤတဲ့အပြစ်ဒီအပြစ်နဲ့ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးပုံဉ္ဇဉ်သက်နေတဲ့တတိယဇံကိုလောလောတောင့်တတဲ့စိတ်နဲ့ဒီအာနာပါနပြိဘကနမိအာယုံကိုပဲစိုက်ပြီးရှုရတာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းခုနကပိဋိထပ်ပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခဧကဂ္ဂတာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇံစိုက်သွားမယ်အဲ့ဒီတတိယဇံကိုလည်းဝတိဘောငါတ္တနေနေအောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတတိယဇံကအချိန်ပြည့်ဒုတိယဇံကိုလျှော့ချသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒုတိယဇံရန်သူနဲ့နှီးတယ်ဒီအပြစ်တစ်ခုဒုက္ခချမ်းသာရင်လဲချမ်းသာနေတဲ့အာယုံကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့ရာဂဝင်လာတတ်တယ်ရာဂရန်သူနဲ့နှီးကနေတဲ့ဒီအပြစ်တစ်ခုဒုက္ခကဥပ္ပခါလို့မငြိမ့်တဲ့ဘူးယုံရင်ကြံ့တတ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒုက္ခရဲ့ကြံ့တတ်နေတဲ့သဘောတစ်ခုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒုက္ခကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ပုံညီသက်နေတဲ့ဥပ္ပခာယိကခရာကိုရဇိုင်းကနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရုတ်ဒဇံကိုလောလောတောင့်တနေတဲ့စိတ်ဖြစ်သည်အာနာပါနပရိဘကနမိခေါ်တဲ့အလွန်ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့ဒီနမိမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆွကပ်ပြီးထားပါအဲဒီလိုကပ်ပြီးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခပြုတ်ပြီးတော့ဥပ္ပခာယိကခရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုတ်ဒဇံကိုဆိုက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲဒီသရုတ်ဒဇံကိုဆိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်စာမှာတော့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ကသိပြီးမထင်မရှားလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဝတိဘောငါးဌာနေနည်းအောင်တော့ပြန်လေ့ကျင့်ပါ။လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာခိုင်မြဲတဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုကသရုတ်ဒဇံကိုတကယ်ဆိုင်မဲ့ဆိုင်ခိုင်မြဲနေတဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုကတော့အသက်မရှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အသက်ရှူနေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သရုတ်ဒဇံမဆိုင်သေးဘူး။အသက်မရှူတော့ဘူးဆိုရင်တော့သရုတ်ဒဇံဆိုင်ပြီ။သို့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကငါအသက်ရှူသလားမရှူသလားခဏခဏပြန်ကြည့်ရင်တော့အဲ့သရုတ်ဒဇံကရှော့ကျသွားတယ်နော်။သရုတ်ဒဇံမှာထတဲ့အချိန်ကကြမှာဇိုင်းကကိုဆင်ကျင်တတ်တာဆင်ကျင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသရုတ်ဒဇံမှာထတဲ့အခါမှာလည်းဒီဝင်လေထွက်လေရှိမရှိပြန်ဆင်ကျင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာဆင်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဒီပြန်တဲ့အသက်ကပြန်ပြီးတော့တိမ်တိမ်မုန်းမလေးတော့ရှူနေတတ်တယ်သရုတ်ဒဇံစိတ်နဲ့ဇက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့တဏှာကြီးတဏှာကြီးဇက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒါအသက်မရှူခြင်းဖြစ်ပါလေနော်အဲ့ဒီလိုသရုတ်ဒဇံတမာတိဆိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုညတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားနေတဲ့အသက်ရှူနည်းစနစ်လေးနည်းလေးနည်းပေါ့နော်ပထမစတုတ်ကလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီပထမစတုတ်ကကျင့်စဉ်မှာအစာပိုင်းအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအစာပိုင်းအောင်မြင်အောင်ဒီတမာတိကိုဘာကြောင့်ဒီသာသနာတော်အတွင်းမှာထူထောင်ရတယ်လဲတချို့ကမေးကြတယ်။ကဲဒီနေ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမဂ်ကင်ရှင်ပါကြားဖို့လားမကြားဖို့ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။ကြားဖို့မဂ်ကင်ရှင်ပါတဲ့မှာတမာတမာတိပါသလားမပါသလားမေးရင်လည်းဘယ်လိုဖြေမလဲ။ပါတယ်။ဘာကိုတမာတမာတိခေါ်လဲ။ကတမောဇဗိခဝေတမသမာတိသတိတိမဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံတတိပ္ပဏကျင့်စဉ်နဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဘာကိုတမသမာတိခေါ်တယ်လို့မေးတော့ပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသရုတ်ဒဇန်တမာတိတွေကိုတမသမာတိလို့ငါဘုရားခေါ်ဆိုတယ်ဆိုပြီးအတိအကျရှင်းထားမဲခင်ရှိပါသည်သာသနာတွင်တရားလားသာသနာပါတရားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲသာသနာတွင်တရားမဲခင်ရှိပါကိုသာသနာတွင်တရားလို့လက်ခံနိုင်ရင်မဲခင်ရှိပါတဲ့ကအစီအမိုက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီတမသမာတိဟာလဲသာသနာတွင်တရားလားသာသနာပါတရားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲသာသနာတွင်တရားပဲသာသနာပါမှာဒီဇန်တရားတွေသင်္ချာရှိခဲ့တဲ့အတွက်သာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါဘသီလဟာသာသနာပါအချိန်ကာလမှာလဲတချို့တချို့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကျင်ကြပါတယ်သာသနာပါအချိန်ကာလမှာသင်္ချာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီငါဘသီလကိုသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမလားမပြောနိုင်ဘူးအလားတူပဲနော်သာသနာ့ဘအချိန်ကာလမှာရှိခဲ့တဲ့တရားမှန်သမျှဟာသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့အကုန်ပြောလို့တော့မရပါဘူးသာသနာတွင်တရားတွေလည်းသာသနာ့ဘအချိန်ကာလမှာအထိတ်လျောက်ရှိတယ်မိဘကိုယုံကြည်စွာပြုစုလုံခြုံခြင်းဒါသာသနာတွင်မှာလည်းရှိတဲ့နဲ့သာသနာ့ဘမှာလည်းရှိတဲ့နဲ့ကိုခြင်းသီလခံရခြင်းဒါဟာသာသနာတွင်မှာလည်းရှိတဲ့နဲ့သာသနာ့ဘအခါကာလမှာလည်းရှိတယ်မှာနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီသမာဓိတွေကိုဒီသာသနာတွင်မှာထူထောင်ရတယ်လဲသမထိန်ဘိခဝေဘာဝေထသမဟိတောဘိခွေဘိခုယထာဘူတံပသနာတိစိတ္တယံတို့သမာတိထောင်ကြသမာတိရှိနေတဲ့ယဟန်ဒီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်မြင်မယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။ဘာဒီကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမလဲမြင်မလဲမေးတော့ဣဒံဒုက္ခနိယတာဘူတံပသနာတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘူတံပသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထာဘူတံပသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပရိပတာတိယထာဘူတံပသနာတိဤကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဤကဒုက္ခဖြစ်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဤကဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဤကဒုက္ခချုပ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်သို့နိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဲ့ကသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်သင်္ချင်သားတို့သင်္ချင်သမီးတို့တမာတိထရောင်ပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်
ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဆုလိုတဲ့တစ္ဆာလေးပါဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရအတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲသမာဓိရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတစ္ဆာလေးပါတဲ့မှာနံပါတ်1ဝိပဿနာရှိရမယ့်တစ္ဆာကဒုက္ခတစ္ဆာနံပါတ်2ဝိပဿနာရှိရမယ့်တစ္ဆာကသမုဒိယတစ္ဆာဘာကောဒုက္ခတစ္ဆာခေါ်တယ်လို့ပြီးတော့သံခိတ္တိနာပိစုပါဒနေခန္ဓာဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည့်ဒုက္ခတစ္ဆာတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်သမာဓိထောင်ရမယ်။ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကသမုဒိယတစ္ဆာ။ထို့ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုကျောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုသဘောကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်သမာဓိထောင်ပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဆိုလိုနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲ။သမာဓိထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာပြောနေတဲ့ယုံနာနဲ့ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာမတူပါဘူးနော်ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာကိုယုတ်ကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲဒီနေ့သိပ္ပံမှာပြောနေတဲ့အစုံမင်းနဲ့နည်းနည်းနှီးစက်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်လုံးလုံးတူညီတယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနော်နှီးစက်တယ်ဆိုတာကဥစဉ်တို့ခန္ဓာအင်းနဲ့တက်ကဒီလောကလုံးကိုတိဆောက်ထားတာအမှုံလေးတွေဒီအမှုံလေးတွေကိုသိပ္ပံအခေါ်နဲ့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာရဲ့အခေါ်နည်းနည်းအခေါ်အသုံးနှုံးတော့အသိတဲ့ကွာဟတ်ချက်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကတော့ဒီအသေးဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အမှုံလေးတွေကိုကလတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလတ်ဒီပရမတ္ထသစ္စာအစ်စ်မဟုတ်သေးပါဘူးနော်ဒီတော့ဒီကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစဉ်အနယတဩဇာစသဖြင့်သဘောတရားလေးတွေ၈ခု၉ခု၁၀ခုစသည်ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတက်တဲ့ကိုသာပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုဒီထက်မှတရားအထုတ်ဖူးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေလည်းရှင်းကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်မိမိတို့တမာတိမထူတော်မဲနဲ့အဲ့လောက်တိမ်မွေ့နှုညံ့နေတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေဒီယုတ်ကလတ်ကလေးတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာရှင်မျိုးကိုမျိုးဆံမျိုးစတဲ့ပရမတ္ထယုတ်တရားတွေမိမိတို့သိသလားမသိဘူးလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြေမပေးနိုင်ဘူးလားပြီးနိုင်ကြပါလားမသိဘူးလို့သာအကယ်၍အဖြေထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားဟောနေတဲ့တမာတိထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုရိုသေစွာလိုက်နာဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတမာတိရှိမှဘုရားဟောတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကသိပြီးတော့တမာတိရှိအောင်တက်တက်နဲ့သိမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးယုတ်တရားကိုသိအောင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားအထောက်အမဲ့နိစနိတွေရှိတယ်နန္တရားတွေကိုသိအောင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားအထောက်အမဲ့နိစ္စိတွေလည်းရှိပါလေ။ဘာကြောင့်ဒီယုတ်တိဒီနန္တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားနေရသလဲ။ရဝါရီဟာမိမိခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာလည်းတွေ့တံမမောတဲ့တဏှာတရားသိအားကောင်းတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ရင်တွေ့တံမမောလို့အာမရသေးတဲ့တချို့တချို့ရဝါရီကလည်းသူတော်ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှမ်းပြီးတွေ့တံမမောနေတတ်ကြများနေ။သားတွေကိုတွေ့တာတဲ့၊သမီးတွေကိုတွေ့တာတဲ့၊ဇနီးတွေကိုတွေ့တာတဲ့၊မိတွေကိုတွေ့တာတဲ့သတိဖြင့်သက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္တအစုစရိကိုနှံ့ပြီးတွေ့တာလေအဲ့ဒီလိုတွေ့တာတာဘာကိုအခြေခံလဲလို့မေးတော့အတိမှားမှုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုအခြေတည်နေတယ်အဝိဇ္ဇာကိုအခြေတည်ပြီးတော့အတိမှားမှုအခြေတည်ပြီးတော့ခုနကစွဲလန်းမှုဥပါဒံတွေကဝင်လာတယ်စွဲလန်းမှုတဏှာတရားတွေကအာကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီစွဲလန်းမှုတဏှာတရားတွေအာကောင်းလာတော့ဒီတဏှာတရားတွေအဝိဇ္ဇာတရားတွေထင်ရှားရှိနေသမျှကာလပတ်လို့ဒီတန္တရာဝဆင်းဒုက္ခကြီးမှလွတ်မလားမလွတ်နိုင်ဘူးသန္တာဝဇိယဒုက္ခကြီးမှာကျွတ်ချင်လွတ်ချင်နေတဲ့သရောကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ဒီတဏှာကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဒီအတိမအဝိဇ္ဇာတရားကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အတိမအဝိဇ္ဇာနေရာမှာအတိမဝိဇ္ဇာဉာဏ်တည်းရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်နိုင်ပါမှအတိမဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဤပေါ်လာပါမှဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိမယ်နောက်တစ်ဆင့်ဒီယုတ်ဒီနံကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။နောက်တစ်ဆင့်အကြောင်းတရားနည်းနဲ့ကဒီယုတ်နံတွေရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုသိမယ်။အဲဒီယုတ်နံအကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စပြည့်ချက်ဒုက္ခပြည့်ချက်အနတ္တပြည့်ချက်ဆိုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပြည့်ချက်ကြည့်တွေကိုသတိတဲ့ကြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်နံအပေါ်၌တွေ့တတ်တတ်မယ်တဲ့တဏှာတရားကိုပယ်စွန့်နိုင်ပြီ။ဒရင်ကအဖြစ်ပထမတော့ပယ်စွန့်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာခဲ့သောဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမမညာပေါ်ခဲ့ရင်ထိုမညာတွေကအစင်းစင်အဖြစ်အကျွင်းမဲ့ဖြတ်တောက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်မယ်ထိုခါမှာတဏှာကုန်မယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့ကိရိတာဟုတ်တရားတွေကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိရိတာဟုတ်ရှိမှအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိနေတဲ့သင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မဝတ္တရားတွေလည်းကုန်သွားလိမ့်မယ်ကိရိတာဟုတ်နဲ့ကမ္မဝတ္တရားကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိရိတာဟုတ်ကမ္မဝတ္တကိုအခြေတည်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာရမယ်နောက်တစ်ဖန်ဘဝသင်တဲ့ပရိသတ်တွေတည်နေရခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအလုံးကုန်ခန့်သွားပြီနော်ဒါဟာသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်တဲ့ဇာလမ်းပဲနော်ဒီတော့ဒီလိုသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိတန်တမာတိရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်သူတို့တန်တမာတိရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်
အဲ့ဒီလိုဟိုတိုင်းမှန်စွာတည်ရဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ယုတ်တရားကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာတည်ရဲ့အတွက်ပထမဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစရှုရပါတယ်နော်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကဘာတွေလဲလို့မင်းရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဘယ်လိုဖြေမလဲဟမ်အဲဟုတ်ပြီပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဘယ်နှခုလဲ၆ခုအဘောဓာတ်ကယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတိဇောဓာတ်ကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်ကထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုလဲ၁၂ခုအဲ့ဒီမှာမာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ကျမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးကျမ်းတဲ့သဘော၆လေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောပြောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပြောတဲ့သဘောချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောပေါ်မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပေါ်တဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါမာကျန်လေးပြောချော့ဖို့ဒီသဘောတရား၆ခုကိုတွတ်တွတ်လက်လက်ရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနည်းနည်းလေးတစ်ခုကြော်လိုက်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပူမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပူတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်အေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောနှစ်ခုထင်ရှားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်ထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့ခုလိုထိုင်ထားတဲ့ပေါ့ခမမကလေးတာငင်းအောင်ထိန်ထားတဲ့စွမ်းအားလေးပဲမထင်ရှားရင်မာရာလေးနဲ့တွဲရှုဒုက္ခလေးနဲ့ရှုပြီးထားတယ်လို့ထောက်ထားတဲ့သဘောပဲအကယ်၍ဒီထိန်တဲ့စွမ်းအားမရှိရင်ထိုင်နေတာလဲသွားမှာပဲထိုင်နေတာကိုမလဲအောင်ထိန်ထားတဲ့စွမ်းအားလေးဟာတထောက်ကံနဲ့ဝါရောပဲတွန်းကံမှုထင်နေဒီထောက်ကံတဲ့သဘောကိုတစ်ကုန်းလုံးမြင်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတွန်းကံတဲ့သဘောဆက်ကြည့်ပါအသက်ရှူကြည့်ပါဟိုးခေါင်းအလဲလောက်ဆိုက်ကြည့်လေလေးအထက်ဝင်အောင်တွန်းသွင်းနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ခုနကနှာတိပြမစိတ်ထားတာကအာနာပါနကမ္မထာကိုပြောတာကဓက်ကမ္မထာနော်။အဲ့ဒီဓက်ကမ္မထာနဲ့အာနာပါနမရောနဲ့။အဲ့ဒီတွန်းကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးတွန်းကံတည်တဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်။ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာကျန်လေးပြောချောဘောကပထဝီဓာတ်၊ပူအေးကတေဇောဓာတ်၊ထောက်တွန်းကဝါယောဓာတ်ဓာတ်သုံးပါးရပြီ။ထိုဓာတ်သုံးပါးကိုဓက်ကဓက်ကရှုရင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့အာဘောဓာတ်ပေါ်လာပါတယ်။ဝဲစည်းမှုထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တို့သွားရင်တို့ရှားရင်တို့ရှားပြားတို့အဲ့ဒီလိုယူစည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးယူစည်းနေတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူစည်းတဲ့သဘောလည်းတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ယူစည်းဖွဲ့စည်းကအာဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား12ခုဓာတ်ကြီးအနေနဲ့ပြောတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးမာကျန်လေးပြောချောဖို့ယူစည်းဖွဲ့စည်းပွေးထောက်တော့အဲ့ဒီသဘောတရား12ခုကိုတွေ့အောင်ခြေဆုံးကောင်းဆုံးထပ်ခါတက်ခါရှိပါကျူလိုက်လို့တွက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာတကူလုံးကိုထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကစီးကြည့်တဲ့ပုံစံအနေဓာတ်အပြင်ခြုံကြည့်လိုက်ပါမာကျန်လေးပြောချောဖို့ယူစီပဲစီပွေးထောက်တော့ဒီသဘောတရား12ခုကိုခြုံငုံကြည့်လို့တွက်လာပြီဘိုင်းတူလုံးလုံးညာနဲ့ထင်လာပြီဆိုရင်ထိုခါမှာမာကျန်လေးပြောချောဖို့ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယူစီပဲစီကိုကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ပူအေးကိုကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်၄ပါးတွေ့ပြီတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့မာကျန်လေးပြောချောဘောကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဘသည်ကြည့်ပြီးအာဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒေဇောပူအေးကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တွင်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့လိုထပ်ခတ်တက်ကရှုပါရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချိန်ခါမှာဓာတ်လေးပါအယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညောစွာကပ်ပြီးတီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတီးလာတဲ့အချိန်ခါမှာပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘောအဘောဓာတ်မှာယောစီတဲ့သဘောတိဇောဓာတ်မှာပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်ကန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီ၄ခုကိုဥစားပေးရှုလိုက်ပါဘာဝနာစိတ်ပို့ပြီးညင်ဝဆွာကပ်ပြီးတည်သွားရဲ့အတွက်ပဲအဲ့ဒီလိုညင်ဝဆွာကပ်ပြီးတည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာလည်းခုနကမိခိုးရောင်တော့ဖို့အဖြူစပေါ်တတ်ပါတယ်ပေါ်ရင်လည်းအဲ့ဒီမိခိုးရောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးပဲမြင်အောင်ဆက်ရှုပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့အဖြူတုံးကြီးတွတ်တွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူတုံးကြီးတွေ့ရင်လည်းဒီအဖြူတုံးမှာဒါလေးပဲမြင်အောင်ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းဖန်တုံးမှန်တုံးရေခဲတုံးလို့ကြည်နေတဲ့အကြည်တုံးကြီးတွတ်တွေ့အဲ့ဒီအကြည်တုံးမှလည်းဓာလေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးစိုက်ပါဒီအကြည်ကဘာကြည်လဲလို့မေးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိမှုကိုသိနိုင်တဲ့နေရာအလုံးအနှံပြရှိပါတယ်ထိမှုသိနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကာယအကြည်တတ်တွေရှိတယ်လို့ဘုရားဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီကာယအကြည်တတ်တွေကိုပရမဉာဏ်အမြင်မှဆိုက်ခင်အတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည်တွတ်ပြီးတွေ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြည်တတ်ဒီမှာဓာလိပါဆက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကပါရမီရှိနေတဲ့တရကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကလအမှုံလေးတွေကွက်ထွက်သွားတယ်။မကွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြည်တုံးအကြည်ပြင်းအကြည်ခဲကြီးမှာအာကာသတက်ခေါ်တဲ့အကြအပေါက်ကလေးကိုမြင်အောင်ဆက်ရတယ်။ပကတိမိမိတို့ရဲ့လက်ကလေးကိုသေချာကြည့်ပါ။တစ်ဆက်တည်းလို့ထင်ရတော့လဲသေချာဆက်ကြည့်လိုက်ရင်မွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေ
ဝိညာဉ်ပေါက်ကလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါက်ကလေးတွေမှာအာဂတတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာဂတတ္တကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုပါအာဂတတ္တကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ဒီပဲနေတဲ့ကလအမုံလေးတွေစတွေ့တယ်အဲ့ဒီကလအမုံလေးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီကလအမုံလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာလေးပါးမြင်အောင်ဆက်ရှုတော့အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့မှာပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တဲ့ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တရားကိုစသိပြီနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုစသိပြီတဲ့တော်ကောင်းကကြံနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဆရာသမားနဲ့ချင်းကပ်ပြီးလေ့လာပြီးတော့နော်အဲဉာဏ်ဒီနဲ့ယုတ်နဲ့ဆက်ရှင်းပါပြအောင်ဆက်ပြီးတော့6ဌာန42ခုဌာနမှာဆက်ပြီးသိသိရတယ်ယုတ်တရားတွေကိုဆက်သိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထို့နောက်မှာဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယံယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်သိသိရတယ်အဲဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲရှစ်တဆင့်တက်ရနော်ရှစ်တဆင့်တက်တာကဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိတာကနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရရှိပြီးတဲ့တရောကောင်းကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ပြည့်စည်ပရိက္ခဉာဏ်ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒီပြည့်စည်ပရိက္ခဉာဏ်ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းလေးမှာအတိတ်အနာဂတ်ရှုခွင့်ဝင်လာပါတယ်နော်။အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဘာမှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပြစ္ဆုတ်ဘာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံဒီအပိုင်းမှာသိအောင်ရှုရမယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါဒသဘောတရားပဲ။အဲ့တော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတည်အတွေ့ခွန်ကြီးနည်းနည်းလေးပုံစံလေးနဲ့ပြောမှပိုသဘောပေါက်နော်ပုံစံလေးနဲ့ပြောမှသဘောပေါက်မယ်ဆိုတော့အခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အခုစိတ်ဓာတ်သူကျဲအကြောင်းတကားကြီးကိုခွန်ကြီးကပြည်တယ်ထားပါတယ်ဒီတော့ဒီစိတ်ဓာတ်သူကျဲအကြောင်းတကားကြီးကဟိုဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချိန်ခါမှလဲဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုမိမိအိမ်တို့ပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ဆန်းခဲ့ပဲဘောဇင်အစရှိတဲ့လူပဲဝတ်တို့ပစ္စည်းစုတွေကိုလှူပြီးတော့ဓမ္မဂတိကလူဓမ္မဂတိကဥပဒကဒယကအဖြစ်ဣတရရလူကြောင့်ဆူတုံးပန်းထွက်ခဲ့ဒီတော့ပရမတ္တသစ္စာနေဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးခုနကအမှုံလေးတွေပဲဒီအမှုံလေးတွေဖြစ်ပြီးရင်ချက်ချင်းပြတ်တယ်အဲ့ဒီအမှုံကိုတက်ခွင့်နိုင်ရင်ယောသဘောတက်တဲ့နန္တဘောယောသဘောတက်တဲ့ပဲအဲ့ဒီယောသဘောတရားလေးတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားနေတဲ့ဒီယုတ်ပရမသဘောလေးတွေရှိတယ်နံပရမသဘောတွေရှိတယ်ယုတ်တဲ့အစုပုံပဲရှိတယ်နံတဲ့အစုပုံပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိရင်တော့မှန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမသိပဲယုတ်တရားစုပုံနံတရားအစုပုံလို့မသိပဲဓမ္မဂတိကဣတတဲ့ဘွယ်တုရတဲ့လူဥပါဒကယောက်ျားလို့ဒီလိုအတိမှားနေတဲ့သဘောကိုပါခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာနော်ဣရနဲ့ဓမ္မဂတိကအရာမှာဣရနဲ့ဘွယ်တို့ရနိုင်တဲ့လူဥပါဒကယောက်ျားဆိုတာကပရမတ္တသစ္စာနယ်ကပြောရင်ရှိသလားမရှိဘူးသမုဒ္ဒိသစ္စာနယ်ကတော့ရှိတယ်နော်ပရမတ္တသစ္စာနယ်မှာဒီလိုယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသလားမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့လှမ်းပြီးသိနေရင်ဒီအတိကိုမှားတယ်ပြောမလားမှန်တယ်ပြောမလားမှားနေအဲ့ဒီအတိမှားမှုသဘောလေးကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဓမ္မဂတိကလူဥပါဒကယောက်ျားဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်တတ်မယ်နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခြံရပြီးတော့ဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားအမှုရှိနေတဲ့သံဃာတော်တို့ကိုဆွမ်းခဲ့ပဲဘောဇင်းတွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တဲ့သင်္ခါရကုသိုလ်စေတနာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရကုသိုလ်စေတနာတွေကလည်းအနိစ္စတရားဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းထိုးချင်းခံမှာပဲပြတ်သွားတယ်နော်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့တခြားတခြားဝိဘက်တရားတွေလို့စွန့်အင်တတ်တည်းဒီဆုံးတရားမထားခဲ့ဘဲနဲ့ချုပ်ပြတ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစင်မှာနောင်တခြင်းသူမျောလင်းတောင့်တနေတဲ့ဓမ္မဂတိကဥပါဒကယောက်ျားဘဝကိုရရှိစေနိုင်တဲ့စွန့်အင်တတ်တည်းလေးကိုမြှုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစွန့်အင်တတ်တည်းလေးကဘာလဲကံပဲပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံပေါင်းလိုက်တော့အကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲ၅ခုအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုကိုသူထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာတော့ဒီအကျိုးတရားတွေတော့ပေါ်လာတယ်သို့တော့ဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကတော့သူကကဘာတသိမ့်နဲ့ချီပြီးပါရမီဖြည့်ထားတဲ့အတွက်အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးသို့တော့ဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဆူတောင်းပန်ထွာခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကလည်းသူဆူတောင်းပန်ထွာသည့်အတိုင်းထိုဘဝကိုရရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ညစ်တပြတိပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်အနိကဆုံးကံတစ်ခုကိုကျမ်းဂန်များမှာဖော်ပြထားတာကတော့သူကကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော်ရဲသွားရင်ပဲဆိုကြပါစို့နော်လိုင်းကိုတခုအတွင်းမှာသင်္ဂန်းကောင်းမှုခြုံပြီးတော့ယဟန်တရားတွေကိုတကယ်စနစ်တကျကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုံနေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကို
ဖူးမြော်ခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီယဟန်တော်ကသူကဆွမ်းမောင်မြတ်တဲ့ဆွမ်းခွဲပဲပေါ်စဉ်ဒီစီစဉ်ပြီးတော့သူကကြက်ကြက်နက်နက်လှူဒန်းတယ်။အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမှာမလှူဒန်းခင်မှာသူကတောထဲမှာတွေ့ရပန်းလေးတွေကိုအလုံးခူးသွားတယ်။ခူးသွားပြီးတော့ပန်းတွေနဲ့လည်းဒီယဟန်ကိုပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီဆွမ်းတို့ပန်းတို့ပူဇော်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဗာစုတောင်းတယ်လေ။သူ့ရဲ့စုတောင်းပန်းခံမှုလေးပဲနော်။ယထာယရတပိဋ္ဌပါတိနတတေပုပ္ပဘူဇာစိတ်တံပရိတောတိတိဧဝနိဗ္ဗာဒနိဗ္ဗာဒဌာနိမေပါဏာကာရသဟတာနိစေဝအကင်စံတုပင်စဝန္ဒကုသုမဝတ္တေသဝတ္တတုဘာပြောလိုတာလဲလို့မေးတော့အယံရတပိဋ္ဌပါတိနဤအယတာရှိလာသောသံဃေပဲဖို့စဉ်နှင့်တတ္တင်တို့ကအယံပုဗ္ဗပုဇာဤပံကိုပူဇော်ရခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သည်မေဖျားတိပြီတော်ဤစိတ်တန်စေကိုပရိတော်တိတိယထာနှစ်သိမ့်စေပြီတကဲ့သောအင်းဝဤအတုနိဗ္ဗာဒနိဗ္ဗာဒဌာနင်ဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌မေဖျားတိပြီတော်ဤအထံသို့ပါဏာကာရတာတာနီစေဝလက်ဆောင်ပါဏအထောင်းတို့သည်၎င်းပင်စဝနာကုသိုလ်မဝတ္တေသဘာနာဂရိတာတာနိစေဝလက်ဆောင်ပါဏအထောင်းတို့သည်လိအခိဆန်တို့ဆက်ရောက်လာကြပါစေကုန်သတည်းပင်စဝနာကုသမဝတ္တင်္စငါးပါးသောအစဉ်ကြီးသောပံဘောသည်လိဝတ္တတို့ရွတ်သွန်ပါစေသတည်းသူရဲ့ဆုတောင်းပန်းထောင်မှုလေးပဲနော်အယနာရှိလာတဲ့ဒီဆွမ်းကိုဖဲဖို့ဆွမ်းခဲပဲဘောဇနိတကဝပန်းကိုပူဇော်လှူဒန်းရခြင်းဆိုတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဒီတပိတော်ရဲ့စိတ်ကိုအလွန်နှစ်သက်စေပါရဲ့အဲ့ဒီလိုနှစ်သက်စေသလိုဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဒီဘယ်ဘဝမှာမဆိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝတိုင်းမှာတပည့်တော်ရဲ့ထံသို့လက်ဆောင်ပါဏာအထောင်တို့သည်လင်းဆက်ရောက်လာပါစေသတည်းငါးပါးသောအစဉ်ရှိသောပန်းမှုသည်လင်းရွာသွန်းပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့သူကကျေးဇူးတောင်းတယ်နော်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပါဏာအထောင်ဆက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ငါးပါးသောအစဉ်ရှိတဲ့ဘာမို့ရွာသွန်းစေနိုင်တဲ့ဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာတက်မနေတဲ့သဘောမပါဘူးလား။ပါနေတယ်။အဲဒီလိုဘဝလိုအတိမှန်နေတဲ့သဘောကဘာလဲ။ဝိဇ္ဇာ။အဲဒီဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာတက်မနေတဲ့သဘောလေးကတဏှာ။စိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသုံးခုခြံရံပြီးတော့ယဟန်တော်အလုံးမုံမြတ်တဲ့ဆောင်းခဲ့ပဲဘောဇင်းနဲ့တကွပန်းတွေကိုပူဇော်ဆက်ကထူထမ်းတယ်။သင်္ခါရကုသိုလ်စေတနာဖြစ်သွားပြီ။အဲဒီသင်္ခါရကုသိုလ်စေတနာတွေကလည်းအနိစ္စတရားပဲဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြတ်သွားမယ်။ရပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်ကမှသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့လက်ဆောင်ပါဏဘုအထောင်ပေါင်းဆက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဘဝငါးမျိုးသောအစဉ်ရှိတဲ့ပန်းမူကြီးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးရုပ်နာစင်မှာမြုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ပြတ်သွားနေတဲ့ဒီကမ္မတတ္တိလေးကဘာလဲကံပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲ၅ခုစုံသွားပြီနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားငါးကိုစုံညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဓာတ်သူရဲ့ဘဝမှာသူပဲနေရာသွားသွားတဲ့နော်လက်ဆောင်ပါဏာဆက်တပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်လူတွေကပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးထားဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွားနတ်တွေကနေပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်စိတ်ဓာတ်သူရဲ့အကြောင်းတကားကြီးကိုတိတ်ကြီးညှို့လွန်းလို့နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးသူပဲနေရာလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လျာဘဝမှာသူလူဖြစ်ပြီဆိုသည်နဲ့တပြိုင်တည်းထဲနတ်ဖြစ်ပြီဆိုသည်နဲ့ဒီပြိုင်နဲ့တဲ့ငါးပါးသောအစင်းရှိတဲ့ပန်းဘောတိပစိဒွန်းဝင်နှစ်မြအမြဲတမ်းရွာသွန်းနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့သဘောပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ကြီးခြံရံပြီးတော့ဒီကံကြီးကိုသူကပြည့်စုံပြုထွန်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကြီးဒီဘဝမှာစိတ်ဓာတ်သူကျော်လာဖြစ်ပြီးအနာဂမ်မိမညာဘုံညာလည်းရပြီးတရားဟောကောင်းတဲ့ဓမ္မဂရိကဥပါဒကတရားကကြီးလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝကိုသူစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူးတဲ့နော်ဒီလောက်တော့အနာဂတ်ဖြစ်နေပြီနော်ကာမရာဂတွေကိုလည်းအကုန်လုံးအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားပြီးဖြစ်ပါလေနဲ့ဒီတကကြီးဘုန်းကြီးမောနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးမောနိုင်လဲဟမ်အဲ့ဒါပဲဒီထက်မှတရားအထုတ်ပြီးဒီလရှင်မောနိုင်တယ်ဆရာမကြီးတွေလည်းပါနေကြတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကမေးနေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုကဘာတသိမ့်တဲ့ကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာဓမ္မဂရိကလူဥပဒကယောက်ျားဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာတရားဖြင့်ကံကိုသူကထူထောင်ခဲ့။ထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘဝကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘဝကိုဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေရှိတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါတတိထားပဲနော်။ရမ်းပြီးတော့ဆူတော့မမှားကြနဲ့ဟုတ်လား။စ
စရုံးမှတဲ့ထုံလေးတွေဘုန်းကြီးကတော့နည်းနည်းဆက်တော့ပြောခြင်းနဲ့နော်ဒီမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဒီခြံရံပြီးကံဒီထုံမိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒနဲ့ခြံရံပြီးကံဒီထုံမိခဲ့တဲ့အတွက်သံဃာခီးမှာဘလောက်အထိယတနာလေးတွေရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်အောင်ဘုန်းကြီးနောက်ကဝုထုဇာကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ပပဝရီပဲဆိုကြပါစို့နော်ပပဝရီကလည်းတခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့အဲပါရမီဖြစ်ဖက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားဥစ္စေတော်မြတ်စွာဘုရားအရှင်တော်ရေအလောင်းမဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုမှဆိုကြပါစို့နော်ဥစ္စေတော်ဘုရားအလောင်းတော်ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ထိုဘဝမှာရတော်ရေအလောင်းကအကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အကြောင်းပါကြတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်အတူတူပဲနေထိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့ဒီဘဝမှာဒီနေ့မှာပေါ့ဥစ္စေတော်ခုရောရအတိုင်းပေါ့လေဝါဇုလပြည့်တို့ဝါကောင်လက်ပြေတို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုနေကြီးအခါကြီးဒီမှာမောမြတ်တဲ့မုံတွေကိုပြုစုပြီးတော့အဲကြောချက်ပြီးတော့စားကြတောက်ကြသလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံတည်းမဲ့တို့တွေလည်းမုံတစ်မျိုးစီမံပြီးတော့စားကြတောက်ကြဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့နော်ကုသမင်းရဲ့အလောင်းကအမျိုးကောင်းသားလေးကတဏှာသွန်းနေတယ်သွန်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးစမ်းတော့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူ့အတွက်ဦးဇင်းတို့မုံတစ်ခုမုံအဲဒေသတိတန်ခြံထားပါတယ်ခြံထားပြီတဲ့အချိန်ခါမှာမပြုံးနေတဲ့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပတ်ကလည်းဆုံးခံကြွလာပြန်တယ်

အဲ့ဒီဇွမ်းခံကြလာတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့မတ်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ခြံထားတဲ့မုံတွေကိုမိလုတဲ့ရတောတရားအလောင်းကနေပြီးတော့စိရိနာထက်သန်စွာဖြင့်သွားလောင်းလူလိုက်ပါတယ်။လောင်းလူပြီးတာနဲ့တပင်တဲ့ခုနကဘုရားအလောင်းနော်မြေကုသအလောင်းဆိုကြပါစို့မတ်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြန်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့အတွက်ခြံထားတဲ့မုံတွေကိုတူရောက်ကောင်းလာဆိုပြီးတော့အမတန်ဒေါသကြီးသွားတယ်။ဒေါသကြီးပြီးတော့ရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပင်ထက်ကနေဒီမုံတွေပြန်ယူတယ်။ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့သူ့ရဲ့မြင့်ခင်အိမ်ထဲကလည်းဤကနေတော့မြင့်ခင်အိမ်မှာရှိသည်မြပစ္စည်းတွေသွားယူလိုက်တော့ထောပတ်တင်ရလာ။ဝန္တာအာရနဲ့အရှင်ပြည့်စိကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တဲ့ကိုထောပတ်တင်လောင်းပြီးတော့ယူလိုက်။သူ့ရဲ့တရားတရားရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်စေတနာတို့ရဲ့ကောင်းမှုသံဖုံကြောင့်ထောပတ်တင်ကလည်းတပည့်ကိုရှံပြီးတော့အောက်စီးကြတော့ပါလေ။စီးကြသွားတဲ့ဒီတပည့်ကိုရှံသွားတော့အောင်အားကောင်းနေတဲ့ဒီထောပတ်တင်ကလည်းအယောင်ပြုတ်ပြုတ်ပြတ်တလဲလဲတောက်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့တောက်ပါတဲ့အချိန်ခါမှာရတောရအလောင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးကဘာစုတောင်းတယ်လဲနော်ဒီနေ့ဒီဓမ္မယုံနဲ့လာပြီးတော့ကျောင်းသားတွေခဏခဏတော့ဉာဏ်ပြီးတော့သူမတောင်းနဲ့နော်ဘုန်းကြီးကြုံပြောလိုက်ပါလားကဲဗန္တိအိမီနာဒါနပလိနာနိဖဒဌာနိမေတ္တိရံဩဘာဒဇတံဟောတုဗန္တိအရှင်မြတ်ဖခင်အိမီနာဒါနပလိနာဣဒါနာယေသွအာကြောင့်နိဖဒဌာနိပြည့်လျာဘုံဘဝ၌မေဖျားတပိတော်မှာဤတရီတံခန္ဓာကိုယ်သည်ဩဘာဒဇာတံပြိုးပြိုးပြဲတလဲလဲတောက်ပါတော့အယောင်လင်းရှိသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဘုဗ္ဗတိကအယောင်ပြိုးပြိုးပြဲတလဲလဲတောက်ပါနေတာကြည့်ပြီးတော့သူကသိဝန္တာပေါ်တယ်ဝန္တာရဲ့အဲ့တဲ့တပိတော်မှာရဲ့ကိုယ်သည်ဖြစ်လျာဘဝမှာအယောင်အလင်းပြိုးပြိုးပြဲတလဲလဲတောက်ပါပါစေတည်းယေရှုတောင်းအယောင်အလင်းပြိုးပြိုးပြဲတလဲလဲတောက်ပါနေတယ်ဒီနေ့ပြောရင်တော့12တောင်တိုက်ခန်းမိမထုံးမဲ့လင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ဘဝကိုတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားမပါဘူးလားပါနေပြီနော်ကဲကလေးတွေအဲ့ဒီလိုဆူတောင်းလို့အဲ့ဒီဘဝရပြီထားပါတော့နော်အဲ့ဒီလိုဘဝရရင်အဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တာမလားမတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာနေတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားခြံရပြီးတော့ကံကိုထူထောင်မိတဲ့အတွက်ဒီဘဝကိုတွေ့တာတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုလှမ်းပြီးသိညံ့လို့တွေ့တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီသံဃာဝဇ္ဇဒုက္ခမှလွတ်ခြင်းကျွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏှာပေါ်အောင်မလားမပေါ်တော့ဘူးတတတိထနော်ကဲဥဒ္ဓမာရူပန္တရဇအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဆောင်းနိုင်နီလီဘွေရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်ထွက်ယုံနေသူကမကျေနပ်သေးဘူးအယောင်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အလွန်အယုံအစင်လှပ်ပတ်တည်တည်နေတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရမယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤအလွန်မောမြတ်သောရုပ်အစင်ကိုဆောင်းနိုင်သောအမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာတို့အမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးတွေ့နေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဝိသဒနာဥပါဒံသုံးကိုခြံရံပြီးတော့ကံကိုထူထောင်လိုက်ပြီဘာထူဘာကံလဲထောပလူတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအဲဒီကုသိုလ်သင်္ခါရစေတနာတွေကအနိစ္စတရားတွေပဲဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်သူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝယ်ထူးနှင်းတင့်တယ်နေတဲ့အမတန်တင့်တယ်တဲ့ဉာဏ်တော်ရုပ်အစဉ်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့သွင်ကမ္မတ္တိလေးယုံနာအစဉ်မှာမြုပ်တံပြီးမှသူကချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲဒီသွင်ကမ္မတ္တိလေးကိုဘာခေါ်လဲ။ကံလဲ။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံသွားပြီနော်။အကြောင်းတရား၅ခုစုံကြည့်ပြီးတော့ကံကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဒီချိန်သူမျှော်လင့်နေတဲ့ဘဝဝင်အမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးတူဖြစ်ရပါတယ်။၁၂တောင်တိုက်ခန်းလဲမိမထုံးမဲ့နဲ့လင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်ဆင်ကဲလေးသူကဒေါသလေးခြံရံပြီးတော့ကံလေးတစ်ခုထူထောင်မိတဲ့အတွက်စီရောင်းလေးတစ်ခုတစ်ချက်ဆင့်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဒီမီနာသမေအတ္တပုရိသေနသတိဧကဌာနေဝါသောမဟောတိမေဖျားတပိတော်မှအခုဣမီနာသအတ္တပုရိသေနဤမသူရောသူယုံမနှင့်သတိအတူတကွဧကဌာနေတစ်ခုသောနေရ၌ဝါသောနေထညာချင်းဒီမှာဟောတိမဖြစ်ပါစေတည်းဒီလူယုံမနှင့်တဏှာထဲမှာဘယ်တော့မှမနေထိုင်ရပါလို့ဤဒီစုထပ်ပြီးတောင်းမြတ်နေတယ်။ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေနေကောင်းတစ်ခုရတာပဲ။နောက်ထပ်တွေ့ကျင်လားမတွေ့ကျင်ဘူးလား။ကဲမတွေ့ကျင်သူကစုတောင်းလို့ရတယ်။ဒါဘုန်းကြီးနီးပေးတာပါ။တွေ့ကျင်နေဆိုရင်လည်းစုတောင်းလို့ရပါတယ်။တွေ့တာနဲ့မတွေ့တာဘယ်ရင်ကကောင်းတယ်ဒါကောကိုစဉ်းစား။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကဲဒီနေရာမှာတဏှာထဲမှာဒီမသူတော်သူယုံမှန်းနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးလို့ဤဒီစုတခုသူတောင်းလိုက်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားကမင်းကုသလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစုတောင်းကံကိုသူကဘေးကရပ်ပြီးကြားတယ်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မင်းကုသအလောင်းကလည်းသူက
အားကြမခံပဲသူ့အတွက်ချန်ထားတဲ့မုံတွေကိုသူကပြန်ယူပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့သူကထပ်လှူပြန်တဲ့အပေါ်ကနေဆင်းနော်ဆင်းလှူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဘာဆုတောင်းလဲနော်ဗန္ဒီဣမိနာဣမယောဇနာတတေဝတန္တံပိအာနိတဝမမပါဒစာရိကံကာတုံတမထောဖွေယံဗန္ဒီအရှင်ဖေယဣမဤအမျိုးသမီးကိုယောဇနာတတေယူဇနာကွာယူဇနာတရားကွာဝေးတဲ့အရာနဲ့ဝတန္တံပိနေထိုင်ရပါတော့လည်းပဲအာနိတဝဆောင်းယူ၍မမဖျားတမိတော်ဤပါဒစရိကံချင်းရင်အလုံးကျွေးကိုကာတုံပြုခြင်းကတမတော်ဆွနေဒီမူရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤဟောသူကထက်စင်ယူဇနာတရားဝေးနဲ့အရမှနေထိုင်ရသည်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒီအမျိုးသမီးကိုတပိတော်ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တပိတော်ရဲ့ချင်းရင်အလုံးကျွေးပြုခြင်းကဆွနေရပါလို့ဤယေရှုတောင်းတယ်ဒီတော့ဘာဘာဝရင်ကိုသူရဲ့ချင်းရင်အလုံးကျွေးပြုလို့နိုင်တဲ့အမျိုးသားဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တန်တက်မယ်တဲ့သဘောမပါဘူးလားပါနေတယ်ဒီလိုအမျိုးသားလိုအတိမှနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအမျိုးသားဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တန်တက်မယ်တဲ့သဘောကတဏ္ဍဒီဘဝကိုလှမ်းပြီးစိတ်ကပ်ဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ကံတွေကိုထွရုံလိုက်တယ်ထွရုံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ခဏကမုတ်လှူတဲ့ကံပေါ့နော်ဒီကံတရားကချုပ်ပြဲသင်္ခါရစေရနာတွေထူထောင်တယ်ဒီသင်္ခါရတွေချုပ်ပြဲသွားတဲ့အခါမှာယုံနာစင်မှာယုံနာမိထားခဲ့တဲ့နောက်တစ်ချိန်သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ယောက်ျားဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆိုရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါသင်္ခါရကံအကြောင်းကားကိုစုံသွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကားကိုစုံပြီးတော့ကံတွေထူထောင်လိုက်ကြတော့နှုတ်သားတို့ပါဖြစ်လေနော်ဘာမှမင်းကုန်တာအလုံးဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထယံကရဏံသောဂုတောကန္တဝပုံကံတိတတ္တပုဗ္ဗကမ္မတဝတိနဝိရုပောဟောတိသောတာတိနဲ့အရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့မုံနေယူလိုက်တယ်။ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြုစုပြုထုံတဲ့ကံမှဒေါသတွေကခြံရံမထားဘူးလား။ခြံရံနေတယ်။ဒေါသတွေခြံရံထားတဲ့ကံတစ်ခုကိုထွန်းလိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကြီးစမ်းပေါ့။ခုနေပေါ့ကလေးတွေစိတ်ဆိုးတယ်။နှုတ်ခမ်းကဆူပြီးမျက်နှာတွေကနီလာပြီးမူလလှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလှသေးလားမလှတော့ဘူး။အကြည့်တန်သွားပြီအယုတ်ဆိုးသွားပြီမကျေနပ်ချက်တဲ့တပုံကြီးနဲ့ကံကိုထွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လဲအယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကလေးလေးကံကြီးကိုထွန်နေတာပါယုံယုံရွှင်ရွှင်လေးနဲ့ကံကိုထွန်နေလားဒေါသတကြီးနဲ့စိတ်လက်မှန်ပါအကြည့်တန်အယုတ်ဆိုးတဲ့အမူအရာနဲ့ကံကိုထွန်နေသလားဒါကကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားနော်ဒေါသတကြီးနဲ့ဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုထူထောင်မိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကံအရာတည်သွားပြီအဲ့ဒီကံကိုပြန်ဖြတ်သိမ်းဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးလွယ်တဲ့နည်းတစ်ခုကတော့ဒီနေ့လက်တွေကျင့်နေတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်နေနေဖြစ်ပါတယ်အငယ်ရမြသောတပတိမဉ္ဇဉ်ကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဘယ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကြည့်တန်အယုံဆုံးနေတဲ့ကံဒီအလုံးကိုဒီသောတပတိမဉ္ဇဉ်ကဖြတ်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတဂါရကမိမညာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဘုံကိုဒီကျင်းပဲလာတော့မယ်နောက်ထပ်လာစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကံတွေကိုအကုန်ဖျက်သိမ်းလို့ရတယ်။အနာဂါမိမညာရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အနာဂါမိမညာကကာမစက်တဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့ကံတွေအလုံးကိုဖျက်သိမ်းနိုင်တယ်။အရဟတမရမယ်ဆိုရင်တော့သုံးစက်တဘုံအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကံတွေကိုအကုန်လုံးဖျက်သိမ်းလို့ရပါတယ်။သို့တော့အဲဒီလိုမညာဖွညာမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံကိုဖျက်သိမ်းလို့ရပါမလား။မရနိုင်ဘူး။မရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝကြာကံမှာမိမိတို့ကဒီလိုဘဝမျိုးကိုမလိုချင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာသူကဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ဒါကတစ်ချက်ဒေါသခြံရံရင်လည်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်သူကဘာခြံရံထားလဲဒီကောင်မယုဒနာတရားဝေးတဲ့နေရာမှာရှိချင်ရှိပါသေးငါခေါ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းချင်းရင်အကျိုးအလုပ်အပြုနိုင်ကြစေယေရှုတောင်းညာတယ်တောင်းညာတဲ့အခါကျတော့ဒီပပဝရီအပေါ်မှာတွင်တန်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာလည်းခြံရံမထားဘူးလားထန်ထက်ထန်ထက်တဲ့အခါကျတော့မြင်းကုသဘုရားရောက်ပြီးပမ္မဝရီအကြောင်းပြုပြီးဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားလောက်ပြီဒီနေ့ဒီကကြီးတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာလည်းအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ခင်ဗျနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့တဏှာခြံရံထက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပမ္မဝရီပုံမှာတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့ကံစိတ်ဓာတ်တွေခြံရံပြီးကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘုရားမှာပမ္မဝရီပုံမှာမတွေ့တာပါနဲ့လို့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးနားချတော့လဲနားချလို့ရသေးလားညာတော့ဘူးဒါတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပုပ္ပပတ္ထနာယပုပ္ပပတ္ထနာယသာသတဏ္ဍဣသိပမ္မဝရိဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်သူကပမ္မဝရိဘက်ကိုဖြစ်စဉ်တတ်တဲ့ကံကိုထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါကမေကုဒ္ဒအပေါ်မှာလောလောတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသလားမရှိဘူး
ဘာဝဝရီကိုအလုံးမင်းကုသကအလုံးမရှိတဲ့စိတ်ထမ်းတဲ့သူကကံကိုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းကုသမြင်တဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းမှမလို့ခြင်းဘူးမကောင်းဘူးလားဟမ်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဝိုင်းမကောင်းဘူးလားဟမ်ဘုန်းကြီးရတော့ကြားတယ်ဒါလို့ခြင်းနဲ့မလို့ခြင်းနဲ့ပြင်းကောင်းဘူးမလို့ခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်မလို့ခြင်းရရင်ဒီကကြီးတွေအ ਨੇ ဆုံးချီးတော့မကြုံရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါအ ਨੇ ဆုံးရရှိမဲ့အကျိုးတရားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကလိုချင်နေသလိုချင်တော့သူ့အတွက်နဲ့ဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားရောက်မယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေကဒကာမကြီးကိုအလုံးမရှိဘူးဆိုရင်မလုပ်နဲ့မလိုချင်ဘူးလို့သာဆူတောင်းပါဟုတ်တယ်မလားဒကာမကြီးတွေကလည်းဒကာကြီးတွေကိုအလုံးမရှိဘူးဆိုရင်မလိုချင်ဘူးလို့သာဆူတောင်းဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒီလူကိုဘယ်တော့မှမလိုချင်ဘူးတက်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥမ္မာဒန်ကြီးပဲဆိုကြပါစို့နော်ဥမ္မတန်ကြီးကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာလဝဲရန်တကောဣတိပအရာမဣတိရနေတဲ့ဥပ္ပလွန်ထေရီမရဲ့အလောင်းဖြစ်ပါလေနော်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုမှာသူကကံအကြောင်းမလှခြင်းတော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဘဝကအမတန်လေးဆင်းရဲတော့ဒီနေ့ဥစ္စေတို့တောင်ထိပ်ပွဲဆိုကြပါစို့အိန္ဒိယရဲ့အင်းကျင်းမှုရဒါကြောင့်လာပြနေလို့တောင်ထိပ်ပွဲတပင်နက်ခပွဲတပင်တစ်ခုကျင့်ပါတဲ့အချိန်ခါမှာသူများတွေ

0: ဒီကြောင့်ခံမပြိမယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖြစ်ကလည်းအမိန့်ချထားတော့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဝတ္တရားခြေပြမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သုံးနှစ်မပြည့်ပါဘူး။နှစ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်မှပဲတစ်ဖြစ်ကကျင့်တတ်ပြီးတော့ဝုပန်းပဆိုးလေးပြေးလိုက်။သူအမတန်လိုလန်းတောင့်တနေတဲ့ဝုပန်းပဆိုး။အမတန်မြတ်လို့တဲ့ဝုပန်းပဆိုး။မိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမတန်ယဉ်တိထားတဲ့ဝုပန်းပဆိုး။အဲဒီဝုပန်းပဆိုးလေးတခုရလာတော့ကြာကြာနဲ့နာဝတ်တော်မယ်သူကစဉ်းစား။ရေကမှတော့ပြီးတော့ရေချိုးတယ်။ရေချိုးနေတဲ့အချိန်ခါမှာသတ္တဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းဆိုကြပါစို့နော်။ဒီဟန္တာမထေမြတ်တစ်ပါးကလည်းခိုးသားတို့မြတ်ဒီကတန်ခမ်းလူရဲ့ခံရတဲ့အတွက်ရရတက်ခဲ့သိရခလေးရပတ်ပြီးတော့အလားမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသရတရားပေါက်သွားတယ်။သရတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်ဟူသောဥစ္စာတုတ်ကိုလှမ်းပြီးယူမယ်ဆိုရင်လောလောကုမှုနဲ့ရပါတယ်နော်။ဒီတော့ရတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ကြပြားကြပြားဒီဝပန်းမစိုးလေးထပ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ထူလိုက်တယ်။ထူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကယ်လို့ရတယ်တဏှာမှာသွားဖြုတ်ပြောဘာမစိုးလေးဝတ်လာတယ်ဒီယဟန်တော်ကိုမြင်လိုက်ရတော့အမတန်ကြည်ကျိုသွားတယ်နေလွတ်လင်ခဲ့တော့တင့်တယ်ပြီးအယောင်ဝါးတွေထွန်းလင်းတင့်နေတယ်ဒါမြင်ရတော့ဝမ်းသာလိုက်တာကဲကြံနေတဲ့ဘာမစိုးတစ်ထဲနဲ့ငါထက်ပြီးလှူမယ်လှူလိုက်ပြန်တယ်ကိုနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းတခုအလွန်မြန်လို့တဲ့ပစ္စည်းတခုလှူဖို့ဆိုတာအမတန်ခိုင်းရင်ပါဒါပြီးနဲ့တရားတရားရှိနေတဲ့တော်ကောင်းဖြည့်ချင်းကြောင့်ကုသိုလ်ဒီဟူသောဥစ္စာတို့ကိုရှာဖွေတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရသွားတယ်အဲ့ဒီဝပမစုံလှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီယဟန်ကဒီဝပမစုံအစုံကိုဝတ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူအမတန်စိတ်ထဲမှာကျဉ်လို့သွားတယ်။ကျဉ်လို့ပြီးတော့သူကထူတောင်းတယ်။ဘယ်လိုထူတောင်းလဲ။ဗန္တိအဟံဘဝေဘဝေဝိစရံတိဥဒ္ဓမရူပတရာဘဝေယ။မန္တိတဝကောစီပုရိသောတကဘဝေနတန္တရေတုမအတ္တခိမယအဘိရူပတရာနာမအိညာမဟောတု။ဟောသူ့ရဲ့ထူတောင်းခန်းလေး။ဗန္တိအရှင်ဖျားအဟံဖျားတပိတော်မသည်ဘဝေဘဝေဘွားချင်းငယ်အသွဲသဲနဲ့ဝိစရံတိကျင်းဒီကျဆခဲ့ရသည်ရှိသောဥဒ္ဓမရူပတရာအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်စင်းကိုဆောင်းနိုင်သည်ဘဝယံဖြစ်ရပါလို၏။ဒါကတော့အမျိုးသမီးတွေနှိမ့်ချတဲ့ဆုတောင်းခန်းလေးနဲ့တွေ့တယ်နော်။ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကျင်းဒီခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်စင်းကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို၏။ရုပ်အလှဆုံးဖြစ်ရပါလို၏ဒါသူကဆုတောင်းတယ်။အဲဒီလောက်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းခန်းကြည့်လိုက်ရင်လဘတင့်တဲ့နေတဲ့ယုံစင်းအပေါ်မှာတွင်တန်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားတွေအာမကောင်းဘူးလားအကောင်းနေပြီလဘတင့်တဲ့နေတဲ့ယုံအစင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုနှံ့ပြီးတွင်တန်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာသိက္ကမီဆွဲ့နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုထိုင်ရန်ပြီးတော့ဝပန်းမဆွလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရတွေပြုစုပြုထောင်လိုက်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းအနိစ္စတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းပြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်မှာသူမျောလေးတောင့်တနေတဲ့ရုပ်အစဉ်အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးရှိတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတ္တတိလေးယုံနာစင်မှာမြုပ်နှံပြီးမှချုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတ္တတိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအကြောင်းငါးခုစုံသွားပြီ။ဒါပေမဲ့လို့သူရဲ့စေတောင်းကံကလောက်နဲ့မရဘူးနော်။နောက်ထပ်သူကဆက်လာပြန်တယ်မန်ဖျားတပည့်တော်မကောဒိဋ္ဌဝတ္တမြင့်ကတိရှိသောကောသိပုရိသောတစုံတစ်ယောက်သောရောက်ကြသည်သက္ကဘာဝေနမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းအဖြစ်တန္တာရီတုံယက်တည်၍နေခြင်းကတန္တာရီတုံမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်းတားခြင်းကမအသက်ရှိမစွန့်နိုင်ပါစေတည်းဟောတပည့်တော်မကောမြင်တဲ့ရောက်ကြတဲ့ရောက်ကြတဲ့ဘယ်ရောက်ကြမဆိုမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်းတားခြင်းကမစွန့်နိုင်ပါစေတည်းဘာပြောရလဲသူမြင်ယောက်ျားတွေယူပါသေးတယ်ဟောအဲ့ဒါဘယ်လိုနာကြီးချက်နဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဘယ်လိုနာကြီးချက်နဲ့သူဒီစုတောင်းလေးထက်တောင်းနေတော့ဘုန်းကြီးမပြောတတ်ဘူးနော်နာကြီးချက်တစ်ခုကတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့ယောက်ျားတွေအပေါ်မှာသူကမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းဆောင်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းအမရှိဇေလိုတဲ့ဆန္ဒတ္တသူ့မှာကိဝနေတယ်ကိဝနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီကိဝချက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရင်တော့တစ်ခါကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယောက်ျားတွေအပေါ်မှာမလုံမုန်တိတဲ့စိတ်ထားလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီသဘောလေးပါနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးမယအဘိရူပတရာနာမအင်းညာမဟောတုမယဖျားတပိတော်မတဲ့အဘိရူပတရာနာမသာလွန်၍ယုံစင်းလှတဲ့အမျိုးတင်ညာအခြားတော်ပါသောပုဂ္ဂိုလ်မည်သည်မဟောတုမဟောတုမဖြစ်ပါစေတည်းတပည့်တော်မနဲ့သာလွန်နဲ့ရုပ်အစင်းရှိတဲ့တခြားတခြားသောအမျိုးသမီးဖူးသည်မရှိပါစေတည်းမဆိုင်ဘူးဟမ်သူရဲ့လှတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါသေးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးသူ့မှာမရှိဘူးလား ရှိနေပြီ။အဲ့ဒီကိုယ့်နဲ့သာမနာလိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကကိုယ့်နဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းကြောင့်မျိုးစုစုံညောင်းနေတဲ့ဒီအိတ်သာတရားခြံရံပြီးကံတကုတ်ကိုထူထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှအချွေရန်နှက်ပတ်တတ်တယ်။အကျိုးအစောနှက်ပတ်တတ်တယ်။အချွေရန်မရှိဘူးလုံးကြီးမြတ်တတ်တယ်။အချွေရမရှိဘူးလုံးဒီနေရတဲ့နာမည်ကောင်းသိပြီးတော့မရှိလို့ဘူးပြီးတော့သူ့ဟာသူ့သူကံနဲ့သူလှခြင်းလဲလှပါပြီသူလဲသူကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနဲ့သူလှတာကိုယ်နဲ့ဖတ်ဆိုင်မဆိုင်ဒါပြင်းနဲ့ကိုယ်ကကိုယ်နဲ့လှတာဆိုနည်းနည်းမှမရှိခြင်းမရှိခြင်းလိုက်တော့ဖတ်ဆိုင်လဲဒီကံကအကျိုးပေးပြီဘဝတစ်ခုရပြီသူကတထေသမီးလာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ဆင်းကလည်းသူမျောလေးတောင်းတာတဲ့အတိုင်းအလွန်လဲလှပါတယ်လှလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီလှပနေတဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ကြီးကခြံရံထားတာဒီဘဝကိုလည်းအမတန်သာယာနေတယ်။သာယောင်းနေမကဘူး။တချိန်ကျတော့ဒီတစ်ခေတ်ကနေပြီးတော့နန်းတော်ဝင်မိမိရဲ့အိမ်မှာအမတန်မွန်မြတ်တဲ့အစဉ်တန်းမြည်နေတဲ့မြေကောင်သမီးတို့ပေါ်ထွန်းနေကြောင်းရှင်မင်းအတန်တော်ဦးတင်နေရှင်မင်းကလည်းတခြားလူမဟုတ်ပါဘူး။အစ်တို့ဘုရားအလောင်းသိဝိမင်းကြီးဖြစ်ပါလေ။သိဝိမင်းကြီးထံသွားပြီးတော့တန်တော်ဦးတင်တော့သိဝိမင်းကြီးကလည်းပုံသားတွေကိုဆင်းလုပြီးတော့သွားစုံစမ်းပုံရခိုင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတဲ့သူကတစ်ချိန်ကသူကကိုယ့်ရဲ့သာမဏေလိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးခြံရံထားတာဒီကံကအကျိုးပေးမရအခါခွင့်တင့်နေတယ်တင့်နေတဲ့အချိန်ကကြတာဒီပုံသားတွေအိမ်ရောက်လာပြီစားကြပြီတောက်ကြပြီအဲ့ခါနေတော့သူကဆင်းပြီးတော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့အပေါ်ကနေဖဏတိခွက်ခွက်ခွက်ခွက်နဲ့စီးပြီးဆင်းလာပုံရပါတယ်နော်အဲ့လိုဆင်းလာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲပုံသားတွေကသူ့မြင်တော့ထမင်းလုံးတွေဟိုသွတ်ဒီသွတ်ဖြစ်ကုန်ယူကုန်တာနော်ယူကုန်တဲ့အချိန်ကကြတော့ပုံသားတွေကသူကဒီလောက်တောင်ရှိရမလားဆိုပြီးတော့သူကဒေါသတကြီးနဲ့အကုန်လုံးဆွဲပြီးအရင်နေနှင်းထုတ်လိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တချိန်မှာသူကကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကသူတို့ဘာတွေကိုမလုံးပုံတီးတဲ့စိတ်ထားလေးခြံရပြီးတော့ကံကိုထူထောင်ခဲ့။မလုံးပုံတီးတဲ့စိတ်ထားလေးခြံရပြီးဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလည်းသူတို့ဘာတွေအပေါ်မှာမလုံးပုံတီးတဲ့စိတ်ထားကပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပြန်တယ်။ကောင်းလားမကောင်းဘူးတော့မကောင်းဘူးဆိုတာဘာပြောလဲ။သူကသူတို့ဘာနေအပေါ်မှာမလုံးမုံတိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေခြံပြီးကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဘာကလည်းသူ့အပေါ်မှာမလုံးမုံတိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြန်ပြီးတော့ရောင်းပြန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်လားတဲ့အတွက်ဒီပုံနာတွေကရှင်မြန်ထန်နန်းတော်ဦးသွားနန်းတော်ပြန်ပြီးတော့တန်တော်ဦးတင်ကြတယ်ဟာဒီမိမဟာမိမကောင်းမဟုတ်ဘူးဟောဖြစ်ပြီဘာဖြစ်လို့မိမကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ကိုတန်တော်ဦးတင်ရလဲလို့ပြောတော့သူကမလုံးမုံတိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အပေါ်မှာလည်းမလုံးမုံတိတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုံစံတွေပေါ်လာတဲ့ဒါကတခုတို့ရဲ့ညုံစင်းလှတဲ့ပုံကလောကမှာမရှိပါသေးနဲ့လေသူကဆူတောင်းခဲ့။အဲဒီလိုဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာကိုယ့်နဲ့သာမနာလိုတဲ့ဒီအိတ်တရားခြံရံပြီးတော့ကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒီအိတ်တရားရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်အခြံရံနဲ့ဘဝကိုအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ရှင်မင်းကရောတာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့မိဖုရားတွေရဲ့အလဲကောင်မှတိတိတိတိမရဘူးလား။မရမယ်။အချွေရံနေသိမ့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တဲ့သာမဏေလိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးခြံရံထားတဲ့အတွက်ရှင်မင်းကြီးတော်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ဒီကံကအခွင့်မပေးတော့ဘူးရှင်မင်းကြောနဲ့မတန်မှုမိဖုရားနဲ့မတန်မှုဖြစ်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းကြီးကလည်းမပြေတော့ဘူးပေါ့ပြေတော့နောက်ဆုံးတော့စစ်လူကြီးလက်ထဲရောက်သွားတယ်စစ်လူကြီးကလည်းတခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းပါပဲဒီတော့ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာမိဖုရားဖြစ်နေတဲ့ကံမျိုးပါမိဖုရားဖြစ်နေတဲ့ကံမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီကံကိုထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကကိုယ့်ရဲ့သာမနာလိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးခြံရံခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာအချွေရံများပြားတဲ့ဘဝကိုမရဘဲအချွေရံနည်းပါးတဲ့ဘဝကိုသာရသွားပြန်နေ။ဒါကြောင့်ကံကိုထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတတ်ဖို့မလိုဘူးလား။ဒါကကံတစ်ခုဒီကံအရာတည်သွားပြီးနောက်ထပ်ပြန်ပြီးဖြစ်သိမှုဆိုတာအမြဲတမ်းမခက်ဘူးလား။ခက်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မင်းမကြီးမှသူ့ခံထားပါပဲနော်။သုဘတာအကြောင်းတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းတော့ပြောခြင်းပါလေ။ဦးဇင်းတို့တစ်ချိန်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မဒနာပလင်ထက်မှတရားဟောနေတယ်။တရားဟောနေတဲ့အချိန်ကမှဘိက္ခုနီမာလေးတို့ကတရားနာရင်းနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကထိုအချိန်ကမှရောင်ကြီးတော်၆သားဖြင့်အလွန်တင့်နေတယ်။ယမမင်းရဲ့အတန်နဲ့တူနေတဲ့အတန်ဖြင့်တရားဟောနေတာဖြစ်ပါလေ။တရားအရတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအ내ဒီပဲနဲ့အလွန်ပြည့်စုံပြီးတော့အစဉ်တန်းအလွန်မြင့်နေတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားနေကိုဟောနေတော့တရားနာရင်လည်းဒီဘိက္ခုနီမလေးကစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲငါဒီသံဃာတျောက်ကြီးလင်းစဉ်အချိန်ခါမှာဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ချင်းအလိုကျွမ်းများဖြစ်ခဲ့ဘူးလေသလားဆိုပြီးတော့သူကစဉ်းစားတယ်နော်ချင်းရဲ့အလိုကျွမ်းဆိုတာကတော့ပါရမီဖြစ်ပဲပြောတာပါနော်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်လာသလဲ ဆိုခြင်းကမှသူ့ရဲ့ပါရမီအလျော်စွာဆိုကြပါစို့သူကရှင်းအတိဘွားကိုလှမ်းပြီးသိနိုင်တဲ့ဇာတိတရဉာဏ်လေးတွေရရှိလာတယ်။အဲဒီဇာတိတရဉာဏ်လေးတွေရရှိတော့တဘောပြီးတဘောလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုသွားတွေ့တယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဘဝမှာချင်းအလုတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီယောက်ျားကငါကူညီပြီးတော့ပါရမီဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာသိလိုက်တော့အမတန်ဝမ်းသာသွားတယ်။ပီတိသမဏတာပန်းနေပွင့်လန်းပြီးတော့ဝေဆာနေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူ့စိတ်ထဲမှာသူကဒီလောက်နဲ့ငြိမ်မနေနိုင်ဘူးသူကဆက်ပြီးစဉ်းစားတယ်။ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ပါဏာပရိစာရိကနာမတာမိကနာဟိတိဇာတယအဘကအဟိတိဇာတယဝဘဟုတရာပါဏာပရိစာရိကနာမချင်းရင်အလုံးကျွေးတို့မိဒီကတာမိကနာအင်းချင်းယောက်ျားတို့ဤဟိတိဇာတယအကျိုးစီပွားကိုလှလာတောင်းထားသည့်အစ္ဆာတယဓကံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကအဘကနေပါလှပါကုန်ဤအဟိတိဇာတယဝအကျိုးစီပွားကိုလှလာတောင်းထားသည့်အစ္ဆာတယဓကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသာလျှင်ဘုဒ္ဓရာအလုံးအလုံးများလှပါကုန်ဤအင်းရှင်မတို့ရဲ့သဘောဟာအင်းရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွန်လန်းတောင့်တနေတဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်နှဲပါတယ်။အင်းရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလွန်လန်းမတောင့်တတဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိညာတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့စဉ်းစားကမ်းပဲနော်။အဲဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဖြစ်တိဇာတိယနုကောအဟံဣမန္တပုရိသတ္တဟောတိအာယိတိဇာတိယောတိဟံဃာတိဣမန္တပုရိသတ္တဤယောက်ျားများဤဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဟောတိနုခောဖြစ်ခဲ့လေသလိုအဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတသည့်အစ္ဆာတရားတရားအစ္ဆာတရားဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဟောတိနုခောဖြစ်ခဲ့လေသလိုဒီယောက်ျားများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့လေသလားအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတတဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့လေသလားဆိုပြီးတော့သူကစဉ်းစားတယ်အဲဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှအစ္ဆာတရားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ဓာတ်မရှိဘူးဆိုတာသွားတွေ့တော့အဲ့ဒီမှာချုံခွဲချပြီးငိုတော့တာပဲခုလိုတရားနာနေနေနဲ့ငိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းရုပ်ရုပ်တက်တက်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလိုရုပ်ရုပ်တက်တက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ညီဝသွားရင်အတွက်ရှေ့ချုပ်ပြီးတော့နော်ဆန္ဒံရှင်မင်းဝတ္ထုကိုဟောပေးပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖတ်ဘူးလိမ့်မယ်လို့ခွန်ကြီးပြောလင်းထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဆန္ဒံရှင်မင်းဝတ္ထုကိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတော့သရဏရှင်မင်းမှာသုလသုဘတာမဟာသုဘတာဆိုပြီးတော့မိဖုရားနှစ်ဦးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားနှစ်ဦးတည်းကအခုအမျိုးသမီးလေးကတော့နော်အခုဘိက္ခုနီမလေးကတော့သုလသုဘတာရဲ့အလောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသုလသုဘတာကသရဏရှင်မင်းအပေါ်မှာမပြောဘဲလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုကိုအခြေတည်ပြီးတော့မကျင်တတ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘယ်လိုမပြောဘဲလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာရှင်လေးကအင်းကြီးတော်ကြီးပွင့်နေပြီဆိုပြီးတော့လာပြီးသတင်းပို့ကြတယ်။သရဏရှင်မင်းအမှုရှိတဲ့ရှင်မောင်၈000ကျော်ရှိကြပါတယ်။အင်းကြီးတော်ကတော့ပြီးတော့ဥယျင်ကစားကြတယ်။ဥယျင်ကစားကြတဲ့အချိန်ကမှသုလသုဘတာနဲ့မဟာသုဘတာတို့ကသရဏရှင်မင်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဖြစ်နေတယ်။မဟာသုဘတာက၄ခြေလေးအောက်မှာရှိတယ်။သုလသုဘတာက၄အထက်ဘက်မှာရှိတယ်။၄ညာမှာရှိတယ်။အဲဆရာရှင်မင်းကလည်းကိုလုံးနဲ့အင်းကြီးမင်းလေးပေါ့နမောင်းနဲ့ရက်အဲ့ဒီလိုကစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအင်းကြီးဘွင့်တွေကလည်းကျွေးလာပြီအင်းကြီးမွေဝတ်စံတွေကအမတန်နူးညံ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့လေးလိုက်တဲ့အခါလွင့်ပြီးတော့ဟိုးမဟာသုဘတာဖြစ်ရဖက်ကိုကြသွားတယ်ဒါပြင်းနဲ့လေးရံနေတဲ့သစ်ကိန်းကြောက်တော့ခါကျင်တော့တော့အဲ့ဒီလိုသိရွက်တော့အဲ့ဒါဒီကြတော့သုလသုဘတာအဘောကိုကြပြီးရတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသုလသုဘတာကမကျင်တတ်ဘူးဒါကတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ချိန်ဥစ္စလို့စတဲ့အိမ်မှာစတဲ့ဆင်းမင်းအမှုရှိတဲ့ဆင်းအပေါင်းတို့ရေကစားကြပြန်တယ်။ရှင်ကြီးတကောင်ကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်ခန္ဓာနေတဲ့တတ္တုဒ္ဒရာအမည်ရှိနေတယ်နော်။ဘရုံမကြမ်းကြီးတပွင့်ကိုစတဲ့ဆင်းမင်းကိုလာပြီးဆက်တာပါလေ။လဲပြီးပမာဏကံရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နော်။အဲဒီကြမ်းကြီးကိုရလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လည်းစတဲ့ဆင်းမင်းကဝုံမုံလေးတွေကိုမဟာသုဘတာကြောက်ပါကိုချွေးချလိုက်တယ်ချွေးချပြီးတည်းဘုရားမဂျပန်ကြီးကိုမဟာသုဘတာကိုကမ်းပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအပြုအမူကိုလည်းသုလသုဘတာကနည်းနည်းမှမကျေနပ်ဘူး။ဘယ်နဲ့တုန်းတခါကြီးတွေကမကြီးတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလား။ဟမ်မပြောမှလုပ်တဲ့စိတ်ထားလေးပဲနော်။အဲဒီမကျေနပ်ချက်ကလေးနှစ်ခုခံရံပြီးတော့ကမ်းနေကိုသူကထူထောင်မြန်နေဘယ်လိုထူထောင်လဲ။အဲဒီအချိန်ကမှဆက်တဲ့ဆင်းမင်းအမှုရှိနေတဲ့ဆင်းအပေါင်းတို့ကအရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်900တို့အဆွမ်းပြည့်စုံလုပ်ကြွေးခင်ရနေပါတယ်။ပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကလည်းသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ထိတ်တန်းသီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါရဲ့။သရဏရှင်မင်းအမှုရှိနေတဲ့ရှင်ပေါင်းတို့ကလည်းသီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပဲဖြစ်ကြပါရဲ့ အဲ့ဒီတော့တဏှိဝလံအစရှိတဲ့သံခေပဲဘောဇင်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံလိုကျွေးခင်ရနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေ့ဇူလသုဘတာကမလုပ်တယ်။ကောင်းတော်ရရသတိလေးတွေကိုသူ့ရဲ့စွမ်းအားရှိတော့ရှာဖွေပြီးတော့ရှင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတိကိုဆက်ကတ်တယ်။ဆက်ကတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့မကျေနပ်ချက်ကလေးနဲ့သူကသုတောင်းပွဲတစ်ခုကျင်းပပြန်တယ်နော်။ဘယ်လိုသုတောင်းလဲ။ဟန်ဒီဣတောဇဝိတဝမတ္တရာဇာကုလေနိဖတိတဝါသုဘတာအနာမရာဇာကင်းကြောင့်ဟောတော်ဝါဟောမိ။ဗန္ဒီအရှင်ဖုရားဣတောဤသင်္ဘောဘောဆွေတဝါသုတိငတိရှိသောမတ္တရာဇာကုလေမရိမင်းမျိုး၌မိဖတိတဝါလူဖြစ်ရ၍သုဘတာနာမရာဇာခင်ကြသုဘတာအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးသည်ဟောတဝါဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤသူဆိုတော့ငါကတော့တော်တော်ရှိတယ်နော်မတ္တရိမင်းမျိုးမှာလူဖြစ်ပြီးတော့သုဘတာအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစုတောင်းရတယ်လဲဆိုတော့မဒရိတ်တိုင်းကတော့မိမချောမိမလှတွေတော်ခမ်းများပေါ်ထွက်တဲ့ဒေသဖြစ်လို့ဆူတောင်းတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီဆူတောင်းကမှကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲသုဘတာအမည်ရှိနေတဲ့မင်းသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးပြတာနေတယ်သုဘတာအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးလို့အတိမှနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာအဲဒီဘဝကိုလှမ်းပြီးပြတာတတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏ္ဍသိက္ခာပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ငါရတို့အားဆွမ်းတည်တည်ဘောဇင်လှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရစေတနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်။အဲဒီစေတနာတွေကလည်းအနိစ္စတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထုတ်ပြသွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာအချိန်မှာနောင်တခြင်းမျောလင့်၊သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့သုဘတာအမည်ရှိတဲ့မတ္တရမင်းသမီးဖြစ်ဖို့ရန်စွန့်အင်ကမ္မတတ္တိလေးကိုယုံနာအချိန်မှာမြှုပ်နှံပြီးမှထုတ်ပြသွားတယ်။အဲဒီစွန့်အင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာ၊တဏှာ၊ဥပါဒံ၊သင်္ခါရကံအကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲ၅ခု၃ခုနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးသူကဆူတောင်းပြန်တယ်ဝေယပန္တာဝရဏိနေရညောအကမေတိဘောပတ္တဝါတ္တသပိယမနာပါဝေယပန္တာအချိန်တန်အရွယ်တော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိသောဝရဏိနေရညောဝရဏတိမင်းမြတ်ဤအကမေတိဘောအကမေတိမိမြကြီးအဖြစ်သောပတ္တဝါရောက်ရှိရသည်ဖြစ်၍တမ္မထောဝရဏတိမင်းဤပိယချင်းမြတ်တို့အပ်တဲ့မနာပါစဉ်လုံးကိုတောပါစဉ်အပ်တဲ့အမျိုးသမီးသည်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤအချင်းတအရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်ဗာရဏိနီမင်းရဲ့ရှင်းမြန်လို့အပ်တဲ့မိဖုရားခေါင်းကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤသူတောင်းမြန်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗာရဏိနီမင်းကလည်းတို့ရှေ့ခေတ်ရင်ကျက်မှုအရာအိန္ဒိယမှာနည်းနည်းလေးအာဏာရှိတဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။အဲဒီတော့ဗာရဏိနီမင်းရဲ့အက္ခမေတီမိဖုရားဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာတက်မြင်နေတဲ့သဘောမပါဘူးလား။ပါနေပြီနော်။ကဲနောက်တစ်ခုတန်အတ္တနောရုစိန်ကာရင်တုံးသမထဟုတ်တော်ဟောမိတန်ထောဗရဏိတိမင်းကိုအတ္တနောမိမိရုစိန်အလိုအကြိုက်တော့ဂါရီတုံးလိုက်ပါစေအံတော်ခါတမတာစွန့်နိုင်သည်ဟုတ်တော်ဟောမည်ဖြစ်ရပါလို့ဤထောဗရဏိတိမင်းကိုလည်းမိမိရဲ့အလိုအကြိုက်တော့လိုက်ပါစေခြင်းကစွန့်နိုင်ရပါလို့ဤယေရှုတောင်းပြန်တယ်။ကံလေးတွေကတော်တော်လေးဆန်းဆန်းကျဲကျဲသူကထူထောင်နေတယ်နော်။နောက်တစ်ချက်တသအသိခင်တော်ဧကလုဒ္ဓကံပိတိတော်ဤမဟာတေဝိတာပိတိနတန်လေးနာဝိဇ္ဇာပိတော်ဝိဇ္ဇာပိမိတဏ္ဍထောဗရဏိမင်းအားအသိခိတဝါအကျိုးအကြောင်းပြောပြ၍ဤကံလုံးတကံမုဆိုးတရားကိုပိသိတဝါစေခံ၍ဤမဟာထိန်ဤဆရံစင်းမင်းကိုဝိသပိတေနဆေလူမြှားဖြင့်ဝိသပိတေနတန်လီနဆေလူမြှားဖြင့်ဝိဇ္ဇာပိတဝါဝိဇ္ဇာမေဖြင့်ထောတနိုင်ရပါလို့ဤဟောဒီဗရဏိမင်းကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့မုဆိုးတရားကိုစေခိုင်းပြီးဒီဆက်တန်ဆင်းမင်းကိုစေလူမြှားဖြင့်ပြစ်ဒဏ်နိုင်ရပါလို့ဤယေရှုတောင်းမြန်တယ်။ဒေါသတွေမချမ်းရမှုလား။ချမ်းရနေပြီနော်။ကဲနောက်တစ်ခုဒီဝိတက်ခေယပမေတဝါသဗ္ဗနာရသိဝိသေသံတိယမကဒန္တိအရဘေတုံသမတဟောမိ။ဒီဝိတက်ခေယအတက်ကုန်ခြင်းသောပမေတဝါရောက်စီပြီးနောက်သဗ္ဗနာရ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၄ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသာဏဝိတ္ထုအမှတ်3အလေးကယူပြု၍နေเสียတရားတော
2: ်ရောရံဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးကပြောတာလည်းရှင်းပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဒကာရမတွေမှတ်သိကြတယ်နော်။ရာခင်ဂရုမြတ်ကြီးဒီဗြဟ္မဘောရီ၌ဘောရီဘယ်နဲ့ရွှေပလင်ဘောမသရင်သုံးနေတဲ့အခါဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးဘောရီဘယ်နဲ့ရွှေပလင်ဘောမသရင်သုံးပြီးဒကာကနေတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရင် စိတ်ကူးလေးပေါ်ပေါက်ပြီးလာခဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကူးပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဒကာရမကြီးသူကအခြေဆုံးကိုတော်ကြီးဖြစ်ပြီးဒကာရနေတော့လောကကြီးထဲမှာကိုယ်ပေါ်ရာအားထားရာမရှိလို့ရှိရင်ပြန်မတော်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမိငါဒီကိုယ်ပေါ်ရာအားထားရာမရှိပဲနေခဲ့တော့မတော်ဘူးလို့သူစိတ်ထဲအောင်းမိမတော်တော့သူကိုယ်ပေါ်ရာရှားမှာပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကိုယ်ပေါ်ရာအားထားရာရှားပုံကိုသတိထားကြပါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတွေးလိုက်ငါဒီကိုယ်စားရအထာမရှိဘဲနေလို့တော့ပြန်မတော်ဘူးကိုယ်စားရအထာရကိုရှာမှပဲဆိုပြီးကတော့လောကကြီးထဲမှာပြန်ငါတဲ့သီလပါလို့ရှိရင်ငါသီလတွေပိုးပြီးပြည့်အောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထာပြီးငါနေမယ်ငါတဲ့သမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်သမာဓိကိုသူစီကဖြစ်ရပြီးယူပြီးကြတာငါသမာဓိပြည့်စရပြည့်အောင်ငါယူမယ်နာတဲ့ပညာသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှင်ပညာသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပြီးဒီကရငါဒီကားလို့ရှင်ပြင်းမပြည့်သေးတဲ့ပညာတွေပြည့်အောင်ငါနေမယ်နာတဲ့ရတ္တဖို့များဒီကျွမ်းလိမ်မှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လေဒီရတ္တဖို့ကိုသူစီကနေယူပြီးဒီကရပြည့်စရပြည့်ဖြည့်စရဖြည့်ပြီးဒီကရငါနေမယ်လို့သူလေးချက်ပြုလိုက်လေးချက်ကသူတဲ့သီလသာရင်နဲ့ကိုယ်ွယ်မယ်ပေါ့ဗျာသူတဲ့သမာဓိသာရင်ကိုယ်ွယ်ပါဘုရားဘုရားကကိုယ်ွယ်ရှိကမှာနော်ဘုရားပါလဲဘုရားသူတဲ့ပညာသာရင်လည်းပါတော့ကိုယ်ွယ်ပါဘုရားသူတဲ့ဝိမုတ်တိဆိုတဲ့ရတ္တဖို့တွေများသာရင်ကိုယ်ွယ်ပါဘုရားကိုယ်ွယ်ရှိကမှာပဲလို့ဒီစိတ်ထဲမှာတရားတော်မှတို့ဘုရားဝိရိယနဲ့ရှင်ပလင်ပေါ်မှာပေါ်ရောက်ခါရှိသေးတယ်ကိုယ်ွယ်ရမရှိဘဲနေလို့ရှိရင်မတော်ဘူးကွာကိုယ်ွယ်ရရှိမှပဲတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးဒီကရနေတော့ဟုတ်လေးမျိုးရွေးချယ်လိုက်နော်သူတဲ့ဒီကသာရင်နဲ့ကိုယ်ွယ်ရှိကမယ်သူတဲ့သမာဓိသာရင်နဲ့ကိုယ်ွယ်ရပါဘူးသူတဲ့ပညာသာရင်ကိုယ်ွယ်ရပါဘူးသူတဲ့ဝိမုတ်တိဆိုတဲ့ရတ္တဖို့တွေသာရင်ကိုယ်ွယ်ရပါဘူးဒီလိုစိတ်ကူးပြီးဒီကရခိုင်းသီလကစပြီးဒီကရငါတဲ့သီလပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါသဗ္ဗင်ပြညာတော်ကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကတွေတကယ်ရှင်းကြည့်လိုက်နော်လူလောကနတ်လောကလူပြင်းနတ်ပြင်းမဘေးရန်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလျှောက်ကြည့်လိုက်သူတဲ့သီလသာတဲ့လူတရားမှမတွေ့ဘူးဟောဒါဖြင့်သီလသာတဲ့လူတရားမှမတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်ရှင်းပါစီတော့သီလဘက်ကဖြင့်ကိုယ်ွယ်ရငါမှာပဲငါလည်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ကိုယ်ွယ်ရဖြင့်မဲ့ပေါ့သမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားဦးမယ်ဆိုပြီးတကယ်သိရှားပြန်ပါဘုရားသမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားဦးမယ်ဆိုပြီးရှားပြန်ပါတော့လေလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကထဲမှာရှားပြီးဒီကရတကယ်ကျွေးရှားလိုက်တယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေတရားမှမတွေ့ဘူးဘုရားနာနဲ့တကယ်ဆက်ပြီးဒီကရသူ့တဲ့ပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကွယ်မှရှိကမှသူပြီးတခါသိရှားလိုက်ပြန်လည်းမတွေ့ဘူးလေသူတဲ့ရတ္ထဘုဆက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတ္ထဘုရတဲ့ခါမှာသူတဲ့ဆက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှားပြီးဒီကရမေးမယ်မြန်မယ်ကိုယ်ပဲမရှိကမယ်လို့ဆိုပြီးဒီကရရှားလိုက်ပြန်တော့လေသူရတာတဲ့ရတ္ထဘုတဲ့ကြီးကျယ်တာရှားလို့မတွေ့ရှားလို့မတွေ့တော့ဩဒါဖြင့်ငါကိုယ်ဝယ်ရမယ်ဖြစ်နေပါဘောလားငါတဲ့ပါတဲ့လူကလားသီလအပြင်မရှိတမာရိယအပြင်မရှိပညာအပြင်မရှိဝိမုတ်တိရတ္ထဘုရားပြန်မရှိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့ကိုယ်ွယ်ရပြန်မဲ့နေပြီဘာကိုယ်ွယ်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်ကြမှန်ပါဗျာခုလေးမျိုးတော့ပြန်ရှာမလို့ဘောဗျာမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကလင်္ကာမြန်မြန်ပရိပင်းနဲ့ရှင်ပရင်ဘုမားဩငါဒီဘက်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူအလုံးစုံသိတဲ့ဘုရားဖြစ်သူရောက်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တရားကြောင့်ဖះဖြစ်လာတာကိုလို့ကြည့်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုကြည့်ပြပါလဲတရားကြောင့်ဖះဖြစ်လာတယ်လို့ဒကာရမတွေတွေးမိကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားကြောင့်ဖះဖြစ်တယ်လို့တွေးမိတော့တရားပဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမှတော်တော့မယ်မှန်ပါဗျာသုတိဒိညာပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒကာရမတွေဒကာရင်ကုန်မြတ်ကြီး သူတဲ့ကားတဲ့သီလသမားတွေပညာဥမ္မုတ်တိဆိုတာတွေကမရှိဘဲနဲ့နေပြန်တော့ကိုယ်ဝယ်ရမယ့်နေခြင်းဖြင့်မတော်ဘူးလို့သူစိတ်ထဲမှာအောက်မဲ့လို့ကိုယ်ဝယ်ရဆရာလိုက်တဲ့အခါတရားကြောင့်ဘုရားပြည့်လာတော့ကြောင့်တရားဝယ်ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းပြီးဒီကားလာနေဖို့ပဲလို့သူဖြစ်စီချလာမှန်ပါဘူးဒီဟာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒဂရမတွေဒီတရားဟောပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒဂရမတို့ဘုရားကိုယ်ဝယ်တာဒီဘုရားအဓိကထားတာဒီတရားကိုအဓိကထားတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှာဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလဘယ်နေဘယ်နိုင်ဘယ်စက္ကန့်မစူတရားပဲနှလုံးသွင်းကြပါမှန်ပါဘူးသဘောပါကြီ
3: း
2: ဘာဝင်နှလုံးသွင်းကြတရား
3: ကိုယ်ဝယ
2: ်တရားကိုကိုယ်ဝယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားပဲကိုယ်ဝယ်မှပဲတရားပဲအထာမပဲသောပိဒကာရသိဆုံးပြန်လဲချပါရောဘုရားနဲ့သူသုံးလူနေတဲ့ဗံပရိဗမာကြီးဆိုတာကတစ်တူကြားဘူးလေဘုရားနဲ့သူသုံးလူနေတဲ့ဗံပရိဗမာကြီးကကွေးတယ်လဲဖတ်လောင်နေဘောရိဝေနဲ့ရှင်ပလင်ရိတ်မှာတဲ့လောဘတစ်ဖက်ပခုံးတင်ပိဒကာရဝတ်ချပြီအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတွေ့လုံးမှာသိမှန်တယ်ဗျာဘုရားစိတ်တော်သိတာဟုတ
3: ်မှန်ပါပါ
2: အရှင်ဘုရားတွေ့လုံးမှာသိမှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေလည်းတတိတော်ပြီးလိုက်ပါမှန်ပါပ
3: ါ
2: သူတို့လည်းဒီလိုတွေ့လုံးတွေ့ပြီးဒီကရသူတဲ့သီလသမားတွေပညာမှုတ်တိပါရရှားကြမတွေ့ကြတာနဲ့တရားပဲကိုယ်ကိုယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်ဘုရားတွေအနာဂတ်ဘုရားဒီလွန်ပြီးတဲ့အတိတ်ဘုရားတွေဟာဒီတိုင်းပါပဲဗျာမှန်ပ
3: ါ
2: ဒါလည်းမမကြသေးဘူးတပည့်တော်ညာနေတော့ကြောက်ရလို့ရှင်အနာဂတ်ဘုရားတွေလည်းဒါပဲကိုယ်ကိုကြပါလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားလည်းဒါပဲကိုယ်ကိုတယ်ဆိုတာတပည့်တော်ထောက်ခံချက်ပေးပါတယ
3: ်
2: ဒါပဲကိုယ်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာထောက်ခံချက်ပေးပါတယ
3: ်
2: စည်းစမ်းကြရတော့မှဘုရားနဲ့သူသုံးစုနေတဲ့ဗံပတိပြမကြီးကထောက်ခံချက်လာပေးဘုရားလည်းဘုရားကြံစီနဲ့ဒီကထောက်ခံချက်ပေးလိုက်တာနဲ့တကယ်သိတစ်ဖက်သေးသွားက
3: ြ
2: မကြဘူးလားတစ်သက်သေးသွားပြီဒီကရကကြရမှာတရားပဲကိုယ်ပဲသိကပ်ဖို့ရေးရငါရေးပဲသိဘယ်ချိန်မဆိုရသည်တရားဟောစီရရှိတော့ဟောရရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရဖလားဓမ္မပတ်ဒီပြည့်ပြည့်ရှိပြီဖလားဓမ္မပတ်ဝင်ကြဝင်စားပြီနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေလိုက်တရားပဲကိုယ်ပဲနေလိုက်
3: တယ
2: ်သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီကရဓမ္မတွေကပေါ့ပေါ့တဏ္ဍမနေပဲနဲ့ဩငါမှာဘုရုအာကုနေရတယ်ဆိုတာကအာကုလုံးတွေကတော့ဒီပြန်အာကုလို့ရှိရင်ဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေပြည့်စည်သွား
3: တ
2: ယ်။ဒါလည်းငယ်မောအာကုလိုက်ပြန်
3: ဖ
2: ြတ်ကနေ။အဲကိုယ့်ကိုအာကုလိုက်ပြန်တော့
3: ဖ
2: ြတ်ကနေနာမှုကြီးကဘိုင်းကနေလဲပြလိုက
3: ်
2: ။အဲသေမှုကြီးကဘိုင်းကနေလဲပြလိုက
3: ်
2: ။ဩဒါဖြင့်တို့ပါအာကုရပါမလဲလို့တရားဓမ္မတွေရှားလို့ရှိရင်လေဖြစ်ပြမြင်းနဲ့ညံကိုလာအာကုကြ။ဖြစ်ပြမုံနဲ့ညံကိုလည
3: ်
2: းဖြစ်ပြဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအာကုရ။အဲ့ဒါပဲအာကုရမယ်ဆိုတာဘုရားနေပေးပါလေမလုံးမေးတော့ဘုရားဘုရားဖြစ်လာတာတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာသောကြောင့်ဂရမတို့ဘုရားဒီတရားကိုကိုယ်ဝယ်ရမရှိမတော်လို့သူရတဲ့တရားကိုပဲသူပြန်တရဆဲသုံးသပ်ပြီးဒီကလာသူအာယုံပြုနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသင်ကြားဖြစ်သွားပါလေ
3: ။
2: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တို့တို့နဲ့ရှင်းရှင်းတရားဓမ္မတွေအရင်နေမှုပြောရလို့ရှင်တရားပြည့်တခြားတော့ဘွာအာမကိုလိုက်နဲ့နော
3: ်
2: သမီးရကိုသမီးရသက်ကနေဆိုရင်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားပြန်လို့ရှင်မြေနဲ့မြက်ခွက်ကျန်ရဲ့ရွှေလေးရကိုကြတာရွှေလေးကမသုံးရတော့ဘူးလေကွန်မြူနီနိုင်ငံလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသွားပြန
3: ်
2: မသွားဘူးလ
3: ား
2: တက်ကလေးရကိုပြီးတကယ်လားဆိုတော့တက်ကဆိုရပါသေးရကအကုန်သိမ့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လို့ပြောဘာမှတန်းကားဆိုတာဒီစေရေးပြုံလာလို့ရှိရင်လိုင်းချင်ထဲမှာပါလာတယ်ဘယ်ခါမှသူသိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကားအားကိုလည်းမဖြစ်ဘူ
3: း
2: ဖြစ်ပါမလား
3: ဖြစ်ပါဘူ
2: းအဲ့တော့ဘာအားကိုကြခန္ဓာကိုယ်အားကိုရမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ကစစ်ပြမလဲမနေရဆိုတဲ့ဥရေကြီးထွက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လို့ပြောလဲရပါအယုံမရောက်နောက်ကနေဆဲပြုတ်ဘက်ကကူညီဘက်ကလဲရတယ်မ
3: ဲရပါ
2: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘာကိုကြမှာတော့
3: တရား
2: အဲတရားကိုတော့မှတရားကမှ ဒဂရမတော့မြဲရည်ကြီးနေမကြသေးတာခန္ဓာကိုလို့ရှင်ခန္ဓာဆိုစိတ်ပြက်ပြီးကျုပ်ဒီလိုကြီးလို့အောင်မှစိတ်ပြက်လိုက်ပြီးရဲ့ဆိုမြဲရည်ကြီးကြတာဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ကာကိုတော့ဆွေးရက်ကသိနော်ရွှေရကိုတော့ကိုရွှေဖုံးမတန်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒီကရသွားတော့အလုတ်ကျိုးစားမယ်ရွှေတကားပဲဆိုပြန်လို့ရှင်အလကားဖြစ်သွားမှာသက်ကုရေဒီကလည်းဆင်ရင်သက်ကုရေအလကားပဲနောက်သက်ကုသာအတိမှဆိုရပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ရက်ကုန်သွားတာကမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အာဟုရအစ်စ်ကိုဒကာရမရေဘုရားခင်ကုရမေကြီးရွေးချယ်တယ်လို့ရွေးချယ်လိုက်တော့ဩတို့ဘုရားဟောထားတို့ဆရာဘုန်းကြီးသုံးမထားတဲ့အနိစ္စရုက္ခနာတမြင်တဲ့ညာဟာအနိစ္စရုက္ခနာတမုံတဲ့ညာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိဘဲနဲ့ဆုံးအဆုံးမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာဒီညာနေတာလည်းငါတို့ကိုကိုးစားရအားထားရစစ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်မျက်ရည်မျက်ခွဲစသိမ့်ပါလေမှန်ပါပါဘုရားယင်တို့မနာစားလေသိမ့်ပါပါအာဟုလွဲ့မှာဆိုလို့ဒီဥစ္စာရှင်းပိုင်းကနေထုတ်ပါလေမှန်ပါပါဘုရားဒါကြွယ်တာရင်ဘာကိုတော့မလဲမှန်ပါပါဒီအရောတဲ့ကြောင့်လည်းဆရာဘုန်းကြီးကချက်တွင်ပြိတ္တကလာပြောလိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းတို့ပုံမူပြိတ္တကလာသဘောကျဖို့ရာချက်ကြည့်ရှိပါသေးတယ်။တခါတည်းတခါတည်းတို့အမိဝန်ကောင်းတဲ့ရောက်ပြိတ္တကလာလာတာကိုကိုရင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ကိုကိုရင်လေးရင်နဲ့ကိုကိုရင်လဲနဲ့လာပြိတ္တကလာအမိဝန်ကောင်းတဲ့ရောက်တာလားတရားစီမံကလို့တရားပို့လိုက်လို့ရောက်ရတာလားလို့ဆိုတာကဲခက်ကြည့်။ဒါဖြင့်တရားစီမံတာကမှတရားစီမံကလို့ခံရတော့တရားကောင်းတဲ့တရားအားကိုးလိုက်လို့ရှင်ကောင်းတဲ့တရားရှင်မှန်တယ်လို့ခံရတယ်နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကဥပဒနာညာမဉ္ဇဏ်တွေကိုအားကိုးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်သူတိမန္တာခံရလို့ရှင်ဖြင့်တို့နိဗ္ဗာန်မှာတပါသွားစရာလွဲစရာချော်စရာချွတ်စရာရှိသေးရဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာအားကိုးလွဲလို့ရှင်ဖြင့်အမတန်ကိုယုံနေတယ်နော်မှန်ပါပါအားကိုးလွဲရင
3: ်ကိုယ်ရပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကြောင့်အခုမျက်ရည်ကျနေတဲ့လူတွေယဉ်ထုတ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးမသာရနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိပ်မပြောစားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒကာတိရေအကဲရာခတ်တော့ဗာလွဲတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရားအခုလွဲသဘောကျလား ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြအောင
3: ်မှန်ပါပါဘုရား
2: ကြောက်ရင်ကောင်းပြီ
3: မ
2: ှန်ပါပါဩဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟုတ်ကြညာပြသုံးပါရငါအားကိုမရှိလည်းမတော်ဘူးဘယ်အားကိုရပါမလဲဆိုတော့မကိုရဘူးလို့ဘုရားကမဆိုပါဘူ
3: း
2: အားကိုတော့မလွဲစီနဲ့သဘောကျလ
3: ား
2: အားကိုတော့
3: မလွဲ
2: အားကိုတော့မလွဲစီနဲ့လို့ဓရမတွေသတိပေးရအခုအားကိုလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်ဟိုရင်ကြည့်လိုက်လည်းမြည်နေမြက်ွယ်ဒီရင်ကြည့်လိုက်လည်းရှင်းရတဲ့မျက်နှာညှုံးငယ်နဲ့ဟုတ်ဘူးလားဘုရားတရားသစ်တို့ဘာဖြစ်နေကြပါလိမ့်မလို့လို့ပြောလို့ရှိရင်မကြဘူးလားလို့သူကပြောမှာမှန
3: ်ပါ
2: ဘူး။ဘယ်သူဘာဖြစ်သွားလို့
3: မှန်ပါဘူး
2: ။အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်ရောက်သွ
3: ား
2: လဲ။ရိပ်မကြ။ရိပ
3: ်
2: မကြ။ဩော်ဒါဖြင့်ဘုရင်ဒီမှာမျက်စိမျက်နှာမကြည့်မသာဖြစ်ပြီးဒီကရာနေရာလေးသုံးကြတယ်ဘုံနတ်ပြည်ဗိမာပြည်ကစားပြီးဒီကရာမကြည့်မသာဖြစ်တာတွေလျှောက်ပြီးလောကပရိဒီဝါတွေမငိမ့်တာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခုနကပဋိပ္ပာယ်လုပ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်တို့ဖြစ်ဖြစ်မုံတဲ့ဉာဏ်တို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုသာအာဟုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်အရောက်ဖို့နေတဲ့တွေ့ပြုံးလို့ရှင်လို့ပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရဘူ
3: းနေရပါဘူ
2: းအဲအခု30ဘုံသားတွေကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်တခါသေးဘယ်မှာဖြင့်သူတို့စီးပွားရေးဖြောင်းနေတယ်အင်းဒီလုံးတပြုံးပြုံးနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ကြောကြတဲ့ဒီလုံးမြင်လို့မနာဖြစ်နေပြန
3: ်
2: သောလျှောက်သွားတဲ့အရင်လေးရှိရလ
3: ား
2: မရှိပါဘူးတဲ့အတုပတွေကလည်းသုနေတာတစ်မျိုးအင်းဝေဒနာတွေတွေသုနေတာကတစ်မျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေသုနေတာက
3: တစ်မျိုး
2: အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးဒုက္ခတွေကဖောက်ပြန်ပြလိုက်ပြန်တော့ဒီလိုများဖြစ်နေမှာမခင်ဘူ
3: း
2: မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့အသွားကလေ
3: အ
2: ာဟုလွဲတာလေအာဟုလွဲတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့အာဟုလွဲတော့နိစ္စခံရတာတော့ဒကာကျော်မရှိဘူးဗျာရှိပါပါဗျာရှိသေးရဲ့ရှိပါပါအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေယနေ့ပြောတဲ့တရားကိုသေသေသိမ့်သိမ့်နဲ့မမှတ်ဖဲနဲ့ဩဟိုရင်ကြည့်လိုက်လေအာဟုလွဲလို့ဒုက္ခရောက်နေပြီမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဒီဘက်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်လားအာ
3: ဟုလွဲလို့ဒုက္ခရောက်နေပြီ
2: ကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်လားအာ
3: ဟုလွဲလို့ဒုက္ခရောက်နေပြီ
2: ကိုယ်ကိုကလည်းလေးလုံး၆ပဲရှင်းတော့သွားရလာရရောင်းရဝယ်ရနဲ့ဆွေးနဲ့ပြိုင်နဲ့တွက်ချပါလားလဲလိုက်ပြန်မှန်ပ
3: ါပါ
2: ဘိုင်းနဲ့ဆိုကြပါလားလည်းပြန်တော့ငါ့ရင်ငါမှမရှိခဲရကြီးရဲ့ဆိုတဲ့မျက်ရည်တွေကထွက်တယ
3: ်
2: မလွှဲလာဘူ
3: း
2: ဇဘာဖြစ်တယ်ဗာလိ
3: အာဟုပါ
2: ဘုရားဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အာဟုလွှဲတဲ့ဖြစ်တော့မျက်ရည်ထွက်ရတာဖြင့်မရှိတော့ပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုဆုံးမျက်ရည်ချရအောင
3: ်
2: အာဟုလွှဲတဲ့အမှားရှိတာဖြင့်ရှိကြသေးရဲ့လ
3: ား
2: အေးဒါကြောင့်မျက်ရည်ပဲကလာပါလိအာဟုလွှဲကလာ၏အဲ့မပြောတာပဲကလာပါလိအ
3: ာဟု
2: သေးလေတော့မှရတာမရှိတာဘယ်ကလာပါလိမ့
3: ်
2: ဒီအာဟုလို့လာတာကြီးပဲ
3: အ
2: ချိန်ရမရောက်ဘဲနဲ့ဥမဲမဆွန့်ဖြစ်ပြီးကြတာမျက်နှာကြည့်လို့မှမဖြစ်လာမျိုးငယ်ပြီးများတိမ်ပိန်ချောက်ပြီးကြလားအသားစားလို့မှအစီစားလို့မှအသားမဖြစ်ဆိုတာတည်းဟာလဲဘယ်ကလာတာပါလိမ့်သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးလည်းအာဟုမရှိရင်သူမနေဘူးလို့ပြောပါတယ်တို့တော့အာဟုစိတ်ရှာလိုက်တဲ့အခါသူတရားကြောင့်ဖျားဖြစ်လာတယ်ဒီတရားပဲနှလုံးသွင်းနေတော့မယ်ဆိုတော့လည်းအာဟုတဲ့သွား
3: တ
2: ဲ့ဟုတ်လား ဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတို့ကိုတရားလေးကိုကိုဥပဒနာတရားလေးကိုအာဟုပြီးဥပဒနာငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အဆုံးမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရောက်ပြန်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လေးဥသောအဆုံးကိုမြင်အောင်လုပ်နေလိုက်လို့အာဟုလေးထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကြောင့်သူကဖြင့်တိမ်တယ်တောင်းတယ်ရွဲ့တယ်ပဲ့တယ်ပြိုတယ်ပြက်တယ်လို့ရှိသေးရဲ့
3: ရှိပါဘ
2: ူး။ဩော်ဒါကြောင့်အာဟုမလွဲကြပါစီနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရောင်ရကြီးလေသူကိုယ်တိုင်တွေ့လုံးကမှန်တဲ့ပြန်။တံပရိပြမကြီးထောက်ခံချက်အကူအညီယူပြန်တော့ပုံမူပိဋကလာမှန်တဲ့အကြောင်းကိုသင်ချာ
3: ။
2: ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့တန်တာပဲအာဟုကြပါတဏ္ဍာကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတရားကိနေတာတဏ္ဍာဖြစ်ရတယ
3: ်
2: မဖြစ်ပဲဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါကြောင့်တရားနဲ့တဏ္ဍာပဲကိုးစားရအထာရရှိပြီးဒီကရာနေတော့ကြောင့်တဏ္ဍာတို့ဂုံတွေကိုအာကိုတရားတို့ဂုံတွေအာကိုပြီးကရာတရားနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့အချိန်ကုန်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အဘိဇ္ဇာဒေါမနစတွေလည်းချုပ်ပါတယ
3: ်
2: ဒုက္ခပရိဒေဝတွေ
3: ချုပ်ပါတယ်
2: ဒုက္ခဒေါမနစတွေ
3: ချုပ်ပါတယ
2: ်အေးဒါကြောင့်တိပ္ပံဥပဒနာတရားကြီးမှတပါခမားတို့အဘိဓါဒေါမနသကိုတော့ကုန်နေနိုင်တဲ့တရားမရှိဒုက္ခဒေါမနသကိုလည်းချုပ်စေနိုင်တဲ့တရားမရှိသောကပရိဒေဝတို့လွန်မြောက်နေတဲ့တရားလည်းမရှိတော့ကြောင်းအာဟုဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဒီကာလမလွဲအောင်လုပ်ပါလွဲရင်နေပဲလွဲရင်အိမ်မပြောဖြစ်ရလိမ့်မယ
3: ်
2: ရမလား ရုပ်စွာဆုံးကိုကိုဆိုတဲ့ဒီယုံ난ကြီးတောင်အာမခိုးလိုက်ပါဘာသာ
3: ဘ
2: ာအကိုယုံ난ကြီးကဘိုင်းနဲ့သွက်ချပါလားဘိုင်းနဲ့မျက်စိနာလ
3: ား
2: ဘိုင်းနဲ့တိမ်ကြတာဖြုတ်ကနဲ့တိမ်ကြတာမလားဘူးလ
3: ား
2: ဘာသာအဲသွားရလာရင်လည်းပဲကောင်းခဲ့လား ခဲ့ပါသွားရလာရင်လည်းပဲနှလုံးရောခ
3: ါ
2: သွားရလာရင်လည်းသွေးရူ
3: း
2: မလားဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းအာကိုရမယ်လို့မဆိုဘဲနဲ့တခါလေဖြစ်ဖြစ်နင်းနဲ့ညာဖြစ်ပြမုံနဲ့ညာဖြစ်ပြအဆုံးမြင်နဲ့ညာဒီညာလေးကိုလည်းဒကာရမတို့ကိုရရကိုအကူကြပါပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပ
2: ါရှင်းပြီနော
3: ်ရှင်းပါ
2: ဘူးဒိုင်းဒါဖြင့်အကူရမယ်တရားကိုပဲပြပါတော့မယ
3: ်
2: ဘာပြမယ်ရှင်းကဒကာရမတို့အာဟုလွယ်လို့နေပွဲနဲ့နှွဲကြရတယ်နော်မှန်ပါ
3: ပါ
2: အာဟုမှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးတဲ့ညာနေနဲ့နေကြရတယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: အာဟုမှန
3: ်ပြုံးတဲ့ညာနေ
2: ပါပါအေးဟာရယသုတိတရမက္ခဒကနေနဆိုရတဲ့နှလုံးနဲ့ငြိမ်းခြင်းသက္ခဏာရှိတဲ့မက္ခဒိသာလာမတန်တာပတ္တာတွေငြိမ်းတယ်လို့ပရိသတ်မြတ်မက္ခထူထားတယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဟာရယသုတိတရမက္ခဒကနေနတန်တာပထောဟာရယသုတိတရမက္ခဒကနေနနှလုံးနဲ့ငြိမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိသောနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဘဂသစ္စာရမှသာလျှင်တန်တာပတ်သောဘုန်းကငြိမ်းတွေ့အပူွက်တွေအပူဆက်တွေသည်ငြိမ်းသွား၏ဒီဥပဒနာညာမဉဏ်ရမှငြိမ်းတယ
3: ်
2: မှန်ပါပါမျက်မှောင်ရေပူတွေငြိမ်းနိုင်မှာ
3: ငြိမ်းနိုင်ပါဘူး
2: အဲအာဟုလွယ်လို့အပူရမှန
3: ်ပါ
2: ပါအာဟုမှန်တော့အပူသိမ့်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါအာဟုလွယ်တော့အာဟုမှန်တော့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အာမကိုရဘူးလို့လည်းဘုရားကမဟောဘူး အားကိုးတာမလွဲဖို့ကဟောပေါ်ကြပါလားကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဖြင့်အားကိုးပြပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတော့မနေရရှင်းသန္တာကမမာတော့ရှင်းသာရိပုတ္တရာကမဲတဲ့အခါမှာသူလည်းပဲလမ်းနဲ့သိပြီးသေပါမယ်ဟဲ့ရှင်းသန္တာဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းပြုတ်ပြာမရှိတဲ့ငါပြုတ်ပါမယ်တတ်ကြမရှိတဲ့ငါရှာပေးပါမယ်အဲယောဂဝေနာတိတ်နေနေပေးမဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ရှင်ငါပဲလုပ်ပေးပါမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်သန္တလူမမအတွက်တာဝန်မခံလားတာဝန်ခံတယ်ဒါလေဒီတော့မစွဲလာမှာဘူးဗျာတဲ့ဒီတော့အခုဒါနဲ့လေးသိမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနောင်တပံပရိသေရေမနေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဒီတော့ကရောက်နေလို့ဒီကံတာကြီးပဲပို့ပြီးဒီကံတာကြီးဝိပါကဝကြိုးကြီးခံနေရတဲ့ဖြစ်ကိုတပိတော့ယွန်းနှောင်းလုံးလို့ဝိပါကဝကိုသုံးအောင်လို့နောက်ပရိသေရေမနေမှာဧကံတိတော်တရားလူရတဲ့တွေ့တပိတော့လည်းပင်သားနဲ့ဤပြီးသိမဲ့လို့စိတ်ကူးတာပါဆိုတော့ဒကာသိအတော်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာသမင်းမြရဲ့ရလားကြီးကျဲရဲ့ရလား
3: ကြီးကျဲပါဘုရ
2: ားသဘောပါက
3: ြ
2: အလုံးလုံးထားတာကလည်းသူကတော်တော်လုံးထားတာနော
3: ်
2: ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲနားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာတဲ့ဒီလုံးမလုံးပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းကငါပဲတာဝန်ယူပြီးလုံးလုံးပြုပါမယ်သူပါမယ်ဆိုညာဆိုတော့မင်းကပြောလိုက်တာကတရားအဆုံးဒုက္ခတအန္တံကရိတ္တိဆိုတဲ့တဲ့ဒုက္ခအဆုံးကိုသူမြင်နေပြီပေါ့ဗျာသူရတာဖြစ်နေပြီရန္တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကံကြီးသွန့်ရများတော့လဲလာရကလေးကတ္တရီနောဝိသောကတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းကတ္တရီနောခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဝိသောကတ္တသောကကင်းပြီဟောတိတိဓမ္မပဒကခရီးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒီကလေဗန္ဒာနဲ့လိသညာဆိုတဲ့သုတိပိပရိဂေမလာတော့ဘူးပြောလိုက
3: ်
2: ကကြွယ်သူ့ထင်တော်တော်ကြီးတယ်ပါဘု
3: ရား
2: ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောဆန္ဒကပြင်သိပြီဒီကလာသူထင်ကြီးနေပါဘောလားဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်တွေ့တရားလေးမေးမှပါပဲ
3: ဓ
2: မ္မတွေလည်းဓမ္မတွေအလုပ်ရှင်ပြောတော့မယ်သူကိုယ်တိုင်မြင်ပုံလေးငါမေးမှကြော်တော့မယ်ဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်တယ်သကုံသကုဝိညာဏသကုဝိညာဏပဓမေဣတ္တမမဟေသောမစီသောမယတာတိဒါပါဠိလိုမေးလိုက်တယ်ဘာမှမသိပါဘူးဘာမှမသိတော့မင်းနေကားလို့ဆိုရင်ကွာတဲ့ဥမာဒီဟာဆင်းဒီကမျက်စိမျက်စိရဒီကမျက်စိနာအဲ့ဒီတော့မင်းသာနာရှိတယ်ဓာတုဌာနာကြီးပဲဆိုရင်ကိုလွဲပ
3: ါ
2: သူယူပါယုံသူမျက်စိသူပသာလေးဆိုတော့ဓာတုဌာနာလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေမင်းနေကားလို့ဆိုရင်ဣတ္တမမဣသောမိဣသောမိအတ္တငါ့ကိုငါငါဟာလဲစွဲသေးလားလို့ပြောသူကဘာနဲ့ကြည့်မစွဲဘူးလို့ဖြစ
3: ်
2: အမှမစွဲဘူးလို့ဖြစ်တော့တဏမာနဒိဋ္ဌိသေးနေတယ်ပုံအင်းဒိဋ္ဌိသေးတော့သောတာပန်တဏသေးတော့ရဟနာဘူးသဘောကျအင်းသူတဏယောဒိဋ္ဌိရောမာနယောဒိဋ္ဌိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သူကသူဓာရီပြီးတော့တဏငါ့ကုံငါ့ငေါ့စားလို့မစွဲပါဘူးဗျာကောင်းပါ යි ကွာမင်းမစွဲတာလည်းကောင်းပါလေသို့တော်လည်းတရားတွေမစွဲတာကမင်းဒီတရားတွေကဘယ်လိုပြောလို့မစွဲတာဒါလို့ကမတော့မအရေးကြီးရဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်လိုပြောလို့မင်းကမစွဲရတာလဲမစွဲပုံနဲ့မင်းရှင်းရမ်းပါဦးဒီတရားတွေကဗျာတဲ့အဲစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်လဲချုပ်ပြောက်သွားတာပဲမြင်တယ်ရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်ကုံတာပြောက်တာပဲမြင်တယ်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန
3: ်
2: အဲရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန
3: ်
2: အဲဒီကုံသာပြောက်တာကြီးမြင်နေတော့တတိတော်ကဘယ်မှငါ့ကုံငါ့ငေါ့တာလို့စွဲမလဲတဲ့ကုံသာပြောက်တာကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်အိစ္ဆဒုက္ခနတ္တကုံသာပြောက်တာမြင်တာကလောကီမက်ကကုံသာပြောက်တာမြင်တာကဒီဘက်ကမြင်တော့ဒနာဥပါဒံကံတွေကဒီနာမခဏသေးနေပြီဒနာမာနဒိဋ္ဌိတွေကမသေးလားလို့အင်းသူမြန်မုံလေးရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာဘုန်းကြီးနဲ့ဥပဒနာဒကာဓမ္မတွေဒီနေရာတော်တော်ရေးကြည့်နေပါလားဆိုတာလည်းသတိထားကြပါမှန်ပါဗျာ ကုံနာပြောက်တာလေးမြင်ပါတယ်ဗျာတဲ့နိရောဓံတိတ္တဝနိရောဓံဘိညာယနေတ္တမမနေသောမသမိနမေသောအတ္တလို့ပါဠိတွေရွတ်လိုက်မြတ်မလို့ပြောကြပါသေးတော့ကုံနာပြောက်တာလေးကိုဒီကစားငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲပါဘူးမှန်ပါဘူ
4: း
2: ဆိုတော့အမြင်ကတော့တဲ့
3: တ
2: ဲ့ဘူးလားဗျာကုံနာပြောက်တာလေးမြင်တော့သူကပါတယ
3: ်
2: ငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲဘူးဆိုတော့ငါ့ကိုဆိုတာကတသာပေါ့ဗျာငါဟာဆိုတာကမာနငါ့ဥစ္စာဆိုတာကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒနာမာနဒိဋ္ဌိသူဒနာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါဘူးကုံနာပြောက်တာလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ကိုငါ့ဟာလို့မစွဲပါဘူးဗျာဆိုတော့ကုံနာပြောက်တာလေးဒုက္ခသစ္စာကုံနာပြောက်တာမြင်တာကအဲလောကိမကသစ္စာလေးသူရနေတော့လောကိမကသစ္စာနဲ့ပဲသူသိခဲ့ဒနာမာနဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကွာပြတ်ပြီသူကဒီလိုထင်လိုက်ရှင်သာနာကလေမှန
3: ်ပါဗျာ
2: လောကီမက်ခင်နဲ့ပဲသူကကနာမနာလေးကြီးအမျက်နဲ့ကွာပြတ်ပြီလို့ထင်လိုက်တယ်ခဏထုံနေလားမ
3: ှန်ပါဗျ
2: ာတကယ်ကြောမှတ်မိမှန်ပါဗ
3: ျ
2: ာအားလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေဒီရေဟာကသန္တာတစ်ခုလုံးပါဒီရေတော်ရေးကြီးပါလေမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာဒါသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာကုံနာပြောက်တာလေးကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာမြင်တာကမှန်ပါဗျာမက်ကလေလောကီမက်ကြီးသေးတယ်တကယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကကနာမနာလေးတွေကလာသေးတယ
3: ်
2: မလာဘူးကအမြင့်တွေကပြသွားတာလာလာသေးအမြင့်တွေကပြသွားတာလာခိတ္တရဆင်းနေတာလား အဲ့တော့ဥပဒနာညာမဲမကြဘူ
3: း
2: ဥပဒနာမဲ့ဖယ်တကကျော်ချင်
3: းမလာ
2: ပါဘူးရှင်းကြရှင်းပါဘ
3: ူး
2: အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကဓမ္မတွေဘေးကနေတဲ့ဓမ္မတွေဩကုံနာပြောက်ကမြင်လာတယ်အမြင်တော့အမြင်မှန်ပဲတို့တော့အမြင်မဆုံးသေးဘူးလို့မှတ်ကြရမယ
3: ်
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြရအမြင်မဆုံးသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးစောစောလေးရှင်းတာကမ
3: ှ
2: ဘာကြောင့်အမြင်မဆုံးသေးတုံးလို့ငဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကုံနာပြောက်တာဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာသင်္ခါရတရားအိဋ္ဌာကိုမြင်တယ
3: ်
2: သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မာနတ္တသံခေတိနာပြင်သူပါရဏေခန္ဓာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သူကြာလေးနေမြင်နေအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာတွေမြင်နေမြင်နေတော့သင်္ခါရနယ်ကလွတ်ပလ
3: ား
2: မလွတ်သေးဘူ
3: း
2: သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပြက်သူမြင်နေအားလုံးမှတ်ကြစမ်းပါသူမြင်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်ကသင်္ခါရဖြစ်ပြက်မြင်နေသင်္ခါရတွေခရဝရကိုမြင်နေတယ်အတ္တငတနိဗ္ဗာန်သူမြင်မလား မြင်ပါမယ်သူကဘဝင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့သူမြင်နေတာဒါပဲအဲ့တော့သူသိလို့ရှိရင်ဒါသဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိကချုပ်နေပြီတဲ့နောက်ကံကပြိပိနေပြာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဓာတ်နယ်လေးသိလိုက်မယ
3: ်
2: ဆိုတော့အမြင်ကဥပဒနာအခြင်းကရမ်းတာအမြင်ကဥ
3: ပ
2: ဒနာအခြင်းကတော့ဒီလိုလဲလဲမှသူကသဘောက
3: ျ
2: လေသေးသေးချာမှတ်ကြပါဒကာရမတို့ဒီနေရာမှာအေးဆေးဆေးပြောပြီးဒကာရနေတာဒကာကျွယ်တဏညာရေးမဟုတ်လို့ပြောတယ်သူပိုက်တာဗော
3: အနာ
2: ပါဘာသဘောက
3: ျ
2: ဘုံနာပြောက်တာကတင်္ကြရနယ်လားအတင်္ကြရနယ်လ
3: ား
2: တင်္ကြရနယ်ပဲရှိသေးတယ်ကုံနာပြောက်တာမြင်တာကလည်းလောကီမက်ပဲဖြစ
3: ်
2: သဘောကျအေးလောကီမက်ဖြစ်နေတော့တဏမနာဒိဋ္ဌိမသေးဘူးလို့ခွန်ကြီးတော့မထူပါဘူ
3: း
2: သေပါလေတဲ့ခဏလေးသေးတယ်အမြင့်နဲ့ကွာအနုပ္ပယတွေပါသေတာလို့ဆိုလို့ရတယ်။မှန်ပါ
3: ဘူး။
2: အဲ့ဒါလေးတွေသေချာကြည့်တော့ပါ။ဩအမြင်ကဝိပဿနာအခြင်းကယန္တာဖြစ်နေ။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: ဉာဏ်ခန္ဓာမလေး။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: အမြင်ကပါတဲ
3: ့
2: ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်နေတာ။မှန
3: ်ပါ
2: ဘူး။သူကယန္တာတွေမဲ့လေးပါအမြင်နဲ့ယူထား။မှန်ပ
3: ါဘ
2: ူး။ယူမထားဘူး။မှန
3: ်ပါဘူး။
2: အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တေကအမေးလေးရက်လိုက်။ဩရှင်သာနာအမြင်လေးတော့မှန်သားပဲအမြင်ကမဆုံးသေးဘူ
3: း
2: သိတာပေါ့ဗျာကဲဓမ္မတွေရောကဲခတ်မိဘူ
3: း
2: အဲကိုလုတ်တဲ့အခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲသင်ရတယ်မဟုတ
3: ်
2: ဘူးဩဒါလို့မြင်နေသေးလို့ရှင်းပြန်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းပြန်အမြင်ကြံသေးတယ်အမြင်တော့မှန်ရဲ့ကြံသေးတယ်ယူလာအမြင်တော့
3: မှန်
2: ပါဗျာကြံသေးတယ်ယူလာဆိုတော့သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါကဘယ်လိုမှသံသယမရှိနေပါဠိတော်မှာတဲ့ရဲ့ရှိနေလို့တဲ့ရဲ့ဟောနေတဲ့ဆရာပဲလို့ဒကာရမကြီးသေချာမှတ်ပြီတော့ရှင်းပြီနော
3: ်
2: ကောင်းလေဒါပြအမြင်ကြံလေဆိုတာကောဒကာသိကျင်းတ်ပါဘုရား အဲ့ဒါဒီလိုသွားရမှာပေါ့ဗျာဥပ္ပိသရိယတ္ထာတွေဆိုပုရခိတ်သွားဥပ္ပိသရိယတ္ထာတွေဆိုပုရခိတ်သွားရုဏတတ်တာနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းလည်းအခုကဘာဖြစ်နေတုံးဆိုတော့အာယုံတဲ့ယုံရှိသေးတာနေမှမဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာပုရခိတ်သွားဝိပဿနာရှည်သွားတယ်ရှိမက္ကရမောဥပ္ပိသတိဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ဆုံးမှဟုတ်မဲ့လားအဘကြဝိပဿနာမဲ့ဆုံးမလား
3: ဆုံးပါဘူး
2: မဆုံးသေးတာကိုသူကဝိပဿနာပူရခိသူကမက္ကရမောပိုးတိတိဆိုတော့ဝိပဿနာရှည်သွားလေခုမှအာယံတက်တာလေးကိုပဲလင်သူကနေထွက်ပြီလို့ရှင်သန္တကဒကာကျွယ်ထင်းနေတယ
3: ်
2: ဒကာရမတော့ထင်းကြီးလွန်သွားကြ
3: ီးပါ
2: ဘူးဒါကြောင့်သူကရဟန္တာဖြစ်ပြီဒါကြောင့်ဒါနဲ့လေးသိမယ်နောက်ပရိသေနေကြမရှိဘူ
3: း
2: ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောင်ပြောင်မွှေးလျှောက်ရတယ
3: ်
2: ဘောပါကြအမင်းကကြံမူလားက
3: ြံပါဗျာ
2: အေးဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီမြင်လေးကိုကြံတဲ့မြင်လေးကိုထုတ်ပြအောင်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါခင်ဗျားတို့ဒီမြင်ရောက်မှကိုယ့်အကိုယ်လည်းသိချကြမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဆိုတဲ့အရေးကိုဒါကြဲကိုဆုံးပြတ်ချက်ကလေးနဲ့ကိုမှန်သွားအောင်နော်မှန
3: ်
2: ပါပါဝိပဿနာပူရခိတ်တော်မက္ကရမောပောတိတိဆိုသဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာရှည်သွားပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်တကယ်လောကုတ္တရာမဲ့မလာသေးဘူးမလာသေးတော့ဒီခရဝရတွေကဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကြာမင်းကရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြန်ဗျာတဏှာအများဆုံးကုန်ပြီခရဝရကိုလွန်ခရဝရအဆုံးကိုရောက်တဲ့တရားခရဝရအဆုံးရောက်တဲ့တရားတပည့်တော်ဟောပါလို့သုလတနာသင်္ခေယတုတ်ပါလေမူလပါဏာသပါဠိတော်မှာလာပြန်သေးတယ်ခရဝရအဆုံးကိုလွန်ရမယ
3: ်
2: ။သဘောကျ
3: ။
2: ဘာလွန်ရမလဲ။ခရဝရ။ဒါသစ်သေးချာမှန်နော
3: ်
2: ။ခရဝရဆိုတာကုံနာပြောက်တာ။အဲဒီကုံနာပြောက်တာကိုမလာရဘူ
3: း
2: ။သူဆုံးသွားရမယ်တဲ့
3: ။
2: ခရဝရဒိတ်ကံတံကိုခရဝရကိုလွန်သွားရမယ
3: ်။
2: ဆိုတော့ဟောဒီခရဝရရှုနေတဲ့ခရဝရကိုကုံပြီးဘယ်တော့မှရှုနေရမှတန်းတဲ့ဓမ္မတွေမလာတော့ဘူးသစ္စာပိုင်းခြားသိပြီဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်မြင်တာအဲ့ဒီကြတော့မှဒီမက်ကလောကုတ္တရာမဲ့သွားဖြစ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ရှုနေတဲ့မက်ကဘာလဲ
3: လောကုတ္တရာ
2: ဘာလွန်သွားတယ်ဆိုဖယဝယကုန်သွားတာမြင်တယ
3: ်
2: ဖယဝယကိုမလာတော့ဖြစ်ပြက်ကိုအဲ့ဒီမလာတဲ့အဆုံးရောက်မြင်မှသာရင်ဒီကဥပဒနာပူရခိတ်ကဥပဒနာရှည်သွားပြီးတော့မက္ခရမောပိုးတိတိဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ဒီကြတာမှာလောကုတ္တရာမဲ့သေချာချာထွက်ပေါ်လာလောကုတ္တရာမဲ့သေချာချာပေါ်လာတော့မှနိဗ္ဗာန်မက္ခသာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်နဲ့လောကီလောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်လာပြီရှင်းညာဒါပြန်တတိယတော့ဘယ်လိုရှိရမှာပါလိမ့်မလို့ခရဝရမြန်လို့ရှင်ဖြစ်တဲ့တက်တာလေးမြန်သုံးအောင်လိုက်ဟေး
3: ပါ
2: ပါဘယ်လိုပါလဲ
3: ဆ
2: ုံးအောင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခရဝရကုံသွားပြီအဲဖြစ်ပြတဲ့ကုံသွားပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ကုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တံဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကရိတ္တိသစ္စာကရိတ္တိမဉ္ဇဏ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်နေတာဒီလိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာရောက်ပါလိတော့ရင်းများမှာဟောပြီးကြတာဒုက္ခအဆုံးမြင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကဒီသင်္ခါရဒုက္ခကြီးမြင်ပြီးရမ်းတာဖြစ်နေတယ်ထင်တယ
3: ်
2: သူကဘယ်နဲ့ဓမ္မလဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ပြီးသူကိုယ်သူရမ်းတာဖြစ်နေတာသင်္ခါရဒုက္ခဆုံးမလ
3: ား
2: မဆုံးသေးပဲကသူကရမ်းတာဖြစ်တဲ့ထင်နေလို့ဒီဓမ္မရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အမေးရလိုက်တယ်ဩသူကပြီးတော့သိတာပေါ့ဗျာနာလူကသင်္ခါရဒုက္ခလေးမြင်ကားမြနဲ့သူကရဟန္တာဖြစ်ပြီခြင်းပြီအဒီအဒီမာနာဖြစ်ပြီဒီကာလနေတော့တယ်ဆိုတော့လာခြင်းကားတော့ကရှင်ဆုံးတာကပါသေးမပါဘူးလ
3: ား
2: သေဒုတော်မောမင်းကရှင်းလာကြတော့ရှင်ဆုံးတာနဲ့အဲရှင်သာရိပုတ္တရာညီကိုနှစ်ယောက်ရှင်းပြီလူမမေးကြတာမဟုတ်လားမေးလို့ရှင်းလာပြီရှင်ဆုံးတာကအနာမှာသူရှိသူကလည်းရဟန္တာလေးလို့မှတ်လိုက်ဆုံးပါရှင်ဆုံးတာကရှင်သန္ဓေရန္တာလေးသူအနာမှာရှိ။ဩရှင်သန္ဓေသူထက်လိုက်ကြ။ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးသူကဥပဒနာညာလေးပဲရှိသေးတယ်။ဥပဒနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်။ဒါရန္တာခြင်းပိဋကလာနေတဲ့အတွက် သူကရပါဘေးဒကလာဒီယန္တာလေးကထုံးမလိုက်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမြဲထုံးမပြီးနှလုံးသွင်းခိုင်းကြတာလေရှိပါသေးတယ
3: ်
2: တရားရှိစွတ်မှန်ပ
3: ါပါ
2: မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမြဲထုံးမပြီးယန္တေဥပါဒနာယောဂီတွေကိုထုံးမတာလေရှိပါသေးတယ်ဘုရားဒါလေးရှင်ဘုရားနှလုံးသွင်းမအောင်လူသေးတယ်မပြောဘူ
3: း
2: ဒါလေးနှလုံးသွင်းမအောင
3: ်
2: လူမချော့ကျွေးတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒါလေးကတော့စိတ်ရင်းဖြစ်ပါဘူးအားလေးဖြစ်အောင်စားလိုက်ပါအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျို
3: း
2: သဘောကျကျပါအဲ့ဒီကမှနိဗ္ဗိတ္တသရိတံအာနိဗ္ဗိတ္တသရိတံနတ်တိဆိုပြီးဒီပါဠိလေးရွတ်လိုက်နိဗ္ဗိတ္တမင်းနေတော့ဘုရားစိတ်တံစိတ်တိသရိတံလှုပ်တိဟောတိကြည့်နိဗ္ဗိတသာမင်းနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တန်စိတ်ပြီသလိတံလှုပ်ပြီးဟောတိတိအနိဗ္ဗိတတာမမီသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တန်စိတ်ပြီသလိတံလှုပ်ပြီးနာဟောတိမဖြစ်ဘူးမင်းနေရင်လှုပ်တော့ဘွာမမင်းနေရင
3: ်လှုပ်တော့ဘွာ
2: သဘောက
3: ျ
2: မင်းတရားဓမ္မတွေမင်းနေရင်လှုပ်တယ်မမင်းနေရင်မလှုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီတရားသာရှိတာခင်ဗျားတို့ကကလေးနေနဲ့ဖြစ်ဆိုနော်ရသည်တခါစက်ကတော့ဒီမှနေတာပဲနေပင်နေကြတယ်လေဆိုင်တွေရှိတယ်ဥမာသာနမင်းတွေတိုက်တိုက်တွေရှိတယ်ဘုမဘာဖြစ်ကြလဲလို့ဓာတ်တိုက်ကြတယ်လို့ကြားလိုက်ရမယ်တခါစက်ကနဲ့တိုက်ကြတယ်လို့ကြားလိုက်ဒီကနေဖိုက်ခင်တယ်ဗျာမသွားဘူ
3: းသွား
2: ပါဘူးဩတခါစက်တဏှာနဲ့ဘုရားကန်းနေတာမင်းနေဘုရားကန်းလို့ရင်ဒီကလှုပ
3: ်
2: သဘောကျ။ဟ
3: ဲ
2: ့တကယ်ပြောရရင်ဒီမှာလာပြီးတရားနာနေတယ်။အိမ်မှာကားတိုက်ကြတယ်လို့ကြားတယ်ဗော။ကားမြင့်ကြီးနဲ့ပဲတိုက်ကြတယ်လို့ကြားရင်ဟာဆိုတာလေးကလာရည်။
3: လာပါဘူး
2: ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလဲနော်။ကားနဲ့ဒီလောဘနဲ့မသွားဆက
3: ်။
2: ငကူးကွာဆက
3: ်။
2: ဒါကြောင့်နိဗ္ဗိတကကားပေါ်မှာစိတ်မီလောဘစိတ်နှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိတံဟိုကကားကလှုပ်ပြီးရှိတော့စိတ်တံဒီမှာရှိတဲ့စိတ်ဒီသတိတံလှုပ်ပြီးဟောတိရှိ
3: ။
2: ကျေးဇူးပါအမလေးအဝေးကြီးပြမလုတ်တယ်တကားသေးရ
3: ပ်ပါပါ
2: မလုတ်ဘူးလားရ
3: ပ်ပါပါ
2: ဟောရန်ကုန်ကားလေးကြောင်းမှာကိုသမီးလေးတယောက်ခါရတယ်ဟုတ်လ
3: ား
2: အဲဒီသမီးလေးတယောက်ကဈေးနာလေးတကောင်မလာပြီတန်အောင်လူကြုံလေးကပြောလိုက်တော့ကလေးတော်ဖြင့်မျက်နှာရှိမကောင်းဘူးဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးလိုက
3: ်
2: ဖြတ်တယ်ဒီအမင်းကလှုပ်လှုပ်ပ
3: ါပ
2: ါဘာဖြစ်လဲ
3: မ
2: င်းနေတော့ဟိုမှာအမြဲဆက်ပြီးမင်းနေ
3: ။
2: ဟောကလေးမလေးစီမှာမိမိကစိတ်ကတခါတော့မင်းနေ
3: ။
2: မင်းနေတော့ကလေးမလေးကအိမ်ကြီးပြက်လိုက်ရင်မဒီကဘက်နဲ့
3: ။
2: ဒါကြောင့်မိစ္ဆိတ္တကမင်းနေတော့ဘုရားသရိတံဤကအဝေးကြီးကနေလှုပ်ပြီးဟောတိဖြစ်။ခင်ဗျားတို့ကတော့ဝေးတယ်ထင်တာဟုတ်လား။အာယုံအာရမဏိကဖြစ်နေတော့မင်းနေ
3: ။
2: ဘယ်လိုဆိုကြပါမင်းနေတော့တန်းနိုင်လို့ဟိုမိုင်6000မေးတဲ့အင်္ဂလန်ကျွန်းမှာသွားထားဟိုကပါတယ်ဆိုရင်ဒီကလှုပ်ပြီ
3: လှုပ်ပါဘူး
2: မလှုပ်ဘူးလားဟောဒီကဓမ္မတွေသွားပါမေးရင်တော့လှုပ်ပါမယ်လှုပ်ပါဘူ
3: း
2: သွားပါမမေးရင်တော့
3: လှုပ်ပါဘူး
2: အခုတော့ဖြင့်ဒေသူပြန်အောင်မေးလိုက်လှုပ်လိုက
3: ်
2: ရှင်သူပြန်အောင်မေးလိုက
3: ်
2: လှုပ်ပါဘူးသွားပါမေးတော့ခင်ဗျားတို့ကလောကကတဲချော်တာကိုသဘောကျ
3: ။
2: လောဘကချော်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှင်လို့ချော်တာ
3: ။
2: တကယ်ကျော်ဘယ်သူမှဘယ်ကောင်းနည်းဘယ်အယုံနဲ့မှသူတို့စီကိုမဆက်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်သေးရဲ့
3: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။အင်းဆက်ွယ်နေရင
3: ်လှု
2: ပ်ပါဘူး။ဒါရင်နိဗ္ဗိတသာဆက်သက်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တန်စိတ်ကြီးသတိကြံဟိုကအကြောင်းရှိသည်ရှိတော့ဒီကလှုပ်ပြီးဟောတိကြီ
3: း
2: ။အမလေးကြောက်ကြရပါလား။ကျမတို့ကဝေးရနေတာလူရင်ဟုတ်တယ်လားပြီးနေတာကလူရင
3: ်ပြီးနေတာပါဘု
2: ရားသဘောပါကြဝေးရနေတာကလူရင်လားပြီးတာက
3: ပြီးနေတာပ
2: ါဘုရားအဲပြီးတော့တုံးမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုံးလို့တော့ပြီးနေတယ်လို့ကသဘောက
3: ြ
2: ငါတိုက်မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတိုက်မိရင်လောက်လိုက်တော့
3: တ
2: ိုက်လို့ကလည်းရောလို့
3: သ
2: ဘောကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှာမြေမျက်ခွက်တောကပရိဒေဝပြာပါရတွေနဲ့နေကြရတာမိမိနေလို့ဒါဒီခဏခဏနေရက်ပေါ်ပေါ်နေတပွားကြမမီတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့ကလည်းမိမရှိလို့ရှင်ဖယားတော့မပွင့်ဘူးလို့လဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကရှင်းနေကြတယ်တော်ကြီးတယ
3: ်
2: တပွားကြလားခင်ဗျားတို့ဘက်ကရှင်းနေကပါတယ် ဘုရားတော်မင်းနဲ့နေရသေးတယ်ဆိုဘုရားတော်ဆွဲဆဲလိုက်တယ်ကိုယ်ကရှင်းနေလိုက်ပါလို့အမလေးကြောက်ကြပါလားဒကာတော်မတော်လွန်ဆိုးနေပါလားအင်းအခုတော့မေ

0: အားဒါရင်မိရရှောင်းမှာပဲလောက်အောင်ဖိဘယ်နဲ့ပါလိမိရရှောင်းမှာပဲလောက်အောင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကလည်းတကယ်ပဲအမိကကမငြိမ်းနဲ့ငှက်ကလေးနဲ့တူးနေမလောက်ရရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဖြင့်သဘောပါကြအဲဒါကြောင့်ဘယ်သူမှမမေးရင်ဘယ်သူမှမလောက်ပါဘူးဘယ်သူမှမမေးရင်ဘယ်သူမှမလောက်ပါဘူးအဲဒါခင်ဗျားတို့ကဟိုမိနေသည်မိနေတွေ့ရစီတွေ့ရသူတွေ့ကြောင်လှုပ်တွေ့သေးကြလှုပ်ပြီအင်းဒကာရမတို့သဘောကျတယ်တွေ့ရကိုဆုတာတွေ့သေးရဖြတ်ခနဲ့ကြသွားဒကာတွေ့ပဲနဲ့
1: ဟုတ်ပါပါဘုရား
0: ဘာဖြစ်လို့ရုံးမြန်မိနေလို့ကလည်းပြင်းဝဲတာဒကာလေးတွေကခုနောက်ကားရလာလိုက်ပြန်တဲ့ခါကျတော့တရားတွေရဲ့ဈေးကိုကြကုန်မလဲဆိုရင်ဘယ်နဲ့အဲဒီကုတဲ့မျိုးတွေကနောက်ကဈေးကျော့ပြီးနိုင်ငံကြဝင်လာကြတဲ့ဆိုရင်ဟု
1: တ်
0: ပါပါဘာဖြစ်လို့ရုံးမြန်မ
1: ြန်ပါပါ
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလောက်ရလို့ရှင်မိကြမရှိရင်ဖရတော်မနေဘူးဆိုတာလေးကလည်းပတ်မှုဆွဲတယ်လို့ဆွဲထားတာပဲဒါကြလဲဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလို့ရှင်မိကြမရှိရင်နေတော့ဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဒကာကျွဲလှုပ်ရှင်လို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပ
1: ါ
0: ခေါ်ကြအ
1: ဲ
0: သမီးလေးအားကိုနေတာသမီးလေးကဘက်ကနေဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မိလို့လှုပ်ပါရီအားကိုနေတာသူကသားမြတ်နောက်လိုက်သွားတယ်ဆိုတော့မှီလို့လောက်တယ
1: ်
0: မမင်းရင
1: ်
0: သဘောကျအဲ့တော့ဘိုးတဲ့ရှင်ဆုံးနာကနေတိတ္တသရိတံဆိုပြီးဒီကလာရှင်ပြားမှီနေလို့လောက်တယ်ရှင်ပြားကံကကိုရှင်ပြားမှီနေလို့ဓာတ်နဲ့လည်းပဲလိသေးတော့မယ်ဆိုတာရှင်ပြားခန္ဓာကိုရှင်ပြားမှီနေသေးတယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ရှင်ပြားခန္ဓာကိုဝေနာလေးကနှိမ့်ဆက်တော့သေးတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်ပြားလောက်တာ
1: ပါပါ
0: ရေးပြီကလ
1: ား
0: အေးဟုတ်တရားနဲ့ပြောနေတာ
1: ပါပါ
0: တရားနဲ့ပြောနေတာဟုတ်ရိမ့်မြောင်တို့ရှင်ဆုံးနာကနေပြီကသရိတံနေပြီကရှင်မြတ်ကနာကိုရှင်ပြားမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောသရိတံဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်မယ်လို့လှုပ်ရှင်းသည်ဟောသည်သည်ဒေါသဖြစ်ပါပ
1: ါ
0: ရိမ့်ပြီကလား
1: ပ
0: ါဖြစ်တာပါလေ
1: ဒ
0: ေါသဖြစ်ပြီလှုပ်နေတာဆိုတာကရှင်းကြလ
1: ား
0: အဲ့ဒါပဲရှင်သာနာတွေဥပက္ခမညာမြင်တော့မမှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဘ
0: ူးဗျာတရားရည်ကြီးလုံးလုံးမကုန်ဘူးဆိုတာပေါ်လာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခနာရည်ဒုက္ခနာလေးဒီကလာတတ်ပါတော့မယ်နောက်ပြည့်စည်မနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတော့သကားရပဲကြီးတယ်ပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးတော့ဒီခန္ဓာရည်ကိုသူဒီလိုတော့ဝေဒနာခံစားမနေရင်မသေးရသေးတယ်ဆိုတဲ့အိဒိပဲဒေါသပါပါပါမှန်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ခင်လို့ဒေါသဖြစ်တယ
1: ်
0: သဘောကြ။ဒါပြန်နေတိတ္တသလိတံဆိုတာကျင့်납ပဲ
1: ။
0: ဒါကြွယ်နာမရှိတဲ့သာသမိဖြစ်စေကမူဒီကနေပြီးအာယုံပြုလိုက်ရင်လှုပ်တာပဲ
1: ။
0: ငါကဆက်နေတယ်ကို
1: ။
0: မင်းနေတယ်ကိုဆိုတာပေါ်ကြ။အေးဒါကြောင့်ဝေးရနေကြကလူရင်းလားမှီးရတာလူရင်းလား ။အဲအနာနာရှိနေမှာမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ပရတော်သူစိမ့်ပြမလို့ထားလိုက်တာအနတ္တဘောထားလိုက်တာပါဆိုတော့လှုပ်သေးရဲ့ခင်ဗျားလည်းအင်းကြီးချင်းများဘုရားကဥမာမဲသေးပြောက်သေးတယ်ခုမှရွှေ့လာတာတဲရမကြဘူးကျွတ်တော့ပြမိစေတောင်ဖြစ်သေးဘူးညကနေရောက်လာတာသုံးရက်ရှိသေးသေးတယ်ဆိုတော့လှုပ်ပါဘူးဒီဘက်ကဘာမှမခင်သေးပဲကူရင်းနေကလ
1: ား
0: ဘာမှမခင်သေးတော့နည်းနည်းလေးလာပါများစွာဟင်းမင်းဟင်းဦးလေးညင်းရတာကူညီလေးရလာပြီဆုမဖြင့်ရှင်မပြရလေးဗျာလာပြီမလာရောလားအဲ့ဒီကြတော့ပြီးကြတော့ဗျာပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ
1: ်
0: ပြီးတော့လောက်တယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာလုံးမလုံးဝတရားဓမ္မတော့မှီးမမှီးပေါ်မှာပြီးနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်သုံးရက်ကျချရမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းပ
1: ါ
0: သဘောပါကြအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသားလေးတယောက်ဆုံးကားလာပြန်လဲအကုဝရည်သေးရဲ့သမီးလေးတယောက်ဆုံးကားလာပြန
1: ်အကုဝရည်သေး
0: ခင်ဗျားတို့မိမဲ့အစိတ်ကူးနေတယ်။တယ်လို့လှုပ်ရှင်တယ်ကူ
1: ။
0: သဘောကျ
1: ။
0: လှုပ်ရှင်လို့ရှင်လှုပ်စရာပါလို့မျက်ရည်နဲ့ပဲဖြစ်ရှင်တာဆိုတာ
1: ။
0: လှုပ်စရာပါပါလေ
1: ။
0: ဒါကြောင့်တဏှာဥပါဒါမချုပ်သေးခလာပါလို့တလုံးတည်းလှုပ်နေနိုင်မယ်ဆိုတာတရားကြောဥလာဘူးရိပ်မိဘူ
1: း။
0: ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတဏှာဖြင့်မတတ်ရမဖြစ်ဘူ
1: း။
0: တဏှာကြီးတော့ဥပါဒံဥပါဒံဆိုတာသွေးပြီးကပ်ပြီးပြီးနေတာသဘောက
1: ျ
0: ဥပါဒံဆိုတာဖြုတ်လို့မရတာဆိုတာဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကဘုရားဒကာဓမ္မရောအနိစ္စအနိစ္စပေါ်မှာ तू ကအမြဲဆုတ်သားပြီးဆိုမှဟိုဟာလားအနိစ္စရောက်ဒီကလည်းလှုပ်လို့ကောင်းပါလေ ဒီတမ်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်

ရှင်ဆုံးကဟောတဲ့တရားလေးဟာလေနိဗ္ဗာန်ဟောတာပါရောက်ပါရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားဓမ္မတွေဒီတရားကဲလုံးမလုံးတရားသိရင်းနေအာယုံအားဖြင့်မင်းနေပါလားမမီးတော့ကဲနဲ့ဆိုဆွေပြမျိုးပြကြော်ညာလိုက်ပြီကဲကိုသားမင်းကချိုးမကြလို့ဆွေပြမျိုးပြကြော်ညာလိုက်ပြီဆိုတော့လေကြော်ညာတော့မှသူလုံးလုံးကြော်ညာတော့ပါပဲနောက်တော့ဘုမာပဲအဲအင်းရမေရဗာမရနဲ့ယောဂဝိနာရပြီပြည့်စည်တယ်ဆိုတော့သုတ်ပြီးတဏှာနဲ့ဆိုတော့မမီတော့မလုပ်ဘူးအင်းသေးတာကောင်းတယ်တပည့်ကြမမီရင်တော့ဒီကိစ္စကြီးတာမလားဥမာမဲဟိုအနောက်နိုင်ငံမှာကျွန်းပါနေမျိုးသွားကြတယ်လူတွေလည်းကုန်ပါသွားကြတယ်ပင်လေးသွန်းပြီးမိတော်ပေါက်ကွဲသွားလို့ညာကြီးကဘယ်သူမှဆွေးနွေးမရှိလို့ဟောကမ္မတကားပဲမိမမိပဲကိုယ်ဘာမေးရောလားလုတ်သေးလားမလုတ်ပါဘူးကမ္မတကားနဲ့ထိုင်နေနေသေးတဏှာမပါတော့လုတ်သေးရဲ့အဲတဏှာကပါလို့ရှင်ဟောမသားရဒီနေ့ကျောင်းအဖို့ပို့ထားတယ်ကိုချိုးရှင်နဲ့ဟောဟောလေးဒီကဲဒီကဲတော့မော်လေးဘူးလားအဲမင်းနေတော့ဘာလို့မမီးရင်တော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လုတ်မလုတ်ပါဘယ်ဟာကဲခါရမိမမိမအကဲခရမယ်ဆိုတော့လေခမည်းတော်ကလည်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကအမိမရှိဘုရားတောင်းမပွင့်ငါလည်းခမည်းတော်ဘုရားနဲ့သင်ထားတယ်မပြောရပါဘူးတခါပြောလို့သင်ထားတာလေငင်းမကြီးကလည်းနာလိုက်တာညွန့်ကိုင်းကြီးကိုင်းကျုံးပြီပေါ့ကွာအမိရောက်ကြတဲ့မိမများပြောနေတယ်ငိုကြံလို့ရင်းပြီဗလားအပ္ပလေကြောက်เสียကြီးပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကမျက်စကားတွေနဲ့တတ်တာတဏှာပြင်ထားတာဟုတ်တယ်ဒကာတဲ့ဘုရားပြင်ထားတဏှာပြင်ထားတယ်အဲ့တော့တဏှာပြင်ထားတဲ့တိုင်းကလုံနေလို့ရှိရင်ငိုဝဲကြီးဆယ်မစိတ်ကူပါတဏှာပြင်ထားတဲ့တိုင်းတတ်နေရင်ငိုဝဲကြီးဆင်းရမယ်တဏှာပြင်ထားတာမိတာမင်းกว่าဆိုတော့ तू ကလည်းအနိစ္စရည်အမိခိုင်းဘာရေအမိခိုင်းအနိစ္စအမိခိုင်းဒုက္ခအမိခိုင်းအနတ္တအမိခိုင်းဒုက္ခသစ္စာအမိခိုင်းပြည့်စုံမှရည်အမိခိုင်းအဲဒီပြည့်စုံမှရည်အမိခိုင်းလို့ရှင်ဖြင့်ပြည့်စည်တာတွေကလည်းများလေလေအယိုးနဲ့အရေးကြံနေလေမလားလို့လားဒါပြန်ဓရမတို့နိဗ္ဗိတသသလိတံတော့ကျေနပ်ကျေနပ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ရှင်သန္ဓကဓရမတို့မှီလို့လောက်တာလားမမှီပဲနဲ့ဒါနဲ့လေဗင်လိပင်မယ်လို့ပြောတာဒုက္ခနာသူခဲနေသေးတယ်ဗျာဒီကနာရင်းနဲ့သာဒီကနာကြီးကိုစိတ်ပြတ်ပြီးဒီကလာအကောင်းမှမဟုတ်ပဲပြစ်တာရေးတယ်ကွာသဘောကျအကောင်းမှမဟုတ်ပဲပြစ်တာရေးတာအကောင်းပြင်သူခဲအောင်မှာသဘောကျပြစ်တာရေးတယ်ဆိုတော့ဒေါသကပါလားဒါပြန်လောဘလုံးဖြစ်တဲ့ဒေါသနဲ့သူနှင်းနေတယ်သဘောကျလောဘနဲ့သွေးမရတော့ဒေါသနဲ့သွားမင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့မင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့နိဗ္ဗိတသသရိတံကိုရှင်ဆုံးတတ်ကအနာရနေရွတ်တာဥပါဟုမှားသေးလားကဲဒါဖြင့်သူဝင်မြင့်နေတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသိကြဘူးလားအနိဗ္ဗိတသသရိတံနတ်တိအနိဗ္ဗိတံဘုရုဝမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရိတံလောက်ခြင်းနတ်တိမရှိဘူးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတောင်မှဘက်ကွာပရတော်လုံးလိုက်သူစိမ့်ပြန်ပါပဲမရဏတော်လို့ရငဘောမဲအသေးပဲငဘောမဲအသေးမဟုတ်ဘူးသေနေတာပဲလို့မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာရမတို့စိမ့်ပြန်ပါလို့ကြည့်ထားလိုက်တော့လှုပ်သေးရဲ့အဲစိမ့်ပြန်ပါလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာမဒုက္ခသဘောပြောလို့ရှင်လှုပ်သေးရဲ့အဲမမီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မမီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့ညာနဲ့ကကြည့်တော့လှုပ်သေးရဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဒကာရမတွေသာနာမှန်မြတ်ပြည့်စည်နေတာတွေကြိတ်တယ်ဒကာကျော်လှုပ်သေးတာတဏှာမပါလဲလို့ပြင်ရှုလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာနေရကြရတာဗျာရှုလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ညာနဲ့ရှုနေတော့ဗာခန္ဓာကတော့သိနေတာမှန်ပဲခန္ဓာကတော့ဗာတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကခုနကတဏှာလေးပြီးလို့မြေကြီးငယ်ထွက်သေးလားအင်းညာနေနဲ့ရှုလို့ကောင်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလဲကျုပ်တို့ကောင်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေတကကနေတဲ့တွေ့ဩတဏှာမပါတဲ့အချိန်ကျရှုကောင်းတဏှာနဲ့ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမေးဘူးလားသွားစမ်းနင်ပါပြည့်ဆုံးသူထိတ်ကနေသွားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလူပြည့်ပေတကကနေတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့
မိတတ်တာနဲ့မမိတတ်တာဒီလုံးမှုမလုံးမှု ग् ွားတယ်မိတယ်မိတာပါ ग् ွားပါလိမ့်လုံးမှုမလုံးမှု ग् ွားပါဘူးဒါဖြင့်ရှင်သာနာလှုပ်တာမလှုပ်ဘူးလားလှုပ်သလားမလှုပ်ဘူးလားတရားတော်လုံးကဲခတ်တာလှုပ်ပါဘူးဗျာဒါဒုက္ခနာကိုမှုပြီဒုက္ခနာမှာသနာဥပါဒနာမမှုသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့မှီးနေသေးတဲ့သိလို့ရှင်သုဏကနေတိတ္တသရိတံနှလုံးသွင်းပါဗျာမဟုတ်ရဲ့ဘူးအာနေတိတ္တသရိတံနတ်တိဗျာမမှီးလို့ချင်းရှင်ပြဘယ်စကားမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခနာသူရှုပဲနေမှာပဲဒါနဲ့လေးသမလေးဘာလေးလာပါ့မလဲအဲရှင်ပြမှာဟောတာပြောတာအဓိပ္ပာယ်ကဒီရောက်သဘောပါကြသရိတေအသရိပတ္တိနာဟောတိပတ္တိဟောတိသတိတွေလှုပ်ရှင်းသည်အတ္တိမရှိခဲ့သည်ရှိတော့ဒနာဥပါဒံထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပတ္တိကိုယ်လည်းငြိမ့်မှာစိတ်လည်းငြိမ့်မှာဒါကြရဆရာလို့ဖြင့်ကိလေသာလည်းငြိမ့်တော့ကြောင်းနဲ့လှုပ်ရှင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်များအောင်ပြုနေတော့ကိုယ်လည်းကြာမှုစိတ်ကောကိလေသာငြိမ့်နေတာပဲငြိမ့်နေတာပဲငြိမ့်နေတာပဲဆိုတော့သဘောကျရဲ့အဲအဲ့ဒါဒနာဥပါဒံကံချုပ်နေတဲ့ဒနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုယ်လည်းငြိမ့်စိတ်ကောငြိမ့်နေတာကိလေသာငြိမ့်နေကိုယ်တန်တော့ပေါ့ဗျာအဲတန်တော့ငြိမ့်နေလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီလိုမှုကိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ထုံးရင်ဒီငြိမ့်တော့မှုရမရပါနဲ့ဆိုလို့ရပါမရပါဘူးလောက်တာရှင်သေးရဲ့အဲအငိမ့်မှုရမှာလောက်နေရင်မဟုတ်သေးဘူးအငိမ့်မှုရမှာဟုတ်တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ရပါဘူးဘုရားမဆုံးမှုရင်လေဒီရင်တော်ကြသူ

သာသနာတော်နှစ်1559ခုနှစ်ကောသတဂရေ1385ခုနှစ်သရင်ကျွတ်လပြည့်နှစ်2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ကဘာအေးလန်းအဘိဓမ္မရတနာကရဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးတွင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်65ချိန်မြောက်အဘိဓမ္မာပြန်ပွားရေးအသင်းကြီး၏အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ထိမ့်မှတ်ဓမ္မပူဇာတွင်၌ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်တရင်ကျွတ်လပြည့်နေ့အမှတ်တရများအကြောင်းဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သခင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအပြင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ခြင်းလက်အင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာလင်တထာဇနီဆွန်ခြင်းဤဟုကျက်သည်ထဘွယ်ငါတွေအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝေတကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍

မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်တရင်ကျွတ်လာပြီနေ့အမှတ်တရများညမပြက်ကလေးအရာဒီနေ့ဟာဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာထူးခြားတဲ့လာပြီနေ့တစ်ခုဖြစ်ဒီလာပြီနေ့မှာထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေများစွာဖြစ်ခဲ့မည်ဖြစ်တော်လဲမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားကြရအောင်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ဟာအဘိဓမ္မာတရားပွဲကြီးပြီးဆုံးတဲ့နေ့လို့ဒါကြောင့်ကိုအဘိဓမ္မာခါတော်နေ့အဘိဓမ္မာစဟောတာမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာဘွာရင်သုံးလဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကြီးဟာဒီကနေ့မှာပဲအဆုံးသတ်ပြီးဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့ဘုရားမြတ်စွာကတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလေးနဲ့တဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေကိုအသေးစိတ် analyze လုပ်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းချက်ခွင့်ပြီးတော့နတ်တွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လေးနဲ့မှုရှိတယ်အဘိဓမ္မာတရားတော်ကြီးကိုသုံးလပတ်လုံးဟောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေအလုံးသိကြလို့ဒီကနေ့ဟာဖြင့်ရသော်ဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကြီးဟာတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာပြီးဆုံးလို့ဏီကုန်းချုပ်တဲ့နေ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလို့ဆိုအောင်သစ္စာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဗာရင်သုံးလဆန်းစားတို့အချိန်ကြာတိုင်းလူပြည်လူလောကကိုကြွားရောက်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးရင်တဦးတည်းလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုအဘိဓမ္မာတရားအဘိဓမ္မာရဲ့အနှစ်ချုပ်တွေကိုဟောပြောပေးခဲ့တာရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ကလည်းဉာဏ်ပညာအလွန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုမိမိရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်စီကစင်ကတပည့်ယဟန်900ကိုအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဟောကြားခဲ့တာအဲ့ဒီဗိဓမ္မာတရားတွေရဲ့အဆုံးသတ်လေးဟာလေဒီကနေ့ပဲလို့ဆိုလိုတာကဗိဓမ္မာတရားတော်ဟာနတ်ပြည်မှာဟောတဲ့ဗိဓမ္မာတရားလူပြည်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားထံသင်ယူပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ဗိဓမ္မာတရားလို့အဲ့ဒီဗိဓမ္မာဒေသနာ200စလုံးဟာဒီကနေ့တပြိုင်တည်းဏီကုံချုပ်နိုင်တယ်လို့ဗိဓမ္မာ9ချက်အပြည့်တတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့စဟောတဲ့နေ့ကိုဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့လို့မသတ်မှတ်ဖဲနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့နေ့မှာအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့လို့ဘာလို့သတ်မှတ်ရလဲဆိုတော့စဟောတဲ့နေ့ဟာဘိဓမ္မာတရားပြီးပြီးဆုံးဆုံးဟောရသေးတာမဟုတ်သေးဘူးအခုလို့နောက်ဆုံးဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းဟောလို့ဒီကောအုံနိုင်တဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကတော်ကြီးဟာပြီးပြီးဆုံးဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေ့မို့အဘိဓမ္မာနေ့လို့ဒီလိုခေါ်တာဟာပို့ပြီးတော့သဘာဝကျတယ်ပေါ့ရသောအဖြစ်မှတ်တမ်းတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာအဘိဓမ္မာတရားဟောတဲ့အခါမှာရဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဟောတယ်လို့အတ္တမဆဲပေါ့လေအဘိဓမ္မာတရားတော်တွေပဲဟောတယ်လို့ဒီလိုအများကသိနေကြတော့လည်းပဲယမယံခံတရားနာတဲ့နတ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လေးတွေကိုအဘိဓမ္မာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထဲ့သွင်းဟောတော်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာပိရိကသပိသဲလွန်စအရာသိရှိရတယ်ပေါ့တခါတရံအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာဒေသနာဟောရင်ဟောပြောသွားတဲ့တရားတွေရှိတယ်ဆိုတာအမှတ်တမဲ့နေရင်သိချင်မှသိမယ်ပေါ့မြစ္စည်းမနေကယ်မှာလောမတကင်ကိယဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံအရာဘိဓမ္မာတရားဟောတော့ကကိုယ်တိုင်နာခဲ့ရတဲ့စန္ဒနာဆိုတဲ့နတ်သားက
ရှင်လောမတာအင်္ဂိယနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူနာယူခဲ့တဲ့ဂတ္တကာရတ္တသုတ်အနှစ်ချုပ်ဂါထာလေးတွေသူနာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအဘိဓမ္မာတရားကနေပြီးအဘိဓမ္မာတရားဟောရင်မြတ်စွာဘုရားဟောသွားတဲ့ဒီဗတ္တကာရတ္တသုတ်အချင်းချုပ်လေးကိုနာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရှောက်ထားဘူးလေအဲ့ဒီတဲလွန်သာစကားအရချိမဲ့ဆိုရင်သုံးလပတ်လုံးအဘိဓမ္မာတရားဟောတယ်လို့ရေပုံရအပြင်ဆိုနိုင်တော်လဲပဲနတ်တရဲ့ဇယိုက်ဝါဒနာကြည့်ပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ရရှိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဝါတွင်သုံးလမှာလည်းပဲတုတ်တန်တရားများကိုလည်းပဲထည့်သွင်းဟောကြားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားတယ်နဲ့ပေါ့အထောက်အထားရဒီလိုမှတ်သားရအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဆိုတာဟာအခြေပြုထားတာပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုအခြေပြုတာပဲသို့တော့အခြေပြုတဲ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုပဲရှုထောင့်ပေါင်းမြောင်များစွာကနေချက်တွင်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအဘိဓမ္မာ9ချက်နောက်ဆုံးအကျယ်ဝန်းကြီးဖြစ်တဲ့အကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အနန္တနယသမန္တပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းတော်ကြီးပေါ့ဓမ္မပြေမှာပုံနှိပ်ထားတဲ့ပဋ္ဌာန်း5အုပ်ဟာပြယလာတွေနဲ့မြုပ်ပြီးတော့ပုံနှိပ်ထားတာဖြစ်လို့5အုပ်ပဲရှိတာတကယ်ကတော့ပြယလာတွေမိကွန်းတွေအလိုမိကွန်းနဲ့အဖြေတွေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်အဖြစ်ပုံနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုယရဏကရဗိမာန်ကြီးတစ်ခုလုံးတော့ပြည့်စံသွားနိုင်တယ်လို့စာအုပ်တွေနဲ့အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ဒုတယ်ကြီးမားတယ်လို့မှတ်သားကြပေါ့လောကမှာရှိသမျှအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောကြားခဲ့တာဒီအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာဆိုတာလွန်ကဲထူးခြားတဲ့အဘိဝိသိဌဓမ္မထူးခြားတဲ့ဓမ္မတွေပါဝင်တဲ့ဒေသနာသို့မဟုတ်အတိရေကဓမ္မပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတဲ့ဒေသနာလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နဲ့အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်လာကြတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဘိဆိုတာအလွန်လေးနက်တဲ့ဓမ္မသဘာဝတရားဓမ္မများလို့သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိတ်မဆိုတဲ့သဗုဒ္ဓိသစ္စာပိုင်းကလောကဝဟတာနေတာတိနေချတော့လေမြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုသူသမုဒိသစ္စာပိုင်းကသကလုံးတွေများများမသုံးမဲ့နဲ့ပရမထဆိုင်ထီးတဲ့သကလုံးတွေနဲ့သုံးလုံးဖော်ပြသွားတာဖြစ်လို့ဒီတရားတော်ကြီးတွေဟာအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟာတုတ်တန်နေတယ်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့လေလေးနဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်တုတ်တန်ပါဠိတော်ဆိုတာတုတ်တန်တရားတွေဟာလူတွေရဲ့ဇယိုက်ဝါသနာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတွင်တင်ခဲ့တဲ့တရားဒေသနာများဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာကြတော့ဇယိုက်ဝါသနာများကိုရှုငဲ့ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဘယ်လိုသဘာဝတရားတွေဟာအချင်းချင်းမိခိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေကြသလဲဆိုတာကိုသဘာဝတရားတက်တဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဖြစ်လို့အင်္ဒမထူးခြားတဲ့ဒေသနာတော်တရားတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေအားလုံးတညီတဲ့လက်ခံထားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကြီးပြည့်ပြည့်စုံအောင်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကတပွဲသူ့ပြည်လူလောကမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားစီကနိခံပြီးတော့ဟောတာကတပွဲလို့အဘိဓမ္မာတရားပွဲကြီးနှစ်ပွဲဟာတပြိုင်နက်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောအောင်ဒီကနေ့လူပြည်ရောက်လာတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဟောတဲ့အဘိဓမ္မာတရားလို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မေဝါစနာမေဃောနာမသာရိပုတ္တထေရပဘောအဘိဓမ္မာထဲမှာအခုလိုစီစဉ်တကြဝါစနာမေဃဆိုတာပို့ချတဲ့အစဉ်သို့မဟုတ်လက်ချအဘိဓမ္မာလက်ချပေးသွားတာရှင်သာရိပုတ္တရာပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီလူလောကမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲလူသားတွေနဲ့သိနေရတော့မကျင်းမကျဲဆိုပြီးတော့လူလောကမှာအဘိဓမ္မာနတ်ပြည်မှာရောက်တဲ့အဘိဓမ္မာတရားကြတော့ဒီတယ်ပဲပို့ပြီးတော့ကျယ်ဝန်းတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုမြတ်စွာဘုရားဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောကြားခဲ့လို့ဒီကနေ့ပဲဏိဂုံးချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်
အဲ့လိုဤကောင်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုလူပြေပြန်ကြွဖို့လာရောက်ပင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ရှင်မမောကလံဖြစ်တယ်။ရှင်မမောကလံဟာဝါရင်းသုံးလပတ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့နေကြမြတ်စွာဘုရားပဲအပြန်ခရီးမှဘယ်ကလာမယ်ဆိုတာလေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကတကောအရာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာစီချင်းကပ်ပြီးတော့မေးကြတာမဟုတ်ဘူးတကောအရာဧတရေရတယ်ရှင်မောကလံတို့ချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတယ်ကြည်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓတို့ချင်းကပ်ပြီးတော့မေးကြတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လူပြည်အပြန်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးလောကလူပြည်ကဒိဋ္ဌာဝကတွေလူသားတွေကအလုံးမျောလင့်နေကြတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထံရှောက်ချပြီးတော့လူပြည်ကိုကြွကလာဖို့သွားရောက်ပင့်တာအဲ့တော့ရှင်မမောကလံပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိန့်ကြားချက်အရနတ်တွေကအပြန်ခရီးကဘယ်နေရာမှာဆင်းသက်မလဲလို့ဆိုအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသင်္ကတ္တမြို့မှာဆင်းသက်မယ်အဲ့ဒီနေရာဌာနကိုပဲပရိသတ်တွေကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ကိုဒီစောင့်မြော်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေဟာလဲဒီကနေ့ဟုတ်လူပြည်ပြန်ကြွလာတာလဲဒီကနေ့ဆိုတော့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလို့မှတ်သားရမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာမှာသတင်းကြွလာပြီနေဟာအဲ့ဒါမှထူးခြားတယ်လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားစောင်းတန်း30နဲ့ဆင်းတယ်ဆိုတာထားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်နတ်တွေခြံရံနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ရတယ်သင်္ကတနဂရမြို့သင်္ကတနဂိုမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားလူပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြွရောက်လာတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားလူလောကပြန်လည်ခြေချတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုပထမဆုံးရှစ်ခိုးနှုတ်ဆက်ဖို့အခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလဲဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာဟာမြတ်စွာဘုရားထံကအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုသင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟာဆက်သွယ်မှုရှိနေကြတယ်လူပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲပထမဆုံးခြေတော်ဆုံးကိုဥတိုင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးခွင့်ရတာရှင်သာရိပုတ္တရာမှဖြစ်ပြန်ဒီထဲမှာဝန်တန်စရာကောင်းတာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထင်မြတ်ဥတိုက်ခွင့်ရသလိုပဲဒုတိယဥတိုက်ခွင့်ရသူကတော့အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတူပဲဥပ္ပလဝန္နာထေရီဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဒုတိယမြောက်ရှ िख ိုးကြောခွင့်ရတယ်အင်တန်ကြီးမားတဲ့ပရိသတ်ကြီးတဲမှာဒီအခွင့်ရေးရတယ်ဆိုတာလည်းတော့မဟုတ်ဘူးလေမေတ္တာမကြီးမားတဲ့အခွင့်ရေးကြီးပဲအမျိုးသားတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေကဥပ္ပလဝန္နာထေရီမားတို့ဟာအင်တန်မထူးခြားတဲ့အခွင့်ရေးကြီးတွေကိုရရှိကြဒီနေရာမှာရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်မောကလံတို့ဒီခွင့်ရေးရတယ်ဆိုတာစာထဲမှာမှတ်တမ်းမရှိဘူး။ဒါလေးကလည်းဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟာထူးခြားချက်ကလေးတွေလို့ဒီလိုကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဥတိုက်ခွင့်ရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကခန္ဓာနာနာနဲ့လူပြည်ခီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့မြတ်စွာဘုရား။ကျိုးဆိုရင်နှုတ်ဆက်တာဆိုတာနမေဒိဋ္ဌောဣတောပုပ္ပေနတုတောဥရကတ္တစီသူလျှောက်ထားပုံလေးကဒီမတိုင်ခင်ကသူတစ်ခါမှဒီလိုခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အသေးရတော်တွေကိုတက်တည်ရေကိုမတွေ့ရဘူးပါဘူးတဲ့ဘုသူစီကမှလည်းဒီလိုတက်တည်ရှိတဲ့ရသော်ဘုရားနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဘယ်သူမှပြောတာမကြားရပါဘူးအင်တမခန္ဓာကြီးကျယ်စွာမြတ်စွာဘုရားကိုတလောကလုံးကဥညွတ်ပြီးတော့လူသားတွေသာမကနတ်တွေပြမာတွေစัจ java လာဘောင်းမြောင်များစွာကကောင်းကင်ယံကြီးတစ်ခုလုံးပြုနေအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်ခွန်းလျက်ဘုရားရဲ့အသေးတော်ဟာအင်တမထင်ရှားတယ်လို့ဒီလိုလျှောက်တဲ့ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုယ်တိုင်လျှောက်ခဲ့တာဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရပညာဉာဏ်အင်တန်ကြီးတာဒါကြောင့်နမေဒိဋ္ဌောဣတောပုပ္ပေဒီဒီတဲ့အရင်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားအခုလိုခန္ဓာကြီးကျယ်စွာကြွလာတာသူမမြင်ရဘူးတဲ့မမြင်ဘူး
နတ်သူတော်ဥဒကတစီဘုသူထံကမှလည်းမကြဘူးဘူးလေအဲ့ဒါမှထူးခြားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေးဥစွာနှုတ်ဆက်စကားပြောကြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့နှုတ်ဆက်စကားပြောတဲ့နေရာမှာပဲရတ်တန့်ရင်းကနေပြီးတော့တပိပိယိတ္တတိရဲ့စွန့်ရီတ္တိလူလူကြားမှာပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေတုံးဆိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြည်နိုင်မြင်နိုင်စွာမရှိတဲ့နတ်ပြည်ရောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတင်းတွေကိုပို့ပေးနေတာကတော့ဘယ်သူတုံးဆိုရင်ရှင်မောကလန်နဲ့ဒီရှင်နုရုဒ္ဓတို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်မောကလန်တို့ရှင်နုရုဒ္ဓတို့ဟာအဲ့ဒီပိယိတ္တကြားမှာအတော်ကိုပေါ်ပြူလာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတကောရှင်တကုရှင်တွေကအလွန်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်တို့ဆိုတာဒီအဘိဓမ္မာလည်းရင်းနှီးကြတယ်သို့တော့တကုအရာမှာထူးခြားပြောင်ပြောင်းတာကရှင်မောကလန်ကထူးခြားပြောင်ပြောင်းတော့အဲ့တော့ရှင်မောကလန်ရဲ့လူလောကအလယ်မှာထင်ရှားတာကြည့်လေဘာသာကြားတွေကတောင်းပါပဲရှင်မောကလန်ကြောင့်ဘုရားသာသနာတော်ဟာလူသိများပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုရှင်မောကလန်ကိုအပြတ်ရှင်းတယ်ဆိုတာဒီကိစ္စနဲ့ပါတယ်ပေါ့ဒါတွေကခွင်းဆက်အနေနဲ့ဒါအတိတ်ကဝကျွေးဆိုတာထားလိုက်နော်ပစ္စပန်လုံးရမှာအဲ့ဒီဘက်ကိုဥလှဲ့နေဒါတွေမကဘူးရှင်မောကလန်ရဲ့စွန့်ဆောင်မှုတွေကပါတယ်တော့ဆိုရှင်မောကလန်ဟာဒီဒေသစာရီမပြတ်ကြွချီပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ဒုက္ခတိဘုံတွေရောက်လိုက်နဲ့တွားပြီးနတ်ပြည်ကတသသံဃာသမီးတွေဘာခုတို့လုံးလို့ဒီလိုစည်းစိမ်တွေရတာတော့ဆိုမေးပြီလူပြည်ပြန်ဟောတကားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ဒုဂတိဘုံသားတွေစီသွားသွားပြီးတော့ဗာပြီတို့ဒီလိုဒုက္ခခံရတယ်လေဘာကြောင့်ဒီဘဝရလာတာလဲဘယ်ဘဝကလာတာလဲဆိုတာတွေမေးမြန်းပြီလူပြည်ပြန်ဟောဝိမာဏဝတ္ထုတို့ပေတဝတ္ထုတို့ဆိုရှင်မမောကလမထေရရဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေလို့ပြောအမှာပဲသူကိုယ်တိုင်သွားရောက်စုံစမ်းပြီးတော့လူလောကကြားထဲမှာကံကံဤအကျိုးကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဒီဒေသနာတော်တွေနဲ့သာသနာပြုတာဟာအလွန်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပဲအဲ့တော့ရှင်မောကလန်တို့ကအလွန်မဲ့ပိဋိတ်ထဲမှာပေါ်ပြူလာဖြစ်နေကြတယ်အဲမှာအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသင်ယူပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူ့ရဲ့တပည့်တော်က900ကိုသင်ကြားပို့ချပေးတယ်အဲ့ဒီလိုဒီတပည့်တွေကိုပညာသင်ပေးနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့ပထမဆုံးဥတိုက်ခွင့်ရတာပထမဆုံးသာဝကအကြီးဆုံးမှုဥတိုက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ထားဒီပရိသတ်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာစွမ်းကိုမသိကြဘူးတဲ့ပညာဆိုတာဒီအင်တာမနည်းနည်းတွေခက်ခဲတယ်ရှင်မောကလန်တို့တကူရှင်ကြီးကတောင်ကြီးလိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေပြီမလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့ပညာအကြီးချင်းကြတော့လူတွေကသိမသိချာအဲ့ဒီမသိတာကိုသိစေလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆန္ဒတော်ရမိခွန်းนี่အတိအတိမေးတဲ့အခါမှာဒါတော့ဒုထေကြီးမာများပြားလာတဲ့တန်ခါပရိသတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓဝိတ္တရလို့ခေါ်တယ်ဘုရားအရာမှသာဖြေနိုင်တဲ့မိခွန်းမျိုးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဉာဏ်စွမ်းဖြင့်ဖြေပြလိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒီပရိသတ်ကြီးဟာဖျားပြီးရင်ဉာဏ်အကြီးဆုံးဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာပဲလို့သိပြီးတော့ရှ िख ိုးဥညွတ်လာကြတယ်ဆိုလိုတာကဒီပြီးတော့အခါတော်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟာပညာရှင်တွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုထုတ်ဖော်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရပညာရှင်တွေရဲ့ပညာရှင်ဆိုတာမျိုးကဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှင်စီဟာတီးမှအတန်ထွက်တယ်ပညာရှင်ကလည်းမေးမှပြောတယ်စကားကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ်ပြူလာမဖြစ်ဘူးပညာရှင်တွေကပေါ်ပြူလာရှင်မောကလန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တခါတော့ကပြောကြဆိုကြတာရှိတယ်ပေါ့ပြောကြဆိုကြတဲ့အထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကပထမဆုံးဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်မောကလန်ကိုပြောတယ်ရှင်မောကလန်တို့များတဲ့အင်တာမကြော်ကြားပါပြီလေတကောအရာကြီးမားလာပါလူသည်ထင်ရှားအင်တာမြင့်မားတဲ့တောင်ကြီးလိုပဲတပည့်တော်တို့ကတော့အဲ့တောင်ထဲမှာရှိတယ်ကြောက်တုံးလေးတုံးလောက်ပါပဲလို့ရှင်မောကလန်ကရှင်မောကလန်ကိုခုံတင်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောခဲ့တယ်နော်ရှင်မောကလန်ကတောင်ကြီးလိုကြီးမာ
ကြော်ကြားပြီးတော့တပည့်တော်ကတော့အဲ့တောင်ကြီးဘေးကကြောက်တုံးကလေးတုံးစာလောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောအဲ့လိုပြောတော့ရှင်မောကလန်ကဘာပြန်လျှောက်တော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကတကယ်ပညာအရာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့စာအိုးကြီးလိုပါပဲတဲ့တပည့်တော်ကအဲ့ဒီစာအိုးတဲကစာပွင့်ကလေးလောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်ကဲဒီနိုင်ရှင်ချက်နှစ်ခုသမန်ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စာအိုးဆိုတာဘာလို့ပါလဲနော်တိတ်သိမ့်တဲ့ဥပမာလိုဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲအဲ့ဒီမှာပညာရှိကိုစားနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာလူတွေစားကြတဲ့အစာအာဟာရတွေမှာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်စားဆိုတာမမြင်ရဘူးစားကိုလည်းမစားကြဘူးတည်းရဲ့သို့တော့ဟင်းွက်တိုင်းစားမပါရင်ရတာပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတရေစာလေးမှတောင်းစားကလေးပါမှလေးလေးလေးချိုတာလဲအချိုလေးလေးတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့စားဆိုတာဟင်းနဲ့မှပျော်ဝင်နေတာဆိုတော့မသိဘူးစားတဲ့လူကမထင်ရှားဘူးစက်သားဟင်းလို့လဲခေါ်မှာပဲဒါပေမဲ့စက်သားဟင်းချက်ကြည့်စားမပါပဲနဲ့ချက်ကြည့်ပေါ့ရှူရှူဖြစ်မှာပဲရှင်မောက်ကလန်ပေးလိုက်တဲ့ဥပမာသူတို့ကစားကလေးလောက်ပါစားဆိုတာလူတွေစားသုံးတဲ့အရာအလုံးပေါ့ပါသူမပိုင်ရင်လုံးဝအရသာမရှိဘူး။ပညာရှိမပိုင်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဥပမာစကားဟာတွေးလီနဲ့လီဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုရပါတယ်။တကောကြီးလို့ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်ကြီးလို့ကြီးမားတယ်။တောင်ကြီးလို့ကြီးမားတယ်။ပညာရှိထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေသိပြီးတော့မသိရဘူး။သို့သောသူမပါတဲ့နေရာဟာပေါ့ပြက်ပြက်ကြီးပဲအရသာမထွက်ဘူးလို့ဆိုဒီအဓိပ္ပာယ်တဲ့ယဟန္တာလူဘွားတုန်းကလည်းတငယ်ချင်းယဟန်ဖြစ်တော့လေအတူတကွနေကြတယ်လဝဲရံလဲရရံဒီမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးဟာအပြန္နံအခုလို့စကားပြောတဲ့တုတ်တန်ဂတတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်တန်ရုပ်ပါလိတော့ဒီဥပမာကိုရှင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ပညာကြီးတော့နေရာတကာမှာသူပါရတယ်။အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့လေသူပါရ။သို့သောသူပါတာကိုမသိကြဘူး။မသိကြလို့မြတ်စွာဘုရားကမိဂွန်းနေထုတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာ။အဲ့ဒါလည်းဒီကနေ့ပဲပေါ့နော်။ဒီကနေ့ပဲ။ဘုရားသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကြွလာပြီးနေ့ထူးခြားချက်။အဘိဓမ္မာခါတော်နေ့တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နတ်ပြည်ကနေလူပြည်တို့ရှိုးစွာခြေချတဲ့နေရာလည်းပဲအခုဒီသတင်းညွှန်လာပြီးနေပဲလို့ဒီလိုမှတ်ကြရအောင်။အဲ့တော့ထူးခြားချက်တွေကဒီလိုရှိတယ်။ပညာခုံကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပညာရှိကိုရှေ့တန်းတင်ပေးတဲ့နေရာလည်းပဲဒီကနေ့ပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာတေသနာတော်တွေထဲမှာဒီသတင်းကြွလာပြီနေ့မှာမြမပြည်မှာရှိကြတဲ့တန်ခါ၅သိရှိတဲ့အချိန်မှာရဟန်းတော်အရှင်မြတ်တွေဟာမိမိတို့ဝါဆိုရာဒေတာအလိုက်ဒီကနေ့ဟာပဝါရဏပြုကြတဲ့တကယ်ကိုရှင်ကျေးမှုနဲ့စီလုံးမှုအတွက်အရေးပါတဲ့ပဝါရဏဘွဲကိုဆင်နွှဲကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပဝါရဏဆိုတာဖိတ်ကြားခြင်းပဲအမှန်တမ်းမှယဉ်ကျေးပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့လောက်ရတကူစီလုံးရေးမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟောပဝါရဏဆိုတာဖိတ်ကြားခြင်းမှာပဲမိမိမှာတစုံတယောက်တစုံတစ်ခုပြမှုကျွလွန်ထားတာရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပဲဖြစ်စေသူများစီကတဆင်ကြားတာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်တန်တရားဖြစ်เสียအခြေအနေတွေတွေ့လို့တန်တရားဖြစ်တာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုတတိပေးပါလို့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူပြုပြင်ပါမယ်လို့ခုလိုပွင့်လင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ပွင့်လင်းမြင်တာအချင်းချင်းနော်ဝေဖန်စရာရှိရင်ဝေဖန်မှာထောက်ပြပါအလုံးလက်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်စီလုံးညီညွတ်မှုဒီလိုပဝါရဏပြုတာဟာလည်းပဲဒီကနေ့ပဲဒါကြောင့်မို့ပဝါရဏနေ့ဟာလည်းဒီသတင်းကြွလာပြီနေ့အဲ့တော့ပဝါရဏဆိုတာ
အခုလိုရဟန်းတန်ဃာတွေတဏှာမှာစုစည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြခင်ပဲမိမိတို့သာသနာပြုခရီးတွေကိုထွက်ကြတော့မှာထွက်တဲ့အခါမှာအတူနေလာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတဦးနဲ့တဦးအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိရင်အခုခံလေးတွေအဆင်မပြေတာလေးတွေပြေချောသွားဖို့ဆိုပြီးတော့အခုလိုဖိတ်ခေါ်ဖိတ်ကြားခြင်းပဲဖြစ်တယ်အင်တာမယဉ်ကျေးတဲ့လူယဉ်ကျေးတို့ရဲ့အစင်လာတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုအစင်လာတစ်ခုဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာထင်ထင်ရှားရှားရှိနေတယ်ဆိုတာကဘာကိုမိမောင်းထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲအင်တာမကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတစ်ခုဩဝါဒနာဆိုပြီးတော့ဝိနည်းကျမ်းကမှရှိအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့မှတ်သားစရာလေးတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့သတင်းကြော်နှပ်ပြည့်နေမှာသူတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖြစ်တည်အားလျော်စွာဒီနေ့ရထူးခြားချက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေသဘောတရားတွေတုံးနဲ့တူပေါင်းစင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာညီတို့ပေါင်းစင်ဆက်ဆံကြမယ်ဘယ်လိုသဘောထားရမလဲဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေကအလွန်မှတ်သားလိုက်နာစရာကောင်းတယ်လောကမှာအရင်ခြေဆုံးလို့ဆိုရတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းဟာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပဲဖြစ်တယ်အေးဒီထဲမှာဘုရားဘာသာဝင်တွေကရိုင်းဆိုင်တာမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒါကာယကံရှင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဟာရိုင်းဆိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုမှမရှိဘူးယဉ်ကျေးမှုအင်မတန်မှယဉ်ကျေးတဲ့လူယဉ်ကျေးအတိုင်းအဝိုင်းဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းအဝိုင်းတွေဟာဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပဒေကာလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီး၄ရပ်အဖွဲ့အစည်းကြီး၄ရပ်ဆိုတာဒီအမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီအမျိုးသားဥပဒကအမျိုးသမီးဥပဒေကာမလို့ဆိုတယ်လေးဘက်လေးတန်ဆိုဆိုင်ယတီဘုဒ္ဓဆိုဆိုင်ယတီဆိုတာဒီ၄ခုပဲဒီ၄ခုဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုတဏှီတိတာဝန်ရှိပြီးတဏှီတိလိုက်တာ၃ချက်ကျင့်သုံးကြရတဲ့ဘုရားရဲ့တာဝကတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ရထူးခြားချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တို့တွေဟာလည်းပဲဒီစနစ်နဲ့ဒီခေတ်ဟာအင်တာမကောင်းမြတ်တဲ့အချင်းချင်းယဉ်ကျေးကျေးနဲ့လိုက်လျောညီတွေရှိစေအောင်ဖိတ်ကြားမှုဆိုတာလူတွေမှလည်းလုပ်တဲ့နေ။အတူတကွနေကြတဲ့အထက်မှာအပြစ်ရှိရင်ပြောပါနော်။တတိပေးပါ။လိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့အပြောလေးတွေဟာလူဘဝမှာအရင်ခြေဆုံးပြောမှုလေး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူဆိုဒီမှာတတိကလက်တော့သွားတဲ့အခါမျိုးအတိညာမထီရောက်တဲ့အခါမျိုးအဲ့ဒါလိုတတိကင်းလွတ်သွားတဲ့အခါမှာအမားအယွင်းလေးတွေဆိုတာတဦးနဲ့တဦးပေါ်မှာရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဦးနဲ့တဦးပေါ်မှာရှိတဲ့စိတ်ခုစရာလေးတွေပါထိုစိတ်ခုမှုတွေမရှိဘူးတဦးနဲ့တဦးမေတ္တာတက်ရောက်မှုဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုဒီအပြီးတော့မှပြန်ပွားရေးအသိဉာဏ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ဒီအသိဉာဏ်အသိသားတွေဟာလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမရအင်တာမတို့အသိဉာဏ်အသိသားတွေအချင်းချင်းလည်းပဲစိတ်ခုစရာတွေမရှိစရာဘူးအပြာလန်နားလည်မှုတွေပေးပြီးတော့မိမယဉ်ကျေးတဲ့တကယ့်ကိုဘုရားတာဝကဘုရားဘာသာအသိဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာလည်းဒီလိုမှတ်သားထားပြီးတရင်ကျွတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဝရဏစိတ်ဓာတ်ပဝရဏယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပဝရဏဖိတ်ကြားမှုဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းငါကဖရာပဲငါဟောတာပဲမင်းတို့လိုက်နာကြရမယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးဘယ်တော့မှမပြောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ယဟန်တပည့်တွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အေးငါမှတစုံတစ်ခုမှားတာရှိရင်ပြောကြဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုသိရင်အလွန်အဟောစရာကောင်းတယ်နော်အလွန်အဟောစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီစာလမ်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာဝင်ကိတတန်ယုတ်ဆိုတာရှိဝင်ကိတမထေရကရုပ်ချင်းထထပြီးတော့ချီကျူးတဲ့စကားလေးတွေကြပြာနဲ့တီကုံးပြီးတော့ရုပ်စုလျောက်ထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်ကိတတန်ယုတ်မှာ
ဩဝါဒနာတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ချိန်တုန်းလို့ဆိုအဲ့ဒီဩဝါဒနာတုတ်တံမှာလည်းအခုလို့သတင်းကျွတ်လာပြည်နေပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတပည့်တွေကိုပွင့်လင်းစွာသူ့အပြစ်ရှိရင်ပြောကြလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှာနန္ဒာကဏိဒံအနေနဲ့ပြောထားတာပါတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြည်ပုခ္ခယုံကြောင့်ဝိကာရမာတာရဲ့ပြတ်သက်ဆောင်မှာသတင်းသုံးနေတယ်တဲ့အခုလို့သတင်းကျွတ်လက်ပြည့်နေကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားမိကာရမာတုပတ္တရပြတ်သက်ကနေအောက်ဆင်းပြီးတော့ကျင်ဝန်းနဲ့လွင်ပြင်ကြီးမှာထိုင်နေတော့ယဟန်တန်က900ပါပဲမြတ်စွာဘုရားကိုချမ်းချမ်းပြီးတော့ဘုရားနာမှာထိုင်နေချာအဲ့ဒီလိုထိုင်းနေတဲ့အချိန်လေးကအခုလိုသတင်းကြော်လာပြီနေ့အချိန်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုထိုင်းနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတန်ခပိယတ္တတူမိန့်ကြားတဲ့ဖိတ်ကြားတဲ့စကားလေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တာရှိတယ်ဟော။ဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်မှပဲငါအပြစ်ရှိရင်ပြောကြလို့ပြောသေးတာပဲ။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှပြောနိုင်ကြရှိမလဲ။နော်။မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဒီကိုဘလို့မိရှိတော့ဆိုဟန္တဓာနိဘိခွေပဝရေမိယဟန်တို့အခုသင်တို့ကပန်ကြားပါလေဖိတ်ကြားပါလေဟန္တဓာနိဘိခွေပဝရေမိဘောနသမေကိဉ္စီဂရဟထကာယိကံဝါစေတတိကာယိကံဝါစေတတိကံဝါသတိကံဝါလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားနော်ယန်းတို့အခုသင်တို့ကငါဖိတ်ကြားပါတယ်ငါပေါ်မှာကာယကံမှုဝစီကံမှုနဲ့များပြစ်တင်စရာရှိတယ်ပြစ်ဟိုလားပြစ်တင်စရာရှိရင်ပြောကြပါလို့ဆိုရတယ်နော်ကာယကံမှုဝစီကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်တင်စရာများရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပြောနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါဘုရားပဝါဒနာပြုတာပဲပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဘုရားကငါဟာအများရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ငါကသာတတိပေးရမယ်ငါတပည့်တွေကငါ့ကိုတတိပေးစရာမလိုဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းပွင့်လင်းထင်ရှားသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်ကိုထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားဆိုမရှိဘူးလို့မရှိအပြစ်မှမရှိတာရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီဒိဋ္ဌာနုဂတိလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတဲ့အစဉ်အလာတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပါစေ။နော်။အဲ့တော့အခုခေတ်လူသားတွေပေါ့လေ။ကြံတဲ့လူသားတွေနဲ့အခုခေတ်ရောရှေးခေတ်ရောပေါ့။ကြံတဲ့လူသားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရဟာအမတမကွာခြား။လူကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့နော်။ငါပြောတာပဲလို့ဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားကြတယ်။ तू ကအပြောခံတာမဟုတ်တော့ဘူး။ तू ပြောတာပဲ။မာလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုအထိပယ်မျိုးရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကကြည့်မိရှိတာနာသမေကိဉ္စီကရဟထကာယိကံဝါဝါစတိကံဝါကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာမှကဲဆရာတွေများမရှိကြဘူးလားရှိရင်ပြောကြလို့ဆိုတဲ့အထိပယ်ပဲじゃနော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတန်ခပယိတ္တတန်ခ900ချားမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအခုလိုပြောတယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဟာသူတော်ဘာတွေကထောက်ပြမှကောင်းတယ်ဆိုရဲအနေထားမျိုးမရှိပါဘူးတကယ်တော့နော်၆ပြစ်ကင်းတဲလဲစင်မြတ်စွာဘုရားမှာဘာပြစ်မှကျွလွန်တယ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများတွေရဲ့ဟိုအထောက်အကူပြုပေးဖို့သူများတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့နေရတဲ့အချက်မျိုးဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုမှုဟာလည်းအမတမဆင်ကြယ်တယ်နှုတ်မှုကလည်းအမတမဆင်ကြယ်တယ်စိတ်ထဲကကြံစီတွေးတောမှုတွေအားလည်းအနွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်အပြစ်မရှိဘူးနောက်ဆုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်မွေးမှုဘဝဆိုတာလူခန္ဓာကိုရထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအသက်ရှိဖို့အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတာရှိရအဲ့ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပရိသုဒ္ဓါဇီဝလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးမှုရှိအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘသူစီကမှထောက်ခံချက်ယူစရာမရှိဘူးเนาะကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအပြစ်တစ်စုံတည်းအားမရှိဘူးဝစီကံလို့ဆိုတဲ့နှုတ်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြစ်တစ်စုံတည်းအားမရှိဘူးက
กายกวจีกาไม่ရှိဘူးဆိုတော့ဒီမကဘူးစိတ်แท้ကจันทร์ด้วยမှုเนี่ยปัดတ်ပြီးတော့လဲအပြစ်တစ်စုံတည်းဟာမရှိဘူးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းเนี่ยปัดတ်ပြီးတော့လဲအပြစ်တစ်စုံတည်းဟာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေเนี่ยปัดတ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကသူများစီကထောက်ခံတာလိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အစင်လာကောင်းတစ်ခုလိုက်နာချက်သုံးစီဖို့အတွက်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကစံပြအနေနဲ့အေးငါမှကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲရစရာရှိရင်ပြောကြပြစ်တင်စရာများရှိရင်ပြောကြလို့ဒီလိုယဟန်နေရဲ့ရှားမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဝါရဏပြုတဲ့အနေနဲ့ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ဒါအင်မတန်မှရဲရင့်တဲ့စကားတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောရအောင်တခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဒီလိုမလုပ်ရဲဘူးဒီလိုလှုပ်ထာနေပရိသတ်တွေကဟိုကလက်ညှိုးထထိုးဒီကလက်ညှိုးထထိုးတွေပြည့်နေ။မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ဘာသာရေးဆရာကြီးတွေ6ဦးတောင်ရှိတာပဲ။အဲ့ဒီ6ဦးလုံးဟာသူ့လူတွေသူမနိုင်ကြဘူး။သူ့တပည့်တွေကိုသူတို့မနိုင်ဘူး။သူ့တပည့်တွေကလည်းသူတို့ကိုကျေနပ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။မကျေနပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။တခါတော့ကပုရဏကသဝကတရားဟောနေတာ။တပည့်တဦးကထပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်ပဲ။ကိုတော်ဟောတာမှားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထကန့်ွက်တယ်ထကန့်ွက်တဲ့အခါကျတော့ပုရဏကသမားပြောတယ်ငါပြောတာနားထောင်အောင်ငါပြောတဲ့ကြားထဲမှာဝင်မပြောပါနဲ့လို့ပြောတာလည်းမရဘူးတဲ့သူပရိသတ်သူမထိန်နိုင်ဘူးဆိုတာပိဋကတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်နော်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ထို့တူပဲမက္ခလိဂောသနာတို့သင်္ဆရာပိလတ်ထပုတ္တာတို့ပကုဒါကိဆယနာတို့အဇိတကေတကမ္မလနိခန္ဓာနာတာပုဒ္ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ဆရာကြီးတွေလည်းဒီအဖြစ်မျိုးတွေကြုံတာ။မြတ်စွာဘုရားကြတော့တပည့်တော်ကတွေဟာတုတ်တုံမှမလှုပ်ဘူး။ဘုရားတရားဟောနေတာကိုချောင်းကလေးဟမ့်မိတာနဲ့အနာကကိုတော်ကတံတောင်လေးနဲ့တွေ့ပြီးတတိပေးတယ်။ဘုရားတရားဟောနေတယ်အတမထွက်စေနဲ့ဒီလိုတတိပေးတာတောင်ရှိတယ်။အချင်းချင်းဟာအမတမညင်ညွတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိပါဆိုရင်အမတမတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဟော။ဒါကြောင့်မို့တပည့်တွေရဲ့မျက်နှာမှုကိုအရာဆုံးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဟာဘယ်သူလဲလို့ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြတဲ့အခါမှာတမနာဂေါရမလို့ဆိုတဲ့ဂေါရဝဖခင်တဆူတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ကြံတဲ့ဆရာကြီးတွေဟာသူတို့တပည့်သူတို့မနိုင်ဘူးတဲ့။ယသော်ဘုရားကတပည့်တွေကိုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာကိုတော်တိုင်းကလည်းယဉ်ကျေးတယ်တပည့်တွေကလည်းယဉ်ကျေးတယ်ကိုယ်တိုင်းတန်ကလည်းငြိမ်သက်အေးချမ်းတယ်တပည့်တွေကလည်းငြိမ်သက်အေးချမ်းတယ်ဆိုတော့တကယ်အနှစ်သာရဘိုင်းမှာပြည့်စုံနေတာဖြစ်သောကြောင့်အင်တမန်ငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာတောင်းမြတ်စွာဘုရားကဟန္တဒာနိဘိက္ခူပဝါသိမိဝရဟန်းတို့အခုငါတင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ငါမှပြောเสียကဲ့ရဲ့เสียကိုမှုနှုတ်မှုညာရှိရင်ပြောကြပြောနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖိတ်ခေါ်လိုက်။အဲ့လိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတန်ခါပရိသတ်ထဲမှာအကြီးအကဲအနေနဲ့ဘသူပါလာတော့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရပါလာတယ်။အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကတိယတသိဒီလက်ကြော်ထုံးလို့မြတ်စွာဘုရားရှိမှဆောင်းချောင်းလေးထိုင်ပြီးတော့သူကပြန်လျှောက်တယ်။နာခေါမယံဗန္တိနော်ဘဂဝတောဂိရှိကရဟမအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်တို့ဘုရားပေါ်မှာအပြစ်တစ်စုံတရားကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲရဲ့ဆရာတခုမှတပည့်တော်တို့မှာမရှိပါဘူးတဲ့ညစွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝချိန်နှက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သူကအကြောင်းပြတဲ့အခါမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟာဒီလမ်းစဉ်ကိုရှေးဥစွာတည်ထွင်ပြီးတော့လမ်းစဉ်ချပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးစတင်ပြီးတော့ဒီထွင်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။အခုတပည့်တော်တို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားချက်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ကြုံကြရတာဖြစ်တော့တပည့်တော်တို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအပြစ်တစ်စုံတည်းဟာတစ်ခုမှမမြင်ရပါဘူးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြန်လျှောက်တယ်။နော်။ဘုရားပေါ်မှာအပြစ်တစ်စုံတည်းဟာမရှိပါဘူး။အခုတပည့်တွေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဘုံမှာကဲရစရာတခုမှမရှိပါဘူးလို့ရှောက်ထားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမလျှောက်ပြန်တော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အပေါ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ပြောเสียကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲရစရာများရှိပါသလားဘုရားတပည့်တော်ဖိတ်ကြားပါတယ်မ
မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာတဲ့အင်းပေါ်မှာလဲငါဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးတဲ့တဲဟာငါတပည့်သာရိပုတ္တရာဟာအင်္မတမကြီးမားတဲ့ပညာရှိတယ်ကျယ်ပြန့်တဲ့ပညာရှိတယ်ရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ပညာရှိတယ်ထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့ပညာရှိတယ်ငါဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောကြားနိုင်တာသင်တဲ့ဦးတဲ့ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ငါတပည့်သာရိပုတ္တရာအပေါ်မှာအပြစ်တစ်စုံတည်းငါမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဖွင့်ထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာအပြစ်မပြောစရာမရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆိုရင်ဘုရားတဲ့ဟောရီယဟန်ရောတပည့်တော်သူတို့ကိုစားဖိတ်ကြားပါတယ်ပြောစရာကဲ့ရဲ့စရာများရှိပါသလားကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာကဲ့ရဲ့စရာရှိပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမရှိပါဘူးတဲ့ဒီထဲမဲ့အပား60ကတေဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသုံးပါးရရှိထားတဲ့တကယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ထပ်အပား60ကဆက်လဘိညာအဘိညာ6ပါးနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂုံတုဝိသေသရှိတဲ့ရဟန္တာတွေပဲဖြစ်တယ်ဟောတေဝိဇ္ဇာနဲ့ဆက်လဘိညာနောက်အပား60ကဥပတောဘာကဝိမုတ်တာနှစ်ဖက်အစုံကနေပြီးတော့ဟောနှစ်ဖက်အစုံကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာဝိမုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီယဟန်900စလုံးဟာတကယ်ယဟန္တာတွေကြီးပဲလို့ဆိုတော့အပြစ်ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအတီးပြုတ်ပြန်ကြားပေးလိုက်။ကြည့်ဘလောက်ယဉ်ကျေးတို့ဘာမှအပြစ်မရှိတာတောင်မှပဲအပြစ်ရှိရင်ပြောကြလို့ဒီလိုဖွင့်ဟပေးနိုင်တဲ့ဒီစိတ်ထားသဘောထားဟာဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်။လောကလူတွေဟာကိုယ်မာနကိုမချိုးနိုင်ဘူးနော်။ကိုယ်မာနကိုကိုချိုးနိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာမာနဆိုတာလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲလုံးဝမရှိဘူးတောင်းပန်စရာရှိရင်သူကပဲအရင်တောင်းပန်တယ်ဇာလန်းလေးတွေရှိတယ်ပိဋကတ်ထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးတစ်ပါးကရှင်သာရိပုတ္တရာသင်္ကန်းစာလေးနောက်မှာရှင်းကြပြီးမညီမညာဖြစ်နေတာကိုထောက်ပြပြီးအရှင်ဘုရားသင်္ကန်းကြီးရှင်းကြနေပါတယ်လို့ပြောလို့တယုတ်တည်းတလေးတစားသင်္ကန်းကိုပြင်ဆင်ဖို့ပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကတင့်တယောပါပြီလားလို့ကိုရင်လေးကိုတောင်းမှ respect ပေးတယ်ပေါ့တလေးတစားလောက်တယ်လို့ပြောတယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောလိုက်မယ်နော်ခဏခဏကြားရတဲ့စကားကရှာမရှိနဲ့ဆိုတဲ့စကားပဲနော်ရှာမရှိနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့တွင်တွင်သုံးတာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုစကားမပြောတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတရဟုပပိစီတော်တန်တော်ဇာတိယတတဝတိကိုမွေးဖွားလာလို့ခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ကိုရင်ဝတ်တာလည်းဒီကနေ့မှဝတ်တာ။အဲ့ဒီကိုရင်လေးကသူ့တောင်အပြစ်ထောက်ပြပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဥထိပ်ရပန်ဆင်ပါတယ်လို့ပြောနိုင်။ဒါကအမတန်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ပညာမာနရောဗာမာနမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကြီးတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဘုန်းကြီးတို့တွေအတူယူချရမှာဖြစ်တယ်ဟော။အတူယူနိုင်ရမှာပေါ့ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတောင်မှပဲအခုလိုစိတ်နေသဘောထားတွေထားနိုင်တယ်ဆိုငါတို့ဘာလို့မထားနိုင်ရမှာလဲထိုးစူးစားပြီးတို့မှရှိတဲ့ခုံကဘာမှပြောလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအံ့ဩလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်မှတပြည့်တဘကတွေပဲလှဲ့ပြီးတော့ပြောเสียရှိရင်ပြောကြဖို့ဖိတ်ကြားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဟုတ်တော့ပြောနိုင်သေးတာပဲတို့ကဘာလို့မပြောနိုင်ရမှာလဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမဖို့ကောင်းတဲ့စကားရတဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဒီယန်းနေပေါ်မှာပြည့်ရှိသလားပြည့်ရှိရင်မိတ်တော်မူပါမိတ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမရှိပါဘူးတဲ့အလုံးဟာဒီ60ကတေဝိဇ္ဇပတ္တယဟန္တာတွေနောက်60ကသလဘိညာအဘိညာ6ပါးရတဲ့ဂုံတုဝိသေသနဲ့ယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်60ကဥပတောဘာကဝိမုတ်တအရူပတမဘတ်နဲ့ရူပကာယမှလွတ်မြောက်တယ်အရတ္တ

ဘုရားကိုလျှောက်တယ်တပည့်တော်ဒီရှုခင်းလေးအခုအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုတပည့်တော်ခဗျာတိတ်ကုန်းပြီးတော့ဂါထာဗန္ဓနဲ့ချီးမွမ်းစကားပြောကျင်ပါတယ်ဘုရားသူညံထဲမှာပြောဖို့ပေါ်လာပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြောခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ထဲမှာဗာလိတိပါတော်လို့ဆိုရှင်ဝင်ဂီတဆိုတာသူကရုပ်ချင်းကဗျာဆိုနိုင်တယ်မြတ်မလူမျိုးတွေတည်းလဲရှေးကစာဆိုတော်ကြီးတွေဟာရုပ်ချင်းပဲကဗျာစัจကြတယ်ပေါ့ထူးခြားတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိရှင်ဝင်ဂီတဟာလဲပဋိဘာနာအရာမှာစိတ်ကူးကောင်းတဲ့နေရာမှာသူကထူးချွန်ဒါကြောင့်မို့ဝင်ဂီတဆိုတဲ့နာမည်ကိုကဘာကြောင့်ဝင်ဂီတဆိုခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဝင်ကေသာတောတိဝင်ကီတော်ဝင်ကေသာတောတိဝင်တိကောဝါတာယဣတရောတိဝါစာသူဟာဝင်ကတိုင်းမှာမွေးဖော်သောကြောင့်လဲဝင်ကေတလို့ခေါ်တယ်တနည်းကတော့စကားအရာမှာအစိုးရလို့သူသုံးကျင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေဟာပြတ်ခနဲ့သုံးနိုင်တယ်ပေါ့ကြပြာစကားတွေအသုံးပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်ကီတဒီနေ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဝါခီတဆိုတဲ့စကားလုံးအနေနဲ့လဲသုံးနေရှိဝါခိတဆိုတာဝါစာယဣတရောစကလုံးကိုအစိုးရတယ်ဆိုတာပိုင်နိုင်တယ်ပေါ့သူသုံးညင်တဲ့စကလုံးလေးတွေကိုရုပ်ချင်းသုံးတယ်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်တော်ကတွေအပြာအနှံပဝရဏပြုတ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်နေကြတာတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလို့အာကြည်နူးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူရွတ်ဆိုပြရစေဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားခဲ့တာနော်အဲ့ဒီမှာသူရှောက်ထားတဲ့ဟာတော့ဒင်္ဂကထာလောက်နဂါထာလောက်ပဲမှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်အစ္စပန္နရတိဝိတုဒ္ဓိယဘိက္ခုပင်စတတသမာသမာဟိတာတန်ယောဇနဗန္ဒနစ္စိတာအနိကာနော်ခီနကုဏဘောဟာအခုယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာခီနကုဏဘောဟာတဖန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတဖန်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဘဝမှာနောက်ထပ်ပြန်မွေးမဲ့ကိလေသာတွေပြန်မွေးစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေသူတို့ကုံသွားပြီကိုယုံနေမှာဘူးနော်အနိကာဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းလုံးဝကင်းသွားတယ်တန်ယောဇနဗန္ဓဗန္ဓနစ္စိတာတန်ယောဇဉ်ဂျိုးတွေကိုလည်းတစမကြံပဲဖြတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတကယ့်ကိုစင်ကြယ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလာပြီနေမှာစုံစည်းကြတာဖြစ်ပါလေလို့စိတ်ထဲမှာချီနူးအားရဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်။အနောက်သူလျှောက်တဲ့စကားကဘာလို့ဆိုတပ်ဖြေဘဂဝါတော်ပုတ်တာပလံပိဋ္ဌနဝေသတိအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဒီကိုယ်တော်တွေဟာဘုရားရဲ့တပည့်ကြီးပဲအဲ့ဒီတပည့်ထဲမှာအဖြင်းဆိုတာတယောက်မှမပါဘူးတဲ့အနှစ်တွေကြီးပဲဒီလိုပြောအဖြစ်နေအမိုက်တွေတခုမှမပါဘူးတဲ့ဒီယန္တ900ဟာအလုံးအနှစ်ပြည့်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်ပါမယ်လို့ပလာပိဋ္ဌနဝိသတိပလာပဆိုတာအစာမရှိတဲ့အနှစ်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးတွေကိုပလာပလို့ခေါ်အဲ့ဒီပလာပဆိုတဲ့အနှစ်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတခုမှမရှိဘူးတဲ့တဏတန်လတ္တဟန္တာရံဝန္ဒီအဋိသဗန္ဓုနာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမကိုရံကလည်းယင်ထဲမှာစူးညောင်းနေတဲ့တဏဆိုတဲ့ညာညောင်းကြီးကိုဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ယင်ထဲမှာစူးနေတာမနှုတ်လို့မရတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တက်မဲ့တဲ့တဏှာဆိုတဲ့စူးညောင်းကြီးကစူးနေတာဒီစူးညောင်းကြီးစူးလို့သွားမထိလိုက်နဲ့တောကဖြစ်လာနော်လောကလူတွေဟာတောကနဲ့နေကြတာဘာဖြစ်လို့တောကနဲ့နေရတယ်လဲဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေနဲ့နေရအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကကိုယ်ယင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့ညာညောင်းကြီးလိုပဲစူးစူးနေလို့ရှိရင်သွားမထိနဲ့ထိရင်နာတာပဲလေနော်စူးစူးတဲ့နေရာလေးကိုသွားမထိနဲ့ထိရင်နာတော့တာအဲ့ဒါလိုပဲတဏှာရှိနေတဲ့တဏှာတည်းဟူသောမြားမြောင်ကြီးစူးဝင်နေတဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်တော့ကဘာလေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်စိုးရိမ်တာပူဆွေးတာဒါတွေလားကုန်အဲ့တော့တဏှာဆိုတဲ့ဒီညောင်ကြီးရှိတော့ကတော့မြားနဲ့ပြစ်တာကိုမြားနဲ့ပြစ်တာဆိုတော့ဒီတန်လဆိုတာဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စူးဝင်သွားရင်ခွဲစိတ်ပြီးမှထုတ်လို့ရဒီတိုင်းဆွဲထုတ်လို့ရှင်ညာနဲ့ရွက်တွေနဲ့ညှိပြီးတော့ဟိုမမြားတန်လို့ပဲလေပြန်ထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ထုတ်ပယ်ပြစ်ဖို့ဆွဲထုတ်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့ညာညောင်ကြီးစူးနေတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ယင်ထဲနှလုံးထဲမှာတဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုညာညောင်နေတာ

စူးဝင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကြာတော့အဲ့ဒီစူးဝင်နေတဲ့ညမြောက်အကုန်လုံးနှုတ်ပြီးတော့နေမျိုးຫນွယ်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခင်ကိုရောမြတ်ကိုတလေးတစားသူဥတိုက်ပါတယ်ရှ िख ိုးပါတယ်လို့ရှင်ဝင်ဂီတာကဝန္တာအာယအဲ့ဒီရှုခင်းကိုကြည့်ရပြီးတော့ဝန္တာလုံးလို့ဒီစကားတွေကိုရှောက်ကြခဲ့တယ်ဆိုတာဝင်ခီတတန်ယုတ်ပဝရဏတုတ်တန်ကိုမြန်မာပြန်ကနေပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပေါ့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မရတဆိုတာခံစားပြီးတော့ကြည့်ဘလောက်ယဉ်ကျေးတဲ့ပရိသတ်လဲဘလောက်ပွင့်လင်းတဲ့ဆရာတပည့်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဓမ္မပွင့်လင်းတယ်မမနာတွေကင်းတယ်အဲ့ဒီဓမ္မရိုးဖြောင့်တယ်ဆိုတော့ထူးခြားတဲ့ပရိသတ်ကြီးပဲဒါကဒီမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်တန်ဃာတော်တွေဟာအခုလိုဒီတုတ်တန်လေးမှာအပြန်အလှန်စကားပြောကြအပြန်အလှန်လေးစားသမှုကိုပြကြတဲ့ဟာလည်းပဲဒီသတင်းကျွတ်လာပြီနေပဲလို့မှတ်တာဒီသတင်းကျွတ်လာပြီနေဟာထူးခြားခဲ့တယ်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့ဟာတစ်ခါလေးဖြစ်ပျက်လာခဲ့သူတယ်ပေါ့ကောင်းပြီဒီကနေ့ခေတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကားတွေဟာအဆက်ဆက်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုသေဆောင်လာလို့ဒီကနေ့ခေတ်ကြီးရောက်လာကြပြီရောက်လာတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာရောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဥပဒေတစ်ခုပြညတ်ယူရတယ်အခုလိုဝါရင်းကာလကုံဆုံးတဲ့တရင်ညွတ်လာပြီနေမှာတန်ဃာတွေဟာအချင်းချင်းဖိတ်ကြားတဲ့စကားကိုပြောရမယ်မပြောဘဲမနေရဘူးပြောဖို့မြတ်စွာဘုရားကဥပဒေတစ်ခုပြညတ်ထားဘာဖြစ်လို့ဥပဒေပြညတ်ရတော့ဆိုသာသနာတော်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့သာဘောင်ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ့်ကိုအနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်လာတချို့ကသာသနာဘောင်မဝင်ခင်ကတည်းကယဟန္တာဖြစ်လာယဟန္တာဖြစ်လာတယ်သောတပန်ဖြစ်လာတယ်တကယ့်ကိုအရိယသူတော်ရှင်ဖြစ်ပြီးမှယဟန်ဝတ်ကြတာများတယ်ဥပမာမယ်ဆိုရင်ဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်လေးပါပိဿဝဂ္ဂေငါဟုတဲ့ကရှင်ကွန်တညာကွန်တညာယသိကြီးတူပဲသူကသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိရှင်ယဟန်ပြုခွင့်ကိုတောင်းဆိုတာသူတူတည်းပဲကြံတဲ့ပင်စဝဂ္ဂီတွေကမတောင်းဘူးသတိဝါနဲ့ပဲနေကြသေးတာလဘေယဟန်ဗန္တိဘဂဝတောတန္တိကိပပ္ပစ္ဆံလဘေယံဥပတံပရံသူကိုရှင်ပြုခွင့်ရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ခွင့်ပြုပေးပါရချင်ပါတယ်ဘုရားရဲ့တတိဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ဆိုတာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်တယ်လေအေဟိဘိက္ခုဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီလက်တော်ဆန့်တန်းပြီးတော့ဟိုခွင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့စကားအေဟိဘိက္ခုလာခဲ့ယဟန်ဒီစကလုံးလေးကအင်တမထိရောက်လဲမြတ်စွာဘုရားဗာဆက်မိန်လို့ဆိုသွားခါတော်ဓမ္မောသူဟောထားတဲ့တရားဟာလုံးဝမှန်ကန်တယ်လွယ်လွယ်မှားမှားဟောတာတခုမှမရှိဘူးအာမခံချက်ပေးတာခုခေတ်ဆိုတာ guarantee ပေါ့ဖះ guarantee ပေးလိုက်တာပါတော့ဆိုငါဟောတဲ့တရားအလွယ်မှားတခုမှမရှိဘူးလှုပ်ကြည့်မင်းတို့သေချာသိလိုက်မယ်ဟောဖះဘာလို့လဲဆို तू ဟောသမျှတရားတွေဟာတရားပညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေတိတိ तू ကိုယ်တိုင်သိပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးမှဟောတာဟောအစဉ်လာဆိုတဲ့ tradition တွေကိုဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဟီယာစေဆိုရယ်သူပြောလူပြောပြောတာတွေကိုကြားပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူကိုယ်တိုင်သိတဲ့အသိသူကိုယ်တိုင်သိတဲ့အသိကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲကျင့်သုံးလိုက်နာပြီးမှဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရဲဝံ့ဝံ့ကြီးပြောရဲတယ်သွားခါတော့ငါဟောတာကအလွဲမှမရှိဘူးဒါ guarantee ပေးလိုက် guarantee ပေးပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းဝင်ရတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးရပါအလုံးလုံးရစရဗြဟ္မစရိယမြတ်တော်ချင်းကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာပါလေမဂ်ဂင်၈ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တမာရီနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်စရဗြဟ္မစရိယမြတ်တော်ချင်းလို့ဆိုတဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုကျင့်ရမယ်ဒါတာဝန်ပေးလိုက်တာပဲကျင့်ဘာအတွက်လဲလို့ရည်ရွယ်ချက်ကြတော့တမ္မာဒုက္ခတာအန္တကရိယာဒုက္ခကြီးဆုံးသက်ဖို့ပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလဲလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိနေတဲ့ဒုက္ခကတမျိုးเนาะစားစရာမရှိဘူးဆိုဒုက္ခပါပဲเนาะညပြင်ကအိမ်မှာထမင်းချက်စရာဆမ်းမရှိဘူးဒုက္ခပါပဲခေါင်းကြိုက်တယ်ကြောအောင်တယ်ဒုက္ခပါပဲ
ဒါတွေဟုတ်တယ်ဒုက္ခလို့ထင်တာကိုအိမ်ကဆံအိုးတဲ့ဆီရှိမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလို့မကြီးတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်တယ်ဒီနေရာမှာတမ္မာဒုက္ခတာအန္တကရိယာယဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်တာလဲလို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒုက္ခပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးအဆုံးသတ်ဖို့လို့ဒီလိုဆိုတော့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းဆလို့ရသွားပြီပေါ့ပိစ္ဆနံခန္ဓာနံနိရောဓောခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့ချုပ်ငိမ့်တာဟာနိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တာတနည်းအားမဆိုရင်ကောသမီတုံမှဆိုရင်ဘယ်စကားတုံလဲဆိုရင်ဘဝနိရောဓောနိဗ္ဗာန်နံဘဝချုပ်ငိမ့်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခလို့ပြောတာဘာကိုဒုက္ခပြောတာလို့ဆိုဒီယုတ်နဲ့နံပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့ပြောအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရပ်သွားအောင်ဗြဟ္မစရိယာကိုကျင့်ပြီးတော့အကြောင်းတွေကိုပယ်တတ်လိုက်လို့အကျိုးရပ်သွားတာဟာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကဒီဒုက္ခတွေအလုံးကုန်ဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဒါကတာဝန်တစ်ခုကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှင်ကုန်တညာကိုရဟန်းခံပေးလိုက်တာပဲဒါနဲ့ပဲရှင်ကုန်တညာတူရဲဟာပထမဆုံးရဟန္တာဖြစ်သွားတာဟောပထမဆုံးသောတာပန်ရဟန်းဖြစ်သွားတာပေါ့ရဟန်းဘဝရောက်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာအင်တာမတ်မှန်ကန်လေးနဲ့ပြီးတော့အင်တာမတ်လည်းတိတိကျကျအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဒီလိုဟောထားတာလမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံးနဲ့ဒါတွေအကုန်ပြည့်ပြည့်ဝဝရှိပြည့်ပြည့်ဝဝရှိလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်တာမတ်ခြေနှက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒါသာသနာပေါင်းအစဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဝင်လာတာဆိုတော့ပြောစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောစရာတွေပေါ်လာတယ်။ပဝရဏဆိုတဲ့ဖိတ်ကြားမှုပဝရဏယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတန်ခါပရိသတ်တွေမှာဥပဒေတစ်ခုလုတ်ပြီးတော့မလုတ်မနေရဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဒီဝိနည်းဆိုတဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းတစ်ခုထည့်ပြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီစည်းကမ်းကိုလိုက်နာတော့အချင်းဒီကနေ့တန်ခါတွေကြပွားရနာပြုချပေါ့ဆန္ဒကဘယ်လိုဆလာတာတော့ဆိုကောသလတိုင်းတဏျာမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မအားထုတ်ကြတဲ့ယဟန်နေဝါတွင်းမှာတရားအားထုတ်ကြတရားအားထုတ်ကြမယ်ဆိုတော့သူတို့ခေါင်းထဲမှာအတွေးပေါ်လာဘယ်လိုနီးနဲ့တို့ညီညွတ်ရေးရမလဲဘယ်လိုနီးနဲ့တို့ဆွမ်းကွမ်းမပင်မပန်းမဲ့နဲ့နေလို့ရမလဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်ကြတော့ဆိုဝစီဘိတ်ချင်းမှုဆုံးဖြတ်ကြ။နော်ဝစီဘိတ်ချင်းတဲ့လူတွေလည်းသတိထားပေါ့။ဝစီဘိတ်ဆိုတာကိုမူကပတ္တလို့ခေါ်တယ်။မူကဆိုတာစကားမပြောနိုင်တဲ့အအဆွန့်အနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူကလို့ခေါ်တယ်။ဝတ္တဆိုတာအကျင့်။ဟိုမူကရဲ့အကျင့်လေလို့ဒီလိုပြောတာ။နော်။ဘုမပြေမှလည်းကြားရတယ်ဝစီဘိတ်ချင်းနဲ့ဝစီဘိတ်ချင်း။အဲဝစီကပိတ်လေ။ဘုဒ္ဓဝါဒဝစီတော့မပြောနဲ့ပေါ့။ဘုဒ္ဓဝါဒပဲပိတ်ရမှာပဲမှန်တာပါမပြောဘဲနဲ့နေရင်တော့ရတဲ့ရတဲ့ထက်အခွင့်အရေးတွေဆုံးကုန်မှာပေါ့နော်တရားစကားတော့မပြောရဘူးဖြစ်မှာပေါ့ဝစီပိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့မပြောသင့်တဲ့စကားပြောသင့်တဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခွဲခြားဟောကြားပြီးသားပဲလေခွဲခြားဟောကြားထားတဲ့အပြင်မှာအကောင်းရောအဆိုးရောနှစ်ခုစလုံးပိတ်ပြည့်ရင်ဘယ်နဲ့နေနော်အပြစ်ရှိတဲ့လူရောအပြစ်မရှိတဲ့လူရောပိတ်ရင်ကျင့်တတ်ပါမလားနော်ကျင့်တတ်ဆရာမကောင်းဘူးလေအပြစ်ရှိတဲ့ဟာသာပိတ်ရမယ်အပြစ်မရှိတာပိတ်ရင်ဘယ်သူကျေနပ်မလဲမကျေနပ်ဘူးစကားမှလည်းပဲထို့တူပဲပြောသင့်တဲ့စကားကိုပြောမပြောသင့်တဲ့စကားကိုပိတ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပြောတာပြောသင့်တာလည်းမပြောဘူးမပြောသင့်တာလည်းမပြောဘူးနှစ်ခုစလုံးလုံးပိတ်လိုက်လို့ရှင်တော့ကျေနပ်เสียမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုမူကပတ္တလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မူကပတ္တအကျင့်ကိုကျင့်တာဘုရားသာသနာရဲ့ပြင်ပမှာမေတ္တန်ခစ်စားတယ်အဲ့ဒီခေတ်မူကပ္ပတအချင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကအဲ့ဒီအချင်းကိုသူတို့ကစောင့်တည်လိုက်ကြတယ်။သဘောတူညီမှုထားကြတယ်။သဘောတူညီပြီးတော့တဝါတွင်းလုံးစကားမပြောကြဘူး။တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးလုံးဝစကားမပြော။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီเจ้าနေပြီးတော့ဘာချွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အခါဘယ်လိုနေကြတာလဲလို့မေးတော့သူတို့ကမစည်းဘိတ်ကျင့်လာခဲ့ကြတာဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကကဲ့ရတယ်မင်းတို့နေတာတွေကတဲ့တပတ္တတပတ္တတံဝါတယံသူတွေဆက်ဆံနေဆက်ဆံတာကိုတဲ့
ဟုတ်တယ်တပတ္တဆိုတာရန်သူကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူစကားပြောဦးလေဒါလူရကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူလေစားမတည့်ဘူးစကားပြောမခေါ်ဘူးမပြောဘူးနှုတ်သေးကြီးစူးနေမှာအဲ့ဒါတပတ္တတံဝါဒလို့ခေါ်တယ်နောက်ထုံးမှာစကားမပြောဘဲနဲ့အတူနေကြတာတွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကျွဲတွေနွားတွေလည်းပဲတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်စကားမပြောဘူးဒီလိုနေကြတာလေပတုတံဝတကျွဲနွားဆက်ဆံရေးလို့ခေါ်တယ်မင်းတို့ဆက်ဆံရေးကြီးကကျွဲနွားဆက်ဆံရေးကြီးပဲတဲ့ဘုရားနောက်တကသိုးတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးပဲတဲ့အေလကတံဝတသိုးတွေဆက်ဆံတယ်လို့ဆက်ဆံနေကြတယ်ရန်သူတွေတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံတယ်လို့ဆက်ဆံတဦးနဲ့တဦးစကားမပြောဘဲနေတာဟာကောင်းတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပဒေပြညာလိုက်တာဒီလိုမူခပတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဆွန်စကားမပြောနိုင်တဲ့အာအရဲ့အကျင့်မျိုးကိုမကျင့်ရဘူးတဲ့ကျင့်လို့ရှင်ဒုက္ခအပါတဲ့စီလို့ဆိုပြီးတော့ပြည့်ညတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖိတ်ခေါ်တဲ့စကားပြောဖို့ရအတွက်အခုလိုသတင်းညွှန်လာပြီးနေမှာပောဝါဒနာပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့သာသနာ့တမိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးဝါကျွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အချင်းချင်းပြန်လာတကယ်လိမ္မာရင်ကြီးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေတူနဲ့တူပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိရပြောဝေးဆိုရင်ရှိပြီးတော့လဲအပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်နာဖို့လိုတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကရုဏာနဲ့ပြောဖို့လိုတယ်ဟောဘက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းစကားမပြောရဘူးလို့မပြည့်ညတ်ဘူးကြည့်စကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူတေနဝက္ခမိနောအဘူတေနပြောမယ်ဆိုရင်မှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောရဘူးဟောတွက်ဒီလိုခွဲခြားထားတာဒါကြောင့်မို့ဝိပစ္စဝါဒမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ပြောတာသုံးနေကောပြောပြီဆိုရင်မှန်တာနဲ့ပြောရဟုတ်တာကိုပြောရမယ်မဟုတ်တာကိုမပြောရဘူးဟောဒါတကုကဲအဲ့ဒီဟုတ်တာပြောတိုင်းလျှောက်ပြောလို့ရမလားဆိုမရဘူးပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရှိမှပြောရမယ်ကာလေနဝက္ခမိနောအကာချိန်တမ်းမှပြောပြောတဲ့စကားတော့ချိန်တမ်းမှပြောဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တခါဟုတ်ပြီမှန်တာလည်းဟုတ်တယ်ပြောတဲ့အချိန်လည်းရောက်ပြီပြောတဲ့အခါပြောပုံပြောနည်းကဘာလဲဆိုနော်တဏိဏဝက္ခမိနောဖုဒေနာယဉ်ကျေးကြီးယဉ်ကျေးစွာပြောရမယ်ရိုင်းရိုင်းပြပြမပြောအကျိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်တောင်မှပဲယဉ်ကျေးကြီးပြောဒီလိုဆိုလိုသာတယ်လားလို့ဆိုမဟုတ်ကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်တယ်သို့သောအကျိုးရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိတာပြောကြည့်ပါလားယုံနေတို့ငါတိရစ္ဆာန်ဝင်သွားကြည့်တာယုံနေပေါ်ရဲ့ကောင်းမှမဂျိုတစ်ချောင်းမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ပြောရင်အကျိုးရှိပါမလားရှိဘူးလေဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးယုံကြုံမရှိတာပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးလည်းမပြောရဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောရမယ်ကဲပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာမေတ္တာစိတ်တော်ဝက္ခမိနောဒေါသံတရေနမေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောရမယ်ဒေါသနဲ့ပဲပြောရအောင်ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမသွန်သင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေနှစ်ခုစလုံးပယ်ချပြီးတော့မူခပတ္တအကျင့်ကျင့်တာတော့မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒီလိုဆိုတယ်မူခပတ္တခုခေအခွန်ဝစီစိတ်ဒီဟာမလောက်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြည့်ညတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝါကျပီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတုံးနဲ့တူဖဲရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်ဃာတွေကအကြီးနဲ့အငယ်အပြန်အလှန်ဖိတ်ခေါ်တဲ့စကားလေးတွေကတန်ကံဗန္တိပဝါသိမိဒိဋ္ဌိနာဝါသုတေနာဝါပရိသင်္ခာယဝါဟောဒီစကားနဲ့ပြောတယ်နော်တပည့်တော်ပေါ်မှာမသိလျော်တဲ့အမှုကိစ္စတွေရှင်ပြားကိုယ်တိုင်မြင်တာနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်သူများစီကသတင်းကြားတာနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ရှင်ဘုရားစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေတာနဲ့ပဲဖြစ်စီပြောပါပြောဖို့ဖိတ်ပါတယ်ပြောခွင့်ပေးပါတယ်ဒီလိုဆိုတာဒါအလွန်ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီးအလွန်ယဉ်ကျေးတဲ့ဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုပဲတန်ကံဗန္တိပောဝသိမိဖိတ်ကြားပါတယ်ဒိဋ္ဌိနာဝသုတေနာဝပရိသင်္ခာယဝါဆိုဝဒန္တုမံအာယတမံတောရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကိုပြောပါပြောကြပါပတ္တံတော်ပဋိကရိတမိရှင်ဘုရားတို့ထောက်ပြလို့အပြစ်တွေ့ပြီဆိုရင်တပည့်တော်ပြင်မမေဟောဘလောက်ကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေ
အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုပါလေပဲဟောဒီသတင်းကြွလာပြီးနေမှာလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူယဉ်ကျေးအတိုင်းဝိုင်းလေးဒါပဝါရဏယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့အခုလို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖိတ်တယ်လို့ဆိုတာဘလို့အကျိုးတွေရှိလို့လဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိပဲလုပ်လို့မရဘူးအကျိုးမရှိပဲမလုပ်ရဘူးအကျိုးရှိရမယ်ဘလို့အကျိုးရှိတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အကျိုးရှိကုန်ပြောတယ်ဉာဏ်အပြန်အလှန်အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဟာအခုလို့ပွင့်လင်းစွာတုံးနဲ့တူတယင်းတနည်းပြောဆိုပြီးအလေးနဲ့ထားပြောဆိုကြတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအညာမညာနုလောမတာတုံးနဲ့တူဟာလိုက်လျောညီတွေချင်တဲ့အမုန်းမရှိဘူးအင်တာမခင်မွယ်ကောင်းတဲ့အမှုရာတွေနဲ့တူတူမေတ္တာတူမှဆိုရလို့နော်မေတ္တာတက်ရောက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းခြင်းဖြင့်တုတ်တက်ပြီးတော့လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အညာမညာနုလောမတာအပြန်အလှန်လိုက်လျောညီတွေရှိစေတဲ့စကားရပဲလို့နောက်တစ်ခုကတော့အပတ္တိဝဋ္ဌာဏတာအပတ္တိဆိုတာယန္တိရဲ့တဏ္ဍမအပြစ်တင်ရောက်တာကိုအပတ္တိလို့ခေါ်တာအပြစ်တင်ရောက်မှုအဲ့ဒီအပြစ်တင်ရောက်မှုတွေကလည်းဝဋ္ဌာဏထမြောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုအပြစ်ကလည်းလွတ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တစ်ခုကလည်းလွတ်မြောက်စေပြီးသားဖြစ်တယ်အခုလို့ပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှင်းပြီးတော့နော်တုံနှွေးနှွေးဖြစ်နေမယ်ဟာအရာတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်လို့ပြောတာဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုဝိနယပုရခါတာဝိနယပုရခါတာဆိုဖရာရဲ့အဆုံးမလိုက်နိုင်ရမယ်ကိုနှုတ်ကိုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်တုံတင်ပြသထားတဲ့အဆုံးမတရားတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့တလေးတစားလောက်ရလဲရောက်တယ်ဟောဒီအကျိုးသုံးမျိုးပဲအချင်းချင်းလိုက်ရောညီတွေရှိမှုအပြစ်တွေကထမြောက်မှုအပြစ်ကထမြောက်မှုနဲ့အဆုံးမကိုဥတီပြီးတော့ဒီရှေ့တန်းတင်ပြီးအဓိကထားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့ဒီရွယ်ချက်သုံးခုနဲ့ပဝါရဏပြုဖို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပဝါရဏပြုတယ်ဆိုတာတဦးနဲ့တဦးအပြစ်ရှိရင်ပြောပါလို့ဖိတ်ကြားခြင်းသာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင်အခုလို့ယဉ်ကျေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်နေကြတာလည်းပဲဒီသတင်းကြွလာပြီးနေပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသတင်းကြွလာပြီးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရဖြစ်เสียအကြောင်းတွေများစွာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာတရားကိုအပြည့်သတ်ဟောပြီးတဲ့နေ့ဟာလည်းပဲဒီနေ့ပဲဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာတရားဟောတဲ့အခါမှာလူပြေမှာအဘိဓမ္မာတရားလည်းအပြည့်သတ်တယ်၊နတ်ပြေကအဘိဓမ္မာတရားလည်းအပြည့်သတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်။အဘိဓမ္မာတရားဟောပြီးလူပြေတို့ပြန်လည်ကြွလာခဲ့တာလည်းဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဥပ္ပလဝံထေရီမတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပထမဆုံးရှစ်ခိုးခွင့်ရကြတာဟာလည်းဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာအရည်ချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်အလယ်မှာထုတ်ဖို့ပြောခွင့်ရတာဟာလည်းဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ရန်တန်ကအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့တဦးနဲ့တူပြည့်စုံဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒီစီယုံညီညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတာတမဲကတန်ဝါတောက်ဖြစ်ပေါ်စေတာလဲဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကဘုရားသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသတင်းကြွလာပြီးနေရဲ့အမှတ်တရများပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဒီကနေ့ခေမြန်မာလူမျိုးတွေကဘာတွေလုပ်နေကြဆိုတော့တရင်ကြလာပြီနေဟာမြမရိုးရာတဲရီဒီမှာမိထွန်းရတယ်ပေါ့မိထွန်းတော့ရွယ်ချက်မျိုးမျိုးထမရဲ့ချက်တာငယ်စဉ်ကတွေ့ဘူးတာတော့နှချံကုန်းနေလဲထွန်းတာပဲလေကားနေလဲထွန်းတာပဲဟိုထွန်းဒီထွန်းထွန်းရတာပေါ့နော်နတ်တွေပူဇော်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ထွန်းရတာနောက်ပိုင်းကျတော့အေးနတ်ပူဇော်မဲ့အစားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုကြိုးဆိုပြီးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထွန်းရင်အော်ရည်ရချက်လေးရတော့ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောအောင်တကယ်ကတော့ဒီမီထွန်းနဲ့ဆိုတာဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီပါဝလိဆိုတာရှိတယ်ဗမာတွေကတော့ဒီကားလေးဒေဝါလီလို့ခေါ်နေကြတယ်တကယ်ကတော့ဒီပါဝလိဒီပါဆိုတာစီမီပါဝလိဆိုတာအစင်တန်းမီးတွေထွန်းထားလိုက်တာ
ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာငူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြောရမှာဖြစ်တယ်။မိနှက်ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မိထွန်းကြတာပေါ့ငကိုတော့ကတော့ဖျားကိုစုလို့ပေါ့ဂျိုကိုလုံးပူဇော်တာကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဖျားနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဖျားကိုစုစုဖြစ်သွားတာ။အမှန်ကတော့ဂျိုကိုလုံးပူဇော်တာပဲ။အဲ့ဒါမျိုးလို့ဘာသာတရားထွန်းကားလာတဲ့အခါမှာလူတွေဒီဥတီချက်ဟာလည်းရွေးရှားလာတယ်အကောင်းပဲရောက်လာရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။ကောင်းတယ်ပဲခင်ရောက်လာ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ကျေးတဲ့လောက်ရတဲ့ခုကတော့ဘာလို့ဆိုသတင်းကျွတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေခရောကြတယ်ဆရာသမားတွေခရောကြတယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ခါတော်ပြုကြတယ်ခရောချင်းနေခရောကြတယ်ဆိုတော့ဒီရင်ကျေးမှုကတော့အတ္တမကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲနော်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ထောက်ကူများစွာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားဘာသာတခြားနိုင်ငံကလူတွေကြည့်လိုက်ခရစ်စမန်ဒေးမှာကတ်ကလေးပုတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုသွားပြီးကာရဝါပြုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဝေးကနေပြီးတော့ခရစ်စမတ်ကတ်ကလေးနဲ့ဂရီတင်လုပ်တာပေါ့သူတို့ကြတော့နှုတ်ဆက်တာနောက်တစ်ချိန်မမပြေမှာလဲဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာတော့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာတိန့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ညီမလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဘုရားသာသနာရဲ့လွှမ်းမိုးဩဇာတက်ရောက်မှုအောက်မှာရှိလို့သာသနာနဲ့သာသနာယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုဟာခွဲလို့မရအောင်တွဲနေပြီလို့ဒီလိုဆိုမြမနိုင်ငံကိုဘုရားရဲ့စာပေတွေရောက်လာပြီးတော့ထွန်းကားတိုးတက်လာတာဟာပကန့်ခေတ်ကစနေတာဖြစ်လို့အင်တန်မှဒုတယ်ကြီးမားတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒုတယ်ကြီးမားလို့ဒုစီမှာအမြင့်တွဲနေပြီအမြင့်တွဲနေပြီဒါရီတော့ဘူးလို့မအောင်မိတ်လိမ့်နဲ့နော်ဒီအမြင့်ကိုကြိုက်မဲ့ပိုးတွေကအနာကြီးပဲအမြင့်တွေတယ်လို့မအောင်မိတ်လည်နဲ့ဒီအမြင့်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့တရားတွေကအများကြီးရှိလာဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာဆိုတဲ့ဒီမိမိတို့ရဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်တွေနေတာကိုပို့ပြီးတော့တဏ္ဍမမခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဖြစ်အောင်တတိဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သတင်းရလာပြီနေ့ရမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဘိုးဘွားပြည်ပါဆရာသမားတွေကိုခရော့ခြင်းပဲဖြစ်တဲ့ပေါ့ဒါကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲလို့ဒီကနေ့ခေတ်စားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာเนาะဖြောင်းဖောက်တာကတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘယ်ကယဉ်ကျေးမှုဆက်လာတယ်လဲလို့မသိဘူးเนาะဖြောင်းတဲ့ဘုံနဲ့ရောသွားရင်ခက်လိမ့်မယ်တော့ကြာကြာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးကတော့ရှောင်ကျင်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့မလုတ်သင့်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာအပျော်တစ်ခုတည်းကိုမကြည့်ပဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမပြတ်ပြားအောင်လိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဆိုတာအသက်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာပါချပြီးတော့ဆုံးမပေးပြီးလူငယ်တွေကိုတိမ်တွင်ခေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်လုတ်ပြီးဆိုရင်ငါလုတ်တဲ့အလုတ်ဒီငါအတွက်အကျိုးရှိသလားသူများအတွက်အကျိုးရှိသလားနှစ်ဦးလုံးအတွက်အကျိုးရှိရလားအကျိုးမရှိဘူးလားဒီဆန်ချိန်နဲ့ပဲတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြီးကြအောင်ဖြစ်တယ်ငါမှလည်းငါမှအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အင်ပျော်ရတယ်ဒါငါမှအကျိုးပဲသို့တော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါအကျိုးပြပြတာခေါ်တာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါလိုမဖြစ်စေရအောင်ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကတကယ်စိတ်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမျိုးမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေကနေမပြည့်စုံအောင်ဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယဉ်ကျေးမှုတွေဒီဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ပဝါရဏယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေမြန်မာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးသတင်းညွှန်လာပြီနေ့အမှတ်တရများကိုမှတ်သားကမိမိတို့ဘဝတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าသံသာကြပါစေ

စိတ်ချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုရားဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရာတိတဗေတံပဝါယံဒုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာဓာတ်ဟုရောင်ပြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တဗေတံကျင်းမဲ့အုတ်တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးသည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြချီသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခသည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်တာဝန္တာရှင်မြူဝုံပုံလူလျက်ကြည်လူပွဲကြုံဖုပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိသည်ဟူသောယနန်းတို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနေ1385ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြီးကျော်4ရက်2023ခုနှစ်ကိုလပိုင်း4ရက်တနင်္လာနေ့နေ့လည်ခင်းအခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှစတုထအချိန်ဆင်းရင်ကျင်းပါကြတဲ့ခொနည်းရတရားစကံပွဲဒီနေ့နေ့ရက်မြောက်နေ့ခင်းခါကာလတရားဒေသနာများ나ယူကြည်ညိုကြရင်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်ပညာဖြင့်ငြိမ်းအေးစေမယ်ယုံကြည်မှုတရားတရားတို့ဖြင့်ခွန်အားဖြစ်စေကြမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီနေ့ရောရီတို့ကိုပါတရားများဟောပြဖို့ဘုံဘုံတို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့တန်ယုတ်မဟာဝကပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ဇာနုတောနိဗျမနာသုတ်တံဆိုတာလေးကိုဟောဖို့ဘုံဘုံတို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဇာနုတောနိပုံနာရဲ့ဇာနုတောနိပုံနာကြီးစီးတဲ့ယထာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဒေသနာဘာဖြစ်လို့ဒီတရားဒေသနာကိုဘုံဘုံတို့ဟောဖို့စီစဉ်တာတုန်းဆိုတော့ယောဂီတို့စ조사အထုတ်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တတိပဋ္ဌာန်တရားမဂ်ကင်၈ပါးအထူးသဖြင့်ဒီမဂ်ကင်၈ပါးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်ကိုကိုယ့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ရှင်တစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာကိုယ်조사အထုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာဘယ်ကိုတည်ဆောင်သွားမဲ့ယင်လဲလို့မေးရင်ငြိမ်းအေးမှုအစစ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစေကိုဆက်ရောက်သွားစေမဲ့ယင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီတေသနာမှာမဂ်ရှင်၈ပါးကိုဗြမယင်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ယင်ဓမ္မယင်အနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇယဒီလိုလဲသုံးအတုမရှိစစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်တဲ့ရှင်စစ်ပွဲမှာအသုံးပြုတဲ့စစ်ယထာတစဉ်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာဗတိတုတ်တံကိုယောဂီတို့အထူးသဖြင့်နည်းနည်းတဲ့တရားတွေမှာဓမ္မဗဟုသုတဖြစ်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နာယူကြရအောင်နော်အခါတစ်ပါးမှာယေရှုအဖရားရဲ့ထံတော်မှောက်ကိုစွန့်ခံရကနေပြန်ပြီးတော့ကြွလာတဲ့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်မနခင်ခါကလာတော့ကမြို့ထဲကိုစွန့်ခံသွားရင်းနဲ့သူမြင်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုယေရှုအဖရားကိုရှောက်ယေရှုအဖရားတဲ့ဇာနုတောနိပုံနာဥစ္စာပစ္စည်းလဲကျွဲဝတယ်ဒီပုံနာအချမ်းရအကျော်စောလဲကြီးမားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံနာဆွဆွဖြူနေတဲ့ရှင်ယထာကိုစီးပြီးတော့မြို့ထဲမှာသွားနေတာသူတွေ့ခဲ့ရသူစီးတဲ့ယထာမှာကထားတဲ့ယထာကိုယုံနဲ့မြင်းကလည်းမြင်းမလေးတွေကထားရင်ကြီးအောင်မြင်းဒီကြီးတွေနဲ့ဆိုင်မြင်းမလေးတွေကရင်ကြီးတဲ့သဘောအဲ့ဒီမြင်းမလေးတွေကလည်းဖြူဖွေးနေယထာကလည်းဖြူဖွေးနေတယ်။အဲ့ဒီယထာကြီးတစ်စင်းလုံးမှာအလှပတွေတန်းစာဆင်ထားတဲ့ယထာရဲ့တစားတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲဖြူဖွေးနေတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ဘေးမှာအချံရံတွေသူ့ရဲ့နောက်ကအချံရံတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးကအဝတ်ဖြူလေးတွေဝတ်ထားပြီးတော့ဖြူဖွေးနေတယ်။ဒီမြေထားမှာမြင်းရဲ့ဇက်ကျိုးဇက်ကျိုးလေးတွေကလည်းဖြူဖွေးနေတာလေးတွေတတ်တာအေးတယ်ကျိုးစွာဆုံးနှင်တန်လေးကစားဖြူဖွေးနေအဲ့ဒီပုံနာကြီးဆောင်းထားတဲ့ယထာပေါ်မှာပေါ်ကလှလပပတင်ထားတဲ့ ठी ရှိအဲ့ဒီ ठी ကလည်းဖြူဖွေးနေသူဆောင်းထားတဲ့တင်းချစ်ကလည်းဖြူဖွေးနေတယ်သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကလည်းဖြူဖွေးနေတယ်နော်သူစီးထားတဲ့ဖနက်ကလည်းဖြူဖွေးနေတယ်ဒါသူ့ကိုဘေးကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးလေးတွေကသားမီးရက်ကလေးတွေနဲ့ခတ်ပြီးတော့ပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီသားမီးရက်ကလေးတွေကလည်းဖြူပွေးနေတယ်တဲ့မြင်ကွင်းကတော်တော်ကိုပဲလှပမယ်ပေါ့နော်
တော့လမ်းဘေးဝဲရမှာရှိကြတဲ့အိမ်တွေမှာနေကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကဩဒါပြမရင်ဆိုတာဒါနဲ့တူတယ်ဒီဇန်တို့တော်နေပုံနာကြီးစီးတဲ့ရှင်ရထားကိုဘလို့နာမည်တက်ကြတာတော့ပြမရင်ပြမပြည်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ရှင်တင်စားပြောတာပေါ့ပြမရင်ဆိုတာဒါပြောတာနဲ့တူအေးအဲ့လိုချီးမွမ်းကြတာကိုရှင်အနန္ဒာကကြားလဲကြားခဲ့တယ်ဒီအလွန်လှပတဲ့ရှုခင်းကိုသူမြင်ခဲ့ရဟုတ်လားဖြူဖွေးတဲ့ရင်ရထားပေါ်မှာဖြူဖွေးတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဝှက်ရှင်ပြီးတော့ဖြူဖွေးတဲ့အချံရံနေနဲ့မြို့ထဲမှာတင့်တောင့်တင့်တယ်သွားနေတာကိုသူတွေ့ခဲ့ရတယ်မြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှောက်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီသာသနာတော်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီမြန်မာရင်ဆိုတာကိုပြည့်ညက်လို့ရနိုင်ပါသလားနော်အဲ့ဒီလောက်လှပတဲ့ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့ယင်မျိုးဒေသနာဒီအဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာသတ်မှတ်လို့ရနိုင်ပါသလားပြည့်ညက်လို့ရနိုင်ပါသလားပြောလို့ရနိုင်ပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်တဲ့အာနန္ဒာတဲ့တကယ်စင်စစ်မြမယင်ဆိုတာဓမ္မယင်ဆိုတာအတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရတဲ့အလွန်ထုမြတ်တဲ့ယင်ဆိုတာမဲခင်ရှင်ပါရဲ့နာမည်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးပြောလို့ဆိုတော့ဣမတေဝါခောဣတံအာနန္ဒအရိယတအထင်ကိကတမဂ္ဂတအဓိဝဆနံဗြဟ္မယာဏဣတိပိဓမ္မယာဏဣတိပိအနုတရောသင်္ကာမဝိဇေယောဣတိပိနော်ဗြဟ္မယင်ဆိုတဲ့နာမည်ဓမ္မယင်ဆိုတဲ့နာမည်အတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ယင်ရဲ့နာမည်ဆိုတာမဂ္ဂင်ရှင်ပါကိုပြောတာတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခေါင်းထဲမှာအစီအစဉ်ကြမှတ်သားထားရပြီလားဟုတ်လားတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိတိလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေ့အကြံမှန်ရယ်ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးထိဆုံးကတတ်တာလို့နော်တမဝါစာတမကမ္မတတမအာဇီဝလို့ဆိုတယ်နော်အပြောမှအလုံးမှအသက်မွေးမှုမှဆိုတဲ့ဒီအမှန်သုံးခုကပါတော့တိလာမဲခင်တမဝါယမတမတတိတမသမာဓိလို့ဆိုတယ်မှန်ကန်သောကြိုးစားအထုတ်မှုမှန်ကန်သောအောက်မေ့အမှတ်ရမှုမှန်ကန်သောတည်ငြိမ်မှုတမာရီမဲခင်သုံးပါနော်မဲခင်ရှင်းပါကိုဘုံဘုံတို့ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိလာတမာရီပညာရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတိလာတမာရီပညာကိုပဲအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ခွဲချမ်းဝေပန်ပြီးတော့စနစ်တကျမြတ်စွာဘုရားဟောပြလိုက်တဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်ရှင်ပါဖြစ်လာ။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ဆက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းဆိုပြီးတော့မဂ္ဂဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သာသနာမှာအလွန်ထင်ရှားတယ်နော်။သစ္စာ၄ပါးမှာနောက်ဆုံးမဂ္ဂသစ္စာဟုတ်လား။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာအရာမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာပုံကိုနည်းနည်းလေးသတိထားခဲ့ပါမဂ္ဂင်ရှင်ပါကိုလမ်းနဲ့တူတယ်လို့လည်းဟောတာလေအဲ့ဒါကတော့အထင်ရှားဆုံးဟောပြောချက်ပေါ့အခုမဂ္ဂင်ရှင်ပါကိုလမ်းပေါ်မှာပြေးမဲ့ယထာနဲ့တူတယ်လို့ဟောမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကယောဂီတို့ရဲ့နာထဲမှာဇာဘူးနာဝနဲအောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟောတာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကခက်ခဲတဲ့သဘောနဲ့နဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းအသေးစိတ်လေးနားလည်အောင်ပြောတဲ့ပုံကလည်းပဲအစီအစဉ်တွေကြပြောဖို့ကြိုးစားအထောက်အရတဲ့အပိုင်းမှာအများကြီးတာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့နားထောင်တဲ့ပုံကလည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်သွားဖို့အတွက်တကယ်ကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ပင်ကလည်းပဲတခြားတခြားသောဒေသနာတွေအစုံအမတွေများစွာကြားဖို့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်မှလည်းကြည်ကြည်မြတ်မြတ်နားလည်နိုင်မဲ့ဒေသနာမျိုးပေါ့ပြောရရင်အတိပ္ပယ်တစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီကိုတော်တော်လေးအသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောမှလိမ့်ပတ်လည်မဲ့ဒေသနာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါခုမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအလွန်ဖြူဖွေးတဲ့ရင်ပေါ်မှာအလွန်ဖြူဖွေးတဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့အလွန်ဖြူဖွေးတဲ့အချံရံနေနဲ့သွာလာနေတဲ့ဇန်တူတော်နီပုံနာစီးတဲ့ရင်ကိုလူတွေကမြမာရင်မြမာရင်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်ဒီသာသနာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလိုမြန်မာယဉ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်လို့ပြည့်ညက်လို့ရနိုင်ပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရနိုင်တယ်တဲ့တကယ်စင်စစ်
မြမယင်ဓမ္မယင်အနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇယလို့ဆိုတဲ့အတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့စေယထာဆိုတဲ့ယင်ဟာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာတဲ့ဒီနေရာမှာအတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့ယင်ဆိုတာအတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ယူတယ်ဆိုတာကိလေသာယံသူတွေကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တာကိုပြောတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတတန်တရားလုံးလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနော်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းတွေပဲအဆုံးတတ်တတ်သွားစီမဲ့အကျိုးရလတ်ဆိုးတွေကိုအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေစေတတ်တဲ့ကိုယ့်ကိုပဲဘဝရာတိုင်းရာတိုင်းအသေးတတ်တတ်တတ်ပြီးတော့အနိုင်ယူယူနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယံသူဘယ်လိုတော့လောဘဒေါသမောဟပေါ့နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တာအောင်မြင်တကအောင်မြင်မှုတည်းမှာအောင်မြင်မှုတကအောင်မြင်မှုတည်းမှာသူသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးအောင်မြင်မှုပဲအဲ့ဒါလို့ကိလေသာယံသူကိုအနိုင်တိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ယံအနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇယအလွန်မင်္ဂလာရှိတဲ့စကလုံးလေးတွေလို့ဆိုရမှာနော်အနန္တတဲ့ဗြဟ္မယံဓမ္မယံအနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇယဆိုတဲ့ဒီယံဒီနာမည်တွေဟာတကယ်စင်စစ်မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့နာမည်ပဲလို့အဲ့ဒါလို့အမိန့်ရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိဋ္ဌိအာနန္ဒဘာဝိတာဘဟုလိကတာရာဂဝိနေယပရိယောတနာဟောတိဒေါသဝိနေယပရိယောတနာဟောတိမောဟဝိနေယပရိယောတနာဟောတိဒီစကလုံးလေးတွေဒီအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုအကြံမြင်လေးနားလည်စီခြင်းနဲ့ဘုံဘဝဟုတ်လားအာနန္ဒတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကိုပွားများမဲ့ကျင့်ဖန်များစွာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေမဲ့ဆိုရင်ရာဂဝိနေယပရိယောတနာဟောတိရာဂကိုပယ်ရှားခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒေါသဝိနည်းပရိယောတနာဟောတိမောဟဝိနည်းပရိယောတနာဟောတိဒေါသကိုကုန်ခန်းစေခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်မောဟကိုကုန်ခန်းစေခြင်းလည်းအဆုံးရှိဆိုလိုတာကတမာဒိဋ္ဌိကိုသာကျင့်ဖန်များစွာကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ယာကဒေါသမောဟကုန်သွားလိမ့်မယ်ယာကဒေါသမောဟကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိဘုသူမှာတော့တမာဒိဋ္ဌိဘယ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါတော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအတိဘယ်ကအဆင့် level အမျိုးမျိုးရှိတယ်။တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင့်မားဆုံးအတိဘယ်ကတစ္ဆာလေးပါးကိုတည်ခြင်းလို့ဘာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်အဲ့လိုအတိဘယ်ဖွင့်တယ်။ဒီခန္ဓာဟာဒီယုတ်တင်တဲ့နေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းသဘောမျှတာဖြစ်တယ်လို့နော်ဘဝဟာဒုက္ခမျှတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ပထမအမှန်တရားကိုသိအဲ့ဒါပါတော့တမာဒိဋ္ဌိအနေမှာကာကွယ်လို့မရဘူးယုတ်တည်နေနေဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းတသက်ပဲကျို့တော့မသိတာမသိသေးတာဒါကိုဖုံဖုံတို့နားထဲမှာစိတ်ထဲမှာစွဲထားရတယ်နော်ဘောဟာဆင်းရဲခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်အမြင်မှန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလူချင်းမမောသမှုသည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကြီးပဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားပဲဟောဒီလောဘဟာဒါအမှန်တရားအဲ့ဒီဒုတိယအမှန်တရားသမှုတရားတစ္ဆာကိုသိတာပါတော့တမာဒိဋ္ဌိလောဘချုပ်ငြင်းခြင်းသည်ဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့တတ္တယနိရောဓသစ္စာကိုသိတာတမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမြင်မှန်ခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိတာဟာတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိအမှုပြုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုအမှန်ကန်သိတာဒီပင်လည်းတမာဒိဋ္ဌိလေမသွားနဲ့နော်တမာဒိဋ္ဌိဟာဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့သိတာကိုကလည်းတမာဒိဋ္ဌိနားလည်ရဲ့နော်ဒါကတမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိအပယ်ကိုအစစ်အမြင်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုတာဟိုတို့ခဏဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာတမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိအပယ်ကိုနော်ယောဂီတို့ဖုံဖုံတို့ ਨੇ နော်အံဝင်ခွင့်ကြကြမယ်နားလည်မှုမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတိအပယ်ဖွင့်မှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုလေးဖွင့်ပြတော့ဆိုတော့မမြဲသည်သာလင်ဖြစ်သောရုပ်တရားကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်လေတဲ့ရှင်းတယ်နော်ရုပ်ဆိုတာပူတာအေးတာမာတာပျော့တာနှုတာကြမ်းတာတွန်းတာလှုပ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောတွေကကြည့်လိုက်လေပူတဲ့သဘောလည်းမြဲပူနေတာမှမဟုတ်ပဲနော်အေးတော့ပူတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာလွန်ထင်ရှားတယ်မအေးသေးခင်မှာလည်းပဲအပူဟာတပူပြီးတပူသွားနေတာထင်ရှားတယ်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိရင်ရှိသလားဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပူမှုအေးမှုမာမှုပျော့မှုအစားရှိတဲ့ဒီသဘာဝတွေဟာနော်အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲသူ့အရင်သူ့အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကပျောက်ွယ်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောပဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိရင်အဲ့ဒါပါတော့တမာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့တော့ရုပ်သဘာဝတွေမှာဖြစ်ပြီးပျောက်ပျောက်သွားတဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဘူး
နံတဘာဝတွေဟာလည်းဖြစ်ပြီးပျောက်တာပဲနံတဘာဝထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကဘာလို့လဲလို့မေးရင်ဝေဒနာငူရလောက်အောင်ထင်ရှားတယ်ရေရလောက်အောင်ထင်ရှားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအလွန်ချမ်းသာပြီဆိုရင်မလေးကောင်းလိုက်တာအလွန်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်လည်းပဲမရှက်နိုင်မကြောက်နိုင်ညီးရညူရထင်ရှားတယ်နံတရားထဲမှာဝေဒနာဒါကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာကိုထိတ်ဆုံးမှတက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောနော်အဲ့ဒီဝေဒနာကောင်းကောင်းဆူဆူပါလေသူလည်းပဲပြီးလိုက်တာပဲဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတာမရှိဘူးချမ်းသာတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအလွန်နားလည်အောင်ရှင်းပြတတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတာမရှိဘူးနော်ချမ်းသာတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဝေဒနာတွေဟာတည်မြဲနေတာမဟုတ်အမြဲတည်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့ဒီရုပ်ဝေဒနာသင်္ကြန်သင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ရုပ်အစုနာမ်အစုတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘာဝကိုသိရင်အဲ့ဒါကိုဘလို့မှတ်ရတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်တဲ့အခုအဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကတမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအများကြီးပါပဲလေစိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုသိတယ်မြင်တယ်နားလည်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဒါကိုတော့ဘလို့ပြောမလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအခြေခံအကြဆုံးတမ္မာဒိဋ္ဌိမူလပုပ္ပအရိယမာစီဆိုရအဲ့လိုသုံးတယ်မူလမဲ့ခင်ပုပ္ပမဲ့ခင်အရိယမဲ့ခင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလည်းအဲ့လိုခွဲလို့ရတယ်နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာဒါမူရင်းတမ္မာဒိဋ္ဌိကြီးမူရင်းမဲ့ခင်နော်ပုပ္ပဆိုတာမဲ့ညာဖူညာရဲ့ရှေးဖို့မှာဖြစ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒါပုပ္ပဘာကမဲ့ခင်ခေါ်အရိယအရိယဖြစ်သွားပြီသစ္စာလေးပါးတည်သွားပြီဆိုတော့အထွတ်အထိပ်မဲ့ခင်ကြတော့အရိယမဲ့ခင်လို့ခေါ်တယ်။တရားလေးနဲ့တည်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်။မှန်တော့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါနောက်ထပ်ပြုတ်သိပ်ထည့်စရာတွေအများကြီးရှိဟုတ်လား။ခုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောနေတာတော့။တမ္မာဒိဋ္ဌိအာနန္ဒဘာဝိတာဘဟုလီကတာအရိယဝိနည်းပရိယောတာနာဟောတိ။အခုပြောတဲ့အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပွားများမယ်ခြေဖန်များစွာကိုယ်တန်တမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဂကိုပယ်ရှားခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒေါသကိုပယ်ရှားခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်မောဟပယ်ရှားခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတမာတိတိကိုကျိမ်းပန်များစွာပွားများမယ်ဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟတွေကုန်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလက်ရှိမဲခင်ရှင်းပါလုံးကိုအဲ့လိုတစ်ခုချင်းစီဟောတယ်တမာတိတိပြီးတော့ပါလာတော့တမာသင်္ကပ္ပနော်အဲ့ဒီတမာသင်္ကပ္ပဟာပွားများမယ်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိမ်းပန်များစွာဖြစ်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဂဒေါသမောဟကုံကျင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်။နောက်ဆုံးတမ္မာဒိဋ္ဌိယောဂီတို့သွားလိုက်ပါနော်။ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးသည်ပွားများမယ်ကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဂဒေါသမောဟကုံခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုအနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇယဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရတယ်ဆိုတာ။ရာဂဒေါသမောဟကိုအပြည့်တိုင်ဖယ်ရှားတုတ်တင်ပြစ်နိုင်မှဒါအတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးလို့ဆိုရဲဒီရှင်ဟာနော်ဘလို့အချိန်နေမျိုးလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားသလဲဒီမဂ်ကင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်မှုတွေအများကြီးကျေပြန့်အောင်နက်နဲအောင်မြတ်စွာဘုရားညံတော်ကြီးနဲ့ဂါထာ၄ပုဒ်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒါကိုတိတိချာချာလေးအာယုံစားရပြီးနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ဒီမဂ်ကင်၈ပါးဆိုတဲ့ယင်ယထာကြီးမှာဘလို့အရာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသလဲစေယထာတစ်စင်းကိုမျက်စီထဲမှာကြိုးပြီးတော့မြင်ထားလိုက်ဟုတ်လားဘုံဘုံကကိုနားလည်တယ်လို့ယောဂီတို့ကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်စူးစမ်းပြီးတော့ပြောရမယ်နော်တိတိချာချာစူးစိုက်ပြီးတော့အာယုံစိုက်ပြီးတော့တိတိချာချာနားထောင်ယတတရာစပညာစဓမ္မယုတ်တာတရာဒုရံဟိရိဤတာမနောယွတ်တံတတိအာရခတာရတိပထမဂါထာဒီမဂ်ကင်၈ပါးလို့ဆိုတဲ့ဒီစစ်ယထာကြီးမှာတရာပညာကိုနော်ယထာရဲ့ထဘိုးမှာကထားတယ်တဲ့ယထာကစစ်ယထာကကျွတ်တို့ရာမြင်ယထာလို့မြင်လဲလို့တကောင်တည်းကတယ်ယထာမဟုတ်ရှေ့မှာထဘိုးပါမြင်းနှစ်ကောင်ကရယထဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်းနှစ်ကောင်ကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့တရားတရားနဲ့ပညာတရားကိုပြောတာတဲ့နော်ဒီမဂ်ကင်ရှင်မဆိုတဲ့စေယထာကြီးကိုရွေ့သွားအောင်ယုံညာမှာသူတို့ယုံညာမှာဘယ်သူနဲ့မလို့တော့တရားနဲ့ပညာ
ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုဒီနှစ်ခုကညီမျှဖို့လည်းအလွန်လိုတယ်နော်တရားတရားကတော့အရှိပြုอ่ะအဥပြုอ่ะတရားတရားကတော့သူကစရတယ်ဘုန်းတို့ခုဒီမှာလာပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတယ်ဘယ်သူကစခဲ့တာလို့လို့မင်းအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကစခဲ့တာဟုတ်လားဒီအလုတ်ဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်လုံးတဲ့နဲ့လို့အလွန်ကောင်းဖို့နဲ့အလုတ်လို့အလုတ်ရဲ့တန်ဖိုးအလုတ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကျိုးရလတ်တွေကိုဘုန်းတို့မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်ဖះပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်တရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်အရိယာတန်ဃာရဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီအလုပ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့လုပ်ဖြစ်ကြတာတရားတရားသူကြည်လားဆိုတော့မဟုတ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဘုန်းဘုန်းတို့နားလေတဲ့ပညာတရားယုံကြည်တဲ့အဆင့်တွေမဟုတ်တချို့အပိုင်းမှာကိုတကယ်နားလေတဲ့သိတယ်အာထုတ်ကြည့်တယ်ထိုက်တဲ့နဲ့ငြင်းအေးမှုရတယ်ဩဒီလုပ်ကတကယ်ကောင်းတာပါလားသူများပြောလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တကယ်သိတယ်အဲ့ဒီအသိကိုဘာလို့ခေါ်မလို့ပညာဟုတ်နော်အဲ့ဒီတရားနဲ့ပညာဒီစီယထာကြီးမှာကထားတယ်တဲ့ကတယ်ဆိုတာကိုမြို့ဝလူတွေကသိချင်မှသိတယ်ဒါပဲဒီထဲလည်းတောဝလူတွေများတော့နော်ဘုန်းတို့နွားလဲနွားတွေကိုတဖို့တော့မှာတက်လိုက်တယ်ဆဲနွားကသွားရအောင်အသုံးနှုံးလေးကကတယ်လို့သုံးတယ်ဟုတ်လားနွားကိုတဖို့တော့ရဲ့အောက်မှာနွားရဲ့လေဘင်းတက်ပြီးတော့ဘာလို့ပွေကျိုးနဲ့တဘုံတော့မှာနော်နွားလေပင်သာကျဲတဲ့အပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်။ဟိုအသေးစိတ်ပြောနေတော့တရားရှည်တော့မှာဟုတ်လား။မြင်အောင်ပြောနေတာမျက်ရှိသေးမှာဟုတ်လား။နော်တဘိုးကြီးဆိုတာအဲ့ဒီတဘိုးတော့ကိုတဘိုးတော့ကအပေါက်ကိုဘွယ်ကျိုးနဲ့ရောပြီးတော့ဘွယ်ကျိုးပြုတ်မသွားအောင်ဘွယ်ကျိုးဆိုတာနွားလေပင်ကြီးကိုတဘုံတော့နဲ့ဖွက်ဆက်ထားတဲ့အရာကိုဘွယ်ကျိုးလို့ခေါ်တယ်နော်။ဒါဒီစေယထာကြီးမှာမြင်းနှစ်ကောင်ကထားတယ်။အဲ့ဒီမြင်းနှစ်ကောင်ကဘသူနဲ့ဘယ်သူလုံးဆိုတော့တရားတရားနဲ့ပညာတရားတဲ့မြင်အောင်ကြည့်နော်ယတ္တတရားစပညာစဓမ္မယုတ်တတရားတုဒ္ဒံတရားတရားနဲ့ပညာတရားကိုတဲ့ထမိုးတုံးမှာအခါခတ်သိမ့်ကထားလိုက်တယ်သူတို့ယုံကြမှာသူတို့ယုံအားနဲ့ကျုပ်တို့ခုသွားနေတာတရားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နော်ဟိရီဤတာမနောယုတ်တံတတိအာရခတရထီဟိရီဤတာဟိရီဤတာဆိုတော့ဟိရီဆိုတာမကောင်းတာပြုရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောဟိရိဩတ္တပလို့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်အကောင်းမှုအကုသို့ပြုဝပြောဝတွေးရမှာကိုကြောက်ရွံ့နေသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကအလွန်ပူလောင်တဲ့ခါသိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အကျိုးဆက်ကိုမြင်ပြီးတော့လောက်ရမှာကိုထိတ်လန့်နေကြောက်ရွံ့နေဆိုရင်ဘာလို့ဩတ္တပခေါ်တယ်ဒါတွေဟာရှက်စရာအကျိုးရလက်တကူဖြစ်စီတယ်မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပဲဆိုပြီးတော့ဒီဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲကောင်းတဲ့အမှုတွေရဲ့ပုံမှာဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲခေါ်တော့ဟိရိခုဒီမှာဟိရိကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟိရိဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီစယထာကြီးရဲ့ယထာတန်ပဲတဲ့စာလုံးကတော့တန်လို့ရေးတယ်ဘုန်းတို့အဲ့ဘုန်းတို့ဒေသမှာတော့လှဲဆန်လို့သုံးတယ်အမှန်တော့လှဲတန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့သုံးတော့လှဲဆန်လှဲဆန်ဆိုတာဘာလို့နော်ထဘိုးတုံးနဲ့နော်လှဲရဲ့ဝင်ရိုးနဲ့ဆက်ထားတာအဲ့ဒီပုံမှာလှဲအိမ်ကြီးတင်ပါယထာအိမ်ကြီးအဲ့ဒီပုံမှာတင်ပါယထာအင်းကြီးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းတို့တော့တကယ်အဓိကကြတဲ့ဆက်သွယ်ပေးထားတာဟုတ်လားမြင်းယုံမဲ့ထဘိုးတုံးမှာအဲ့ဒီလှဲဆန်ဟာစုပြီးတော့ခြိထားတာနောက်ကြတော့ပြဲသွားတာဗောနော်သူကအဲ့ဒါဘယ်ပုံမှာတင်ထားတာလဲဆိုတော့လှဲဝင်ယိုးပုံမှာတင်ထားလှဲဝင်ယိုးပုံမှာတင်ထားအဲ့တော့ဒီမြင်းတို့နွားတို့ကလှဲဝင်ယိုးတဲ့နည်းနည်းလေးမြင့်တယ်တော့ဘိန်းနှဘိန်းရှိတယ်ဘိန်းနှဘိန်းရဲ့ခလဲကောင်မှာတတ်ထားတာဝင်ယိုးခေါ်တာဗောနော်အဲ့ဒီဝင်ယိုးကနည်းနည်းနှိမ့်တယ်နှိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအိမ်တင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝင်ရိုးပေါ်မှာဇင်တုံးဆိုတာလေးတင်ရသေးတယ်ဒါလှဲရဲ့အတုံးတုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီလှဲအိမ်လေးကနွားကထမ်းလိုက်ပြီဆိုရင်ညီညီလေးနေမှာဝင်ရိုးပေါ်ကိုဓာတ်ရိုက်တင်လိုက်လို့ရှိရင်လှဲအိမ်ကြီးကအပေါ်မောနေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့လှဲဆန်ယထာတန်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဘိုးတုံးနဲ့တော့ဘိန်းနှဘိန်းကိုတက်ထားတဲ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာတင်ထားတာတကယ်ကိုသူကအဓိကကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းအဲ့ဒါကြီးပေါ်မှာယထာအင်ကြီးတင်ထားမှာဒါမှမြင်းတွေကယုံတဲ့အခါမှာလှဲဆန်နဲ့ဒီဘိန်းနဲ့လက်အင်ကြီးနဲ့ယထာအင်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေအောင်နော်အဲ့ဒီလှဲဆန်ပဲတဲ့အရှက်အကြောက်မကောင်းတာပြုအောင်မှာရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာဒီမဲခင်ရှင်ပါရင်ယထာကြီးရဲ့ဘာကြီးတော့ယထာသန်ကြီးတဲ့သူအဓိကကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းအရှက်ချီရအဲ့တော့အရှက်လို့အရှက်ကြောက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ကပါမအားဖြင့်ကိုကိုတော့အရှက်ကြောက်ရှိတယ်လို့လူတိုင်းထင်ကြတာပဲအရှက်ကြောက်ကလည်း level အဆင့်နဲ့ရှိသူများတက်တာမှာ
ရှက်ပါလေအဲ့အဲ့လောက်တော့ရှက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီချင်းချင်းလာကြရင်မရရဲဘူးအကုသိုလ်ကိုရှက်တာလည်းဘေးရလူကိုရှက်တယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုချင်းညသာစားဆိုရင်မစားရဲဘူးရှက်တယ်အဲရှက်တာတွေကအစ်စ်နှိမ့်နဲ့အစ်စ်မြင့်မြင့်မဟုတ်ဘူးအမှန်ကအကုသိုလ်ကိုရှက်ရမှာသူများတိမာကိုရှက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအကျိုးပေးတွေကိုရှက်ရမှာသူများတိမာကိုရှက်ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူများတိမာရှက်လို့မလုပ်လည်းပဲမလုပ်ရှက်သွားလည်းကောင်းတယ်ဗောနော်အဲ့အရှက်ဆိုတာကအစ်စ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆွေရမာစုကျွတ်တို့တရားအမထုတ်ပဲနဲ့တတိကင်းနေတယ်လူကတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတွေးရင်ရှောက်တွေးနေတယ်အဲဘာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှက်စရာကိစ္စပမာဏလွှမ်းမိုးပြီးတော့မောဟဖြစ်ပြီးအခမ်းမသိရင်လောဘဒေါသတွေလည်းဖြစ်မယ်မနာတို့မှုဝန်တို့မှုတွေလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုမှဖြစ်နေတာဘယ်သူမှမသိတော့ခက်တာလူတွေကဘေးပဲရှက်နေတာအမှန်ကဘေးကိုရှက်ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒီမကောင်းတာဖြစ်တာကြီးကိုကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာကြီးရှက်စရာကိစ္စကြီးတကယ်ကကျွတ်လို့အရှက်အကြောက်ကအဲ့ဒီဒီသွားရမှာမသွားဘူးနော်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအရှက်ရှိလို့ရှိရင်ဒီမဲခင်ယထာဟာနော်ဘာပြည့်တုံသွားတယ်လို့ပြောနော်ယထာသံအဓိကကြတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးကအဓိကကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးပဲပြီးရင်လဲရဲ့ထဘိုးဆိုတာယထာရဲ့ထဘိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြီးရင်လာအခုကယထာတဘိုးမှာယုံမဲမြင့်နှကောင်ပြောပြီးပြီတရားနဲ့ပြင်ကြယထာတဘူနဲ့လဲဝင်ယုံနဲ့ယထာဝင်ယုံနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ယထာသံပြုတ်ပြီနော်ယထာသံကပါတော့ဟိရီတဲ့အဲ့ဒါကိုသတ္တသင်္ကန္နာမူထုတ်ထားတဲ့နေတရာထဲမှာတော့ဟိရီဥတ္တပဆိုတာဥတ္တပကိုပါယူထားတယ်ဟုတ်တယ်တချို့အားလေးတွေကဒါကိုဟောရင်သူနဲ့တွဲတာလေးတွေပါယူရတယ်ဆိုပြီးတော့စပေမှာအဲ့ဒါလိုနီလန်းလေးတွေရှိနော်ဟိရီဤတာမနောယွတ်တံတတိအာရခတတဲ့အထိဟိရီဤတာမနောယွတ်တံမနောယွတ်တံဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာစိတ်ကလေးကအဲ့ဒါမြင်းရဲ့ဇက်ကျိုးပဲတဲ့ကျွတ်လို့နွားမောင်းပြီဆိုရင်တော့လှဲမောင်းပြီဆိုရင်တော့နှစ်ဖားကျိုးပေါ့နော်အဲ့ကျိုးနှစ်ချောင်းကပူတာဟိုဘက်ကိုကိုွေခြင်းဟိုဘက်ကနွားရဲ့ကျိုးကိုဆွဲရတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကိုွေခြင်းဒီဘက်ကနွားရဲ့ကျိုးကိုဆွဲတော့ဟိုဘက်ကကျိုးလေးကိုရှုပ်တော့ဟိုဘက်ကနွားလေးကိုတို့ရတယ်အတိုင်ရဲ့လှဲခေါ်တာဟုတ်လားဘယ်အတိုင်းညာလှဲ့တယ်မှတ်မိနေလေနော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကြိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာစိတ်ကိုပြောတာတဲ့စိတ်ကကြိုးပဲဒီကြိုးလေးကအခရာကြဘယ်ကိုသွားကျင်တယ်လဲဟာစိတ်ဥတ္တရာသွားတာနော်ဟာတေချာကြည့်နော်ဘုန်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကစိတ်ဥတ္တရာကိုသွားတာစိတ်ကဒီသွားဆိုရင်ဒီသွားတာဟိုသွားဆိုရင်ဟိုသွားတာပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်နဲ့မျက်စောပြပေးတဲ့ဥမာဟုတ်လားဟိရီဤတာမနောယွတ်တံယထာသံကတော့ဟိရီပဲเนาะဇက်ကျိုးကတော့ဝိပဿနာစိတ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တတိအာရခတတိဒီယထာကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ယထာဒိန်ကတော့တတိပဲတဲ့ကဲယထာကြီးဒီစဉ်ပြေးနေတယ်ပြေးလမ်းပေါ်မှာယထာဒိန်မပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပြေးကြည့်ပါလားဘလို့ဖြစ်သွားမလို့ဒီယထာကြီးဟာခဏနေတာနဲ့ဂျွန်းလိုမောက်ခုံရောက်သွားเนาะတွား

တရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမှန်ကအောက်မေ့အမှတ်ရပြီးတော့နေတဲ့သဘောလေးအခုဖြစ်တာကိုအခုသိကိုလုံးနေတဲ့အလုတ်ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့နားလေစေခြင်းလို့အဲ့လိုလေးတွေဖြတ်ဖြတ်ပြောတယ်ဘုံဘုံဟုတ်လားအဲ့တော့ခါထာတခါထာပြီးသွားပြီနော်ယတ္တတရာစပညာစဓမ္မယုတ်တာတရာတုတံဟိရိဤတမနောယုတ်တံတတိအရခတာရတိနော်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဆိုလဲစေယထာကြီးမှာတရာနဲ့ပညာကိုကထားတယ်တဘိုးတုံးမှာဟုတ်လားကြထာတန်ကြီးကတော့ဟိရီဆိုတဲ့မကောင်းတာပြုတ်ရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်တက်တဲ့သဘောဟုတ်လားမြင်းရဲ့ဇက်ကျိုးတဲ့လိုရာကိုနော်လှဲ့ပြီးတော့တခါတဲ့ဥတည်ပြီးတော့မောင်းနေတဲ့နေရာမှာအသုံးပြတဲ့ဇက်ကျိုးကတော့ဟောဒီဝိပဿနာစိတ်ပဲတဲ့ဒီယထာတစဉ်လုံးကိုတခါတဲ့ကျိုးကင်ပြီးတော့ပဲ့ကင်ပြီးတော့လိုရာကိုဘယ်သွားခြင်းတည်းလဲဥတည်ပြီးတော့တခါတဲ့မောင်းနေနေတဲ့ယထာရင်းကတော့ဘယ်သူတဲ့တော့တတိတဲ့ဘယ်ရာကဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့နာယူကြရမယ်မှတ်သားကြရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြန်တယ်ရထောတိလပရိခါရောဇာနခောစက္ကဝီရီယောဥပိ္ပခာဒုရသမารီအနိစ္စာပရိဝါရဏံရထောတိလပရိခါရောကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဖြူရှင်အောင်အပြစ်ကင်းအောင်စောင့်ထိန်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကိုချင်းတိလဟာဒီယထာရဲ့အစင်တစားပဲတဲ့ယထာလှဖို့လဲလိုသေးတယ်ပုံတုံးကြီးဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတာအဆင်မပြေဘူးခုကားတွေဘာတွေမှာနော်အထက်တည်းကအရည်သွေးကတိတ်ကွာလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကားရဲ့နော်မော်ဒယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာပုံလေးကလှလိုက်တာနော်ပုံလေးကအလွန်ကိုဘယ်လိုလဲမျက်စီထဲမှာကြည့်ရတာကြည့်တာနဲ့မြင်တာနဲ့သိသူတို့ပညာရှင်တွေကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းအောင်နော်ရင်တစင်းမှာနော်အဆင်တစားဆိုတာမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားတော့အထင်ကြီးသွားတယ်နော်ဟိုမြင်လို့တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်သွားတယ်မြင်ရတဲ့ပုံကိုရဲ့ကြည့်ရတဲ့ပုံကိုရဲ့စိတ်ကိုအလွန်မှနော်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေအဲ့လိုပဲလူတစ်ယောက်မှာဒီကိုချင်းတီလာဟာအများမြင်ရတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုဘုံဘုံတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်ကိုချင်းတီလာဆိုတာအပြောဆိုအမှုရာကာယကံဝစီကံပဲနော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်ရပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာအလွန်အပြစ်ကင်းမဲ့တန့်ရှင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုမြင်ရတဲ့လူတွေကဘယ်လိုနေရလို့ဟာဒီလိုကအလွန်စင်ကြယ်တဲ့လူပဲအရေးကြီးရတော့ဒီဥစ္စာလဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုချင်းတီလာကိုမြတ်စွာဘုရားယထာရဲ့ဘာလဲတော့အင်းငါအစေပိုင်းမဲ့တဲ့ယထာကိုအလှဆင်ထားတာသူ့နေရာနဲ့သူဟိုတလုံးကဖုံဖုံဟောခဲ့ပါလေနှောင်ကျိုးမဲ့ယထာယဟန္တာကိုအဲ့ဒီမှာဥမာပေးတာယထာနဲ့ဥမာပေးတာအဲ့ဒီမှာအလုံးဖြူရှင်တန်ရှင်တဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုရဟန္တာဆိုတော့တိလာလုံးဝဖြူသွားပြီအခုဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်၈ပါးယထာဟာအလုံးဖြူရှင်တဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတာတမ္မာအာဇီဝပြောတာရောလုပ်တာရောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုရောအကုန်လုံးဘာမှပြောစရာမလိုဘူးအပြစ်ကင်းတယ်တန်ရှင်တယ်စင်ကြယ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုချင်းတိလာဆိုတာဘာလို့နားလည်ရမှာလို့မဂ္ဂင်၈ပါးစေယထာရဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးတွေအလုံးမကြည့်ကောင်းတဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးတွေအရှင်းတစားပါနော်ရထောတိလပရိခါတော့ဇာနခောစက္ကဝီရီယောဇာနခောတဲ့နော်ဇံသမာဓိတိဟူသောဝင်ရိုးရှိတယ်တဲ့ဟောလာပြီနော်ဘိန်းတစ်ဘိန်းမှာဝင်ရိုးတက်တာလေအဲ့ဒီဝင်ရိုးဘုံမှာလှဲဆန်တင်ပြီးတော့ယထာသံတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီယထာသံဘုံမှာလှဲအိမ်ကြီးယထာအိမ်ကြီးတိဆောက်တာလားမြင်လားမသိဘူးမျက်စီတဲ့မြို့သူတွေမြင်အောင်ဘုံကအသေးစိတ်ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဝင်ရိုးဆိုတာကသူကဒီဘိန်းနဲ့ဘိန်းကိုထိမ့်တာကသူကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဝင်ရိုးကလေပတ်စီဒီဘိန်းရဲ့ခလေကောင်မှထိမ့်တာဘလောက်အခေယာကြတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းဖြစ်နေပြန်တယ်လေဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားလှဲတစင်းရဲ့တိဆောက်ပုံကိုအသေးစိတ်သိမယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ကောင်းနော်ဒီဝင်ရိုးဘုံမှာလှဲဆန်တင်လှဲဆန်ဘုံမှာဇင်တုံးတင်ပြီးတော့လှဲအိမ်တီထားတာအဲ့ဒီပုံမှာဘုံတို့အစင်တသာတင်ပြီးတော့လူကတက်နိုင်ရင်တက်နိုင်တယ်လို့နော်ပညာဆင်ကြတာပေါ့ဒီလှဲရင်လှဲကိုဟုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတီလာကဒီလှဲရဲ့ဒီယထာရဲ့အစင်တသာပဲဇန်တရားတမာရီတရားကတော့ဝင်ရိုးကြီးပဲတဲ့အလွန်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်စက္ကဝီရိယောတဲ့ဘိန်းတစ်ဘိန်းကတော့ဝရိယပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုံကအလွန်ရှင်းပြခြင်းဝင်ရိုးဟာတမာရီဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းယောဂီတို့မိတယ်လို့ညံလေးနဲ့တမာရီဆိုတာငြိမ့်တဲ့သဘောပဲလေဟုတ်လားသူအလုံးကိုထိမ့်တာဟုတ်လားအခုဒီမှာဝရိယ
ကာယိကဝိရိယစေတသိကဝိရိယနဝိရိယနှစ်ပါးအဲ့ဒီဝိရိယဟာဘာလို့ဆိုတော့ဘိန်းနဲ့ဘိန်းပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီယထာရှေ့သွားဖို့အတွက်ဒီဘိန်းကလေပတ်နေမှလွယ်လွယ်ကူကူချော့ချုံမွေ့မွေ့ရှေ့ရောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘိန်းကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်ဘလောက်ပဲတရားနဲ့ပညာနဲ့ကယုံနေနေဒီယထာကဘလို့လို့ခရီးရောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဝရိယကိုဘိန်းနဲ့ဥပမာပေးတာဘလောက်များအံဝံဝင်ကြရှိတယ်လေဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုနော်မှန်းကြည့်ဖို့ဒါကိုပြောတာပုံပုံကဟုတ်လားလုံလဝရိယဆိုတာဘာလို့ပြောတော့ဘိန်းနဲ့ဘိန်းပဲတဲ့သူကရထောတိလပရိခါတော်ဇန္တခောစကဝရိယောဥပိ္ပခဒုရတမာတိအနိစ္စပရိဝရဏဟောဥပိ္ပခဒုရတမာတိနော်တည်ငြိမ်တဲ့ဥပိ္ပခတိဟူသောထဘိုးလည်းရှိခုနကတည်းကတရားနဲ့ပညာဆိုတဲ့မြင့်တဲ့ကောင်ကထားတဲ့တဘိုးတုံးကိုအခုမှပြောတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတဘိုးတုံးကဘာလို့ဆိုတော့ဥပေက္ခာတဲ့တစ်ဖက်ဖက်ကရှေ့ရောက်နေလို့မရဘုန်းတော်ငယ်ငယ်ကဒီလှဲစည်းပြီဆိုရင်တချို့နွားတွေကလေယုံတာမညီဘူးဟုတ်လားတကောင်ကအတင်းယုံတယ်တကောင်ကရေးသားခိုးပြီးတော့နောက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒါတဘိုးတုံးကြီးကတစောင်းကြီးသွားတယ်မသွားတဲ့ကောင်ကိုကြိမ်နဲ့ရိုက်လဲခဏနေရင် तू ကမသွားတဲ့ကောင်ကမသွားတာတချို့အကောင်တွေကြတော့ဘလို့လှုပ်တုံဆိုတော့ဘေးကိုခြေတော့ကိုကန်ပြီးတော့ဒီပခုံးကြီးကိုအတွင်းထဲကိုထိုးပြီးတော့ကန်ယုံတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အခက်မသိရင်အဲ့ဒါထိုးကြီးတွေပါလေကျိုးကိုဟုတ်လားအဲ့လိုနွားတွေကအဆင်မပြေသွားနေလို့ရှိရင်နွားလှဲမောင်းရတယ်လူလှဲပေါ်စီးရတယ်လူဟာအဆင်မပြေဘူးအခုတဘိုးတုံကိုမြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့ဥမာပေးတော့ဥပိ္ပခာတဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတာညီညာချိန်ဝင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှာကလေးပေါ့ဘယ်ဘက်မှာရှာမထွက်စေနဲ့။နောက်ချစ်ချင်းဘက်ကိုလည်းရှာမထွက်နဲ့။မုံချင်းဘက်ကိုလည်းရှာမထွက်နဲ့။ဒီလိုသွားမှာနော်။အဲ့ဒါမဂ်ကင်ယထာကြီးမှာဥပိ္ပခာတဘိုးတုံးကညီမျှနေတယ်။ဘလောက်ကောင်းတုံးဒီယထာကြီးကဟုတ်လား။တဘိုးကဟိုဘက်ကိုထွက်နေတယ်ဒီဘက်ကိုထွက်နေတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူအဝင်ဝင်ညာမျက်စွာဗျာဥမာပေး။ဥပိ္ပခာဒုရတမာရိအနိစ္စပရိဝါရဏအနိစ္စလောဘမရှိခြင်းအလောဘတရားအလိုမရှိဘူးဘာမှရခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးလိုချင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအနိစ္စအလောဘကိုပြောတာလောဘမရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒီလောဘမရှိတဲ့သဘောဟာပရိဝါဒံဒီယထာရဲ့အကာအယံပဲတဲ့သူ့ကိုလည်းဘုမသဘောကျတယ်ယထာမှာဘေးကအကာမပါဘူးဆိုဘယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးလို့မရမလို့တော့တုံးမောင်းမီရေဆိုတာနဲ့လွင့်ကြရင်ကြမှာပေါ့နော်ဘေးကအကာမှမရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်တရားစင်းလားအဲ့လောဘတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါလွင့်ကြမှာအကာမရှိတော့ဘူးသိလားလောဘကြီးလာပြီလောဘဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီယထာဘုံမှာကြာကြာနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအလောဘကိုအကာယံလို့ပြောတာနော်အလောဘအားကြီးမှအကာယံထဲမှာဘုံဘုံတို့စိတ်ချလက်ချနေရမှာအလောဘအကာယံပြုတ်သွားပြီဆိုတာဘာတုံးလောဘဖြစ်လာလောဘဖြစ်လာတော့အလောဘမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အလောဘမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာတုံးအကာမရှိတော့ဘူးအကာမရှိတဲ့နေရာမှာကိုနေရတယ်ဒီရှင်ကလည်းပြည်နေတယ်အကာမရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်မလို့လိမ့်ချနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လောဘအန္တရာယ်ရှိရနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒီအလောမဆိုတဲ့တရားဟာဒီမဂ်ကင်၈ပါးစိယထားကြီးရဲ့အကာအယံပဲတဲ့နှစ်ကာထာရှိသွားပြီနော်အသေးစိတ်တော့ဘုံဘုံအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဟုတ်လားအချိန်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရအောင်အဗျာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတ္တအာဟုဒံတိတိခာသမတန္တဟောယောဂခေမာယဝတ္တတိဒါစေယထာဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့လည်းလို့စစ်ပွဲမှာသုံးမှာဟုတ်ဘယ်သူနဲ့တိုက်မှာတုံးဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟကိလေသာယံသူနဲ့တိုက်ဒီစေယထာကအဒီပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့လိုက်မဲ့စစ်တိုက်မဲ့စစ်သူကြီးကသူ့မှာလက်နဲ့ရှိရအဲ့ဒီလက်နဲ့ကဘာတုံးဆိုတော့အဗျာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတ္တအာဟုဒံအပြပါတော့ဆိုတာမေတ္တာပြောတာနော်စိတ်မတူဘူးစိတ်မဆိုးဒေါသမဖြစ်ဘူးဘာကိုပြောတာလဲဆိုမေတ္တာကိုပြောတာအဝိဟိန္တာမငြင်းစေဘူးသူများကိုမနှိပ်စက်ဘူးဆင်းရဲလိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးကရုဏာကိုပြောတာလေမေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့ပြီးတော့ပါဝိဝေကောတဲ့ဝိဝေကဆိုတာနော်တိတ်ဆိတ်တဲ့သဘောကင်းဆိတ်တဲ့သဘောကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပ္ပရိဝိဝေကဝိဝေက၃ပါးရှိနော်ကယဝိဝေကဆိုတာဘာလဲတယောက်တည်းနေတာကိုပြောတာအဖို့မရှိဘူးအဖို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီအဖို့ကိုငဲ့ရတာရှိတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေခေါင်းထဲရောက်ရတာရှိတယ်အာနာရတာတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ်တယ်ဒါ
ဒါမျိုးနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုရှောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဝေကရှိဖို့လေအရေးကြီးတယောက်တည်းဖြစ်နေတာအကောင်းဆုံးပဲเนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတယောက်တည်းနေတယောက်တည်းအိတ်တယောက်တည်းကျင့်တယောက်တည်းမပြင်းမရည်ကျင့်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကချုပ်ထားဟောဆိုတယောက်တည်းကြာရင်ပြင်းမှာဆိုတယောက်တည်းဆိုတာကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကကျတော့ဘာလဲတော့တစိတ်တည်းတဲ့ရာဂဒေါသမောဟအဖို့မရှိဘူးဥပရိဝိဝေကဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဟုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုလက်နဲ့လို့တုံးတယ်။ကိလေသာနဲ့အနိုင်တိုက်ကြတဲ့စစ်ပွဲမှာအသုံးပြုရမယ့်လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလက်နဲ့ဟာဘာလို့မေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့ဝိဝေကရဲ့ဒီမှာတော့တုံးထားတာကအပြာဘာတော့အဝိဟိတာဝိဝေကောတဲ့။နော်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုလည်းတကယ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာဘုန်းဘုရားခံစားတတ်စေခြင်းလေ။ကိုယ်ကလက်နဲ့မရှိတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာမထီရောက်ဘူးပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်ဘုန်းတော်ဘုရားမှာအထိနာတယ်ပူရတယ်လောင်ရတယ်ဆိုတာဒေါသနဲ့ပူရတာလောင်ရတာပဲလေဒေါသရန်သူကလာလာပြီးတော့နှုတ်ကိုနှိပ်ဆက်လို့ပူရတာများအဲ့တော့ဒေါသရန်သူကိုဓာတ်ရိုက်ဖို့ဘုန်းတော်နှိမ်နေနိုင်တဲ့လက်နက်ကဘယ်သူနဲ့မဆိုတော့နော်မေတ္တာနဲ့ကရုဏာပေါ့နော်ဝိဝေကလက်နက်ကတော့ तू ကခြေပြန့်တယ်လို့ဘုန်းဘုရားဆိုခြင်းတယ်လက်တယောက်တည်းနေတယ်တစ်စိတ်တည်းထားတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒီအဆင့်ထိဝိဝေကအဆင့်မြင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့လက်နက်ကအလွန်ကိုကောင်းတဲ့ဘေးရန်သူမှသူနာသိပ်ပြီးတော့ကတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့လက်နက်တည်းလို့စိတ်ထဲကခံစားရမှာဟုတ်လား။နော်။အပြာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတ္တအာထုရံတိတိခာသမတန္တာဟောယောဂခေမာယဝတ္တတိတိတိခာသမတန္တာဟောတဲ့။ဒီဥမာလေးကိုလည်းဘုန်းဘုရားယောဂီတို့ကိုစွဲသေးခြင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုတော့စွဲသေးခြင်းပါတယ်လေ။သို့တော့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့စွဲသေးခြင်းနဲ့။ဘာပြောတာလဲ။တိတိခာသမတန္တာဟောတဲ့။တိခဏ်ခြင်းဆိုတဲ့ချက်ဝတ်တစားတဲ့အခုခေတ်လိုပြောမယ်ရှင်တော့ကြည်ကာအင်ကြီးပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအင်ကြီးကိုဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်ရှေ့ခေတ်ကအမျိုးမျိုးလုပ်တာရှိတယ်ချို့ရှေ့အောင်ပြလိုက်တဲ့ဘာတန်အလွန်ကောင်းတဲ့တန်မလေးကိုကျိုးလေးတွေလုပ်ပေါ့ဆွဲကျိုးလေးတွေလို့နော်အဲ့တော့အကုန်ရက်ထားတာဒါနဲ့ထိုးလို့မရခုတ်လို့မရရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲနှွှဲတဲ့အချိန်မှာဒါကအလွန်ကိုထိရောက်တဲ့စစ်အသုံးဆောင်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ချက်ဝတ်တစားတကယ်ကိုစစ်ပွဲမှာရိုးရွှင်ရွှင်တိုက်ကြမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှပါလို့မရအဲ့တဘဝဆိုတဲ့တိုက်ပွဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့တွေကတိခဏ်ချင်းဆိုတဲ့เนาะချက်ဝတ်တစားကိုဝတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒဏ်ရာအမြဲတမ်းရကျွတော့ခက်တာကဒဏ်ရာရတာသူများထိုးလို့ခုတ်လို့သူများနှိပ်ဆက်လို့ဒဏ်ရာရတယ်ထင်တာအမှပါတော့ကို့မှာတိခဏ်ချင်းချက်ဝတ်တစားကိုဝတ်မထားလို့ဒဏ်ရာရတိခဏ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာမပြောအောင်။ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တာကိုပြောတာ။စိတ်ဒဏ်ရာကိုပြောတာနော်။အပေါ်ရန်ဒဏ်ရာတော့ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ရိုက်နှက်နေတာမရှိပါဘူး။စိတ်ကိုပဲလာပြီးတော့ရိုက်နှက်နေကြ။စိတ်ကိုပဲတကားပေါက်ပါနဲ့ဝင်ဝင်ပြီးတော့ရိုက်နေကြတယ်လို့ထင်တယ်။မျက်စိတကားပေါက်ပါနဲ့လာရိုက်တယ်နော်။ကြည့်ရတာဆင်မပြေပါဘူး။ရိုက်ခံရပြန်ပြီနော်။ကြားရတာဆင်မပြေပါဘူး။ရိုက်ခံရပြန်ပြီ။ဘယ်အင်ကြီးဝတ်မထားလို့ရိုက်ခံရတော့တိခဏ်ချင်းအင်ကြီးဝတ်မထားဘူးအင်ကြီးကရိုးရိုးအင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကြီးကအင်ကြီးချက်ဝတ်တစားစစ်ပွဲမှာသုံးတဲ့လက်နဲ့တွေထိုးလို့ခုတ်လို့မပေါက်နိုင်တဲ့မရှနိုင်တဲ့အလွန်မှကိုပဲခိုင်မာတဲ့ချက်ဝတ်တစားဘလောက်ကောင်းတော့ဟိုတုန်းကဆရာတော်ဥဇုတိကဟောတာတတိဆိုတဲ့နေအိမ်ဆိုတာဘုန်းငယ်ငယ်ကအခုထိလည်းပဲအလွန်အလွန်ကြိုက်တုံးပါပဲနိုင်ငံသားတယောက်ရေးတဲ့ကြပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ကအတိပဲဖွင့်ပြီးခေါ်တာအဲ့ဒီလူကဘလောက်ဉာဏ်ကြီးလဲတော့မသိပါဘူးအလွန်ကိုကောင်းမှာတတိဆိုတာနေအိမ်အဲ့ဒီမှာအများကြီးဟောတယ်ငါမှာအမိဖမရှိပါဘူးငါလှုပ်ထားတဲ့ကံတရားတွေသာနဲ့ငါရဲ့အမိဖပါအဲ့ဒီကစလာသူကဟုတ်လားငါမှာလက်နဲ့မရှိပါဘူးမေတ္တာတရားသာနဲ့ငါမှာလက်နဲ့ရှိငါမှာချက်ဝတ်တရားမရှိပါဘူးသီးခံခြင်းသာနဲ့ချက်ဝတ်တာရှိမမမီတော့အဲ့တရားကခုနကကြော်ညာလိုက်တာနော်နော်ဘယ်တော့မှနားထောင်မှမသိဘူးကြာလာပြီမနာအစာအုပ်လည်းရှိဖတ်ကြည့်ကြဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ ਨੇ အဲ့ဒီကဗျာဆရာရေးတာ ਨੇ လာပြီးတော့အဝင်ဝင်ညကြနေနော်ဘုမောအလွန်အလွန်ကိုသဘောကျအာဗျာပါတော့အဝိဟိန္တဝိဝေကောယတ္တအာရုဒံတိတိခာသမ္မတန္တာဟောယောဂခေမာယဝတ္တတိနော်အပြာပါဒရဲ့အဝိဟိန္တာရဲ့လို့ဆိုတဲ့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာဝိဝေကဆိုတဲ့ကင်းစိတ်မှုဒီတရားသုံးပါးကိုဒီစစ်ပွဲမှာအနိုင်တိုင်းမဲ့လူရဲ့ပါတော့လက်နဲ့
ဟုတ်ပြီနော်တိဋ္ဌကသမတန္တာဟောတိခဏ်ခြင်းဆိုတဲ့တိဋ္ဌကတရားကတော့ဘာလဲတော့ချက်ဝတ်တစားတဲ့အဲ့ဒီယတားဟာယောဂခေမာယဝတ္တတိယောဂ၄ပါးကုံခန်းရကိုရှိရှိပြီးတော့သွားနေတယ်ယောဂ၄ပါးကုံခန်းရဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအဲ့တော့ယောဂဆိုတဲ့စကားလေးတဝေထိုးရပလက်ရေးချယောဂငယ်ရေကအလိုရှိယောဂယောဂဆိုတာဗမာလူအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ရှင်ဆက်တာကိုယ်နဲ့ကတ်ထားတယ်လို့ကတ်ထားဒုက္ခနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုဘယ်တော့မှမကွဲမကွာအောင်ကတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါယောဂလို့ခေါ်အဲ့ဒီယောဂ၄ပါးရှိတယ်တဲ့ယောဂ၄ပါးဘာတွေလုံးဆိုတော့ကာမယောဂဘဝယောဂဒိဋ္ဠိယောဂအဝိဇ္ဇာယောဂဩဃ၄ပါး ਨੇ အတူတူပဲလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့တရား၃မျိုးကိုလောဘကိုရှုတော့၄မျိုး ਨੇ ကြည့်ပြောထားတာကာမယောဂဆိုတာနော်ကာမဘုံကိုမမောတဲ့ကာမကိုမမောတဲ့လောဘနော်ဘဝယောဂဆိုတာဘဝကိုမမောတဲ့လောဘဒိဋ္ဌိယောဂဆိုတာကယုံဏ်ကိုယုံဏ်လို့မသိပါဘဲနဲ့တဘာဝတရားကိုတဘာဝတရားလို့မသိပါဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မှားယွင်းစွာဆွဲလန်းမှတ်ထင်နေတဲ့သဘောဒိဋ္ဌိယောဂအဝိဇ္ဇာယောဂဆိုတာမပြောရတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိဘူးအကျေမပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုန်ခန်းရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအတဝခယလို့နော်ယဟန္တာတွေရတဲ့မဉဏ်ကိုအတဝခယဉဏ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်အတောတရား၄ပါးကုန်နော်ဩဃဆိုတဲ့အတုံးနှုံးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့နေရာမှာများသောအားဖြင့်ယောဂကုံညာလို့ရည်ညွှန်းတဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုတော်တော်များများတွေ့ရတယ်။ယောဂခေမာအနုတ္တရ။အဲ့ဒီမှာလဲယောဂခေမာယဝတ္တတိယောဂကုံညာကိုဒီယထာဟာရှိရှိပြီးတော့ပွားနေတယ်တဲ့။ဒီယထာကိုသာကိုစီးသွားမယ်ရှင်ကိုဟာယောဂ၄ပါးကုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ယောဂ၄ပါးကိုလည်းပြောခဲ့ပြီနော်။ကာမယောဂ၊ဘဝယောဂ၊ဒိဋ္ဌိယောဂ၊အဝိဇ္ဇာယောဂ၊ယောဂဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုမကွဲမကွာဖြစ်နေအောင်အမြဲတမ်းအတူရှင်တွဲနေအောင်သူဟာရှင်ဆက်ထားတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုတောင်မိုးဆိုလိုကြီးလင်္ကာလေးရေးထားတာရှိဩဃ၄ပါးကိုဟောထားတဲ့ဩဃ၄ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြတော့ယောဂီတို့ကြားဦးမယ်နော်ဩဃတရာဟောရင်းမှာကလွှမ်းကဖိတက်နှစ်မြုပ်တက်သည့်အရရပင်ရေရင်တိဤတွင်တမှုသတိသူဖြင့်ညီသူဆွေညိအပေထိအောင်မိမိကိန်းရာတတ္တဝါကိုလွှမ်းကဖိတက်နှစ်မြုပ်တက်သည့်သုံးရသဘောလောဒိတ်မောကိုခေါ်လို့ဩဃအမည်ဒီလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ကိုရေလိုင်းကြီးတွေနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဩဃဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတာဒီမှာတော့ဘယ်လိုတော့ယောဂဆိုတာရှင်ဆက်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဆိုကြီးကဘယ်လိုရေးတော့နော်ဝိတုနေရအစိဖြင့်ကတ်၍ရှင်ဆက်သည့်နဲ့ဝိစင်းရဲ၌မကွဲစေငါမြဲစွာရှင်ဆက်ကတ်ထားတတ်သည့်သုံးရသဘောလောဒိတ်မောကိုခေါ်လို့ယောဂအမည်ဒီပြန်နှားထောင်နော်ဝိထုနှစ်ရအစည်းဖြင့်ကတ်၍ရှင်ဆက်သည့်နှင့်ဝိစင်းရဲ၌မကွဲစေငါမြဲစွာရှင်ဆက်ကတ်ထားတတ်သည့်သုံးရသဘောလောဒိတ်မောကိုခေါ်လို့ယောဂအမည်ဒီနော်အရာဝိထုနှစ်ခုကိုကိုယ်နဲ့ကတ်ထားသလိုတဲ့ဝိစင်းရဲနဲ့ကိုယ်နဲ့မကွဲအောင်အမြဲတမ်းနော်ကတ်ထားတတ်လို့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုတဲ့သုံးရသောဒီသဘာဝတရားကိုယောဂလို့ခေါ်တာတဲ့ဟုတ်လားခုဒီမဂ္ဂင်၈ပါးစေယထားကိုစီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီယထားကြီးကဘယ်ကိုရှိရှိနေတာတော့ယောဂ၄ပါးကုံရာနိဗ္ဗာန်ကိုရှိရှိနေတာတဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဏိဂုံးကာထာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဧတဒတ္တနိတံဗုဒ္ဓံဇမယာဏအနုတ္တရာနေယံတိနေယံတိဒီတာလောကမှာအညတတုဇေယံဇေယံဒိဗ္ဗေဘာပြောတာတော့နော်ဧတဒတ္တနိတံဗုဒ္ဓံဇမယာဏအနုတ္တရာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုယ်တန်တမာဖြစ်လာတဲ့ဒီပြမာရှင်လို့ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဘုသူတန်တမာဖြစ်တာတော့ကိုယ်တန်တမာဖြစ်တာတော့ကိုကြိုးစားလို့ကိုရတဲ့ဒီယထာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီယထာကြီးကိုတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်ဒီယထာကြီးကိုရှိပြီးတော့အညတတုတကယ်စင်စစ်ဇေယံဇေယံအောင်ပြင်းရင်အောင်ရင်အောင်ပြင်းရင်အောင်ရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရပြီးတော့လောကမှာလောကနေနေယံတိလွတ်မြောက်သွားကြတယ်လောကဆိုတာဆင်းရဲခြင်းအဆုအဝေးပဲလေနော်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်တန်တမာဖြစ်လာတဲ့အတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့ဒီမဂ္ဂင်ယထာကြီးကိုရှိပြီးတော့အောင်မြင်မှုအလီလီရပြီးတော့လောကကနေလွတ်မြောက်သွားကြတယ်ထွတ်မြောက်သွားကြတယ်တဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့နော်ဒါကိုဟောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကဧတဒတ္ထနိတံဗုဒ္ဓံဇမယာဏအနုတ္တရာနေယံတိဒီတာလောကမှာအညတတုဇေယံဇေယံကိုယ်တန်တမာဖြစ်လာတဲ့အတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးစေယထားကြီးကိုရှိပြီးတော့
ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုအောင်ပြင်းရင်အောင်ရင်အောင်ပြင်းရင်အောင်ရင်အညတ်တ္ထုဇေယံဇေယံအညတ်တ္ထုဆိုတကယ်ကိုပဲသူရတဲ့အောင်မြင်မှုကနော်အပေါ်သာအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူရလားဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောပြသွားတဲ့အာနန္ဒာနော်ပြမယင်ဓမ္မယင်အနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇ္ဇယလို့ဆိုတဲ့အတုမရှိစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ယင်ဟာတကယ်စင်စစ်ဘယ်ရင်ရှိပါရဲ့နာမည်ပါဆိုတာလေးကိုဒီကထာ၄ပုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအတိပဲအသေးစိတ်ပြောသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးပြန်မှတ်ကြည့်မယ်နော်ခေါင်းထဲမှာဘယ်စိတ်ပိုင်းကလေးများမှတ်မိမလဲနတ်စိရထားတဲ့စဉ်မျက်နှာကောင်ကထားတဲ့စိရထားတဲ့စဉ်အပေါ်မှာနော်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ဟုတ်လားချက်ဝတ္တတာအင်ကြီးဝက်ပြီးတော့လက်နဲ့အပြည့်စုံကင်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပုံစံမျက်စိမြင်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမြင်မှဥပမာတွေကမှတ်မိမှာနော်ကထားတဲ့မျက်နှာကောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဟာဝါဝါဝါဆိုဘာမှမသိဘူးဟမ်တရားနဲ့ပညာနော်ယတ္တတရားစပညာစဓမ္မယုတ်တတရားဒုတံဟိရိဤတာဟိရိဤတာမနောယုတ်တံတတိအာရခတာရတိနော်တရားနဲ့ပညာမျက်နှာကောင်ကိုကထားတယ်ဘယ်ထဘိုးမှာကထားတာတော့ဥပိ္ခာထဘိုးမှာကထားတာနော်ဥပိ္ခာထဘိုးမှာကထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတဘိုးနဲ့ဝင်ရိုးကိုဆက်ဆက်ထားတဲ့ယထာအင်ကြီးကိုနော်တင်ထားမဲ့ယထာသံဆိုတာဘုရားပြောတာတော့ဟိရီတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာပြုတ်ပြောတာတွေးရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောဟုတ်လားဟာဒီမြင်းကိုလူရဲ့ကိုသွားသိခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားဖို့အတွက်ကျိုးဆွဲတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျိုးလေးကဘယ်ရောက်ပြောတာတော့ဝိပဿနာစိတ်အာဆံမွဲတော့ဂုံတုထွက်တော့မှာပဲဟင်ဝိပဿနာစိတ်နော်ဟိရိဣဒမနောယုတ်တံတတိအာရခတာရတိတဲ့ gain အရေးကြီးဆုံးစိတ်ပိုင်းလို့ဘုံပြောခဲ့တာဟုတ်လားတတိဆိုတာဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ယထာရိန်တဲ့နော်ဒီယထာကိုစောင်းရှောင်းမဲ့ယထာရိန်အာရခတာရတိစောင်းရှောက်ပေးမဲ့ယထာရိန်ဟာတတိကိုပြောတာတဲ့ရထောသီလပရိခါတော့ဇာနခောစက္ကဝူရီယောဥပိ္ခာဒုရသမารီအနိစ္စပရိဝရဏံပါဠိလေးတွေနည်းနည်းရင်းနှီးအောင်ပြောတာဟုတ်လားနော်ဒီယထာရဲ့အစင်တစားဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ကိုချင်းသီလာကိုပြောတာတဲ့ကိုချင်းသီလာတွေဟိုတော့အစင်တစားလှလှလေးတွေရှိကြည်ကောင်းတယ်မြင်ကောင်းတယ်နော်ဇာနခောစက္ကဝီရိယောဝင်ယိုးဆိုတာဇန်တမာရီကိုပြောတာဟုတ်လားဘိန်းနှဘိန်းကတော့ဝရိယကိုပြောတာနော်ဥပိ္ခာဒုရတမာရီနော်ထဘိုးတုံကြီးရှေ့ရထဘိုးကြီးကအဲ့ဒါဥပိ္ခာတရားကိုပြောတာနော်အနိစ္စပရိဝရဏံဒီယထာမှာလက်မကြဖို့အတွက်အကာယံရှိတယ်အဲ့ဒီအကာယံဆိုတာဘာပြောတာတော့အလောဘတရားအနိစ္စမလိုချင်မှုမရချင်မှုမဖြစ်ချင်လိုချင်မီရချင်မီဖြစ်ချင်မီဆိုရင်တော့အကာပြောက်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်းပြန်ကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားဟုတ်လားအင်းပြီးတော့ပါတော့အပြာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတ္တအာတုဒံတိဋ္ဌိကစမ္မတန္တာဟောယောဂခေမာယဝတ္တိဟုတ်လားအပြာပါတာဆိုတဲ့မေတ္တာရဲ့အဝိဟိန္တာဆိုတဲ့ကရုဏာရဲ့ဝိဝေကတရားရဲ့ဒီသုံးပါးကတော့ဒီစိယထားရဲ့ဘာလဲတော့လက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်တိတိခါဆိုတဲ့သီခံခြင်းတရားကတော့ချက်ဝဲတစားတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေအလုံးပြည့်စုံနေတဲ့အလွန်တင့်တယ်တဲ့ဒီမဲခင်ရှင်ပါစင်ရထားဘယ်ကိုရှိရှိပြီးတော့သွားနေတာတော့ယောဂေ၄ပါးယောဂ၄ပါးကုန်ခန်းရနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုလောကမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်တန်တမှာဖြစ်လာတဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ယထာကြီးကိုတက်စီးပြီးတော့နော်လောကကနေပြီးတော့အောင်ပွဲအလီလီရပြီးတော့လောကကနေလွတ်မြောက်သွားကြတယ်တဲ့နောက်ဆုံးကထာလေးကအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါရှင်အနန္ဒာကမြို့ထဲမှာဇန္တုသုံးနည်းပုံနာကြီးစီးတဲ့နော်ဖြူဖွေးနေတဲ့ယထာအချံရင်တွေလည်းဖြူနေတယ်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေလည်းအကုန်ဖြူနေတယ်နော်အလွန်တင့်တယ်လှပတယ်ဒီယထာကိုကြည့်ပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေကဩဗြဟ္မာရင်ဆိုတာဒါပဲနဲ့တူရဲ့ဗြဟ္မာရင်နဲ့တူဆွတာကအဲ့လိုတွေချီးမွမ်းကြတော့ရှင်အနန္ဒာကဒီသာသနာမှာဗြဟ္မာရင်ဆိုတာကိုပြညတ်လို့မရနိုင်ဘူးလားလို့မေးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာကိုဟောတာဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်ဗြဟ္မာယင်ဓမ္မယင်ဆိုတာဘယ်ခင်ရှင်မကိုပြောတာတမာဒိဋ္ဌိကိုပွားများမယ်ကျင့်ဖန်များစွာဖြစ်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာကဒေါသမောဟကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိဒါလေးလည်းမမေ့နဲ့နော်တမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မဒတမာအဇိဝတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာတိဒီမဲခင်ရှင်မကိုပွားများမယ်ကိုယ်တန်တန်မှာကျင့်ဖန်များစွာဖြစ်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီရာဂဒေါသမောဟကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်
အဲ့ဒါလိုအမိရှိပြီးတော့မှဒီကာထာလေးဘုတ်ကိုဟောတယ်ဟုတ်လားမဂ္ဂင်၈ပါးနော်ရှင်ယထာကြီးဟာဘလောက်ထိမြင့်မြတ်တဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတယ်လေဆိုတာလေးကိုအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားပြောပြသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါယောဂီတို့စူးစမ်းအထုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမျက်မျက်နှိုးနှိုးရှိဖို့တန်ဖိုးထားဖို့တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲလင်းလက်တဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဗဟုသုတတွေများပြားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုံဘဝဒီအကြောင်းအရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယထာဘုံမှာကိုဟာတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းနော်ကိုခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းကိုဟာဘာလို့နေရာရောက်ပြီလို့ဆိုနိုင်လဲတက်စီးနေရာရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းခံစားစေခြင်းလို့ဒါလေးကိုဘုံဘဝပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဒီယထာဘုံကိုတက်စီးပြီးတော့ယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုံခါရအတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆက်ရောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။

ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာသိင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေဘုရိုထွင်ထွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာ

မလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မောဘုဝိပဿနာဇဏိဒါရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဟူစီဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနသရိယဘုရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိဒါလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပမေတ္တယကိုခံယူလျက်ဘောဝ

0: မြန်မိသမယပဋိစ္စသမုပ္ပသစ္စာ၄ပါးမူတည်တာပြီးတော့အတူအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကမဟာဝိကအထကထာသက္ကပညာတုတ်အဖွင့်၌လာရှိသောတည်တင်းကျွတ်တိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းဆိုတဲ့တရားတော်နေ့ကျေးဇူးပြုဟောကြားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့တရားကောင်းစဉ်ကဘယ်လိုပါလဲ
1: ။
0: တည်ရင်ကြုတ်ခံပြီးဒီနေ့ဖျားဆိုတည်ရင်ကြုတ်ပြီနော
1: ်
0: ။တည်ရင်ကြုတ်တော့ဘာလုပ်ကြသလဲ။ဆင်မိရောက်တုံးလေးဤတွန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြလေ
1: ။
0: လူကြီးမိဘတွေတိုက်လံပြီးတော့ကြောက
1: ြ
0: ။လူကြီးမိဘတွေကလည်းပဲဒီလင်းဒီမြာအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ကြပါစေအစရှိသည့်ဖြင့်မေတ္တာတွေပို့ကြဆုတွေပေးကြအဲ့ဒါပြောကြပွားကြမောကြကြွားကြနေတကယ်စိတ်ကတော့ဉာဏ်နဲ့တွေးကြည့်ရင်တင်းကျွတ်တယ်ဆိုတာဟာပြောဖို့ပွားဖို့မဟုတ်ဘူးသိဖို့တစ်နှစ်နေတာတင်းကျွတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲသိဖို့တစ်နှစ်နေသွားအဲ့ဒါကိုပဲမသိတော့တည်င်းကျွတ်ပြောရမယ်လို့ပဲစိတ်ထဲဆွဲတယ်မှန်ပါဗျာတည်င်းကျွတ်တာသိဖို့နီးတယ်လို့မသိတာဘယ်သူပါလဲမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတည်င်းကျွတ်တိုင်းပြောနေတာကမှန
1: ်
0: ပါဗျာဝိဒါနဲ့တဏှာပေါင်းပြီးတော့သန္တရာဝတ်ထဲမလွတ်နိုင်အောင်ချော့တာမှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာသန္တရာဝတ်ထဲကမလွတ်အောင
1: ်
0: ချော့တာတကယ်ကြတော့သတင်းကျွတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသတင်းကျွတ်သတင်းကျွတ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကွာသတင်းကျွတ်ဘယ်နှမျို
1: း
0: နှစ်မျိုးတင်းနံပါတ်ကသေဖို့နီးတဲ့သတင်းကျွတ်ကတင်းလို့အသေးလွတ်တဲ့သတင်းကျွတ်ကသတင်းကျွတ်ဘယ်နှမျို
1: း
0: နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကရင်းကျုပ်ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အသေးလွတ်တဲ့ရင်းကျုပ်ကနေပြီးတော့သေဖို့နည်းတဲ့ရင်းကျုပ်တွေကကြီးပြီးပြီးခဲ့တာများတယ်မှန်ပါဗျာဟိုးချေချေဖရားလက်ထက်တော်ခါတုန်းကယဟန်တော်ဒီဘုရားဝါသူဥမာဘုရားကိုရုံမြတ်ကြီးထံတော်ဘာကမ္မထံတရားတွေတောင်းသွားပြီးတော့လူသူမဏိတော်ကြီးမြန်ရန်ထဲမှာဝိပဿနာတရားတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့တရင်နဲ့ကျုပ်ပယောဘုရားဓမ္မောက်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့တပည့်တော်ကသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရခဲ့ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကသက္ကရာဂါမိမဉ္ဇဉ်ရခဲ့ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ရခဲ့ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကတော့အသောပုံခန်းလို့ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားလို့မလျှောက်ဘူးလားလျှောက်ပါဘုရ
1: ား
0: လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသာဓုမခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒါအသေးလွတ်တဲ့သတင်းကျုပ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဘုရားဟုတ်ကဲ့လားဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ဘာသတင်းကျုပ်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုစင်ကြီးအောင်ဆုံးဤထွန်းပြီးပူဇော်ရတဲ့မိမိမဉဏ်ပူဉဏ်ပြုလို့တော့အလင်းနဲ့ပူဇော်တာဘုရားပူကောင်းဟေးမဲလင်းဖို့လေးနေနဲ့ပူဇော်တာပူကောင်းမှာဟုတ
1: ်
0: ဟုတ်မိထွန်းတာအပြစ်တင်နေတာကန့်ွယ်နေတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မိထွန်းပြီးပူဇော်တာလဲပူဇော်ဖို့သို့တော့မိထွန်းပူဇော်ယုံလေးနဲ့ကျင့်နိုင်လေလို့မရသေးဘူးလို့ဒါသိစေချင်တာ
1: ပါ
0: ဟုတ်လားပါပါပ
1: ါ
0: ပြီးတော့သတင်းကျုံရင်တခါတည်းပြောလိုက်ပါလိုက်မွန်လိုက်ကြွားလိုက်တခါသတင်းကျွတ်သွားပြန်ပြီဘာမဲ့ဘာဘုံမမရပါပါပါဟုတ်လားပါပ
1: ါ
0: ပါနောက်တခါသတင်းကျွတ်ပြန်ပြီဘာမဲ့ဘာဘုံမမရပါပ
1: ါ
0: သေဖို့ဒါတစ်ပြေးပြေးနှီးသွားတယ်ဘာမဲ့ဘာဘုံမမရဘူးဖြစ်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီသတင်းကျုပ်ပြောကြတော့ဗာသတင်းကျုပ်လေအ ဲ့ဒီလိုသေဖို့နီးတဲ့သတင်းချုပ်မျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့အသေးလွတ်တဲ့သတင်းချုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဘာလွတ်တဲ့သတင်းချုပ်အဲ့ဒီတော့မှဝိတ္တုဒ္ဓိဘဝရဏတဲ့စင်ကြဲတဲ့ဘဝရဏယဟန္တာတွေပြုတဲ့ဘဝရဏပွဲကြီးကိုတခါလေပြောပြောကြီးဆင်နွှဲကြရနဲ့ပြာဆိုရင်ဘဝရဏပွဲကြီးတွေဆင်နွှဲကြတော့မယ်မှန်ပါပါအသေးနည်းတဲ့ဘဝရဏပွဲမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသေးလွတ်တဲ့ဘဝရဏပွဲမျိုးဆိုမကောင်းဘူးတာမှန်ပါပါဂါကြီးတွေမာကြီးတွေစဉ်းစားနော
1: ်
0: မှန်ပါပါအခုဒကာကြီးတွေကမာကြီးတွေတည်င်းကျုတ်ခဲ့တာဘယ်နှပွဲရှိသွားကိုယ်တည်းနဲ့ကိုတွေ့ချင်ပေါ်ဗျာဟုတ်လားအသက်60ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိကျုပ်ပွဲပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါ့မလဲဘယ်လိုကျုပ်ခဲ့ပါ့မလဲဒီကယူဘုံကျော်ဘယ်လိုကျုပ်ခဲ့အသေးနည်းတဲ့ကျွန်းနည်းငယ်ကြီးပဲကျွတ်လာခဲ့အသေးလွတ်တဲ့ကျွန်းနည်းနဲ့မကျွတ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့အသေးလွတ်တဲ့ကျွန်းကြီးမျိုးနဲ့ကျွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါအခုကြံတဲ့အချိန်လေးကြံတဲ့ရက်ကလေးမှာမကောင်းမဘူးလားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားအဲ့ဒီမဲ့တော်ကောင်းလို့ကတော့ဘုရှင်မြတ်တွေလိုမညံဘုညာမရနိုင်တော်ညာလည်းပဲဝိပဿနာတရားစခန်းပေါ်တွေဝင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့တည်င်းကြွအောင်မှာဆိုတော့အသေးလွတ်တဲ့တရားတွေအားထုတ်ပြီးတည်င်းကြွအောင်မှာဆိုတော့ဒါအသေးလွတ်တဲ့တည်င်းကြွလို့တင်စားပြောမယ်ဆိုရင်လေမ
1: ှန်ပါ
0: ပါဘုရားရနိုင်ပါလေသို့တော်လုံးဝအသေးလွတ်တဲ့တည်င်းကြွတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်မှန်ပ
1: ါပါဘုရ
0: ားဒီလိုကနေစမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့လိုကြိုးစားပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအသေးလွတ်တဲ့တည်င်းကြွမျိုးကြော့ကျွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားတရားကြိုးစားတရားကြိုးစားပါဘုရားတရားကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဘ
0: ုရားဒီဝသနာတရားတွေမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ကြိုးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘ
1: ုရ
0: ားဒီကြိုးစားနေကြပါလေဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့တော့ကြိုးစားခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာမလဲနှစ်တည်းလေးများခဲ့ပြီလတည်းလေးများခဲ့ပြီအကျိန်အရေးအတွက်တည်းလေများခဲ့ပြီဗောဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: အကျိုးသားမြင်ကျိုးသားညာတော်လဲတစ်ခါတစ်ခါအကြောင်းကျိုးမညီလေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲမဉဏ်ပူဉဏ်ကမပေါ်နိုင်သေးဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါမပေါ်နိုင်သေးပေမဲ့လို့စိတ်မပြည့်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှန်ပါပါကျိုးသားရမှာပဲဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲတချို့ညာတော့စိတ်ပြတ်တတ်တယ်မပြတ်ပါနဲ့တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျိုးသားပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါပ
0: ါဒီကျူသာပါတဲ့ဒီကျူသာမင်းကျူသာညာတော့လေအကြောင်းကျိုးမညီသေးတဲ့အခါတော့မဲ့ညာပူညာမပေါ်နိုင်သေးဘူးဗောမှန်ပါပါပေါ်နိုင်ပါမလား
1: မ
0: ပေါ်နိုင်သေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါမပေါ်နိုင်သေးပြီမဲ့လို့နောက်ဆုံးအမှလာရှေ့တူကျူသာမှန်ပါပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: ကျူသာရမယ်ဒီတော့ကျူသာတော့တခြားကြည့်အမှလာခန္ဓာကြည့်ရမယ
1: ်
0: ခန္ဓာဘယ်နှပ
1: ါ
0: ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆေဟကြီးတော့တိကွယ်မှာလားနှိကွယ်မှာနှိကွယ်မှာရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောသားမှာဆိုတော
1: ့ဝိညာဉ
0: ်ဝိညာဉ်သော
1: တာဝိညာ
0: ဉ်ဟုတ်ပြီအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောပါဦးယူခွဲခန္ဓာ
1: ဝိညာဉ်ခန္ဓာ
0: ဝိညာဉ်ခန္ဓာ
1: ဣမာဝိခန္ဓာ
0: ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါ။မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ။အဲ့ဒီတည်းကဝေဒနာရှုပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုကြပါစို့။မှန်ပါပါဘုရား။ဟုတ်လား။မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘုရား။ခန္ဓာကိုယ်မှာဝေဒနာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။ရှိတယ်။ဝေဒနာလေးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်သွင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေဥပမာဆိုကြပါစို့ရဲ့ဒူးကောင်းတွေကကြိုက်တယ်ဝိညာဉ်ဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲတတိတော်ထားရမယ
1: ်
0: ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့မသိနိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိဝင်ဝင်ပူတတ်တယ်နော
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှောင်ပယောဂကတကယ်ချက်ကောင်းမှဝင်ပြီးတော့ပူတတ်ပါတဲ့တကယ်ချက်ကောင်းမ
1: ှ
0: ဥပမာဒူအောင်လေးကကြိုက်တယ် လူကောင်းလေးကကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတခြားလားဝေဒနာ
1: ဝေဒနာ
0: အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ဒီတည်တည်ချာချာပိုင်းခြားပြီးမသိနိုင်တော့ငါဒူးကောင်းလေးကကြိုက်တယ
1: ်
0: ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိအမောင်မယောကဝင်ဘူးလား
1: ဝင်ပါပါဘုရား
0: ဘာဝင်ဘူးလဲ
1: ဒိဋ္ဌ
0: ိအမောင်မယောကဝင်ဘူးတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကဒီဒိဋ္ဌိကိုဉာဏ်နဲ့တွန့်ခွာပြရတယ်ဘုရ
1: ား
0: ဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှင်းရှင်းပြီးတော့နာရာကြိုက်တာငါမဟုတ်ဘူးကွာဝေဒနာလို့ဒီလိုသိပြရဟုတ်အရင်အစပိုင်းတော့ဦးသိန်းတို့ပြောခဲ့တယ်လက်မောင်းဘောကရားတယ်ဟုတ်လား လမောင်းဘောကရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုခွဲကြည့်ရင်လမောင်းကပညာရတဲ့သဘောကအဲ့ဒါလေးပြောင်းမသွားသေးတဲ့မှတ်ထားနော
1: ်
0: လမောင်းက
1: ပညာ
0: ရတာလေးက
1: ပရ
0: မတို့ဒူဘောဒူကောင်းလေးကကြိုက်တယ်ခွဲကြည့်လေလူကောင်းကပညာကြိုက်တဲ့သဘောလေးကကြိုက်တဲ့သဘောလေးဆိုတာနားတဲ့ကြိုက်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာဘောဟာဒီလူကောင်းရှုရမှာလားကြိုက်တဲ့သဘောလေးရှုရကြိုက်တဲ့သဘောလေးဆိုတာတခြားလားဝေဒနာလားအဲဒုက္ခဝေဒနာလေးအဲ့ဒီခုနကြိုက်တာငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာပါလို့သိလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်နဲ့ဘာပြုတ်သွားတယ်လဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိအမှောင်မယောကကိုခွာပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုရမှာဘုရားဘုရင်တို့ငငယ်တုန်းကတော့မှငွေတွေပါလေအကြိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆရာကြီးကရှင်းဆရာကြီးကမယောကဆရာကြီးကရှင်းပြတော့မယ်ဆိုရင်ငွေသိကိုအရင်မချသေးဘူးတဲ့သူ့ကပ်ပါလာတဲ့အမှောင်မယောကအရင်ခွာပြရသေးတယ်လေအခုလည်းအဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့မှန်ပါပါဝိပဿနာရှုဆိုတော့ဝိပဿနာဝေဒနာရှုဆိုတော့ဝေဒနာအရင်မရှုပါနဲ့ဝေဒနာမှာကပ်ပါလာတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှောင်မယောကအရင်ခွာလိုက်ရမှန်ပါပါဘာနဲ့ခွာမလဲပြီးတော့
1: ဉာဏ်
0: ကိုက်တာနာတာငါမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာလို့သိပြလိုက်ပေါ့မှန
1: ်
0: ပါပါသိပြလိုက်တော့ငါကိုက်တယ်ငါဒုက္ခောင်းနေရကိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဖြစ်သွားပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့တပံပြန်ကြည့်တော့ဒီနာတဲ့ကြိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသဘောလေးရလည်းပဲဖြစ်ပြီးတင်းနေသလားပြက်သွားတ
1: ာ
0: ဝေဒနာလေးတွေကဉာဏ်နဲ့တာသေချာကြည့်ပါရှေ့ဝေဒနာချုပ်လိုက်နောက်ဝေဒနာစားပြီးတော့နာလည်းဆိုတာတန်းပြီးတော့နာတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပထမနဲ့နဲ့နာတယ်နောက်နဲ့နဲ့တိုးနာနောက်နဲ့နဲ့တိုးနာတာလေးအစားဆုံးပေါ်တဲ့ပြင်ပထမနာတာလေးချုပ်သွားတ
1: ယ်
0: ဒီလိုမလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဒါကနောက်နည်းနည်းတိုးနာလိုက်တယ်အဲဝိရှိဝေဒနာလေးချုပ်သွားပြန်ပြီနောက်နည်းနည်းတိုးနာတယ်ရှေးဝေဒနာလေးချုပ်သွားပြန်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာတွေကအသေးအဟောင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ရှေးဝေဒနာချုပ်လိုက
1: ်
0: နောက်ဝေဒနာစားဖို့ရှေးဝေဒနာချုပ်လိုက်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲဒီလိုအဲဒီလိုခန္ဓာထဲမှာအသေးအဟောင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ပြီးတော့သွားနေမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့ယောဂီတို့ကဒီတိုင်းနေရမှာလားရှုပေးရမှာ
1: ရှုရပါဗျာ
0: ရှုတော့ဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်က
1: မဲ့
0: ဝေဒနာလေးကရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့
1: ပါဗ
0: ျာဒါဆိုရင်တရားနည်းလမ်းမှန်သွားပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တရားနည်းလမ်းမှန်ဦးလားမှန်သွားပါမှန်ပြီဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားပါလေဆက်လက်ပြီးတော့အဲကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ကြိုးစားပြီးကြိုးစားညာတော့လည်းပဲတဲ့တခါကလေးကြတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးမညီတဲ့အခါမက်ကမက်စစ်ကမပေါ်နိုင်သေးဘူးဝိပဿနာမက်တော့ပေါ်ပါတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါပါအဲမက်စစ်ကမပေါ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေမှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီမက်စစ်မပေါ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်ကတရားနည်းလမ်းလည်းမှန်တယ်ကိုယ်လည်းပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မက်စစ်ကပေါ်မလာသေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယင်တဲ့ဟောငါတရားတွေကြိုးစားတာနှစ်တွေလည်းများပြီလတွေလည်းများပြီအကျဉ်းရေးအတွက်တွေလည်းများပြီငါမေတ္တရားဘုရားတဘာမှမပေါ်သေးပါလားလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါမနတဝေဒနာဝင်လာတတ်တယ
1: ်
0: ဘာဝင်လာတတ်တယ်
1: ဒေါမနတဝေဒနာဝင်လာတတ်တယ်
0: ဒ လောကသမားတွေအတွက်လာတတ်တဲ့အန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့ဆင့်ပေးထားပါတယ
1: ်
0: ပြီးတော့ဒေါမနတဝေနာဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိမစီတဲ့အဲ့ဒီဒေါမနတကဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဒီတော့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒကရဆရာကဖွင့်တယ်ဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့မဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာနဲ့ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာကတော့ဂေဟတိတဒေါမနတဝေဒနာလို့ဒါလို့ခေါ်ပါတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဂ
1: ေဟတ
0: ိတဒေါမနတဝေဒနာမှတ်ထားပါန
1: ော
0: ်ဟာဝေဒနာပါလေအဲ့ဒီဂေဟတိတဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုခုနငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ကိုမိမိကလူကျင်တယ
2: ်မှန်ပါပါ
0: ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘာဖြစ်သလဲမှန်ပါပါငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ကိုလူကျင်တယ်လူကျင်ပြီမဲ့လို့မရဘူးမှန
2: ်ပါပါ
0: မရတဲ့အခါကျတော့ဩငါမရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်တာအဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာကိုဂေဟတိတဒေါမနတဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့တည်းမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာဝေဒနာ?ဂ
1: ေဟ
0: တိတဒေါမနတဝေဒနာပါဗျာ။တခါငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ကိုကိုကရတာ။ရတာတဲ့ငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ကလည်းပဲမမြင်တဲ့တရားဆိုတော့ငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ကလည်းမမြင်တဲ့တရားဆိုတော့ပြစ်သွားတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘာဖြစ်သွားလဲ
1: ။
0: ပြက်သွားတယ်။ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဩငါအာယုံလေးငါပစ္စည်းလေးပြက်လေခြင်းဆိုပြီးတော့ပြော့လေ
1: ။
0: သူကနှမျိုးတော့မရလို့လဲဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်တာရှိတယ်။ရတာလေးပြက်သွားလို့လဲအဲ့ဒီဒေါမနတကဂေဟတိတဒေါမနတဝေဒနာတဲ့အာယုံ၅ပါးကံကုန်ရံကိုဆွဲပြူပြီးဖြစ်လာပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီဒေါမနတမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်လုံးဆုံးယုတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေတခါတည်းဆင်းလဲဆင်းလဲတိုးပွားလာပ
1: ါ
0: ပါအဲကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဒေါမနတဝေဒနာကမဖြစ်ကောင်းဘူးတဲ့မဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: နောက်တစ်မျိုးကနိခမ္မတိတ္တဒေါမနတဝေဒနာပြောပါလေနိ
1: ခမ
0: ္မတိတ္တဒေါမနတဝေဒနာနိခမ္မတိတ္တဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာကထွမြောက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားဆိုကြပါစို့တင်းတင်းပြောကြစို့ဆိုရင်အခုတရားအထုတ်တယ်ကိုယ်ကမညာပူညာလူကျင်လို့အာထုံနေတာအာထုံပြီးအာထုံများတော့လေအကြောင်းကျိုးကမညီသေးတဲ့အခါကျတော့မရဘူ
1: း
0: ငါအာထုံရဲ့သားနဲ့မရလေခြင်းဆိုတော့ဘာဒေါမနတဝေဒနာနိခမ္မတိတ္တဒေါမနတဝေဒနာဒကရာသေးရသေးချာဖွင့်ပါလေပြောပါပါလေအဲ့ဒီဒေါမနတမျိုးကြတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဒေါမနတပဲမလို့အကုန်လုံးဒေါမနတဆိုမဖြစ်ကောင်းဘူးမဖြစ်ကောင်းဒီပဲတခါကြီးတွေမာကြီးတွေကယူမထားနဲ့အဲ့ဒီဒေါမနတကြတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကောင်းတယ်လဲအဲ့ဒီဒေါမနတမျိုးဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဒေါမနတကိုဥပနိသယပစ္စည်းပြုတ်ပြီးတကလားကုသိုလ်တရားတွေစင်နေစင်နေတိုးပွားပြီးအကုသိုလ်တရားတွေဆုတ်ယုတ်သွားဟုတ်ရဲ့လားငါမရမလားငါမရမလားဆိုတိုးတိုးပြီးကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တွေတိုးလာတာပေါ့အကုသိုလ်တွေဆုတ်သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အကြောင်းမို့လို့အဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာမျိုးကျတော့မဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာလားဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟိုးငါမရမလားကွာမရမလားကွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားတာပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒီနိခမ္မတိတ္တဒေါမနတဝေဒနာကိုဥပနိသယပစ္စည်းပြုပြီးတော့ဥပနိသယပစ္စည်းဆိုတာအာကြည့်တော့အကြောင်းထောက်ပံ့ပါမှန်ပါဗျာ ြောင်းပြီးတော့ဘုဘက်ကိုတခါတည်းမဲ့ညာပူညာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုတက်သွားတယ်။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာမျိုးကြတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာမျိုးကြတော့ဖြစ်တင်တယ်ဖြစ်ထိုက်တယ်ဖြစ်ကောင်းတယ်။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီလိုဒေါမနတဝေဒနာမျိုးကိုအခြေခံပြီးတက္ကလပြင်းပြထန်ထန်ကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုံသွားလို့မဉဏ်ဘူပေါက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတော့ဝဋ္ထုတာရကသက္ကပညာသုံးအဖွင့်တက္ကရာမမဟာသီဝမထေရီဆိုတာဖွင့်တာရကပြတ်ထားပါဘုရားသီဟိုကျွန်းဘာကျွန်းလဲသီဟိုကျွန်းမှာမဟာသီဝကျင်လိမ္မာတဲ့မထေရီဂိုင်းကြီး38ဂိုင်းကိုသူကဂိုင်းကြီး38ဂိုင်းမှာ38သင်းသောတန်ဃာတော်တွေကိုသူကတခါတည်းမှာပဲဇာပိကျမ်းဂန်နေလဲသင်္ဟန်ပို့ချပေးတယ်ကမထန်နိလန်းနေလဲသူကတွင်တွင်ကြီးပေးနေတော့တယ်ပေးနေတော့သူကမထန်နိလန်းကိုယူပြီးတကလာတော်တဲ့တရားသွားအထုတ်တာယဟန်တော်ပေါင်း3တော်ယဟန္တာဖြစ်ကုန်ပါဘုရ
1: ား
0: သူတပည့်ယဟန်ဘလောက်ယဟန္တာဖြစ်တော့သုံးပါဘုရားသုံးပေါင်းယဟန္တာဖြစ်ကုန်ပါဘုရ
1: ား
0: သူသင်ပေးတဲ့နည်းနဲ့သွားအထုတ်ပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ရဲ့လားပါဘုရားဟဲ့သူသင်ပေးတဲ့နည်းနဲ့သွားပြီးတော့အထုတ်လိုက်တာယဟန္တာရှင်မြတ်သုံးပေါင်းဖြစ်ကြပါသည်ပါဘုရားအဲ့ဒီယဟန္တာရှင်မြတ်သုံးပေါင်းတွေကတဏိတနိုင်ကြတော့ယဟန္တာရှင်မြတ်တစ်ပါးကဟင်းငါသန္တမတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်ပြည့်မြတ်တဲ့သီလကုံ၊ဓမ္မတိကုံ၊ပညာကုံတွေပြည့်စုံနေပြီ။ငါတို့ဆရာသခင်ယေရှုရှင်ဖြစ်တဲ့မဟာသီဝမထေရကြီးရဲ့သီလကုံ၊ဓမ္မတိကုံ၊ပညာကုံတွေကအသောပါဏီလို့ဆင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာကျတော့ဥထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: ။မဟာသီဝမထေရကြီးမှာကျတော့ပါပဲ
1: ။
0: ဟောတို့ဆရာမထေရကြီးဟာသူတော်ဘာရဲ့မိယာတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကြတော့မိယာပြုခြင်းကမဆွတ်နိုင်ပါလားမှန်ပါပါဗျာညာရှင်မြတ်ကဆင်းရဲတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာဒါလည်းတတိပြုပါသူတော်ကောင်းတို့မာသီဝမတိကြီးကတာရကပြန်မှန
1: ်
0: ပါပါဗျာဗရဏကယောဂီတို့ကိုဟောနေမှန်ပါပါဗျာယောဂီတို့ဒီလည်းပဲပါသမီမိမိတို့ရဲ့မိယာသာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကြတော့မိယာအားထားရမရှိဘူးဆိုရင်လေလူသေးတယ်လို့ကိုကိုကိုပြင်ပါအောင်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားဟုတ်ရလားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲသားတွေသမီးတွေမိတွေမြစ်တွေကြတော့ဟင်းသုံသင်လိုက်တာဆုံးမလိုက်တာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အစားနဲ့လေအောက်တန်းနောက်တန်းမကြအောင်ဝင်းနဲ့လေအောက်တန်းနောက်တန်းမကြအောင်အနေတိုင်းနဲ့လေအောက်တန်းနောက်တန်းမကြအောင်ပညာရေးနဲ့လေအောက်တန်းနောက်တန်းမကြအောင်သုံသင်လိုက်တာဆုံးမလိုက်တာပြုပြင်လိုက်တာဒီတော့အမေခွေဒီသားသမီးတို့ရဲ့မိယာအားထားရတော့အဲကိုကိုကိုကြတော့မိယာအားထားရဒါနတရားသီလတရားဘာဝနာတရားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီယဟန္တာအရှင်မြတ်နှလုံးသွင်းတကယ်သူပဲတဲ့ဟုတ်လားအမကံငါတို့ဤအာစရိယောဆရာသည်အင်းဤတန်သူတော်ဘာတို့ဤအဝတ္တယောအာထာယာတိဝါမိကိုယာတိဟောတိဖြစ်ပါ၏အတနောမိမိအဝတ္တယေနမိယာတိဘဝိတုံဖြစ်ခြင်းကနတ္တကိုတိမစွမ်းနိုင်ပါကလားမှန်ပါပါဘုရားတို့ဆရာမထေရကြီးတဲ့မာသီဝမထေရကြီးသူတော်ဘာတို့ရဲ့မိယာအာထာယာတာဖြစ်ပါပေတယ်သူကိုယ်သူကြတော့မိယာအာထာယာဖြစ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါကလားမှန
1: ်ပါ
0: ဒီတော့ငါသွားပြီးတော့ဆရာမတိကြီးတတိပေးမှတော်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်မြတ်ကကောင်းငင်ရံကနေပြီးတော့ဇန်ရင်ကြွားဇန်ရင်တိနဲ့ကြွားမြန်းပြီးတော့လာ
2: မှန်ပါပါဗျာ
0: မဟာသီဝမတိကြီးတံမောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မဟာသီဝမတိကြီးကိုရိုသေသွားလက်အုံချီမှုရှိခိုးလို့အာလဘတန်လဘစကားတွေပြောကြမှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: ဒီတော့မထေရကြီးကဗာပြောလိုက်တယ်လေငါရှင်နဲ့သင်ပဲအကြောင်းကြောင့်များယခုလို့လာခဲ့ပါတယ်လေမလာပါဗျာတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားထံမှာအနုမောဒနာတရားလေးတစ်ခုလုံးသင်ကြားခြင်းလို့လာခဲ့ပါသည်ဘုရ
1: ား
0: မဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါရှင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှင်များငါမင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲ ဘယ်ဟန်ဒီလာပြီးတော့တင်ညကြားရတော့ွက်အဲလိုဆိုရင်လည်းအရှင်ဘုရားဆုံးလန့်သွားဖို့အတွက်သင်္ကန်းလေးယုံနေတဲ့အခါတပည့်တော်အနုမောဒနာတရားလေးတစ်ပုဒ်တော်သင်ကြားပေးပါအာ
2: နာပါ
0: အဲ့ဒီအချိန်နဲ့သင်တဲ့ပုံပုံတွေရှိတယ်ငါရှင်မအားဘူ
2: း
0: ဒါလို့ဆိုရင်လည်းရှင်ဘုရားဆုံးလံကြွားတော့ချိန်လေးမှတပြည့်တော်သင်ကြပေးပါအာအဲ့ဒါလည်းမရဘူးပဲအရှင်လေးလာပြီးတော့ငါထံမှာသင်ကြကြားကြတယ်သူမှအားရကုန်မရှိဘူးဒါလည်းပဲသာရကယူစီရပဲဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေမာတိဝမထေကြီးကသာရကပြနေတာဟောဒီဒကာကမာကြီးရဲ့ပရဏဒါကြကမလူလေဒီလိုပဲတခါတခါသူတော်ကောင်းလို့အားထုတ်ဖို့ဆိုရင်မဟာသေးလို့ဟုတ်လ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာဘာအလုတ်ရှိသေးလို့ညာအလုတ်ရှိသေးလို့အာမျိုးမျိုးပဲအားရလို့မရှိဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာနိုင်ငံတကာရှိပွားရေးဆိုတာဟာကိုကအားမှအားရဟာမှန
1: ်
0: ပါဗျာအားရမအားဘူးဆိုတာမိမိပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုကအားရင်အားရကိုကမအားရင
1: ်
0: အဲ့ဒါဒီပြေကိုလိုရှိတဲ့အလုပ်အထုတ်ဖို့ကြတော့အမြဲတမ်းအားနေတာပါဘုရ
1: ား
0: နောက်ဆုံးဘုံဘုံပြောမယ်ဒီနေ့ဖြစ်စကားနဲ့ပြောရင်ဟိုးတင်းကြီးကြည့်တာလေးကြတော့အချိန်လေးကိုမှန်းလို့အားနေတာပါဘုရ
1: ား
0: ဟဲ့ဘုရားအဲ့ဒါသံဃာလေးတွေအပိုင်းပိုင်းလာတာကိုမပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်ကြည့်တယ်အာစိန်ကံအစိန်တန်တန်နဲ့ပါဘုရားဟုတ
1: ်လား
0: သူတော်ကောင်းလို့အားထုတ်ဖို့ကြတော့နေဆွေညဆွေကိုကြောင်းပြဒီကြောင်းပြအဲ့ဒါကိုဘုံရှိတယ်ထင်းနေသေးတာမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒီတော်တော်မအားပါဘူးဒီတော်တော်မအားပါဘူးဗျာဒီတော်တော်မပြောပါနဲ့ဒီတော်အလုပ်ကုန်ညာတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုသူကပါဝါရှိတယ်ထင်းနေတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နောက်ပိုင်းကြီးမှာအားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးကြီးလည်းမအားဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟုတ်ရဲ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အားလို့တရားတက်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်ကတော့ရှိပြီးသားပါပ
1: ါ
0: ပါယောဂီတို့လည်းအခုတရားလာနာကြတာအားလို့အလုံးမရှိလို့ပြင်းလို့ဒီလိုလာနာတဲ့လူပါရဲ့ပါပါပ
1: ါ
0: အေးမအားရင်အောင်းလို့ရမှာပဲဒီတော့ကကိုပိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ပ
1: ါ
0: ပါပါအခုဒီမှာမထေကြီးရဲ့သင်ဆောင်းငန်းသွားတဲ့အချိန်လေးပဲငါရှင်မအားနိုင်ဘူးဓမ္မမလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားဆွမ်းငါပြန်လို့ဆွမ်းပုံပြီးတဲ့ဘာပုံပေးပြီးတဲ့အခါလေးညာမဟာနိုင်မူလားဖယားဟာအဲ့ဒီချိန်လဲမဟာဘူးတဲ့ဘယ်ကိုယ်တော်လေးလာပြီးတော့ဇာသိင်းကြတဲ့ပု္ပ္ပစာလေးမေးကြတယ်နောက်ဆုံးဘုံဘုံပြောမယ်ဖယားအရှင်ဘုရားဓမ္မလေးစားနေတဲ့အချိန်လေးတော့တပည့်တော်ကိုသင်မပေးနိုင်ဘူးလားဖယားဩအဲ့ဒီအချိန်လဲလာပြီးတော့သိင်းညာကြားကြတာအများကြီးပဲငါရှင်တဲ့ဒီတော့ဟောမတိယဟန္တာမတိမြတ်ကဘာပြောတယ်လဲဗန္ဒီရှင်ဘုရားတုံမကံရှင်ဘုရားတို့အမရဏခန္ဓာပြီးသေးရမယ်အချိန်ကိုလည်းပဲနလဘိတ္တထမယနိုင်ကြတော့ဘူးလားမှန
2: ်ပါပ
0: ါအရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုရင်သေဖို့အချိန်လေးများရှိပါသေးသလားမှန
2: ်ပါပါ
0: ယောဂီတို့လည်းဒီလိုမင်းမကောင်းတာပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ပါခင်ဗျားတို့သားရေကဘလို့သမီးရေကဘလို့စီးပွားရေကဘလို့ဘုရားတို့သေဖို့အချိန်လေးများရှိပါသေးရဲ့လားလို့မေးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကြတော့မရှိလို့ကိုမရဘူ
1: း
0: သေမင်းလာတော်တော့အမေသားကြီးကမအားသေးလို့ပါသမီးကြီးကမပြီးသေးလို့ပါဟုတ်လားရပါမလား ဘေးအဲ့ဒါစဉ်းစားပါဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေခင်ဗျားတို့ဓမေဘူးရှာလွဲမကင်းနိုင်တဲ့တရားကြီးကင်းမှလုံးမယ်ဆိုရင်မလုံဘူးပြောတာနဲ့လူလူပဲတယ
1: ်
0: ဟုတ်ရဲ့လား အခုဒီမရေကြီးကိုမေးလိုက်တယ်ညာနာမထေရကရောက်လိုက်တယ်ဗန္ဒီရှင်ဘုရားတုံမာကန်းရှင်ဘုရားတို့ဟာမရဏခန္ဓာပြီးသေရမည်အချိန်ကိုလည်းနလဘိတ္တထမယနိုင်ကြတော့ဘူးလားဗန္ဒီရှင်ဘုရားတုံမေရှင်ဘုရားတို့သည်ဖလကတတိတာမိယာတကယ်ပင်နဲ့တူကြကုန်သည်အထာဖြစ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတို့ဟာသူတော်ဘာမိယာတကယ်ပြင်းကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိယာကြတော့ဘာမှမစွမ်းဆောင်နိုင်မှန်ပါပါဘု
2: ရား
0: မေတ္တပြီးတော့ဟာတုံးမကံရှင်ဘုရားတို့ဤအနုမောဒနာယာအနုမောဒနာဖြင့်နအထောအလိုမရှိပါရှင်ဘုရား
3: တကယ်စင်စစ်တပည့်တော်ကအရှင်မြတ်စီကအနုမောဒနာလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူ
2: း
3: ဟုတ်တယ်လားမှန်ပါပ
2: ါ
3: ဒီဒီဤသို့ဝတ္တဝါပြောဆို၍အာဂတိကောင်းငင်း၌ဥပတိတဝါပြန်တတ်၍ကမာတိကြွသွားတော်မူ၏အဲ့ဒီလိုလဲလျှောက်ထားပြီးရောကောင်းငင်းရန်ဇံပြန်တတ်ပြီးကြွသွားမှန်ပါပ
2: ါ
3: ဒီတော့မှသူပြန်တော့မှမထေကြီးစဉ်းစားဩငါ့ကိုဒီကိုတော်လာပြီးတော့တရားတောင်းတာမဟုတ်ပါလားငါတတိလာပေးတာပါလားဟုတ်ပြီဒါပဲငါသေးတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရတာငါသေးရဥမ္မာပါလား
2: မှန်ပါပါ
3: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပ
2: ါ
3: သေးတဲ့အခါကျတော့မအားသေးဘူးဆိုလို့ရပါမလားမ
1: ှ
3: န်ပါပါဟေးသေးရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငါမအသေးလို့ကြောင်းတရားကောင်းဘယ်နှပါးများရထားပြီလဲလို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်မှန
2: ်ပါပါ
3: ဟုတ်ပြီလားပဲတဲ့ကိုကိုကိုအာထာယမဉ္ဇဉ်ပုညံနိဗ္ဗာန်နေဥသောအာထာယရအောင်ကြိုးစားထားမှာတော်တော့မှာပါလားအသိမဥ့ခင်ဉာဏ်ဥအောင်ကြိုးစားထားမှာတော်ရတော့တော်ရတော့မှာပါလားမှန
2: ်ပါပါ
3: စဉ်းစားတော့တက္ကကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေဒါသာရကပြနေတာဟုတ်လားမှန်ပါပ
1: ါ
3: ကိုမဒါနနဲ့မေမေရရမရှိသီလလည်းဟောပြီးပါတယ်မရှိဘာဝနာဝေလာဝေးဆိုရင်တော့ဒီဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့လာတဲ့အခါဒကာကြီးတရားလဲလို့ငှက်တောင်ကျွတ်ဗျာအဲ့ဒီကြတော့ငါမှန်းလေခြင်းဆိုတော့နောင်တနောင်မရတာလွန်သွားပြီဟုတ်ရဲ့လ
2: ား
3: နောင်တဘေးမရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဇာယတဘိကဝေမပမတတမပိစ္ဆဝိပတိတာရိနောအဟုဝဒအယံဝောအာမကနုသာသနိဘေကဝေယံမြာဝုချစ်တာတို့ဇာယတဝိပဒနာတရားရှုမှပွားများအထုကြကုန်လောမာပမတ္တရာသာယေသမီးစီးပွားရေးကြောင့်မေလျောကောသမနေကြကုန်လင်ပိစ္ဆတရားညုံဆောင်လျောင်းဆရာနောက်ကကြလို့ရှိရင်ဝိပတိတာရိနောငါတို့အမကြီးမပါပေါ်လားဆိုတဲ့နှလုံးမသားရခြင်းဒီမအဟု

ဉာဏ်ဦးအောင်ဝိပဿနာတရားကိုကျိုးစားအတုံးရမယ်တဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေတဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးစားလိုက်ရင်ခဏပေါ်မှန်ပါဗျာအမေမှန်ကလည်းရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာပညာတတ်တော့ပညာမှန်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာဘာမှန်ရှိတယ်ပညာထေရမထေကြီးသည်မာဓိတ္တံငါကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုတာဂိုင်းကြီး18ဂိုင်းကိုဦးစီးပြီးတော့18သင်္သောတန်ဃာတော်တွေကိုတခါနဲ့ပိဋကသုံးပုံထုံးလုံးတွေရေလိုနောက်ပြီးတော့ချနေတဲ့ကိုတော်ကြီးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားဘယ်လိုဆိုလို့ရလဲနော်

အမင်္ဂမင်္ဂအရဟတဘုလောက်တော့ခဏဘောဒွိခတိဟေနေဝနှစ်ရက်သုံးရက်ထဲပြင်သာလျင်ပါပုဏိတဝအရဟတဘုသို့ရောက်၍ပိဿာကမိတ္တမိပြန်လာခဲ့အံနှစ်ရက်သုံးရက်ထဲငါသွားအထုတ်လိုက်ရင်အရဟတဘုဘောက်ရောက်မရောက်ရင်ငါပြန်လာအဲ့ဒါသူအတွင်းတွေတပည့်တွေကိုတော့နေ့သုံးရက်တည်းသွားမှဆိုတော့အင်းငါတပည့်တွေပြောစရာမလိုပါဘူးဆိုပြီးတခါတည်းတပည့်တွေတော့မပန်းမတန်မပန်းကြပဲနဲ့ထွက်သွားမှန်ပါပါဣတိဤသို့စိတ်တော်ဝါစိတ်ထဲမှာကျန်နေစိတ်ကူးပြီးတော့အန္တေဝတိကဏအတွင်းတွေတပည့်တို့အားဝအတွင်းတွေတပည့်တို့ဟာအနာရောစိတ်တော်ဝမပန်းကြမှု၍သာလျင်အနာရောစိတ်တော်ဝမပန်းကြမှု၍သာလျင်အတ္တလီမာတ္တအတ္တလီမာတ္တဝါဇုလဤဇုံနပက္ခတေရတိယလာဇံပက္ခ33ရမြောက်သောနေ၌နိခန္တောထွက်၍သူကြွသွားတာလေဝါဇုကံလီဝါဇုလာဇ73ရနေကြွသွားပါဘုရား73ရနေညပိုင်းတော့အာထုံမယ်ပေါ့14ရနေအာထုံမယ်15ရနေအာထုံမယ်10ရနေကြသူပြန်လာမှာပဲပြန်လာပြီဒီကြောင်းမှာဝါဆုံးပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအတန်လီမာတ္တဝါဇူလိုက်ဇုံနာဘက်ကတေရတိယလာဇံဘက်က33ရက်နေ၌နေခံတော်ထွက်၍ဂမန္တပပရံယောနိဖြစ်သောတောင်ကောင်းကြောင်းသို့ဂမန္တပပရံယောနိဖြစ်သောတောင်ကောင်းကြောင်းသို့ဝါဂမန္တပပရံလိုင်းဦးကြီးသို့ကန္တဝါသွား၍တော်တဲ့ဂမန္တပပါရလိုင်ငူကြီးဆိုတာရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုင်ငူကြီးတဲ့မှာငါတရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသဘိတ်ပြွေပြီးကြွားသွား။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့ကကြွားသွား။မှန်ပါဗျာ။ဝါဇူလာဇတ်33ရက်နေ့ကြွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာဝါကြွားသွားရင်စင်ကမစဉ္ညာစုအာရုံရှတဲ့ကြီးကမ္မထာနံကမ္မထံတရားကိုမနတိကရုဏောလုံးလာကျုပ်ကိုအတုဝတိရှိတော်ခမန္တပမာရလည်းငူကြီးလည်းရောက်တော့တခါတည်းမှာပဲဘာပြောကောင်းမလဲလျောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်လေးပါးလုံးမှာမနိမနပြင်းပြင်းထန်ထန်ကမ္မထံတရားတွေကျိုးစားပါသည်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဝေဒနာတွေမရှိရှိတာမသိရဘူးလားသိရပါဘူးအဲဝေဒနာတွေကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာကပြည့်ပြည့်တည်နေသလားပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကဖြစ်ပြစုတဲ့ဉာဏ်ကမေပါဗျာဝေဒနာကဖြစ်ပြစုတဲ့ဉာဏ်ကမေပါဗျာဟောပြင်းပြင်းထန်ထန်မတူကြီးကြိုးစားပါလေတဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်ထဲနဲ့မဉဏ်ဘုပေါ့ရတ္တဘုပေါ့ယန္နာဖြစ်သူရောက်အောင်မအားထုတ်နေပါတယ်မှန်ပါဗျာစင်ကမစဉ္ညာတို့အာရုံရှာတဲ့၍ကာမဌာနံကမ္မဌာန်တရားကို

အကြောင်းပြုမညီညွတ်သေးရင်မပေါ်သေးဘူးပဲဟုတ်ရဲ့လားအားတော့မထုတ်ဘူးလားနီးလန်းတော့မမှန်ဘူးလားမင်းရဲ့ပူညာပေါ်ရဲ့လားမပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးဘူးဘယ်ရသေးတော့အိုးငါသည်တဲ့၂ရက်၃ရက်ထဲနဲ့အရာတဘုံပေါက်ရဟန္တာဖြစ်လို့ရအောင်အထုမယ်ဆိုတဲ့ရွေကျက်ကြီးနဲ့လာခဲ့တာအခုတည်းဝါစုလပြည့်လေးရောက်သွားပြီတဲ့ငါသန္တန်မင်းညာဘုံညာတပါးမှာပေါ်မလားကိစ္စမရှိပါဘူးလေဒီဝါရီ၃လကို၃ရက်လောက်မှတ်ပြီးတော့ငါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားမှာမှန်ပါပါဘုရားဒီတည်င်းကျုဆိုရင်ဝါရီဝါချွတ်သွားရင်တည်င်းကျုဆိုရင်ငါသိကြပေါ့အရန်တဘောဘောရဟန္တာဖြစ်လို့ရောက်မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါမလျှော့ဘူးတော့မကြောက်ဘူးဟောဒီတည်င်းကျွရင်တော့ငါသေးကြပေါ့ယန္တာဖြစ်ရောက်ကိုရောက်ရမှာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင်ကြင်ကျုပ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေပါတော်ညာလေဆိုကြပါလို့ရဲ့တည်င်းကျွတ်သွားပြန်ပြီတဲ့မညံဘုံညာကမှန်ပါပါဘုရားပေါ်မလားမှန်ပါပါဘုရားဩငါသည်နေရဲ့၃ရက်ထင်းနဲ့အရဟတဘုံပေါင်းယန္တာဖြစ်သူရောက်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေကျက်ကြီးနဲ့လာခဲ့တာနေရဲ့၃ရက်နဲ့လေအခု၃လလုံးလုံးဝါရင်း၃လလုံးလုံးအထုတ်လို့တည်ကျွတ်သွားပြီ၃လအထုတ်တာလဲမရပါဘူးခင်ဗျာမရပါလားတဲ့ဧဝံဤသူစိန်နေရတော်ကြံစီတော်တသထုမဟာသီဝမထေကြီးဟာအတုဒါရမျက်ရည်အရင်တို့သည်ဘဝတန်တိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏စိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေတွေတွေကျသတင်းနဲ့ကျွတ်မျက်ရည်လည်းကျပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားကောင်းလေးကသတင်းကျွတ်တိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းရပါပါဘုရား။ဒီတော့ဒီမျက်ရည်ဝိုင်းနေငိုတယ်ဆိုတာဟာဒေါမနတဝေဒနာမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။အေးအဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာကတော့မညာပူညာကိုဥပါနေတရားပစ္စည်းဖြင့်ဂျေစုပြုနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဒေါမနတမျိုးကဖြစ်ကောင်းတယ်တဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။ဟုတ်ကဲ့လား။ယောဂီတို့တတိယတရားမရလို့မျက်ရည်များကြာဘူးသေးသလားလို့တိတော်မသိစိတ်တော်မဘူးကြာကောင်းတဲ့မျက်ရည်ကမကြာတော့မကြာကောင်းတဲ့မျက်ရည်ကတော့ဘဝတိုင်းကြာမယ်ပါပါပါဘုရားညာတိယတနာရှင်မျိုးတွေပြက်လို့ဘောဂပြက်တနာစီစဉ်ဥစ္စာတွေပြက်လို့ယောဂပြက်တနာယောဂတွေပြည်စည်နှိမ့်ဆက်လို့ဒိဋ္ဌိပြက်တနာအယူသီလတွေပြည့်ဝလို့ဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုမျက်ရည်မျိုးတွေကတော့ဘဝတိုင်းကြာခဲ့တာသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမြမှာကရှိခဲ့ပြီတဲ့ခုဒီလိုကြာကောင်းတဲ့မျက်ရည်ကြတော့ယောဂီတို့ကမကြာကောင်းတဲ့မျက်ရည်ကတော့ဘဝတိုင်းပဲဟုတ်လားအခုဒီမတိကြီးကကြာကောင်းနေတယ်

0: အင်းငါသုံးလအထုတာလဲမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်မရသေးတဲ့ဟေးမရပဲမရပဲနေလို့ဖြစ်မလဲရအောင်ကိုကြိုးစားမယ်အေးကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ငါဒီလိုလျောင်းခိုင်းရသွားဣရိယာပုလေးပါးနဲ့မှန်မှန်ကြိုးစားနေလို့တော့မရနိုင်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားစားလိုက်အိတ်လိုက်ဇင်ညာလျှောက်လိုက်ရက်လိုက်ထိုင်လိုက်အဲအဲ့လိုနဲ့မရဘူးတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟောကြည့်ညိုစရာကောင်းလိုက်တာမတည်ကြီးများလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒါတော့အရဟတရတဘုဟုအပတဝမယောသမြကာလပါလုံးမင်းစေညောင်းဆောင်နိုင်ပိတ်ထိန်ကြောကိုနတ်နေဝပတ္တရတာမိမဆန့်တော့အံ။ဘာရီခြေတို့ကိုနတ်ဒောဝိတာမိမစေကြောတော့အံ။ဒီတိုင်းကလျောင်းတယ်ရသွားဣရိယာပုတ်လေးပါးနဲ့အတုံနေလို့တော့မရဘူးတဲ့ဣအချင်းဣရိယာပုတ်ဖြုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲညောင်ဆောင်ပေါ်မှာကျုံးမဆန့်တော့ဘူးခြေတော့တွေလည်းမဆေးတော့ဘူးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ခြေတော့ဆေးတာတဲ့တရားရဖို့ကပို၍အိတ်ကိုတဲ့တရားရဖို့ကပို၍ဒီမျိုးစရာကောင်းမိတ်တဲ့မထေကြီ
1: း
0: အဲ့ဒါမင်းစင်ညောင်းတော့နဲ့ပိတ်ထိန်ကြောပြီးပိတ်ထိန်ကြောကိုနေဝပတာတဲ့တာမီမဆန့်တော့အံ။ဘာလို့

0: ဒီလေညောင်သောမိထောင်တဏျာသွားထောင်ထားလိုက်ပါဘာသ
1: ာ
0: အဲ့ဒီမှာခမန္တပပလိုင်ကြီးတဲ့မှာတစ်ခါတည်းမှာပဲအချင်းဣရိယာပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဣရိယာပုတ်သုံးပါးနဲ့မနေမနပြင်းပြင်းထန်ထန်နေရောညပါပဲခမဆိုင်အချင်းရှိတိုင်းမတည်ကြည်ပါလို့ကျိုးသားတယ်တဲ့ကျိုးသားကျိုးသားပြန်တော့လည်းပဲတနေ့ကုန်သွားပြန်ပြီတဲ့မိညာဖူညာကရဲ့ရည်တွေကြာရပြန်ပြီတဲ့တနေ့ကုန်သွားပြန်တော့လည်းပဲငါဒီနှစ်ရက်သုံးရက်တည်းနဲ့အတော့ကုန်ကန်ရနာပြည့်လို့ရအောင်ကျူသားမယ်ဆိုတဲ့ရွေချယ်ကြီးနဲ့လာခဲ့တာအခုသတင်းနှစ်ခါကျွတ်သွားပြီတဲ့ငါမှမဉဏ်ပူဉဏ်ပို့ပြီးတော့မလာသေးပါငါတရင်သုံးပေါ်ရီတဲ့တရင်ကျွတ်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်တရင်ကျွတ်လာပြီနေ့မှာဝိတုဒ္ဓိပဝရဏပွဲကြီးတွေနှွှဲနေကြပြီတဲ့။ယဟန်းသာရှင်မြတ်ကြီးတွေပြုတယ်မှာမဟာသတင်းပြုဝိတုဒ္ဓိမဟာပဝရဏပွဲကြီးဝိတုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တာကိလေသာစင်ကြယ်တဲ့ယဟန်းသာတွေကြီးပဲပြုတယ်မဟာပဝိတုဒ္ဓိမဟာပဝရဏပွဲကြီးသူသတင်းသုံးပေါ်တွေနှွှဲနေကြပြီဒီပွဲနဲ့သူတော့ဝင်ရမယ်မထင်တော့ပါဘူးတဲ့ငါတော့မဉ္ဉံဘုံညာမရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီနဲ့လူပါရဲ့
1: မာန
0: အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒါပေမဲ့ရှော့တော့မလျှော့ဘူးတော့မလျှော့ဘူးတကယ်မှပဲတရင်ကျွလာလိုက်တရားမရမြည်ရကြတရင်ကျွလိုက်တရားမရတာနဲ့မြည်ရပါဘူးအဲ့ဒါတရင်ကျွတိုင်းတရင်ကျွတိုင်းမြည်ရကြတာဘလောက်ကြာခဲ့ပလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဧကုဏတိတ်သဘောဝရဏတုအတုဒါရာဘဝတန္တိဧကုဏတိတ်သဘောဝရဏတုတခုယုတ်30သောဘဝရဏတို့၌မာန
1: ာ
0: 30တခုရောက်နေတော့29နှစ်ကိုပြောတာဧကနာတိတ္တဘဝရဏသူ29တခုယုံ30သောဘဝရဏတို့၌အတုဒါရံမြေရေရင်တို့သည်ဘဝတန္တိယုံရှိ၍ကြကုန်၏ဟုတ်လ
1: ား
0: နေပေါင်းဘလောက်တည်းကျုပ်ပေါင်းဘလောက်မြေရေကြရအကြောင်းဦးကြီးတို့တရားကောင်းတွေလေးကမှတ်လို့လွယ်အောင်ဘလို့ပေးအေးဝိုင်းဝိုင်းနဲ့မြည်ရင်သိအောင်လုပ်အောင်ပါပဲမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်တယ်မလားဝိုင်းနဲ့မြည်ရကြတဲ့မြည်ရကိုသိအောင်လုပ်အောင်ပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီမှာသတင်းတို့တိုင်းမြည်ရတွေဝိုင်းရညာတော့လဲမတည်ကြည့်မလျှော်ဘဲနဲ့ကြိုးစားပါသည်အေဝံဤသို့စိတ်တရားတော်ဝကျန်စီရင်တလည်းယံတတ္တတုမဟာတိဝမတည်ကြည့်တန်တာနေတန်တာ၌ဒေါမနတံဒေါမနတာဝေဒနာတိဥပ္ပိစီဖြစ်ပေါ်တရရင်ဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏ငါဖြစ်မှပြရလေခြင်းငါတရားတွေဒီလောက်ကျူးစာနေတာ29နှစ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီ29နှစ်တိုင်တိုင်တည်ကျုပ်ခဲ့ပြီတဲ့ငါမဉ္ဇဉ်ဘုညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးပါကလား ဘာဝေဒနာမဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကောင
1: ်း
0: တရားမရလို့ဖြစ်တဲ့ဒေါမနတ္တအဲ့ဒီဒေါမနတ္တကိုဥပနိတရားပစ္စည်းပြုပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒေါမနတ္တကတော့ဖြစ်ကောင်းတဲ့
1: ဒေါမနတ္တ
0: ဟုတ်ပြီလားဧဝံဤသို့စိတ်တရားတော်ဝကျန်စီရင်တလည်းယင်တတ္တဓမ္မာတိဝမထေကြီးမထေကြီးဤတန္တာနေတန္တာ၌ဒေါမနတံဒေါမနတဝေဒနာတိဥပ္ပေစီတရေရေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီအတုဒါရမြေရေရင်တို့သည်ပဝတံတိယောရှိ၍ကြကုန်၏ဒေါမနတဝေဒနာတိဖြင့်မြေရေတွေတွေ့တွေ့ကြပြီးတော့30နှစ်ပေါင်း30ပြည့်တဲ့နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့သူမိမိတန်တန်ကြိုးစားပါတော့လဲမရတဲ့အခါကျတော့မလုပ်တယ်လဲတကယ်ပြတစ်ခုကိုမီးပြီးတော့ရက်ပြီးတော့ဟောငါနှစ်ရက်သုံးရက်ထဲနဲ့မညာဘူပေါ့အာလောကုကံယန္တာပြတို့ရောင်းအတုမယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်ကြီးနဲ့လာခဲ့တာအခုတော့နှစ်ပေါင်း30တိုင်တိုင်ပြည့်ခဲ့ပါပေါ့ကလားမ
1: ှန်ပါပါ
0: နှစ်ပေါင်း30ပြည့်တော့လဲပင်ငါမှမညာဘူညာနိဗ္ဗာန်မရသေးပါလားတဲ့ငါငါတရင်သုံးမော်ရီနဲ့သူတို့ကဝိသုဒ္ဓိဘဝရဏပွဲတော်ဆင်နွဲ့နိုင်တော့မည်မထင်ပါဘာသ
1: ာ
0: ငါဖြစ်မှပြရလေခြင်းဆိုပြီးတော့မျက်ရည်တွေကြတော့ငိုရပါသည
1: ်ဘာသာ
0: ပြီးတော့မထေကြီးငိုနေတဲ့အခါကျတော့ မထေကြီးနဲ့မလမကံမှာနတ်သမီးတယောက်ကလာပြီးတော့လဲပဲဒါကလည်းသူကလည်းဟီးနဲ့လမ်းငုံနေတော့တယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီတော့မထေကြီးတုံ့လောက်သွားတယ်မှန်ပါပါတော့တဲ့ငါတစ်ပါးနဲ့ငုံနေတာဘယ်သူမှသိလို့မြန်ငါလာမြန်ပြောင်းနေသလားပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဟဲ့ဘယ်သူတော့လို့ပြီးတော့မလားပါဘုရားတပည့်တော်နတ်သမီးပါဘုရားနေရမှာမလို့ဒီနာလာငုံနေရတာမလားပါဗျာတဲ့တပည့်တော်မငုံလို့ရှိရင်တမတ်တဘူနမတ်နဘူများရမလားလို့အရှင်ဘုရားအာချပြီးတော့တပည့်တော်လာငုံနေပါလေဘုရား အဲ့ဒီလိုလဲပြေရှောင်းလဲရှောင်းလဲကောမတိတိတခါတော့မှာပဲထိတ်လန့်တုံလို့သွားတယ်တန်ဝေကညာနေကြီးသွားရမလားဘုရားမြောက်လိုက်ရ
1: ဘ
0: ုရားရသွားတယ်တဲ့တတော်ထုံတော်မှာထေတော်မဟာသီဝမထေကြီးသည်ဟောမဟာသီဝထေရဩမဟာသီဝမထေသုဘသူသုဘသူမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ဟောမဟာသီဝထေရဩမဟာသီဝမထေဒေဝတာပိနတ်တို့သည်လည်းတရားသိနှင့်တတ်တဲ့သူတော်ကကိလိန်ပြည့်ရဲ့ကိုကရုဏတိပြုကြကုန်သည
1: ်
0: မှန်ပါပါဟာသီဝမထေသိနတ်တွေကကဲ့ရဲ့ပြည့်ရဲ့ပြုနေကြပါဘို့လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: တေသိဟာအေတံဤသို့နတ်တို့ပြည့်ရဲ့ပြုရင်းသည်အနုဆဝိကံလူခေါ်တင့်လျော်လျုံပမိတော်အခုလိုနတ်တွေသိကိုပြည့်ရဲ့ပြုတာတင့်တင့်လျော်မိလို့တဲ့တင့်ပြတော်ရှက်ပွေလိလိသာဖြစ်နေပြီပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျ
0: ာဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဟုတ်တာဘုရားကြီးတွေမွားကြီးတွေငိုးနေလို့ပဲမဲ့မညာပူညာရပါမလဲမှန်ပ
1: ါ
0: နတ်သမီးကတော့တရေပေးတဲ့တရီပေးတဲ့အနေနဲ့လာလျှောက်တယ်ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားအင်းဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒါငိုးနေလို့ပဲမင်းညပူညာရပါမလဲဟောဒီတော့မတေကြီးကဩငါ့ကိုနတ်တွေကတော့ပြောင်းလုံးပြီးတော့နေကြပါပေါ့ကလားနတ်တွေကတော့ပြောင်းလုံးခဲ့ရည်ပြီးတော့နေကြပါပေါ့ကလားငါအတွက်ရှက်ပွဲလိလိပါပဲလားအလုံးပုံဖြစ်တာကငါမရအရာစူးစမ်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတကားလာအဲ့ဒီမှာတခါတည်းမှာပဲအာရဒ္ဓဝိရိယဘာဝိရိယအာရဒ
1: ္ဓဝ
0: ိရိယကိုမြင့်တည်တဲ့တိုးမြင့်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်အာရဒ္ဓဝိရိယဆိုတာကဘာလဲအနုပ္ပန္နံကုသလနာဥပ္ပါဒယဝါယမောဥပ္ပန္နံကုသလနာဘိယောဘဝါယဝါယမောအနုပ္ပန္နံအာကုသလနာနုပ္ပါဒယဝါယမောဥပ္ပန္နံအာကုသလနာမဟာနာယဝါယမောမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိငါကြိုးစားမယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနိဗ္ဗာန်အတိတို့ဘောင်ကြိုးစားမယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပြီးတော့တားမြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေအကျိုးပေးပွင့်မရအောင်ငါမညံနဲ့ပယ်သတ်ပြစ်မယ
1: ်
0: သုံးပြီးတကားလားမနေမနာကြိုးစားမယ
1: ်
0: ဟုတ်ရင်လားတတော်ထုံတော်မှာသေတော်မှာသီဝမထေကြီးသည်ထေရမဟာသီဝမထေကြီးသည်ဘောမဟာသီဝဒေတာအိုမဟာသီဝဒေတေသိအာဧတံဤသို့နတ်တို့ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းသည်ကိစ္ဆံအနုဆဝိကံခောသင့်လျော်လျောပမီလောဤသည်ဤသို့ဝိပဿနာဝိပဿနာကမ္မထံတရားကိုဝုတ္တဝါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်အသည်ရှိတော်တဲ့
1: မှန်ပါပါ
0: တခါတည်းမှာပဲစိတ်ကဘယ်မှမလွင့်စီပဲနဲ့ဝေဒနာလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်က
1: မေတ္တာ
0: ဝေဒနာလေးကရှုတဲ့ဉာဏ်က
1: တ
0: ခါတည်းအဲ့ဒီတရားကိုမလွတ်တန်းဖမ်းပြီးတခါလာပြီးပြည့်ထန်ထန်ကြီးဝေဒနာဖြစ်ပြတဲ့မြင်အောင်ဖြစ်ပြတဲ့ဘုံအောင်ဖြစ်ပြတဲ့ဆုံးအောင်တခါတည်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ30မြုပ်တဲ့နှစ်မှာပေါ့ဒီဒီတို့စိတ်ဓိတော်စိတ်ထဲမှာကြံစီစိတ်ကူးပြီးတော့ဝိပဿနာဝိပဿနာကမ္မထံတရားကိုဝုတိတဝါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအတော်အသည်ရှိသောပဋိသင်္ဗိဓာဟိပဋိသင်္ဗိဓာ၄ပါးတို့နှင့်သဟာသူတော်ဘဝအရဟံ

0: ခုနဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတကိုမနေမနအခြေခံထားကြိုးစားသွားလိုက်တာခါတဲ့မှာပဲပဋိသင်္ဘိဒါပတ္တယဟနာမတိမြတ်ကြီးဖြစ်သွားပါတည်းဒါဖြင့်ဒီနေ့တင်ကျုပ်ကဝိတုဒ္ဓိဘဝရဏပြုမေဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားဒီနေ့တင်ကျုပ်ကဘဝရဏပြုမလဲဣလင်သာရေစင်ပြီးတော့ယဟနာတွေပြုတဲ့ဘဝရဏမပြုပါဘူးလားအဲ့ဒီမှာမတေကြီးတခါတည်းမှာပဲတရားထူးရတယ်စိတ်လေးကြည်လင်ဝမ်းသာပြီတကလားဟောငါပြင်းမှန်းခဲ့တာလေများပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကာလီမြတ်ဆက်ပြီးတော့အနာမောပန့်ဖြေဦးမယ
1: ်မှန်ပါဗျာအ
0: ေးခြေတော့တယ်မဆေးကြရတာလဲနှစ်ပေါင်းမလောက်ကြာပါဘူး30ပေါ့လောက်ကြာမလဲအဲ့ဒီပေါင်းသုံးစားကြခဲ့ပြီတဲ့အခုမှပဲခြေဆေးရတော့မှပဲဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းမှပဲခြေဆေးအင်းကြီးမှထိုင်ပြီးတော့ခြေဆေးမဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတပည့်ယဟန္တာ3တော့ငါတို့ဇယမတိကြီးတော်တယ်မှာပေါ့ဂမန္တပပတိုင်ကြီးမှတရားအားထုတ်နေတာသီလသမာဓိပညာပဲရှင်နေသူများရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ရှင်ရှင်ကြီးတော့အသောဂုံခံယဟန္တာမတိကြီးဖြစ်သွားတာသိမင်းပေါင်း30မဆေးကြောခဲ့ရတဲ့ခြေတော့တော့ဆေးမယ်ဆိုတာသိလည်းသိရောငါတို့လိုတပည့်တော်ဝကတွေ3000လုံးရှိပါရဲ့တဲ့ဆရာမတိကြီးကိုယ်တိုင်ခြေဆေးရတယ်ဆိုရင်ငါတို့အတွက်မကောင်းဘူးငါတို့တော့ပြီခြေဆေးမယ်ဆိုပြီးမထေရီကြွလာမှန်ပါဗျာကြောက်လာတော့အရှင်မယားတပည့်တို့ခြေဆေးပြပါရစီဗျာငါရှင်တို့တဲ့မဆေးနဲ့ငါကိုယ်တိုင်မဆေးမယ်ငါခြေတော့ကနှစ်ပေါင်း30လောက်တော့မဆေးခဲ့တာအဲ့ဒီလိုတကားတဲ့မရေကြီးနဲ့ရဟန်းတော်တွေကဝိုင်းပြီးတော့မရေကြီးခြေဆင်းပြင်မဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်နတ်တို့တနင်းတရားမင်းကြီးကလည်းပဲမရေကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေကတခါတည်းမှာပဲဘဝမဆက်ပြန့်လိုင်ကျော်ချပြီးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးရဲ့ပန္နုကလမြတ်ကျောက်ဆရာပူနွေးတင်းမှာခက်တန်တင်းမှာတဲ့အချင်းရာတွေပြတော့အာမရနဲ့ရှင်ရှင်ကြီးတော့မရေကြီးရဲ့သီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တွေကိုတရားမင်းကြီးကရှင်ရှင်မိတာခြေဆင်းမှလည်းလုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့တကားတဲ့တရားမင်းကကိုယ်တည်းလည်းမဆန်ဆန်းနဲ့လည်းမကွေးခင်ဆိုလို့ပြုတ်ပနေဆိုနတ်သမီးတွေနဲ့တကွာတရားမင်းမတိကြည်တံမရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားရောက်လာပြီးတော့မှတကားတဲ့ဒီတရားမင်းကပါတယ်သူကလူလဲဟုတ်လူလဲမဟုတ်တရားလဲပေါ့ဟင်းသူကနတ်သမီးတွေရှင်းရတင်ထားပြီးတော့အရှင်များတို့ဘယ်တော်မဝါပြဘယ်တော်မဝါပြမာတုကာမပါလာပါတယ်ဘုရားဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးရှင်းသွားအဲ့တော့မှမထေကြီးချင်းရဝဆန်ရှိဖို့ပြီတကလားမလာပါတပြီတော့ခြေတော်ဆေးပါဆေးပေးပါရစေပြတပြီတော့ခြေတော်ဆေးပေးပါရစေဖယားတကတော့တရားမင်းနဲ့ငါခြေတော်သင်မဆင်းနဲ့သင်တို့တရားဆိုတာငါတို့ရဲ့ဒုနှံ့ကိုမကလေးဒုနှံ့ကိုယူဇနာတရားလောက်ကနေတော့နတ်တရားသူရဲ့အနှံ့ကိုမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သင်မဆင်းနဲ့ဆိုတော့ဗျာမင်းကြီးကပြန်လျှောက်တယ်မလားပါဗျာတဲ့အရှင်မင်းတို့ဘဂတိလူခန္ဓာရဲ့အနှံ့သာတပည့်တော်တို့မခံနိုင်တာအခုတော့အရှင်မင်းကဗဂတိအနှံ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့အရှင်မင်းရဲ့သီလနဲ့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့နေကသင်းပြမွေးကြိုင်ပြီးတော့ဘဝတိုင်အောင်အနှံ့နေတက်လာလို့တပည့်တော်ရှင်းရှင်းပြဖို့ရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာတပည့်တော်ရှင်းရှင်းပြပါရစေဗျာဆိုပြီးတော့ဗျာမင်းကြီးကတရားတော်မှာပဲအာထိကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပေါ်တတ်တိုက်ချုပ်ပြီးတော့ဆေးပေးလိုက်မှန်ပါပါဆေးပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမထေကြီးရဲ့ခြေပွားတော်လေးတွေကခြေတော့တော်လေးတွေကဝိက္ခာတကလေးအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုနှုတ်နယ်ပြီးတော့တခါလေးကြီးညူစီရတတ်တတ်ပဲပဲဖြစ်သွားတဲ့မှန်ပါပါဟုတ်ပါပါဒီတော့ငါကြီးတွေတကွာကြီးတွေဒီမထေကြီးဟာဒါကဇာလန်ဆုံးအောင်ပြောလိုက်ရတာလူရင်းမပါပါဘူးလူရင်းကဒီမထေကြီးတွေဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာကိုအရင်ကထားပြီးတော့မနေမနပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းပွားများအထုတ်သွားတဲ့အတွေ့ဟောအသင်လွတ်တဲ့သတင်းကျုံမျိုးနဲ့မကျွတ်ဘူးလားကျွတ်သွားတယ်ဘယ်လိုသတင်းကျုံမျိုးကျွတ်သွားလဲယဟနာတွေပြုတဲ့ဝိတုဒ္ဓိဘဝရဏကွန်းကြီးကမဝင်လွှဲနိုင်ဘူးလားလွှဲနိုင်အေးဒါကြောင့်ဒီမတိကြီးထုံနှလုံးမူပြီးတက္ကလာသတင်းပြုရင်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးရဲ့ငါတို့သေဖို့နေတာဒါကြောင့်မလို့အသေးနေတဲ့သတင်းပြုမျိုးသေဖို့နေတဲ့သတင်းပြုမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့အသေးလွတ်တဲ့သတင်းပြုမျိုးဖြစ်အောင်ငါတို့ကြိုးစားမယ်မှန်ပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါ အသေးလွတ်တဲ့သတင်းကျုံမျိုးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မထေကြီးကဲ့သို့ဒီတိုင်းနေရမလားဝိပဿနာရှုရမလားဝိပဿနာရှုတော့တခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရမလားခန္ဓာကိုကြည့်တော့ဝေဒနာမရှိဘူးလားရှိဝေဒနာရှိတဲ့ဝေဒနာကလည်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးကြီးနေသလားပြတ်သွားလားအဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ပြက်ကဘာသေစာဝေဒနာ
1: ဖြစ
0: ်ပါပါဘုရားရှုတဲ့ဉာဏ်ကဝေဒနာဖြစ်ပ
1: ါပါဘ
0: ုရားဤလေသာအငြိကြီးတွေဆင်သွားတာကဝေဒနာဖြစ်ပါပါဘုရားဒုက္ခကတဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့နေရာကဝေဒနာဖြစ်ပါပါဘုရားရှင်ဒီအောင်တို့ညှိတွန်းပူဇော်လို့အတော်ကုံနာလာတရားအားထုတ်ပြီးတော့သတင်းပြုလို့အတော်ကုံနာလာဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းလေအခုလည်းတော်ကောင်းတို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့သတင်းကျောင်းမှာဆိုတော့ပြောကြမကောင်းမင်ဘူးလ
1: ား
0: အသေးလွတ်တဲ့သတင်းကျောင်းမျိုးနဲ့ကျွတ်တယ်လို့ပြောရင်ရောမရဘူးလ
1: ား
0: ဟေးအဲ့ဒါလို့ကျွတ်ချင်ရင်ခန္ဓာညာဆိုင်ပြီးတော့ယူပွားပါဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကပါသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီလေသာညီကြီးတွေဆင်သွားတာကဒီလေသာတရားတို့ရဲ့နှောက်ရှင်မှုမှလွတ်မြောက်သွားတာကသတင်းပြတိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းရကနေပြီးတော့ကဲမက်နဲ့သိမ့်လိုက်တာမျက်ရည်မသိမ့်ဘူးနဲ့သိမ့်သွားဟေးဒါကြောင့်မထေကြီးရဲ့ထုံနှလုံးမူပြီးတက္ကလာအဲဒီလေသာအတော်ဝတွေခွန်အားချတဲ့သတင်းပြမျိုးနဲ့ဒီနေ့အသေးလွတ်တဲ့သတင်းပြမျိုးနဲ့ကျွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပွား

0: လုံးမဲ့ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။သမန္တသကဝလိတုအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇတသုဏ္ဏတုတကမုဂ္ဂရံ

နတ်မင်းကြီးလေးပါတရားမင်းကြီးမှုထားပြီးတမားရပါနတ်မျက်နှာကောင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်များဟူနာကြရန်အတွက်အကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဘုသောနာမြတ်ကျောင်းသောနာမြတ်ဓမ္မဝသောနာမြတ်သိန်းသောနာမြတ်အမြဲတမ်းကျောင်းသီးသီးမှရှိတဲ့နတ်ဒီဝမြတ်နတ်ဒီဝမြတ်အလုံးဖိတ်ကြပါ၏ဤနည်းဤဒေသဤနိုင်ငံဤနေပေမှာရှိကြတဲ့နတ်ဒီဝရီနတ်ဒီဝတွေအလုံးဖိတ်ကြပါ၏ဒီကဤကျွန်းရဲ့အောက်မှာရှိကြတဲ့နတ်နဂါးများလည်းပဲတရားနာဖို့တို့အလုံးဖိတ်ကြပါ၏ဘုံမစိုးယကုစိုးအာဂါကုစိုးဘုံမီးရဲ့တိုင်တန်းချင်းများတရားနာဖို့တို့အလုံးဖိတ်ကြပါ၏သာရုဏုမောခေါ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေထတ်တူထမ်းမြရကြပါစေ။ဆရာဘုရားရဲ့ကုန်းတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

0: တကြိမ်မြတ်
1: တ
0: ွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုတ်မှာက
1: တ
0: ကြိမ်မြတ်

ဗိဟောတိတမဂမောသန္တံတင်္ဂတိပါဠိတိနသဗ္ဗိဘဟုတင်္ဂမောဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရိဝသမတိတသဗ္ဗိကုပိဓသနဝံတရံတဓမ္မမေညာယတိယောဟောတိနပါပိယောဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရိဝသမတိတသဗ္ဗိကုပိဓသနဝံတရံတဓမ္မမေညာယတပ္ပဒုက္ခပမောဇတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုစီရံတိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောတရိရံမိစရံဥပေတိတတင်္ဆဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတပ္ပိပဝေဒယံတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုနပင်္ဆဒူရိပထဝီဆဒူရိပါရံသမုဒ္ဒတတရာဟုဒူရိတတောဟဝေဒူရတရံဝတန္တိတတင်္ဆဓမ္မောအတတင်္ဆရာဇဟေတိနာသေစေနသဝတိဟောတုသဗ္ဗိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလင်သမတိထပေါင်းဖော်ရာ၏သဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသောတူလာတူစတူနေမှုကိုကုပ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတ္ထမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအာထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည့်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါဘေဟေတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုတေနပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့နေတကွလူနဲ့ပြမသတ္တဝါအောင်လို့တို့သည်ဘေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာစွာတရားသူတရားမြတ်တွေလျှင်မြန်စွာ

ီနေ့သန္တရာတော်နေ့2569နှစ်ကောဇာသက်ရေ1385ခုနှစ်ပြာဇလပြည့်စုံ17ရက်တနင်္လာနေ့5ရက်2လ2024ညနေ9:00ကျော်သွားရှင်နာတော်ထိုးတော့မာဇီစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ချွန်ကျွန်းပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ဒုတိယနေ့ညနေ9:00မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအတွက်မစ္စည်းမနိကေဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ24မှာလာတဲ့ရထပါဠိတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်တရားစင်မြည်ကြီး၄မျိုးဆိုတဲ့တရားတော်တရားစင်မြည်ကြီး၄မျိုးဆိုတဲ့တရားတော်ဘုန်းတော်နိုင်နာဂုံတော်နိုင်နာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရသော်ဘုရားရဲ့ခြေပေါ်တော်ရွှေခြေနှင်းကဲ့သို့တပြေးတည်းညီတယ်ဒုခြောက်တယ်လို့ခြိုင်ပြီးတော့မနေဘူးရွှေခြေနှင်းကဲ့သို့တပြေးတည်းညီတယ်ကြွရင်လည်းတပြေးတည်းပဲခြိုင်ရင်လည်းတပြေးတည်းပဲသမန်လူတွေရဲ့ခြောက်တည်းကတော့ဖနောင်းကကြွလိုက်တယ်လာမိချလိုက်တဲ့အခါခြိပြအရင်ကြရင်ကြခြေအားထင်းတဲ့အခါမလဲအလဲကောင်းမှကွက်လက်ကြီးဖြစ်ခြိုင်တော့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကအဲ့ဒီလိုခြေဘွားခြိုင်ပြီလို့တပြေးတည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုတပြေးတည်းဖြစ်တဲ့လက္ခဏာကိုတုပ်ပတိဋ္ဌိတပါဌတာလို့ခေါ်တယ်သုပ္ပတိဋ္ဌိတာပါဒတာလက္ခဏာတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားအဲဒီလက္ခဏာတော်ကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြည့်စုံလဲဆိုတော့ဘဝများစွာရှိရှိအခါတို့၌ပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာဒံလှတော်တဲ့မဆုံးနှစ်ဖက်ခိုင်မြဲသောအဖြစ်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပါမီဖြည့်တော်မယ်ဆိုရင်ဒီဒါနဒီသီလကိုပြုမယ်ဆိုတော့နောက်မဆုတ်ဘူးတခါလေခိုင်မြဲတယ်အောင်မြင်အောင်ချိုးသားတယ်အဲ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတမာဒာနီနဝမ်းမြောက်ရွှင်ပျော်ဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့ခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာမလွဲတာမရှောင်တာလို့ဖြည့်ညှင့်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ဖို့အလုပ်ပဲဆိုပါရမီတွေဖြည့်စည်းမှတတ္တဝါတွေကဲတင်လို့ရမယ်ဝမ်းမြောက်ရွှင်ပျော်ဖြည့်ကျင့်တော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုတ်ပတိဋ္ဌိတပါဌတာလို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်တဲ့ပုပ္ပေပုံညေသူတံဗုဒ္ဓောတမာဒာနိနဒံလှတော်သုပ္ပတိဋ္ဌိတာပါဒောသဧကခံပိယောသတံနမေယောတံဗုဒ္ဓောအရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ပုရိဘဝေဘဝများစွာရှိရှိခါတို့၌ဘုံညေသူဒါနသီလစာတိပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတို့၌ဓံလေးနမဆုံနေဖဲခိုင်မြဲသောအဖြင့်တမာဒာနိနဝမ်းမြောက်ရွှင်ပျော်ဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့ခြင်းကြောင့်သုပ္ပတိဋ္ဌိတာပါဒောသခြေတော်ချရာရတိုင်းမှာဝဲကောင်းစွာညီညာသောခြေတော်ရှိသည်၎င်းအခံဘီယောသယလတံယပီချိုသည်သည်ဝဲဘေယံသူမှခွာ၍မချနိုင်သည်၎င်းဟောတီအကြောင်းလိုက်ကျိုးဆိုင်၍တိုင်းမြိုက်ထင်ပေါ်ဖြစ်ထွန်းတော်မူပါ၏
တံတံဗုဒ္ဓံသုပ္ပတိဋ္ဌိတပါဌတာခောလက္ခဏာတော်ကြီးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်အတိမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဥက္ခောင်းညွတ်ကျိုးလက်ဆုံးမိုး၍

ုံတော်ကနေပြီးတော့ဂုံတော်ကိုရနှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကဝိပဿနာယောဂီတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာပြဋ္ဌာန်းတော့ဩတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရူပကာယဟာရူပအစိမ့်တွေကဘယ်သူမှရှင်လို့မရလူတွေမပြောနဲ့နတ်တွေပြမာတွေတောင်ရှင်လို့မရအတုမရှိတင့်တယ်ကြီးညိုွယ်ကောင်းတယ်အကုန်လုံးအင်္ဂါကြီးငယ်တွေအကုန်ပြည့်စုံဘာမှချို့ရွံ့တာတစ်ခုမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင်းတော်မြင်လိုက်ရရင်တခါလေစိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားဘယ်မှမသွားတော့ကြားလိုက်လို့ပြင်းနေတဲ့တမင်တော်မှမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်ရရင်ဆက်မပြေတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုအရှင်တော်အဲ့လောက်ထိကြည်ညိုပဲကောင်းတမင်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကြားရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်မြောက်ထားတဲ့ခြေတော်ဟာပြန်မချနိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲရတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားဒီလောက်တောင်ချီးကျူးလိုက်လားဘုရားဘာသာကြာကြာနာနာမယုံကြည်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ချီကျူတာနဲတော်နဲသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတာနဲတော်နဲသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှင်းတော်အတန်တော်ဉာဏ်တော်တကူတော်အစိမ့်နေရမကြံအပ်မကြံစီနေလောအမတန်မှတင့်တယ်တော်မူတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောရင်အိန္ဒိယပုံစံပဲကလာဤပဲအမှန်တန်တင့်တယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုတရုတ်ပဲအင်္ဂလိပ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ပဲမြန်မာဆိုမြန်မာပဲရှမ်းဆိုရှမ်းရူပအစိမ့်တွေကဟိုးကောင်းကင်လာမင်းကြီးတို့အကုန်လုံးကတခါတည်းပဲကြည်နေသလိုပဲဘုန်းနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရဆိုင်ရကြုပ်အကုန်ထင်ရှားလူမျိုးဘာသာမခွဲကြဘူးအကုန်လုံးကိုသာရင်ကဲ့သို့ငဲ့ညာထောက်ထားတနာတော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုတင့်တယ်မှုအတုမရှိတင့်တယ်တာဟာဖြစ်ခြင်းငယ်တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်အကြောင်းကင်းပြီးတော့အတလွတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ထို့မြတ်စွာဘုရားတမန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘူးမှမသိတဲ့ဟိုးကောင်းငယ်မုံစမ်းနေတဲ့ဖရာကြီးလည်းမဟုတ်ဗြဟ္မာကြီးလည်းမဟုတ်လူသားကဖြစ်သွားတဲ့ဖရာအာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့လူသားကဖြစ်ပေနဲ့လူတွေနဲ့မတူဘူးအတုမရှိတင့်တယ်တည်းဆိုတော့အနစ်နာခံပြီးဖြစ်ကျင်ခဲ့တာလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီ7ပါးပြား30ကိုစိရာကာလဘာဝနာနိရန္တရဘာဝနာနိရဝတိတဘာဝနာအဘိရတိဘာဝနာဆိုတဲ့ဘာဝနာကြီး4ပါးနဲ့ဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအချိန်ကိုမြားတော်မနေအောင်လို့တို့မနေ့တုန်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်7ပါးမှာဌာနာဌာနာကောသလဉာဏ်တော်ကြီးကိုကြည်ညိုခဲ့တဲ့အချင်းချုပ်ပေါ့လေဒီနေ့သူတော်ကောင်းများကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအစင်းနဲ့တင့်နေတာမူအရေးချင်းလည်းပြည့်ဝရှိအချို့ချို့ပန်းနေရလှတော့လှတဲ့ယနေ့မှမွေးဘူးချွာကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လှပတယ်တမ်းနဲ့အသိဉာဏ်ပညာခေါင်းမာတယ်အလောင်းတော်ကြီးများကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အစင်းမှလည်းပဲအတုမရှိတင့်တဲ့တယ်ထို့တူပဲဉာဏ်တော်မှလည်းပဲအရေးချင်းမှလည်းအတုမရှိဉာဏ်တော်အနန္တဘယ်သူမှတူလို့မရအတာဓာရဏဉာဏ်တော်စအတာဓာရဏဉာဏ်စတုဝေတာရဇဉာဏ်တော်တပ်ပိညုတရွှေဉာဏ်တော်ဘယ်သူမှတူလို့မရအခုဉာဏ်တော်ကြီးအများကြီးတည်းကသထာဂတဘလလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်တော်စွမ်းအား၁၀ပါးတည်းကဒုတိယဉာဏ်တော်တော်ကောင်းနှလုံးသွင်းကြည်ညိုရပရမဉ္ဇဏောကမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဌာနဌာနကောတန်လဉ္ဇဏောပုံတော်ကနေဂုံတော်ရောက်ဖျားဖျားလို့ဆိုတိုင်း
ဖျားသက်ဖျားမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအရေးချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပိုင်မနေနိုင်သိသိချင်းလို့တို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဉာဏ်တော်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဖြစ်နိုင်တာမမြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာပိုင်မနိုင်နိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပုထုဇဉ်ဟာဒီနေ့သူတော်ကောင်းကြီးပြင်နဲ့နောင်နေကြလို့ရှင်သူများတက်တည်တတ်နိုင်တယ်မိဘတော်ပြန်တတ်နိုင်တယ်အရှင်မျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရထားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများရှိမှတောင်းစားပါစေနူးနေပါစေဘယ်တော့မှအာကုသို့မလုပ်ဘူးတည်ရင်လည်းပဲကောင်းရာဒုက္ခတိချင်းနေသွားမယ်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာယောဂီတို့အတွက်ပြောခဲ့သေးတယ်လေဗရာဏိယင်္ဂ၅ပါးပြည့်စုံရင်ဒီဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရနိုင်တယ်ဗရာဏိယင်္ဂ၅ပါးမပြည့်စုံရင်မရနိုင်သေးဘူးပရဏိယင်္ဂ၅ပါးနဲ့တော့ပြည့်စုံတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပဋ္ဌနာပေါ့ဆုတောင်းကဖះစုပန်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပါရမီဖြစ်ရအောင်ဒီဘဝမှာကြိုးစားပေးနဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လောက်ပဲရမယ်ဟာအက္ခတာဝကသုံးဖို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဆုတွေပန်ထားရင်လည်းပါရမီဖြစ်ရအောင်မဟာတာဝကကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲပါရမီဖြည့်လို့ပါရမီပြည့်မှဖြစ်မယ်ပဂတိတာဝကကတော့ဗရဏဗရဏိယင်္ဂ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျိုးသားတယ်ဆိုဒီဘဝမှာဟုတ်ရနိုင်တယ်မပြည့်စုံရင်တော့ဖရာအလောင်းနဲ့ပိုးကြတယ်ဖရာအလောင်းနဲ့ပိုးကြတယ်တဲ့ယောဂီတို့အခုပုထုဇဉ်တွေကြည့်ပါလားဖရာဆုတော်မပောင်းဖရာတွေအသင်္ချေနန္ဒာပွင့်သွားတာကုရတိမကြွနိုင်မလွတ်နိုင်သေးဘူးညဉ့်ညရကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မကြိုးစားတော့လေးတင်ရှိကဘာတသိပါရမီရှိဖြည့်တဲ့ဖះလောင်းနေတဲ့ပိုးကြတယ်အကြိုးစားရင်တော့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာတွေဟိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းကြည်ညိုရမှာကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်ကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်ဆိုတာကမ္မတမာဌာနကံရဲ့အကျိုးပေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတဲ့ဝိပါကဝရဏဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်ဝိပါကဝရဏဝိပါကအာဝရဏအကျိုးပေးတားမြစ်ထားတာတွေရှိတယ်စေတနာတရားတရားရှိတယ်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိသန္နေတွေတော့ဒူးဟိတ်နဲ့ပရိသန္နေနေနေဒီဘဝမှာကြိုးစားပင်နဲ့ဆံလည်းမရအောင်မဖို့လည်းမရနိုင်ပရိသန္နေနေတော့ဒူးဟိတ်နဲ့ပရိသန္နေနေလာလို့တိဟိတ်နဲ့ပရိသန္နေနေလို့ရှိရင်တော့ဘယောကတံပတ္တိအစရှိတဲ့တံပတ္တိတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ရနိုင်ဒုဟိတ်အဟိတ်တို့အဲ့လိုပရိသန္နေနေလာလို့ရှိရင်တော့မရနိုင်ဘူးပါရမီဖြည့်အောင်တော့ပဲရမယ်အကျိုးပေးမှောင်ကြာကြာနာနာတည်တော်မူတယ်တို့တမ္မာအနေနဲ့အာဟုသူတွေကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်တည်တရားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ကမ္မဝိပင်္ဂသုတ်ဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံမှာတော့ဝိပင်းလို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဝိပင်္ဂကံရဲ့သဘောတရားတွေကိုရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲကံကနေဉာဏ်ကိုကျေးဇူးပြုတာကံကောင်းမှဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်ကောင်းတော့ကံကောင်းပြန်လှန်ကျေးဇူးပြုကြအာဟုသူတွေလုံနေပေမဲ့လို့တံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေအဲ့ဒီအာကုသူကချက်ချင်းအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးအာနဲ့သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီဘဝမှာကြိုးစားနေတယ်ဒီတရားယောဂီတွေဆိုများသောအားဖြင့်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေအများအားကြိုးစားနေကြတယ်ဒါနသီလဘာဝနာအလှူရည်စက်လက်နဲ့မကွာအများအားလှူနေကြတယ်ဘ
ဘုံတိုင်းနဲ့ချက်ချင်းအကျိုးမပေးတာဟာဝိပတ္တိ၄ပါးနဲ့ကျုံးနေလို့ရှင်ချက်ချင်းအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးကျိုးတော့ပေးမယ်ကောင်းကျိုးကလည်းပဲချက်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုးကျိုးကလည်းချက်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးအာဟုဇုတွေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုးကျိုးဘာဖြစ်လို့မပေးနိုင်လဲဆိုတော့တန်ပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေရင်ဆိုးကျိုးကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးကတိဥပတိကာလပယောဂလို့ခေါ်တယ်။ကတိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဥပတိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ကာလတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ပယောဂတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်ဒီဆိုးကျိုးကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဒီကတိတံပတ္တိစသည်ဟာတားထားကတိတံပတ္တိဆိုတာလူ့ဘဝရောက်လေဒါကတိတံပတ္တိကောင်းရမွေရရောက်ဥပတိတံပတ္တိခန္ဓာကိုယ်အကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်းတဲတယ်ဖြစ်နေတယ်ညာတာဆိုရင်လည်းဆိုးကျိုးကဘာမှမပေးနဲ့ကာလတံပတ္တိချိန်ခါကာလအဖြစ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ချိန်ခါနဲ့ပြည့်စုံနေရင်လည်းဆိုးကျိုးကဘာမှမပေးနဲ့အဲအရေးကြီးတာကနောက်ပိတ်ဆုံးပယောခတံပတ္တိတဲ့ပယောခတံပတ္တိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာတံပတ္တိပါလိမ့်ပယောဂတံပတ္တိဆိုတာလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတယ်အခုယောဂီတို့လုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားနေကြတယ်ကိုယ့်ဒီမှာလည်းကိုယ်အေးစေသည်မနေရအောင်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှောင်းလိုက်ထိုင်လိုက်အဝေယဝိသသမားတွေဆိုလည်းပဲပင်မခံပြီးလောက်ကင်နေရကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားနေတာပယောဂတံပတ္တိပြည့်စုံကြိုးစားအားထုတ်မှုပြည့်စုံခြင်းလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့အတိတ်အတိတ်ကအာဟုသူတွေကဆိုးကျိုးပေးခြင်းမင်းနဲ့ဆိုးကျိုးပေးခွင့်မရဘူးအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ဆိုးကျိုးပေးဖို့နောက်ဆုတ်သွားပေးလို့မရဘူးပေးရင်လည်းနည်းနည်းပဲပေးလို့ရတံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုးကျိုးကောင်းအောင်မပေးနိုင်ဘူးအဝိပတ္တိ၄ပါးဖြစ်သွားရင်တော့ဝိပတ္တိဆိုတာမပြည့်စုံပျက်စီးသွားတာအဓိကပယောဂဝိပတ္တိဆိုပါတော့ဒါနသီလဘာဝနာဘာမှအာမထုတ်ဘူးမေမေရောပောပောဆသကာမဂုဏ်တွေပဲလိုက်စားနေမယ်ဆိုရင်ပယောဂဝိပတ္တိဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လုံလကျိုးကိုအာထုတ်မှုပြက်သွားတယ်လုံလကျိုးကိုအာထုတ်မှုယော့သွားမယ်ပြက်သွားမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကအာဟုသူတွေဒီဘဝမှာလဲဟိုတုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့အာဟုသူတွေကဆိုးကျိုးပေးဖို့အခွင့်သာသွားတယ်ဆိုးကျိုးကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာတံပတ္တိအရေးကြီးလဲပယောဂတံပတ္တိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပါဒါနရောသီလရောဘာဝနာရောကုချက်ချင်းကျိုးပေးပေးမပေးပေးအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ဆိုးကျိုးကကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကောင်းကျိုးဟာအခွင့်သာသွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလည်းကောင်းကျိုးချက်ချင်းမပေးနိုင်တာဝိပတ္တိ၄ပါးနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ဂတိဝိပတ္တိဥပတိဝိပတ္တိကာလဝိပတ္တိပယောဂဝိပတ္တိအနိကတော့ပယောဂဝိပတ္တိပါပဲအခုလူ့ဘဝရောက်နေတယ်ဂတိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲအကုန်လုံးလူပိတနဲ့ဥပတိတံပတိနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတာပဲ။ဟောအချင်းခါလည်းပဲတရားအားထုတ်လို့ရတဲ့အချင်းခါကာလတံပတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ပယောဂကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားဖို့ဒါနသီလဘာဝနာကြိုးစားဖို့ကြတော့မေ့လျော်ပေါ်ဆပြီးအပျော်ပါးတွေလိုက်စားနေတယ်ဆိုရင်အတိတ်အတိတ်ကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီဘဝမှာလည်းဟိုတုန်းကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကကောင်းကျိုးပေးဖို့အခွင့်သာပါတော့မလားခွင့်မသာတော့ဘူးတဲ့ပေးရင်လည်းနည်းနည်းပဲပေးနိုင်ပယောဂဝိပတ္တိဖြစ်နေရင်ကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးပယောဂတံပတ္တိဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အာဟုသူတွေကဆိုးကျိုးမပေးနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကကောင်းကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အာဟုသူတွေရဲ့အကျိုးပေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်။ဒ
ကံနေနဲ့ပတ်သက်လို့တိတိယာတွေအများကြီးပေါ့သူတော်ကောင်းတိတိယာတွေအများကြီးပါပဲကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့နောက်မှာသဗ္ဗတဂါမိနိပရိပဒဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာရှိသေးတယ်အနေကဓာတုဉာဏ်တော်ကြီးနန္ဒဓိမုတ်တိကဉာဏ်တော်ကြီးတွေအဲအဲ့ဒါတွေကိုနောက်နေ့ဒီမှာပြောသွားတော့ကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုအကျိုးပေးမယ်ဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုအကျိုးပေးမယ်အချိန်နဲ့အတိအကျသိဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မယ်ဆိုလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟာဒီတ ত্ত্ব ဝါငါဘုရားသွားမှမသွားရင်တည်တော့မယ်တရဏဂုံလေးတော်မှတည်မသွားတည်သွားရင်ငရဲကြတော့မယ်ဘုရားတခါရောက်အောင်သွားတယ်စัจ java ဝလာချားနေပြီရောက်အောင်သွားတယ်တကောတော်အနန္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီနောက်ပိတ်ဆုံးဖျားဟိုတော်ဆဲတာတွေရှိတယ်ချုပ်ပုံသားတွေဥပ္ပိနာမလာနဲ့ဝတ္တလလူယုတ်နာမလာနဲ့ဒလိုတော်ဆဲတာတွေရှိမြတ်စွာဘုရားမြေကြီးထုကဲ့သို့တန်ကြီးခံတယ်သူမသိလို့ဆဲတာသူမသိလို့ပြင်မာတာမြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့ကိုကဲတင်မှုရောက်အောင်သွားတယ်ကဲတင်တယ်ဆိုတာလက်ကြီးနဲ့ကဲတင်တာမဟုတ်ဘူးတရားတော်မှာဟောပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသောတာပန်နေတည်ကြအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသရဂံအနာဂံယဟန္တာတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူကိုအနစ်နာခံပြီးတော့ကဲတင်ဆောင်းလျှောက်တော်မူတယ်ကျလုံးမသွားကြင်ကဲမကြင်တော့သူတော့တည်တော့မယ်တရားဓမ္မဟောပြမှာမဟောပြရင်တရားဓမ္မမသိရင်တော့သူတော့အပေကြတော့မယ်သူပတ္တပရပိုင်ကြီးကြည့်ပါလားမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားရင်သူဘလူမှချုပ်လို့မရဘုရားဝင်နေရဆိုသူ့အတွက်อายุติงคาระตมะบัตรโลละขอเลยชุเสียรโดยจะรออายุปาลกะตมะบัตรอัตตโกทิ้งทาနိုင်เนยอกะเรอกုံเปี่ยวตวาตัตโต80ปิกันนี้มา10ละอโลวะจูပြီးတော့สุติปัจจุย

သိမယ်ဘယ်တော့တရားရမယ်ဘုရားရဲ့တရားကိုမနာရရင်အပေလေးပါးကြသွားမယ်အကုန်လုံးသိတော်မူတယ်ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့သုတိပရိသန်နေသုတိစိတ်ကြကံဤပါတရားမရဘဲနဲ့တည်သွားမှာဆိုလို့စကြဝဠာချားနေပြီရောက်အောင်သွားပြီခြေချွတ်တော်မူတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကြာကြာနာနာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုဗာဉာဏ်တော်လို့ခေါ်ကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်ဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ပေါင်းများစွာနဲ့ကုထုတိုင်းကိုခီဒေသဇာယီကြွချီတော်မူတဲ့အခါထုံးလာကိုဋ္ဌိကာဆိုတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးကိုရောက်ဏိဂုံးဆိုတဲ့သဘောကရွာလည်းမကဘူးမြို့လည်းမကြဘူးပေါ့ရွာကြီးကြီးပေါ့အဲဒီရဲ့ရွာအထဲထဲတော့မရောက်သေးပါဘူးရွာအပြင်ပေါ့တို့တော်ရသဘောဆိုရင်၄မိုင်ခန်းလောက်กว่าတယ်ပေါ့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တရားအကုန်လုံးကောလုံးပါနေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားကိုလိုက်နာကြတယ်။နတ်တေရနှိုးတော်မှုကြောင့်လူတွေလည်းသိကြတယ်။ရွာထဲမရောက်ပြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်နေရာရောက်နေတယ်။တန်ခါတော့ရှင်မြတ်တွေနဲ့ဘယ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်။ရွာလူတွေကုန်တရားနာဖို့သွားကြတယ်။အသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထဲမှာရထပါလာဆိုတဲ့တထေသာလည်းပါပါရထပါလာဟာရှင်ရာဟုလာနဲ့အတူတူပါရမီဖြည့်ပဲ့ပဲအတိတိတာဝကထဲမှာပါတယ်ရှင်မကတ္တပါတို့ရှင်အနုယုတ်တာတို့ရှင်ရထပါလာတို့ရှင်ရာဟုလာတို့ကဘာတသိမ့်ပါရင်ဖြည့်ရအဲ့လိုပါရမီဖြည့်လို့ဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးဘဝပါရမီတွေပြည့်နေပြီပါရမီပြည့်နေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့အကုန်လုံးဟောတာရထပါလာသရိုသားလေးတယောက်တည်းကိုကွက်ဟောတာဘူးအကုန်လုံးဟောတာအကုန်လုံးဟောပင်တယ်လို့ကျိုးပါရမီတွေဖြည့်ထားတဲ့ရထပါလာသရိုသားတရားသဘောတခါတည်းနှိမ့်နှိမ့်ချွတ်ချွတ်သဘောပေါက်သွားတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရှာလိုပဲနည်းနည်းလေးဟင်းလေးတင်လိုက်တာနဲ့ငန်နေပေါ်တဲ့ချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့အကုန်သိတယ်။ပါရမီဖြည့်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသတ္တောတင်ရှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော်လည်းပဲတရားတွေနာရတော်လည်းပဲသဘောမပေါက်ဘူး။ဟင်းဦးထဲမှာမှုတဲ့ရောင်းမလို့တန်ရောင်းမပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရောင်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။အရသာကိုမသိဘူးဟင်းတော်မှုတာပဲအရသာမသိဘူး။ပါရမီဖြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှာလိုပဲနည်းနည်းလေးရှာပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ချိုးချင်းငန်ဆက်အကုန်သိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲအခုတရားအားထုတ်တယ်ငါတို့ကောင်းကောင်းမသိပါဘူးကွာနားလဲနားလဲဒါလဲနားလဲလဲနားမလဲလဲနားမလဲဘူးလုံတော့လုံနေတာပဲသိပြီးတော့သဘောမပေါက်ဘူးအားငယ်စရာမလို့ရှင်ရထပါလာလို့ရှင်ရာဟုလာလို့ရှင်အနုယုတ်တာလို့ဆိုကြီးကပါရမီဖြည့်ထားတော့ရင့်ကျက်တဲ့အခါကျတော့တန့်မိရအဲ့ဒါယောဂီတို့လည်းအခုဘဝမှာတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားကြချက်ချင်းလည်းငင်းမရတော့လဲအားငယ်စရာမလို့တရားဟာအမျက်ကြီးပဲအရှုံးမရှိကိုကုသနာတို့အမျိုးမျိုးအလုပ်တွေကကိုမှန်းသလောက်ရရင်ရမယ်ရှုံးရင်ရှုံးမယ်ပြောနိုင်ဘယ်လောက်မြတ်မြတ်ဒီဘဝပဲမိမိတို့ဖြည့်ထားတဲ့ဒါနပါရမီသီလပါရမီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကျင်းနေပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကိုကျေးဇူးပြုမှာအားငယ်စရာမလိုဘူးအားလျှော့စရာမလိုဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားကြတတ်နိုင်သလောက်နှလုံးသွင်းကြတတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားကြတတ်နိုင်သလောက်ရှုမှတ်ကြငါတို့ကျင်းနေဒီဘဝမှာရရင်ရဒီဘဝမြတ်ရင်နောက်ဘဝဒီမှာရမှာပဲလို့အဲ့လိုယုံကြည်ချက်သရာတရားအာကောင်းရပါအာကောင်းရမယ်ယုံကြည်ချက်သရာတရားအာကောင်းရမယ်အဲသရာတရားကိုနတ်ပြည်ကကောင်းသောလတ်လာပါ
လက်လာပါတယ်မှာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ချွတ်တေသနာတော်အရောချပရမလာပါဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့အလဘကတုတ်တန်ကြတော့ဒီတတ္တာတတ္ဒီဒဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံဇာတရားတကယ်အမောမြတ်ဆုံးဥစ္စာပဲဒီတရားတရားရှိမှပညာနောက်ကလိုက်လာအခုဘ ਹੁ သုတပညာနဲ့တရားတရားအားကောင်းနှလုံးသွင်းရယောနိသောမနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ဘယ်တော့မှအချီးနှီးမဖြစ်ဘူးဟေ။ခုဘုရားမှာတမ်းပြီးမရရင်လည်းနှောင်ဘွားတွေနှောင်ဘွားတွေရဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တခါကျောင်းမကြီးဟာခုနှစ်နှစ်သမီးလေးနဲ့တခါတည်းတရားနာရတဲ့သောတာပန်တည်တယ်လေ။တို့အခု၁၇ချိန်ရှိပြီဟုတ်တော့မလား။၁၇ချိန်ဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူး။နားလည်းလူလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့တို့ပါရမီအင်အားတွေလိုတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားရှားပါဘူးအနာတပိန်တို့ဝိတာခါတို့ဟာတစ်ချိန်တည်းနဲ့တန်းရတစ်ချိန်တည်းနဲ့နှစ်ခါဟောတရားမလို့တစ်ချိန်တည်းဟောတာနဲ့ဖျားနဲ့လည်းတွေ့တယ်တန့်ပြီးတော့သောတာပန်တည်ကြအတ္တိမာဘောဟိုးအစောကြီးရဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဒီဘဝမှာကောင်းကောင်းနားမလဲတာလို့ကောင်းကောင်းမရတာလို့အာမငယ်နဲ့နောက်မဆုံးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားကြဒီစကမ်းမာတဲ့မဟုတ်ပဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားကြကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတကယ်အားကိုးရတဲ့တရားပဲဒီဘဝမညံဖုံညံမြတ်လဲနောင်ဘဝတွေရမှာတရားစီရင်ကြီးလေးမျိုးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရထပါလာတခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနေသရာကနေပညာအထိကူးသွားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ယုံကြည်အားကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့တင်တယ်လဲဒီရှင်မင်းကြီးလေးပါးအောင်နားလဲရတဲ့အခါလူဘဝနဲ့တရားတုတ္တရမြတ်ရဖို့အနှောက်ရှက်တွေများတယ်။တန်ရောစင်တွေများတယ်။သာသနာ့ဘောင်ဝင်အထုံမှပဲဒီနေ့အထုံနေရတဲ့ဒုံလဘအရှင်မြတ်တွေလူပေါ့ဉာဏ်ပညာကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးကြိုးစားအထုံမယ်ဓမ္မသာလင်တရားတုတ္တရမြတ်မြန်မြန်ရမယ်တန်တရာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်မှာပဲလို့ယုံကြည်ချက်ရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တခါတည်းရှင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အတိတ်ကအင်အားပါလာလို့အတိတ်ကအင်အားပါမလာလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်နောက်ကဘာလာမလဲဒါပေမဲ့ဆိုလားကောင်းတော့ကောင်းနေကောင်းပါတယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်လေးတရားပို့တာလည်းကောင်းပါတယ်အဲတို့တရားထိုင်ရတယ်လေကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဆိုပြီးနောက်ဆုတ်သွားတယ်ဘာလို့နောက်ကအင်အားမပါလာတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြားရဝင်ဖြစ်တာဒါသူတို့နဲ့သွားမတူနဲ့သူတို့ကသူတို့ပဲသူကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကိုယ်မှမိသားစုရှိတယ်ဆိုနောက်ဆုတ်သွားတာအဲ့ဒါတရားလေးပညာလေးအားကောင်းအောင်လို့ကြောကောင်းလို့တရားလေးနာရမယ်တရားလေးပွားများအားထုတ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတရားပွဲပြီးတာနဲ့သွားလျှောက်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုသာသနာ့ဘောင်တွင်သူသင်ချီးမြှင့်တော်မူပါဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘနှစ်ပါးခွင့်ပြုမှငါဘုရားသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ဝင်ပြုတယ်မိဘနှစ်ပါးခွင့်ပြုချက်ရပါလားမိဘနှစ်ပါးတော့ခွင့်မပန်လေးပါဘူးအဲ့ဒါဆိုခွင့်တော်ပန်အဲမိဘနှစ်ပါးထံဖွင့်ပန်ဖို့ပြန်သွားပြန်သွားတော့မိဘနှစ်ပါးမှာပစ္စည်းတွေကအများကြီးပဲရွှေတွေငွေတွေကတောင်းလိုပုံးနေသားလေးကဒီတယောက်ပဲရှိသူတို့ခေတ်ခါတုန်းကပေါ့လေဟိုတုန်းကပစ္စည်းရှိတဲ့တထေးတွေကဇနီးများ၄ယောက်ယူကြတယ်အဲသူ့မှာဇနီးတွေလည်းရှိတယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းပဲတောင်းလိုရလိုပုံးနေအဲတော့မိဘနှစ်ပါးသန္တနာဘောင်ဝင်မယ်ဆိုတော့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးပေါ့ဘယ်လို့မှပြောလို့မရတဲ့အခါကျတော့မိဘနှစ်ပါးသန္တနာဘောင်ဝင်ခွင့်မပေးလို့ရှိရင်တော့တည်ရင်တည်ပြီဆိုထမင်းမစားတော့ဆန္ဒပြအဲ့နေရာမှာပဲအိတ်နေပြီးတော့ဆန္ဒပြအဲ့တော့မှသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိဘတွေကိုပြောရတယ်ဒီကလေးဟာသန္တနာဘောင်အញ្ញံဝင်နေတယ်ဝင်ပါသေးသန္တနာဘောင်ကျတော့ကိုအိမ်မှာလို့ဘယ်ချမ်းသာမလဲသူများလောင်းတာသူများလှူတာစားတာနေတာထိုင်တာလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုစင်းစင်းရဲရဲနဲ့တွေ့ကြရင်ပြန်ထွက်လာမှာပေါ့အခုခဏ
သွားကျင်တာပါဟိုထမင်းမစားတာခုနှစ်ရက်ရှိသွားပြီသုတိပြကျွေသေးလွန်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သားလေးနဲ့သေကွဲခွဲရရင်တော့ဘယ်တော့မှပြန်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားလို့ပြန်လူထွက်လာရင်ပြန်ဆုံပါသေးတယ်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ဝင်ပြုလိုက်ပါဆိုတော့မှအဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးခွင့်ပြုလိုက်ချွေရတဲ့ဘက်သူအစားသောက်တွေစားပြီးချက်ချင်းပဲမြတ်စွာဘုရားထံပြန်သွားမြတ်စွာဘုရားထံပြန်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တယ်ရန်ဝတ်တယ်ဆိုတော့တန်တရာဝတ္တဒုက္ခတော့မောဒနထာယပေါ့တန်တနာဝတ်ဆင်းရလွမြောက်လို့လို့ဝတ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတယ်ပါရမီတွေပြည့်နေပြီကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတိလဣန္ဒြေဘောဇနေနိုးကြာတံပစဉ်စိတ်ငြိမ်ဝင်အစဉ်ပွားများမြတ်တရားတိလတွေဆောင်းလျှောက်ဖို့သင်ပေးတယ်ဣန္ဒြေတွေဆောင်းလျှောက်ဖို့သင်ပေးတဲ့ယဟန်ဆိုတော့ပါဠိမောက္ခတံဝရသီလပေါ်လေအဓိကဣန္ဒြေတွေမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဣန္ဒြေတွေဆောင်းလျှောက်ဖို့တတိနဲ့ဆောင်းလျှောက်ဘောဓနေမတ်တင်ညုတာအစားအစာကိုအတိုင်းရှိသိဖို့စားတော့တဲ့ခါမှလည်းရှုမှတ်မှုတွေပါဖို့သီလဣန္ဒြေဘောဓနေနိုးကြနိုးနိုးကြကြရှိရမယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိုးနိုးကြကြရှိရမယ်နိုးနိုးကြကြဆိုတာအဲ့မပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရမယ်ဒါကိုပြောတာစီပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းညာလုံးပေါက်စီပွားရေးလုပ်နေတယ်မရှိဘူးလားအဲအများကြီးရှိတယ်ဆေးရောင်းနေတာတွေပါရင်းညာတွေရှိကြတာပဲဒီမှာအလုပ်ကိုအချိန်မိုးတွေဆင်းနေကြတာတွေနည်းနည်းလေးပဲအိပ်ပြီးတော့ရှေ့တွေတောက်ပြီးတော့အချိန်မိုးတွေဆင်းနေကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကို노ကြတယ်လို့မဆိုဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဲ노ကြတာမဟုတ်အိပ်ပြောနေလောဘဒေါသမောဟတွေမှာအိပ်ပြောနေလောဘဒေါသမောဟအလုပ်တွေဥစားပေးလို့အခု노ကြတယ်ဆိုတာတတိတွေပညာတွေ노ကြတာကိုပြောတာအဲ노노ကြကြနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေမယ်အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှအောင်ကြိုးစားမယ်အမြဲတမ်းဒါနသီလဘာဝနာတွေကြိုးစားနေမယ်အဓိကတော့ဘာဝနာတရားတွေအမြဲတမ်းနိုးနိုးကြားကြားနဲ့ရှုမှတ်နေတာအဲ့ဒါကိုနိုးကြားတယ်လို့ဆိုတယ်သာဂရိယာနုယုတ်တော်တယ်လို့ဆိုတယ်သီလဣန္ဒြေဘောဓနေနိုးကြားတမ်းပစင်တမ်းပစင်ဆိုတာဉာဏ်ပညာပဲတတ္ထကတမ်းပစင်တို့တပ္ပယတမ်းပစင်တို့ဂောစရတမ်းပစင်တို့အတ္တမောဟတမ်းပစင်တို့အစင်းနဲ့အစင်းနဲ့အစင်းနဲ့ကျက်စားရတယ်ဉာဏ်ပညာတွေသင်ကြားပေးအကျိုးရှိမရှိကိုဆင်ញင်ပြီးတော့မှလုပ်အကျိုးမရှိတာမလုပ်နဲ့အကျိုးရှိတာလုပ်တထကတံပစင်အကျိုးရှိတော်လည်းပဲတင့်မတင့်ဆင်ញင်ရသေးတယ်တင့်တော်မှလုပ်မတင့်တော်ရင်မလုပ်နဲ့တပ္ပါယတံပစင်ဟောနောက်တစ်ခါဂောစရတံပစင်ယဟန်တရားကျိုးသားပေါ်များအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေဟာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတွေရုပ်တင်နံနေအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေမှာကျက်စားလူတွေရဲ့အလုတ်စီးပွားရေးအလုတ်တွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပြည့်ညတ်တွေပေါ်မှာကြက်မစားအောင်ကြက်စားအောင်မှာယုတ်တိဏ္ဏနေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းကြက်စားအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရမယ်အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရအဲ့ဒါကိုတံပစင်ညလို့ခေါ်တယ်နောက်ကြတော့စိတ်ညင်တဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းအာထုတ်အကုန်လုံးရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါစိတ်ညင်တဲ့အခါအာထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှိမဝင်ဤတွေသင်ရတယ်ကမ္မထာနေသင်ရတယ်အကုန်လုံးသင်ကြပြီးတော့မှရင့်ကျက်တဲ့အခါကျတော့မှတယောက်တည်းအားထုတ်အဲ့လိုသင်ကြပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလောက်ဝက်လောက်နေတယ်ထုံလာကုဋေကဏိဂုံးကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားလောက်ဝက်လောက်15ရက်လောက်သရင်သုံးပြီးတော့ဇေတုံเจ้าကိုပြန်ကြွဇေတုံเจ้าကိုပြန်ကြွတော့သူကမ္မထာတရားတွေသင်ပြီးသားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်သွားတော်ပင်တောင်ထွက်တခါတည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားလိုက်တာမကြခင်ပဲအာသောတရားတွေကုန်ခံပြီးတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ရှင်ရထပါလာပါဖြစ်သွားပါလေအခုတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်တာမြန်တာပေါ့ဗျာတကယ်လို့ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းကြီးဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားအေးခုနလိုနိုးကြသံမစဉ်စိတ်ငြိမ်ဝင်နိုးနိုးကြကြရှိမှအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပွားများနေရမယ်တဲ့
သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာလဲသူတော်ကောင်းတို့အခုရှုမှတ်နေတာပဲကိုယ်မူပြဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သွားသိရမည်သွားရလာလာဆရာတောက်တာရှုမှတ်ဖို့သင်ကြားပေးနေတယ်ထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဉာဏ်လျှောက်တာတွေသင်ကြားပေးတယ်အာဝတ်စားလဲတာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်နေတော့ကိုယ်မူပြဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်တော့သိမသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါသိတဲ့ဉာဏ်ပညာပဲနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနောက်ကျတော့အများကြီးသိသွားတယ်ကိုယ်မူပြဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်။ကောင်းဆိုးလက်ပါဝေဒနာပေါ်ရာသိရမည်။ကောင်းတာပဲဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်အလတ်စားပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာမှုဝေဒနာတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့ရမလဲ။ရှုမှတ်ပွားများရမယ်။ကောင်းဆိုးလက်ပါဝေဒနာပေါ်ရာသိရမည်။နောက်နံပါတ်3ကစိတ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်ဆိုတော့မှန်စွာသိအောင်ရှုမှတ်ကြဒါပြောတာမှန်စွာသိရမည်အဓိကမှတ်မှာစိတ်ကပို့ပြီးရေးကြည့်တယ်စိတ်ကူးတာတွေစဉ်းစားတာတွေနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှစိတ်ကူးတာစဉ်းစားတာဟာဝိပဿနာယောဂီရဲ့မဟာယန်သူပဲအာရှင်ရမဲခင်ရှင်ပါတဲ့မှာတမသင်္ကပ္ပပါတာပဲကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကြံစည်ခြင်းဆိုတာပါတာပဲရှင်ပြတော့မကြံစည်နဲ့ပြောနေတယ်သူ့နေရာနဲ့သူသုံးရပါတယ်ရှုမှတ်ပွားများလို့ဘလို့မှမရဘူးစိတ်ထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ရှုမှတ်လို့ကိုမရနိုင်ဘူးပစ္စုပန်တည်းတဲ့ရှုမှတ်လာကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကြံစည်တာကိုဦးစားပေးရဝရအောင်မနိုင်အောင်မသိအောင်မခွဲခွာရအောင်မကံစားလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တစသည်အဖြင့်တံဝကရဖို့တကူကြံစည်စဉ်းစားပေးရသမ္မာဝိတက်လို့ခေါ်တယ်ဝိတက်နဲ့သင်္ကပ္ပဟာအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူသုံးတာပေါ့တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကပ္ပနဲ့သုံးတယ်မဲ့ခင်၈ပါးမှာအပြင်လောကမှာကျတော့ဝိတက်နဲ့သုံးတယ်မကောင်းတဲ့ဝိတက်သုံးပါကောင်းတဲ့ဝိတက်သုံးပါကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိန္ဒဝိတက်ဒါမိစ္ဆာဝိတက်တွေမကောင်းမှုအမှားတွေအကြံစီမှားတွေအဲ့ဒါတွေမကြံစီရအောင်និခမဝိတက်တော်ထွက်ဖို့ယဟန်ဝတ်ဖို့ကျူသာအထုတ်ဖို့ဒါကြံသည်ရအဝိဟိန်အပြာပါဒဝိတေသက်ပြညင်းသေးမှုတွေရှောင်ပြီးတော့မေတ္တာပွားများဖို့အဝိဟိန်တာဝိတေမညင်းသေးဖို့တဏှာဖို့ငဲ့ညာထောက်ထားဖို့အဲမကောင်းနိုင်ရယ်ကောင်းနိုင်ရယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတရားဓမ္မတွေကိုကြံသည်ရအရှုမတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကြံသည်တာတွေကိုဦးစားမပေးရဝိပဿနာလုပ်ငန်းဝေမီဆိုလို့ရှိရင်လျှောက်ကြံစည်နေရင်စိန်တာမရညာမျိုးဖြစ်သွားနေကြံစည်လို့လာတရားရမယ်ဆိုရင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရနိုင်ငံကြာပမောက္ခတွေကယဟန္တာကြီးဖြစ်ကုန်မှာပဲသူတို့ကအမြဲတမ်းကြံစည်နေတာပရော်ဖက်ဆာကြီးတွေပေါ့အမြဲတမ်းကြံနေသူတို့အနာမပေးဘူးဘာသူတို့ဘာသာရဆိုင်အမြဲတမ်းကြံစည်နေတာကျန်စီတိုင်းသာတရားရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရရကုန်မှာပေါ့မရဘူးအတက်ကဝဆရောတဲ့ဆန်တို့မက်တို့ဖို့တို့ဆိုတာကျန်စီတိုင်းမရဘူးသူ့အစင်နဲ့သူပဲဇံမာဆိုရင်ပထမဇံပဲဝိတက်ပါတယ်ဒုတိယတတိယကျတော့ဝိတက်မပါတော့ဘူးဝိပဿနာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဝိပဿနာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မရှုမနိုင်ရင်ကျန်စီပါဩနာသေးကြံစီရမယ်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကြံစီရမယ်လူဘဝအမတ္တမရခဲ့တဲ့သာသနာတို့အမတ္တမကြုံခဲ့တယ်အချိန်ရှိတုန်းလုံးလဆိုင်မှာပဲဟေးကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြံစီရတကယ်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးအလုတ်ခွင်နဲ့ဝင်ပြီးဆိုရင်တော့ပေါ်ရကိုရှုမှတ်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာခုနသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးစေမူရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအကုန်ရှုမှတ်ပြရသဘောထွေလာထင်ရှားလာမှန်စွာသိရပိုင်းခြားသိရမည်သဘောတွေဆိုတာကတော့ဓမ္မာနုပတနာကိုဆိုလိုပါတယ်ခန္ဓာတို့និဝရဏတို့ဒီအပိုင်းနေဘုစင်တို့အဋ္ဌစာရိလျှောက်စဉ်းစားနေရင်တော့မှားရခက်တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖခင်ဓမ္မာနုပတနာမြင်လာကြတာလေမှန်ရတာဓမ္မနုပဒနာသဘောပိုင်းပါသွားတာပဲခန္ဓာလည်းပါသွားတာပဲနိဝရဏလည်းပါသွားတာအဲ့တော့ကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သာရှုရမယ်မှတ်ရမယ်
ခန္ဓာမူရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သာရှုရမယ်မှတ်ရမယ်စိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သာရှုရမယ်မှတ်ရသဘောတရားထင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမိသဘောတရားတွေမြင်တာတွေကြားတာတွေနာတာတွေစားတာတွေထိတာတွေသိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရှုမှတ်လို့အကုန်လုံးရှုမှတ်တိုင်းလာပြီဆိုတော့ပထမဦးဆုံးသဘာဝသဘောတရားတွေသိလာတယ်သဘာဝသဘောတရားတွေသိတာကိုသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်သဘာဝလက္ခဏာဆိုရုပ်တည်နံတွေကိုသိလာဒါရုပ်တရားပဲဒါနံတရားပဲတရားနာလို့သိတာစာအုပ်ဖတ်လို့သိတာကတစ်မျိုးပိုင်းခြားပြီးတော့အခုလို့အားထုတ်လို့သိတာကတစ်မျိုးပို့ပြီးလေးနဲ့တယ်မသိတာရုပ်သိတာနံပဲဆိုတာတော့အကုန်လုံးစာတတ်တဲ့လူတိုင်းသိတာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားကိုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်တော်မှသဘောပေါက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ဖောင်းတော့ဖောင်းတဲ့ဖောင်းကိတ်မှာဖောင်းတယ်ပိန်တော့ပိန်တယ်ပိန်ရမှာပိန်တယ်အာနာပါနာသမားဆိုလို့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ပေါ့တို့ဓမ္မဆိုရင်တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်အဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါရှုခံကလည်းသဘောတရားပဲရှုညာလည်းသဘောတရားပဲသဘောတရားတွေသိရဘောဖောင်းတာပိန်တာဆိုပါတော့ဖောင်းတာပိန်တယ်ဆိုတာဝေါဟာရပညာအနေနဲ့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ခေါ်ရတကယ်တကယ်ကြတော့ညံဆိုင်လိုက်တော့တိလာတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုမှတ်တာကလည်းပဲမှတ်တဲ့သဘောလေးကမှတ်တာငါမှတ်တာသူမှတ်တာယောက်ျားမိတ်တာယောက်ျားမှတ်တာမိန်းမမှတ်တာမဟုတ်မှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမှတ်တည်တဲ့သဘောလေးကနံတရားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကယုတ်တရားအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာပါလိမ့်ယုတ်နဲ့နံပဲလို့မှတ်ပါများတော့ပိုင်မနေနိုင်သီးလားပရမညာထဲမှာကျိုးလေးထည့်ထားတော့ဒါပရမညာဒီထည့်ရဟာလေးကကျိုးလေးပဲကွဲပိုင်မနေနိုင်သီးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်သဘောတရားတွေထင်ရှားတယ်ပြောတန်ကြတယ်ဆက်ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သိတာပေါ့အစားထဲမှာတော့အများကြီးပေါ့အာရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေးမာဘူတယုတ်၄ပါးဥပါဒယုတ်၂၄ပါးနံဆိုရင်တိပညာသား53အာကုသစိတ်ကဘလောက်ကုသစိတ်ကဘလောက်အာစေတသိက်တွေကဘလောက်တယုတ်တင်ချာဒါဖျားသိတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားတာသာဝကတွေအကုန်လုံးမသိတဲ့ဖျားဟောတာကိုနားထောင်ပြီးမှပြန်သိတာဒုက္ခရှိမှလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုတယုတ်တင်ချာတွေအများကြီးမသိဘူးဒါပကိမ့်မယ်ဒါအကုသိုလ်စိတ်ပဲဒါအကုသိုလ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့အပိုင်းခြားမသိနိုင်ဘူး။ဘာသိလဲဆိုတော့မှတ်သိနေတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးရဲ့သိသိနေတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးရဲ့စိရတာချမ်းသာတာခံစားနေတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိနေတဲ့သဘောလေးရဲ့ဟောရှုကံရောရှုညာရောဟာသဘောတရားတွေရှုခံကယုတ်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်နံဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်ယုတ်နံနှစ်ပါးသလုံးဖြစ်တယ်ရှုဉဏ်ကတော့နံတရားပဲတတိနဲ့ပညာအဲ့လိုပိုင်းပိုင်းနေနေသိလာတာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်နိုင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်နိုင်ရင်သဘောတရားတွေသိလာကိုယ်ပိုင်းသိ

ခုနှစ်ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ငါနေ့ဧပြီတော်နေ့ရန်ကုန်မြို့တည်ဦးကြည်သာတော်မမအေးသာသမီးမြေတဆုမိသားစုနဲ့တထုံမြို့ဦးကျော်လွင်ဦးတော်မမုခိုင်ပါမောင်စောမိုးထက်သမီးမခင်မိုးထက်ရွှေပြည်ဦးကုမ္ပဏီမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြသည့်တမဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်အပိုင်းငါတရားဒေသနာတော်သမဋ္ဌိသုတ်တံကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအပိုင်း16ပိုင်းနဲ့ရှင်းပြတာတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာလည်းပဲမဆိုင်ဖို့ဆိုင်ဆိုလို့ရှားနာဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာထီအောင်သမဋ္ဌိကိုရှင်းပြခဲ့လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဘယ်လမ်းကပဲဝင်းဝင်းရှားနိုင်တယ်ဆိုတာလမ်းကြောင်းนี่အလွန်များတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့အသိဉာဏ်နဲ့သွားကြရမှာဖြစ်တယ်။အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်တိလာကိုဖြစ်ကြရမယ်။သမာဓိကိုဖြစ်ကြရမယ်။တိလာစွာသမာဓိစွာအားရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ပညာစွာအားပြည်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်ဝါးထင်နေတွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်တယ်။မတွေ့မြင်နေသမျှကာလပတ်လုံးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာပညာစွာအားယောနေနေသေးတယ်သူပညာစွာအားဘာကြောင့်ယောနေတယ်ဆိုရင်သီလစွာအားတဝါဒီစွာအားတွေအားလည်းမပြည့်သေးလို့ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ရင်နေစင်နေမြဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဒီစွာအားတွေအားတနေ့ကြတော့ပြည့်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်အပိုင်းငါမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တည်းကပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒ်အကျိုးတရားကိုထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုလို့ရတယ်။ရောပရိသသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့ကလေးကအကြောင်းကိုကြီးညွှန်းတယ်။ပဋိစ္စအကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသမုပ္ပါဒအကျိုးဖြစ်စီတယ်။ဘယ်ရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးအကြောင်းဆိုမရှိဘူး။အကြောင်းမဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဆိုလည်းမရှိဘူးဘုရားဘာသာမှာဘယ်ဟာက first cause ပထမအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ရာက root cause အမြစ်တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဆိုမရှိဘူးအလုံးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်လိုက်အကျိုးဖြစ်လိုက်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားလူသားရဲ့ပထမဆုံးအမေကဘယ်သူလဲပထမဆုံးအဖေကဘယ်သူလဲရှာကြည့်ပါလားအခုကဘာမှတူကြီးတောင်ပေါင်း9000ကျော်ရှိနေပြီအဲ့ဒီလူတွေဒီလူမျိုးနွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပထမဆုံးအမေကဘယ်သူလဲပထမဆုံးအဖေကဘယ်သူလဲလို့ရှာလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်မရတာတော့ဆို
အဲ့ဒါမှရှိကြနေတာဖြစ်တော့ရောက်မရဘယ်အစားတယ်လို့ပြောလို့မရတော့အောင်ကိုရှိဝေးနေတယ်ဒီသဘောတရားကိုပြောတာပဲတန်တရာရဲ့အစားကိုမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာရှိလွန်အကြည့်တဲ့အခါကျတော့သိဝေရခက်ခဲတယ်အမေရရဲ့အစာကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပင်းနဲ့မျိုးစိတ်ကျမနဲ့ချက်ဥရှာတယ်လို့ပဲဖြစ်တနေ့ကထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ချက်ဥဘယ်ရတာတော့ဆိုကျမရလို့ဖြစ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါပြည့်ဒီကျမဘယ်ရတော့ဆိုချက်ဥကရအဲ့တော့ကျမအကျဦးကရတယ်ကျဦးကကျမရတယ်ဆိုဘယ်သူကအစတော့လို့ပြောရမှာမခက်ခဲသွားဟုတ်ကျမရှိမှကျဦးဖြစ်တာကျဦးရှိမှလည်းကျပွေးမှာမျိုးစိတ်နဲ့တပင်တပင်ဘယ်ရရတော့မျိုးစိတ်ဆိုင်လို့ရအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကဘယ်ရရတပင်ဟာသေးတာအဲ့အရင်ကုလည်းပဲဘယ်ဟာစာရုံလို့ဆိုအောင်သိတယ်ဆိုမှရှိအဲ့လိုလွန်ရှည်လျားတဲ့ဘဝတန်လျာဤခီးကြီးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်နေတော့ဗမာတကဗမာလူမျိုးတွေပြောသလိုအမေဘုရဲ့သူချီခင်ချီခင်စာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ချီတွေးကြီးတစ်ခုကိုအစားရှာဖို့ခက်တယ်လို့ပဲသာချာဥက္ကဋ္ဌ။အတချို့ကဒီလိုထင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတာအနမတေကောယံဘိက္ခုသံသာရော။တမယာရဲ့အစကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုရင်သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဘာလို့မသိနိုင်တာတော့လို့ရှေးဝေးလို့။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့ငါတန်တရာရဲ့အစာကိုမသိဘူးလို့ဘုရားကဟောတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်ပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်တဲ့လူအုပ်စုကရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဗမာစကားနားမလည်လို့ဖြစ်နေ။ဘုရားကတန်တရာအစာကိုငါမသိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်တရာရဲ့အစာကိုရှာလို့သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့အလုံးဝေးလို့ပြောတယ်လုံးဝေးပြီးတော့အစတွေ့တော့ရောဘာအကျိုးရှိရောဘာအကျိုးမရှိဘူး။တန်တရာရဲ့အစကိုတွေးလိုက်လို့ဟောပဲလောကီစည်းဝါးဆိုလည်းပဲသုံးမကုန်ရသွားမယ်။လောကုတ္တရာအနေနဲ့လည်းပဲဒီဟာသိလိုက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရသွားမယ်ဆိုရင်ဆက်တပြင်းလောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးရှိသလား။ဘာအကျိုးမှမရှိဘူး။ဘာအကျိုးမှမရှိဘူး။အဲ့လိုအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကလုပ်လို့မရှိဘူးတရားဒါရှာပြီးတော့နေလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်တဲ့ခီးကြီးကိုသွားနေလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ဟာတတ်တဲ့အချိန်မြုံတာပဲဖြစ်မှာဖြစ်လို့ရှာဖို့မပြောမြတ်စွာဘုရားဒါမျိုးဒါရှာနေခြင်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကတန်တရာမပြောနဲ့စကြဝဠာရဲ့အဆုံးကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ဘူးလေခုခေတ်လိုဒုံမြန်နဲ့လေးမြန်နဲ့သွားပြီးရှာတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ mental power စိတ်တကိုးနဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုတုံးချပြီးတော့ရှာရောဟိတတဆိုတဲ့ယသိကြီးတူဟာတန်မြာရဲ့စကြဝဠာရဲ့အစာကိုသူကရှာတယ်သူခြေလက်တလန်းဟာအရှိသမုဒ္ဒရာနဲ့နောက်သမုဒ္ဒရာလောက်သူကကိုယ်ကာယကိုအချီးကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့သူခြေလက်ကြီးတဲ့အချီးကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီနှုံနဲ့ပြေးတာအဆုံးကိုရောက်မလာလို့သူပြေးကြည့်တယ်မာရသွန်ပြေးတာပေါ့နော်ဆက်ကြောက်လာရဲ့အဆုံးကိုတွေ့မလာလို့ပြေးတာသူရဲ့မြန်နှုံးကဘယ်လောက်ထိအောင်မြန်နှုံးဆိုခုကိတ္တိမိနစ်တွေစက္ကန့်နိုင်နဲ့မပြောလို့
ဥပမာပါတဲ့ပြောတော့ဆိုရင်ထမ်းပင်တပင်ပေးရနေပြီးတော့မြားနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်နေမှာအဲ့ဒီထမ်းပင်မြားကလေးဖြတ်သွားတဲ့

ချိန်ပိုင်းလေးတော့ပဲကြာတယ်ပေါ့စက်ကြောလားတစ်ခုတစ်ခုဟာတော့အလွန်များနေဆိုနားလည်အောင်ပြောလို့ဆို1 second ပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်ဆိုရင်စက်ကြောလားတစ်ခုရောက်ပြီအဲ့ဒီနှုံးနဲ့သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဉာဏ်နှုံးအတိရတော့ပြန်သေးတယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ကိုပုံတရအပုံတရပုံတပုံနှုံးတော့သုံးချပြီးတော့ပြေးတယ်အဲ့လိုပြေးတာဟာသူမှအစာစားတဲ့အချိန်အနာယူတဲ့အချိန်တွေကလွဲရင်ကျန်တဲ့အချိန်မှာခီးဆက်နေတာအနှစ်ပေါင်းတရာပြေးလို့သေးသာသွားရအဆုံးကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးဆက်ကြောက်လာရဲ့အဆုံးကိုမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကိုဖျားလျှောက်တာရောဟိတတသုတ်ဆိုရှိတယ်ရသဗျာကအဲ့လိုပြေးသွားခြင်းနဲ့လေလောကကြီးရဲ့ဆုံးဆော်လည်းမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့ဟာကိုစူးစားခြင်းဖြင့်တစုံတစ်ခုရလက်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရလက်မရှိတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ခြင်းဟာပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဘို့တော့မရှိတာကိုရှားနေခြင်းဟာလည်းပဲပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးပဲမသိနိုင်တဲ့အရာကိုရှားပွေးနေခြင်းဟာလည်းပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးလို့တို့ဆိုလိုတာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တကလုံးကအနမတေကောယံဘိက္ခုတန်တာရောဒီစဉ်စက်ပြတ်ဖြစ်နေတဲ့တန်တရာကြီးရဲ့အစဆိုတာသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာငါမသိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမသိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်ဘဘကောဒီနာပညာဒီဘယ်အစရဲဆိုတာကိုဟိုမထင်ရှားတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာဟာပညာပဲလောကကြီးမှာသိနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်လို့မသိနိုင်တဲ့အရာလည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာသိနိုင်တယ်မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာကိုသိနိုင်တယ်လို့ထင်နေခြင်းဟာမိုက်ပဲခြင်းပဲ။တော့မသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ဘူးလို့သိရမယ်။သိနိုင်တာကိုသိနိုင်တယ်လို့သိရမယ်။အဲ့ဒါပညာရဲ့သဘောပဲပေါ့နော်။ပညာရဲ့သဘော။အဲ့တော့ပရိသတ်တို့ဘက်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစကလုံး12မျိုးနဲ့အသုံးပြုပြီးရှင်းပြအဲ့ဒါတန်မြာရဲ့အစာကိုရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့လဲပတ်တဲ့သဘောလောက်ကိုရှင်းပြဒီအကြောင်းနေရှိလို့ဒီအကျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေဘူးပြောဥမာမဲလွယ်လွယ်ပြောရင်ကျက်မရှိလို့ကျက်ဥရတယ်ကျက်ဥရှိနေလို့ကျက်မဖြစ်တယ်မျိုးစိတ်ရှိလို့တပင်ရတယ်တပင်ရှိလို့မျိုးစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာလက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြအဲ့ဒီ12မျိုးစကလုံး12ခုဆိုပါတော့စေအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိမှုသင်္ခါရအမှန်မသိလို့ကြိုးအားအထုတ်မှုပြုပြင်ဖန်တီးမှုစေရနာပြုပြင်ဖန်တီးမှုကြောင့်ရလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝအသိစိတ်ဘဝအသိစိတ်ဖြစ်လာတာ ਨੇ ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘဝအသိစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ ਨੇ ရှင်တွဲပြီးနာနေယုတ်ဒီပေါ်တယ်နာမလူမှာနာယုတ်ဒီပေါ်လာတဲ့အခါမှာနာနေယုတ်ဒီတဲ့မှာ organ ဆိုပေါ်လာတယ်အင်္ဂါရတ္တိပါလာတယ်အဲ့တော့လူလူရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆေသောဘက်ကိုရှင်းရှင်းလေးအရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဒါတော့ဖျားဟောတဲ့ပါဠိနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်အရသကနဲ့ပြောမယ်ဆိုအမှန်မသိလို့လှုပ်ခြင်းအားလှုပ်တယ်ဒုတိယအမှန်မသိလို့လှုပ်ခြင်းအားလှုပ်တယ်အမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာလှုပ်ခြင်းအားလှုပ်တာအကုသို့အကုသို့လှုပ်တယ်လှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်ဘဝစားလာတယ်ဘဝစားလာတော့ပါရိပါရောဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာနေယုတ်တိပါလာတယ်။အဲ့နာယုတ်တိတွေမှာပါပါလာတော့ဆိုနာမရူပပစ္စယသလာယတနာ။ဩဂဏိပါလာ။မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတာပြီးပါလာ
အဲ့ဒီပန်းလာတဲ့အခါမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်မဲ့ကအာယုန်နဲ့ဆက်တွေ့လာနားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတန်နဲ့နှာခေါင်းရှိလို့အနတ်နဲ့လျှာရှိလို့အရသာနဲ့အကယ်၍မျက်စိမပါဘူးဆိုပြင်မဲ့ဟာမြင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးနားမပါရင်လည်းပြင်မဲ့ကလမ်းကြားကြောင်းဖြစ်ဘူးနှာခေါင်းမရှိရင်လည်းအနတ်ရစရာမရှိဘူးလျှာမရှိရင်လည်းအရသာသိစရာမရှိဘူးကိုယ်ကံရမရှိရင်လည်းအထီးတွေ့ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်မရှိရင်လည်းအာယုန်လေးကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတဲ့အင်္ဂါယက်တွေလူတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတလာယရနာလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေတို့ရဲ့တဏ္ဍာမအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်ပကအစင်းအတန်အနာအရသာအထီးအတွေ့အာယုံစွာနေနဲ့ဆက်သွယ်မိလာတယ်။အဲဆက်သွယ်မိလာလို့ဖြစ်လာတာဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။အာယုံနဲ့ဆက်သွယ်လာ။ဒါကြောင့်တာလိုက်ရဏပိစယဖတ်တော်လို့ပြော။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဟိုမင်းရပြောခဲ့တဲ့အထင်ပဲ။မျက်စိရဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်။မြင်သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာလို့ဆိုတယ်။ရိစ္ဆာသောဥပ္ပါကြတော့အဲ့ဒီကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်ထား။ဟိုရှေ့ဘက်မှာဝိညာဉ်ဆိုပြောပြီးသားဖြစ်လို့ကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်လိုက်တယ်။ဟောတလရဏပိစေဖတ်တော်လို့တည်းရဲ့ပြောလိုက်တာ။အဲ့တော့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်ဖတ်တာပိစေဝေဒနာစိတ်ခန္ဓာကိုပေါ်တယ်။ဝေဒနာပေါ်တော့ဘာဖြစ်ဝေဒနာပိစေတဏှာလူချင်းလာတယ်။လူချင်းတော့ဘာဖြစ်တဏ္ဍပိစယဥပါရဏဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဥပါရဏပိစယဘဝဘဝကိုတိဆောက်တဲ့ကံတရားတွေလှုပ်လာတယ်ကံတရားတွေလှုပ်လာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘဝပိစယဇာတိမွေးလာတယ်မွေးလာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဇာတိပိစယဆရာမရဏဥရသေးတယ်အဲ့ဒီစကလုံးနှစ်ဆနှစ်ခုအဝိဇ္ဇာအနေစပြီးတော့သရမရဏကိုတခုတည်းယူပြီးတော့ဆက်နှစ်ခုနဲ့ရှင်းပြတာအဲ့တခုတခုရဲ့တခုတခုစီကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီအမတ်ဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒီဆက်နှစ်ပုတ်စလုံးကိုတခုစီတခုစီမှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ပြတာအဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဆသမုပ္ပါမှာစကလုံးကဆက်နှစ်ခုရှိတော့12မျိုးရှင်ပြတယ်လို့မှာသစ္စာကို12မျိုး12မျိုးဆိုမဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ရအတွက်လမ်းကြောင်းကြီး12ခုဖွင့်ပေးတဲ့သဘောပဲဒီလမ်းကြောင်းကသွားလဲရတယ်ဟိုလမ်းကြောင်းကလည်းသွားလို့ရတယ်အမတန်ရှိလျားတဲ့ကံယုံတန်ရှိတဲ့ပင်လယ်ကြီးတွေကိုဆင်းဖို့ရလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသဘောပတ်တယ်မှာအဝိဇ္ဇာအနေစပြီးသရမရဏအထီအောင်ဆွနှမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာအဝိဇ္ဇာကစမရှင်းမဲ့နဲ့နောက်ဆုံးသရမရဏအစာရှင်းဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူဖို့ရအတွက်တဝိရိယသစ္စာကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာလွယ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအစာနောက်ဆုံးအစာလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သရမရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့သရမရဏဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြပြီးဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဒီရှုထောင့်ကသိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့လို့ရှင်းပြတာနော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုတရားရှင်းပြတော့တရားနာနေတဲ့ယဟန်တွေကသာရဝုသောအရှင်မြတ်ရှင်ပြတာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးမေခွန်းနေမေးကြပြန်တယ်အဲ့ထက်မေခွန်းမေးလိုက်တယ်တိယခောပနာဝုသောအညောပိပရိယယောရတ္တရိယတဝကောသမ္မဒိဋ္ဌိဟောတိ
ဗုဒ္ဓသာဝကတဦးအနေနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိဖို့အတွက်တခြားနိလန်းရောရှိပါသေးသလားဒီမေးခွန်းမေးတာတခြားနိနဲ့ရှင်းပြနိုင်သေးသလားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတိရအောင်တော့ငါရှင်တို့ရှိတာပေါ့တခြားနိလည်းလည်းရှင်းပြလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေသဘက်ကိုစာပြီးရှင်းပထမနေ့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်းတယ်ဒုတိယမှာနော်အာဟာရ၄မျိုးနဲ့ရှင်းတယ်တတိယကျတော့သစ္စာ၄ပါးတိုက်ရိုက်ရှင်းတယ်အခုစတုထကျတော့ပရိစ္ဆေသုပ12မျိုးတည်းကသရမရဏကစာရှင်းတယ်တတိယတစ်မျိုးတစ်ခုတစ်ခုစီဆိုရင်ပရိစ္ဆေသုပကိုရှင်းတာ12ခါရှင်းပါသူသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဟာထင်ရှားတာနဲ့ရှင်းပြရတောခောအရိယတာဝကောဖြစ်နိုင်တာဘောဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရတာဝကတပဟာတဥဟာသရမရဏကိုသိတယ်ဆရာမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဆရာမရဏချုပ်ငြိမ်မှုကိုလည်းသိတယ်ဆရာမရဏချုပ်ငြိမ်ကြောင်းအကျင့်လမ်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုလိုတာကသစ္စာ၄ပါးဆရာမရဏကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာသရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာသမုဒိယသစ္စာသိသရမရဏချုပ်ငြိမ်းရာကိုသိတာနိရောဓသစ္စာကိုသိတာသရမရဏချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုသိတာမေကသစ္စာကိုသိတာဒီသရမရဏဆိုတဲ့သဘာဝနှစ်ခုကိုသစ္စာရှုတော့ကနေပြီးရှင်းပြသစ္စာရှုတော့ဆရာမရဏဆိုတာဒီဆရာမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလို့ရှင်လည်းပဲတဲ့တမဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဘုရတ်တော်ကတမဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အခုလို့၄မျိုးဆရာမရဏကိုသိတယ်ဆရာမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဆရာမရဏချုပ်ငြိမ်းမှုသိတယ်သရမရဏချုပ်ငြိမ်းရသူရောက်တယ်အကျင့်လန်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်သူကဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိပဲနော်အဲ့ဒီမှာကြည်တစ်ခုကျန်နေတယ်ဆိုမပြည့်စုံဒီလေးချက်ကပြည့်စုံဘလို့ပြည့်စုံတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမေးလွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာဆိုပြဿနာတစ်ခုဟောလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကပြဿနာကိုသိရမယ်။ဘာပြဿနာတော့ဆိုတော့သိရမယ်။ဘာပြဿနာမှမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းမလဲ။လူနူးကြပြဿနာဖြစ်ရင်ဘာပြဿနာလဲ။ပြဿနာရဲ့တဘာဝကိုသိရ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရမယ်။ဒီပြဿနာပြင်းငြိမ်းမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်။ပြင်းငြိမ်းရေးလမ်းစဉ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်။ဒါမှအပြည့်ဆုံးသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ယောဂတစ်ခုစိတ်ကုရင်လည်းရမ်းပြီးတော့ကုလို့ရတော့မဟုတ်တာနံပါတ်1ကဖာယောဂတော့ဆိုတာသိအောင်လုပ်အောင်အပယောဂတော့မသိဘဲနဲ့ရမ်းစိတ်ပေးလို့မှားကုန်တာတွေလည်းရှိတာပဲရမ်းကုလို့သိတာတွေလည်းရှိတာဟောယောဂတခြားစိတ်တခြားဆိုတာတွေလည်းတော့ကဒီမှာရှိတာပဲတည်တည်ချာချာယောဂကိုအမိမတတ်နိုင်ပဲနဲ့စေကုလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ပဲနံပါတ်1ကဘာယောဂလဲဆိုသိရဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်2ကသိရမှာဒီနှစ်ခုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပြောင်းငြိမ်းနိုင်သလားပြောင်းငြိမ်းတာကိုသိရမှာဘယ်လိုဖြစ်မှပြောင်းငြိမ်းမယ်ဆိုတော့သိရအဲ့ပြောင်းငြိမ်းစေတဲ့ကုထုံးကိုလည်းသိရ
ဒါဆို complete ပဲเนาะပြည့်စုံသွားပြီသူ့ရဲ့အတ္တိဟာပြည့်စုံသွားပြီအခုလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုရာသေးရာဟာပြဿနာပဲ problem ပဲဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲသူတွေကမွေးလာပြီးတဲ့နောက်အိုကြတယ်ပြီးရင်သေးကြတယ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲအိုရသေးတာမရှိတဲ့ဟာရောရှိသလားအဲ့ဒီမရှိတဲ့အဆင့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟောဒီလေးချက်ဒါကိုသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်တယ်နော်ဖြေရှင်းနည်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့သိလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အတိဖြစ်လို့ဣတဝတ္တပိခောအာဟုသောအရိယတဝကောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့အခုလို့ရှုထုတ်၄မျိုးကသိတာဟာလည်းပဲတဲ့။သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲတဲ့။ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတာ။အဲ့ဒီမှာတစ်ခုစီရှင်းတယ်။ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။နမတိကစရပရဏလူဆိုရတယ်မယ်စရမရဏဆိုတာပါလေမြမလူကစရဆိုတာဥမင်းခြင်းနဲ့မရဏဆိုတာသိဆုံးခြင်းဒါအရသကားမှာအိုရဲသိတယ်လူတိုင်းသိတယ်တရားနော်သို့တော့သိတဲ့အပေါ်ယံသိတဲ့အလုံးသိနေကြတယ်အိုရဲသိတယ်အော်လူတိုင်းလက်ခံထားတယ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာအိုရင်းသေးခြင်းဆိုတာလူဆိုတာအိုမှာပဲတချို့ကြတော့ဘလို့လက်ခံတော့ဆိုတာဒါလူတဘာဝပဲဆိုပြောနေလူတဘာဝလို့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှအဖြေမရှာတော့ဘူးပြဿနာလို့မြင်မှအဖြေရှာမှာဖះလောင်းနေကြတော့အိုရသေးတာကိုပြဿနာအဖြေရှုမြင်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကဘာလို့အေးအေးဆေးဆေးနေကြတော့ဆိုတာဒီဟာအပြစ်ပြဿနာလို့မမြင်တာအိုချိန်တန်ဥမာပဲသေချိန်တန်သေမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆဲလဲစင်းခံနေကြတာတမယအတွင်းမှာလဲစင်းခံနေတာရုံးကလှုပ်ရှားသွားဖို့မကြိုးစားတော့နော်အဲ့ဒါကိုပြဿနာလို့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြေရှားကြရတော့ဖြေရှားကြကဲဟုတ်ပြီအိုခြင်းဆိုတာကိုသေုပ်ဖို့ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းတည်ပြီးသားပဲဒါအိုရဲဆိုတာပါလေတဲ့ယာတေတံတေတံတတ္တနာတံမိတံမိတတ္တနိကယေအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာတံမိတံမိတတ္တနိကယေထိုထိုတ္တဝအစုအဝေးတတဝါဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်တမျိုးနဲ့တမျိုးမတူဘူး species လို့ခေါ်တယ်အမျိုးတူတွေအများကြီးပဲတော့အုပ်စုတမန်ခွဲမဲ့ဆိုရင်လူကအုပ်စုတစ်ခုနတ်ကအုပ်စုတစ်ခုတရိษံကအုပ်စုတစ်ခုပြိတ္တာအုပ်စုတစ်ခုအယက်ခန်းနေရတဲ့ဓာရီကအုပ်စုတစ်ခုအသူရကဲတွေကအုပ်စုတစ်ခုဆိုတာအပေပုံသားတွေကလည်းသူအုပ်စုတရိษံနဲ့မှလည်းပဲအုပ်စုတွေအများကြီးပဲဒါခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တတဝါဒါခြေနှစ်ချောင်းရှိတဲ့တတဝါဒါခြေမရှိတဲ့တတဝါနဲ့ဆိုခြေတော့နဲ့ခွဲမဲ့ဆိုရင်လည်းဒါခြေတော့တွေအများရှိတဲ့တတဝါခြေမရှိဘူးခြေနှစ်ချောင်းရှိတယ်လေးချောင်းရှိတယ်လေးချောင်းနဲ့ပူပြီးရှိတယ်ဟောတတဝါတွေကိုခွဲလိုက်မဲ့ဆိုအများကြီးပဲအဲ့ဒီတူရတူရပေါင်းပြီးတော့ဇာတိလို့ခေါ်တယ် species ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်တေတံတမိတမိတတ္တနိကယေထိုထိုတတ္တဝါတွေရဲ့အစုမှာတေတံတေတံတတ္တနာထိုထိုတတ္တဝါတတ္တဝါအားလုံးကိုပြောတာတစ်ခုမှမကြံဘူးတစ်မျိုးမှမကြံစရာဘူးသက်ရှိတတ္တဝါတွေအားလုံးဒီချက်မှာပါတေတံတေတံတတ္တနာထိုထိုတတ္တဝါတို့ရဲ့စရာဥမင်းရင်းရောလာခြင်းသည်
ရှင်းလာတယ်အိုးလာတယ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလာတယ်အိုးလာနုဒုဖတ်ဖတ်မဟုတ်တော့ဘူးရှင်းလာတယ်ကျမ်းလာတယ်စရာအိုးချင်းစိရဏတာဆွေးပြေးလာတဲ့သဘောရှိတယ်အိုးရဲဆိုတာဆွေးလာတာပဲလေတိတ်သားတွေကဆွေးတာမဟုတ်လူတွေတာဆွေးလာတာဟိုနာပဲ့ဒီနာပဲ့နဲ့ပဲ့လာဆွေးလာသွားလေးတွေကျိုးအဲ့ဒါတွေကိုတေယုဖို့ပြောတာစရာစိရဏတာဒါဥမင်းချင်းရင်းရောချင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့လူတွေထင်ရှားအောင်လို့စရာရဲ့သဘောကိုထင်ရှားအောင်လို့ပြောတော့ဘာပြောလို့ခန္ဓိစာကျိုးပဲ့လာတယ်တဲ့ကျိုးပဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့ကတော့သွားကျိုးတာပေါ့နော်ဒီပြားလေးလည်းကျိုးပဲ့လာတာတွေအများကြီးလေးသွားကျိုးတော့ပါကြီးရှုံ့သွားတာတွေတွေ့ဦးတော့မလားမေးစည်းကြရှေ့ရောက်လာကျိုးလာကျိုးလာလို့ခါးကြီးကိုင်းသွားတာတော့ခါးကြီးကုန်းသွားတာဒါကျိုးလာတဲ့သဘောပဲခန္ဓာစာကျိုးပဲ့လာမှုပြီးတော့အိုးရဲဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလေကျိုးလာတာကျိုးလာတဲ့အချိန်နေသွားကျိုးလာတဲ့အချိန်နေပါဠိစာဆိုတာသဗ္ဗေနုအမွေးတို့ဖြူးလာတဲ့သဘောအယောင်ပြောင်းလာတာပါဠိစာသဗ္ဗေနေနေရာနေဖြူးလာတယ်မွေးညင်းနေနေရာနေမုတ်စိတ်မွေးတွေနှာခမ်းမွေးတွေကိုရှိတဲ့အမွေတွေကပြောင်းထွက်ပြီးတော့လာတယ်ဝလိတ္တစတာအရေးတွေတွန့်လာခရိုင်းလို့တင်းနေရင်မရှိဘူးအခုကလူတွေကတော့အရေးတွန့်လို့ရှိရင်ပိုတောက်ထိုးတယ်ပိုတောက်ဆိုစိတ်ထိုးပြီးတော့အရေးတင်းအောင်ပြန်လုပ်ကြတယ်အဲ့အသေးရင်းလာလို့ရှိရင်အရေးတွန့်လာပါးရည်နာရည်တွေတွန့်လာတယ်ဒါဟာအိုရာဆိုတာအဲ့ဒါလားဆိုတာတော့အဲ့ဒါအိုရာမဟုတ်ဘူးအိုခြင်းရဲ့တရားကိုဖော်တာအိုရာဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးတဲ့တဘာဝရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေရဲ့ရင့်ရော်လာတဲ့သဘောကိုတွေးကြည့်လို့ရတယ်နော်ဥပမာမဲမီးလောင်သွားတဲ့နေရာမဲကြံ့ရင်မီးလောင်သွားတယ်လို့သိနိုင်အခုလဲသနာတရားကဖြတ်တန်းသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်သွားကြိုးကြိုင်တဲ့သဗ္ဗေနည်းဖြူးကြိုင်တဲ့ဒါဆိုတာတရားဖြတ်တန်းသွားတာ။အိုရာကိုသိအောင်လို့ထင်ရှားရနဲ့ပြောပြတာ။အိုချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဒါ။သူ့ကိုအိုတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အိုချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရစက်တွေအကျိုးသွားကြိုးတာဆိုတာအိုလို့ဖြစ်သဗ္ဗေဖြူတာအိုလို့ဖြစ်အရေးတွန့်တာအိုလို့ဖြစ်တာ။အိုချင်းတရားကသဘာဝရှိတယ်ရှင်ရင်းပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောပြောနောက်တစ်ခုကြတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပရမတ္ထစိုက်ထီတီထီအောင်ပြောအာယုနောတန်ဟာနိအာယုဆိုတဲ့သက်ရောကြလာခြင်းပဲရုပ်ရည်ရောလာခြင်းပဲဝါ90 80 90ဆိုနေဖို့အချိန်နေသွားပြီသူကအသက်ဆက်ရှိဖို့အနေတော်ပြီဒါအာယုနောတဟံဒီအသက်ရှင်မှုအတွက်အချိန်ခါနေတော်ပြီဆိုတော့အသက်ရဲ့ရုပ်လျော့လာမှုဣန္ဒရိယနံပရိပါကောဣန္ဒရီတို့ရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဣန္ဒရီတွေရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဆိုဒီပြန်ကအသီးလေးတစ်ခုမှဲ့လာတယ်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ကအဝါဖြစ်လာဖြစ်လာဝါလာဝါလာပြီးရင်နောက်မြူမဲပြီးပုတ်တယ်ကျွေးတယ်ပြန်စိမ်းမှမဟုတ်ဘူးဣန္ဒရိယနံပရိပါကောစာဣန္ဒရီတွေမှဲ့လာတယ်ဆိုပါပြောတော့ရင့်လာတယ်ဆိုမျက်စိ
နာနှာခေါင်းလျာကာယမနအဲ့ဒါတွေကပြောကြတာတော့ပြောတာမျက်စိကမှုံလာတယ်အဲ့ဒါရင်းလာတာပဲဒီနားလေးကအရင်ကလို့တခွန်းပြောတော့နဲ့မကြားကျင်တော့ထမင်းနေရပြီနှာခေါင်းကလည်းအနတ်သိမ့်ပြရခုခေကျတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မရတာလည်းရှိသေးတယ်တက်ကြီးလို့မရတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အရသာလည်းတိတ်ပြီးတော့မသိတော့အရသာမသိတော့ဆွေးရလာတဲ့အခါလူတွေကပြောတော့ထုံးငယ်ငယ်တုန်းကစားရတာကောင်းတာအခုတော့မကောင်းတော့ဘူးမကောင်းလို့ပြောတယ်သူရှာကကောင်းမှမကောင်းတော့ပြောတာအပြင်မကားတွေကယော့တာမဟုတ်ဘူးသူကယော့ရှာကသိပြီးတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါလူမျက်စိနာနာလျာကာယမနှဆာတွေကယော့ချလာခရင်လူထက်သန်မှုမရှိတော့ဘူးနော်အလုံးအရင်မဲ့လာပြီးတော့ဣလာတယ်ပြော့လာတယ်ဆန်းဆောင်မှုတွေရောကြလာတယ်အဲ့ဒါကိုဣန္ဒရိယနံပြိပါခေါ်တယ်ဩရေဆိုတာတဘာဝနဲ့ပြောမှဆိုရင်မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတာတွေရင့်ကျက်လာခြင်းပဲရင့်လာခြင်းမဲ့လာခြင်းပဲရင့်ရောလာခြင်းကိုဩရေလို့ပြောတာဥခြင်းသဘောတရားကိုပရမထဆိုင်ထိပ်ပြီးတော့ကျောင်းပြောတာအိန္ဒရိယနံပြိပါကောအဲ့ဒါကိုအယံဩစတာဥသောစရာငါရှင်တို့ဥရေဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူရဲ့အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဥရာဆိုတာလေးကိုဥချင်းတရားဆိုတာလေးကိုမှတ်သားနားလည်ဖို့ရအတွက်သူ့ကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲခန္ဓာပြိပကလက္ခဏာစရာလေဥရေဆိုတာရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ခန္ဓာဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာတွေရင်းမဲ့လာခြင်းသည်ဥချင်းပဲရှင်းရောလာခြင်းရင်းရောလာခြင်းသည်ဥချင်းတရားအဲ့ဒီဥချင်းကဘာကိုဆောင်ရွက်တုံဆိုမရဏုပနယရတ္တမရဏဥပနယရတ္တသေးခြင်းတို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကိစ္စရှိတယ်သူကဘာလုံးတာတုံဆိုသေဖို့အတွက်သူကသေးတဲ့စီကိုပို့ပါသူဟာတို့ရင့်လာခြင်းသည်သေဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုလို့ရဒါစဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပန်းပင်မှာအပွင့်လေးတစ်ပွင့်သို့မဟုတ်အရွက်ကလေးပဲကြည့်သစ်ပင်ကအရွက်ကလေးပဲကြည့်ဆောက်ထွက်ကစားတော့ကတချို့ပင်တွေမှာဆိုနုနုနီနီလေးပြင်းစိမ့်သွားပြီးတော့ဝါသွားတယ်ဝါသားပြီးပါပြင်မှာကျွေးမှာပဲလေအခုလူအိုတယ်ဆိုတာလဲဝါလာပြီလေဝါလာရင်ကျွေးမှာပဲဝါလာတဲ့အချိန်ရောက်သွားအသီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စားတော့ကအစိမ့်မဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဝါလာတယ်တချို့အသီးတွေဝါလာပြီးရင်ဘာလို့မှပုတ်မှာပဲအဲ့တော့သူကဘယ်ကိုပုတ်မှာတော့ဆိုသေခြင်းစီပုတ်မှာပဲလို့ဆိုလို့ရစရာတရားသေခြင်းစီပေါ်အဲ့တော့တရားရဲ့အထိပ္ပယ်ထင်းထင်းရှားရှားစရာတရားကို contemplation လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိနဲ့ပညာနဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့စရာလို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲလို့စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံပန်းတရံကဘာတော့ဆိုရင်ရုပ္ပနာဝိနတာပစ္စုပ္ပထနာ။အော်နုပြူလှပတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့သဘောပဲ။ပြင်းသွားတယ်။စရာဆိုတာနုပြူမှုလှပမှုတင်းရင်မှုတွေဒါတွေကိုဖြည့်လိုက်တာ။ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာလေမရှိဘူးလေ။
တကယ်တော့အချောလှတယ်တက်60 90သွားကြည့်ပါလားဘယ်သူမှတော့ယုံမှာမဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာရင်တော့မှာပဲဓာတ်သူပုံဟုတ်ချင်မဟုတ်မှာဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောပြတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကစရာရဲ့ပုံရိပ်စရာကိုလူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာစရာဆိုတာကိုဘယ်လိုရှုတော့နဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်ယုပ္ပနဝိနတာနုပြုံမှုကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တဲ့အနေထားကြီးတစ်ခုပဲ။အိုချင်းဆိုတာနုပြုံမှုကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့ဟာပဲဆိုတာသဘောပေါက်သွား။တမေရဖြည့်ဆည်းရအောင်နော်။အဲ့တော့စရာတရားဆိုတာဟာခန္ဓာရဲ့ရင်ရောလာမှုကိုပြောတာအဲ့ဒီရင်ရောလာမှုသည်တေခြင်းဘက်ကိုတွန်းပို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပြီးရင်နုပြုံမှုတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်ဒါဆရာပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဇရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောဓုတ္တဖြစ်ပြောမှာဆိုရင်ဇရာဆိုတာ2မျိုးရှိသေးတယ်2မျိုးရှိတယ်ဇရာ1မျိုးကပါကတစရာပါကတစရာထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့စရာဥမေမှုပဋိသန္ဓစရာဖုံးကွယ်ထားတဲ့စရာအဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့စရာနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့စရာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထပ်ခွဲပြသေးတယ်နော်အဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့စရာကဘယ်အရောဆိုရင်ရှုပ်တရားတွေရဲ့အိုမဲမှုကပွင့်လင်းမြင်တာလူအိုပြီဆိုတာသိရတယ်လူအိုပြီဆိုတာသိတယ်ဘာကိုကြည့်ပြောတာလို့ဆိုရင်အာတွားကြိုးတာကြည့်ပြောတယ်ပရေတွန့်တာကြည့်ပြောတယ်ဆံမင်းဖြူတာကြည့်ပြောတယ်ခါကိုင်းတာနားထိုင်တာတို့နုပြမှုတွေမရှိတာပရေတွန့်တာဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှင်ရှုပ်တရားရဲ့အိုမင်းမှုဆိုသိတာလေ။အော်မျက်စိမုံနေပြီ။နားလေနေပြီ။ဒါဆိုတရားရဲ့သဘောကိုသိတာလေ။ဒါပါကတဆရာ။ transparency ကိုပွင့်လင်းမြင်တာ။မြင်နေရတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့နိုင်တယ်။အဲကြောင့်ဒါတော့သူကတော့အဖိုးကြီးပဲ။သူကအမေကြီးပဲနေပြောလို့ရ။

အရူပနန္တရားတွေရဲ့ဥမင်းရင်းရောမှုကအမှန်တမ်းသိဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပဋိစ္ဆန္နဖုံးနေတယ်ဆိုတာသူလည်းဥပမာမဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဟာသူကမိုးမင့်3မျိုးပဲရှိတယ်ခဏလေး3ခုပဲရှိတယ်ဖြစ်လိုက်တာရဲ့ခိတ္တလေးတန့်သွားတာရဲ့ပြတ်သွားတာဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းနှစ်ခုကြာလေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ခဏလေးတန့်သွားတာလေးကိုထီလို့ခေါ်တယ်ဆက်ဖြစ်လိုက်တာလေးကိုဥပတ္တုခေါ်တယ်ပြစီသွားတာကိုပင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာလေးမှာထီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နန္တရားတွေကြတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုကပိုးပြီးထင်ရှားတယ်ရတ်တန့်သွားတယ်ဆိုတော့မထင်ရှားဘူးဘလို့လုံးပြီးရတ်တန့်တယ်ဆိုတော့သိနိုင်လို့ဆိုရင်ခဲလေးတစ်လုံးကိုပေါ်မြောက်ကြည့်လိုက်မြောက်ကြည့်ရင်နှစ်ခုမြင်ရလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုရင်တက်သွားတာရဲ့ပြန်ကြလာတက်သွားတာလည်းမြင်ရတယ်တက်နေတာမြင်ရတယ်ပြန်ကြလာတာမြင်ရတယ်သို့တော့ပြန်မကြလင်လေးရက်သွားတာလေးမမြင်လိုက်အောင်အဲ့ဒါလိုပဲနန္တရားတွေမှာတက်သွားတာမြင်ရတယ်ကြတာမြင်ရတယ်ရက်သွားတာလေးကမမြင်လိုက်အောင်ဒါမို့တချို့ကနန္တရားမှာထီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတောင်ရှိတကယ်ရတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာမပြက်ခင်အကြာလေးကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အမြဲတမ်းလင်းမြန်နဲ့နှုံးနဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ဒီသုံးမျိုးလေးပါတီကိုစရာလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တာကဥပတ်ကိုဇာတိတီတန်းတဲ့အခိုက်လေးကိုစရာပြက်သွားတာကိုမရဏနန္တရားတွေမှာအဲ့တော့နန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်တည်ပြက်တီကတီရကဲလို့ပဋိစ္ဆန္ဒဆိုတာဖုံးကွယ်နေတယ်ဆိုတာလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်မျိုးခွဲသေးတယ်။အဝိစိတရာ။တဝိစိတရာ။ဝိစိဆိုတဲ့တကလုံးကအကြာအလတ်လို့ပြောတယ်။နော်ငရဲမှာအဝိစိငရဲဝိစိငရဲဆိုတာအကြာလတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာ။မိတောင်ပေးလျံတည်းရဲ့အကြာလတ်မရှိဘူး။ငရဲသားတွေရဲ့အကြာလတ်မရှိဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြာလတ်မရှိဘူးအမြဲဆင်းရဲတယ်အမြဲမီးတောင့်နေတယ်အမြဲပြည့်နေတယ်သူဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါအဝိစီဒီမှာလည်းပဲအကြာလတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဝိစီတရားဆိုတာခြားနာမှုကိုမသိနိုင်တာ different ကိုမသိတော့ပြောနော်ပေဟာတော့ဆိုရင်လူတွေဝှစ်ဆင်နေကြတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမရတနာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမိဘလက်ထက်ကစိတ်လဲဆွတ်ကြည့်လူကတော့ဝှစ်သွားတဲ့လူကမရှိတော့တည်သွားပြီသူတော့စိတ်လဲဆွတ်ကြည့်ရှိနေသေးတယ်တံပိုးတွေကလည်းရှိနေတော့မယ်အဲသူ့ရဲ့ရှုရင်းဥမင်းသွားတဲ့သဘောဟာမထင်ရှား different မတွေ့ရအကောင်ကြီးပဲလို့ပဲထင်နေရအဲ့ဒါကိုအဝိစီတကယ်တော့သူ့မှာလည်းပဲယူရင်းမှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်မသိတာလည်းယူရင်းမှုရှိလို့အဝိစီဆရာနောက်ဝိစီဆရာဆိုတော့တခြားအရာတွေပေါ့ထင်ရှားတဲ့သိတာတဲ့ဟာတွေပေါ့လူတွေဆိုလည်းသိတာတာပဲသစ်ပင်တွေဆိုလည်းသိတာတာအသီးနှံတွေအရွက်တွေအကုန်သိတာအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုသိတာလေခွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုသိတာရင်တဝိစီဆရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုတာကိုအဲ့လိုစာပေချင်းကနေမှအဲ့လိုဖွင့်တယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆရာအကြောင်းကိုခုလိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာငါရှင်တို့ဆရာဆိုတာဒါပြောတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်မရဏအကြောင်းကိုသူဆက်ရှင်းတယ်မရဏဆိုတာဘာလဲယတိတံတိတံတတ္တနာဓမ္မိဓမ္မိတတ္တနိဓမ္မဓမ္မတတ္တနိခာယသရဝရိဟာထုထုဖြစ်ရဘဝကဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ထုထုသရဝရိအုတ်စုကနေပြီးတော့သရဝရိဟာရွှေရှားသွားတယ်နော်ရွှေလျောသွားတယ်
ရတ္တိနေတာမဟုတ်ဘူးရွေလျောသွားပျောက်ကွယ်သွားတယ်။သိတယ်ဆိုတာလေထူးထူးဘဝတွေအချိန်တွေကနေပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာရွေလျောသွားတာကိုခေါ်တယ်။ရေတွေရောသွားခြင်းသည်သုတိသုတိဆိုတာရွေလျောသွား။အချိန်တွေတစ်ခုကနေပျက်စီးသွားတယ်။ရွေလျောခြင်းသုတိသောဏတာရွေလျောတဲ့အချိန်နေအဲ့ဒါကိုမရဏလို့ခေါ်တယ်။ဒါလူတွေနားလည်အောင်လို့သောသုတိလို့လည်းပြောပြတယ်။သောဏတာလို့လည်းပြောပြတယ်။ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်။ပျက်စီးတယ်ဆိုတာအသက်ပျက်စီးသွားတယ်။ရှင်တို့ကဗမာစကားထဲမှာရှိတယ်။ဟောဘယ်သူဖြင့်ပျက်စီးသွားရှာပြီတဲ့ပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောတယ်။ဒီစကားပဲเนาะတည်သွားတယ်လို့မပြောပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောဘယ်ရက်ကဘသူပျက်စီးသွားတယ်တပီတော့ပျက်စီးသွားခြင်းနောက်တစ်ခုကအန္တရဒါနပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသူမရှိတော့ဘူးသူပျောက်သွားပြီရွာထဲမှာကသူရှိတယ်ခုမရှိတော့ပျောက်သွားပြီတေရာရဲ့တေယုတ်တွေကိုဖော်ပြပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမစ္စုတည်ဆုံးသွားပြီမရဏတည်သွားပြီမစ္စုမရဏတည်သွားတယ်ကာလံကရိယာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကလောကဝဟာရနဲ့ပြောပြတာလောကဝဟာရတွေကအများကြီးတည်တာကိုတည်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့နော်ရှေးတုန်းကမြန်မာစကားကတော့ဒီရာဇဝင်နေမှာဘလို့ရေးတော့ဆိုလွန်လွန်လို့ရေးတယ်နော်သိတာကိုလွန်သည်လို့ရေးတယ်လွန်သွားပြီတော့ဘယင်းနေကြတော့နိုင်ရဆန်လွန်သည်ဆိုတာနောက်ပိုင်းရတာဖြစ်လာဆန်လွန်တယ်ဘုန်းကြီးကြတော့ပြန်လွန်သည်လွန်နေသုံးတာလွန်နေစာတေးသွားတာဘဝတစ်ခုကိုလွန်သွားပြီလို့ပြောအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဗမာရာဇဝင်ထဲမှာဘယင်းနှစ်ပါးရှိတယ်အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားနဲ့တာလွန်မင်းတရားဆိုတာအဲ့ဒီလွန်ဆိုတာအဲ့တေဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါတပိုင်းမှာချိန်မယ်ဆိုရင်ဟောတာလွန်ကောင်းမြတ်တို့တာလွန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးယူတဲ့လူရှိတယ်သောသောအနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားလို့သူ့ကိုဘာကြောင့်ခေါ်တာလို့ဆိုမြည့်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာသွားပြီးတော့သူသားတက်လို့တေးွားတာဒါကြောင့်မလို့ရှားဆိုရင်မတန်ထိုးတဲ့ဆရာကအနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားလို့ရေးလိုက်တာနောက်သူညီကြတော့ကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးစကံကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးတည်သွားတဲ့မင်းတရားကတန်လွန်မင်းတရားသူညီကြတော့သူ့လက်ထက်မှာတိုက်ပြည့်ရตาลွန်โตดแหละลูกตาลွန်ลูกติช่อแหละลูกပြောတယ်သို့တော့သူ့အကိုကနောက်ဖက်မှာနိုင်ရဆန်လွန်နေသူကနန်းတော်မှာပဲအေးတက်တက်သာသာตาลွန်သွားတယ်သူ့ကိုตาลွန်လို့ခေါ်တာဒါသမိုင်းဆရာတွေကအလိုရေးတာเนาะတက်တက်သာသာနဲ့အိမ်မှာပဲသိဝါတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ပေါ့เนาะတော့လည်းမဲ့မနေတော့ตาลွန်လွန်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုပြောတယ်ရှိတဲ့ကပေါ်ရနေဟောရှားတဲ့နေဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့တယ်အဲ့တော့တေးတယ်ဆိုတာကိုအမျိုးဆုံးပြောကြတယ်နောက်ပရမတ္ထအပြင်ပြောမယ်တေးဆိုရဲဆိုတာဘာလို့ဆိုခန္ဓာနံဘေတော်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးသွားမှုရုပ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားတယ်နာမ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီရုပ်ခန္ဓာကြီးကလည်းတည်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်ကပြတ်သွားလေချက်ချင်းမပြတ်သေးရင်ခဏနေပြတ်တာပဲသုံးရင်လောက်ဆိုဖူးရောင်ပုတ်ပွားခန္ဓာနံပေတော့ရုပ်ခန္ဓာနံခန္ဓာပြစီသွားခြင်းဒါပရမတ္ထရှုတော်ကပြောလိုက်တယ်တည်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့ပြစီမှုကိုပြောတာပါတဲ့ထိတဲ့ပိုထင်ရှားလာကြတော့ပါတော့ဆိုကလေဝရတနိခေပောအလောင်းကိုမြုပ်နှံရခြင်းဖြစ်တယ်
အလောင်းကိုမိသိညို့အချင်းမြုပ်နိုင်အချင်းဖြစ်တယ်ကလေးဝရတ္တနိခိပောအဲ့တော့လောကမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအားလုံးဟာဒီထဲမှာရှုပ်ရှိတဲ့သတ္တဝါဆိုရင်ကလေးဝရတ္တနိခိပောရုပ်မရှိတဲ့သတ္တဝါတွေဆိုရင်ခန္ဓာနာပေတော့ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးဒီစကလုံးနဲ့တို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာနော်အဲ့တော့နတ်တိပြမာတွေသိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာနာပေတော့လို့ပြောပါတို့တို့ကြခန္ဓာပျက်စီးသွားတာပဲကလေးဝရတ္တနိခိပောတချို့ကျန်ကတော့ရုပ်ရှိရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သို့တော့သူတို့ဟာနတ်ကနတ်မသားချတယ်လို့မရှိဘူးပြမမသားချတယ်လည်းမရှိဘူးနော်နတ်ဆိုအတီးသွားရင်မိတော့ကလေးငိမ့်တယ်လို့သွားငိမ့်သွားတယ်ဘာမှကြံလူကြတော့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကြမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုပယင်နဲ့တည်ပြီးတော့ပို့ရသေးတာဒါကြီးကိုကြည့်ရအဲ့ဒါကလေးဝရတ္တနိခေပောရုပ်အလောင်းကိုပြစ်ချရတယ်လို့သူဆိုသူရဆန္ဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်ရှင်ရဟုလားငငယ်ရမှာပြိဏိဗ္ဗာန်ဆန်သူပြိဏိဗ္ဗာန်ဆန်ကလူပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ္ဒနတ်ပြေသွားပြီပြိဏိဗ္ဗာန်ဆန်အဲ့တော့သူ့လောင်းပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာအစာထဲမှာမတန်းတင့်မထားနတ်ပြေမှာအလောင်းမရှိဘူးနတ်တိမ်မှာကြရင်တော့အလောင်းနတ်ဆိုတည်ရင်ပျောက်သွားတာပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူပြေတော့ပြန်ပို့မယ်ထင်ပါတယ်ကြည့်ရသူတငယ်ချင်းနတ်တွေရှိတော့နတ်ပြေမှာသူပါရမီဖြည့်ပဲနတ်တွေရှိလို့တောင်ရင်တနတ်ပြေမှာပြိဋိဘဆန်နေလို့ဒီလောက်ပဲသိရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာနံပေတော့ကလေးဝရတ္တနိခိပောခန္ဓာတို့ရဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုသိခြင်းလို့ခေါ်တယ်အလောင်းပြစ်ချရခြင်းကိုသိခြင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုမရဏကိုသေုပ်ဖို့ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်ဣဒံဩဇတိအာဟုသောမရဏံသေတယ်ဆိုတာဒါပြောတာပါ ਨੇ ဒါဖြင့်သေတာကိုလည်းပဲခွဲလိုက်တဲ့အခါသေခြင်းဟာ၃မျိုးရှိတယ်ခဏိကမရဏဆိုရှုံးတဲ့နေဟာသူ့ရဲ့တက်တန်းနေရှိတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဆဲလေးတွေကလည်းတက်တန်းရှိတယ်လို့ပြောတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလေးတွေကတက်တန်းရှိတယ်နော်ဒါကတော့လူမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနန္တရားတွေမှာခဏလေးတွင်ပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတဲ့ဟာတွေဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိပဲဆိုရင်ခဏိကမရဏတွေ့နေရမှာခဏလေးနေခဏလေးသေသွားလိုက်ပြန်ဆက်နေလို့အဲ့တော့ခဏိကမရဏဆိုတာအချိန်တိုးတိုးလေးနဲ့သိဆုံးသွားမှုလေးတွေကိုခဏိကမရဏလို့ခေါ်တယ်တဲ့အယုဒ္ဓယာနန္တရားတွေမှာခဏိကမရဏရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဘေရွာကဘသူသေးတယ်။ဖေသိပ္ပိညကသေးသွားတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကျတော့သမုဒိမရဏရတယ်။လူတွေရဲ့ဝါဟာရအနေနဲ့သုံးတာ။သိပ္ပိညကသေးသွားတယ်။ဘသူအဖြစ်သေးသွားတယ်။သမုဒိမရဏ။နောက်တစ်ခါကျတော့သမုစေတမရဏဆိုတာကျတော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိဆုံးသွားခြင်းဟာနောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်လို့အပိဓာသိဆုံးခြင်းလို့ခေါ်တယ်။သမုတ်စေတာအပိဓာသိဆုံးခြင်းအဲ့လိုမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃မျိုးခွဲထားရှိတယ်။အဲ့တော့သိဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါယုံနာနေရဲ့ပျက်စီးမှုဟာဒါအဓိကနော်။အဲ့လိုစရဏနဲ့မရဏနှစ်ခုဟာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စရမရဏသည်စရာသည်ခန္ဓာရဲ့ရင်းရောမှုမရဏသည်ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဝိပဿနာရှုရတယ်။ရဖြစ်သွား။စရမရဏကိုရှုတာပဲ။ဒါဖြင့်ဒီစရမရဏဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါပရိသတ်သောဘက်ကအကြောင်းတရားကိုပြောခြင်းလို့ဇာတိပစ္စယစရမရဏ။မွေးဖွားခြင်းဟာအကြောင်းပဲ။အဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိတရားသည်ဥချင်းတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလို့သူဆိုလို့ရတယ်။နော်။အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုသစ္စာဘာကြီးမှပြောလို့ရှိရင်နော်။တဏှာဥဒ္ဒအဓိကထားပြောပြီးမယ်အကြောင်းမှန်သမျှသမုဒိယသစ္စာလို့ဆိုတယ်။သုတ္တံပါဠိတော်တစ်ခုမှလည်းပဲ။အဲ့တော့
သမုဒိယသစ္စာကိုပြောတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းတရားတွေကိုကုန်ပြောလိုက်တာအလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာကိုပြောလိုက်တာသမုဒိယသစ္စာကိုယ်တိုင်ဆိုရင်အကြောင်းမှန်တယ်များသမုဒိယသစ္စာပဲနော်အဲ့တော့အခုသရမရဏရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကဘယ်လိုဆိုစာတိရှုဏခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်လာလို့ပြည့်ရတာဖြစ်မလာရင်ပြည့်မပြည့်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိသွားတယ်စရမရဏကိုသိတာကဒုက္ခကိုသိတာစရမရဏရဲ့အကြောင်းစာတိကိုသိတာကသမုဒိယသစ္စာကိုသိတာဟောဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဒီနှစ်ခုကိုသိတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပိန္နံအပ္ပုတ္တိတဲ့စာတိလည်းမရှိတော့ဘူးစရမရဏလည်းမရှိဘူးနှစ်ခုစလုံးမရှိခြင်းဟာนิโรธทิสสาเอ้อจ้ะรอสาตินิโรธาสรามรณะนิโรธောสาติอ่ะตัวตุฉุฏฐะล่ะสอไม่ถูกอาจารย์เตียะนี่สิงเงสิงเงฉุฏล่ะลูกสาติอ่ะฉุฏตัวสาติมาสาติฉุฏตัวไปสิงสรามรณะสอผิดเสียไม่ชื่อเอ้อทาวระฉุฏยิ่งตัวล่ะเว้ยเอ้อนิโรธทิสสานิพพานกูจริงเนาะသတိချုပ်လို့နေပါစရမရဏချုပ်တယ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာသူချုပ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးစရမရဏနိရောဓခမိနိပฏิဝရာဆိုရပါလေလို့ဆိုအယမေဝရိယောထိန်ဤကောမေကောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ဟောဒီမေခင်ရှိပါပဲအင်္ဂါရှိပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်လန်းစင်ပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပစာလေဒီ၈ခုဟာဝိပဿနာတရားကျूဇာအထုတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီ၈ခုကကိုယ့်ရင်ထဲရောက်လာအဲ့ဒါဟာသရမရဏနိရောဓကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲသရမရဏရိချုပ်ရလမ်းကြောင်းကိုသွားတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးခြင်းအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးလုံးလို့တာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာပြုစုတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လို့မေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သရမရဏကိုသရမရဏလို့သိတာသမ္မာဒိဋ္ဌိသရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုသိအောင်ဘယ်သူကအကူအညီပေးတုံးဆိုသမ္မာသင်္ကပ္ပတွေးတောကြံစည်မှုကရှုမြင်သုံးသပ်မှုမပါဘဲနဲ့မသိဘူးလူဟာသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးမှသိတာနော်အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါတွေးတာအဲ့တော့ရှားကြံနာကသမ္မာသင်္ကပ္ပစူးစမ်းလေ့လာတယ်တွေးခေါ်တယ်အဲ့ကြတော့မှသူကတွေးတယ်တော့အဲ့လိုစူးစမ်းမှုလေ့လာမှုဖြစ်လာအောင်ဘုရားပံ့ပိုးလို့ဆိုရင်သမ္မာဝါယာမစူးစမ်းအထုတ်မှုရှိတယ်သမ္မာတတိသရမရဏဆိုတဲ့အာယုံကိုအမှတ်ရပေးတယ်။တမသမာတိအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပေးတယ်။ဟောတမဝေယမတမတတိတမသမာတိဆိုတဲ့အုပ်စုကနေကူညီလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုပေါ်လာ။တဘာဝတရားကိုသိမြင်မှုပေါ်လာ။ပေါင်းလိုက်တော့ဒီ၅ခုပဲ။တမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတမဝေယမတမတတိတမသမာတိဒီ၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုဟာဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံအပြင်လိုအပ်တာကသမဝါစာသမကမ္မတသမအာစီဝဆိုရယ်ကိုချင်းသီလအဓိကပါတယ်ပေါ့ကိုချင်းသီလပါအကယ်၍ကိုချင်းသီလမကောင်းဘူးဆိုရင်သမသင်္ကပ္ပအဆင့်မှာသူကအနှောက်ယှက်ပေးနေကိုမဟုတ်တာလှုပ်ထတာတွေသိနေတော့အနှောက်ယှက်ဖြစ်နေချူစားလို့မရနိုင်ဘူးစိတ်အနှောက်ယှက်တွေဖြစ်နေအဲကြောင့်နောက်ရဖြင့်မမြင်နိုင်တော့ဥပဝဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်သီလမပါလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ရှေ့ကမှန်ထောင်ပြထားဒါပေမဲ့မှန်ထောင်တဲ့သူကငြိမ်ငြိမ်ထောင်နေကိုလှုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ကြီးတဲ့သူကပဲမြင်မှာတော့မှန်လေးကိုရမ်းထားလို့ရှိရင်ဘလို့လို့ပြီးတော့ကိုရိတ်ဟာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်မှာအဲ့တော့ငြိမ်ပြီးတော့ထားပြီးဆိုမှရုပ်ဟာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာအဲ့မျိုးလူအလုံးက
ဒီဘဝပတ်ပိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်မြင်လာတယ်ဆိုဒီကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်စဉ်လိုက်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစရမရဏဆိုတာကိုလည်းသိတယ်စရမရဏအကြောင်းတရားဆိုတာလည်းသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်းရအောင်လည်းအာရုံပြုပြီးတော့စရမရဏဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုဒီလိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့သိပြီးအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါဘာနဲ့လောက်တာလို့ဆိုပညာနဲ့လောက်တာနော်အဲ့ဒီအသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်တော့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ราคะပျောက်သွားတယ်ဒေါသပျောက်သွားတယ်မာနပျောက်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုရဲမသိတာပျောက်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုရဲအတိတရားပေါ်လာတယ်သူတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုရဲအတိညာပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒုက္ခဆိုတာဆုံးသက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်တရှိဖို့အောင်ပါပဲဒုက္ခဆုံးသက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကစရမရဏကိုရှုခွဲ့အနေနဲ့ဟောပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ရှင်းပြပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်တဲ့အခါမှာဒီနည်းအဖြစ်လည်းပဲတဲ့တမဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီနည်းတိုင်းသွားလို့ရှင်တယ်ဒီတရားဒီချင်းစဉ်တိုင်းရှုမှတ်ပွားများခြင်းအဖြစ်ရှင်းနေရတာကရီပျောက်တယ်ဒေါသရီပျောက်တယ်မနာရီပြောက်သွားမယ်အဝိဇ္ဇာပြောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခဟာအဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီနည်းအဖြစ်လည်းပဲတမဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီအချက်ကိုခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှုတော်ကနေပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့တန်တရာဝဆင်းကလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်လို့ဒီတရားကိုမိမိတို့တဏ္ဍမရှိနေတဲ့ဥချင်းသေးချင်းဆိုတာတွေကိုအလေးနဲ့ထားဆင်းရင်ပွားများခြင်းအပြင်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇသက္ကရေ1382ခုနှစ်ပြာဒုလာဆန်းရှိရ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့မြင်းကြမြို့ဦးမြင့်သူဒေါ်ချွတ်ချွတ်တင်းရင်ကြငတိစေဘောလေးလုပ်ငန်းမိသားစုကတော်ချွတ်တိဤကိုင်းနေအမတ်တရဓမ္မပုဇာထူဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပြသည့်တမ္မဒိဋ္ဌိအတိဘေအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစရပရဏကသတ္တ၄ပါးကိုရှင်းပြတယ်တ္တ၄ပါးကိုသိတဲ့သမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရှင်းပြတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စရမရဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အနိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇာတိကိုဒီနေ့ရှင်းပြမှာပေါ့စရမရဏလို့ဆိုရက်ဦးခြင်းနဲ့သိဆိုရခြင်းဟာစတိလို့ခေါ်တယ်ဘဝတစ်ခုမှာစတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာကိုလူတိုင်းသတိထားမဲ့ဆိုရင်သိနိုင်တဲ့အနေထားအရာတကားလည်းပြောလို့ရှိရင်လူတွေဘာကြောင့်အိုးတာတုံးဘာကြောင့်တေကြတာတုံးဆိုမွေးလာလို့လို့ပဲပြောမှာအဲဒီလူဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဦးခြင်းတေခြင်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်အ
အဲ့တော့ဥချင်းသိချင်းဆိုတာမွေးဖွားလာခြင်းရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့အနိကဆုံးကြောင့်တရားကမွေးဖွားလာခြင်းပဲသို့သော်လောကလူတွေကမွေးဖွားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ပွေနေ့အဖြစ်စုတော်ဆူပြူကြတယ်တကယ်တော့ပွေးဖွားလာခြင်းဟာစရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့တဲ့ပွေးဖွားခြင်းဟာတကယ်တော့ရသဗျာကစာတိပိဒုက္ခလို့ရှုတ်ချပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်တို့မွေးလာတာဟာဥပ္ပဝေတိဘုပဲဆိုထင်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဥချင်းတည်ခြင်းကနေလွတ်စေနိုင်တဲ့ကုသတရားအထုတ်ဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒီမွေးခြင်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝိနေမှာကုသလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုချတဲ့ကိုင်းကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိနေမှုပျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီပျော်ရွှင်မှုကမှားယွင်းနေတယ်လို့ပြော Happy birthday လို့ပြောရင်တော့အချိုးဆက်ကသိုးဝါးနေသည့်အတွက်ကြောင့် Happy ဆိုတဲ့အချိုးဆက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိကျအဲ့တော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းဆိုတာဘာကိုပျော်ရွှင်ရမလဲဆိုရင်မွေးလာတာကိုပျော်ရွှင်တာမဟုတ်ပဲတဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်လုပ်ရတာဟာပျော်ရွှင်စရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုမွေးလာတာမဖြစ်ဖက်နဲ့ဥချင်းတည်ခြင်းကိုပို့ဆောင်တဲ့မွေးဖွားခြင်းဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသတရားကိုတို့တွေရည်စူးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအရတ္တပတ်ဆိုတဲ့ကုသရာသီထီအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုအတိနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တန့်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်တိတ်တန့်ဖို့ရှိတယ်။အမမွေးဖို့မှုကတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးဖို့လာခြင်းကြောင့်ရလတ်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုဆိုးဆုံးရလက်ကိုပြောတာပေါ့နော်။ခြေထဲမှာအကောင်းမရှိဘူးလို့တော့ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုးဆုံးရလက်တစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်။အိုရခြင်းနဲ့တေးရခြင်းဟာဒါသူ့ရဲ့မလျှောက်လွဲတဲ့နဲ့အကျိုးတရားဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ရမို့အဲ့ဒီအိုခြင်းတေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုမရခြင်းဇာတိဆိုတာကိုပါဖယ်မှဖြစ်မှာ။ဇာတိဖြစ်လာရင်တော့မလွဲမသွေးဒီလမ်းကြောင်းကြီးကဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲဒီလိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်ဉာဏ်တစ်ခုကိုရရှိဖို့ရအတွက်ဇာတိဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အမဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြမှုဟာအချက်16ချက်ပေါ်မှာပုတိပြီးတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ရှင်းပြတာအဲ16ချက်ထဲမှာဒီကနေ့5ချက်မြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာတော့အခုမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတိကိုရှင်းပြအဲ့တော့တရားနာတဲ့ယဟန်နေကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုသရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြချက်ကိုရှင်းပြချက်ဟာကောင်းလိုက်တာတွေ့ရတော့ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်တခြားနေ့နဲ့ရောရှင်ပြအတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြနိုင်သေးလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြနိုင်တာပေါ့တဲ့ဆိုပြီးသူတို့
ရှမ်းနေရဲ့ဆန္ဒအရာရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြ။သတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်တို့တခြားနိလန်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဆရာမရဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သတိဆိုတဲ့တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်။အဲ့လိုလေးလာသုံးသပ်တဲ့အခါသတိဆိုတာပါလဲဆိုတာသိတယ်။သတိဖြစ်ကြောင်းတရားဟာပါလဲဆိုတာသိရပဲ။သတိချုပ်ရာတရားဟာပါလဲဆိုတာသိရမယ်။သတိချုပ်ရာအဆင့်တို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားဆိုတာပါလဲဆိုတာသိရမယ်။အဲ့ဒီလေးချက်သိမှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်လာမှဒုက္ခအဆုံးသတ်နိုင်မှာပဲလို့တော့သတိဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတိချုပ်ငြိမ်းသောမှုကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတိချုပ်ငြိမ်းရသောယောက်ျောင်းချင်းစဉ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလေးချက်သိပြီဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အတိဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဆုံးသတ်လို့ရပါပြီတဲ့။တမဋ္ဌိဋ္ဌိဟာဒီနည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့။ဒါကိုရှင်းပြတာနော်။ဟုတ်ပြီ။အိုချင်းသေးချင်းဆိုတဲ့သရမရဏကိုထုတ်လို့တဲ့ဇာတိလို့ဆိုပြီး။ဒါဖြင့်ဇာတိဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲ။အဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ်။ဇာတိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာအမှအရသကားတွေနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အတိုင်းမှာအမှအရသကားနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်ပရမတ္ထရှုတော့ကလည်းရှင်းပြတယ်အသူရှင်းပြပုံလေးဇာတိကဘယ်လိုလဲပမာရီကတော့ဇာတိဆိုတော့မွေးဖွားလာခြင်းလို့သူတို့တမျိုးတည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဇာတိဆိုတော့မွေးလာတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇာတိရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါင်း6မျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။နမတိကဇာတိဘဝတစ်ခုမှာစတင်ဖြစ်လာတယ်။ဇာတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်လာခြင်းပေါ်ပေါ်လာခြင်းဘာပေါ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတာမိကလေးထွန်လိုက်တဲ့အခါမိတော့ကလေးပေါ်လာတာ။ဒါစတင်ပေါ်ပေါ်လာခြင်းပဲနော်ဖျောင်းနေမိလေးထွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာမိချစ်ပြီးတော့ဖျောင်းနေမိစာလေးပေါ်မှာညှိလိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့ကလေးပေါ်လာတယ်ဒါစာတီဖြစ်လာလူ့ဘဝဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်လာအဲ့တော့ဖြစ်စာလေးကအရှိန်မရသေးတော့သူ့ကိုဇာတိဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီတဲ့အခါမှာနောက်စက်လုံးတစ်လုံးကြတော့သင်ဇာတိဆိုပြီးတော့တန်ထဲပြီးတော့သင်ဇာတိကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီအရှိန်ရလာပြီဝါမဆိုရတယ်ဒီတိုင်းပဲလေခွန်ကြီးတို့တွေမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးကဒီကလလရေကြီးအဆင့်တုန်းကဘာမှမပေါ်သေးဘူးနောက်ကျရင်ဖီတက်ဆိုရဲတရေလောင်းလေးဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့တရေသားပိတာပီပြင်းလာတယ်ပီပြင်းလာတဲ့အဆင့်ကိုတင်းစားတိလို့ပြောတယ်ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီနော်ပရမအခြေပြုတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်ချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့သိတဲ့ကြောင့်ဒီလူကြီးရဲ့မွေးဖွားမှုကဒီလိုလာတာပေါ့နော်။ဇာတိသင်္ဇာတိဒါတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မွေးဖွားတဲ့တတ္တဝါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်းပြတဲ့အခါမှာဇာတိတံတေတံတတ္တနံတံမိတံမိတတ္တနိကာယေထိုထိုတတ္တဝါအုပ်စုတွေထဲမှာထိုထိုတတ္တဝါတွေဟာစတင်ဖြစ်လာကြတယ်အခြေပြိုးလာကြတယ်သင်္ဇာတိပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်လာကြတယ်ဒီဖြစ်လာမှုတွေအလုံးဟာဒီထဲမှာပါဝင်တယ်အလုံးဟာပါဝင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီခိုက်ကလေးမှလည်းပဲတည်ခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်နေကလလာရေကြီးအဆင့်မှာလည်းတည်သွားတာတွေအများကြီးပဲ
အမေဖေရတော့အမေရတော့မသိလိုက်ဘဝမှာအလင်းရောင်ကိုမမြင်လိုက်ရပဲနဲ့တည်သွားတဲ့တတ္တဝါကတန်းချီရှိစဉ်းစားကြည့်လေလူတွေအမှတ်တမဲ့နေရင်တော့မသိဘူးလူတွေကရေတွေကငါးကိုဖမ်းပြီးတော့ဟင်းလျာဖြစ်စားသုံးနေကြတာကြည့်။ငပုံနာဆိုရဲငါဟာအများရန်ဥတွေပါ။အဲ့ဒါတွေဟာတတဝါတွေပဲ။တတဝါကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေမှုတွေပဲ။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးမဖြစ်ရသေးဘူး။ဥပဝါတင်သွားပြီ။နော်။ဥပဝါတင်သွားကျဥ်တွေကုံမောဘဲဥ်တွေဥပဝါတင်သွားတာအကောင်းမဖြစ်သေးဘူးမျက်စိဆိုအပ်ပဲဘဲမရှိဝေးရှိသေးတယ်ကောင်းဖို့မဖြစ်သေးတဲ့အဲ့ဒီလိုတရဝါတွေဟာအစပြိုးယုံနဲ့တည်သွားတဲ့တရဝါပေါ့ဟာတန်ပေါင်းချီပြီးတော့ရှိကဘာမှာငါးရကောင်နေမဲ့ချီသေးတယ်ကတန်ပေါင်းဆိုနဲတော်နေသေးတယ်နော်တန်းနဲ့မြအောင်ပြောအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အများကြီးတရဝရီအလုံးတကမာလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်မသိမ့်တော့ကြတာလေအများကြီးပဲလူတွေရောမသိဘူးလားဆိုသိမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲမှာကလလာရေကြီးအဆင့်နဲ့သိသွားတယ်ကလလာရေကြီးအဆင့်မှာမသိလို့ကလလာဟောတိအဘုဒ္ဓံအမြုပ်ကလေးအဆင့်မှာလည်းသိသွားအဘုဒ္ဓအဆင့်ကနေပေတိဆိုတဲ့အနှစ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းသိတာပေတိကနေပြီးတော့ခဏလို့ခေါ်တယ်ဖိတက်တရေသာအလုံးလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းတည်သွားတယ်။ဒုတိယဖြစ်ဖို့ကအဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်။အဲ့ဒီအဆင့်တွေမှာလည်းပဲအလုံးဟာတည်နိုင်တယ်။နော်အဲ့ဒီမှာဒါဖြစ်စရာမရှိဘူးလားလို့ပြောရင်ရှိတာပေါ့။ကလလာရေကြီးအဆင့်တွေရမှာပထမကလလန်ဟောတိကလလန်ဟောတိအပုဒ္ဒါအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတာဒါရင်လာတဲ့သဘောပဲလေပြောင်းလာတဲ့သဘောစရာဆိုတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာမှုလေးတွေကိုပြောတာမူလနေထိုင်နဲ့မတူပဲနဲ့ပြောင်းလဲလာအဲ့ဒါစရာပြီးရင်မရဏပဲဟောအဲ့ဒါလို့တရားဖြစ်တော့မရောက်လိုက်ရဘူးတည်တော်ရတယ်များများစွာရှိတယ်သာတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တေဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်သွားကြ။ဒါကိုအာယုပြုတ်ပြီးတော့ချစ်ကြည့်လောကကြီးကဘလို့များတဲ့ဆိုအောင်စဉ်းစားကြည့်။ဒါလူတစ်မျိုးတည်းတင်ချီအောင်တော့တရိษံတစ်မျိုးတည်းပဲကြည့်အောင်။တရိษံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာအကုန်လုံးတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသာတိဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာပြီးတေဆုံးသွားတာလည်းအများကြီးပဲ။လောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်ယေရှုဘုရားကြတော့ဒီတရားကိုဘာလို့ဟောတာတော့ဒီတရားတွေဘာလို့ဟောတာတော့ဆိုယေရှုဘုရားမှာတမာတိစွာအားနဲ့ရရှိထားတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအလင်းအောင်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေမြင်ရတော့ဆိုတရားတွေသိဆုံးသွားတာမြင်ရတယ်ပြန်မွေးတာတွေမြင်ရတယ်နော်ကံအားလျော်စွာသိကြဘဝတစ်ခုမှပြန်မွေးကြဘဝတစ်ခုကသိသွားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသေဆုံးရင်မွေးဖွားခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုတယ်လီဗီရှင်းထဲမှာကြည့်နေရတယ်လို့ကိုမြင်နေရဘယ်ဟာလှုပ်လို့ရှင်ဘယ်ဘွားရောက်တယ်ဘယ်ကံလှုပ်လို့ရှင်ဘယ်ဘွားရောက်တယ်ဆိုတာတွေလည်းအကုန်လုံးရှင်းပြီအဲ့တော့တတန်းစီတဲ့ဘဝရောက်တော့လို့ပြမဖြစ်ရင်တော့ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိကြနတ်ဖြစ်ရင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှိကြဒိဋ္ဌံဘဝကျတော့အမှန်တမ်းတူရောင်းနေပေါ့အသက်ကလေးတွေလူဘဝလဲကနေခဲ့မှာတူတောင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာအစပြိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သစ်ဆုံးချင်းဆွဲအန္တရာယ်ကြီးရဲ့ရောက်တယ်ဟောယာယီအတည်းအဲ့တော့ဇာတိသင်္ဇာတိနောက်တစ်ခါဇာတိရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါပြောတော့ဆိုဩကန္တိကဩကန္တိဆိုတာဝင်ရောက်ခြင်းဒါလူတွေနားလဲအောင်လို့ပမာရီမှာလည်းသုံးတယ်လေမိခင်ဝမ်းထဲမှာဝင်စားတယ်ဆိုတော့
ဝင်နေဝင်ရောက်တယ်တကယ်ကတော့အကောင့်ထဲကြီးကဝင်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာဖြစ်တာကိုဆိုလိုတယ်နော်သို့တော့ဝင်သွားတယ်လို့ထင်ရလို့အရသုံးစကားနဲ့အောက်ကန်တိဝင်ရောက်ခြင်းဝင်ရောက်ခြင်းဆိုတာလူတွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့တတော်တွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဥကမွေးဖွားတာရှိတယ်ตาအိမ်ကနေမွေးဖွားတာရှိတယ်အညှိကိုဆွဲပြီးတော့မွေးဖွားတာရှိတယ်ထင်းနေဆက်ဆက်ပွားကနေပေါ်လာတာရှိတယ်တတော်တွေမွေးဖွားပုံမွေးဖွားတည်းက၄မျိုးရှိတယ်အဲ၄မျိုးတည်းကตาไอ้เนมวยได้ตระวะမျိုးဥเรมามวยได้ตระวะမျိုးเนี่ยถ้าဝင်ทอดတယ်လို့ตบမျိုးဖြစ်တယ်ဘာဒါကြောင့်မလို့မိခင်ဝန်เนี่ยဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာဒီဩကန်တိပဲတကယ်တော့ဘယ်သူမှအပြင်အနေဝင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းညာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအရသုံးနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ပါပြောလာတော့အဘိနိဗ္ဗာတိဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒါကတန်သေးရစဆိုတဲ့အညီကိုဆွဲဖြစ်တဲ့တရားဩပပတိကဆိုကိုထင်ရှားပေါ်လာတဲ့တရားဒါတွေကိုယဉ်ညွန့်ပြီးတော့အဘိနိဗ္ဗာတိထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပတုမဒေဝီတို့ဆိုရင်ကြာဘူးထဲမှာဖြစ်လာတော့အဲတချို့ဏ္ဍေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဏ္ဍေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွားရတဲ့ကိုထင်ရှားဖြစ်တယ်အခုခေတ်မှာလည်းရှိတယ်လေလူတွေသေသွားပြီဆိုရင်မကြွဘူးလို့ပြောကြတဲ့ဟာတွေဟာတရေဖြစ်နေတာတို့တဆေဖြစ်နေတာတို့ဒါချက်ချင်းဖြစ်တာပဲလေချက်ချင်းဖြစ်တာသေးသွားတဲ့အနတ်နေပေးတယ်အိမ်မက်နေပေးတယ်ဆိုဘွားရောက်တာလေသူကဘွားတစ်ခုဖြစ်နေပြီဒီလူမဟုတ်တော့လူတွေကတော့ဆွဲလန်းတာသူပဲလို့ဆွဲလန်းတာမဟုတ်သူမဟုတ်တော့တော့သူသေသွားတဲ့ဟိုမှာဘွားတစ်တခုသူရတာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဘိနိဗ္ဗာတိဒီကသေလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ကုသကောင်ကိုလုပ်ပြီးတော့အမျှဝေတယ်ဆိုတာကတော်တော်နောက်ကျသွားတယ်။မသေးခင်ကောကုသကောင်ကိုလုပ်ထားဖို့တို့တော့။မျှဝေတယ်ဆိုတာကျတော့တေးချဘောမရနိုင်ဘူး။မရနိုင်ဘူးတေးချဘော။ရနိုင်တာရှိတယ်မရနိုင်တာရှိတယ်မျက်စောပြလဲခွဲဟောတာ။သူတာရုခေါ်မရဘူး။သူသိမှရနော်။သိရင်တော့ရတယ်မသိရင်တော့မရနိုင်ဘူး။တို့တော့ဝိညာရတာလောက်ကြဟုတ်ပြီဘိနိဗ္ဗတိဆိုတော့ကိုထင်ရှားဖြစ်သွားတယ်ဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီတော့နောက်တစ်ခုပါပြောပြတော့ဆိုပရမတ္ထရှုတော့ကနေကြည့်တယ်ဆိုရင်မွေးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာနာပါတုဘောရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်ကိုယ်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တင်ညာခန္ဓာဆိုရဲမတားနိုင်တဲ့သဘောတရားသင်္ခါရခန္ဓာဆိုရဲကြံတွေးမှုတွေပြုပြင်မှုတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရဲအသိစိတ်တွေနံခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအလုံးချုပ်ပြောလိုက်တာယုံနဲ့နံနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟုတ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကလလရေကြီးလို့ပြောတဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာကလလရေချီလို့ပြောတဲ့အဆင်ကလေးဟာရေပေါက်ကလေးလောက်ရှိတဲ့အဆင်ကလေးထဲမှာရုပ်နဲ့နှမျိုးစလုံးပါတယ်အဲ့ဒါရုပ်ပေါင်း30နဲ့နန္တရားကအနည်းဆုံး35လောက်ပါလူဆိုလို့ရှိရင်နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူနန္တရားလည်းပါတယ်ရုပ်တရားတွေလည်းပါအဲ့တော့ဗိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေချာပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာကရုပ်လည်းပါတယ်နာမ်လည်းပါပဲဆိုပါစို့အဲ့ဒီထဲမှာစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာနံပါတုဘော
ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာအစုပြောရုပ်အစုဝေဒနာအစုသင်္ညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဏအစုသဘောဝတရားဆိုတာအစုလိုက်ကလေးတွေဖြစ်အဲ့ဒီအစုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုဒါပရမတ္တရှုတော်မှာပြောတာခန္ဓာတို့ရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ကြတော့ဗာပြောတော့ဆိုအာယတနာနံပฏิလာဘောတဲ့အာယရဏတို့ရရှိခြင်းဆိုအာယတနာဆိုဗာပြောတာတော့ဆိုစိတ်ရဲ့တရားတွေဗာတွေတော့ဆိုမျက်စိနာနာလျာကာယမနခန္ဓာနဲ့အာယတနာတော့ဟိုခန္ဓာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အာနာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီတကူလေအဲ့ဒီအာယတနာနံပฏิလာဘောဆိုခန္ဓာရတာကခန္ဓာတွေထင်ရှားဖြစ်လာတာအဆင့်တစ်ခုအာယတနာတွေရတာအဆင့်တစ်ခုတရေသာအနေနဲ့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကလနာရေကြီးခဲမှာမျက်စိမရှိသေးဘူးနားမရှိသေးဘူးနှာခေါင်းမရှိသေးဘူးကာယတော့ရှိတယ်မနာရှိတယ်မျက်စိနားနာလျာကာယမနာဒီ6မျိုးတည်းကသူကကာယနဲ့မနာပဲရှိသေးတယ်ကျန်တာတွေပေါ်သေးဘူးအဲ့ချင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်သူဖိတက်ဖြစ်သူဧတာလောင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြတော့အာယတနာနံပฏิလာဘောဆက်သက်မှုအင်္ဂါရက်တွေခန္ဓာကိုယ်မှာပါရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီကြရင်တော့ပြီးပြီးဆုံးတဲ့တရေတာဘဝရောက်လာတာဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအာယတနာနံပฏิလာဘောဆိုတဲ့နေရာမှာပါလေကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့မွေးတဲ့မျက်စိဖြစ်စေတဲ့ကံမပါသေးတဲ့ကြောင့်မျက်စိကံလာတာရှိတယ်။နားထိုင်လာတာရှိတယ်။နော်တတိကံလို့ခေါ်တယ်။တခြားအရေးချွတ်တဲ့သွားတာတွေရှိသေးတယ်။အာယတနာမပြည့်စုံတာတွေရှိတယ်။ဟောဒီချိန်လေးမှာအပြည့်အစုံဖြစ်တာလည်းရှိသေးတယ်။ဒါမို့ခန္ဓာပေါ်မှုသည်ဇာတိအာယတနာတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်ဇာတိအဲ့ဒါတွေရတာလည်းအဆင်လို့ပြောတယ်။ဒါဇာတိကိုသိဖို့။အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာဘာမှတခြားမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုအာယတနာတို့ရဲ့ပေါ်ပေါက်မှုဆိုတာလေးကိုဒါဇာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲခန္ဓာအရဏကိုဆွဲပြပြီးတော့တတဝါယောက်ျားလေးမွေးတယ်မိန်းကလေးမွေးတယ်ပြောကြပြနော်ယောက်ျားကလေးမိန်းကလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေဝေါ်ဟာရနဲ့အညီတက်ပြီးပြောတာတကယ်တော့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရရှိလာခြင်းမျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတဲ့အာရဏတွေကိုရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေပါလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောအဲ့ဒါသာတိပဲပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုကိုကိုဘဝအဲ့ဒီအရေးစလာတယ်ဒါဖြင့်ဒီသာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရိစ္ဆသုဘရှုတော်ကနေပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းတာသာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဘဝပစ္စယဘဝတမှုရိယသာတိတမှုရိယောတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်သာတိဖြစ်လာတယ်ဘဝဆိုတာဒီနေရာမှာကံကိုပြောတာကမ္မဘဝဘဝသည်နှစ်ခုရှိတယ်ကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝကမ္မဘဝဆိုတာကံတရားအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကုသကံအကုသကံနှစ်မျိုးအဲ့ဒီကံတရားသည်ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်တယ်ကံဒီဘဝဖြစ်စေတယ်လို့ဘဝလို့ခေါ်တယ်နောက်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာဇာတိကိုခန္ဓာ၅ပါးကောက်ထားတာဇာတိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်တော့ဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တာပြိဿသမုပ္ပါအသုံးနဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့
ဘဝသမှုရိယသာတိသမှုရိယလို့ပြောတာနော်ဘဝသမှုရိယသာတိသမှုရိယရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘဝပစ္စယသာတိဆိုအရှင်ကဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကံတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဟာဖြစ်လာရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုသိတာဇာတိကိုသိတာရဲ့ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာရဲ့ဒီနှစ်ခုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်သစ္စာလေးရောသိတယ်ဒီဉာဏ်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်တာပဲဒီနေ့အစင်မြင့်တဲ့အခါကျတော့အဲတော့ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာဇာတိသမုဒယဖြစ်တဲ့ဘဝသည်သမုဒယသစ္စာနောက်တစ်ခါဒီဇာတိဟာဘယ်မှာငြိမ့်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါငြိမ့်တာကိုနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ဇာတိနိရောဓသတိဟာဘယ်မှာငြိမ်းလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်မှာငြိမ်းလို့သတိနိရောဓသတိနိရောဓအဲဘဝနိရောဓသတိနိရောဓကံတရားတွေငြိမ်းတော်လို့ရှိရင်သတိငြိမ်းတယ်အကြောင်းရှိနေသေးမြတ်အကျိုးဖြစ်အောင်ပါပဲအကြောင်းငြိမ်းရင်အကျိုးငြိမ်းတယ်လို့ပြောချင်တာတရားနော်အကြောင်းသတ်မှအကျိုးရမယ်တပင့်တပင့်ဆိုတော့တပင်တပင်မှာအကြောင်းကဘာလို့ဆိုရှည်တော်မြေကန့်နေပြီးတော့ဒီတပင်ကိုရှင်သန်စေတယ်ရှည်တော်မြေမထိခိုက်တဲ့မြတ်အပေါ်ဟာအကိုင်းနဲ့ခုတ်ချင်သလောက်ခုတ်ဒီတပင်ကရှင်သန်နေဦးမှာပဲဟောအဲ့ဒါလိုပဲအကြောင်းတရားကိုမဖယ်သေးတဲ့မြတ်ဒါလည်းရှင်သန်နေဦးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုဘဝကံမကံလေးဘဝဒီနေရာမှာကံမဘဝငြိမ်းချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သတိဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်လို့ပြောဘဝမကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်သတိဟာချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဒါဖြင့်သူ့ဟာသူအလိုလိုချုပ်ငြိမ်းတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစဉ္ညင်သုံးသပ်မှုတို့ဟိုရင်ပညာစွမ်းအားစဉ္စားစဉ္ညင်မှုစွမ်းအားလုံလစွမ်းအားတတိစွမ်းအားတမာတိစွမ်းအားတိလသမารိပညာစွမ်းအားနဲ့ကတ္တရားတွေငြိမ်းအောင်ငြိမ်းတတ်လို့ရှိရင်သတိရလည်းငြိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့ငြိမ်းတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ဟောကြတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲအထင်ကြီးကောအချက်နဲ့၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဂ္ဂပဲမဂ္ဂဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတာနော်မဂ္ဂမကကအလုံးနှစ်ခုလုပ်တယ်သူကကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ံကိစ္စတိတိမက်ခောရှင်နေကအရှုပ်အထွေးအပူတွေကိလေသာတွေအလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်စေတာတစ်ဖက်ကကိလေသာကိုရှင်းတယ်တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အလုံးနှစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမက်ခရတဲ့အခါကျတော့မှသတိနိရောဓဆိုဘဝနိရောဓဆိုတာဖြစ်တယ်ဘဝနိရောဓဖြစ်မှသတိနိရောဓဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ဇာတိဆိုတဲ့တရားလေးဟာခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုသဘာဝခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့ထိုဇာတိသည်ဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်ကမ္မဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဇာတိဟာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့လိုချုပ်ငြိမ်းမှုရအတွက်မင်းရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်မယ်လို့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဝကထွက်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခတန္တကရောဒီနည်းနဲ့လည်းဒုက္ခဆုံးသတ်နိုင်ပါလေဒါဟာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲနော်ဒီအဆင့်ကိုသိတာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပဲလို့ပြောရတဲ့ပတ်သက်ဒါသတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ရှင်းပြတာနော်ကဲနောက်တစ်ခုပြောကြအောင်ဆိုအရှင်ဘုရားနောက်တနည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြပါအောင်ဆိုရှင်းပြတယ်ဒီတခါသတိဆိုတာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရှင်းပြ
အဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသစ္စာ၄ချက်လို့ပဲ၄ချက်ကိုသိရမယ်ဘဝဆိုတာသိရမယ်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိရမယ်ဘဝချုပ်ရာကိုသိရမယ်ဘဝချုပ်ခြင်းတို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုသိရမယ်သစ္စာ၄ပါးပဲသစ္စာ၄ပါးဘဝဘဝတပုရိယဘဝနိရောဓဘဝနိရောဓကပိဋိပတိပဒါအဲ့တော့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဒါရှင်းပြတော့ဒါလည်းပဲဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်ဘဝဆိုတာပါလေဘဝဆိုတာပါလေဘဝနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘဝတိတိဘဝခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာမှုဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတာဟာသူ့အတူပေါ်လာလားဆိုမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ပေါ်လာအဲ့တော့ကံကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဥပပတ္တိဘဝလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘဝကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့မှတ်တယ်ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝဒီမှာကျတော့နှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းပြီးပြောလိုက်ခန္ဓာကဘဝပစ္စယဇာတိကျတော့ကမ္မဘဝတစ်ခုတည်းပြောဒါကျတော့နှစ်ခုလုံးသက်ဆိုင်တယ်ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်ဘဝကိုရှုလို့ရအဲ့တော့ဒီဘဝသူ့ဘဝကိုယ်ဘဝဘဝလို့ပမာစကားလို့ဖြစ်နေအောင်ပြောနေကြတယ်ဘဝဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ life လို့ပြန်ညားတာပေါ့နော်ဘဝဆိုရရှိထားတဲ့အခြေအနေတရားကိုဘဝကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေတရားကိုဘဝအဲ့ဒီမှာလူဘဝတတ်ဘဝတရိစ္ဆာန်ဘဝအရေးဘဝဆိုပြီးဘဝတွေမျိုးစုံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝဆိုတာတွေဟာအခုခွန်ကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုပြောမှဆိုရင်တော့လူဘဝရတာ။ဒီဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလူတွေအကြောင်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူး။တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ဘလို့ပြောတော့ဆိုတယောခေါအာဟုသောတယောမေအာဟုသောဘဝမရှင်တို့ဘဝဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ်နော်ယန္တိဘဝ၃မျိုးကိုရှင်းပြအဲ့ဘဝ၃မျိုးဆိုတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကာမဘဝဒါကြတော့ရေးချပါတယ်ခုနကကံမဘဝဆိုတာကမနှလုံးစင်နဲ့ရေးကံမအတန်ကိုသိချင်တာဆောင်ဒါကကာမဘဝเนาะဒါကာမဘုံကိုရည်ညွှန်းတာနောက်ရူပဘဝရူပပြမဘုံကိုရည်ညွှန်းတယ်အရူပဘဝလံတရားတွေဒါရှိတဲ့အရူပပြမဘုံကိုရည်ညွှန်းတယ်အလုံးပေါင်းတော့30ဘုံပဲကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝလို့ဘဝ3မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးဟာဆိုင်ရဆိုင်ရကံတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်တော့အင်္ဂုတ္တရနိကေဘဝတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘဝအကြောင်းရှင်းပြထားတာလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ကာမဘုံကာမဘဝဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်လူဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်လူဘဝဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းရှိမှဖြစ်တယ်လို့ပြောလူဘဝအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားရှိကိုရှိတယ်ထို့တူပဲနတ်ဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်နတ်ဘဝဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပြမဘဝကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ပြမဘဝဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတိရိစ္ဆာန်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးပြိတ္တာဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမရှိဘူးဆိုရင်ပြိတ္တာဘဝဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလူဘဝဆိုတာဆရာဆရာကံတွေကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဆိုလို့တယ်ဘောအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကံမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်တရားဝါပဲဖြစ်ဖြစ်
ဥမာမဲ့လူသားတွေဆိုတာတို့ဒီဘဝသိဆုံးသွားရင်ဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာ

ပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးတေးပင်ဆိုင်ဖို့မြေရှိရအောင်မြေကိုလေယာဉ်လို့ခေါ်တာပဲမြေယာရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျိုးစိတ်တေးစိတ်ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါရေစွာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်ပါဒီတေးပင်ဆိုဖြစ်လာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲတည်သွားတဲ့အခါဘာမှမကြံတော့ဘာမှမကြံလက်ချံကံမရှိမကြံဘူးဆိုတာဘယ်လောက်ထင်ရှားတော့ဆိုရှန်ကောလူတွေဆိုရေဝေးပို့ပြီးတကြိုလိုက်တာပဲလေတခြားလူတွေလည်းဆိုင်ရဆိုင်ရတင်ညာနေပို့လိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဘာမှမကြံတော့ဒီဘဝဟာတည်းရဲ့ကျန်တဲ့ဟာတာပဲခုဘောကပါတော့တော့မရှိဘူးလူမြင်လို့ရတယ်ဘာမှမရှိဘူးကုန်ပါရှိခဲ့တာကုန်ထားခဲ့ရဝတ်ထားတဲ့ဝတ်တော်မှာချွတ်ယူလိုက်တယ်ဒီပြန်ကကျတော့လူတွေကကြောက်တယ်မကောင်းတာကျတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့စိန်လို့စွတ်တို့ပါတော့ကျတော့ယူလိုက်တာပဲသူကျန်တာကျတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကြမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုယူတာပဲသူဒီအလောင်းကဘာအရာရာယူတယ်အကုန်လုံးဖုတ်တန်ဆိုကိုယူတယ်တခြားဟာဆိုရင်သူတို့ကြောက်တာလို့လို့ပါလို့လို့တောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အကုန်ယူတာပဲအဲ့တော့ဟိုလူလက်ထဲပါပါတော့ဘာမှသူကိုကြီးတော့ထားပစ်ခဲ့ရတာလေအဲ့တော့သူ့မှာဘာပတ်သွားတော့ဆိုသူလုံးသွားတဲ့ကံတရားလေးပဲပါတယ်သူရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကံတရားလေးအဲ့ဒီကံလေးသည်အပင်ပေါက်ဖို့အတွက်သူကမြေခွက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာကံမှန်ခစ်တံဆိုတော့အဲ့ကံလေးကမြေခွက်ပဲဘဝတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒါလေးကမြေခွက်ကလေးမြေမရှိရင်လည်းတစ်ပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကံတရားသည်မြေအဲ့ဒီကံတရားကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ပရိသေရိစိတ်ဝိညာဉ်လေးရဲ့ပြီးစမျိုးစိတ်အဲ့ဒီပရိသေရိမျိုးစိတ်လေးကမှနန္ဒီယုတ်တိဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမျိုးစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီမြေရဲ့မျိုးစိတ်ရဲ့နှစ်ခုရှိုံနဲ့ပေါက်ပလာဆိုပေါက်သေးဘူးရေလေးကလည်းလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကျတော့တဏှတဏီဟောတွေ့တာမှုလေးကရေသဖွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုဆုံးမှာဘဝဆွာဖြစ်တာ။ကံဆိုတဲ့မြေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတဏ္ဍာဆိုတဲ့ကြီးအဲ့တော့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပင်လေးဖြစ်လာ။ဘဝအပင်လေးဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကိုဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘဝတုတ်တံမှာဟောတာ။ကံမံခစ်တံဝိညာဏံပီစံတဏ္ဍတနေဟော။သိသွားရင်ဘာမှမပါဘူးကံကနေစားကြရတယ်။အဲ့ဒီကံဒီမြေကွက်ကလေးပဲအဲ့ဒီမြေကွက်ကလေးမှာပရိသေရိဆိုတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မျိုးစိတ်လေးကြားတယ်တဏှာရေလေးလောင်းပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာယုဆိုတဲ့အပင်လေးပေါက်လာတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါထင်ရှားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောပြတာနော်ကမန်ခိတံဝိညာဏံပိစံတဏှာတနေဟောအဲ့တော့မှလူတွေကဒီလိုဖြစ်ရတာဟာစေရနာရီလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဒီကြောင့်တောင်းတမှုတွေနဲ့ဥပမာလူဘွားရဖို့ဟိုဘွားတောင်းတလာခဲ့တယ်မျောလင့်လာခဲ့တယ်ကုသိုလ်တွေလှုပ်လာခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့ဘွားကျတော့မျောလင့်တောင်းတပြီးလှုပ်ယူရတာမကောင်းတဲ့ဘွားကတော့အလွယ်တကူရောက်သွားတယ်သူကသူအလိုလိုတောင်းစရာမလိုအောင်သူကဖြစ်နေမကောင်းတဲ့ဘွားမကောင်းတဲ့ကံနေကြမကောင်းတဲ့ဘွားပို့ပေးတယ်အဲ့လိုဘဝတစ်ခုဆိုတာစတဲ့နဲ့အချိန်မျိုးမှာကံမောမှအခြေပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးကြားရတယ်တဏှာဆိုတဲ့ရှည်လေးသွန်ဖြန်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ရုပ်ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်လို့ဒါဘဝရှင်တန်လာခြင်းပဲပေါ့လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲနတ်ဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏှာတနေဟောတဲ့အဲ့လိုနဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့

0: အဲ့ဆိုတော့ဘာရောလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှုံဏတရားဒီနှစ်ခုပဲဒါဘဝသောတာဇာတိကိုရှင်းပြတော့ကခန္ဓာနံပါတုပါဝအာရဏတပတိလာဘောဆိုတော့အခုဒီဘဝကလည်းဒါပဲခန္ဓာနံပါတုပါဝပဲခန္ဓာတွေဖြစ်ပေါ်လာကာမဘုံအဖြစ်ပေါ်ရင်ကာမဘဝရူပဘုံမှာဖြစ်ပေါ်ရင်ရူပဘဝအရူပဘုံမှာဖြစ်ပေါ်ရင်အရူပဘဝအဲ့ဒီလိုဘဝ၃မျိုးနဲ့ဘဝဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီဘဝကိုသိတာဟာဒုက္ခကိုသိတာတူတူပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာ ਨੇ တူတူပဲဒါဖြင့်ဒီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ဥပါဒါနသမှုရယဘဝသမှုရယဘဝဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီမှာကြတော့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်နော်ကံမပါသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့ရှေ့မှာဘာလို့ရှိလဲသူတွေကအဲ့ဘဝကိုကံလို့ပဲပြောနေကြတာဒါအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာပြောတာတပည့်စัจ जा ကိုသင်ချာစဉ်းစားကြည့်တပည့်စัจ जा မှာဒုက္ခသည်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသမုဒယကဘယ်သူရောလို့ပြီးတက်လာအဲ့ဒီမှာနော်ကံလို့မပြောဘူးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဘယ်ဟာအဓိကကြကံနဲ့ကိရိတာဘယ်ဟာကအဓိကကြလဲကိရိတာအဓိကကြဒါကြောင့်မို့လို့ရှားရန်တဏှာပေါ်လို့ဘဝိကာဆိုရင်တဏှာပဲပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကံကိုမပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကံကိုမပြောတာတော့ဆိုကံကဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာဥဆောင်ကိလေသာနေရောတွေကံမနေရောတော့တယ်ကိလေသာချုပ်ရင်ကံချုပ်သွားတယ်မရဘူးဒါမို့မိလိုက်နာမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာကသေးနာအမေးဖြေပြီးပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကတော့ကံပဲအဓိကထပြောနေကြတယ်ပေါ့ဟောကံရှိရင်ဖြေဦးမှာပဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ဒါမမမှုရဆိုမှန်တော့မှန်ပါလေဒါပေမဲ့အရင်မကြဘူးဖြေးတာအရင်မကြဘူးအရင်ပရဏကြအဓိကကြတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နာကိလေနာမိလိမ့်နာမင်းကြီးကမေးတယ်ကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်ဦးမှလားကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်ဦးမှလားဆိုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောရင်သူ့ကိုသူ့ရဟန္တာလို့ပြောရရောက်ဖြစ်ဦးမှာပဲလို့ပြောရင်သူရဟန္တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်လိုက်တယ်။ပါတယ်လေရှင်သာကသေနာ။ဘယ်လိုဖြေတော့ဆို။ပါကိလေသာ။ကိလေသာရှိရင်ဖြစ်ဦးမှာပဲတဲ့။ဒိဋ္ဌိလေသာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။ဟောကံနဲ့ပြောဘူး။ကိလေသာရှိရင်ဖြစ်ဦးမှာပဲကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့အစွန်းတစ်ဖက်လုံးကိုရှောင်ပလိုက်တယ်သူကသူ့ကိုသူ့ကိုသူပုထုဇဉ်လို့လည်းမပြောဘူးယဟန္တာလို့လည်းမပြောဘူးနှစ်ခုစလုံးကောက်ချင်တာကောက်လို့ရအောင်ပြောတာအကယ်၍ကံရှိရင်ဖြစ်အောင်မယ်ကံမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကသူစကားမပြည့်စုံတော့အဲ့တော့ကိလေသာရှိရင်ဖြစ်မယ်ကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိလေသာမရှိရင်ယဟနာဖြစ်သွားတာဟုတ်ကိလေသာရှိရင်ပုရုဇေသက်ခအဲ့လိုဖြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကြည့်ဘဝဘဝနဲ့ဇာတိတုန်းကပြောလာတဲ့အခါဘာကြောင့်မွေးတာတုန်းဆိုရင်ကံကြောင့်မွေးတာဟုတ်ပြီဘာလို့တုန်းဆိုစဉ်းစားကြည့်လေခုနပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဘဝတစ်ခုအစာပြုတ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူကအဓိကဖြစ်သွားတာကမ္မံခိတံမြေမရှိဘဲနဲ့သစ်ပင်ဆိုင်လို့မရဘူးလေ။မြေကြီးလို့ဟာဖြစ်သွား။ဒါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကံကအဓိကကျသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကိလေသာမပေါင်းတော့တဏှာတဏှေဟော။ချောက်တွေ့နေတဲ့မြေကြီးမဟုတ်တော့ဘူး။တဏှာအစိုးတက်ရှိတဲ့မြေကြီးဖြစ်သွား။ကမ္မံခိတံဝိညာဏပိစံတဏှာတဏှေဟောလို့အဲ့ဒီမှာဟောတာကြည့်။အခုဒီကျတော့ဘဝဘဝရဲ့ရှိမှအကြောင်းကဘာတော့လို့ဆိုရင်ရှင်နာဘိနဖြစ်တယ်လို့တက္ကိရိသောအဟံဘဝိတာမိကိရိတာရှိရင်ဖြစ်ဥမှာပေါ့ဆို ဒါပေမဲ့ဒီကိလေသာပါတော့ဆိုဥပါဒနာပစ္စယဘဝဥပါဒနာတတိသမှုရိယဘဝသမှုရိယဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ရှင်းပြတယ်ဘဝအကြောင်းကိုသိပြီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတဲ့အခါကြတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မဖြေတော့ဘူးဒီမှာနော်ဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်လို့ကမ္မဘဝဥပပတိဘဝနှစ်ခုဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေလိုက်မျက်စိမလဲနဲ့တကယ်ရတော့ကိရိတာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တာဘမဘဝဆိုတာကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းထုတ်တာကိရိတာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံကလုံးဝဖြစ်တော့နော်ဒါမို့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိရိတာကိုသာပယ်တာကံပယ်တာမဟုတ်သို့တော့သူတို့တဏ္ဍာမှာကံဆိုတာလုံးဝဖြစ်တော့ကိရိတာမရှိတော့ရင်ကံမရှိတော့ဝတ္တမပြောတဲ့အခါမှာကိဋ္တာဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေတော့အဓိကကိဋ္တာအဓိကကြာလိုချင်တဲ့ကိဋ္တာလှုပ်တယ်ကံရတယ်ဝိပါကလိုချင်ပြန်တဲ့ကိဋ္တာလှုပ်ပြန်တဲ့ကံရပြန်တဲ့ဝိပါကအဲ့ဒီလိုလေပတ်ဖြစ်နေတာကိုဝတ္တလို့သုံးတာနော်လူတွေကတော့အဲ့ဒီလိုလေပတ်ဖြစ်တာဝတ္တလို့မသုံးဘူးနဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လို့ရင်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုဝတ်လေတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူများကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးလို့ငါချမ်းသာတာကြတော့ဝတ်လေတယ်လို့မပြောဘူးလူတွေကမကောင်းတဲ့ဘက်သာဝတ်လေတယ်ပြောတာကောင်းတာကြတော့မေ့ခံတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကြရင်တော့ဝတ်လေတယ်ဝတ်ပါတယ်ပြောကောင်းတဲ့ဝတ်ဆိုလူတိုင်းကြိုက်မှာပါအဲအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဆိုလို့ရအခုအဲ့ဒီမှာဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးကြတော့ဥပါဒနာသမှုရိယဘဝသမှုရိယအဲ့တော့ဒီမှာကမ္မဘဝဥပပတိဘဝဆိုတဲ့ဘဝသည်ဒုက္ခသစ္စာဥပါဒံဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိသည်သမှုရိယသစ္စာဒီနည်းတဏှာအတူတူပဲအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓဥပါရဏချုပ်ရင်ဘဝချုပ်တယ်။ဘာနဲ့ချုပ်တာတော့ဆိုရင်မဲ့နဲ့ချုပ်တာအယမေဝရိယောထင်္ကီကောမေခောရှင်းပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဲ့တိမဲ့ကသစ္စာနိရောဓသည်နိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာဥပါရဏချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသည်နိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ချုပ်ပါအထောက်ရတဲ့အကြောင်းတရားသည်မဂ္ဂသစ္စာလို့ဆိုဟောဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအခုလူရှုတော်၄မျိုးသစ္စာ၄မျိုးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တာဒီနည်းလည်းလည်းပဲငါရှင်တို့ဒီဒုက္ခကိုဆုံးသတ်တာပဲသစ္စာ၄မျိုးကိုသိသွားလို့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲအရိယတာဝကဟာတမဋိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်။ဒါရီအလုံးဝိပဿနာရှုလို့ရတာ၄ကြီးဟောသွားတာသစ္စာ၄ပါ။နော်။အကုန်လုံးလူတွေကအကုန်လုံးသိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုဘယ်သိနိုင်ပါလဲ။တစ်ခုသိရင်ဉာဏ်တွေကတူသွားလား။အနုမနာလို့ခေါ်တာ။မှတ်စပြီးတော့ဓမ္မဝင်ကိုခားလိုက်လို့သိတာလူတွေဟာလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးမှပြောရလားသို့မဟုတ်အနုမာနနဲ့ပြောရလားလက်တွေ့စမ်းသပ်ရင်သူဓမ္မရွက်တရွက်ပဲသူဝါမယ်ခြံထဲရွက်တယ်သူမဝါပဲနဲ့ခားလိုက်ပြောရနေတာအဲ့ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်နော်အနုမာနလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်ကပစ္စကဒီတရွက်ခားတာကိုကြည့်ပြီးဉာဏ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲအကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းသိတာလေအနုမာနအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုသိတာလေပဲအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနဆိုတာပြည့်စုံတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတချမ်းအတိသို့တော့မှန်ကန်မှုရှိတယ်သူကဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ခက်လန်းလန်းကမီးခိုးတွေထွက်နေတယ်မြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောတော့ဟိုဘက်မှာမီးလောင်နေတယ် မိမြင်ရတာလို့ဆိုမြင်အောင်ပါမြင်တော့မိကိုပဲမြင်အဲ့တော့မိကိုဆိုတော့မိရှိမှထွက်တာလေအဲ့တော့မိမြင်ပြီးတော့မိကိုမြင်ပြီးတော့မိကိုပြောတာအကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုပြောတာခေါ်တာနောက်တစ်ခါအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဝေဒဖို့ကတ်ဖို့ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်အာပင်္ဂလာပင်္ဂလာအော်ပင်လေရဲမှာလေဖိယဝန်ကြီးတရားနိယဝန်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်နေ့မုံတိုင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်သေးဘူးမုံတိုင်းကမဖြစ်သေးဘူးဒါပဲဟိုမှာတခုဖြစ်နေပြီပင်လေရဲမှာမုံတိုင်းဖြစ်ဖို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့မုံတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမှားလားဆိုမှမှားမှားအဲ့ဒါလည်းအနုမနာလို့ခေါ်တယ်အနုမနာလို့ခေါ်တယ်ကလေးတယောက်လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့မိဘစကားနာဆောင်စာကြိုးစားတယ်ဒီကလေးလေးကြီးရင်တော့ကြီးပွားအောင်ပါပဲပြောကြတယ်သူမကြီးပွားသေးဘူးလေကလေးပဲရှိသေးတယ်စာသင်နေတော့မှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူအချိန်နေကြည့်ပြီးလူကြီးတယ်ပြောတယ်ဒီကောင်လေးကြီးရင်တော့ကြီးပွားမှာပဲဒါလက်ရှိအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြတာအဲ့ဒါကိုအနုမနာလို့ခေါ်တယ်ပစ္စကတချံအနုမနာတချံဒီနေ့ကုအတ္တပစ္စကကိုယ်တိုင်သိတာကြတော့ခုနဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့တရားတစ်ခုကိုယ်တိုင်သိလိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်အနုမာနနဲ့သွားဒါရမို့ပထဝီဓာတ်ကိုရှုပြီးတော့လဲပဲသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဘောဓာတ်ရှုပြီးတော့လဲသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အခုကြည့်နေဇာတိကိုရှုပြီးတော့လဲပဲမဖွနေပါရနိုင်တယ်ဘဝကိုရှုပြီးတော့လဲမဖွနေပါရနိုင်တယ်တို့ဆိုလို့လားเนาะဒါလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုအနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုရှုမြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကံတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝကိုသိခြင်းသည်ဒုက္ခကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသည်ဘာတူကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုရင်ဥပါဒနာသမုဒိယဘဝသမုဒိယောဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟောဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒံချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှိရင်ဘဝလည်းချုပ်ငိမ့်တယ်အဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှုရာအတွက်သူ့ဘာသူချုပ်ငိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဒီခြင်းတွေကိုကျင့်ရတယ်အယမေဝရိယောထင်ကောမက်ခောမဲ့ရှိပါကျင့်တယ်အောင်ကျင့်တယ်ဆိုသစ္စာလေးပါးဆိုတာအလုတ်ပေးလိုက်တာပဲသူကမဲ့ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသမုဒိယဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုပြီးဒီရောဓကိုဖယ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သမုဒိယကိုဖယ်လိုက်တယ်တို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့ရှေးဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်တိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုအချင်းချင်းပြောတဲ့အခါမှာတိပယ်ဆိုင်ပွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်အောင်မယ်သမုဒိယသစ္စာပယ်ရမယ်ဆိုင်ဆိုတာဆိုင်ရောက်တာမျက်မှောက်ပြူတာနိရောဓသစ္စာကဆက်ရောက်မျက်မှောက်ပြူအောင်မယ်မေကသစ္စာကတို့ပွားအောင်လုပ်အောင်မယ်အဲ့ဒါကိုတိပယ်ဆိုင်ပွားလို့ပြောတာနော်တိပယ်ဆိုင်ပွားကိုလေးဝက်ချက်အောင်မေ့မနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပြောတာအဲ့တော့တိရမှာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စေရမှာကမေကသစ္စာမျက်မှောက်ပြူအောင်မှာကနိရောဓသစ္စာပယ်ရမှာကမေကသစ္စာအဲ့ဒါပဲပေးရမှာတခုတည်းပဲပါပါတော့သမုဒိယကိုပေးရပါကိုကြည့်ပြီးပေးတာတော့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးပေးစိတ်ပြည့်အောင်ကြည့်စိတ်မပြည့်သေးရင်တော့လူကလိုချင်နေဦးမှာစိတ်ပြည့်ရင်တော့မလိုချင်တော့အဲ့တော့စိတ်ပြည့်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရမြရင်စိတ်ပြည့်တော့စိတ်ပြည့်တယ်ဆိုတာဟိုလိုစိတ်တက်ကြတယ်စိတ်ပြည့်တာပြောတော့မဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုတဏ္ဏကုံနာကိုပြောတာနော်တဒမှုတွေပြတ်သွားသည်ထင်အောင်လို့ရှိရမယ်လို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပရိစ္ဆေကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဘဝအကြောင်းရယ်ဇာတိအကြောင်းရယ်မနည်းကသရမရဏဆို12ခုရှိတယ်မြဲ၃ခုပြီးသွားပြီလို့မှပြောတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဟောသွားတာအဝိဇ္ဇာအထိမှပြီးမှာသူကအဝိဇ္ဇာအထိမှပြီးမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏနာမရူပသလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာဥပါဒနာဘဝသတိစရဝရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒနာအဲ့မယ်အလုံး12ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတပုတ်ချင်းတို့ချင်းကိုသစ္စာ၄ပါးထည့်သွင်းပြီးတော့ရှင်းပြတာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအတိကုံချုပ်တယ်အရှင်တို့ဒီရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်လေဗုဒ္ဓတာဝကဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကရာဂဆိုတဲ့အနုပြာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ပဋိကဆိုတဲ့အနုပြာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်မာနဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာပြီးတဲ့ခါမှာလက်ရှိဘုရားမှာပဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်အောင်လုပ်နိုင်သွားတယ်။ရဟန္တာဖြစ်တော်တော့ပြောတယ်။ကိရိတာတွေကိုပယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခဆုံးသတ်သွားပြီပေါ့။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကိုဆုံးသတ်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆုံးသတ်သွားပြီ။ဒီဒုက္ခကိုပြောထုတ်နေလို့ဆိုသမုဒိယထုတ်။သမုဒိယဆိုတော့သူတို့ကိရိတာတွေပဲ။အဲ့တော့ကိရိတာတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခကဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်။ဒီတိုင်းတာနဲ့လည်းပဲဘုရားတော်ကတကူပါဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိမင်္ဂန်နဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအခုလို့ရှင်နေဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အသေးစိတ်ဟောပြချက်ဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်ပဲကိုတစ်မျိုးချင်းတစ်မျိုးချင်းအလုံး16မျိုးရသည့်တိုင်အောင်ဒီသုတ်တံမှာရှင်းလင်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လမ်းကပဲသွားသွားကျောင်းနိုင်ပေါ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ။ဒီနေ့1365ခုဝါကောင်လာပြီးသောရှိရဲ့ရှိရဲ့နေ့နဲ့နဲ့ပိုင်ဒုက္ခပရိပရဓမ္မရတေယိဟိတမဟောကြားမယ်တရားတော်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လားဒိဋ္ဌိတသုဒ္ဓါအလူဒါန6မျိုးနဲ့ဆိုပြဟောကြားတဲ့သုဒ္ဓါဒေကနာတော်တဏ္ဍာပိတံများအလူဒါနကိုအလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာလူရန်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဒါနအမျိုးမျိုးတွေဒီဖို့ရာလူဒါနမျိုးမျိုးတွေအကျိုးဝေးတွေကိုအကျိုးတရားတွေကိုသိဖို့ရာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သုတ္တန်ဒေသနာတော်လူတွေလူဒါနတွေရှိလို့ချင်းလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့မလူရသေးတဲ့လူဒါနရှိလို့ချင်းသူနိုင်ဖို့နာကြရတာပါပဲတစ်ချိန်တော့ဘာမြတ်စွာဘုရားတောင်းထိပ်ပြေစွန်းအကြောင်းတော်မှာတရင်တုံးနေတဏှိသောအခါမှာညတန်းကောင်းရာအခါမှာနတ်သားတယောက်ကကိုယုံကိုဝါတောက်ပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်လာသခုကတော်ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုသူမသိတဲ့သူညာနေမှာမရှင်းတဲ့မေဘုံပု္ပ္ပာ၅ချက်ရောက်ထားပါတယ်ဘလူဒါနနဲ့သာတဲ့မေဘုံပု္ပ္ပာ၅ချက်ရောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားပဲလူအဝတ္တကိုလူဒါနလို့ရှိရင်အာအင်္ဂလူဒါရရောက်ပါလေဖေ။ဒါဆိုဖေဘယ်လူဘဝတို့ကလူဒါလို့ရှင်အစင်တန်တာကောင်းခြင်းကိုလူဒါရရောက်ပါလေဖေ။ဒါဆိုဖေဘယ်လူဘဝတို့ကလူဒါလို့ရှင်ချမ်းသာကိုလူဒါရရောက်ပါလေဖေ။ဒါဆိုဖေဘယ်လူဘဝတို့ကလူဒါလို့ရှင်မျက်စိအမြင်ကိုလူဒါရရောက်ပါလေဖေ။ရသဗျာဘယ်လူဘဝတို့ကိုလူသားလို့ရှင်အလုံးစုံကိုလူသားရရောက်ပါတယ်ဖေ။လို့သူညာနဲ့မှမရှင်းတဲ့လူဒါနငါမျိုးမြတ်စွာဘုရားရောက်ထားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတတမေလူဒါနငါမျိုးရဲ့အဖြစ်နဲ့နတ်သားနဲ့တကွာဂုတိယနာပိတံများနဲ့တကွာနောလာနောက်သားတွေတိဖွဲ့အကောင်တဲ့လူဒါနတစ်မျိုးပါချဲပြီးတော့ ဟောကြားလိုက်တော့အလူဒါနဘယ်မျိုးဖြစ်ပါလဲ6မျိုးဖြစ်ပါတယ်6မျိုးမြတ်စွာဘုရားအတတ်မေးတဲ့အတိုင်းအစတိုင်းဖြေကြပါလေအနာတော်ဗလာတော်ဟောဒီဝဋ္ဌတော်ဟောဒီဝဏတော်ဉာဏတော်ဒုက္ခတော်ဟောဒီဒီပါတော်ဟောဒီသက္ခုတော်ရောစာသဗ္ဗတော်ဟောဒီသောတတတိဥပါဒယံအမရတော်သာတော်ဟောဒီရောဓမ္မမှုသာတိလို့မြတ်စွာဘုရားအလှူဒါန6မျိုးဖြေကြဟောကြားလိုက်ပါတယ်ရောအရှင်တို့ဒီအနာတော်သံခမဘောရှင်ကိုလှူဒါန်သည်ဟောဒီဖြစ်သောတောသံဃဝေဘောဇံလူတန်တော်သူသည်ဗလာတော်အာယံဘုံလူတန်သည်မြည်သည်ဟောဒီဖြစ်သောခြင်းသူသည်ဝဋ္ဌတော်ဝဋ္ဌင်္ဂလူတန်သည်ဟောဒီဖြစ်သောတောဝဋ္ဌင်္ဂဘုံလူတန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝဏ္ဏတော်အရှင်တန်တံကောင်းခြင်းဘုံလူတန်သည်မြည်သည်ဟောဒီဖြစ်သောခြင်းသူသည်ယာနာတော်ရှင်ဘောလူတန်းဤတော်ထိုးရှင်ဘောလူတန်းတော်သူတို့ဒုက္ခတော်ချမ်းသာဘောလူတန်းဒီမည်သည်ဟောဒီဖြစ်ရောကျင်သူတို့ဒီပါသောမိယောင်ဘောလူတန်းဒီဟောဒီဖြစ်တောထမိယောင်ဘောလူတန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသက္ခုတော်မျက်စိအမြင်ဘောလူတန်းဒီမည်သည်ဟောဒီဖြစ်ရောကျင်သူဥပဒယံကြောင့်ဘောတရားတိပြေလူဤတောထိုးကြောင့်ဘောပြေလူတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဗ္ဗတရောအလုံးစုံကိလူရရောက်သည်ဟောတိဖြစ်သောရှင်တို့သည်ဓမ္မတရားဟောအနုတတတိဟောဖို့ညွှန်ပြဆုံးမ၏သောထိုတရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်တောအမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စုံနေမည်သည်ဟောတိဖြစ်အတိတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိသေသတိကောင်းစွာမတွေ့ဖြေကြားတော်မူလိုက်ပါ၏တည်းမောနတာသံဃာဘဘောရှင်အာရတုလူရမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာယံကိုလူတန်းရရောက်တယ်အာယံကိုလူတန်းတဲ့မြည်တယ်မောနတာဘုသင်္ကန်းကိုပြေလူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အရှင်ကိုပြေလူရရောက်တယ်အရှင်ကိုပြေလူရရောက်တယ်မောနတာရှင်ကိုလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာကိုလူတန်းရရောက်တယ်မိယောင်ကိုလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိကိုလူတန်းရရောက်တယ်။ကြောင်ကိုလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးစုံကိုလူတန်းရရောက်တယ်လို့နတ်တန်းကြောက်ထားတဲ့မိကွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုအစဉ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဖြေကြတော်မူလိုက်ပါတယ်။နောက်နတ်တန်းတွေကနောင်လာနောက်သားတွေတရားနာပိတာတွေမှတ်သားဘယ်ကောင်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုလည်းဖြေကြပါရဲ့။အကျဉ်းတို့ဒီကရဝတော်ကတရားဟောဤသောပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုလူတိုင်းရရောက်တယ်လို့အလူဒါနဗနမျိုးပါလေ6မျိုးဉာဏ်ပိဏ္ဍမလူတန်းနေတဲ့လူဒါနတွေပါပဲလူတန်းဘူးလို့ရှိရင်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်မလူတန်းဘူးသေးလို့ရှိရင်လူတန်းနိုင်အောင်အမှန်ထုတ်ရပါဘူးလားအထုတ်ရမှာဒါပဲကောင်းလို့ဆောင်းဖို့ပါဆိုကြအောင်

ဆံကိုလှူတာအာရင်မှာလူရာရောက်ပြီ

င်ရှားတဲ့ကျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာပါပဲ။ဆန်းကျိုးကတော့ငါးမျိုးတော့ရရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတော်ပါဠိတော်မှာဟောကြားတယ်။မိမိမှာအာရုံနေတယ်။အာရုံနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလူတန်းရပါမလဲ။ဆန္ဒမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။သင်္ကန်းလူတာအရှင်မာလူရာရောက်ပေသည်သင်္ကန်းလူရာအရှင်မာ

အင်းသာထူတာအစင်တန်တာကောင်းကြီးကိုဒုက္ခရရောက်တယ်အဲ့မှာလည်းအထာရဆရာတွေကတတော်များများပဲဖွင့်ပါတယ်ငကူကဘလို့ပဲအစင်တန်တာတွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ဖြစ်စီကောင်အဘောကမကောင်းမှုစုပ်နေတယ်ပြရနေတယ်မလုံးမချုံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရှိလို့မှကောင်းမှာတော့မလားမကောင်းတော့အဘောမပိုင်တော့လုံးဝချင်းလို့မကောင်းမကြည့်ချင်တော့အောင်ဖြစ်ဟမကြည့်ချင်တော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်တဏ္ဍာကောင်းကြီးကိုဒုရယာရောက်တယ်ဒီမှာရှင်တဏ္ဍာမပြည့်စုံဘူးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပစ္စည်းများထူရပါမလဲရှင်ရအဝတ်တွေထူရမယ်ယခုကနောင်ဘဝဒီမှာရှင်တဏ္ဍာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ကဟောအထေလူရမယ်ဆိုဒီပြောပါမယ်ရင်ကိုလှူတာချမ်းသာမှလူရာရောက်ပေသည်ရင်ကိုလှူတာချမ်းသာမှ

ရဲ့ရင်တွေကိုလှူတာမတော်ကာယယထာသတိဖြင့်လှူတာတွေဟာဆန္ဒကိုလှူရရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာသင်္ဍဘိတ္တမနဲ့သဘောတွေကြားနေပါလေရင်အမျိုးမျိုးတွေရဟန်းတော်တန်ဃာတော်များတော့ဆင်းရဲမြင်းရင်တွေကတော့မအပ်ဘူးမစည်းရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ပါတယ်အခြားရင်အမျိုးမျိုးတွေလည်းထားတာဆိုင်တော်များများပဲဖွင့်ပြပါတယ်ကနပိလနဲ့လှူဒါန်းနိုင်ရအောင်လို့ရင်အမျိုးမျိုးတွေအထရဆရာမြတ်ဖွင့်ပြထားတာမတ္တဘကောင်ပါလေမတ္တဘကောင်လို့သိပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်သတ္ထုပါဟနာသတ္တကဒီဥပါဟနာဖဏ္ဍကြီးကိုလှူရတဲ့ရင်အလိုပဲချမ်းသာကိုလှူရရောက်တယ်ကြီးမပါဘဲနဲ့ခီးသွားတဲ့လူနေပူတဲ့အခါဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလားဘိုးရတဲ့အခါလည်းဒီပါကတော့မချမ်းသာပါဘူးလားဒီလဲရင်အလိုပဲချမ်းသာအလိုပဲဒီကိုလူရာဒီကိုလူရာရင်လူရာဒီလူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်မှန်စွာရောက်ပေသည်ဒီကိုလူရာဒီကိုလူရာရင်လူရာ

ရင်အလိုချမ်းသာလို့ပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပဟာနဖဏ္ဍသူရာလည်းရင်အလိုထဲမှာပါဝင်သွားပါတယ်လို့အထာရဆင်းမဖွင့်ပြတယ်ဖဏ္ဍလူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်ဆိုလိုက်ပါဖဏ္ဍလူရာ

မနာမပါပဲဖြစ်သွားနေဘူးတဲ့ခါနဲ့ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးလားဒုက္ခရောက်တယ်ခဏလှူလိုက်တော့ဆင်းရဲတာကသွားတော့သူလည်းရင်းအလှပါပဲချမ်းသာအလှပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတ္တရယတိတဲ့တောင်ဝဲအလှပါလဲရင်းအလှထဲမှာပါတယ်အားရင်ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းလက်ဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ဝဲကိုအားမတိရပါဘူးလားတောင်ဝဲမပါလို့ရင်သူတို့တွေဆင်းရဲတောင်ဝဲလေးခံပြီးတော့သွားရတာချမ်းသာတာသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ဝဲလှူပါလဲဘာအလှမျိုးပါလဲရင်းအလှမျိုး

မေသဗိဌာဏထာယကောတဲ့မေသဗိဌာဏကြောင့်လောအိမ်ပြင်းတို့ကိုထာယကောပြေလို၏ညောင်ဆောင်ကတိကိုထူတာလဲရင်းအတူပဲကတိလေးနဲ့ရထရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခပြတ်တမန္တန်ရေးတာမှာယောဂီတွေကတိလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလားလက်ထာလေးနဲ့ချမ်းသာပါဘူးဒုက္ခပြတ်တမန္တန်ရေးတာမှာယောဂီတွေကတိလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလားလက်ထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ရတဲ့ခါကျမချမ်းသာပါဘူးလားချမ်းသာကြောင့်ရင်လှူပဲကတဲ့လှူတာ

သူလည်းချမ်းသာလှူပါပဲတဲ့ကလထိုင်လှူတာလဲကလထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားဟောဒုက္ခပရိပရာမှာသတ္တဝါတော်ဒီရိတ်သားမှာလူသားမျိုးသမီးတွေကလထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားဘာလှူပါလဲရင်းလှူကလထိုင်လှူတာရင်းလှူရာ

မိမိကကိုစင်ရစိတ်စင်ရဖြစ်တယ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ရအောင်ဘာအလှူတွေလှူရပါလဲရင်အလှူတွေလှူရပါလဲခဏလှူရတယ်ကြီးလှူရတယ်တောင်ဝဲလှူရတယ်ကျုံတဲ့အခါပေါ့လေကတင်းလည်းလှူရတယ်ကလထိုင်လည်းလှူရတယ်နောက်တကားရောစာမကံရောစာမကံသောတိတိအရှင်ဘုရားလန်ခီးတွေပြုပြင်တယ်ရောအရှင်သူတွေမကံလန်ခီးကိုသောတိတိတုတ်သိသောတော်လန်ကိုပြုပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယာနာတော်ရင်ဘောပိလူသိမိတိဟောတိဖြစ်ဤတော်အထရာသရိယအထရာဆရာတိတန်ဝန်နေတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအရှင်ဘုရားတရားကလန်ပြုပြင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကရင်ကိုလူတိုင်းရရောက်တယ်လမ်းကကျန်းနေတော့မချမ်းသာဘူးမစင်ရပါဘူးလားနားလေးကောင်းကောင်းလေးသွားရတာချမ်းသာတယ်လမ်းပြပြန်တာတိတ်တော့ထင်ရှားပါလေလမ်းကျန်းနေဆိုဒုက္ခပဲကားနဲ့သွားလဲကားနဲ့မကောင်းရင်ဒုက္ခကုံကြောင်ကြီးလဲလမ်းကမကောင်းလို့ရှိရင်ရှင်ညောင်းတဲ့ဘွားတင်နဲ့သွားရင်ဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလားလမ်းပြပြန်တာလဲရင်အလှူထဲမှာပါပါတယ်တဲ့ထားတာဆက်ခွင့်ပြရတယ်လမ်းပြုပြင်တာရင်လှူရ

0: အဲလမ်းမဲ့ပြည့်ပြင်ပြုပင်ဝင်ရှိရလမ်းလေးပြည့်ပြင်တခြားသောလမ်းတွေပဲပြည့်ပြင်ပြုပင်လမ်းပြည့်ပြင်တာအရင်အလူထဲမှာရောက်တယ်ချမ်းသာချမ်းသာကြောင့်အလူပဲနတ္တကတေတုံကရောတိဟောမောနေတေနေကရောတိနေတေနေခေကာကိုကရောတိပြုရောခြင်းသူကိနေတေနေခေကာကိုကရောတိပြုသောထိုသူသည်ယာနာတော်ဝရင်သူမိဂိတာလင်ဟောတိဖြစ်၏ဤသည်သောအထရာသရိယထရာဆရာတိတန်ဝန်တိကောင်းစွာမဲ့တွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသည်အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေကားလူတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကယင်လင်းယင်လူပဲယင်အလူထဲမှာပါဝင်သွားတယ်တဲ့ယင်အလူဆိုတော့ချမ်းသာကြောင်းလူလေကားလူတာယင်အလူလေကားကောင်းတော့ချမ်းသာတာတာနဲ့မတည့်ရပါဘူးလားဟိုလေကားကညာလေကားရတဲ့ချေလေကားလည်းမခိုင်းတတ်တရားမဆင်းရဲပါဘူးလားဆရာတော်ကိုတွေ့ပဲညောင်တော်ရှင်နာတွေ့ရမှာဆရာဇာတင်သားဖြစ်ရင်သွားနေဓမ္မစရိယာတွေ့သွားနေသာဝရီအားတဲ့ချိန်ကျတော့တောရွာတွေကရင်ရွာတွေကိုဆုံခံထွက်ကြတယ်ဆုံခံထွက်ဆရာတော်ကြီးတွေရှိရဆရာတော်လည်းနောက်ကလိုက်ရကရင်ရွာကရင်အိမ်ဆိုတော့လှေကားကြီးကလည်းဘွားလှေကားကြီးချဲချဲကြီးအပေါ်ကသူ့အိမ်ပေါ်တက်ရမှာတပိတ်ကလည်းလွယ်ထားသံသာမလားဆင်းရဲမလား
1: ဆ
0: င်းရဲပါဗျာဒီကအလှလေကားမကောင်းတော့ဆင်းရဲလိုက်တာချော်ကြမလားတပည့်ပဲလွတ်ကြမလားမကြောက်ကြနေရပါဘူးလား
1: ကြောက်ကြရပါဗျာ
0: လေကားကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုတော့

0: ရင်အလူလူကလေကားလူတာလေရင်အလူထဲမှာမပါနေပါဘူးလား နောက်အဆောက်အဦဒီမှာလေကားတွေလှူလိုက်ကြတာလေကားရှိသေးလားဖေလေကားရှိသေးလားဖေလေကားတော့မရှိတော့ဘူးလူတဲ့လူမများပါဘူးလားဘုရားနာဘုရားဒီသဘောကြီးကြားနေတာဟုတ်လေကားလူတာချမ်းသာကြောင်းအမြဲကုသိုလ်တွေလည်းမရနိုင်ပါဘူးလားကုသိုလ်ရနိုင်လေကားလူတဲ့တရားလူတဲ့တေတုံကရောတိရောကျင်လို့တဲ့တေတုံတရားဝကရောတိပြုရတော်ထိုတရားဆောက်တော်သူသည်ဒါနာတော်ကယင်လိုလူသည်မိကြလည်းဟောတိပြုဤသည်တော်အဓာရာစီရောဓာရာဆရာသည်တောင်းလေးဒီကောင်းစွာမသွေဝင်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရားကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူတန်းနဲ့တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရင်လူလူရမ်းတာမိတယ်ချမ်းသာကိုလူရမ်းရရောက်တယ်ဒါတာဆိုဖွင့်ပြတယ်တရားလူရာ
1: ရ
0: င်လူရာ

0: သူလက်ထင်ရှားပါတယ်တရားမရှိလို့ရင်ချောင်းလေးမြစ်တကူကတော့ပြန်မရှိရင်တရားပင်ရှင်ရတယ်တရားကဖျိုးဖျဲမခိုင်းမခန့်ဆိုလို့ရှိရင်မစင်းရပါဘူးလားရခိုင်ရင်ခဏလှူဒန်းလိုက်တော့ချမ်းသာတာသွားရတယ်ချမ်းသာလို့ရင်လို့ပဲတော့သူလက်ထင်ရှားပါတယ်ရောကျင်တည်းနာဝံလေဝပရိယာဒေတိစင်ဤသတ္ထောလေဝစင်ပေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ရနာတော်ဝရင်လူမိသားလင်ဟောတိတိတိတို့အထရာဇီဝထရာဆရာတိတံဝန်လေးတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည
1: ်း
0: သင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလေနဲ့သွားဖို့ရခရီးကိုလေစီစဉ်ပေးတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရနာတော်ရင်လူပဲချမ်းသာလူပဲဒီကောင်းကောင်းနဲ့တွားရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားလေစီစင်တာရင်လူရာမှန်စွာရောက်ပေသည
1: ်
0: လေစီစင်တာ

0: တ်ဆိုတဲ့လက်တက်တော်ကားကလေပဲထင်ရှားလို့လေနဲ့ပဲထားတယ်ဆက်ဖွင့်ပြတယ်။တင်ဘောနဲ့စီးသွားဘူးရစီစဉ်ပေးတာလေမြန်စီးဘူးရစီစဉ်ပေးတာတွေကလည်းဘယ်အလူထဲမှာပါနေပါလဲ။ဒီထဲမှာပါလေအခုပြန်လာပေးကလူဘူးတာများပါလိမ့်မယ်ကိုယ်လိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေလိုချင်လို့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီရင်အလူတွေကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တာများတယ်။ဆိုလို့ချင်းရင်အလူတစ်မျိုးမျိုးမလူရပါဘူးလား။ဖြစ်ရတယ်တဲ့။ယန္တပိတံတဘောဤပေါင်းနေပြီ။ญาณတော်ရင်ဘုလူတိုင်းရင်ဒီဒုက္ခတော်ချမ်းသာတော်လူတိုင်းရာရောက်သည်ဟောဒီဖြစ်ဟိတိဟိတောသဘာမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဇာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းရင်ဘုလူတိုင်းချမ်းသာတော်လူတိုင်းရာရောက်တယ်ချမ်းသာအလူပဲသန္တာလူမျိုးမျိုးတွေလည်းအတ္တရာရှင်များဖွင့်ပြတယ်။ကိုးမျိုးလောက်ဖွင့်ပြတယ်တဲ့။ခြီအလူ၊ဖဏအလူ၊တောင်ခွေးအလူ၊ကတိအလူ၊ကလထိုင်အလူ၊လမ်းပြုပြင်တာ၊လေကားလူတာ၊တံတားလူတာ၊လေစီစဉ်ပြတာဘယ်လိုမျိုးလဲ။ကိုးမျိုးတော့ကိုးမျိုးအောင်ဖွင့်ပြရင်ရန်တပိတများအတွက်တော့ကျိုးများပါရဲ့လား။ကိုကျုံရလူတန်းရအောင်လူသန္တာသူတွေလူတန်းတဲ့အောင်ဖွင့်ပြပေးခဲ့ဒီပါတော့ရှင်မိဘလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသကုတော်မျက်စိမြင်ဖို့လူတန်းနေနေဒီဟောဒီဖြစ်ဣတိတော်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဩစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းမိယောင်လူတာ
1: မိယောင်လူတာ
0: မျက်စိမှ
1: လူယ

ဂရိတမျက်စိမကောင်းလည်းမြည်အောင်ดูရမယ်ดูလို့ရှိရင်ကိုယ်မျက်စိနဲ့ကောင်းလာတတ်တယ်ဉာဏ်မျက်စိကိုမှမမြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြည်အောင်နဲ့ดูရဒီဘက်စကုဘိညာဉ်လိုချင်တယ်ဆိုမီးစီမီးလှူရပါတယ်ရှင်ထုတ်တာဒီဘက်စကုဘိညာဉ်ရမှာဣတိရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမီးရဲ့မြုပ်များစွာလှူခဲ့တယ်မျက်စိပဂရိတမျက်စိအမြင်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြည်အောင်လှူရှိမိလူဖျောင်းတယ်လူလျှက်ချင်မိလူညာမျက်စိကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိအောင်ပဲလူညာမကြပါဘူးလားတရားတော်ဆရာအများရေဖွင့်ကြတာပါပဲဒီပါတော့ဆက်ကုတော့ဟုတ်တယ်ရောအချင်းတို့သည်ဥပဒေအကြောင်းကိုတရားတည်းပြလို့ရတော်တော်အကြောင်းကိုပြလို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗတ္တောလုံးစုံကိုပြည့်လူတိမိတိဟောတိဖြစ်ဣတိတောဘဝမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဇာကရုဏာရှိပါပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအဲဒီလူဒါနာမျိုးမျိုးတွေတဲ့ကအလုံးစုံသောလူဒါနာကိုလှူခြင်းနဲ့အာယံကိုလည်းလှူခြင်းနဲ့အရှင်ဒါနာကောင်းခြင်းကိုလည်းလှူခြင်းနဲ့ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ထူးခြင်းနဲ့မျက်စိအမြင်ကိုလည်းထူးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းမဲ့လူပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းလူပါအဲ့ဒီလေးမျိုးလုံးလူတိုင်းရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်အထာထဆင်းများအများကြီးအကြောင်းကြီးပြပါတယ်ဒိတ်လဲမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကြီးပါပဲကြောင်းလူကအလုံးစုံကိုလူတိုင်းရရောက်တယ်မျက်စိအမြင်ကိုလည်းကြောင်းလူတိုင်းအာရုံကိုလည်းလူတိုင်းရရောက်တယ်အရှင်တဏ္ဍာကောင်းကျုံလက်ခံရရောက်တယ်။ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းလက်ခံရရောက်တယ်။မျက်စိအမြင်လက်ခံရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတော်မူပါတယ်။ကြောင်းကိုလှူတာ။ကြောင်းကိုလှူတာ။လုံးစုံမှာ။လုံးစုံမှာ။လူရာရောက်ပေသည်။လူရာရောက်ပေသည်။ကြောင်းကိုလှူတာ။

အရင်ကိုလည်းလူထားရရောက်တယ်။အစဉ်တဏ္ဍာကောင်းကြီးကိုလည်းလူထားရရောက်တယ်။ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုလည်းလူထားရရောက်တယ်။မျက်စိအမြင်ကိုလည်းလူထားရရောက်တယ်။အလုံးစုံကိုလူထားရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါရဲ့။ကြောက်လို့ဓမ္မဒါနတရားလို့ရောခြင်းတို့သည်ဓမ္မတရားကိုအနုတ္တတ္တိဟောဖို့ညွှန်ပြဆိုဆုံးမ၏။တောထိုတရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်တတော့အငြိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စုံသည်မြည်သည်ဟောတိဖြစ်သည်တို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဝောစာကရုဏာရှိ

သောပညာအားဖြင့်ဟောကြားတရားကိုအနုဒတတိဟောပေါ်ညွှန်ပြဆုဆုံးမ၏တောထိုတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တွင်မတန်တရောအမြဲတမ်းကိုပြေလူတင်ကြီးသည်ဟောသည်ဖြစ်အချင်းပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ဘာလို့တရားဟောပြလဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်တရနိဗ္ဗာန်ကိုထူထားရောက်တယ်ဓမ္မဌာနအလူအမြတ်ဆုံးလူပဲတရားနာဒေတာများလဲသူထမ်းကြရတာပါပဲသူတို့တော့ဆရာတော်တန်ခါတို့ရောက်တော့ဓမ္မဌာနအမြဲထူထားနေကြအဲဓမ္မဌာနကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုထူထားရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြတ်ဆုံးလူပဲတရားဟောတာ

ိဗ္ဗံအလိုဆိုအမြတ်ဆုံးလို့သဗ္ဗဒါနာဓမ္မဒါနာစိနာတိသဗ္ဗဒါနာအလုံးစုံသောလူကိုဓမ္မဒါနာတရားဤသောလူတိစိနာတိအောင်ဤဝါအမြတ်ဆုံးဖြစ်ဤတိသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိဩဇာကရုဏာရှိသောပညာအဖြစ်

0: လူအမျိုးမျိုးတွေထဲကဓမ္မဒါနတရားလူအမျက်ဆုံးလူပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါအမျက်ဆုံးလူလုံးဆောင်လူတွင
1: ်
0: တရားလင
1: ်
0: ဓမ္မပဲအမျက်ဆုံးဖြစ်ပေသည
1: ်
0: လုံးဆောင်လူတွင
1: ်
0: တရားလင်

တရားသူတရားဟောတာလူတဏ္ဍာရီတော့အမြတ်ဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုသူရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတရားပိပိအမြတ်လဲအမြတ်ဆုံးလူတော့သူတင်ပါရဲ့လားသူတင်ပါလို့ရပါမယ်ဟိုးအဖြစ်တော့ထွက်နေတရားမှမဟုတ်တာပဲဖေဟာပြန်ချက်ရမလားမရပါဘူးဟောတာအောင်လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့ပလင်ဘဝနေပါဒိဋ္ဌများသောခေါ်မှာတရားဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတရားကြီးကအိမ်တွင်တရားလေးခေါ်တယ်တရားဟောတာပါပဲဖွင့်ပြခဲ့တယ်ဘုရားတရားကြီးဖွင့်ပြခဲ့တယ်ပါဠိဝါစေတိပါဠိပါဠိကဝါစေတိသင်ကြားပေး၏ဣတိရောဓာရသရိယောဓာရဆရာသည်ဓမ္မဝိနိတိကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းပါဠိလေးမဆိုတတ်တဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသင်တတ်ပေးရပါပါဠိလေးတော့မသင်ပေးရပါဘူးလားဟုတ်တန်တဏ္ဍာကိသမိဓမ္မတဏ္ဍာကိသမိသံဃာတဏ္ဍာကိသမိမှာမဆိုတတ်တဲ့ကလေးသူငယ်ကိုမသင်ပေးရပါဘူးလားသင်ပေးတာလည်းမလုပ်ထားပါလဲဟုတ်ဒီတော့သင်တတ်ပေးတယ်များတရားမဟုတ်တတ်ပါဘူးလားကလေးသူငယ်လေးတွေကိုဟုတ်တန်တဏ္ဍာကိသမိဓမ္မတဏ္ဍာကိသမိသံဃာတဏ္ဍာကိသမိကိုသင်ပေးတာလည်းအဲ့ဒါဆရာကြီးကဒါလည်းတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ဘာအလှပါလဲ။ဘယ်ထီအောင်လှူလိုက်ပါလဲ။ဟိုးတရားနာပြီးတော့သဘောတွေပေါက်နေတာပဲ။

မဘာသီလာလဲပါဠိလိုမသင်ပေးရပါဘူးလားသင်ပေးရအထကထံကထေတိအထထာထထာဝကထေတိဖွင့်ပြပေး၏ဣတိသောအထရာသရိယတရာဆရာတိတံဝန်နေတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းပါဠိလေးသင်ပြီးတော့ပါဠိရဲ့အ낵ကိုမသိတဲ့ခလေးသူငယ်များအောင်လဲထားတော့အ낵ကလေးမဖွင့်ပြရပါဘူးလားဖွင့်ပြရပါဘူးဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဆိုတာဖျားဟုကိုယ်ွယ်စီကပါ၏ဓမ္မံတရဏံကိသာမိတရားဟုကိုယ်ွယ်စီကပါ၏သံဃံတရဏံကိသာမိဆိုတာသံဃဟုကိုယ်ွယ်စီကပါ၏လို့ပြီးတော့အ낵ကလေးတွေဖွင့်ပြပေးတာလဲမလုပ်ထားပါလဲတရားဟောတာပဲတဲ့ထားတာဆရာကြီးကျန်တာပြည့်တယ်တရားဟောတတ်တာပဲဟောတတ်ပါရဲ့လားဟောတတ်ပါရဲ့ဆရာအနေမြန်မာဖင်ပြတာဖင်ပြတာမှန်စွာဟောသည်မီအနေမြန်မာဖင်ပြတာဖင်ပြတာမှန်စွာဟောသည်မီ

ါဠိအနှစ်ကိုဖွင့်ပြပြလိုက်တာဒါလည်းတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ဘုသိတာပညာဝိသေစေတိဘုသိတာပညာမေရတော့အမေပု္ပ္ပာကိုဝိသေစေတိဖြေဆိုပြီးဒီလိုအရာရာဆရာဒါရာဆရာဒီတောင်းဝန်လေးတွေ

အလေးသူနဲ့မြဘာသာကြားများကမေးလာတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပေးတာလေဘာလို့ထားပါလဲဘာအတူပါလဲဩနိဗ္ဗာန်အတူပဲအလေးသူနဲ့မြပြန်မေးလာတတ်ပါရဲ့ဘုရားကိုကုဝတ်တဲ့ဖြင့်ဘာအကျိုးရနိုင်လဲတရားကိုကုဝတ်တဲ့ဖြင့်ဘာအကျိုးရနိုင်သံဃာကိုကုဝတ်တဲ့ဘာများအကျိုးရနိုင်လဲလို့မေးခဲ့တော့မဖြေပေးရပါဘူးလားအဲ့တင်ဘုရားတရားတန်ခေါကိုယ်ကိုယ်အပင်ကြီးမကြမ်းနိုင်ဘူးအချင်းချုပ်တော့မဖြစ်ရပါဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးဖြစ်ရမယ်

ဒီကောင်တွေဖြည့်ရတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ကမ္မထာနာအာသုတိကမ္မထာနာကမ္မထာတရားဟောအာသုတိပြောပြပေး၏ဗန္တရားအမထုတ်တာတိရောဂီတက်ကလေးများကလေးသူငယ်များကမ္မထာတရားလေးဥပဒနာတရားအာထုတ်တာအောင်လဲမပြောပြရပါဘူးလားအဲ့ဒီပြောပြတာလည်းမလုပ်ထားပါလေ။ဘာအလို့။ဟိုတရားအထုတ်တတ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ပါဘူးလား။ကမ္မထာရှုရ

ိစားလိုက်ယောဂီအတိတ်ကလေးတွေယောဂီခေါင်းကြီးများကအဆောင်မူကြီးများချုပ်ဝတ်မှတ်ပုံလေးတွေကျုံတဲ့ကမပြောပြရပါဘူးလားပြောပြရပါဘူးဗျာဘာအလှူပါလဲဓမ္မဒါနတရားလိုဘယ်ထိအောင်လှူလိုက်ရပါလဲအိုးတော်တော်ကြီးကြာနေတာပဲတော့အဆောင်မှုလုပ်ရတာနေရာကြပါရဲ့လားအဆောင်မှုလုပ်နေတာဘာအလှူလှူနေတာโอ้ตบอนี่จ๋าเลยเนี่ยจ๋าเลยชาวหมู่ฤไผ่ขอตรงเนี่ยขึ้นเลยมาล่ะนิพพานดุดุจริงชาวหมู่เนาะเนี่ยไม่จ๋าหรอกล่ะเอ้ยเนี่ยจ๋าเลยธรรมตวนังกรอติธรรมตวนาเตยานาจึงก็กรอติปิติโตอธรสิยอธรสยาติตังวนิติ

ဒုက္ခပရိပဒသတ္တမရဏဒိဋ္ဌာမှာတရားပွဲရှိပါတယ်။နှစ်နာရီမှာတရားပွဲရှိပါတယ်။ဘုဘုံနေမှာလည်းတရားပွဲတွေရှိပါတယ်။စသည်ဖြင့်ဉာဏ်ဖိတ်တာလည်းမအလှပါနဲ့။တရားအလှဘယ်ထည့်အောင်လှ။တရားနာရတော့တရားတွေအားထုတ်တော့ဉာဏ်စင်တွေပြည့်သွားတဲ့အခါဘယ်ရောက်တော့ပါမလဲ။ญาณาจั่วบาญาณาจั่วบาไฉจาดาไฉจาดามันสวาโหติมีมันสวาโหติมีญาณาจั่วบาญาณาจั่วบาไฉ

ပြောကြပါလို့ဖိတ်ကြတယ်ဒါတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲလို့ထတာဆရာကြီးဖွင့်ပြတာတဘာဝကြပါရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားပြန်နေပြန်တော့ဘောရင်ကြလို့ဓမ္မဒါနလှူတတ်အောင်လို့အထာရဆရာကြီးဖွင့်ပြပေးကြတာကျန်တာပြန်ရဏပိတများအတွက်ကျိုးများပါရဲ့လားကျိုးများပါပါဘုရားကျိုးများလေအိမ်တွင်တရားတော်ဟောတတ်ပါလေအသည့်ညတော်ပြည့်စုံတော့ပဲအချိန်အသိမရပါဘူးအသည့်တည်းပြည့်စုံတော့ပဲဒီတကင်းလေးခုကနိုင်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်လားအလူဒါနာချောင်းမျိုးတရားဘုံနာကြရတဲ့ဖြင့်နာကြရတော်တိုင်လိုက်နာချင်းချံပေါ်များအထုံနိုင်ကြပြီလေအမိတော်လိုရှိရတောင်းတတရားမူပြမြတ်တို့ကိုဒုက္ခခတိအင်းညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူရာခြင်းဖြင့်လင်းမြန်လွာဆက်ရောက်၍မြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

0: ိုက်ပူဝါလာဆင်နာရဲ့အမရဘူရာမဟာကန္နာရင်ကျောင်းတိုက်ကြီး၌ကန္နာရင်ကျောင်းတိုက်ကြီးတန်ဃာရော900ကျော်တို့အားပထင်ကပ်လျာ၌ကန္နာရင်ကျောင်းတိုက်ကြီးအားတန်ဃာ900ကျော်ထိသမိတကျထူထောင်တော်မူရာသောအရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်သည်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏အနာဂတ်သာသနာ၏ဟုသိသိစောင့်ကြောက်နိုင်ရန်အတွက်သာသနာ၏တရားရကနာအများကျူရင်စဉ်းစားနိုင်ရန်ဟောကြားတော်မူသောသာသနာ၏ဩဝါဒတရားတော်ဖြစ်ပါသည်။ထိုတရားတော်သည်ဆရာတော်တက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ပိုင်းကြီးနှင့်သာသနာ၏ဩဝါဒပြုတော်မူရာ၌နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။1989ခုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့တွင်ဆရာတော်သည်သာသနာတော်အဖြစ်ထမ်းဆောင်နေသောတာဝန်ကိုကြီးပြင်းစွာထမ်းဆောင်၍ဘဝနတ်ထံပြောင်းလဲတော်မူကြပါသည်။ဆရာတော်၏သာသနာတော်၏ဩဝါဒများကိုလေးစားကြသူများသည်အထူးရိုးပြီးစွာဖြင့်နိုင်ထုံရပါရာကောင်းစွာပေါ်ပြပါသည်ဗျာ
1: ။ကိုကြီးတရားကြီးဘုရားကနပြောပြနေပြီ။ဒီကိုယ်ပြောနေတာလေ။သာသနာအကြောင်းပြကြဦးစုသာသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပဋိပိသံခွန်ဤလူက

တ်ကြီးကနောက်ဆုံးအချိန်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြင်လာတော့ဘူးဖုံးလို့ကြည့်ရလို့ဖုံးလိုက်ရတာဒီဘာမင်းပြောကလေးတဖြားလာနေရမှာပဲတက်တက်တက်မတ်ဆူရောက်တော့ဒီဘုရားကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ထင်ရတယ်ဘုရားကနေတော့မဟုတ်တော့ဘူးလားတော့မဆိုးလောက်ထင်ရတယ်ဘုဒ္ဓပင်ပင်လေးဖန်ဆင်းပြီးတော့မှထင်ပြီးတော့ဘုရားမြင်လာတော့ဘူးဘုရားကြားရတယ်

ူဇော်ခြင်းဟာငါဘုရားပူဇော်မှုမဖြစ်ရဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အားပူဇော်မှုအမှုမရှိလို့ပါဘူးဘုရားစွာဘုရားကိုပူဇော်ရမှာမရောက်ဘူးဒီနည်းနဲ့တော့ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဘယ်ကချုပ်ရရတော့ပန်းကလေးတော့ဝင်နေတယ်

ပါရမီမပြည့်စုံဘူး။ဒါလေးကစာရင်းမှာလည်းလိုက်တဲ့ပါဠိကိုမှတ်ချက်ချရတယ်။အဲဒီဒီပါဠိများကိုလည်းမကြာခဏကျောင်းပြီးပြောတယ်။ဒီပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိသား

ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသာသနာ့ကိုဘယ်လောက်များသူတို့ကပေါ်ဖွားပြီးတော့သာသနာ့ကိုဒီသာသနာ့ထူးဆောင်တဲ့အမည်ဒီတရားတွေကျင့်လို့ဒီလားတွေဖြစ်လို့မျိုးတို့တပည့်ရောဘယ်လောက်များရနိုင်ကြသလဲတမန်ကောင်းလုံးကဒီစာမျိုးတွေကိုဒီအမျိုးမျိုးသောစာမျိုးတွေကိုအားပေးနေကြတယ်

ရောင်းစာကိုရေးလိုက်ပါတယ်ရေးလိုက်တော့ကဒီကလာဘယ်ကြည့်ဒီလိုမျိုးပါနေတယ်ဒီလိုကလာဘယ်ကြည့်တာ

ဘာသာမှာလို့ဆိုတဲ့သာသနာပြည်ရလူကိုအထင်သေးတော့မယ်။ဘာလို့လဲ။ဘုရားကမကောင်းဘူး။ဒီအထက်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလည်းကျောင်းဝင်ပြီးနဲ့ဆွန့်ပြီးပေါင်းပြီးနဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံမင်းကြီးကြ

ဲ့မှာဆိုရင်လေဒီကောင်းနာဝန်တန်းညဟန်ပါလာမြတ်ပြည့်ကိုဘယ်လိုလဲမှာမြတ်ပြည့်ကပြည့်ရတော့အချင်းကိုတွေး

ဘယ်လိုလဲဒီဘာလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမကြည့်မှန်းနိုင်ဘူး။အဟောင်းကြီးကလည်းတမျိုးလေ။အပြည့်ကျတာကတမျိုးလေ။အဲဘယ်ဘယ်မှာဘယ်နည်းနည်းဘာလို့လဲဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့မကြည့်မှန်းနိုင်ဘူး။ကုသိုလ်မရာဘူးလို့မဆိုလိုဘူး။သာမဏေတို့ကပြည့်တယ်လို့ထင်တာ။ဤက

ရှိသူကလည်းနဲ့ဩဝါဒကိုဖတ်ပြီးတော့တော်မှန်ပါလို့အောင်ရတယ်။အနာရောအထင်မကြီးဘူး။ဒီဝိဒေတံကိုရှိတော့ပြကြ။နောက်ဆုံးရတယ်။ပြရတယ်။ဒါမှအထင်မကြီးဘူး။

ကျင်းတော့ဘာဖြစ်ပြီးမလဲဘုရားဒီလာဒီကျောင်းသားတွေဝေးလေကျောင်းသားတွေဝေးစုဘုရားဒီလာနေကျောင်းသားတွေဒီလာ

ကောင်းပုံကြီးရတယ်ဒီတကယ်မေတ္တာစေတနာနဲ့ဘာလာမမယူပဲနဲ့ဒီမှာသင်ပေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလာခဲ့တာအဲခေတ္တလို့ရှိရင်လည်း

အမြင်ပေါ်မှာအကင်းတွေရည်ရည်ရွယ်ရာဆရာပြန်နေဘာသာဝါဒကုသမြတ်တို့စကားကိုဆုံးပြုတ်ပြုံနေပြီးတော့ဘာသာဝါဒကြီးကိုရောဒီငါးပါးကတော့မထင်ရတော့ဘူး

မကမထင်းတဲ့အချိန်ကတက်လာတဲ့မိဘတွေဆိုတော့ဘုရားမြတ်ရဲ့အတ္တပရိဒါကဒီလိုလောက်အောင်ကမလိုလောက်ဘူးပြီးတော့ဘာသာဝါဒပြည့်ရာကမဖြစ်လာတော့ပရိဒါလည်းအကုန်ပြည့်လာတာပဲဘာသာဝါဒကုရမရတို့စကားကုံဆုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးလို့ကိုထုံးမှကြီးတာကိုထုံးကလွတ်လာရရလို့ရှိရင်သာသနာကိုပြင်ပြီးတော့သာသနာကတမင်းမြင်ရအောင်လို့အနာဂတ်သာသနာရေးတာအဲ့ဒီလူလာရေးရလို့ဒီနေ့ပေါင်းပေါက်ကြရမလဲ။ကြာတော့ခုပါဖြစ်သွားတယ်။ဒီဘာသာဝါဒတွေပြည့်ပြည့်ပြုံးပြုံးသူဘုံဓမ္မမိမျိုးသားဝယ်ခွေရာကောင်းမျိုးဝါဒမျိုးဖြင့်ဒီသာသနာမှုန်သွားတော့သာသနာတွေကလူစီကမရှိဘူး။သာသနာတွေကမျိုးလူစီကမရှိဘူး။မရှိတော့မှုရပြီ။ဒီတော့ဘာဖြစ်နေလဲ။အဘယ်နှငကဘယ်လိုတက်လာလဲ။ဘယ်နှငကဘယ်လိုတက်လာလဲ။အဲ့ဒီလူတွေသွားယူလိုက်တာပဲ။ဟုတ်တယ်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီစာရေးသာဖတ်တော့တာ။ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စာပေတွေကိုမဖတ်တော့ဘူး။ဖတ်ရကောင်းမှန်းလည်းမသိတော့ဘူး။ဖတ်ပြန်ရတယ်တချို့စာတွေနားမလည်တော့ဘူး။ဒါတော့ဒီဘယ်နှငကပြောရတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဒယူပြီးဒီမှာမှသုံးကြည့်တာပဲသူဘုရားနာမိမောကဝေခေရာကောင်းမျိုးဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဟဲ့ဖြစ်ပြန်ခဲ့မှုအကျိုးရှိသလားမြေလာရင်ရပြီးဒီနေ့ကဘေဝါဒဘေဝါဒဆိုပြီးတော့ရုပ်ရည်ပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်ဒီနေတာလည်းဘုရားအခြေခံကဘုဒ္ဓဘာသာဝါဒကမရှိလို့မယုံယူရင်းမယုံရတာပဲရည်ရည်ပြီးတော့လာခဲ့တာဒီခုလူလာရင်းကြပြီဘယ်တော့ကြာသွားပြီလဲသဘာဝဆံရည်အပေါ်မြတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်တော့ကြာသွားတယ်လူလာရင်းကြပြီခေရာကောင်းမျိုးဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဲ့ကျင့်ကြံရမှုတကယ်တန်ကြီးဒီနေ့၌တန်ဒီပြည်နယ်မြန်မာငယ်လေးဒီကိုယ်ကဒီအင်းကြီးက

ဘုရားဒီကြီးရတယ်ပဲခုလောက်တောင်းမှစဉ်းစားလုံးလုံးနဲ့တို့ကမရှိသေးဘူးဒါမလို့ကြီးကျယ်ပါတယ်ဒီတကယ်တောင်းကြည့်ပြီးအမိနိုင်တိုင်းပြီးဒီမဲမျက်နှာငယ်လေးအဲ့ဒီမှာဒီကလက်လိုက်ရရလို့မြန်မာပြည်မြန်မာတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလို့ကြီးကျယ်လုပ်လိုက်တော့လုံးလိုက်တော့လည်းရပါပဲဒါကလုံးပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလို့စီးပွားရေးကမကောင်းကိုယ်ကိစ္စဒီကိစ္စတွေကအထမမြောက်အထမမြောက်တော့ဒါလောကထုံးလာကိုယ်အင်္ဂါစီးပွားရေးမကောင်းလို့ဆိုရင်ဒီအင်္ဂါအထင်ကြီးတာပဲပြေပြီးတော့ငွေလုံးတွေလက်မခံကြဘူးမဆက်ဆံကြဘူးဒါထုံးလာအဲ့လိုပဲယခုဒီကကိုယ်နိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှာအကူအညီတို့ပါတို့လိုချင်တော့ဟိုကအင်ဒီနီလောက်ပူညာပြီးတဲ့ကြောင့်ခွန်ကြီးမင်းနေတယ်တော့မသိဘူးဒါလုံးလာကြီးလုံးလာကြီးရပြီးကြာကြတာဟိုမရနေမှရေးတာရေးတာကဒီတုံးကြတော့လုံးလာကြီးရပြီးပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်လောက်မင်းနေတယ်တော့မသိဘူးကိုကြီးရဲ့လက်ထက်မှာဘာတွေကဝမ်းပြီးတော့ကိုပြေးနေတယ်တော့မသိဘူးကိုအဲ့ဒီတိုင်းလာဖြစ်နေတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကောင်းစွာကြိုတင်မပြုခြင်းတော့အမြင်မြင်သေးတဲ့ခြင်းတွေယဉ်ကျေးဝေရာဖျားရမ်းနေဘာသာဝါဒဘုရားတို့စကားကုံဆုံးပြုတ်ပြုတ်ရုံလေဒီမဟာဒီရဘာလို့သူတို့ကမထိန်နိုင်နဲ့မထိန်နဲ့မထိန်နိုင်တော့ဘူးထိန်လို့လည်းမလို့တော့ဘူးလို့ပဲယူဆနေကြတယ်ထို့ဘုန်းဘာသာအမိမောကာဝေကိုရာကောင်းလို့ဝါဒသာမျိုးဖြင့်အကျိုးမဟဲ့ဖြစ်ပြန်ခဲ့မှုဒီအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလို့လို့ဘုန်းကြီးဒီနေ့မြန်မာငယ်လေးဒီမှာ

ီးတော့ခိုးနေခိုးနေခိုးနေဒီသွားပြီးတော့ချော့ရတယ်သူကလည်းခုအင်းတင်းတင်းနဲ့အထမင်းတွေလို့ရှိရင်သူတို့အပြင်းပါပဲအထမင်းတို့တော့အင်းတင်းတင်းမျက်နှာငယ်ပြည့်နေကြောင်းရသူ့ပေါင်းကအဖြစ်ကောင်းစွာမျောပြီးဆင်ခြင်မှု၍ဒီဒါလို့နည်းတော့ဒီခုရယ်စားလို့ရှိရင်ဘိုးတော့ကအငယ်လေးအလတ်ရွယ်အငယ်အလယ်အလတ်အရွယ်လုံးကအဲသင်တဲ့လေးကျော်လောက်လုံးကနည်းနေအဲ့လိုနည်းနေတော့ဆိုတာခုလာတွေ့နေတယ်လာတွေ့ပြီးတော့ပြန်ရနေရမှာလုံမရလို့ရှိရင်ဒီကြောင့်လို့တော့လုံကိုလုံးရမှာလို့ဆိုပြီးတော့ကျိုးစားတာကျိုးစားတော့ကကိုရောင်များကစံမျိုးပဲလက်မဆော့နိုင်ဘူးလာမျိုးကလက်မဆော့နိုင်တော့လာမျိုးကကိုယ်ကြီးကျိုးစားရကသူ့အရွယ်ကြီးကကြီးလာတယ်ဒီတော့ခုလည်းကျိုးစားကိုယ်ကြီးလောင်းတယ်လို့ကိုယ်ကြီးဆွန်တယ်နဲ့ကောင်းကောင်းနေကြဒီကတော့အဆင်ပြေပြောနေစံမျိုးကဖြစ်ဖြစ်နေကြဆိုပြီးတော့ကကိုယ်ကကိုယ်ရောက်မှပြောင်းပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်အောင်လို့ဒီကမြန်မာပြည်လက်ခံထားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းပြီးတော့တာဝန်ပြုနိုင်အောင်လိုက်နေဖတ်ပြီးတော့ဖြားရပါဦးမယ်။ဒီခုပြင်းချင်းတော့ကောင်းကောင်းမြင်ကြ၊ကောင်းကောင်းမြင်ခြင်းနည်းပွားကြ။ဒီချင်းတွေကတော့တော်တော်လေးညံ့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါနားနေလို့မဟုတ်ဘူး။အခြေခံပဲရှိတယ်၊ရှေ့ပြောရပါဦးမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှာပြောင်းပြီးတော့ကိုယ်ကတရားနဲ့ပြောင်း

ခြေတံပြင်းပြနေအောင်ကျူးသားရပါမယ်အဲ့ဒီကျူးသားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေတ်တကုလူမျိုးသားမရတော့ဘူးနောက်တစ်ခေတ်ကလေးတွေကဘုရားလက်အောက်ပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီကမှဒီနိုင်ငံကြီးပြန်ပြီးတော့အပတ်ကြကြဖြစ်နေတရားရှိပါသေးတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဒီမပေါ်ရင်ပေါ့လေကျူးသားပြနေတယ်ဒီလိုဆိုလာတဲ့ယခုဘုရားမြတ်စွာကပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမီအချိန်သာချမြရတာဖြစ်တော့အာမာလေးရှိစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်

တဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ခုမြေပါလို့ကြတဲ့ဘာဝနာကြီးအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်နိုင်ပါမလဲတဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့နေတာပဲဒါကအလုပ်လုပ်နေတာလေဒါတွေလုပ်နေတာပဲမြန်မာပြည်ရင်းနေတာလေဘာဝနာကကောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့ချမ်းမြေအောင်လို့ဆိုပြီးနေနေတာပဲကုသိုလ်ရပါတယ်ကိုယ်ကြီးအတွက်ကတော့ကုသိုလ်သိရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့သာသနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အများပါ။ကိုကြောက်တော့ခြင်းအတော်တော်တော့ဖြစ်ပါဘူး။ဒါနဲ့အားမရသေးဘူး။မောင်ကိုဒီကုသိုလ်လေးရာဒီလိုဒီလိုလေးနဲ့ငားရနေပြီးဖြစ်နေပြီးဒီဒီမှာလမ်းကြီးကြီး။ဒါကြီးကြီးတော့ကိုကြီးရတယ်အချင်းမြည်ပြီးတော့လက်ခံရမယ်ဒီသာသာဖို့မြေဖို့မြေဖို့တာတော့ပေါ်ပါလေဒီသာဖို့ဆိုရလားမလွယ်ဘူးအာလုံးသေးတွေချက်သွားပြီအာလုံးသေးတွေမြင့်သွားပြီဒီတော့ဒီမြေကိုရမလွယ်ဘူးဘယ်တော့အချင်းမြည်ပြီးပြီးပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ပြည့်ချက်ဖို့ပြည့်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ဆိုရတော့အမှန်တန်စဉ်းစားဖို့အချင်းရောက်လာပါလေအလုံးစုံအောင်ဆင်းရဲဒီကြရရလည်းမကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုကြီးမှာဟိုရှင်းလင်းချတော့ပါပဲခုလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာ။ဒါကြောင့်ဒီဒီကုကျောင်းမှာလည်းဖြစ်ဒီကတိယမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကဘုန်းကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ပါ

တာကိုကျွဲဆိုင်တဲ့ဆုံးမှာဒီဘုန်းကြီးတွေကိုအကောင်းကြီးစားအကောင်းကြီးဘုအကောင်းကြီးပြုတ်ဒါသာသနာကိုဘယ်မှာမှမထိုင်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေက

နာမလဲဘင်းနဲ့အကုန်ကြည့်သိညားတဲ့လူဒါနတွေကိုအကျိုးမရှိဘင်းနဲ့လူဒါနဒီအကုန်ကြည့်ညားတဲ့မထိုင်နိုင်ဘူးအဲပုံကြီးတွေကပြင်တော်ရုံသာပြင်တော်ရုံဘုရင်တော်ရုံနေသာသနာအလို့ပရိယပฏิပတ်ကိုကျေးဇူးလို့ခုနကမေလိုချက်နဲ့ရောကျေးဇူးလို့အဲ့ဒီလိုမှသာဘုရားပြောတာပူဇော်တာရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နာမလဲဘင်းနဲ့အကုန်ကြပြီသိညားတဲ့လူဒါနလူကိုအကျိုးမရှိဘင်းနဲ့လူဒါန်ဒီအကုန်ကြများတဲ့လူဒါနလူကိုသိအမကြလိုက်ကြပါနဲ့သိအမကြလိုက်ကြပါနဲ့ခုလည်းပဲဒီနေ့ဒီကတိမှာများကငါမနေပါဘူးဒီဒီထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီဒီပုံတွေကထိန်ကြီးတဲ့နောက်ကိုရပါမလားစုထားရပါလေဒီပြင်းရရရင်တော့ပြင်းရပြီးသူ့စုထားရပါလေဘာမှတို့ကြီးလို့ရရင်တော့စုထားရပါလေရရာစုထားလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းများဘူးသားဒီဝေငါမေချာဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲဒီခုကတစ်နှစ်စုကြတဲ့မရှိဘူးပဲအဲ့ဒါဒီငန်းငါအစုံဘလို့တော့ရတော့လို့ဆိုတော့ဘုံညာဘုံကျော်ကလေးရဒီပြန်မဲ့ဒီနေရာတရားထောက်ဆိုကျော်တော့ကခုသူတင်းမှာများကတပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်အဆုံးပြည့်အောင်အလုံးစုံများများကိုဒီကအဆုံးရနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်ဒါနောက်နောက်စိတ်ကြီးဆိုတာ

န်းတလုံးနဲ့အစိုးရထိတဲ့ဒီပဲ160ပြေလို့ကြားနေပါလေအမြင်မဲ့တာဈေးကတော့မပြောနဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီမန်းကချွေချွေတာတာဒုတိယပစ္စည်းတွေနဲ့ချွေချွေတာတာဘုမေကြပါဒီဒီရက်ဒီတွေကလည်းပဲဒီအမဒီရှားပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သိပြီမသိကြပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးနဲ့သူတနည်းနည်းတနည်းမဆိုတနည်းဥပါဒသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သိရှိဖို့မလိုပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမေတ္တာနဲ့ဒါဖြစ်စရာကြီးလမ်းကြီးအများကြီးပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကုပ္ပတိအမှများကလည်းအကျောင်းမှာဒီလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နင်းမနေကြပါနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းနေရာကြီးပါတယ်ကျောင်းနေရာကြီးကလည်းကျောင်းဒီလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပို့မှုကြပါနဲ့ဒီခုထောက်ပြီးတော့ဒီဘဝိတ္တေငန်းလေးပြရတဲ့ဥစ္စာဟာအကျောင်းနေရာလေးကိုဖိတ်ထားတဲ့ကျောင်းမှာလေးပါမယ်ဒါလို့ပြီးအောင်လို့ဒီတည်းစူထားတယ်နောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ဒီလောက်အစုံ160ကျော်လောက်သူတို့အမှုမှများတိမ်မှများဖြစ်ရတယ်ဒါနားလဲအောင်လို့ခွန်ကြီးကပြလဲပြထားတယ်

မှတ်ရဒီကြီးအတွက်ဘုန်းကြီးကြောင်းလာတော့ဒီဘာမှဒီချိုးရတဲ့ဖြစ်ပြရမရှိပါဘူးလုပ်နေတာကနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေတာပါနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေပြီမဲ့နိုင်ငံကဝေဖန်တဲ့ဒီကြီးခုတည်းမလျှော့ပါဘူးဝေဖန်တဲ့ဒီကြီးအပေါ်ကုန်တဲ့ဒီကြီးကိုလုပ်ရလုပ်ရဖို့ရှိပါသေးတယ်ဘုန်းကြီးမြင်လို့သူတို့မလုပ်ကြပါဘူးမလုပ်ကြတော့ဘုန်းကြီးကအများကိုဒီနိုင်ပြီကိုမလိုဘူးမိမိကြောင့်ရပဲကျိုးရတယ်ကိုဖြန့်ဖို့လည်းကျိုးရရမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျိုးရနေပါလေ။အခုဒီမှာဒီတိုင်းသာနဝါလောက်ချာပြီးတော့တော်ဝါကအလုံးဖက်တဲ့သာကိုရင်းနေရပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နောင်နာနောက်သားတွေသာချဖို့ခက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်နောင်နာနောက်သားတွေဖြန့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အတိတ်တွေညှိပြီးတော့မပြေးရပါလေ။ဒီလိုနောက်တော့မှဒီဒါကိုဆိုရဥစ္စာဟာသက်ကူရှာပါကြနဲ့မနေ့အစီအစဉ်လုပ်နေရပါတယ်လို့ရပါသည်ခွင့်ရတော့ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲလမ်းပေါ်နေမှာဒီလောကကြီးကလမ်းကိုနာမည်ကျောက်တယ်ဒီကုခက်တယ်ခက်ခက်ခဲရသည်ဘောကိုသွားရမယ်သွားကိုသွားတတ်ရမယ်ဒီလိုယူလာနေပါတယ်ဒီချောင်းမှာကိုယ်ရဲ့ကြောင့်အပေါ်ပြီးတော့ကိုကတမင်းကြီးပြောတာဒီချိန်လုံးကတတိုင်းကြီးပြူမှာတတိုင်းကြီးပြူမှာသူ့လိုဒီစိတ်ကလာပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းတွေနဲ့ညီတွေဖို့တင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲခွန်ကြီးကတော့တော့မကြည့်ပါဘူးညီတွေဖို့တင်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတော့ညီကြီးတွေကဒီမဘကြီးကြီးလာတော့ဘယ်နဲ့လုံးလို့ပါမှာလောပါမှာပဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ရေကာတာလို့ဥမာပဲလို့ဒီလိုမြင်ရတယ်ရေကာတာလို့ကိုယ်သိကြည့်ရပါတယ်ဒီကသာသာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကရေကာတာလို့ရေကာတာလို့ဒီကတောင်းမှတယောက်တော်သိင်္ဂရေကာတာလည်းဒီလေအဲဒီတော့ဒုတိယကလည်းရေကာတာအတွက်ပြုကြတယ်ဒီရလို့တောင်းရင်းကြီးတရားနဲ့ပြည့်တဲ့ဒီပေါင်းတော်ရောက်တဲ့အချိန်နေရာမှာတော့

အခုကမြေရတဲ့အဆင့်မှာပြည့်သွားပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအနောက်လျှောက်ပြီးတော့ဒီလိုဇာတိုင်းလေးကြီးဒီဒီကမှာဆိုရလို့ဆက်လို့ရပါမယ်ဒါကြောင့်ခုတတိယမှာများကဒီကတာအတွက်သထောင်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအဲ့ဒီဒီကတာမှာရှိဆက်လို့ရမည်လို့ပြည်ပြရပါတယ်ဒီလိုကသဒ္ဓါအတွက်ကတော့အရင်နှစ်ကလေးကဒီအကြည့်ကိုပြင်သားလို့တာဝန်သိမရှိဘူးဆိုပါတော့သဒ္ဓါကြီးကလည်းပဲကျောင်းကနည်းနည်းကျောင်းကစိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ကျောင်းကဒကာကြီးပြောစီလာလာပြီးတော့အပ်ကြတယ်ဒီတော့တို့တို့ဘုလည်းတရားအဲတို့တို့အတွက်လည်းတရားကြီးပါပါကြီးပါပါကြီးနဲ့လာကြတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားတစ်ပါးကတဏှာကြီးကြောင့်သာရီပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ရအောင်ကျေးဇူးလို့ဒီအသေးအကလည်းနည်းနည်းပါပါပြုလို့ဒီတရားကြီးကကြောက်လို့ပြုလို့ဒီကြောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးရောက်နေတယ်ဒါမှပြည်စရာတွေကြံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှုပုံကဘာတွေဘာတွေဘုန်းကြီးတို့ပါရမီကပါနေတယ်တော့မပြည့်ဘူးအရှိတောက်တော်ကြီးကိုဒီမြေပါရကသောသုံးကြီးတို့ညီမကရှင်ကိုရှင်ချပြန်ပါတယ်ဒီမဲနေလို့သင်ချပါချပါလို့ဆိုတော့ရှင်ရှင်ချဝင်ရသူတို့မြေပါရကတော့ဟိုဘက်မှာအရှင်မြင့်ကြည့်တာမို့လို့ဟိုဘလို့အရာပဲယူပြီးတော့ချပါမယ်ဆိုပြီးအပေါ်ကိုချီးအပေါ်ကချီးကိုအောက်ချအောက်ချတော့ဒီကစွမ်းစံဘုန်းကြီးကသူကမနေတော့တဲ့လိုက်သွားပြီးတော့တဲ့ကြည့်တော့ပြန်လာတော့ဘုန်းကြီးတရားကြီးမှာပြင်းပြင်းပြင်းပြင်းပြင်းပေါက်နေလိုက်ပြင်းပြင်းပြင်းလည်းအထက်အတော်ရောက်ဘူးဘလို့ဆိုရင်စီရီတော်ကြီးတော့မကြပါဘူးသူလာပြီးတော့ရောက်တယ်တဲ့တော့ခုနကဒါကြားရတာနဲ့ဒီလိုဒီလိုဗာမိပါတာနေလို့မနေဖို့ဘူးခုနကဟိုတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ

လုံးလုံးတော့ပါအင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဦးတော်မှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ပြင်းပြီးတော့အင်းဒီလိုပါတော့နဲ့ဆက်လို့ပါပေါ့လို့ဆိုလို့ဖန်လို့တော့ကဒီပုံကြီးကပုံကြီးတိုင်းကြီးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံဒီပြပါရောလားတိုင်းကြီးနဲ့အပြင်ရောအပြင်ရောပြည့်ပြည့်စုံပါအောင်လို့ဒီလိုလေမျိုးကြီးအဲ့ဒါနဲ့အန္တရာယ်ကြီးဘူး။ဒီတော့ခရားအပြင်မှာလည်းပဲမြက်လေးရောပြစ်ပင်လေးရောပြည်နေတာပဲလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကသင်္ကာကြည့်တယ်။ဒါရင်းမှာကျောင်းရတာနဲ့ဒီတန်းတော့လုံးထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲလောက်ပါအကုန်လုံးပြစ်ပင်လေးရှင်းအောင်လုပ်ပါပြည့်ပြည့်လေးအကုန်လုံးရှင်းအောင်ဒီအမေကစပြီးတော့ရှင်းအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတော့ကိုကြီးကကျုံလာတော့ကိုကြီးတောင်းပေါ်လို့ဆိုတော့နိုင်ပါတယ်တော့လို့အဲ့လိုပြောလို့ကျောင်းဘလောက်များကြီးကျယ်လို့ဆိုတော့ဒီခုနကဒီကျောင်းမှာတယောက်ပြောသိင်းကဘုရားတန်းလာပြီးတော့တရားကြီးပြတ်တယ်အဲ့ဖရာတဲ့သိမြစ်တွေပါလိရှင်းတယ်ကြားလို့ပဲကျေဒီလိုဆိုတော့ရှင်းတော့ဒီသိမြစ်တွေရှင်းတော့မှာပဲမြတ်တွေရှင်းတော့မှာပဲရှင်းပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဘိုးရိုးတဲ့နေရာလို့ဘာလို့ပြည်ပြည်ရာဥပါပဲလို့စိတ်ကအောင့်မြင်နေတော့မှလည်းဘုရားသံဃာဆိုင်ရာနဲ့ဒီသူကြီးဥဒါတိလို့ကသူတို့လောက်ပါမယ်ခေါင်းကဖျားကြီးတဲ့သူကခေါင်းကဘိုးလူသားရောပါရောလောက်ပါမယ်ဖြစ်လာတယ်ဒေါ်သိန်းကလည်းလုံးဝမဖြစ်လို့ရှိရင်သူလောက်ပါမယ်ဒီလိုဒီကောင်းမှများဒီဒီကတိမှန်တာကလည်းအမြင့်မြတ်တော်သူတော်ဝန်သားပါမြင့်မြတ်ပြုလုပ်ပါမယ်ဘလောက်ကုန်ကုန်မယ်ဒီတော့ဘုရားကြီးအတွက်ကသေမနဒီစိတ်ဦးစီရာဖြစ်သွားဒီတော့ဘုရားတခါဘို့ဒီငါပါလို့လို့လုံးကျင်တဲ့အလုပ်တွေသာငါတော့တော်ရည်မရှိပေမဲ့လည်းမရရှိပါဘူးဘယ်မှမရှိပေမဲ့ငါလုံးကျင်တာဒီတော့အကုန်လုံးလူတွေရတာပဲလို့စိတ်ထဲကအောင့်မြင်ပြီးတော့ကိုယ်တော်တွေကောင်းကောင်းနေကြပါကောင်းကောင်းလုပ်ကြပါအင်းသူရင်းပြင်လာရင်ဖြူဆူရင်းသားကြပါသာနာတော်ကြီးကိုလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒီကထိန်ဆိုပေမဲ့ကထိန်ရဲ့အကြောင်းကိုသိပြောစရာမလိုပါဘူးကထိန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာမန်တိကသံယောမဖြစ်တယ်သူကဒီကထိန်မှာဘယ်လောက်သူသာသနာကိုကိုးကွယ်လာတယ်ဆိုတာတော့မပြောနေတော့သူမျိုးကြီးအဖေတွေအမေတွေကတော်ကြီးတွေနဲ့ကိုးကွယ်လာတယ်သူလည်းခုလည်းဒီကထိန်ဟာဘယ်လိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမပိုင်ဘူးဒီလားဆရာတော်ကဆရာတော်ကနာဘုမဟုတ်ဘူးလို့တန်မိတာဗန္ဒီကပြောနေရတယ်ပြောနေရတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဟိုဘမအထုံးစားညမကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီညမကြီးကဘုသူ့ဘုံလို့ဆိုတော့ဒီညပင်ကတော့ကြတော့ညနဲ့ပြေးရတယ်ညပင်ကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုညပင်ကကဘုသူရတော့အကြီးဆုံးဖြစ်တော်ရတယ်ညတော်အပ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မောင်ရည်ရဲ့ကူကဒီမောင်ကိုအကြီးဆုံးဆိုတော့ဟုတ်မှန်တယ်။ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအကြီးဆုံးဆိုတော့ဟုတ်မှန်တယ်ဆိုကြတဲ့ကနှုတ်ကဘလောက်သံဃာသာဒီမှာလို့ဆိုပေမဲ့သူတို့စိတ်ကပုဂ္ဂလိကဖြစ်နေပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်နေပြီ။ကတိစစ်စစ်မဖြစ်တော့ဘူး။အဲကြောင့်မို့ကတိစစ်စစ်ဖြစ်အောင်လို့သံဃာသာဒီမှာသံဃာအာဇူပါရဲ့သံဃာသာဒီမှာသံဃာအာဇူပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီသင်္ကပေါ်လာရတုန်းကဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြော်တုန်းကအာလုံသံဃာတော်တွေကသင်္ကပုံးနေတာရှိတယ်။တပတ်သုံးနေပဲရှိတယ်။ဒီသာသနာဝန်ထမ်းနေကြတုန်းကဘုရားကြီးနဲ့ဆက်ထားတဲ့သင်္ကလည်းမရှိဘူး။အင်းဘုရားတည်တာနဲ့လောင်ထားတဲ့သင်္ကလည်းမရှိဘူး။အင်းတည်တာတော့မရှိဘူး။ဘုရားကြီးလည်းမရှိဘူး။ကိုယ်ကြီးကစာအုပ်ဒီနဲ့စာအရတာမဟုတ်တော့ယခုစာအုပ်ဒီတို့ကတော့မဆိုးပါဘူးဒီပြင်ပစ္စည်းတွေဒီတို့တွေကတော့ပူတာပဲ
ဒီတော့မှပူလာတာစောင်းတွေကတော့ကျိုးလုံးကလေးကစောင်းမရှိတဲ့ခင်မို့လို့ပြီးလို့မရှိတာနောက်ပိုင်းကျတော့ပေတဲ့ခါတင်ပြီးတော့ကစာရီပါလာပြီစာရီပါလာတော့အဲ့ဒီပြေစာရီထားဖို့ရန်လို့လာပြီတကနောက်စောင်းတွေရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီစောင်းတွေထားဖို့ရန်လို့လာပြီဘုရားကဘုရားရှိခိုးတယ်ဘုရားပါလာလေထုံးတော့မဖြစ်ဘူးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစဉ်တို့ခင်လာကြတာဒီတိုင်းကတိုင်းကတိုင်းကတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီနှစ်စဉ်ခင်တဲ့အတွက်ဒီတဏ္ဍာများမတော့ကတဏ္ဍာသင်္ခေရပါလေဒါမလို့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့သိပြီးတော့မထူလာဘူးဒါကြောင့်သင်္ခေရပြီးတော့သိမထူလာဘူးယခုတော့တိုက်ကြည့်နေကြတော့ကသင်္ခေကိုညတာရုံတော့ရှိပါလိမ့်မယ်သူတို့အတွက်ကတော့တော်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲအောင်ဒီသင်္ကန်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကအလုံးမင်းချပြီးတော့သင်္ကန်းအစီအစုံခုဖဏတို့ဘာလို့ရနေလဲဟာရအောင်သူ့ပြီးတော့ညှတဲ့ရတယ်ညှတဲ့ပြီးတော့မင်းချပြီးတော့ဝေးရပါတယ်အောင်ဒီကထိန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိလို့သင်္ကန်းမရှိလို့သင်္ကန်းချပါတဲ့ခေတ်ကရေးရကြီးသင်္ကန်းသာဒီမှာဒီနဲ့ချပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာရောသင်္ကန်းသာဒီမှာသန္တာတိမသန္တာအဘူဝိသန္တာအဘူဝိတလို့ပြုခဲ့ကြတာယခုလိုပေါ်နေတဲ့ခင်မျိုးမဟုတ်ဘူးယခုလည်းပဲရှားတော့မယ်နောက်လည်းရှားတော့မယ်အဲ့လိုခင်မျိုးမှာသင်္ကန်းပြုကြရတယ်ဗန်ဒီကသင်္ကန်းဆက်လက်ပါတန်ဒီကပြုတော့ကဒီဒီအချုပ်မှာဗန်ဒီကသင်္ကန်းပြုမှာဒီကုလိုပေါ်ရသလားအဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ခိကသင်္ကန်းသူရင်တော့ကုသမရဘူးလားဒီပြဿနာပေါ်လာတယ်ကြပါတယ်ဘယ်အချိန်ကြည့်သူတန်ခါသာမှန်းပြီးတော့သူတန်းတယ်လို့ကြည့်ရင်ဒီဒီအချိန်မရတယ်ဒီအချိန်မရတယ်ဒီအချိန်ကဒီကာလမလို့ပူရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပူရတယ်ဒီအချိန်မှာဘာလို့ပူရတယ်လို့သူလည်းသူပြောဟောရတယ်ပေါ့လေဟောပြီးလို့ဒီဘာဝကဒီလိုပို့ဘူးဒီနေ့ငါရီမာဒီသင်္ကန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ခါးနဲ့မှလွတ်လပ်ခွင့်ပြုရလို့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်ကလည်းလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးလေအဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ရတဲ့ဥစ္စာကိုအသားကြီးယူပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ရလို့အကျိုးများတယ်ဒီချိန်မှာဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်ခွင့်ကဒီငါကိုဒီလိုကြကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလွတ်လပ်တယ်လို့မထူပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်ဘုလိုသူပြင်အခါမှာတန်ခိကလူနိုင်တဲ့အကျိုးရတယ်ဒီအခါတန်ခိကလူတဲ့သင်္ကန်းကပူအကျိုးရတယ်ဒါလို့မမှတ်ပါနဲ့မမှတ်ပါနဲ့ဒီကာမှုလို့ထားပါတော့တန်ခိကဘလို့အကျိုးရဆုံးလို့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးသာသနာထုတ်လို့ဒီကိုယ်တော်ရာဒီလိုပြင်းမှန်းတဲ့ကိုပြည်ပြည်သားသားမဝတ်ကြတော့ဘူးဒီလည်းဘယ်မှာကိုကြီးမှပြည်ုံလေးသင်္ကန်းပတ်တာလေကိုကြီးတို့စိတ်အတွင်းကကိုကြီးစိတ်ထဲပါလာကြတယ်ဟိုတဲ့ဇဘာကကိုကြီးကြောင့်မော်ရောက်တဲ့ဇဘာကသူ့သင်္ကန်းလေးထုတ်ကြတယ်သူ့သင်္ကန်းလေးကသင်္ကန်းအထိတ်ပါပါဝလောက်ယူတော့မဟုတ်ပါဘူးသူလည်းကိုကြီးပဲကိုကြီးကလည်းကိုကြီးကြည့်ဆိုတော့နည်းနည်းသူ့နည်းနည်းသတ်သွားတာပေါ့လေကိုကြီးပဲအဲ့ဒါတော့ကိုကြီးဆိုတဲ့ကိုကြီးတွေကမိခင်လူတွေကနောက်ကြရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲခုနကလိုပေါ့ဂျပန်ဘုန်းကြီးရတယ်အဲသင်္ကန်းပဲနည်းနည်းပါပါသူကြည့်တော်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမန္တတာဒီမှာလို့ဆိုတဲ့တန်ခါကိုရောက်အောင်ပြနိုင်လို့ကြည့်ရင်တဲ့ဒီမကြီးမတော့နိုင်ဘူးအကျိုးရပါသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကခုခံဘူးဘူးအဲ့ဒီကအလုံးမှာသင်္ကပ္ပတာယူကြည့်တော့တယ်ဒီပဲဒီဝင်းနည်းနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဒီလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသင်္ကပ္ပတာတဲ့အချိန်တောင်မှသံဃာတာဒီမှာသံဃာအပြုပါတယ်တပါးလူတာမဟုတ်ဘူးသံဃာအပြုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ယခုအချိန်မှာဂျပန်သွားပြီးတော့သံဃာတာဒီမှာရတယ်နောက်ဘုက္ခုတွေရတယ်ဟိုတရုတ်ပြည်မှာလက်ကျန်နေများတည်တွေ့လို့ရှိရင်သံဃာတာဒီမှာဆိုပြီးတော့ရတယ်သံဃာအဲ့ဒါအကျိုးဘလောက်ပဲလို့တော့မရေပြတ်နေဘူးအကျိုးအများကြီးရနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့
ဘယ်လိုရနိုင်လို့လို့ဆိုတော့ဆိုတော့သုံးကျုံ၅ပါးဆိုလို့ဆိုတဲ့အခါတော့ဒီဒီအကျိုးကြောင့်ဘုရားရောက်သွားလို့ရှိရင်အသက်ရှင်မယ်ဒီကုသိုလ်ကအသင်းလာမယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကြာချမ်းသာမယ်အာရုံမလားကောင်းမယ်ဉာဏ်ပညာထက်မယ်လို့ဒီသုံးကျုံ၅ပါးကအဲ့လိုပဲသင်္ခါအကျိုးတွေကလည်းပဲဒီလိုပဲရောက်ရဘဝမှာဒီလိုအကျိုးတွေရမယ်ဒီတော့အကျိုးကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့အိမ်ပုံဖောက်ပေါ့အကုန်လုံးကြည့်ရပါဒီပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းအင်းကိုသုံးလို့သုံးဖို့တော့ကြံပြီးတော့ဒါတွေသံဃာတွေကိုမရှိတဲ့သံဃာတွေကိုလို့ဆိုပြီးတော့ဖားရတယ်ဒါကြီးကျယ်ရာဌာနကသူဒါနကိုပါဒီလိုပြောတာသီလကတော့ဘယ်လိုသီလကလည်းမပြောနဲ့ဒီဥပုံတတင်းစောင့်နေအမျိုးသမီးကလေးဟာပြေးကြတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြည်ကတကလူပြည်ပြန်ရောက်လူပြည်နတ်ပြည်စုံဆောင်ပြီးတော့ဒီဖရားလက်ထက်ကျတော့သူနှောင်းဝင်တယ်ဟာသူနှောင်းနေသူနဲ့နှောင်းကောင်းနေသူပါသူနှောင်းနေဒီလိုပဲသူ့ကိုစောင့်နေတဲ့ဒီလိုပဲဒါနတွေလည်းဒီလိုပဲပန်းတမှုနဲ့လည်းဒီလိုရောက်တာပဲဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကဘူးမကောင်းတဲ့တရားတွေကသီလမှာမစင်ကြယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငရဲသွားတယ်သီလနာတွေဒီမှာပြနေတယ်သီလမှာမစင်ကြယ်လို့မပိတ်တာဖြစ်တယ်အဲတဖြည်းဖြစ်တယ်ဒီဒီကံတွေကပြုံးပြနေတယ်သီလမှာမစင်ကြယ်လို့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဒီကံတွေပြုံးပြနေတယ်ဟိုဘဝကောင်းလို့သူစောင့်လာလို့အပြုံးမပြေတော့ဘူးတော့ပုံမပြေနိုင်ဘူးဘဝကောင်းကိုစောင့်လာပြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝကောင်းမလွတ်အောင်လို့ကိုယ်ညက်ပြီးလာပြညာပါသီလကဘဝကောင်းကိုကောင်းလုံးလမ်းပြပြီးတယ်သီလကဒီဘဝကောင်းစောင့်နေဖို့မလိုဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ကဘဝကောင်းကိုယူပြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီဒီကြမ်းမျိုးဒီမာလာလူတွေဘဝတုန်းကသမီးလေးယောက်ကြည့်တယ်မာလာလူတွေကပရဟိတအကျိုးသူဘာတွေအကျိုးကိုသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့သူ့ညီသုံးယောက်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ရုပ်တဲ့နေရာမှာပြောဟောဒီလမ်းပါတော့သူတို့ဆရာကြီးလောက်ကြအောင်သူရဲ့လာလာလည်းလူတွေကိုဇေယျတဲ့ပြည့်ကြရအောင်ပြင်သားကြီးတွေခင်းသမားပြည်သားဝတ်ထင်လို့ကြည့်သမားကစာဖို့တော့ကိုတောင်းဝန်ယူသူ့ပြည်သားဝတ်ထင်လို့ကြည့်သူကစာဖို့တော့ကိုတောင်းဝန်ယူနေအဲ့လိုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်ပါပါနေနေကြဒီလိုဆင်းမှာမိန်းမတွေမပါရဘူးဘယ်ကမိန်းမပါမပါရဘူးမထည့်ရဘူးသူတို့ကုသိုလ်တယ်မှာဒါနဲ့ဒေကမတယောက်ကဒီခေါင်းကမာကလူတွေရဲ့ဒေကမတယောက်ကလက်သမားကြီးကပ်ပြီးတော့တရားတရားထောက်နေကြတယ်တရားထောက်လို့ရှိရင်တော့သူ့ကုသိုလ်ပေါင်းလုပ်ပြီးတော့မှာသူကလက်ထိုးတယ်ပေါ့သူကျတော့မကြီးကောင်းနေပြီဒါကြတဲ့သူ့ပြည်ကလူကကောင်းတယ်သူသားကြီးကသူကအထင်းနဲ့လုပ်တာနောက်ကြက်ကပြီးပြီဟိုအပေါ်ကပြုတ်ဟိုအထင်းနဲ့ပါနေလို့ကြက်ကပြီးတော့အာသူအခုမေ့နေကြကြက်ကအထင်းနဲ့ဟိုအာဒီဒီကနောက်မှတော့ဘိုးကခဏလေးကောင်းတာကလေးမျိုးကောင်းတော့ကလေးကိုဒီတော့ကတင်ရမှာဖြစ်ပါ။အာဒါနဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးလို့ဆိုတော့ခုနကဒေါ်သူတော်မှာဆိုတဲ့အိမ်ဒီအိမ်ပိုင်းမှာဒီအထူးကြီးတွေ့နေရောအဲဒါကညင်းတော့ညင်းတယ်မပါဘူး။မလို့ပြဘူးလို့ဆိုမဲ့ကလေးမတည်ရင်မဖြစ်ဘူးကို။ဒါအားနဲ့လောကမှာအမှုဝင်တိုင်းဥပမာဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့အတွက်နေလိုက်ရပါရောတာဒါလည်းဟိုကူမှာနတ်တို့ပြန်သာဒီဒီညံသမားပဲဒီညံသမားရောမရတာပဲဒီညံရှိတဲ့မိမဥမာရတယ်ဒါနဲ့မိမတွေမပါရဘူးလို့ဆိုတော့ဒကမတယောက်ကကဲဒီဆရာရှိလို့ကြည်ရေလိုမှာပဲဆိုတော့ရေကန်တို့တာပဲခဏနေနေသူ့ကျက်ကျတော့မပါဘူးဒီဒုက္ခသာဒုက္ခပြီးလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမပတ်နိုင်ဘူးကံဒုဒ္ဒေဒေနန္ဒကံကြီးဆိုတာဖြစ်လာရောတယောက်ကလည်းဟိုပြုတ်ကပန်းချံပိုက်မယ်ဒီပန်းချံနဲ့
အောင်ဒီအနာဖြေအောင်ပါဘူးဒါလည်းသူမတတ်နိုင်ဘူးပညာစိုက်စိုက်တော့ဒီကနေ့ခွေးကြတော့ဒီပေါင်းဥကြီးကြီးဖြစ်ပြန်တာပဲဟိုနတ်ကြီးတက္ကမပြောတော့ဟိုဒုက္ခလုံးနေဖို့ဒီလေသူကကြားလို့တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခမှာပေါ်လို့ဆိုပြီးသူကဘာလို့ခင်းလေးစားနေရလဲနောက်တော့နတ်ကြီးရောက်တော့သူမပါလာဘူးမပါလာတော့ဘယ်တော့ပါလိမ့်ဘယ်တော့ပါလိမ့်လို့ကြည့်တော့တင်းညာဘင်းလေးပါဖြစ်နေဘင်းလေးပါလို့တော့ဉာဏ်ကလာရှာတယ်ဒီဂျေငူတရားဟောတယ်။ဘာတရားဟောလဲ။မောဟတိတာဟောတာ။မောဟတိတာဟောပြီးတော့ဒီလုံလားမလုံဘူးလားဆိုသူ့ရှင်မှာနားဒီလေးတော့ထောက်ပြီးတော့လာတယ်။လာတော့ကနားဒီလေးပဲဆိုပြီးတော့ဂျေငါကောက်လိုက်တော့အဲမားထုတ်လိုက်။အဲ့ဒီဂျေငါထုတ်ကြတယ်။အေးတော်တယ်တော်တယ်ဒီမောဟတိတာထိနေတယ်။ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီကပြင်းသွားပြန်ပြီ။ဟိုတော့လာပြီးတော့သွားဖြစ်ဘယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ကြည့်လိုက်တော့တွောရပါမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဒါနဲ့အဲဒီရှုပ်ရှင်မျိုးတွေလည်းတင်သွားပြီးတော့

ရတ္တိမပေါ်လွင်လို့ဒေါသတိအာဃာတတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသအာဃာတတိကိုမဖြစ်စီနိုင်ဘူးညီနဲ့အကုံမောင်းနဲ့နှမသားနဲ့မဇနီးမြသမီးသားလင်းနဲ့မယားချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြုံတဲ့ခါမှာပြောဆိုတဲ့ခါမှာဒေါသအာဃာတတိကိုမဖြစ်စီနိုင်သေးဘူးဒေါသအာယုန်တွေကိုမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးဒေါသတရားတွေမဆွတ်ယုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒေါသဟာမိမိနှလုံးသွေးကိုပူလောင်စေတတ်တယ်။သောတာပန်ဖြစ်တတ်တယ်။နှလုံးသွေးကိုပူလောင်စေတတ်တယ်။ပူလောင်စေတတ်တာဒေါသတတိ။ဘာတတိ?ဒေါသ။အဲဒီဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဟာဒီဖြစ်နေစဉ်မှာလည်းပဲအလွန်ပင်ပန်းရတယ်။ဖြစ်ပြီးပြန်တော့လေအဲ့ဒီဒေါသရဲ့တတ္တိဟာကြံလိုက်သေးတယ်တညုံညုံတညုံညုံနဲ့လीစိတ်ထဲမှာမြဲတယ်မချိမနဲ့အဲ့ဒါလို့မချိမနဲ့ပဲနဲ့နှလုံးသွေးတွေပူလောင်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေလွန်ဝန်းနေမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာလားကြောက်စရာလားကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲမေးလို့ရှိမိမိစိတ်ကိုမပြေနိုင်လို့ဟုတ်တယ်လားပါကောမပြည့်ပြင်းနိုင်လို့စိတ်ကိုပြည့်ပြင်းမှုမရှိသေးတင်မြကာလပတ်လုံးယဟန်ပြည့်ပြည့်မြည်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘဝမှာတော်စရာလားကြောက်စရာလားကြောက်စရာသိကောင်းလားတောင်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ယူရမလဲပြည့်ပြင်းနေရမယ်ဆုံးမနေရမယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုဆုံးမလို့ရလာပြီဆိုရင်ယဟန်ပြည့်ပြည့်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာကြီးစုများသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုသာနာဝါဒရဟန်းတော်တွေမှာလည်းပဲကိုယ်တုတ္တတိတွေပြွာလာပြီဆိုရင်ကိုယ်အတွက်ဉာဏ်ချက်တွေရှိနေပြီလေငါတည်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ခါမှမကောင်းတဲ့ဘဝကိုမရောက်တော့ဘူးလို့သိပြီးပြီသိပြီးပြီအဲမညာပုံညာနဲ့ဂိမ်းထားပြီဆိုရင်ဘယ်ရှိမဲ့တည်တည်တည်ရဲတယ်လေတည်ဖို့အတွက်အစဉ်စဉ်ပြင်ဆင်ထားပြီကိုတည်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ထားလဲအစဉ်အသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်သာတိတိတေမယမရှင်တကက်ကိုဇွဲလုံးဝရရတိမိကျူစာဖောင်းများအထုတဲ့မညာဘုညာပေါ်လွင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်မိမိရဲ့ဓမ္မတတ္တိလေးကြီးရှိရှိနေခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုလောကဓမ္မတွေ့တွေ့အပြုံးနိုင်ဘူးလားရှိမှအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးတွေ့လာမယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းပုံစံတွေကပြောင်းလဲလာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတည်နေတည်းမတူးတနေတဲ့တည်းမတူးပို့ပြီးတော့ဆိုးဆိုးလာတာခန္ဓာကြီးကလေဒူထော်လဲမြောက်ရမယ်အရှိနီးစပ်လာပြီတင်းမင်းထားမှလေအခုဇရာတိဖြစ်လာတယ်ဗျာတိတိနှိမ့်ဆက်လာအောင်မယ်ဇရာဗျာတိနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဆိုမရဏဆိုတဲ့သေခြင်းတရားဝင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ရှိမှဘုရင်တို့တရားဓမ္မနီးနီးလာတယ်မဟုတ်လားအခုတရားအားထုတ်တယ်ဌာနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများနေရဆိုတာကပြင်ဆင်နေတာပေါ့ဘာလို့နေတာဩမနေ့ကညဆိုဘုန်းကြီးတော်မှာအတကြီးတက်မှာတရားပွဲပြီးတဲ့ဌာနည9နာရီကျော်အဲ့ဒီမှာပြီးတာ95မိနစ်ပြီးဒီရောက်လာဒီရောက်လာဒီလမ်းထိပ်လေးရောက်ရောဒီကလမ်းမှာတော့ကျောင်းတဲ့မဝင်တော့ဘူးလမ်းထိပ်ကနေပဲကားပြောင်းစီးပြီးတော့10နာရီလောက်မှာဖြတ်သွားကိုမလေး10နာရီလောက်မှာဟိုရောက်ပါအာလုတော့မှသွန်စားတရှိလောက်ပဲထိုင်ခဲ့တယ်။နှစ်နာရီလောက်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာမထိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့လဲအပြင်ဆရာကြီးအမတိမ်ဆောက်နေတော့တိမ်မှာပြင်ဆရာကြီးဒီစီတီပုံစံမင်းတို့ဘယ်လိုပုံစံအချင်းပြောင်းလို့အင်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ခုဆောက်နေတယ်အဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းတစ်ခုမင်းတို့ဘာလို့ဘယ်လိုရှိမှာဘာလို့အင်းအဲ့ဒါစီတီကိုလည်းတစုံမလှပြနေရပြီးအောင်လို့အင်းနေ့လှုပ်လို့မညတယ်လို့ကွာအဲ့ဒါငါဖြစ်ချင်းနေဘာလို့ရှင်လဲလှုပ်ဆရာရှိတာအဲ့နဲ့မလို့စားရှိတာရှိတော့လမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်လို့ပါလို့ပြောစားရှိတဲ့ကိုပြင်းစင်။ဒါမိမိရဲ့ဘဝတည်တံရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘဝတည်တံမကုံသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။မိမိကိုအကြောင်းရင်းခံဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းဝတ္ထုမှန်သမျှတွေကိုလောကအတွက်သာသနာတော်ကြီးအတွက်အကျိုးများစေရမယ်။ဟုတ်တယ်လား
လောကအတွက်လည်းကျေးဇူးတွေမရှိသာသနာတော်ကြီးအတွက်ကျေးဇူးမရှိဘင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလကားပဲကိလေသာကာမဂုဏ်နဲ့နေဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားဒီပစ္စည်းတွေကမီးလွတ်တဲ့ပစ္စည်းလောဘဝတိဒေါသတိမောဟတိကင်းပြီးတော့လူတန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကသာသနာအတွက်လောကအတွက်အကျိုးများပြားနေရမယ်အဲ့ဒါလို့အကျိုးများပြားနေမှဆိုမှဩမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာလူဖြစ်ရကျိုးနဲ့တယ်နော်ပြစ်စုပန်အတွက်လည်းအကျိုးမများသံသရာအတွက်အကျိုးမများဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှလဲလောကကြီးနော်တဏှာကြီးနေလို့ရှိရင်တဏှာကြီးဒီကိုယ်တည်းအကျိုးများပြားနေရမယ်မြင်တဲ့သူတစ်ပါးအတွက်အကျိုးများပြားနေရမယ်ကိုယ်နေခဲ့တဲ့ရက်တွေလတွေနှစ်တွေမှာကိုယ်အတွက်အကျိုးများပြားနေတာရှင်ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တလို့အကျိုးများတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘောဟာအရှိနီးပဲဒါအပြင်လုပ်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံတဲ့လုပ်နားလည်းပဲနော်အတ္တပရိဒိတလုပ်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးပရိဒိတဆိုဖယားရှင်သာနာတော်ကြီးတဲ့သာနာတော်ကြီးကြီးပါကြီးပါရအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ဘာကြီးပါသူတို့ဘာတွေအတွက်လဲကိုယ်အလုပ်မလုပ်နိုင်စိတ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အလုပ်လို့ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကတော့လက်တွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့အလုပ်ဒါသာနာဝန္ဒယဟန်တော်တွေအတွက်ဟုတ်လားရန်တော်များပြင်လုပ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုကျိုးအတွက်ကိုစွန့်စွန့်ဆက်ဆက်ကြိုးစားရမယ်အင်းဘဝမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေမရမရှင်းမရရအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားခွင့်ရသွားပြီးကြိုးစားလို့အတိတ်ဉာဏ်တတ်တွေပေါ်လင်းပြီလို့ဆိုရင်မိမိရဲ့လာခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြန်ခြင်းနဲ့ကောင်းတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားလာခြင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ပြန်ခြင်းမကောင်းဆိုမဖြစ်ဘူးเนาะစိတ်ကိုမြဲတမ်းဘယ်သူအဆုံးမနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်ရမလဲဘုရားရှင်ဆုံးမနဲ့ဘာဆုံးမနဲ့ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောအဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်မိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းပေါင်းစည်းနေမယ်စောင့်ရှောက်နေမယ်ကြိုးစားနေမယ်အားထုတ်နေမယ်လို့ဆိုရင်ဘဝမှာအလားလဲကောင်းအပြန်လဲကောင်းဟုတ်တယ်လားအလားလဲကောင်းတယ်အပြန်လဲကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့အလားလဲကောင်းတယ်ပြန်လဲကောင်းတယ်ဆိုမိမိတဏ္ဍာမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လေကြိုတင်ဘာလုပ်ထားလဲအကိုကြီးရောက်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုညာနဲ့ကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးကြိုးစားနေစေခဏကြိုးစားစေခဏမှာဒီပရမတ္ထသတိတည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမျိုးဆုံးထင်ရှားပြနေတော့တာပါပဲဟုတ်လားတခါတမ်းမကွက်ဒီကိုင်းပြီးမှတ်ရတာစိတ်ထဲမှာအာရကျင်းတဲ့ဆရာလေးတွေအဲတခါတည်းစိတ်ရထွက်ပြေးသွားပြန်ပြီပြန်ထိစိတ်ကိုတော့အလိုမလိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်စိတ်ထောင်ကိုကြည်တဲ့စိတ်ဟာကိရိတာတွေအဝင်များလို့ရှိကိုကြည်တတ်တယ်ကိရိတာတွေအဝင်များနေတဲ့စိတ်ဟာအပင်အာယုန်တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းမှုများနေတဲ့ရုပ်ရဲ့စိတ်သည်ငြိမ်းချမ်းရင်းတဲ့ဘက်ကိုမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငင်းကြင်းနေဖို့ရဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကိုမြဲတဲ့ဘာလို့ရရမလဲဆုံးမနေရမယ်ပြင်ဆင်နေရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဘယ်လိုပဲကောင်းတာလေးမကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းစည်းပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့အာပေါင်းစည်းပေါ်ပေါ်ထိချမ်းပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကလေးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့ကြည့်အခုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်တရားလေးအာယုန်စိုက်နေတဲ့အခါမှာတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတွယ်ရွတ်တမောမလေးခန္ဓာကိုယ်ကမပေါ်နေဘူးလားအဲတမာတိရှင်ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနည်းနည်းလေးတော့တည်ငြိမ်သောအိန္ဒြေယူပြီးတည်ငြိမ်သောကိုယ်အမူအရာလေးကိုထလိုက်ကလေးကခန္ဓာကတဖြုတ်ဖြုတ်တလွတ်လွတ်တရွံ့ရွံ့လေးဒီပုဂ္ဂနဲ့ဤကနဲ့စက္ကနဲ့ဖြက်ကနဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကိုထင်ရှားပြီးတွေ့နေမှာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားပြီးတွေ့နေမှာအဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့ဉာဏ်လေးဒီအတွေ့ဉာဏ်လေးဒီနော်အတွေ့အခံပေါ်မှာအတွေ့ဉာဏ်လေးတွေကိုဆင်းကြည့်ကြည့်နေရမှာအဲလိုဉာဏ်လေးတွေထိုးထွင်းဉာဏ်မှာကြည်မှလောကသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာတို့မေကဘာဝနာတတိတို့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထိုးထွင်းပြီးတော့ရှင်ငန်းနဲ့လေငန်းနဲ့ကိုင်းငန်းနဲ့ကွက်ကနဲ့သဘောပေါက်နေတာနော်ဒါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထွင်းဉာဏ်မှာကြည့်လို့သဘောပေါက်တာနော်ခန္ဓာကပြတာကိုထိုးထွင်းနဲ့ကြည့်နိုင်တာခ
န္ဓာကတော့ပြတော့ပြနေပါရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အရှင်ကြီးကလက်ခဖြစ်တတ်တယ်နော်ဈဉာချီမှလည်းဈဉာအမှတ်လေးကိုအလေးလေးစားစားတောင်းပို့ထားပြီးမှတ်နေဖို့နော်ဖဲသွားတော့ပဲလာလာဘယ်လိုအာယုံတို့နဲ့ပဲဒုတိယဒုတိယမိမိခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုလေးပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့ဖြင့်ကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးကြိုက်ခတ်ပြီးကြည်နိုင်ဖို့အလုပ်ဒီကိုယ်ပိုင်အလုပ်မဟုတ်လားကိုယ်ပိုင်အလုပ်ညံညံလုပ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုညံညံလုပ်ရမယ်ဘာလို့လဲဘဝဟာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မှာဆက်ဆက်မှုမိနေဖို့လိုတယ်နော်ဟိုတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကအမြဲတမ်းတော့ဒရက်ဇက်ကြိုက်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်လေဒရက်ဇက်တော့မကြိုက်နိုင်ဘူးအင်းကားတရားမမျောလိမ့်မယ်နဲ့မှတ်ကွက်တီးကြိုက်ခဲ့သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှတ်ကွက်တီးရှုပ်ကွက်နဲ့ရှုပ်ကြိုက်ပြီးတော့ညံကညှက်ကညှက်ကပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းရဲ့အဆုံးကိုမဖြစ်မပြတ်တဲ့ညီရောတနေပဲကိုစိတ်ကညှက်ကိုင်းလို့ရသွားပြီဖြစ်ဖြစ်တည်းမရှိတဲ့မဖြစ်မပြတ်တဲ့ညီရောတသက်ဆန်နေပဲကိုညံကညကိုင်းလို့ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖို့ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်လားတန်ဖို့ရှိသွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိသွားပြီဘာအသိဒီပေါ်လွင်နေလို့တရားသိဒီပေါ်လွင်နေလို့ဒီခန္ဓာရဲ့ရှိပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်မကြည့်လို့သိနေပြီသင်ရနေပြီဒီခန္ဓာဟာတရားကိုထောက်ပကြည့်ပြန်လို့ဒီပေါ်လဲချိုလဲပေါ်လဲချိုလဲဘာကလေးပေါ်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်သို့တော့ကစိတ်ကိုတော့အမြဲတည်းတုံးလို့ရှာထားရမယ်စိတ်ကိုကမ္မထအာယုံပေါ်ကိုအမြဲကညှက်ကိုင်းပြီးကြည့်နေရမယ်စိတ်ထမြားရင်ဒါကမ္မထကဆုပ်ယူနေတာပဲနော်စိတ်ထမြားလာပြီဆိုရင်လည်းကမ္မထနဲ့ဆုပ်ယူသွားတာပဲစိတ်မထွက်မှကမ္မထနဲ့အာယုံပေါ်မှာတည်ငြိမ်မှုရှိတာပဲစိတ်ကိုမထွက်ရအောင်လို့အမြဲတည်းဆုံးမနေရတယ်ဒီကရစ်တည်နေနေရလာပြီဆိုပြန်ဖို့ရစ်ကိုပဲစဉ်းစားလာတတ်တယ်။ပြန်ဖို့ရစ်တည်ပဲနေပြန်မယ်ဘာလို့မညာလို့မဒါပဲဖြစ်နေရော။အဲ့တော့တသက်လို့ဟိုမှနေတဲ့အလုပ်ကတသက်လို့နေရတဲ့အလုပ်ဒီမှနေတဲ့အလုပ်ကပြန်နေနေမှာပြန်မှာပြန်နေနေမှာပြန်သေးသေးမှာကလာဘလို့ကိုဒီဇိုင်းမှမအမြဲတော့အရှင်ကလုပြီးစူးစမ်းနေရမယ်။ဥမာလေးတခုဘုရားရှင်ပြိနေမှာစံဃာနေမှာကမ္မတတမတိစိတ္တတထမတိတို့ဓမ္မရမဏမတိတို့အရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတို့နာယာထာပြီးအများကြီးအဲ့တပည့်တို့ကဘုရားရှင်ကိုပုထစဉ်ဘဝနဲ့မပေါ်မပူဇော်ဘဲနဲ့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့မှပူဇော်ကြရအောင်ဒါလားအရှင်ဘုရားတို့ကြိုးစားအထုတ်ကြရအောင်ဝစီပိတ်ပြီးအထုတ်ကြတာနော်ဘာပိတ်ပြီးတော့စကားမပြောစင်တာကိစ္စကြီးငယ်ရှိမှစကားပြောမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာလမ်းမှာပဲတဏိတာခရီးပဲရှိသေးတယ်မသွားဘူးဘုရားခန္ဓာကိုအပုတ်ကောင်ကြီးနဲ့မပူဇော်ခြင်းဘူးတရားနဲ့မပူဇော်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာခွန်းလေးအားထုတ်တယ်ခွန်းလေးမြောက်တဲ့နေမှာရမ်းလာတယ်ဖြစ်ကုန်ကြနေမှာညမှာကြိုးစားညာလည်းဒီတိုင်းပဲအမကလေးဒီမြဲတဲ့သရစက်ရသော်ဘုရားပြိဋ္ဌိမှာစံဖို့အရကအနေငယ်သာလို့တော့ရပိုင်ပိုင်လို့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆုံးတို့ဘာနဲ့ပူဇော်မလဲတရားအားထုတ်ခြင်းမပူဇော်မလဲကိရိတာကိုသင်စင်ကျတန့်ရှင်းစွာဖြင့်ဘုရားကိုပူဇော်မလဲသင်ကျတန့်ရှင်းသောအာယုံဖြင့်ဘုရားကိုပူဇော်မလဲလို့ဘုရားရှင်ဆုံးမဦးရှိပြီးတော့တစ်စက်မှမအားထုတ်ဖြစ်တတ်ပါဗျာနော်ဘုရားရှင်ကသူတို့ရမ်းလာပြီးပြီးတော့ပြန်ကျွတ်လာတဲ့ခမဘုရားချစ်သားတို့ငါဘုရားကိုကျွတ်တင်ပြီးဘာလို့မပူဇော်ကြတာလဲလို့ဘုရားသိလိမ့်နေမေးတယ်။ညစွာဘုရားဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တပည့်တော်တဏ္ဍာမအပြစ်ရှိတယ်။ဘုရားဆုံးမထားတဲ့တရားတော်များကိုတပည့်တော်တို့ကနာယူမှတ်သားမှုတွေအများကြီးနားထားမှပြီ။အဲ့ဒီနာယူထားတဲ့တပည့်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုပုထုဇဉ်ပွားများမပူဇော်လို့ပုဘူးဘုရားအခုတပည့်ရတို့ပူဇော်ခွင့်ရခြင်းဒီခိနာဇာတိဟုတ်တိတံဗြဟ္မစိရိနဗရံဣတထာယပါဘုရားပြိတန်ဒီနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဤလောကကြီးကိုပြန်မလာတော့ပါမြတ်စွာဘုရားဟောနဗရံဣတတံဤလောကပြန်မလာတော့ဘူး
ဘုဒ္ဓံဗျာမစံကျင့်ပြီးပြီကျင့်စရာမရှိတော့ဘူးတပည့်တော်တို့နောက်ထပ်သောတပန်တရာအနာဂါယဟန္တာဖြစ်ထားခြင်းကြောင့်နောက်ထပ်သောတပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်စရာလိုသေးသလားသက္ကရာကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်စရာလိုသေးသလားဘယ်တော့နောက်ထပ်ကျင့်နေတာကဒီရရှိထားတဲ့တရားလေးကိုပြန်နှွေးပြီးတော့ညီအေးသောအာယုံတို့ဖြင့်ခံစားနေအောင်ပဲရရှိတဲ့အချိန်လေးဒီကိုမိမိဖျားရှင်ဆုံးမအာယုတို့ပြန်ပြန်တွေးပြီးနိဗ္ဗာန်အာယုပြုပြီးညီဆိုမယ်ခဏခဏဆိုလို့ဖလားသမဘာဝင်စားပြီးတော့နေုံမတပါမရှိတော့ဒီရတာဖလားသမဝင်စားပြီးတော့ရတဲ့အချိန်လေးဒီဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့နေရာလေးဒီမှာသွားရောက်ပြီးတော့ရှင်တသာဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုနိရောဓမြေပေကိုနိဗ္ဗာန်ကိုညှက်ကင်းပြီးမျက်မှောက်ပြုပြီးချမ်းသာသွားနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်နော်အဲ့ဒီတော့စိတ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုကမ္မထံအယုံသို့ရှေ့ရှုထင်ပြီးတော့ကြည်နိုင်ပြီးလို့ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာတက်တာတော့တက်တာရရတော့စိတ်ရဲ့တက်တာရဲ့ခိုနားစရာရတော့ဘဝရဲ့ငါခိုစရာလေးကိုရရှိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်အတိတ်တလုံးနော်မက်ဆေ့ပို့စိတ်နိဗ္ဗာန်တက်ကိုညှက်ကင်းပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုခဲ့တဲ့အရှင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့တတိထွန်းအားစတိဆွန်းအားဒီခန္ဓာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဒီမြညာမုံညာဆုံညာတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမရှိတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသင်္ကတယုံနာတွေမရှိတဲ့ယုံနံနေချုပ်ရင်ရုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တက်ကိုညှက်ကိုင်းစိတ်ကိုတကောင်းတသက်ထားတာကြီးဖြတ်ဆိုရင်မှတ်စိနေအာယုံကြီးအေးပြီးတော့မှတ်စရာတွေမရှိတော့ဖြစ်စရာလည်းမရှိဖြစ်စရာအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တာမရှိမကောင်းတာတွေဘာမှရှိတော့ပါပဲနဲ့ကြီးအေးလက်သွားတော့အကောင်းဆုံးတရားကိုတွေ့သွားချက်ဒါမညာဖွညာပေါ်သွားတဲ့ခမာတိမှရင်မရင်နဲ့ပင်နေမှတ်စင်ဖြတ်ဆိုမရှိတော့စက္ကံပိုင်းတွေမှာအဖြောက်တရီဒီမှာဖက်ကနေဖက်ကနေဆိုရင်ဒါငြိမ်သွားပြီငြိမ်မှချင်းချင်းပြန်သိလိုက်ပြီးပြီဟောဒီလိုကိုလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမေးစရာမလိုပါပဲနဲ့အလိုလိုမိမိကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်တက်ကလေးကြီးကြီးလင်းလင်းလှမ်းလို့မြင်ပြီးပြင်ပါပြီးခိုင်ပါပြီဆိုရတဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းလေးနဲ့ကြီးလင်းသောဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတို့ကိုပေါက်ထင်းပြီးမြင်လိုက်တာပြီးပြီးပြင်ပြင်ကြီးကိုမြင်လိုက်တာယုံမှန်တန်တရားမရှိတဲ့မြင်လိုက်တာယုံမှန်မရှိဘူးအဲ့ဒါလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုတော့တခုတခုတွေ့လိုက်တယ်ငါလုပ်တာမှန်တယ်လားမသိမှားမှမှားနေတယ်လားမသိဘူးဟောကို့ယုံမှန်တန်တရားတွေကထက်ထက်ပါအဲ့ဒါဟာမညာပုံညာမပေါ်သေးလို့ယုံမှန်တန်တရားတွေဖြစ်နေတယ်ကို့ဟာဟုတ်ပဲဟုတ်ပါမလားဖြစ်ပဲဖြစ်ပဲမလားလို့ကို့ကိုတန်တရားဝိသိကိစ္စဖြစ်နေကြံနေသေးလို့ရှိရင်ဒါမညာပုံညာမပေါ်သေးလို့မညာပုံညာတမက်ဆက်ဖို့စက်ကိုတမျက်မှောက်ပြုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှမေးစရာလည်းမလိုဘယ်ရှိမဲအာယုံပြုတ်ပြုတ်စိတ်ကလေးကိုညှိလိုက်တဲ့အလိုညင်ပြီဖြစ်တယ်စောင့်ကြည့်လာလေလေအာဟုတို့တွေပါပါလာလေပဲကျန်းတဲ့ဒေါပဒေါသမောဟတွေမရှိတော့ကျန်းကျန်းကျန်းတဲ့လောဘမရှိတော့ကျန်းတဲ့ဒေါသတွေမမနာအာခါတတွေမရှိတော့စိတ်ကိုနူးညံ့သွားချာတဝဲလောက်ကိုညော့သွားပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာဟုတို့တွေတဝက်လောက်ပေါ်သွားပြီခြေတီဝီသခင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြံရှိနေအာဟုတို့ကအပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံမဖြစ်တော့ဘူးသူကကံမမြောက်တော့ဘူးအပယ်လေးပုံရောက်စီနေကံတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးကျိုးလဲမဲ့အပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံတွေအလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးအပယ်တဏှာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားလည်းပဲတာမာမရှိတော့တယ်ဘဒုကဒီအာကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်စီလိုက်တယ်လေမေးလို့ရှိကမ္မထအာယုံဘာအယုံလဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာညှက်ကိုင်းလိုက်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိကလေးဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိကလေးဉာဏ်အာယုံနဲ့ဉာဏ်ဆုံးအားကလေးအဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးလေးကဘဝကိုဘာဖြစ်ပြီမြင်အေးစီတတ်တယ်ဘဝတက်တာရရှိစီတတ်တယ်ဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကအပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်မကြည့်တဲ့ဉာဏ်လေးဟုတ်တယ်နော်ယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်မှာထင်ရှားရှိယုံတဲ့တဲ့နဲ့ ਪਰ မတ္တသတ္တရဲ့
ကြောင်းလို့မလက္ခဏာတက်ကလို့ထိုးထွင်းညာတို့ပဲကက်ခတ်လို့ကြီးနေတဲ့ညာရင်ညာသွေးလေးအညာတတ္တိလေးအဲ့ဒီညာကလေးကညာတတ္တိဆောင်းလေးကဘင်းကြီးကြီးပြီးတော့မစိတ်ဖို့စိတ်ကိုကြီးစိတ်ပြူသွားလေတော့ကြီးစုပြူထားတဲ့ပုံကွယ်စိတ်အရေးတွေးဟာဘာမှတာမရှိတော့ကြီးမှန်းအာကုသို့လုပ်တယ်မလို့တော့ကုသို့ဘယ်လိုလုပ်လဲလုပ်မလဲဘယ်လိုကုသို့ရမယ်လို့တဲ့ထပ်ပြီးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လို့သွားမလဲပေါ့နိကုသို့လုပ်မယ်လို့ကုသို့ဖြစ်မယ်အလုပ်တွေကြီးပဲစဉ်းစားတော့တာပဲအာကုသို့ဖြစ်မယ်လို့တဲ့မလို့တော့ဘူးအရိယာတွေလေအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အာကုသို့ဖြစ်မယ်လို့တဲ့မလို့တော့ပြင်းတဲ့လုပ်တွေပြင်းနေဆိုမရှိတော့ကုသို့လုပ်ငန်းတွေအများတရားအထုမဲ့ဆိုရင်အများတရားပါဒီတရားပါဒီလုပ်တယ်လုပ်ရှင်းတယ်အပြင်လို့မလို့ဘူးဆိုဒီတရားပဲလို့တော့မယ်အပြင်လို့ဆိုအကြောင်းဝသေနာသနာဝတ္တိပေါ့ယဟန်တန်ဃာတော်များသေနာသနာလုပ်တယ်သေနာသနာဘုရားနေရာအကြောင်းဝအကြောင်းဝင်တဲ့အတွင်းမှာတဏှာရှိခြင်းလေးတွေတပည့်စီလက်တတော်အိမ်သားဝုဒိတိစီကြောတာလို့ဒါသေနာသနာလုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလုပ်တရားအမြဲတမ်းလာယဟန်တန်ဃာတော်များသေနာသနာလုပ်တယ်အဲလုပ်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလုပ်တယ်ပဲဗေနီယာလေးပဲဗေနီယာတဏှာလေးမှဒါလေးပဲလုပ်ရှင်တာဒီအတုမလုပ်ရမနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီလုတ်တွေမလုံရဘူးဆိုနေလို့မရဖြစ်တာနေလို့မကောင်းဖြစ်စိတ်ထဲမှာအကျွေးလေးတင်နေလို့ဖြစ်နေတယ်အကျွေးတစ်ခုတင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တော့တရားကအမြဲတမ်းဗာဖြစ်ခေါ်နေတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လားအေးပတ္တိကပြင်တရားကအမြဲတမ်းခေါ်ပြနေတယ်တရားခေါ်ပြမှုကအမြဲတမ်းဗာတို့ကကြောင်းကြည့်ရတာမလုံရလားလူသားပြီးကြည့်ရတယ်ဇွဲလုံးလုံးဝိရတင်ပြီးကြည့်ရတယ်အဲဒီလိုကြည့်မှဘဝတသက်လုံးတသံတရားလုံးအတွက်ကိုဒီလိုအရှင်လေးမှာသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တသံတရားလုံးပြီးသွားပြီလေဘာတကားပိတ်ပြီတခါတရံကြတချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သံတရားကဆုတ်တယ်ဗျအန္တရာအထုရမယ်လို့ကိုပြင်းလာတယ်အင်းပြင်းမှမကြောက်တယ်ဒီလိုတရားတွေအထုအပြင်းမှန်းတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုဒီကမခံနဲ့ဘာဖြစ်နေဘူးစသည်စသည်ဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်သေးသေးမှာကာလပတ်လို့ဘဝမှာကျင့်သီရတယ်မရှိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားဘယ်တော့မှကျင့်နဲ့မှအတိတ်ဉာဏ်အတိတ်ဉာဏ်နဲ့ကိုရမသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအတိတ်ဉာဏ်တွေတွေဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီကြုံခွင့်ရဆုံးခွင့်ရသွားပြီဆိုတော့မှဩငါလူဖြစ်ကျွတ်နေပြီကိုလို့တိတိတသာကြီးကိုသဘောပေါက်သွားမယ်ဘာဖြစ်ကျွတ်နေပြီလူဖြစ်ရကျွတ်နေပြီဘဝမှာနေရတာတမိုင်းကြီးကောင်းသွားပြီပေါ့ဗျာတမိုင်းကြီးမှန်သွားပြီလေဘာတမိုင်းပဲရှိနေကောင်းတဲ့တမိုင်းတွေကုသိုလ်တမိုင်းတွေပဲရည်တော့တာပဲဟာဘာလို့သူပဲနေရမှာငါဘာလို့ပြည့်ရကောင်းမလဲဘယ်လိုစီစဉ်ပြီးကောင်းမလဲဘာလို့ပဲနေဆောင်ရပြီးကောင်းမလဲပြောပြသူကမပြောစရာမလို့ဆိုစရာမလို့တော့ခါတရံကြတဲ့ဟိုယောဂီတွေတချို့ယောဂီတွေတဲ့ကတော့ကြည့်ပါလားတရားနဲ့အာထုပ်ပြီးညနေကြတော့တချို့ဘာသူမှပြောစရာမလို့ဟိုတပည့်စီလည်းတန့်ရှင်းလို့ထားလို့ဟိုဆံပေါင်းဝင်ကြီးမှာရတာရှင်လေးကိုတရားအမှန်လည်းမဖြစ်အောင်ဆောင်းရည်သွားတာဒီဒါလေးဒီအကျိုးကိုမြင်ထားတာကိုကျေးဇူးများပုံလေးကိုသိတာရတဲ့ခန္ဓာမှာဘာလို့တခုလို့လို့ဒါအလုတ်ကလေးတွေလို့လုံးလုံးမမဲ့စိတ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုတ်ကိုပဲစိတ်ကဖြစ်နေတယ်ငါဘာလို့တခုချက်လို့လဲအမယ်အဲဝိပဿနာတရားအာမထုတ်အာတရားဒီအမှတ်ဒီဒရဇတ်မှတ်မမှတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာငါဘာပဲတခုလို့ပြည့်လို့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့တခုစီစီလိုက်မယ်ဟောကုသိုလ်ဖြစ်မယ်လို့ဒီအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာကိုလှုပ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကပြန်အောင်းမိလဲစစိတ်ကိုကြည်လင်ပြီးချမ်းသာနေတာပဲနော်ဘုရင်မလေးကဘာတော့ဒီနေ့ည7နာရီခွဲမှပြန်ရတော့ကြဘောင်းရတာလက်မှလည်းအာယုံပြုတ်လာဩလူတွေဘာပြောကြတယ်ဩဆရာတော်ကျေးဇူးများလိုက်တာဗျာဒီပြုတ်တော့မှဖះမရှိတဲ့နေရာဖះရှိတာလည်းဖះကြောင်းမရှိကြောင်းရှိတာလည်းဖះဟိုသိမ့်မရှိတဲ့နေရာသိမ့်ရှိတာအာမရိယမန္တလေးကနေပြီးတော့ဖះပင်ဖះပင်ပဲအဲ့ဒီမှာဖះတဆူပင်နေတယ်အဲဖះပင်ပဲအဲ့ဒီမှာဖះသိမ့်ထဲမှာသတင်းသုံးဖို့အတွက်တပ်ပရိဒါဟောအလုံးဝေးကွာတဲ့နေရာဒီမှာစကျင်တောင်ကစကျင်ကြောက်လေးပေကွဲအမေလေးပဲကွာလောင်းမြင်တဲ့ညံတော်သုပြင်လိုက်တာသူတို့နေရာမှာမမြင်ဘူးလေဒီလိုလေဒီလိုတာမန်ဟိုသူတို့ကတာမန်တော့ရှိတာပေါ့အုပ်နဲ့လောက်တာလေးရှိတယ်ဒီလိုချင်းတောင်းနဲ့ဖြူဖေးတဲ့ညံတော်ဆန်အာဝိုင်းပြီးကြည့်ရွေးရအမြဲတမ်းကုသိုလ်စေဖြစ်တော်မယ်
စိတ်ထဲမှာသူတို့လေးဒီကုသိုလ်စီပွားဖို့အတွက်ကိုစီမံရကျွတ်တတ်ပေါ့နော်သူတို့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘဝမှာမြည်သည့်အရာမဆိုတက္ကရာမတို့ရဲ့ညီအေးတဲ့အတ္တိတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာအတ္တိတွေဖြစ်ဖို့လိုလဲညီအေးတဲ့အတ္တိတွေဒီတဲ့ညံတဲ့လေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအရာဇရာလေးကြီးလူဇရာလေးတွေတန်ဖိုးရှိဇရာလေးတွေနော်အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အတ္တိတွေမိမိစိတ်ဆင်မှာဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုလူဖြစ်ကြမနှက်ဘူးလားဒါလေးဒီပဲတကယ်တော့မှကျင်းတဲ့ဆရာလေးတွေနော်ဘဝမှာကျင်းတဲ့ဆရာလေးတွေဟာဒီအတိတ်တခုပဲပါဘာတခုဒီအတိတ်တဲ့ညံတဲ့လေးတွေမိမိတဏှာဖြစ်ခွင့်ရတော့ပြီဆိုရင်မိဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝကျေးဇူးများနော်ဘဝမှာကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာဒီအတိတ်တလုံးအများဆုံးဟုတ်လားအတိတ်တလုံးအများဆုံးဒီအတိတ်လေးတွေဟာမြန်မြန်အတိတ်ညာလာလေးလေးမြတ်မြတ်ကျေးဇူးများလာလေးပဲအတိတ်ညာနေလေးမြတ်မြတ်ရှိတာလေးကျေးဇူးများပုံများလာလေးပဲအတိတ်ညာအတိတ်ညာနေလေးနဲ့ရင်ဘဝမှာကျေးဇူးမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဓာတ်လေးကိုမခံနိုင်ဘူးတမာတိလေးနဲ့လေတကယ်ခန္ဓာကိုညံအောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာမနိယောတသစ္စာကိုညက်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုညက်တက်လာတယ်မျက်မှောက်မပြူသေးတောင်မှညောဒနေဘေကိုနိဗ္ဗာန်တတ်ကိုမျက်မှောက်မပြူသေးတောင်မှမျက်မှောက်ပြုပြီးတခဲတို့စိတ်ထဲမှာပြည့်နေတဲ့စွန်အားလေးတွေနိစ္စသွားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုန်လေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသောခန္ဓာနဲ့တတ်တို့သည်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမြင်သွားပြီလေခန္ဓာကဘယ်လိုဖောက်ပြန်မှာဘယ်လိုယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲတွေ့ရတွေ့ရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာအနတ္တတို့တရားဖြစ်လဲဖြစ်လဲပြည့်တဲ့ပြည့်တာပဲ။အော်မမြဲတဲ့ခန္ဓာမမြဲဘူးပေါ့။စင်းရတဲ့ခန္ဓာကိုရစင်းရနေတာပေါ့။ဟော။ဟောစင်းရတဲ့ခန္ဓာကစင်းရနေပါပေါ့လားလို့ကိုခန္ဓာကပြနေတဲ့သဘောတက်ကိုပင်ညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတကောင်းတသာထားပြီးစောင့်ကြည့်ပေးနေရုံပါပဲ။ကြည့်စောင့်ကြည့်လို့ရသွားပြီသူကလေငါအဖြစ်နဲ့ရှင်မခံတော့ဘူးညာထဲမှာငါနာတယ်ငါကြည့်ငါခိုက်တယ်ငါမလွတ်တော့ငါသဘောမပေါ်ဩခန္ဓာသူ့ဘောဆောင်းနေတာကိုခန္ဓာကိစ္စသူ့ကိစ္စသူ့ဆောင်းပြနေတာကိုဩမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးလို့ပဲမြင်သွားရှာကောင်းတာဆိုတာစပလုံးတစ်ထောင်လေးမြတ်အဖျားလေးတတို့စားတမမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်သဘောပေါက်ပါပြီကြည့်လို့သဘောတယ်နော်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုယ်ကလေးကိုထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်လို့သဘောပေါက်သွားတယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုယ်လေးပေါ်ထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်မကြည့်သဘောမပေါက်သဘောမပေါက်တော့ပါဖြစ်တယ်လေရင်မောစရာဖြစ်တယ်ရင်မောစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမိမိကိုယ်ပုသူတပါးကိုရောအကုန်လုံးစိတ်ကိုရင်နှောကြပါရှိတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထွင်းပြီးမြင်အောင်ထိုးထွင်းပြီးကြည့်နေရမယ်။ဒီနေ့ကတော့ပဲတလို့ပေါ့တခြင်းတခါဒီကမ္မထံတင်မှတ်ပုံမှန်ကြီးလို့ပြလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ထိုင်နေခြင်းကြီးမှတ်စိအာယုံရနေစီမှတ်စိပေါ်နေစီလာနေစီအိုးဒရဇတ်နဲ့ဒီဇိုင်းမမကိုယ်ကိုအားထုတ်နေရမယ်လို့ကကိုယ့်အလို့အပေါင်းပေါ်နဲ့စကားညာနေရမှရှိမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကတရှိရောဧရိယာပြီးလဲပြီးအောင်ဝန်းတော့စကားမှာတူတူတူတူပြောနေတခါကျတူတို့တည်းစဉ်းစားပြီးနှမျောတယ်အရှင်ကိုဩအရှင်ကိုမယူတတ်ကြဘူးအိမ်မကြီးတုန်းကလည်းဟိုပေါင်းပေါ်နဲ့ပြောဟိုတန်းနဲ့သမီးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူလူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဓာတ်ဒီနဲ့ရွက်ဝဲရွက်ဝဲရွက်ဝဲဒီရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဟိုတူတူဒီတော့အမှတ်ကိုမှတ်ရမယ်လို့ကမလည်းပဲတယောက်ထဲနေရမယ်လို့ပါများလို့ဖြစ်နေကြံမလို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထဲလောက်တဲ့အလို့လူဘယ်လောက်ပင်များပင်များညာတော့တူဦးတဲ့နေရမယ်အပေါင်းဖော်မမေ့ရဘူးအပေါင်းဖော်ဗတ္တရမတစကားပြောမှုနဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလို့ဘုရားကြီးတရားမရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာဗရဏိဟံတွေမှာဟောထားပြတာရှိတယ်နော်ယောဂီဆိုတာစကားပြောနေရမယ်တရားအိမ်ပေါ်မြဲရမယ်စာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရွေးချယ်မြတ်အစာတော်နဲ့ရမယ်အိမ်နဲ့ရမယ်အိမ်တည်းကိုအမြဲတမ်းစောင့်ချောက်ရမယ်မျက်စိအိမ်တည်းကိုလည်းစောင့်ချောက်နေရမယ်၎
ဒါကပြောတာပါဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်တော့လောလောတက်ကမှာမျက်စိဆိုသူကကြည့်စလို့မကြည့်ဘူးဘောင်းဝင်ချင်မကြည့်ဘူးဘသူလားလားဘာကောင်းလားလားဘသူလားလားမကြည့်ဖြစ်ဘူးကိုလောလောပြီးဆိုရင်ဘောင်းဝင်ချင်တဲ့စက်ကမစစ်တော့ဘူးမဖြစ်တယ်လို့စကားလေးတွေကိုနားလာပြောရင်တောင်မှအနေငယ်လာပြောဖြစ်တယ်အလူတရားကိုနားလာလို့ချင်းလူမကြည့်မြောင်တဲ့မျက်စိတော့မှိတ်ထားတယ်မတက်ရပ်ပြီးနေလို့ကိုစဉ်းစားမှရင်သူလာလို့ချင်းမျက်စိတွေမှိတ်ပြီးတော့စကားပြောတာအနေငယ်ကစကားပြောလို့ချင်းမပြောဖြစ်အောင်အထုချောင်းကျင်တယ်ဘုရားလည်းမပြောဖြစ်အောင်ဆောင်ကျင်ပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကစကားပြောဆိုခြင်းဒီအမှတ်ပျက်စီးရည်နေတယ်အမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆွေးနွေးတတ်တယ်။ဘာစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ကိုဆွေးနွေးတတ်တယ်တူပါ။နော်ပြီးတော့အပင်ကပရိဘောဓမန္တိများတွေကမေတ္တာဖို့တာလုပ်တယ်ရှုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရတရားနဲ့အာထုတ်ခြင်းနဲ့ဟိုရဝေဆက်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဘာလှုပ်တာအဲ့ဒါလိုဟိုရတဟိုမှလည်းလှုပ်ခြင်းဒီမှလှုပ်ခြင်းပဲအဲ့ဒီပရိဘောဓတွေကမေတ္တာဘောဓဖြစ်ရောမေတ္တာဘောဓဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာဘောဓလို့တွေကိုမလှုပ်စီရဘူးမိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုကမ္မထံအာယုံတို့ရှိချုပ်ထင်ပြီးတော့ကြီးနေရမယ်လို့ကြိုးစားရမယ်လို့ကကိုယ်လို့နော်အဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာမိမိစိတ်ကိုကမ္မထံအာယုံတို့ရှိချုပ်ထင်ပြီးကြိုးစားနိုင်ကြပြီဆိုတော့ချင်းရံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာလူခတ္တကဏအလယ်လာရကြုံတတ်တယ်နော်အတိလေးတလို့မှဒီအတိလေးတစ်ချက်မစိတ်ကိုယ်စိတ်မညာဘုံညာကြည်ပြီးတဲ့အတိလေးတစ်ခုမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြည်ပြီးတဲ့အတိလေးတစ်ခုအတိလေးတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းရှိနေပါမှာအတိတဉာဏ်တက်ကလေးဒီအမြဲတမ်းရှိနိုင်လို့ရှိဘဝမှာစိတ်ငြင်းအေးစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အတိတဉာဏ်လေးတွေမပေါ်လွင်သေးဘူးမဉ္ဇဉ်ပုံညာကိုကြည်သိပြုတဲ့အတိတဉာဏ်တို့တွေပေါ်မလွင်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝမှာရင်မောစရာဖြစ်တတ်တယ်ဘလို့ဆဲမတိသေးဘူးတနည်းနည်းမှသိလာလိမ့်မယ်မြေချာစရာဒီမျိုးများတာချိန်မှအများကြီးနှိစက်လာတယ်ဝန်နဲ့ခြေခွဲမျက်ရည်ခွဲနဲ့အများကြီးတွေ့ကြုံရမယ်အဲ့တလို့လောကဓာတ်ကြီးနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုမဖြစ်စီနိုင်ဘူးငါတည်တော့မယ်ငါဘာလို့ဖြစ်တော့လဲမသိဘာဖြစ်တော့မလဲမသိငါတည်တော့မလားဘာဖြစ်လဲမသိတိုင်းဆိုဟုံးနေပုံနဲ့ကျဲနှလုံးသွေးတွေပြတ်ရင်မောပြီးနှလုံးသွေးကြောပြတ်ပြီးသူတည်တည်ကြသွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံရောက်သွားနိုင်တယ်ဒေါမနတာစိတ်ကိုမကြင်မနဲ့တဲ့စိတ်စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်နေတည်တာနော်တရားမလို့ခါတရားလူဆိုတာဖြစ်တယ်စိတ်ကိုမပြင်းတတ်ဘူးဆိုရင်နော်ဒီစိတ်ကလေးမပြည့်ရင်ဘာစိတ်ကိုမဆုံးမနိုင်ဘူးစိတ်ကလေးကိုကမ္မထံအာရုံတော့ရှိချူမချင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ညာဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာလားကြောက်စရာလားကြောက်စရာသေးကောင်းတယ်ကြောက်စရာသေးကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်မိကမ္မထံအာရုံတော့ရှိချူထင်အောင်မပြင်းနိုင်ထားလို့ပြင်းမထားလို့ဆွေနဝရီရင်ပြီးမကြိုးစားထားလို့ထူးခြားတဲ့တိတုညင်တို့မရမချင်းမရရအောင်အာမထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာဂတ်မှာမိမိဘဝတည်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်များမကြမ်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနှလုံးမသာစိတ်တည်တတ်တယ်။နော်။အဲ့တော့လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးကိုကမ္မထံအာယုံတို့ရှေ့ချုပ်ထင်နိုင်ရမယ်။ဘယ်အာယုံတို့ကမ္မထံအာယုံတို့မိမိစိတ်ကိုရှိရှိထင်အောင်မကြိုးစားနိုင်သေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ဘဝဟာခိုင်မြဲသေးဘူးကျိန်နေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာမကျန်းဖြစ်လာတော့မှကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်ဈာမစီလုံးကတော့ကုသိုလ်တွေမေ့လျော့နေခဲ့တယ်ကုသိုလ်လို့တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးတကယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်တွေကျင့်စရဏတည်းကျင့်ကြံပါအားထုတ်ခြင်းကုသိုလ်ကိုနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေမိမိတဏ္ဍာထဲမှာပြေပေါ်မှာကြိုတင်ပြီးမပြင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းနေမကောင်းဖြစ်လာပြီးဆိုမှဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ပါဖြစ်တာကြောက်တယ်။ဘာဖြစ်လာလဲ။တဏှိကတက္ကမကြီးတရားမြေလေးဝဲပြီးရှောက်ထားပါလေ။ဖို့ဗျာဒီပြေကြောက်တယ်ဗျာ။ဒီပြေတော့ဘယ်လိုယောဂတုကန်နေပြီ။ဒီပြေတောက်တဲ့ဆေးကလည်းဘယ်ဆေးကိုဒီပြေတောက်နေရလဲ။အဲ့ဆေးကမကြခင်မှာတပိတော့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တပိတော့သိရမယ်တပိတော့အဲ့လိုလို့မရဘူးဒီလိုမရဘူးခင်ဗျာအလုတ်ကလည်းအနားယူလို့မရဘူးခင်ဗျာကြည်သာဖြုတ်လိုက်ပါလားခွင့်ရ
ပင်စင်လိုက်ယူထားပြီးနောက်ထပ်ဆွဲခံထားတာမလုပ်လို့ငါမခံတော့ကိုကြမ်းမရဲကိုတပြက်တင်ပြောလိုက်ပြောလို့မရဘူးတဲ့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးမသွားတော့ဘူးကိုကြမ်းမကိုဆရာဝန်နဲ့ဆီလေးမလေးပဲပြောလိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးတပြက်လှူထားလူကအာကုတ္တအသိညာတာအာကုတ္တအသိညာတယ်ဆိုလိုက်ကြလေကွာတရားရမလို့ကြည့်သူတပါးဒီဘဝမတရားတွေရောတရားတွေရောအကုန်လှူထားတယ်မဟုတ်လားတရားထုတ်တဲ့ဘဝမရှိမတရားထုတ်တာမတရားဒီပဲလူတွေကိုအမျိုးစုညှင်းဆဲဖို့အမျိုးစုတပ်ဖြတ်ဖို့အမျိုးစုဘာလို့လိုက်ညာလို့လိုက်အမိန်ပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်နေသူကအဲ့ဒါလုတဲ့အခါသူ့ကိုယ်သူကဖြစ်တာရှင်မွန်းကြက်သူလုထားတာလေးတွေကသူ့ကိုခြောက်လာတယ်ဟောပိန့်လို့စာစကားပေစကားနဲ့တော့ဝိနည်းကကိုယ့်ကိုယ်စလို့ပြောတယ်ကိုလုတဲ့ကိုယ့်သူကိုလုတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကိုကိုစဝင်လာနောင်တဖြစ်လာတယ်ငါမှားပြီငါလုံးမိတာပြောမိတာဆိုမိတာဘာလို့မိတာဘယ်လိုသူတော်ကဘာလို့မိတာမှားပါပေါ့လားငါမှားပါပေါ့လားဟောအဲ့ဒါကိုကိုစလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုကိုစညီဝရဏလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာဖို့တာအလို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေရင်မညာဘုံညာရနိုင်မှာပေါ့မလားဒါကြောင့်မလို့လုတ်တဲ့ခါဒါဒီကိုလုတ်တော့ပိုက်ဆံတော့လောလောဆယ်ရတယ်လေဟုတ်လားပိုက်ဆံရတယ်ဒါလူတို့ပိုက်ဆံရတယ်ပိုက်ဆံမြဲမြဲရတယ်ဘာလို့ဟို6ဒီ6ဟိုလူငေါ့တောင်းဒီလူငေါ့တောင်းမကောင်းတာလေလုတ်လို့ရှိတယ်လောလောဆယ်တော့တာကြည့်မှုမရကြည့်မှုကတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ့်အလက်မမျော်လဲမဲ့အခုလိုယောဂကြီးတို့ကိုဒိုင်းကနေဝင်ပြီကဲဘယ်သူမှလဲအားလည်းမနဲ့တမိလည်းမတတ်နဲ့မရလည်းမတတ်လင်းလည်းမတတ်နိုင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကင်နိုင်ပဲနဲ့ကိုလုတဲ့ကံဒီချက်ချင်းမဲ့မတည်တော့မတည်သေးဘူးကိုယ်၆လာပြီနော်တပီတော့ဘယ်လိုနေမလဲဖေဘယ်လိုလုပ်ရပါမလားတပီတော့ကိုယ်ဆောင်းချောက်ပေးပါရှင်မဲ့တနာပေးပါဗျာဟွမတာပေါ်တော့ခါနေမဖို့ကြီးစီရောက်လာဒုက္ခရောက်တော့မှငရဲ့ပြည့်စင်းတော့မှဘုန်းကြီးစီလာအကူကြီးတောင်းလို့ရမလားဘုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေကြံမလို့တရားဓမ္မတွေတဘဝတနတ်စာလေးပေါ်မှာအချိန်မကုန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတဘဝတနတ်စာအလုံးနဲ့အချိန်ကြီးကိုဖြုံးတီးပြီးမနေနဲ့တတန်တရားလုံးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ငဲ့ဟုတ်တယ်လားတတန်တရားလုံးနဲ့ဘာလို့ရမလဲကိုယ့်ကိုငဲ့ပြီးကိုယ့်ကိုဆောင်းချောင်းပါကြားထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းယုံလုပ်ငန်းအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်သီလလေးကိုမကျုပ်ပက်အောင်ငါးပါးသီလလေးတွေသူ့တကောမတတ်မိအောင်သူ့စာမခိုးမိအောင်ခိုးတဲ့အခါမှာလည်းခိုးခြင်း25ပါးရှိသေးတယ်လိန်လည်းပြီးခိုးတာ6ခန်းပြီးခိုးတာအမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမှာကိုယ်ကပါနေပြီဆိုရင်လည်းပဲကြည်လေးတော့တန်ကြီးတို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ခါ၆ထန်းလာတယ်နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့ကကိုကို၆လာတယ်ဘင်းတို့ဟိုတိတ်တမထီကြီးလေမဟာတိတ်တမထီကြီးဟာအနဲ့6000တဲ့သီလတွေရှိခဲ့တယ်ဘာမဟုတ်တဲ့မြစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဆွဲမိတဲ့ကံတက်တဲ့ခါအဲ့ဒါဒေသနာကြားဖို့မေ့ကြံခဲ့တယ်ဒေသနာမကြားလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဒီကိုကိုစဝင်တာဗျာကိုတော်ကြီးသီလဆောင်ရတဲ့ကိုတော်ကြီးသနာဖို့ကောင်းလိုက်တာကြည်တမ်းပေါ့အနှစ်6000တိုင်နဲ့အနှစ်2000တိုင်နဲ့ကိုတော်ကြီးတည်းအထုလာတဲ့သီလတွေဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီကနေ့မှကိုကုသဝင်နေစေတယ်ထဲဆိုရင်ဧကရပရငကားပွားဖြစ်တာနော်ကြည်တန်းချမ်းသာနေရလားဆင်းရဲတဲ့နေရလားဒုက္ခတိပုံသားဖြစ်သွားပြီနော်ဒုက္ခတိပုံသားနတ်နဂါတော့နတ်နဂါပါဒါပေမဲ့ဟိုပုံသားဖန်ဆင်းလို့တော့လူလူဖန်ဆင်းလို့ရတယ်တရားတော့မရနိုင်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့မောဟကြီးတာဘူးဘုရားပွင့်တဲ့ခါမှာသူကြီးတယ်ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်တော်ကဖြစ်သွားလိုက်တာကြီးတာဂေါတမဘုရားလက်ထက်ဒီအဲ့ဒီတဲ့မှာမှငကားကြီးဖြစ်တယ်ဘုရားကတရားဟောတဲ့ပိဋကတ်ကြီးကလူတွေရဲကသောတာပန်နေဖြစ်ကုန်သရဏဂါနေဖြစ်ကုန်ရင်သူကဘာမှမဖြစ်တရားနာရင်နိုင်တယ်အိတ်ငိုက်နေတယ်ဟိုတချို့ယောဂီတို့လိုရှိမှာပေါ့တရားနာရင်အိတ်ငိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလားရှိလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာငါငကားဘွားကဖန်ဆင်းလာတာလားမပြောတတ်ဘူး
ဟိုဘုရားရှင်နာမှာဒီဧကရပရငကားကြီးဘလူးလူဖန်ဆင်းထားတာနော်လူတွေကြားထဲမှာနေတာလူလူဖန်ဆင်းနေတာပဲတရားဟောနေတယ်ဘုရားရှင်ကစာပြီးခန္ဓာငါးပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမမြဲဘူးဆင်းမပိုင်ဘူးဖြစ်ခဲ့ပြီဒါကိုမတွေ့တယ်မဖြစ်သေးတာမစဉ်းစားနဲ့ပြစ်စုပါခန္ဓာပေါ်မှာထုတ်တွင်ညာတို့ပဲကြက်ကကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တညာပေါ်လွင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြီးဟောညာတော့သူကတရားနာစကြဲကိုကဘာဖြစ်နေဟွန်းဘာမှအသိမရှိမျောပြီးတော့သူတို့ဘာကသာဓုသာဓုသာဓုပါညိုးလာဟိုလူတွေကတရားရကောသူကဘာမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တချို့ယောဂီတွေအဲ့လိုပဲတရားနာပြီးလည်းပြီးရောခေါင်းထောက်လာအိမ်မောကြပြီမျက်စိလေးနှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်နေစီနေစီနဲ့လေအပိတော်မှာအမှန်ဘုန်းတရားကောင်းတယ်နော်လာသေးတယ်ဘာတရားမလဲမသိဘူးလူမြင်သူမြင်ကြအောင်တော့ဘုန်းတရားကြီးတရားကောင်းလိုက်တာဟဲ့ဘာကောင်းမှလဲဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဘာကောင်းနေလဲဟာငါကောင်းတာတွေ့တယ်ဟဲ့လူမြင်အောင်တော့အင်ဒီဆဲပြီးတော့အမှန်သူငိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအနာကလူတရားသူငိုက်တယ်မြင်သူဘယ်တော့ပဲပြောပြောဘာပြောပြောလူပြင်လူချမ်းမြတ်တာလူခေါ်သန်းတော့ကြားတယ်အဲ့ဒါတာလူခေါ်တာကောင်းတာပေါ့ရှုပ်မရှိဘူးလားရှိလားပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်လူတရိษံလူတရိษံလူဖြစ်လူတော့လူပဲတရိษံစိတ်ပေါက်မောဟလွန်ကဲနေလို့တရားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရနိုင်မရနိုင်တယ်မလို့ယောဂီတို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြဲတာဆုံးမရတယ်နော်အလိုရတယ်အယောဂီတို့ခန္ဓာတို့အရှိငိုင်းမိတဲ့စိတ်များရင်မတ္တရမှတ်ရက္ကမထကိုသင်ပေးတာအဲမတ္တအရှိငိုင်းမိတဲ့စိတ်ဘယ်လိုမှမှတ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရအာအိမ်ငိုင်းမှုဒီများနေပါစိတ်နဲ့အထက်များနေပြီးမတ္တတရဝေဒနာပေါ်လင်တော့မတ္တရမှမရဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်မတ္တရမှတ်ဝေဒနာကကွယ်တာပေါ့လေသစ္စာအလုံးတာဝေဒနာသစ္စာပေါ်တဲ့မတ္တရမှတ်တယ်ပြီးလည်းပြီးဆုံးကနေကြမပြတ်ထိုင်တယ်ကျုပ်ကလာအဲမနစ်20လောက်ရက်မှတ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်တယ်ပြန်ကြလို့မနစ်15မိနစ်လောက်ဆိုပြန်ရက်တယ်ဟွန်းပြီးကနေမှပြန်ထိုင်တယ်ကြက်ရောက်ပြီးတော့သုံးပြီးဆိုပြန်ထိုင်တယ်ဝေဒနာကိုဘာလို့လဲထိုင်ထလို့ကွာကာကွယ်နေတာရလိမ့်မယ်တရားကြီးကြီးရလိမ့်မယ်ချိတဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘုရင်သိတယ်နော်ဝေဒနာကိုဘာလို့တာထိုင်ထလို့တဲ့ကွယ်နေတာကာကွယ်နေတာလူဆိုတာရောက်ရည်တို့ရဲ့အဲ့လိုစိတ်တက်တယ်မထမ်းရဘူးဝေဒနာကအပြုတ်တက်ရတယ်ဝေဒနာပေါ်လွန်းလို့မတ်တက်ရမမတ်ရဘူးဝေဒနာကိုထိုင်ခြင်းအရိယာပေါ်ပြန်အပြုတ်တက်ရတယ်သူကဘလို့ပြတ်ပြတ်ဇံမအောင်မင်းတို့ကောင်ဆိုပြီးတော့ပေမှတ်ရတယ်တခါတည်းမျက်စိမဲ့ပြင်းစီဖွင့်ပြီးတော့ပေမှတ်တခါတည်းပြောတတ်တယ်ပေါ့ဟာဝေဒနာကိုပေမှတ်လို့ချင်းတမာတိပြတ်တယ်ဗါလေအဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရန်တုံမန်းတို့ပြောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဝေဒနာကိုအပြုတ်မတိုက်ဘူးလို့ပြောတာသူလူကိုယ်တိုင်ဝေနောင်အဆုံးရောက်အောင်အာမထုတ်ဖူးလို့အဲ့တလို့ဝေဒနာဟိုအဲဝေဒနာပေပြီးမမတ်ရဝေဒနာပေါ်လာလို့ချင်းပေပြီးမမတ်ရဝေဒနာပေါ်လို့ချင်းတက်တာအောင်လို့လဲရွှေပြောင်းမှတ်မြင်ရတာပေါ့အမှတ်နဲ့ရွှေပေါ့အမှတ်နဲ့ပြောင်းပေါ့အဲ့ဒီပြောတဲ့အဲ့ဒါချော့ချော့ပေါ့ပေါ့အဲ့တက်တာအောင်ယောဂီတွေကအချောင်းခိုးအောင်ပြောတဲ့စကားယောဂီတွေကအရင်ကတည်းကအချောင်းခိုးချင်တာနဲ့အဲ့တလို့လဲဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ဒီဆရာတော်နဲ့မတ်ရတာကောင်းတယ်ကွာအဆင်ပြေတယ်ညာဦးဆရာတော်နဲ့တော့အတင်းမှတ်ခိုင်းတာအမလို့တီတော့မယ်တိုင်ခိုင်းတာလေဘုန်းကြီးကမကတော့မှတ်တာပေါ့ဟဲ့မလို့ရဲဘူးမလို့ရဲဘူးတခါတန်းဈဉ္ညာနဲ့ဈဉ္ညာချခြောက်သွားလို့ရှိနေအပပငါထုတော်မလားရိုက်တော်မလားဟွန်းတေခွင်းနဲ့ပြတ်တော်မလားမင်းကငုတ်တော်ငုတ်ခံရသေးတယ်ကိုတရားမမှတ်ပါဘဲနဲ့အပြင်ရောက်နေတာကိုဟုတ်တယ်လားဆုံးမတော့ဩဝါဒပေးတယ်ဆိုတော့ဘသူ့အတွက်ယောဂီတို့အတွက်ငြင်းချမ်းရင်းနဲ့ပဲရသေခြင်းနဲ့တရားအတိတုညာတို့ပေါ်လွင်စေခြင်းတို့ပြောတယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးသူတို့ကပဲအနှစ်ကွက်တယ်လိုလိုခုလားဘယ်တော့ကညိုးတဲ့ဘယ်တော့ဘယ်ဘဝတော့ကညိုးနေမသိဘူးကွာဒီဘမှာခံပြီးရော့ညိုးထားလို့ပဲသူတို့ကအတင်းမှတ်ခိုင်းတယ်လိုလိုအညာညိုးနဲ့ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာတို့မိဒီမှာဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့ခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိခန္ဓာရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကကိုကိုတိုင်ကအပြောသမားမဟုတ်ဘုန်းကြီးကအလုံးသမားအလုံးလုံးတယ်ကိုကိုတိုင်ကျင့်တာဝေဒနာပေါ်လေအဲ့ဒါလို့ကပေါက်ထွက်သွားပြီးတဲ့အရာတွေအသားတွေကြည်သွားပြီးစီအယုတွေကြည်သွားပြီးစီအသွေးတွေခမ်းသွားပြီးစီဇွဲတန်တန်နဲ့ခိုင်းတာမြေကြီးပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ကြပါ
မြည်မပြောသွေးတွေပေါက်ထွက်သွားပြီစီဆွဲတင်ပြီးမှတော့တခြားဘုသူတတိကိုတပည့်ရောရောလူငြိမ်သွားတာပဲမကွက်ဒီကိုင်းပြီးမကွက်ဒီအဲ့တလို့နိုင်အောင်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရဒီလိုဝိညာဉ်တွေအမြဲတမ်းအပြုတ်တိုက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေမကောက်ဖြစ်လာလို့ရှိနေပဲအလုလို့ဒီကိုကျင်ကိုကျင့်ထားတဲ့အတိတ်ကအဲ့ဒီချိန်မှာအဖော်ဖြစ်သွားတာနော်ဩငါတရားအားထုတ်စဉ်တုန်းကဒီဝိညာဉ်ပြုံးပြုံးနေကနိုင်ခဲ့တယ်အခုလဲပေါ်လာပြီကိုဟောဘာနဲ့အဖော်တရားသိနေပေါ်နော်တရားသိနေပေါ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်လေးတွေပြန်ဆင်းပြီးညာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဩခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသက်ပြန်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါမလုပ်တော့ငါမရောတော့ဘူးထိတိမကတော့ဘူးသူ့လိုသူလောက်တာပေါ့အကုတ်လိုကိုလောက်ရမယ်ဟောခန္ဓာလို့ညာလို့ဒါပဲပြသူလန်တို့မြန်နင်းဘလောက်ပြပြပြသွားပြီစီဘာဖြစ်သွားပြီစီကဲဟောကမလူရဲလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ကျွတင်ပြီးတတိရှိရှိမြင်အသုံးချထားရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အသုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လောကရန်နဲ့တွေ့တွေ့ပြုံးနေတယ်ညာဘယ်လိုယောဂါကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြုံးပြုံးလေးခံနေတယ်ကဲမတဲ့တို့တနေ့ရောက်လာတက္ကမကြီးဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုသူ့မှာယောဂတထိုင်လို့လည်းမကြောက်ဘူးခင်ဗျာဒီထိုင်လို့မရဘူးလေဝါလည်းဝါနော်ထိုင်နေဖို့ရှိမှကျွန်တော်မနေ့ကကြိုးစားတယ်ဘုန်းကြီးရှင်မှမလို့တပိတော့အနေနဲ့ထိုင်လို့ရတာအရင်တော့အိမ်မှာထိုင်လို့မရဘူးအင်းတရားတော့နာဖြစ်ပါလေဘုန်းကြီးဘုန်းတရားကိုနာရတော့တပိတော့မရမားတဲ့ထက်ကဒီကလာဖြစ်တာပါရုံးတပည့်နဲ့အဲ့ဒါ64ငါးနဲ့ရှိပြီနော်ဟိုစိတ်ကလေးကိုယောဂကြီးရတဲ့နွန်ကဲတဲ့ယောဂကြီးတို့တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှအဲ့ဒါလိုယောဂပဲကြီး၄ယောက်လောက်ပါရှိတာတဲ့သူကပြောဒီယောဂပုံစံမျိုး၄ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဆရာဝန်ကြီးကဒီပြိတာပြိတာနောက်နေနေဆိုဒီပြိတာကင်ဆာဖြစ်ပြီဒီဆေးကကင်ဆာဖြစ်မဲ့ဆေးတောင်းနေရတယ်သူစိတ်ကတာတိထားပြီကိုအစီကပဲစီးတော့ပဲဖြစ်တဲ့သူကကျင်းကျင်းဖြစ်ပြီအဲ့တော့သူဒီခုကိုသူဘာဖြစ်နေလဲ

နောင်တတွေဖြစ်နေတယ်အဲသူအနာကလာအနာကပြီးတော့ဒီပြီးတော့ကဖေဟာကိုခံရမှာပေါ့ဒါတော့တက္ကသမိုင်းကိုရဲ့မိသားစုတို့ပြောတာတဘောတနက်စအတွက်ကိုမလုပ်နဲ့ကိုရဲ့ဘာဖြစ်အတဲဘဝန်းချောင်းလေးရသူ့လိုနည်းနည်းပါစောက်တော့ပေါ့အတဲနဲ့ရှိပြီးရောပေါ့ဟုတ်တယ်လားကိုတိလသမာဓိပညာတရားတွေကအဓိကလူရင်းမဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကုသကံကောင်းထောက်ပံ့လို့လူဖြစ်ရတယ်လေလူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာအသိရှိမှကုသိုလ်အသိတွေတရားအသိတွေတရားဉာဏ်ဉာဏ်တို့ဉာဏ်ချိမှအဲ့လိုတရားတို့ဉာဏ်တို့တရားတို့တရားမြတ်ကိုမိမိတဏ္ဍမှာချင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့မရှိသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍဝါနဲ့ယဟန်တွေတွေမှာဘလောက်ဘုံကြီးဘုံကြီးတဘွားတနက်စာလူဒီမလာရာထူးဒီဘလောက်ပဲကြီးနေကြီးတယ်တဘောတနက်စာဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာတဘောတနက်စာဘလောက်ပြေဆုံးပြေဆုံးနော်ဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေမှာညာခြာနေကြတာတခါစဉ်းစားပြီးဖာလို့မှတလောက်ခြာနေကြပါလိမ့်ပြေဆုံးနေပြီတိမ်ပေါင်းမြောင်ပြားတာတန်းချီပြီးချမ်းသာနေပြီဘာလို့အဲ့လောက်ထိလုံနေကြပါလိမ့်မလဲဩဒီလုတ်ကလေးလို့ဘလောက်ကောင်းလဲကိုသူလုပ်ငန်းတွေပြီးတော့သူတို့တလောက်ချမ်းသာနေကြတာသာသနာအကျိုးလောကအကျိုးတွေဘာမှမလုပ်ဘူး။နှမျိုးဘုကောင်းလိုက်တာ။ချာထမ်းတဲ့ပစ္စည်းကိုမသုံးဆွဲတတ်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်လား။ရအောင်လဲချာရတဲ့တက္ကရာမလို့သုံးလေကို့ဘက်ကပါအောင်ကို့အတွက်ပါသွားအောင်ယူရမယ်။ဟုတ်တယ်လား။ကို့ဘက်ကကို့အတွက်ပါအောင်မရမရဒုစရမယ်လို့အဲ့တော့ဒါယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်နော်ဘုရားတဏ္ဍဝနယဟန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သူတစ်ပါးတို့ထက်မညံပုံညာရခြင်းတို့မြင်မြန်ယဟန်လို့တာတဏ္ဍဝနရှင်ယဟန်လို့တဲ့ဆိုတာတရားဓမ္မတို့မြင်မြန်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ယဟန်လို့တာဒါဆိုရင်ဒီလုတ်တီကိုမလုတ်ပါဘဲနဲ့မချင်းမချမ်းမားမနေမိနေရာနေစမေစာတောက်ပိသာတောက်နဲ့အကျွေးတွေတင်ပြီးနေမိနေရာနေသွားမယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မတွေရှေ့ကရောက်ပြီးတော့ကိုကနောက်ကချန်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်လက်ထတော်တို့ကအမျိုးသမီးလေးတယောက်ဆွမ်းတကမာလေးကိုတော်သုံးပါးကတော့ဆွမ်းခံပြီးတရားလေးပါတော့အားထုတ်တဲ့ကိုတော်တွေကတရားဝိပဿနာညာလေးတော့ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းမညာပုံညာရအောင်အားထုတ်။ဟင်အဲ့လိုနေမိနေရာနေပြီးတည်လုံသွားတဲ့ခါမှာဟောပထမဆွမ်းလို့တဲ့တကမာလေးကတရားမင်းသားသားဖြစ်တယ်။တရားမင်းရသားဖြစ်နေတယ်။နော်ကိုတော်သုံးပါးကဂန္ဓပနာသရုမတဲ့ဘုံတို့ရအတိုင်းဝဲပြီးဂန္ဓပနာပြီးမှကရှိတဲ့အဆိုးကျော်လေးဖြစ်နေ။နော်။ကခုံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပျော်မြူးနေတာ။သေသွန်သွားတဲ့အခါယဟန်ပါတယ်သွားတော့ဟိုးတရားမင်းသားကလှဲ့လဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟာဒီနှစ်သား၃ယောက်ကိုငါမြင်ဘူးပါတယ်။ဒီလူဒီမင်းဘွယ်အော်ကြီးစံကောသလန်တိုင်းမှာတာဝတ်ထီဒီမှာသူကိုတော်သုံးပါးကဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးတော့တရားထုတ်ကိုတော်ဒီဟာအနာကပ်လာစားဆိုတော့မျက်နှာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကြည်သားအရှင်ဖရာတို့ဆွမ်းတကမကနတ်သားဖြစ်အစင်းမြင့်တဲ့နတ်သားဖြစ်နေပြီတရားမင်းရဲ့သားဖြစ်အရှင်ဖြစ်ကရှိတဲ့နတ်သားကြည်သားဘလောက်အောက်တန်းကျတဲ့နတ်ပြည်ဖြစ်နေရတာမချက်ဘူးလားကိုကိုမချက်ဘူးလားဘလောက်အောက်တန်းကျနေတယ်လဲကြည်သားအဲ့ဒီရှင်ကနတ်သားနှစ်ပါးကတော့ထာဟုတ်လိုက်တာငါတို့ကကြီးစံတရားနဲ့နိစ္စပြီးနေခဲ့ပြင်တရားမရခဲ့။အိုမလေးထာကြောက်ဆရာကောင်းလိုက်ထာငါဘာတရားတွေအားထုတ်ခဲ့ပြီလဲကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားဖြတ်ခနဲ့အာယုန်လေးပြုတ်လိုက်ယူအဲ့ဒီကျမတ်တက်တဲ့ရက်နေနဲ့စင်ကျင်စင်ရင်းနဲ့ပဲသောတာပန်တရားကအနာကဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။တော်သေးတာပေါ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲနတ်သားနှစ်ပါးကနာဂဖြစ်သွားတယ်တပန်းကတော့ဒီတိုင်းပဲကြံလိုက်လေနာဂဖြစ်တဲ့နတ်သားနှစ်ပါးကတော့ချစ်ချင်းပဲအဲဒီကွယ်ပြီးတော့ဒုတိယဘက်မှာဟုတ်သုတ္တဝတဗြဟ္မာဘက်မှာဗြဟ္မာကြီးဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်လူဆိုတာထိတ်လန့်တုံ့လို့တဲ့အရာဝတ္ထုကိုပေးရင်ချစ်ချင်းကြောင်းရဲသွားတာလည်းရှိတယ်နားလဲတယ်နော်နတ်သားနှစ်ပါးဟာအတိတ်ကအထုလာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဉာဏ်ကတော့တကယ်အပြည့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံလေးတွေကအားနည်းနေတဲ့အတွက်တာချစ်ချင်းခန္ဓာပနတ်ပြည်မှာလာဖြစ်ပြီ။ကရှိတဲ့နတ်တွေလာဖြစ်ရတယ်။သို့တော့
သူသတိပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတွေးလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားချာတာပြောင်းလဲသွားချာတာတရားတို့တရားမျိုးကိုချင်းချင်းသူကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာကဉာဏ်ကောင်းတာကိုဒိဗ္ဗသောတာဒိဗ္ဗစကုတွေလေကိုအတိတ်ကဘဝတွေကိုလှမ်းမြင်နေတဲ့သူချင်းချင်းပြင်ပြီးတော့ငါဘာဖြစ်ကံလဲငါတရားတွေအထုတ်လာခဲ့တယ်ဒီလိုဘယ်လိုဆင်ញင်ခဲ့ပါလိ။ဟောဒီလိုမှတ်ကတဲ့ဒီလိုအထုတ်ရုပ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်။မြင်ပြီးတဲ့သုံးသာရည်နဲ့ပင်လေအရိယာဖြစ်သွားချတယ်။သို့တော့ဒီမိမိဘဝကိုမမောပိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုမှသတိပေးပင်ညာတော့လဲမရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလား။တရားတက္ကရာမတွေမြည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ဖြစ်ဘဝကိုကြိုတင်ပြီးမလုပ်ရ။ပစ္စည်းရတယ်ဘာတကားပိတ်ထားအောင်အေးအနည်းဆုံးတမက်တက်ဖို့မရမချင်းဘာလို့ထားရမလဲစူးစမ်းထားကြပါစူးစမ်းကြပါလို့မြတ်တာပို့ရင်ကဲအရှင်စီပြီးတော့ကြအောင်စို့ကဲကိုတို့တရားတွေရင်ဝဲပိုက်ပြီးစူတောင်းမြတ်ပေးပေးကြမယ်ဤတို့ပြုရရ

0: ဆိုမှာချမ်းသာလာကုသိုလ်အားလေးမြဲတမ်းတိုးပွားနိုင်ကြပါစေ။ကောင်းမြတ်ချမ်းသာတို့။ကဲ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၁၂ရက်တလ62ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝီနောပမတုတ်ဆောင်းတဲမှအတန်ရှာဘုံတရားတော
2: ်ဒီကမလိုက်စားကောင်းဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွတ်တို့မလိုက်စားမှပဲနေရာကြားနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရမေကြီးကလိုက်စားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွတ်တို့လိုက်စားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝိနောပမတုတ်ပါသေးသေးချာချာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတိုင်းဥပါဠိတော်မှာဟောတော်မူခဲ့လို့မှတ်ထားရအောင်နော်ခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်ပြောကြပါယောတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမလိုက်စားတဲ့နဲ့မလိုက်စားပါနဲ့ကွာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ပြစ်တဲ့လဲဘယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဘံပိဋကလာသိကြတော့မှာပဲ။ယတ္တကတ္တရှိဘိက္ခုဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါသက္ကုဉ္ညာသက္ကုဉ္ညာနေသူယူပေသူသံတော်ဝါယာဂောဝါဒောတော်ဝါမောဝါပရိကံဝါစေတတောဒရစိတ်တံနိဝရေယလို့ခေါ်လိုက်ဒါပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့တရားဓမ္မတွေပြောနေမရိပ်မိဘူးဒီဘက်ကအရှင်းလေးတစ်ခုထားပါအရှင်းလေးတစ်ခုကိုထားပါအရှင်လေးတခုကိုဒကာဓမ္မတွေကထားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဒီအရှင်လေးကိုဒကာဓမ္မတွေကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ပါလိမ့်မယ်မကြည့်ပဲလဲမနေနိုင်ကြမျိုးလုံးကပါပိဒကာလာနေတော့ဖြတ်ဆွေးကြည့်မိတဲ့အခါမြင်တဲ့စိတ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကဲတော့မြင်တဲ့စိတ်လာတဲ့အခါကျလို့ချင်းမြင်လို့မြင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်နဲ့နောက်ကလိုက်တယ်ဩလိုချင်တာလဲလို့ချင်းဖြင့်ဒကာကျော်ရူလာဘူးလို့တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မှာလိုချင်တာလေးတစ်ခုလိုက်လိုက်ရင်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မှာမလိုက်ဘူးမလိုက်ပါဘူးတဏှာဥပါဒံကံလိုက်လို့ရှိရင်ဇာတိကရာမရဏဒီဥတော့ကြောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုန်ကြရတော့မှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့ခါကျအရှင်းတစ်ခုမြင်နေမြင်တဲ့ခါကျတော့တဏှာနဲ့ခင်လိုက်တယ်ခင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခင်ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းရင်အထုတ်တဲ့ကံတွေကလာတော့မယ်။ကံလာရင်ဖြင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့အတိုင်းဇာတိကရာဇာတိမရဏတွေလွတ်နိုင်ကြမြင်ကြသေးရဲ့။ဩဒါပဲကလာတဲ့ဇာတိကရာမရဏတွေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကတွေးဖို့လိုလား။ဒီဘက်ကဇာတိဒီဘက်ကဇရာဒီဘက်ကမရဏသာပါတော့ဒီဇာတိကရာမရဏဘယ်ကလာတော့လို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ကံအထုတ်မိလို့လားမှန်ပါဗျာဘ누구အထုတ်မိလို့ပါ

0: သာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့တဏှာကလာတယ်မှန်ပါဗျာတဏှာကြီးပွားလာတော့ဥပါဒံဖြစ်ပါတယ်ဥပါဒံကြီးပွားလာတော့ကံဖြစ်တော့ဘာတွေလာဇာတိကရာမရဏတွေကမလာဘူးလားအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့လို့ဇာတိကရာမရဏဆိုတာတို့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဇာတိကရာမရဏဆိုတာဘာတွေပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩကံကြောင့်ဘာကြဒီကံပဲရလာပါလိမ့်မလို့နောက်ဆုတ်တွေ့လိုက်ဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံပဲရလာပါလိမ့်မလို့တဏှာကြောင့်ဒီဆိုမှတ်ထားပါတဲ့ခင်ဗျားတို့အာရုံတရားနာကြတဲ့ဃာရမတွေကတော့ဦးမြင်ရင်လေးပဲဘာဖြစ်ရှိသလုံးလို့မဆွဲလိုက်ပါနဲ့ကြုတ်ပြင်းမြင်ရတာခင်တယ်ဆိုတာလေးရတယ်လာကြံလာရတယ်အဲ့ဒီကဲလို့မြင်တာကိုခင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်တာကမြင်တာကသက်ခုဝိညာဉ်မြင်ကအပြစ်မရှိပါဘူးဥလာဘူးရ
1: မှန်ပါပ
0: ါခင်တာကတော့ခင်ရဆွဲလာတာကတော့အပြစ်ရှိဆွဲလာလို့အဆုတ်ရင်တော့အဲ့တော့လည်းဖြစ်ရင်ဒီဘုရားသုတိမနေသေးတယ်လို့ဒီကြားထဲမှာသုတိလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထုပ်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏဟာတွေ့ရတော့မယ်
1: တွေ့ရပါဘူ
0: းဗျာအင်းဒါအစင်းနဲ့မြင်တာကိုခေမိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲအစင်းနဲ့မြင်တာကို
1: ခေမိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲ
0: အဲ့ဒီတော့အတန်လေးကြားတဲ့ခေမိရှင်ဒီတိုင်းလားအနာလေးရတယ်အဲလိုချင်မှုလားဒီ
1: တိုင်းပါဘုရား
0: အဲရတာလေးချိုချင်ပန်ကံကိုလည်းစမ်းမိပြန်လို့ตายရရင
1: ်ဒီတိုင်းပါဘုရား
0: အတွေ့အထိလေးก็ตายရပြန်ရောဒီ
1: တိုင်းပါဘုရား
0: ကြံလုံးစီလုံးလေးตายရရင်ရောဒီ
1: တိုင်းပါဘုရား
0: ဒီတိုင်းလာပါပဲဆိုတော့ဒါဥပအောင်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဘုရားတကယ်တကယ်ကျေတော့တကယ်တော့မဆရာကောင်းကြကဩမြင်မှုရမရနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်မှုရောက်ပါဘောလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာမြင်မှုမရနိုင်လို့ခင်မှုရောက်ပါဗျာခင်မှုရောက်သွားပြီခင်မှုရောက်သွားတော့ခင်မှုဆိုတာပထမဆွဲလမ်းမှုကဏ္ဍပထမဖြစ်တဲ့ကဏ္ဍနောက်ကဒုတိယဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒံလိုက်တာမှန်ပါဗျာတတိယအာထုတ်တဲ့ကံကိုမှန်ပါဗျာအဲကံကုန်လို့သိတဲ့အခါကျသုတိသုတိလေးကြားကြပါမယ်တရားကမ္မပစ္စယောဆိုပြီးကာလကံကကျေစုပြလိုက်တော့ဇာတိမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသဘောကျလ
1: ား
0: ကမ္မပစ္စယောမျိုးစစ်ဖြင့်ကျေစုပြရတော့တရားလေးကောင်းဆိုတော့ဥပါဝံကမ္မဘဝပစ္စယဟောဇာတိပြိတ္တိဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခပါဗျာ
0: ဇရာဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခ
0: ပါဗျာမရဏဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခပါဗျာ
0: ဟောဒါဒီဒုက္ခသစ္စာ3ခုဒဂရမတွေသယုတ်နေတဲ့ဘဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြနေတဲ့အတွက်ဩရှင်းလေးမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးခင်လို့လာတာကိုဆိုတာသဘောကျပါဘုရား ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒဂရမတွေဒီတိုင်းသာဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမဆုံးမဒဂရမတွေကမြင်ခင်တတ်တာတွေနဲ့တွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ်ဘယ်လိုဆုံးပြည့်ချက်ချက်ပါဘုရားဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေချာတော့တယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့လိုသေးလား
1: မလိုပါဘ
0: ူးဗျာဒါဖြင့်တဲ့တကယ်ကြွေးတသံမြာလုံးဒီလိုကံဒီတိုင်းလာလာကြလို့ရှင်ဒီသာတိသရမရဏတွေဟာဥပအောင်တို့တကယ်ကြွေးတို့ဥလာဘူးတို့ကုန်နေကြရှိသေးမလို
1: ပါဘူးဗျာ
0: ကုန်နေကြမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒီကပဲဆက်ပြီးသွားနေတော့ဒီနေ့ဘယ်နှချင်းချင်းလို့ဘယ်နှချင်းသာတိသရမရဏရမယ်ဆိုတော့ကိုလည်းရေတွက်နိုင်လို့ကြည့်ပါဦးလားမကြ
1: ည
0: ့်ပါဘူးဗျာအမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဘောကြီးမရောက်ဘူ
1: းရောက်ပါဘ
0: ူးအေးဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအမှတ်မရှိဘိက္ခုဖြစ်စေဘိက္ခုနီမဖြစ်စေဥပဒကဥပဒကီဒကာရမတွေဖြစ်စေကွာတဲ့မြင်တဲ့အာယုံကိုခင်တဲ့သဘောသာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုတားရလိမ့်မယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးဗျာမလိုပါဘူ
1: း
0: ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆိုပြီးတကလားတားရမြင်တာကိုမခင်ကောင်းဘူးမခင်လို့ရှင်ဒီပြသူတော်ဘုရားသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အမှန်တန်ဘေးပြာများတဲ့လမ်းသူရောက်ကလုတ်ပြီးအမှန်တန်ထူးတဲ့လမ်းဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တဲ့လမ်းလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆင်ကြရဒုက္ခကိုယ်အကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တဲ့လမ်းပဲလို့ဒုက္ခကိုသိတဲ့ကလားနောက်ဒုက္ခတွေယခုလိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩခင်လိုက်လို့ရှင်ပြန်ဒုက္ခသုံးခုကိုယ်ပိုင်ရတော့မှာပဲခင်လိုက်လို့ရှင
1: ်
0: ဒုက္ခသုံးခုကိုယ်ပိုင်ရမှာဆိုတာငင်းဖို့လိုသေးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကလည်းအသာယူပြီးဒကာလားမြင်ကျတူကခင်တတ်ပါလေဆိုတဲ့သွားဒကာဓမ္မတို့အမတန်လမ်းဒီလမ်းကလမ်းကြံကြီးလမ်းဆိုးကြီးခလုတ်ကစင်းပြောတဲ့လမ်းကြီးလို့သေချာမှတ်ပါမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါဒီဇရာပြာကြီးမရဏခလုတ်တရားဒကာဓမ္မတို့တကယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဒကာကျော်တို့ခန္ဓာရည်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာဇာတိပိဒုက္ခကိုယ်တိုင်ရည်တွေ့လာတော့မရဏပိဒုက္ခသေကံဤဒုက္ခကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့လာပြန်တော့လား ခန္ဓာရည်မရှိဘူးဆိုတာသိကြကြအေးဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါမသွားကောင်းတဲ့လမ်းပါလား ဘုရားအောင်တို့ဘယ်လိုဆုံးရည်ချာဒါအများကြီးဆုံးမပြီးတကယ်တော့ဘုရားဆုံးမတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါသရောစိတ်တံနိဝါရီသရောထူယူပါယံအရှင်းတော့ကိုလှတယ်ပတယ်လို့လိုက်တဲ့စိတ်ကိုနိဝါရီတမ်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒါခရဆရာကဘယ်လိုတမ်းမြင်ရမလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုမြင်တော့မြင်မှာပဲတဲ့မျက်လုံးပါမြင်တာပဲဩမြင်လို့ရှိရင်ဒါအတုပါလေးပါလ
1: ား
0: ဒုက္ခသစ္စာလေးပါလား ဒီလိုနှလုံးဒီလိုနှလုံးမလိုက်ပြန်တော့လေခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒါကတော့မြင်တဲ့နောက်ကနေပြီးဒီကလားတဲ့မက်တွေလိုက်လာမြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုအတုပါပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဖြစ်ပြအိဋ္ဌာတွေပါလားတို့ဦးရဘုကနှလုံးသွင်းသွင်းဒါကကျွဲကနှလုံးသွင်းသွင်းဒီကြတယ်ခொနဲ့ကတဏှာမလိုက်ဖဲနဲ့မက်လိုက်လာပါလိုက်လာပါသနာမလိုက်ပဲနဲ့ဥပါဒနာရှိတဲ့မဲ့လိုက်ပြီးကြတာလာပြန်တော့သနာချုပ်၍ဥပါဒံချုပ်သည
1: ်
0: ဥပါဒံချုပ်၍ကံချုပ်သည်ကံချုပ်၍ဇာတိဇရာမရဏချုပ်ပါဗျ
1: ာ
0: ဩဒါကသူတော်ကောင်းများသွားရလား ဘုရားဘုရားကတော့လမ်းစိုးလမ်းကြံဒါပြန်မြင်နိုင်မြင်နိုင်ဓရမတွေကမြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုလာရမြင်မြင်မြင်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ခင်မှုကိုမရမရောက်ရအောင်ဥပါဝေကြိုးစားရမှာဘယ်လိုမရောက်အောင်ကြိုးစားမလုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါအတုပါပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒီလိုနှုတ်မလိုက်ကြပါအဲ့ဒါဒီဥစ္စာဘာမှအားကိုးစရာကိုးစားစရာအားထားစရာအနစ်သာရမရှိဘူးလို့တခါတည်းဖြတ်ချလိုက်ပ
1: ါ
0: သဘောပါကြအဲ့ဒီလိုတခါတည်းဖြဲပြီးဒီကရဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဖြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဝေဘာဝန်လာမဟုတ်ဝန်လာတယ်လို့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဝန်လာပြန်တော့လေတဏှာရသေးတယ
1: ်
0: တဏှာသေးတော့သူကဆက်မှလာမဲ့ဥပါဒနာကံနေရသူတည်နေသေးတယ်တော့ဇာတိဆိုတာမရဏလာသေးရဲ့အဲ့ဒါကတော့ဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းပြီးဘေးရှင်းတဲ့လာအဲ့ဒါကတော့အန္တရာယ်တွေ့ရေဘေးတွေ့တယ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါအရှင်းလေးတစ်ခုတည်းကနေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒီအရှင်းလေးတစ်ခုဟာသုံးတိုင်ရင်ရှင်းမသုံးတိုင်ရင်ဘေးဆိုတာဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေသိတော့ပါပြီမှန်ပါဗျာသုံးတိုင်ရင
1: ်သိတယ်ပါဗျာ
0: သုံးတိုင်ရင်မဲ့သေးဝင်လားမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာမသုံးတိုင်ရင်ကိလေသာဘေးဝင်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သုံးတိုင်ရင
1: ်မဲ့သေးဝင်လား
0: မသုံးတဲ့ကိလေသာဘဲဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေရေးမိကြရေးမ
1: ိ
0: ပါဘူး။ဒါဖြင့်တဲ့ဒီဟာဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတော့လေအတုပါတို့အနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဆင်ခြင်လိုက်ပါဒီဆင်းလေးကိုဒီဆင်းလေးကိုနော်ဒါဒကာဓမ္မတွေပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနဲ့ဒီလိုနေလို့မတော်ကြဘူးဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားပ
1: ါ
0: ဘောဗောဒနာနဲ့ဟောဘဇာတိဇရာမရဏဆိုတာရိုးရိုးဇာတိဇရာမရဏလားအဘဲဇာတိဇရာမရဏလားဆိုတော့လည်းဥပါအောင်မဲဖို့တင့်သေးတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တဏှာလာတာပဲဆိုတော့အဘဲဇာတိဇရာမရဏတွေကမလာဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒီကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာရည်ရှိပါမလားလို့မဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မားလို့ဗဒီကြီးကြီးမိတယ်ဆိုတာလာလိမ့်မယ်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။မလာဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒိုင်းဒါဖြင့်လောဘလာလို့ရှိရင်အတုပါနဲ့ဖြစ်ချာမှန်ပါဗျာသဘောက
1: ျ
0: လောဘလာလို့ရှိရင
1: ်
0: ဒါလေးကအတုပါလေးပါလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးပါလားကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအကုန်ဖြစ်ချလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးများကရောဖခင်ကရောဥပအောင်သတိပေးပါလေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါမကောင်းတဲ့လမ်းပွားမိမှာစိုးလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုန်းနဲ့မှာတော့ဖြင့်ဒီရှင်ဟာဖြင့် တကယ်ကြောက်မရဘူးလို့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့ရပါမလားမ
1: ရပါဘူး
0: သနာပါလာလို့ရှိရင်တော့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့
1: မရပါ
0: ဘူးမရနိုင်တဲ့ခြေနေဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘွားမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းချက်ချင်းတော့ကအောင်းအန္တအတုပဘာလားအိဋ္ဌဘာလားဒုက္ခဘာလားတစ်ခုခုဖြင်းလိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပါမရ
1: ပါဘ
0: ူးအနစ်သာရကတော့ဖြင်းလုံးဝမရှိပါဘူ
1: းမရပါဘူး
0: သဘောပါရ
1: ဲ
0: ့အနစ်သာရကတော့
1: လုံးဝမရှိ
0: ဘူးဆိုတာကိုဥပအောင်တို့မှတ်မိပြီ
1: မ
0: ှန်ပါပါဘုရားခိုင်းတကယ်ဆင်းလဲမြင်ပြန်တော့တရားဓမ္မတွေကဒီမကြည့်ရင်နဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့မြင်တော့မြင်တယ်မကြည့်ရင်နဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသကလာတယ်မှန်ပါပါဘ
1: ုရား
0: မကြည့်ရင်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့
1: ဒ
0: ေါသဩဒီအနည်းလေးကဒေါသမှာပါဒေါသလာဒေါသလာလို့ချင်းချင်းသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသဇတိဇရာမရဏကြောင့်ကုသွားအောင်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဩဒါဖြင့်လေဒီလမ်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မသွားကောင်းတဲ့လမ်းမလျှောက်ကောင်းတဲ့လမ်းသုယမနံပေါ်တဲ့လမ်းဘေးအမတန်ပေါ်တဲ့လမ်းဆိုပြီးကာလဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီဆင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေသတ္တဝါဖြစ်စေကျင်းကျင်ငယ်နတ်တိတ်ဖြစ်စေမှန်ပါဗျာ။ဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြစ်တာထားပြီးရှိပါ။ဟောအချင်းကြီးဆုံးသွားပြန်တော့အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရတာ။နှတ်ဆုံးသွားပြန်တော့အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရကြတာ။နင်းတရားဆရာပဲအန္တရာယ်ကျုံလာပြီဆိုဒီလိုဖြစ်တတ်တာပဲဒီလိုကျုံတတ်တာပဲမုန်းပြလူလေးတွေ့ပြန်လို့ရှိရင်ဒါမြစ်တာကိုကြပြားကြရပြောင်းပလိုက်စမ်းပါတဲ့။နှမလို့ရှိရင်ဒေါသတောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသတိကြရမရဏကြီးဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးအဆုံးကစပြီးဆက်မဲ့အတိတ်ပဲတွေမလာပဲဘူ
1: း
0: ။အဲ့ဒါလေလာမှကြောက်တော့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကအင်းဆင်းရဲရုပ်ဆိုးတာจิตတန်တာမတင့်တယ်တာမြင်နိုင်မြင်နိုင်မေတ္တာဖြင့်ထားပေးပ
1: ါ။
0: ဟောကြမှာပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာလေးထားပေးပါနော
1: ်
0: ။မေတ္တာထားပေးလိုက်တော့မေတ္တာသံဒီဝင်လာတယ်ဒီလိုမှမေတ္တာမထားနိုင်လို့ရှိရင်လေဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာရှုပြတာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ခေါင်းကဒေါသတောကပရိဒေဝရယ်လာကြသေးရဲ့ဒေါသကတောကပရိဒေဝရယ်မလာတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆက်နိုင်သေးရဲ
1: ့
0: မဆက်နိုင်ရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နောက်ပရိဒေဝရယ်လာသေးရဲ
1: ့
0: အေးဒီလိုရှုလိုက်ပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ကျက်ကိုဆင်းရဲတဲ့ဇာကြီးကပြတ်သွားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဇာကြီးကပြတ
1: ်သွား
0: ဟုတ်ဟုတ်ဒါကမြင်ဒီလိုလောက်ပါပါလားဆိုတာကကျောဖယောသင်မြန်နဲ့မြင်ဒီလိုနှောင်းကွင်းရမှာပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကျက်ကျက်စဉ်းစားပါနော
1: ်
0: ခိုင်းတာကဒေါသကလောဘဘက်ကလည်းပြီးဒေါသဘက်ကလည်းပြီးတော့တခါတည်းကျတော့မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျမောဟဆိုတာလာတတ်တယ
1: ်
0: မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျဝိသိကိစ္စဆိုရယ်သံသရာရှိဖို့မလာပဲဘူးလ
1: ား
0: တွေ့ရင်ဘယ်လိုအကြောင်းလဲဘယ်လိုအကဲခတ်တာလာပါလိမ့်မလို့ဆိုရယ်မောဟကလာတတ်တယ
1: ်
0: မလာတော့ဘူးလား အဲ့ဒီကဲဆိုလာပြန်တော့မောဟလာပြန်တော့လေဘယ်နဲ့လဲမောဟလာလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏလာပြန်တော့လေဥပအောင်သံဃာဘယ်နဲ့နေပြန
1: ်
0: သံဃာဆက်သွားပြန်တော့ဩမကြည့်တတ်တဲ့သဘောတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာဆက်လမ်းတွေကတည်များပါလားဆိုတာပေါ်လာသံဃာဆက်လမ်းတွေကအင်မတန်များတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေပေါ်လာဦးလားအဲ့ဒါဒီမောဟပါလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူ့ကိုဒီလိုသတ်ပြီးရပါတယ်ကွာ။အင်းကိုမသိတဲ့ပု္ပ္ပာယံလဲသူတော်ကောင်းမေးတယ်အနိစ္စဆိုတာဘယ်လိုလုံးဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုလုံးအနတ္တဆိုတာဘယ်လိုလုံးလို့သိကြနေမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကမေးပြန်တယ်မောဟပြောက်သွား။မေးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင
1: ်မောဟပြောက်သွား
0: ။ဘာဒီလိုမှတပည့်တော်ဖြင့်မေးကြရလဲလူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြပြားရဲ့ဒီနေရာမှာမက်ကင်သွန်းပ
1: ါ
0: မကင်သွင်းပြီးကာလတရားရုံအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုပြလိုက်ပ
1: ါ
0: မမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရပါဗျာ
1: တ
0: ရားရုံမမြဲတော့အနိစ္စခြင်းရဲ့ဒုက္ခအဆိုးမရတော့အဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရတာရှုချလိုက
1: ်
0: မမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရတာရှုချပ
1: ါ
0: ဒီလိုဆိုတော့မောဟလာသေးရဲ့မကင်လာ မဲ့ပြန်လာပြန်တော့လေဒီဘက်ကတွေဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့နေကြလဲအဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရချုပ်နောက်ပရိသေဝိညာဉ်တွေရောအဲကျွဲသဘောကြဒါဆင်းလေးတစ်ခုတွေကနေဒီဥပါဝေသုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဘုရားဟောလိုက်သုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဘုရားရှင်းညာသုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုဘုရားဟောခြင်းကြောင့်ဟောဒီသုံးမျိုးဖြင့်တို့လောဘဖြစ်လေအတုပရှုမှဓမ္မမရှုနိုင်လေသာတုပရှုမှဒီတည်းနဲ့မြင်တော့ဒေါသဖြစ်မှဆိုလို့ချင်းမြင်ချင်းတခါလေဒကာဓမ္မတွေမြစ်တာထားလိုက်မယ်ဘာမြစ်တာမှမရနိုင်ဘူးဆိုရင်လေမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရရှုချက်မမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရရှုချက်လိုက်ပါနော်ရှုချက်လိုက်ရင်မဲ့ပြန်ပေါ်လာကြည့်ပဲမှတ်ပါသဘောပါကြဒါဖြင့်မြင်တဲ့အာယုံကိုလောဘဖြစ်လည်းမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရလည်းရှုနိုင်ပါရဲ့ဒေါသဖြစ်မှကြံရင်လည်းရှုရပါမောဟဖြစ်မှကြံရင်ရောမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရဆိုတော့လက္ခဏာ3ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီအာယုံကိုရှုရှုပြလိုက်ဘူးလားဝေးငြိမ့်ပြီလားငြိမ့်ပ
2: ါပါ
0: ငြိမ့်ပြီတော့ဒီလောက်ကိုကျွတ်တော့မလုံးရင်မဖြစ်ဘူးမလို့လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘက်ကပြိဿသမုပ္ပါဟာဥပါအောင်ဘယ်နည်းနဲ့ပြတ်မလဲ။ဩဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာလားဖခင်ကဟောတာလားဒီအရှင်ကြီးဟာလို့မေးတော့ဖခင်မရှိတဲ့ဒီအရှင်ပါပဲ
2: ။
0: ဆရာဘုန်းကြီးမဟောလဲ
2: ။
0: ဒီအရှင်တိုင်းတော့သွားနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိက္ခာနိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
0: ။ဒါဒီသရမရဏတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့သိက္ခာနိုင်ကြမြင်သေးရဲ့
2: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အရှင်းမြင်လို့ခင်မကြံလို့ရှိရင်လည်းခင်ရရားရှင်းမြင်လို့ရှိရင်အတုပါနဲ့အရင်နိုင်ရင်နိုင
2: ်
0: မနိုင်ရင်မမြဲခြင်းရဲ့ဆိုမြင်ရတဲ့ချက်ပ
2: ါ
0: အရှင်းလေးတခုမြင်လို့မုန်းတဲ့မုန်းစရာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့သူ့ကိုတခါမြင့်တန်ရင်လည်းထားနိုင်ခါပ
2: ါ
0: မထားနိုင်လို့ရှိရင်မမြဲခြင်းအဆိုမရနဲ့ပဲဇတ်သိမ့်ပ
2: ါ
0: သဘောကျမမြဲခြင်းရဲ့ဆိုမြင်ရနဲ့ပဲเออดิโลชุจาบาสู่ราโกဖြင့်ဒကာကျေခြေနှလောင်ပြောနေတယ
2: ်
0: ဒီလိုသာဒကာဓမ္မတွေကမအုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောပြမှာကွာလေကစင်းနဲ့လေကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိတယ်လေကစင်းကပေါက်နေတယ်စပါးတွေကလည်းဟိုဘက်ကလည်းတန်တန်ဒီဘက်ကလည်းတန်တန်မောင်မောင်သွားတဲ့လူကဥပါအောင်မဲ့ရင်ပဲဆိုရင်ဖြင်းတဲ့ဘေးရှိတဲ့စပါးပဲနေမစားပဲဘူးလားစားပါဘူ
2: း
0: ။ဒါရင်လေရှင်ကခံနိုင်မှ
2: ာ
0: မခံနိုင်ပေဘူးတဲ့လေရှင်ကဘယ်နည်းမှမခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့လေရှင်ဆွဲဆူမှုတရားတော့တရားတော်ဆွဲဆူမှုတွေကိုရှောင်ခြင်းအောင်နွားကျင်ပဲလို့လုပ်ရမလဲလို့မဲတဲ့အခါကျနွားယူတော်ကောင်နွားနှောင်းတော်ကောင်ဥပါအောင်မရရဘူး။ဘာဖြစ်လဲနောင်တရိယာပါဘုရားဥလာဝေဘယ်နဲ့ကြောင့်ရဲရဲနဲ့ရပါလဲန
2: ောင်တရိယာ
0: ပါဘုရားငါးကျိုကြတော့ကောင်တုံးနေရဲရလိမ့်မယ
2: ်
0: ငါးဤနာတိပြတော့ကောင်တုံးနေရဲရလိမ့်မယ်မရဲလို့ရင်ဒီနွားရှင်မှာအပြစ်မတင်သေးဘူးလေအဲမစားရင်တော့ဘာဖြစ်ကစင်းမော်သွားတာဘာဖြစ်ရှိတော့မြန်ပါဘုရ
2: ား
0: စားရင်တော့ပြန်ပြစ်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ
0: ဩဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းသွားကြလာကြတာကဘုဘကလည်းအရှင်ဒီအတန်ဒီကလည်းမင်းကြားကောင်းတဲ့အတန်ဒီဒီဘက်ကကြားမကောင်းတဲ့အတန်ဒီဆိုတဲ့ကစင်းကြားမှာသွားနေကြတယ
2: ်။
0: ဒကာဓမ္မတွေသွားလာနေတာကအာယုံတော်တွေသွားလာနေကြတ
2: ယ်
0: ။ဒကာကျိုးတွေဘယ်များသွားကြလဲ
2: ။
0: အင်းတစ်ဖက်ကဒေါသဖြစ်ကြလည်းမရှိဘူးလား
2: ။ဖြစ်ပါ
0: ဘူး။တစ်ဖက်ကလောဘဖြစ်ကြအောင
2: ်။
0: ဟိုးတိုက်တယ်ဒါတွေကောင်းမွန်တယ်နေကြည့်ပြန်တော့တို့ပဲတော့ဒီချိန်လေးရောက်ပါမလဲဆိုတဲ့လောဘ
2: ။
0: ဒီလိုနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးဆဲဆိုပြီးသူသံနေကြပြန်လို့လဲအင်းဒီဘက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ
2: ်
0: ဒီကြားထဲမှာကျွတ်တို့ဒီသွားလာနေကြရတာဒကာဓမ္မတို့သဘောက
2: ျ
0: ကစင်းကြသွားတဲ့နွားလိုပဲသွားနေက
2: ြ
0: မသွားတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြိယသနာကိစ္စကမပြီးပဲဘူ
2: း
0: အဲ့ဒါတသွားတဲ့သွားမနေရဘူ
2: း
0: အဲ့သွားနေရတဲ့ခါကျတော့နွားမောင်းသမားနဲ့သူတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါအောင်ရေနွားမောင်မောင်နဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွားရည်ဆိုတော့စိတ်ရင်းနော်နွားမောင်မောင်နဲ့ဒီတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနွားနဲ့ဒီတဲ့စိတ်ရင်းကိုအဲတတိရည်ဆိုတော့တရားနဲ့ရိုက်နှက်ပေးမှာ မောင်မောင်သမားနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပါလေ။မှန
2: ်ပါဗျ
0: ာ။ဟိုသာတိသာသာရတန်နဲ့နွားနဲ့တွေ့တဲ့စိတ်ပါပဲ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: စိတ်နဲ့နွားနဲ့တွေ့တော့ဗျာ
2: ။
0: မတွေ့ဘူးလား။
2: တွေ့ပါဗျ
0: ာ။အဲ့ဒီကလေးတွေ့နေတာဒါသတိလေးဟူသောဒံကျက်ချိန်တပြားထုတ်တုံနဲ့ဥပါအောင်မရိုက်ရင်ရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါအများရန်ပရိသာပိဒါအဲလောဘမဖြစ်ကောင်းဒေါသမဖြစ်ကောင်းမောဟမဖြစ်ကောင်းဆိုတာလေးနဲ့တတိကအမြဲတမ်းလို့ရှင်ဖြင့်ပရမတစ္ဆေသာသူရိုက်ရတော့မပေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ဂိုရမေကြီးကနောက်ကျလာလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီနွားဒီတိုင်းမောင်းသွားတခါကျွေဥလာဘူးရေရင်သွားတာဟိုဟိုဆွဲစားဒီဟိုဘက်ဆွဲစားဒီဘက်ဆွဲစားစားလေရေဘုန်းကြီးဃာရမတွေမှလည်းသွားရတာကလမ်းကြီးပေါ်မှာသွားရတော့ဟိုဘက်ကလည်းအာယုန်လေးကအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာရှေ့ဘက်ကအမျိုးမျိုးနောက်ဘက်ကအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီကြားမှာသွားနေရတာကိုယ်စိတ်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေနိုင်အောင်ပฏิနဲ့မထိနိုင်လို့ရှင်ဟိုစားပြီးစားဆိုလို့ရှင်တရားစွဲခံရသလိုဘယ်လေးပါးတရားစွဲခံရဘုရားတရားဆိုပါလေအပယ်လေးပါးတရားဆိုခံရတော့ဒကာရမတို့ပယ်လေးပါးမကြည်ဆိုတဲ့တရားသုပ္ပတ္တိချက်ခံရလိမ့်မယ
2: ်
0: မခံရဘူ
2: း
0: အဲ့ဒီကတခံရတော့စွတ်တို့ဒီတက်လန်းရှိသေးရဲ့လ
2: ား
0: သံသာဆိုတာတစ္ဆက်ကံပါရလား အဲ့ဒါကြောင့်လမ်းသွားနေတဲ့ဒကာရမတွေတွေ့အိမ်မန်နေလေဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ဂိုရမေကြီးကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ကြီးဥသောနှွားရိုင်းကိုတတိလေးဟူသောကျိုးနဲ့ဒုံနဲ့မြဲရန်ဆောင်ရိုက်ပြီးတကလားပေးနေမှသာရင်မသွားကောင်းတဲ့လမ်းကိုဒီစိတ်မသွားမှာပဲ
2: ။
0: နမရဲမသွားကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်စားဒီဘက်စားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုဘက်ကလည်းရန်သူနဲ့တွေ့မယ်ဒီဘက်ကရောရန်သူနဲ့တွေ့ပြီးနှွားရှင်ကိုတခါတည်းအမျိုးမျိုးဒုက္ခမပေးပေဘူးလေ
2: ။
0: ကိုယ်လည်းစားရမလားသူ့လည်းစားရမလားဆိုပြီးတကလားနှွားရှင်မှာဖြင့်နောင်မောင်မမမှာဒုက္ခရောက်သလိုကိုယ်နွားကိုမနိုင်လို့ကိုဒုက္ခရောက်ပ
2: ါ
0: ဘုရားဒီမှာတရားဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ပြိဿသမုပ္ပါလဲရသည
2: ်
0: ဘုရားသဘောပါက
2: ြ
0: ဘာဘာမနိုင်လို့ပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒုံနိက္ခတာလဟုနောယထာကမ္မနိပါတိနောစိတ်ဆိုတာကွာအမှန်အပြည့်တော်ကလည်းမြန်မာပြည်ကနေလို့ဘုရားဟောရတ္ထကံမနိပါတိနောအလုံးစုံသူလိုရှိသည်သွားတာပါလေမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ကိုမရဘူးပါလေစိတ်တ္တဓမ္မရောတာဒီအဲ့ဒီစိတ်ကိုမင်းတို့ဒီကိုခိုင်းနဲ့ဒီသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲသူသွားကြတဲ့ဒီသွားရင်လည်းကိုပဲရောက်မှာပဲအင်းစိတ်ကလေးကိုသူသွားကြတဲ့ဒီသွားရင
2: ်
0: အင်းစိတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲချက
2: ်
0: သဘောက
2: ျ
0: เออสิไอ้กระงูโกไก่เนี่ยสิตูตั้วแล้วใช่มั้ยนิพพานยะมั้ยสรแล้วพระทกินกุรเมจีก็ฮ้อชาตั้วได้ดีโหลสรแล้วใช่มั้ยอิสัตตะก็เปลี่ยนตั้วไล่ไปแล้วอิสัตตะเปลี่ยนตั้วไล่ไปแล้วสรขันธ์กูเปลี่ยนชุบไปแล้วขันธ์กูเปลี่ยนชุบแล้วญาณธรรมฤติได้แต่เวทนาฤติป้อไล่ผิดๆด้้วยไล
2: ่
0: สิกฤติป้อไล
2: ่
0: เออตู้กูထိတ်မရတဲ့အခြေအနေကြရခြင်းဥပါုံကြီးခန္ဓာကိုယ်အိဇ္ဇတာကပြန်ရှုတော့ထိတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်တော့ခန္ဓာကနင်းနဲ
2: ့
0: အတုပါနဲ့ထိတ်သွားလေရရင်အတုပါနဲ့ထိတ်သွားရတော့ဟာဒါမေတ္တာနဲ့ထိတ်ရလို့ရှိရင်လေအဲဘုရားမေးခြင်းနဲ့ထိတ်ရရင်လေဘုရားမေးခြင်းအဲမဟုတ်လားဟိုမေးတယ်မြေဘုရားနဲ့ဖြေပြရဒီလိုမှမရတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနွားတည်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ကဲမင်းတော့ဒီပြင်နေရမထားတော့ဘူးကွာ။ခြံထဲမှာလောင်ပြီးဒီကရာမင်းထားပါတော့မယ်ဆိုပြီးခဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာတစ္ဆတ္တရကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပါ။မှန
2: ်
0: ပါဗျာ။ရှင်းမလား
2: ။ရှင်းပါ
0: ဗျာ။ဘယ်ရှုကြရအောင
2: ်
0: ။ရှုပါပြင်မဲ့မရှုနိုင်ရင်တစ္ဆတ္တကပြန်ရှုတော့
2: ။
0: ဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတွေသိတဲ့အတိုင်းဒီပြင်မဲ့ကယူပါရံသတ္တံကန္နာမိယသံခွတ်တဘာယုံဆိုတဲ့အာယုန်လေးကိုခொနဲ့ကပြောတဲ့အတုပါနဲ့ရှုနိုင်ရှုမေတ္တာနဲ့ရှုနိုင်ရှုနော
2: ်
0: အဲမင်းများချင်းနဲ့ပဲရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်ဘူးဒီလိုမှကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဣဇ္ဇတ္တပြန်လဲလိုက်ပ
2: ါ
0: ဘယ်ပြန်လဲကိုယ်ဣဇ္ဇတ္တပြန်လဲပြီးကြလားဣဇ္ဇတ္တထဲမှာဝေဒနာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတခါတည်းမမြဲခြင်း အစိုးမရဆိုတဲ့တခုရှုပေးပေါ့မမြဲတာအဲ့ဒီမြင်ရလို့ရှင်မမြဲပါလ
2: ား
0: ရှင်ရတာမြင်ရလို့ရှင
2: ်
0: အစိုးမရတာမြင်ရလို့အဲ့ဒီလိုရှုပေးလိုက်တော့ဘွာဆိုတဲ့ဆရာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအာမ၆ပါးမှာသေသေးချာချာဟောချာသဘောကျအဲ့တော့မင်းတို့ဒီတဲ့ဒီအယုံကမင်းတို့ကအစင်းလေးကိုလှတယ်အစင်းလေးမြင်လို့မုန်းတယ်အစင်းလေးမြင်လို့ဝိဇိကိစ္စာမောဟဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသောဥပမာငါပြပြီးမင်းတို့ကိုတရားဆုံးမပါမယ်ဆိုပြီးသောဥပမာနဲ့ပြချာသေးတယ
2: ်
0: ဒီမောဥပမာနဲ့ဆုံးမလို့မရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောဥပမာနဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတရားနိဂံပြောပြပါမယ်တဲ့သောဥပမာကိုလည်းမင်းတို့နားထောင်ပြီးဒီကားကဩနှစ်သာရမရှိတာသိကြအောင်ငါပြောပြပါမှန်ပါဗျာခိုင်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝိနောပမတုတ်ဆိုတာအစခုအလဲပိုင်းကိုဟောပါတော့မယ်အလဲပိုင်းဟောရတော့မယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ရှင်မြင်တယောက်ရှိတယ်တဲ့မနေ့စောစော၃နာရီ၄နာရီအိပ်ပျော်နေတယ်အယက်ကစောင့်ကြည့်တတ်တယ်ဒီမှာစောင့်ပိုက်ပြီးလာတဲ့ခါမနေ့မိုးလင်းခတ်စောစောသူစောင့်ကြည့်လိုက်ဟိုရှင်မြင်ကလည်းနိုးတဲ့ချိန်နဲ့သွားကြည့်တော့သူလည်းဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင့်ကပြင့်နေပါတယ်ဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကံဖြစ်ပြီးကြလားနေရံနဲ့ဩတယ်ပြီးကောင်းမြတ်ပါလားတဲပါရပါလားတဲနဲ့သက်ကြာကောင်းပါလားသူစီကောင်းမယ်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ဝင်းကြီးတွေပြောတယ်ဟေးငါမရက်ကကြားရတဲ့အံသိကောင်းကွာအဲ့ဒီအံငါရကျင်တယ်ဒီကံနန်းတော်တွေထားကျင်တယ်နန်းတော်တွေထားကျင်တယ်အဲ့ဒီစောင်းပြီးတဲ့လူခေါ်ကွာဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်ဘောကိန်းတော်ဆောင်းဒီသမားကရောက်ပြီးဒီကရလာတယ်။ဆောင်းဒီမားရောက်ပြီးဒီကရလာတော့မင်းဆောင်းဟာမင်းမနဲ့ကတီးလိုက်တဲ့ဆောင်းအတန်သိတ်ကောင်းတယ်။ငါအဒီကံကိုသေချာသိကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကံကိုငါချကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဆောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခုတည်းနဲ့အတန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အသားကွက်လည်းပါပါတယ်။ဘောကသေးလည်းဥပါပါတယ်။ကျိုးလေးချောင်းလည်းတပါတယ်။တောက်ကြီးလေးချောင်းတော့လည်းတပါသေးတယ်။လူကြီးလုံးလာပြောကနေလည်းလက်မနဲ့ခါရပါသေးတယ်။ဒါဒီအကုန်ပေါင်းမိပါအတန်ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥပါအောင်သူကမယုံဘူး။ဒီထဲမှာအတန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်ထွက်တာ
2: ။
0: တောင်းကဲမှာအတန်ရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ချင်းတော့ဒီထဲမှာအတန်ရှာတော့မယ်ဆိုတဲ့သူစိတ်ကူပေါ်ပေါက
2: ်
0: ။ဒါနဲ့ကဲကွာမပြောတော့မယုံပါဘူး။မင်းကတောင်းခွက်လဲအတန်ဖြည့်ချင်းအကြောင်းမင်းကတရေဥဒ္ဓါရလဲအတန်ဖြည့်ချင်းအကြောင်းကျိုးတွေလဲအတန်ဖြည့်ချင်းအကြောင်းတောက်တွေလဲအတန်ဖြည့်ချင်းအကြောင်းလူကြီးလုံးကဘေယောကလဲအတန်ဖြည့်ချင်းအကြောင်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာဒီထဲမှာကိုအတန်ရှိတယ
2: ်
0: တောင်းခဲမှာအတန်ရှိတယ်ကွာဒကာဓမ္မတော့မသိဘူးဆိုမှပြင်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာတချို့ဒေါသလေးတွေကြီးလိုက်တယ်ခါကြလို့ဆိုဒေါသရောက်စားကလေးတွေရေဒီယိုအတန်လွှင့်နေလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလူဆုံးတော်တော်တစ်သေးသာကောင်တည်းရသာကောင်သူတို့ကရင်ကျဝင်နေတယ်ဆိုခင်သေးတာမမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတယ်မမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတယ်ဒီထဲကလူတယောက်အောင်းနေတယ်သို့မဟုတ်ဘယောကရှိနေတယ
2: ်
0: သူကအော်နေတယ်လို့တချို့ဒီလိုတော့ခင်သေးတယ
2: ်
0: ခင်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒီမှာလဲစောင်းတာမကြဘူးတဲ့မင်းဖြစ်နေတော့ဥပါဝင်သူလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ
2: ်
0: ဒါနဲ့မင်းစောင်းဘူးကဲဝင်ကြီးတွေအလုံးပဲကွာလေးသိခွဲခွာဒီထက်အတန်ရှာမယ
2: ်
0: လေးသိခွဲပြီးအတန်ရှာတော့အတန်ကသူစောက်ပြီးရှိနေတာအတန်ထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ထင်တာကိုထွက်ပြေးရင်တော့ဒီကံကောင်ကအဝတ်နဲ့ဗန်းနဲ့အုပ်ပြီးမိအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးသိခွဲပြီးရှာပြန်လဲတခါကျွဲအတန်မတွေ့ဘူးလေသေရီလိရှာပြန်လဲမတွေ့
2: ပါဘ
0: ူးကျိုးရီဖြတ်ရှာပြန
2: ်
0: ဘာမှမတွေ့ဘူးဒါနဲ့ဩဒီသာဟာတာပြန်တခုခုလေအောင်းနေလိမ့်မယ
2: ်
0: အမုံမုံဖြစ်အောင်တခါလေအကုန်သိရအောင်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးကတော့စောင်းရောတေးရောကျူးရရောဥပအောင်ရေအခုသိပြီးကြားပြန်တာလေတွေ့နိုင်မလ
2: ား
0: ဘယ်နဲ့ကောင်းမပြောတာကကုလာဘူးအမှားပါလ
2: ား
0: အကုန်ပေါင်းမိမှဒီသံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေဒီထဲမှာသူကအတန်တမျိုးရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ခြင်းပြီးရှာတယ်ဒါနဲ့အကုန်အစိမ့်စိမ့်မှောင်မှထောင်းပြီးဒီကရာရှာပြန်တော့လေဒကာကျိုးတွေ့ပ
2: ါ
0: ငကွားမရှိတော့တွေ့နိုင်ပါ့မ
2: လ
0: ားမတွေ့နိုင်တဲ့အသေးပဲပဲပြန်ရပြန
2: ်
0: ဒါတဲ့သူမကျေနပ်သေးပါဘူးလေလေတဲ့လွင့်စပါးလေးသလိုလေးဒီသာဒီထဲမှာသူထွက်ပြေးနေမယ် အမောက်နေလေလေးပြန်တော့လေတကားကျွယ်ပန်းတွေးပါမရှိပ
1: ါဘူး
0: ဗျာဘိုးကမှရှိတာမဟုတ်ပဲမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးဗျာ
1: ရှိရလ
0: ားမရှိပါဘူးဗျာအသံမရှိဘူးနော
1: ်
0: သေးကြရသေးကြပါဗျ
1: ာ
0: ဒါနဲ့ရှင်ရှင်ကလည်းအားလားထူတာနဲ့မကျင်းတာသေးတာနဲ့တရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားနှတ်ထောင်ပါတော့မီးကျို့กว่าမီးကျို့ရင်သူမနေနိုင်ဘူးဒီသံထွက်ရမယ
1: ်
0: မီးကျို့ပြန်တော့လေသံကမထွက်လားအသံသူကအထယ်မှနေတာကိုဘာအောင်냐အသာဒီထဲမှာတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဥလာဘူးမှတ်နေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနဲ့မီးကျို့ကြည့်ပြန်တော့လေမထွက်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာပြရသေးတာဒီပြရဲအောင်လိုက်ဦးမယ်လို့သူစိတ်တဲ့ကထင်မြင်ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာပြရဲမဲ့ဒီသံအောင်လိုက်ဦးမယ်လို့ထင်မြင်ပါတယ
1: ်
0: ဒါနဲ့ဒီပြရဲကိုွာလာတဲ့မီးတော့မကြောက်ဘူးရေတော့ကြောက်မှာပဲဆိုပြီးရေထဲမျောလိုက်လေအသာမတွေ့ပါဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တွေ့နိုင်ပါ့မလ
1: ဲတ
0: ွေ့နိုင်ပါဗျာတကယ်ကျွန်တော်ကမှရှိတာမျိုးဟုတ်ပါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝိနောပမသုတ်ဆိုတာသောင်းဥပမာပ
1: ြ
0: ဟုတ်ပြီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်နေရှင်းနေပါလေအဟံမူသောငါရောရှိရလ
1: ား
0: မရှိပါဘူးမမဆိုတဲ့ငါရောမရှိပ
1: ါ
0: ဘူးအေးအတ္တမိယဆိုတဲ့ငါဥစ္စာမရှိ
1: ပါဘူ
0: းဩဒီဥစ္စာဒါကြောင့်ဒကာတော်မတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတာပဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဘူးနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတော့ဒီထဲမှာမမပါလို့ပြောတာလားလားလည်းမပါဘူးမပါဘူ
1: း
0: မဲရုပ်ဆိုးတာရော
1: မပါဘ
0: ူး။ဒါလည်းမပါဘူးရုပ်ဆိုးတာလည်းမပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့သူပါတာသေးချာမိချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာပါပါလေ။မ
1: ှန်ပါဗျ
0: ာ။ရှင်ပါမြဲပါပါလေ
1: ။
0: မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာပဲပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိကြ။မရိပ်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဘယ်လိုရှာရှာဒီထဲမှာဖြင့်လှတာတော့မပါဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အယုတ်ဆိုးတာလည်းမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာ။ကျွေးဝေးကြအောင်မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါတွေတော့ပါပါလေ။မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာတွေကပါတော့တယ်ဆိုတာဥပါဝင်သေးသေးချာချာမှတ်ပါမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာဒါကြွယ်ပါတွေပါပါလိမ့်မမြဲတာကနှိစ္စခြင်းရတာကဒုက္ခဆုံးမရတာကအနတ္တဒါကပါတာပဲခင်ဗျားတို့မုန်းတဲ့ယူပါရမနဲ့လည်းမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရပဲပါပါတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာရှင်းမလား ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ယူပါရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရှင်းနဲ့မှလည
1: ်းပါပါတယ်
0: ပါရရပါပါလေအဲခင်ဗျားတို့တွေ့ဝင်းနေတဲ့သံဃာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ကြံတော့လေမမြဲခြင်းရဲ့သုံးမရတာပဲပါတယ်ဘယ်လိုပဲမိချုပ်ရှာရှာလှတာမပါပါဘူ
1: း
0: လေးစိတ်ခွဲရှာတယ
1: ်
0: မပါပါဘူးအဲမိချုပ်ရှာတယ
1: ်
0: မပါပါဘူးအေးမျောရှာတယ
1: ်မ
0: ပါပါဘူးအဲပါရပါပါလေညာဒါဖြင့်ဒီကံပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးအနစ်ပါရမရှိဘူးလို့ခင်ဗျားဟောလိုက
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောအနစ်ပါရရောအင်းရှိတာလေဥပအောင်ပြောစမ်းပ
1: ါ
0: ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့မမြဲတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ဆင်းရတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ဘယ်သူမှမပိုင်လိုက်တာရဲ
1: ့
0: ဒါပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရှင်းနဲ့လည်းဒါပါတာမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဘူးအကန့်နဲ့မှာရောအနတ်နဲ့မှာရောသဘောကျအရသာထဲမှာရောကိုယ့်ထိကရင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာရောအဲနိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တဖြစ်အရှင်အစိုးမရနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအကန့်နဲ့တူတဲ့ဘယ်နှကကောင်းတဲ့အကန့်ရှားလို့မရကြလို့ဒကာဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းမမြဲခြင်းရဲ့အစိုးမရသာရှိ၍လာတာအယုတ်ဆိုးတာမရှိပါဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ပါရမီရှိပါလေလာရာယုံဆိုတာများပါသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြင်မဲ့ရှုလဲမမြဲခြင်းရဲ့အိဋ္ဌနဲ့ရှုပ
1: ါ
0: မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရနဲ့ရှုပါအာပြင်မဲ့ရှုပါတာတပည့်တော်ပြောမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုရင်လဲကမ္မထန်ထိုင်ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပါလှည့်ကြည့်ပ
1: ါ
0: ဣဇ္ဇတပဲလှည့်ကြည့်ရပဲလှည့်ကြည့်ရအဲဣဇ္ဇတလက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စောင်းနေအသင်းရှာမတွေ့တယ်လို့မမြဲခြင်းရဲ့ရှုံးမရတာအနစ်ပါတာမရှိကြဘူးအပန်းလေးဟူသောတရားကိုအနစ်ခင်ပြီးရှာတာဘူးဗျာရှင်မင်းကစောင်းနေကြတာအသာတယောက်တစ်မျိုးတယောက်ခွဲဆိုပြီးရှာတာဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲသေးသေးချာချာလေးလေးခွဲရှာဒါနဲ့မျိုးမျိုးဆင်းပြီးမုန့်ပြူရှာမီးချုပ်ရှာရေမျောရှာတွေ့ပါရဲ့ဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ခင်ကြရခင်ဗျားတို့မုန်းကြရခင်ဗျားတို့လွတ်လွတ်ရှုကြရဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေမှာ သေးသေးချာချာမိချို့ချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူးမပါပါဘူ
2: း
0: ပါသေးရဲ့
2: မပါပါဘ
0: ူးပါတာပြောစမ်းပါဆိုတော့ဘောပါက
2: ြ။
0: ဒါကြောင့်မမြင်စင်းရဲ့အဆုံးမရတာကပါတယ်ဆိုတာပြိပါစေတော့လို့ဥပောင်ကြီးသောင်းပမာနဲ့ဝိနောပမာတုတ်ဆိုပြီးဟောကြတယ
2: ်။
0: သဘောပ
2: ါ။
0: ဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာတရားဓမ္မတို့မှတ်เสียရက။အော်ပြင်မဲ့မှာအရှင်းတခုလာတာပါတာလေအယုတ်ဆိုးတာလေမြင်လို့ချင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာသောင်းတဲ့အသံရှာသလိုဒီထဲမှာလာတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးတကညံနေရှာအယုတ်ဆိုးတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးညံနေရှာရှာတဲ့ခါကျတော့ဒါမတွေ့ပါဘူ
2: း
0: အဲမမြဲခြင်းရဲ့အနတ္တတော့မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဒါပဲတွေ့မှာဒီပြန်ပါတွေ့ရရှိသေးတယ
2: ်
0: အဲအဲ့ဒီလိုရှာတတ်သွားပြန်တော့လဲဩသောင်းမှန်ကူကအသံမရှိသလိုဒီထဲမှာလည်းခင်စရာလည်းမရှိပါလားမုန်းစရာလဲ
2: မရှိ
0: ပါဘူး။အဲတူဝေစရာလဲ
2: မရ
0: ှိပါဘူး။မရှိပါလား။ရှိတာကိုညာနဲ့သေးချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ကြလဲ။မရှိပါဘူး။မြင်းစင်းရဆုံးမရတာကတွေ့ပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒါဓမ္မ ानु ပါဒနာရှုလိုက်တာ
2: ။
0: မမြင်းစင်းရဆုံးမရဆိုတော့ဘာပါလိမ့
2: ်
0: ။မရှိပါဘူး။အဲမမြဲတာမြင်တာလဲဓမ္မ ानु ပါဒနာ
2: ။
0: ရှင်းရတာမြင်တာလဲ
2: ဓမ္မ
0: ानु ပါဒနာ။အဲဆုံးမရတာမြင်တာလဲဓမ္မ ानु ပါဒနာပဲဆိုတော့သိကြက
2: ြ
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့မမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရနဲ့ဇတ်သိမ့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာအောင်ကောင်းနိုင်မယ
2: ်
0: ဒကာကျွဲတို့ဟော
2: သ
0: င်္ခေတ်ကသူဒီဟာမှနှလုံးမကွန်းနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်နှွားရင်နှွားမောင်းတဲ့လူဒီကိုနှွားကိုမနိုင်လို့စားကြံတယ်လို့စားခြင်းကြောင့်လောဘနဲ့စားတဲ့သနာဥပါဒံကံဖြစ်ပြီးပယ်သွားဒေါသနဲ့မုန်းလေကောကပရိဒီဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ပြီးပယ်သွားမောဟနဲ့ဒူပြန်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အပယ်လန်းကိုမသွားရဘူးဗျာဩဒါဖြစ်တရားဓမ္မတို့စောင်းတဲ့အတန်းရှာတဲ့နည်းနဲ့ရှာကြသလိုသောင်းနဲ့သန်းရှားတော့ဒကာကျော်အမင်းမျိုးရှာကြည့်တယ်ရှင်မင်းကနော
2: ်
0: တွေ့ပါရဲ့လားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ
2: ဒ
0: ီမှာတော့သာလင်ခင်မွန်ရဲ့တို့နေကြအသာရင်ရှာကြည့်ပါချစ်စရာခင်စရာမင်းစရာရှာကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့မလဲသမီးလေးရဲ့တို့ဘူးမဟုတ်ပြီးဒီကလာထားညတော့လည်းသေချာရှာတော့ဘာတွေ့မင်းစင်းအဆုံးမရပဲတွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါတွေသေးသေးချာချာရှာတဲ့ခါကျလို့ရှင်တင်ဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမတွေ့ပါဘူးဝါဆောင်နဲ့အတန်မရှိသလိုဒီအစင်းနဲ့ပါလေဘာမှအနှစ်သာရမရှိပါဘူ
2: း
0: အတန်ထဲမှာလေအရသာထဲမှာလေမရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့အတွေ့အထိထဲမှာလေမရှိပါဘူးဆိုတော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေရှိတာစင်စစ်သိကြပါစေ
2: ။
0: ရှိတာစင်စစ်ကဘာပါလဲ
2: ။
0: မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရမမြဲတာတွေ့တာရဲ့ဆင်းရဲတာတွေ့တာရဲ့သဘောကျ။အဲဒီတော့ဘုရဲ့တရားဓမ္မတွေဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောချက်။ဩဒီတရားဓမ္မတွေငါသိတ်သနာတယ်။ငါသိတ်သနာတယ်ဆိုတော့ဥမ္မာဒါကတရားဓမ္မတွေဒီကဒီကယူပါယုံဒီကတတ်တာယုံဒီကအချင်းပေါ်ပဲဒီကအပန်းဒီကအနာဒီကအရာလားဒီကအတွေ့အထိတွေကြားတယ်မှာခင်ဗျားတို့ကနေရမှန်ပါဗျာအင်းဒီကဓမ္မတို့အာယု၅ပါးထဲမှာအလဲရနေရမှန်ပါဗျာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအလဲရနေရမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: အလဲရနေရတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ကုလုံမမမြဲခြင်းရဲ့ဆိုးမရတာကိုနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဥပါယုံကြောင့်ငါလည်းဒီပါယုံကြီးဒီပါယုံကြီးကိုမြားရတယ်ဒီခန္ဓာလာရှုတာမှန
2: ်
0: ပါဗျာပတ္တယုံကြီးကိုမြားရအောင
2: ်
0: မှန်ပါဗျာငန္ဓာယုံကြီးကိုမြားချက်ကအောင
2: ်
0: မှန်ပါဗျာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလာရှုမှန်ပါဗျာငန္ဓာယုံကြီးရတာယုံကြီးကိုတော့မြားရအောင်ဘုဒ္ဓပါယုံကြီးကိုတော့မြားရအောင
2: ်
0: မှန်ပါဗျာဩဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒါရရားရဲ့မြားတွေသူးတွေဟေးမြားတွေသူးတွေဟာမင်းတို့နေတာမလွတ်လပ်ဘူးကွာသဘောက
2: ျ
0: ဘုရားဓမ္မတွေနေတာလွတ်လပ်ပါရဲ့လား မလွတ်လပ်ဘူးတဲ့သူးတွေငါးခုထဲမှာနေရပါလေဘယ်ထဲနေကြပါလဲဒါကြတဲ့ပါလေးပဲကြည့်လိုက်လဲအင်းခင်းစိတ်ကလေးကလာလိုက် ဒီဘက်ကနေပြီးကာလကောအကြံသူယံသူဆိုတော့ပဲလက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒေါသကြီးလို့ဆုပဲဒီလားဆုပြန်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလားဆုတာပဲဒီကအနတ်နေရာဟိုဘက်ငါအိမ်သားကဒီဘက်ရင်အနတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ကဒီနေ့ကိုနေနေနေပြီးတော့ဖားပါတယ်ဆိုပြီးဆုသေးတာသဘောကျဒီရတာကြိုက်တာတွေဝယ်စားနေပြန်လို့ရှိရင်ရပတနာဆုတာခန္ဓာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လားမဆုလားဘူးဒီလိုက်ဒီလိုက်ကချောတယ်ဒီလိုက်ကနှွေတယ်ဒီလိုက်ကလှတယ်ဆိုပြီးဒီကလာကြိုက်ပြန်လို့ရှင်တယ်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လာသုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေနေရတာကသုငါခုရတဲ့မှာသုတွေငါခုမြားတွေမြန်လာခြင်းကြတဲ့မှာလက်ပြီးဒီကလာအလွတ်သူ့လက်နဲ့သူခန်းနေရတာဒီကသုလိုက်ဒီဘက်လှဲလိုက်ဒီကသုလိုက်ဒီဘက်လှဲလိုက်ဒီကသုလိုက်ဒီဘက်လှဲလိုက်လက်ပြင်မဲ့သုတွေကမလုပ်ဘူ
2: း
0: လက်ကြသေးရ
2: ဲ့
0: ဘာကြောင့်တခါတည်းတရားဓမ္မတွေမှာညီလုံးထုတ်လိုက်ကျုပ်ပြင်ခက်ပြီဝေးနေတော့တာပဲဘယ်ဘက်မှကျုပ်မလဲရအောင်ဖြစ်နေပြီအဲစားစားပြတော့ပြပဲလက်လိုက်ပြန်လဲအင်းကြက်သေးတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဘုရားဆရာချုပ်ပြပဲလက်လိုက်ပြန်လဲရှင်းလဲဒါကနှမျောတာနဲ့အင်းတရားဓမ္မတွေမရှိတာနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတာပါဘုရားဘုရားတိုက်တာအရာတွေပဲလက်လိုက်ပြန်လဲသူများနဲ့တမ်းမတူလို့ငါခဲ့ရကြီးရဲ့ဆိုတော့သူ့ရတာပဲမသူ့ပဲဘုရား အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေနေကြရတာသူ့ငါ့ကိုကြားထဲမှာနေကြရတာဘုရားဘုရ
2: ား
0: ဒီသူတွေသုခံမိဒီကာလဥပအောင်သိကြတာဘုရားဘုရားသူ့ငါ့ကိုလွတ်ပြီးဒီကာလသိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ငါ့ကိုမမြဲခြင်းရဲ့အစိုးမရဒီလိုအနစ်ရှာလိုက်တဲ့အခါမတွေ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာလေသူးသွလို့ပြီးသေသွားချင်ပါဘ
2: ူး။
0: သဘောက
2: ျ။
0: မမြဲခြင်းစိုးမရဆိုတာအခြေလဲရှိနိုင်၊ပန်းလဲရှိနိုင်မျိုးမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရှိနိုင်ကြမှာသာလေသူးသွလို့ပြီးဒီကလာသေသွားတယ်။နှမလို့ရှိရင်ဖြင့်သူးသွ၍မြန်မာရေးသေခြင်းသို့သေလေရဲ့
2: ။
0: သဘောကျလား
2: ။
0: သူးသွ၍မြန်မာရေး
2: ဒါ
0: ပြန်ခုလိုတရားမှအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာဖြင့်သုစုမြတ်မှန်ပြီးဒီကလာအလဲမှာသိရှာတာမသိပဲဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသူတွေကိုဘုရားအောင်လို့ပါလို့ကြာရှုရလိမ့်မနော
2: ်
0: မမြဲခြင်းသုမြတ်နဲ့ရှုရလိမ့်မ
2: လ
0: ားအဲဒီသူတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲအိဋ္ဌာနဲ့ရှုခြင်းရှုဒုက္ခနဲ့ရှုခြင်းရှုအနတ္တနဲ့ရှုရင်သူဒုက္ခသစ္စာနဲ့ရှုရင်ရှုပ
2: ါ
0: ဒီနည်းနဲ့ပါဒကာဓမ္မတွေကအားဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့နည်းဖျားပြောတဲ့နည်းမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ရှေ့ကသေသွားတဲ့ဒီလိုမှဥပဒနာများမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့
3: ်နည်းနည်းနဲ့ကြည့်ရတယ်အသိမရမှာဘူးဆိုရင်အသိများကသူ့ပြီ
4: သ
3: ားတွေကချောင်းဆုံးနေတဲ့သူ့တန်ကြရတာကအဲသူများပါလာမလားဆိုလို့ချင်းလည်းသူပြန်တယ
4: ်
3: ဒီသားလေးသမီးလေးတွေကသူတို့ချွေးနှံ့သူတို့အနံ့လေးတွေကြည့်ရတာကဖြင့်မမာတဲ့အနံ့နေပဲဆိုပြီးသူပြန်တယ
4: ်
3: အရသာတွေအမျိုးမျိုးဘုံဘဝေစားကောင်းတယ်ဆိုပြန်ရောမကောင်းဘူးဆိုပြန
4: ်
3: ဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နေရတာမလွတ်လပ်ပ
4: ါ
3: သူကြသေးတဲ့ဘူးပမာဆိုတဲ့ဒီကလာတာပဲသိမိကြပါလ
4: ား
3: သူကြသေးတဲ့ဘူးပမာဆိုတာ
4: ဒီကလာတာ
3: ပဲဦးတခါတည်းခင်ဗျားတို့အိမ်များရှောက်ပြီးလက်ပတ်ကြည့်ပြီးဒီကလာနေလိုက်တာဟောတာလေးကလည်းပြင်းပြားဒါလေးကသိမ့်ပြားဒါလေးကပြင်းပြားဆိုတော့ဒေါသထူပြီဒါလေးကသိမ့်ပြားဆိုတော့လောဘနဲ့လောဘများထူပြီဒါလေးကပူစရာဆိုလို့ချင်းဖြင့်တောကများကအဲဒါလေးကဒီနောက်ရွှေဦးမှာပါပဲစိတ်မချရဘူးဆိုရင်ဒေါသကသူ့ဩအိမ်ထဲမှာတရားဓမ္မတွေလက်နေတာစူးစူးနေကြတာပါဘာလို့နေကြပါလဲအဲအိမ်ထဲမှာကိုယ်အိမ်လေးရဲ့ကိုယ်လျှောက်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ပါရနေတော့လောဘသူ့အဲကောင်းအောင်လုပ်ထားတာလေးဒေဒါလေးတွေအခုကြည်စမ်းပါဝန်နေသင်မတတ်လို့ပြက်စီကုန်ကြပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသရှိ
0: ဒီလိုမနေဘူးလား အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟာသူးကြသေးတဲ့ဘူးပဲဘယ်လွင့်နေသူးမှန်ပါဗျာဟောသေသွားတဲ့အခါစိတ်ချလိုက်ချနဲ့သေသွားသလားတရားတွေဆိုရင်မกินနဲ့သေသွားသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါဘူ
5: း
0: ဒါဖြင့်သူးသူးသေးလေရဲ့ဘယ်လိုသုံးပြကြချက်ရအဲတပံတရားလုံးကခင်ဗျားတို့ကမသိကြလို့ဩတက်ကလေးကြည့်လိုက်ကားလေးကြည့်လိုက်ကားလေးကလည်းအိုးလားတက်ကလေးကြည့်လိုက်တက်ကလေးကလည်းသစ်တယ်သစ်ပြန်လောဘသူကားရအိုးလားတော့ဒေါသသူအမှန်တရားတော့မှလည်းအိမ်မှာသူ့ဘောင်းမလို့ရှိတော့မေးရင
5: ်
0: ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာရှိပဲပြန်မှန်ပါဗျ
5: ာ
0: အိမ်မှာရှိတာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ပြည့်စည်မှုတွေနဲ့သာသမိမှုတွေစူးကြည့်မှတ်ပါမှန်ပါဗျာပြည့်စည်တဲ့သာသမိမှုတွေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကများတို့ကလည်းအိမ်ပြန်မတော်မင်းဒီတရားဝါအထဝါတော့မြန်မြန်ပြန်မတော်မင
5: ်း
0: ဘာကြောင့်မြန်မြန်ပြန်နေတာတော့ဆိုတော့အိုးဒီမှာစူးစူးလွတ်တယ
5: ်
0: တခါကျော်ဘာကြောင့်မြန်မြန်ပြန်နေတာဒီမှာစူးစူးလွတ်တော့ဟိုမှာမှစူးစူးခံရဟိုကျမှဒိတ်ကနေဟမ်သွေးရင်ကနေဟမ်ဝန်သာရာပြန်ပြုံးကနေအဲပြုံးနေဆိုတော့လောဘစုကစုပြီအဲဒိတ်ကနေဆိုတော့ဒေါသစုကအဲအဲ့ဒီလိုစူးစူးတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းအမြန်ရောက်ကျင်လို့
5: မှ
0: န်ပါဗျာအဲတရားတော်မတွေကလည်းဝုတ်ပါကြတာဆမာရေလို့ပြောကြအကြောင်းပေါ်လာမှန်ပါဗျာအေးမြန်ပြန်နေတာဒီကလို့ဖြင့်ဒီမှာစူးစူးလွတ်တဲ့နေရာမပြုံးမှန်ပ
5: ါ
0: ဗျာစူးများများစူးတဲ့နေရာကြမှာသာလင်ခြေခြေနက်နက်ဖြစ်ပြီးနေတော့တရားတော်မတို့မပြေထုတ်ပြီးဖြောင်းနေကြလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုဖြစ်နေမှန်ပါဗျ
5: ာ
0: မဗျာတော်တော်ကနာရာပဲပြီးတော့ဖြောင်းနေရတာရလာရှိတယ်ထင်တာပဲခင်ဗျားတို့ကအတော့ခဲနေပါဘောလ
5: ား
0: သွားပါတော့လားဒီမှာသူးတွေညောင်းနေသိမ့်များပါတယ်ဆိုမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုတော်လူပြောတော့လွယ်လေးတပည့်တွေကဒီသူးကြနေရမှာပြင်းစိုးပြင်းမှာအမလေးကြောက်ရရရေးပါလားခင်ဗျားတို့ခေါ်လာတဲ့ဘာကအတော်မဆိုးဘူးလားဒီကဖြင့်အဲဒီရင်ကောင်းကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးဒီကလာအမျိုးမျိုးဆုံးမအမျိုးမျိုးတွန်းတင်ဒီလိုနှောင်းတွင်ဒေဂန်ကြီးတောင်းမှဒီလိုရှုတော့ဘယ်မှမလှဲ့နဲ့သူ့တွေပဲမလှဲ့နဲ့ဒါကောင်မဟောရလ
5: ား
0: အမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆုံးမမှာဖြင့်တတ်ကောင်ဆုံးမပြီးဒီကလာသင်ထားတာပဲတို့တော်ဒီကရမတွေဖြစ်ခြင်းကဖြင့်သူ့ပြောက
5: ြ
0: ဘယ်လိုများကြပါ
5: သူ့ပြော
0: သူ့ဆိုတာကအခြင်းအရပါတော့အပ္ပံရ
5: ော
0: အနာရ
5: ော
0: အယတာရောအတွေ့အထိရောအတွေ့အထိပစ္စည်းတွေစောင်းတို့ထဲတို့လိတ်တို့စိမ့်တို့ရွှေတို့ဒါတွေအရစူးတွေပဲမစူးဘူးလ
5: ား
0: အဲဒီစူးကြတဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကနေရတော့ဒီဘက်စူးလိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက
5: ်
0: ဟိုဘက်ကစူးလိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက
5: ်
0: တစ်နေ့လုံးချိန်ကုန်လာစူးရွှေ့လက်ပြီးအစူးခံပြီးချိန်ကုန်ရသဘောက
5: ျ
0: အဲ့တော့ဒီစိတ်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ကောင်းတဲ့စိတ်မျိုးကသူးသူးကံပြီးသေခြင်းသောသေရတဲ့လမ်းဆိုတာသိပြီမို့လ
5: ား
0: အဲ့တော့သူးတဲ့ကိုအနစ်ရှာတာပေါ့စောင်းတဲ့အနစ်ရှာတယ
5: ်
0: ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိစုရှာပါတွေ့တော့မမြဲခြင်းအနစ်ရှာပဲတွေ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားစိတ်မပါပါဘူးရွှေမပါပါဘူးလူမပါပါဘူးယောက်ျားလေးမပါဘူ
5: း
0: မိန်းကလေးရောပါတယ်ရောပါနေပါလေအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့နှုံးကွင်းနေလို့ရှိရင်ဒီမှာဒိတ်ခနဲ့မြေကြီးကြကနေဖို့ကနေဒါဒီဘယ်တော့မှမလာဘူ
5: း
0: မှန်ပါဗျာမျက်မလို့ရှိရင်ဒါခင်ဗျားတို့တစ်နေ့လုံးဖြင့်ကျုပ်ဖြင့်ဘယ်ချိန်မှကောင်းကောင်းနေရတဲ့ချိန်မရှိဘူးဆိုတာသုံးပြတဲ့ချက
5: ်
0: မှန်ပါဗျာပြောတာကလောဘကြီးစုတာမှန
5: ်
0: ပါဗျာကျင်းတာကဒေါသကြီးစုတာမှန်ပါဗျ
5: ာ
0: သဘောက
5: ျ
0: ကိုယ်တွေကြီးတွေလိုချင်တော့မရတာကဒေါသကြီးစုစစ်တဲ့တယ်လေးတွေကိုခက်လာတယ်လူဟာချုံးမကြတဲ့တော့ဒေါသကြီးစုဒါကြကြဒါလေးသုခနေတာပဲဒါကြောင့်ဒါကြကြတော့အထက်လာတဲ့ခါကျတော့စမ်းကြည့်ရတယ်မှန်ပ
5: ါ
0: ဗျာစမ်းကြည့်ရသေးတယ်ထဲလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လောဘကြီးစုမကောင်းဘူးဆိုတော့မင်းတန်ရရမယ်ဆိုပြီးဒေါသကြီးစုဒီတိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာဆိုတော့ရိတ်နေတာအဲ့ဒါသုစုမကိုတရားဓမ္မတွေအမှသူဒါအလုတ်တခုပဲပြပြီးတယ်လို့ဒါနဲ့အသက်မွေးတာအာမလို့ပြင်မဖြစ်ရလေတရားဓမ္မတို့သုစုပြီးသေးတဲ့အလုတ်ကိုဒါနဲ့အသက်မွေးတာဆိုတော့ ဒါနဲ့ပြည်ရင်းစိုးပြင်မယ်ပြောတာကကျဲသေ
5: း
0: ဒါနဲ့ပြင်မွေးတယ်ဆိုတာကတော့သဘောက
5: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဝိနောဘဝတုတ်ဆိုတာစောင်းမယ်အတန်းရှားဆိုတော့ဒီအာယုငါးပါးထဲမှာတရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှားစမ
5: ်
0: းမရှိတော့ဘာသာရင်ရှိတယ်မမြဲခြင်းရဲ့တိုးမရတာတွေသာရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းရှုပေးပ
5: ါ
0: ဘာမှရှုမရကိုယ်ခန္ဓာကိုရှု
5: ပ
0: ါပါကျင်းတတ်က
5: ြ
0: ခိုင်းနိုင်သိပြီတော့ရသို
6: ့ပါပါတိကျအန်တော်ယခုဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ကဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒီလိုပါတဲ့သတ္တရအတိဝိဒဥက္ခတိသဂောရဝိဒာတိကောပိကွေစတုံနေတမ္မာဗုဒ္ဓနာအတိဝဇနာပထဝီဓာတုယအဘောဓာတုယတိဇောဓာတုယဝါယောဓာတုယဘိက္ခဝေခြေတယံတုဥက္ခတိသထက်မြတ်သောတကောရှိကြကုန်သောဂောရဝိဒာပြင်းထန်သောအချင်းရှိကြကုန်သောသတ္တရအတိဝိဒတိခောမွေတိနေကဟုသောအိမီတိကသတ္တရအတိဝိဒတိခောဣတံဝေတိလေကဟုသောအိမီတိကသတ္တုနာမဗုဒ္ဓနာမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့၏အတိဝဆနာအမိပါပေ၏ပထဝီဓာတုယပထဝီဓာဤအဘောဓာတုယအဘောဓာဤတိသောဓာတုယတိသောဓာဤဝါယောဓာတုယဝါယောဓာဤအတိဝဆနာအမိပါပေ၏မွေကြီးလေးကောနော်မွေကြီးလေးကောဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဓာကြီးလေးပါပဲနော်ပထဝီဓာအဘောဓာတိသောဓာဝါယောဓာအဲ့ဒီတော့ဒီတန်ကြီးလေးပါကိုမွေကြီးလေးကောင်နဲ့နှိုက်ခမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီမွေကြီးလေးကောင်ဒီတော်ရည်ကိုနှောက်ရှက်ဖြစ်စည်းတတ်တယ်လို့ဒီတန်ကြီးလေးပါကလည်းတတ္တဝါတွေကိုသိကြအောင်နှောက်ရှက်ဖြစ်စည်းခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးလား။စွမ်းနိုင်တယ်။ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြပျက်စီးလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထင်းချောင်းကဲ့သို့မှားသွားတယ်။ထိုခြင်းကလည်းတတ္တဝါတွေမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။အာဘောဓာတ်ဖောက်ပြပျက်စီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းပွားပြီးတော့ရောင်လာတဲ့ကလာတဲ့အရည်တွေတကြီးစီထွက်လာတယ်။ထိုခြင်းကမှလည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်။ဒီသောဓာတ်ဖောက်ပြပျက်စီးလို့အပူချိန်တွေကသိအကောင်းပြီဆိုရင်လည်းထိုတတ္တဝါမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဝါယောဓာတ်ဒီဖို့ပြန်ပြစီလာလို့အကျော်ရည်ပြတ်သွားလောက်အောင်တုံးကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေလေးတင်တော့ခဲ့တော့ပေါ့လေလေးကမှွင်းတော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပြစီနိုင်ဘူးလားပြစီနေဒါကြောင့်မွေကြီးလေးကောင်ကိုက်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတရဝါဒီတေးကျပြစီနိုင်တယ်လို့ဒီဓာတ်ကြီးလေးဘောခန္ဓာအိမ်မှာဖို့ပြန်ပြစီလာပြီဆိုလို့ချင်းလေတတ္တဝါဒီတေးကျပြစီနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဓာတ်ကြီးလေးဘောကိုမွေကြီးလေးကောင်နဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုမျက်စောပြကရှုစီအခြင်းနဲ့ကျွေးနေကြတဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားပါတယ်။ဓာကြီးလေးပါးကိုဥဒ္ဓပိဓကမထံလမ်းစဉ်ကအရတ္တဖို့ဖို့ရောက်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိဒ္ဓရာတော်ကိုဟောတာပါ။ပြီးတော့ဓာကြီးလေးပါးကိုဥဒ္ဓပိတော့အရတ္တဖို့ဖို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုရမလဲ။ရှုရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုတနည်းတစ်ပြားနဲ့သမောဟဝိနောတိနိအထက်ကရာဆံမျက်နှာ240 241မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဲ့တော့ညွှန်ကြားတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုနည်းနည်းလေးဥထင်ရွယ်ပန်းစင်နိုင်အောင်အတွက်ဘုန်းကြီးပြောတင်ပြီးနည်းနည်းပြောတင်တဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ရှုရမယ့်တရားတွေကဘယ်ပရမတ်ထအတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ပိုင်ပိုင်နည်းနည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။သဗ္ဗံဘိက္ခဝေအနဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယအဘဇာဟအပ္ပဘောဒုက္ခခရယာအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိကြဘူးဆိုရင်တန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားဟောထားတယ်။ညောင်းမြန်နှံပြီးတော့ဘယ်လိုဟောလဲ။သဗ္ဗံဘိက္ခဝေအပိဇာနာပရိဇာနာဝိရာဇယံပဇဟံဘဘောဒုက္ခဆရာယ။အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာမဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားထုတ်ပြန်သိကြမယ်ဆိုရင်တော့တန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ခန့်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဒီတော့ညာတပရိညာဆိုတာကတော့အများနာနားလည်နေတဲ့နိယပြောရင်ပေါ့လောကီဝိပဒနာပိုင်းကွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပြည့်စုံပရိကညာနှစ်ပါးကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်။သမထနာညာနဲ့ဥရိယပညာညာနှစ်ပါးအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုတော့တိရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ညာတပရိညာဆိုတာကတော့ဝိပဒနာညာဖြင့်သိတဲ့သိတတ်တဲ့ဝိပဒနာညာရဲ့အရှုကအာယုန်တွေကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ညာကိုညာတပရိညာဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာအရထိုးထွင်းသိရမယ်ယုတ်တရားနန္တရားပြည့်စုံပရိက္ခညာအယထွန်းထွန်းသိရမယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနပရိညာဆိုတာကတော့ဒီအကြောင်းတရားနေတယ်ကွာဆိုဒီရောက်ဒီနာနေကိုဖြစ်ပြီးပြဓာတ်ကုန်ညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့သုသာဆင်းခြင်းဆုံးဖြတ်တယ်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောဒီကုန်ညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့သုသာဆင်းခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းချမပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနဲ့တရားအဖြစ်ကြီးနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့စုစမ်းဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။အဲဒီလိုစုစမ်းဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့သမထနာညာနဲ့ဥရိယပြညာနှစ်ပါးကိုတော့ဒီရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘင်္ဂညာကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာတွေကတော့ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တဲ့ဉာဏ်မှစွမ်းအာရိကပို့ပြီးထက်လာတယ်။ထက်လာတဲ့အတွက်သို့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာတွေကိုပဟနာပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသင်္ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ပဟနာလို့ခေါ်တယ်သိရင်သိတတ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအတွေကိုလည်းထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်ပရိညာလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့ပဟနာပရိညာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလောကီပရိညာပဲသို့တော့သိရင်အဖြစ်ဓမ္မုတ်္ချံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဟနာပရိညာဆိုတာကအရိယမေရဲ့အမိသာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဿနာဉာဏ်ကကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတာသင်္ကာလိပယ်တာရှုနေတော့တော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာမရှုတော့ဘူးနားလိုက်ပြီဆိုတဲ့ညီကိလေသာတွေကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ထက်တယ်အဲဒါကြောင့်တကယ်တမ်းအဖြစ်ဘာဟာနပရိညာဆိုတာကတော့အရိယာမဲ့ရဲ့အမိသာဖြစ်ပါတယ်အရိယာမဲ့ကကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပယ်ဖြစ်လိုက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့လို့အရိယာမဲ့တရားမှာပရိယေအဖြစ်တော့ဒီညာတပရိညာနဲ့ဒီရဏပရိညာလုံးလည်းခေါင်းနှိုင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အရိယမေတ္တရားကဒီယုတ်တဲ့ဉာဏ်တရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချလိုက်တယ်။ဉာဏ်ကြောင့်တဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချလိုက်တယ်။ပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယမေကိုရရှိတဲ့သရောကောင်းဒီဒီယုတ်တဲ့ဒီဉာဏ်တရားတွေကိုအချိန်မရွေးပြန်ရှုရှုလို့ရတယ်။ဉာဏ်ကြောင့်တဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအချိန်မရွေးပြန်ရှုရှုလို့ရနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီယုတ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအရိယာမက်ကအကျွတ်မဲ့ပယ်ချက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအရှုကအယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိတဲ့သိတတ်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိတဲ့သိတတ်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ပရိညာလို့ခေါ်တယ်။အရိယာမက်တရားတွေထိုယုတ်နံကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီချင်းကိစ္စအလိုလိုပြီးမသွားဘူးလား။ပြီးသွားတယ်ဒီတော့လေအဲ့အတွက်ပရိယေအာဖြင့်ညာတပရိညာလဲအမိရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သီရဏပရိညာဖြစ်ပါတယ်အရိယမေတ္တရာတိဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုလည်းအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားပေးလိုက်ပါတယ်မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားလိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တိမှုကိစ္စလဲအလိုလိုပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိယေအာဖြင့်သီရဏပရိညာလဲအမိရတယ်မုတ်္ချအဖြစ်တော့အရိယမေတ္တရာတိတည်တည်တည်တည်အတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိပြီးပဲတဲ့ပဲတဲ့တဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တဲ့အတွက်ပဟနာပရိညာလဲအမိရတယ်လောကီပရိညာ၃ပါးလောကုတ္တရာပရိညာ၃ပါးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုပရိညာပညာ၃ချက်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားအလုံးစုံသောယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌ထိုးထွင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မလားမကုန်ဘူးအလုံးစုံသောယုတ်တိနန္ဒီကိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားထိုးထွင်းသိမှသာလျှင်သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဒီလိုပြောဟောတာ။ဒါတော့သရောကောင်းဒီအနေနဲ့တရားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာမဂ်ရဖွညာရရှိပြီပြီလို့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရမယ်ချိန်ဝင်လေးတွေပါနော်။ငါဒီအလုံးစုံသောယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုမေ့ကြည့်ရင်ပြန်ဖြေလို့မရနိုင်ဘူးလား။မရနိုင်ပါနဲ့ဒါလွယ်တဲ့အဖြစ်ပဲ။ကိုယ်ကကိုလိန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးဒီသံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ပါတော့မလားမလွတ်နိုင်ဘူးနော်ငါဒီနန္ဒီရတိကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့အတိုင်းထိုးထွင်းသိကြလားမသိဘူးလားကိုယ့်ကကိုပြန်မေ့ကြည့်ရင်လည်းပြန်ဖြေလို့မရဘူးလားရပါတယ်ငါဒီအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်မှာကာလ၃ပါးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိကြလားမသိဘူးလားကိုယ့်ကကိုမေ့ကြည့်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်မသိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရိယာသရောကောင်းဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးဒါကတော့ထုံဖြတ်ချက်ချလို့ရရမယ်နော်အဲ့ဒီမူသည်စည်းကမ်းလေးတော့ဂိုင်းထားပါဂိုင်းထားလိုက်မှဒီဟောမယ့်တရားလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိလေးပါတက္ကမထံကိုအချင်းချင်းအကျဉ်းချင်းနှစ်နည်းဟောထားပါတယ်ဟောထားတော့ဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏဒီဓမ္မယုံမှာဟောနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောကြရအောင်ဒီတတိလေးပါကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ကမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ အဘောဓာကယောစီဖွဲ့စီဧဇောဓာကဘူအေဝါယောဓာကထောက်တွန်းပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား12ခုအဲ့ဒီသဘောတရား12ခုရှုတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကမာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောဉာဏ်မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးတန်းတဲ့သဘောလင်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်ယောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပြောတဲ့သဘောချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောပေါ့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပေါ့တဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်ယောစီးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးယောစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်ဘုံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမူတဲ့သဘောအိမ်မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးထောက်ကံတဲ့သဘော

0: တဲ့ရင်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့နည်းလည်းရှိတယ်။သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်တော့မိမိရရှိထားတဲ့ဇန်သမာဓိကိုတစ်ဖန်ပြန်ထူထောင်ရတယ်။ထိုဇန်သမာဓိမှာထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီတကြီးလေးပါးကိုရှုရပါတယ်။သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်။ဝိပဿနာကိုတဲ့ရင်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းဒီတကြီးလေးပါးကိုပဲစတင်ရှုပါဆိုပြီးဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရမှာညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီတကြီးလေးပါးကိုခြုံငုံပြီးဒီကုလုံးကိုခြုံငုံပြီးရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဓာတိကတွက်လာလို့ဉာဏ်ကြီးလလပေါ်ပြီးဆလို့ချင်းတော့မာကျန်လေးပျော်ချောက်ဘောကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဘွယ်စီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုလှည့်ရှုရအဲ့ဒီလိုလေးချက်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကတော်တော်လေးညင်ဝတ်လာပြီးဆလို့ချင်းတော့ပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့ဘောအဘောဓာတ်မှာယောစီတဲ့ဘောဒီဇောဓာတ်မှာပူတဲ့ဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်ကန်တဲ့ဘောအဲ့ဒီဘောလေးကိုဥစားပေးပြီးတော့တမရှုပါတမတိတော်မှာတကြီးလေးပါအယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညင်မစွန်ကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကြိုးစားပါ။အဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲ။ဘာဝနာစိတ်ကတဏှာဤခန့်၊နာနာဤခန့်စသည်ဖြင့်ဒီတလေးပါအယုံနဲ့ညင်မစွန်ကပ်ပြီးဒီလာပြီးဆိုရင်မိခိုးရောင်တော့ဖြွတ်တော့တော့အယုံလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ဘောဇမှာတော့ဒီအယုံလေးကမခိုင်ခန့်တတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်အယုံကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့။မူလရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့တကြီးလေးပါကိုသာဆက်နှလုံးသွင်းနေပါ။ဝင်လိုက်ခဲ့လို့ချင်းဒီမျိုးကိုရောင်လို့ပြတ်တော့အယောင်ဟာလဲဓာကြီးလေးပါတို့ရဲ့အစုပုံပဲဆိုတာသဘောပေါက်တတ်ပါတယ်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဆက်တတ်တမတိထူထောင်နေဓာကြီးလေးပါကိုမလွတ်နဲ့ထူထောင်လိုက်လို့ချင်းဝါခွန်းဆိုင်ကဲ့သို့ဖြူနေတဲ့အဖြူရောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ဝတ္တနာဤတိပြီးနေပြီဆိုလို့ချင်းတော့ဉာဏ်တော်အဖြစ်ဒီအဖြူတုံးကြီးဟာလဲဓာကြီးလေးပါတို့ရဲ့အစုပုံပဲဆိုတာတော့သဘောပေါက်တတ်ပါတယ်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ချင်းတို့ချင်းခါမှာဒီအဖြူတုံးကြီးကလည်းဒီကုန်လုံးဖြူနေပြီခိုင်ကလည်းနေပြီမပြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒီကုလုံးချုပ်ပြီးရှုနေကြအတိုင်းမာတဲ့သဘောရှုလိုက်ဒီအဖြစ်အုံကြီးမှာမာတဲ့သဘောရှုလိုက်စသည်ဖြင့်ထက်ခန့်တက်ကပြောင်းရှုပေးရတယ်။ပြောင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဖြည်းဖြည်းမာရကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တစ်ခုသဘောပေါက်ရင်နှစ်ခု၊နှစ်ခုသဘောပေါက်ရင်သုံးခုစသည်ဖြင့်မာကျန်လေးပြောချောပေါက်ယူစီပဲစီပူရေးထောက်တော့ဒီသဘောတရား၁၂ခုကိုထက်ခန့်တက်ကမြင်အောင်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွက်လဲလာပြီဆိုတော့မာကျန်လေးပြောချောပုတ်ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဝယ်စီကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ဘူအေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လေးချက်ပြန်ပြောင်းရတယ်။အဲဒီလိုပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးလေးချက်ရှုလိုက်လို့ဒီအဖြစ်အုံကြီးမှာတလေးပါအစုအပုံပဲလို့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့တမာတိကလည်းထက်လာပြီဆိုရင်မာမှုယောစီမှုပုံမှုထောက်မှုဒီလေးကိုဦးစားပေးတာရှုတော့ရှုလိုက်လို့ချင်းဒီအဖြစ်အုံကြီးကနေရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးကဲ့သို့ကြီးလင်းနေတဲ့အကြီးတုံးကြီးအဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်။အဲ့ဒီအကြည်မှလည်းဓာတိလေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုပါရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အချင်းခါမှာအကန္တတ္တကိုမြင်အောင်ဖမ်းပြီးစိုက်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလအမှုံလေးတွေလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်အကန္တတ္တဆိုတာကယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောရှက်မှုမရှိအောင်ပိုင်းခြားထားတဲ့ကွက်လကလေးတွေကိုအကန္တလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကန္တတ္တကိုမြင်အောင်လေးအောင်ကြည့်ဆိုရင်အကူကြီးနဲ့ထိုးစိုက်လိုက်တဲ့နည်းလူပြိုင်တဲ့ကလအမှုံလေးတွေတွေ့ပြီရွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီတမုံတမုံမှလည်းဓာကြီးလေးပါမြင်အောင်စရှုရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမုံလေးတွေကပေါ်လိုက်ကြောက်လဲတိတ်ညံနေ။ညံနေတဲ့အခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတည်း။ဒီကလပ်အမုံလေးတွေရဲ့ပေါ်မှုပြောက်မှုကိုနှလုံးမသွင်းရဘူး။ဓာတ်ကိုယ်တန်တစ်ဖက်တန်နှလုံးသွင်းရတယ်။ပေါ်မှုပြောက်မှုကိုသွားနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနေပြောက်သွားတဲ့အချိန်အထိအလွန်လှည့်မြန်နေတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကိုမရှုလိုက်နိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကလပ်အမုံလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလုံးမှာရှုလို့မလွယ်ကူဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒီကုလုံးမှာချုံပြီးမာတဲ့သဘောကလပ်အမုံအလုံးကိုချုံပြီးမာတဲ့သဘောဆိုင်လိုက်ကလပ်အမုံလေးတစ်ခုမှမာတဲ့သဘောဆိုင်လိုက်ရောက်သွားရင်နောက်တစ်မှုံပြောင်းဆက်ရောက်သွားနောက်တစ်မှုံပြောင်းဆက်အဲ့ဒီလိုထက်ကတက်ကရှုလိုက်ရင်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လာမလဲကလပ်အမုံလေးတွေမှမာတဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်မာတဲ့သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယုတ်စီဝဲစီမွေးထောက်တုံးဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုဆက်ပြီးရှုကြည့်ပါမာကျန်လေးထင်ကြရင်ပျော်ချောဖို့မထင်ကြဘူး။ယူစီထင်ကြရင်ကွယ်စီကနည်းနည်းတခါတည်းအသိမထင်မရှားရှိတတ်တယ်။ဘူရာထင်ကြရင်အိရာမထင်ကြဘူးအိရာထင်ကြရင်လည်းဘူရာမထင်ရှားဘူး။ထောက်ကဏ္ဍတောက်ကဏ္ဍဒီတစ်ခုကတော့ထင်ရှားပါလေ။အဲဒါအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုစိုက်လိုက်လို့ကလပ်အမုံတိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲ။မျက်စိ၊နား၊နှာခေါင်း၊ရှားကိုနှလုံးအဲ့ဒီ၆ဌာနမှာလှည့်ပြီးဓာလိပစိုက်ပါအမုံတွေပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအမုံတိုင်းအမုံတွေခွဲတန်းချလိုက်ရင်ကြီးတဲ့အမုံမကြီးတဲ့အမုံနှစ်မျိုးထွက်လာမယ်။ကြီးတဲ့အမုံလဲဓာလိပမကြီးတဲ့အမုံလဲဓာလိပအဲ့ဒီမျက်စိနားနာနေရာကိုနှလုံး၆ဌာနအလုံးမှာလှည့်ပြီးရှုပါ။ ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်မလဲ။ဆံမင်းကိုဖမ်းပြီးဓာလီပါဆိုင်ကြီးအသားထဲဝင်နေတဲ့အပိုင်းဆံမင်းမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလအမုံလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးတွေမှာကြီးတဲ့အမုံဓာလီပါမကြီးတဲ့အမုံဓာလီပါဆက်တဲ့ပြင်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့လေဆံမင်းမွေးမြင့်ရှင်းတဲ့လဲတဲ့သွားအေးစက်နေဖြင့်ကုဋ္ဌာတရီတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ရှုလိုက်တာနောက်ဆုံးအယိုးတော်ဘာလို့လို့ကုဋ္ဌာတဆုကြပါလို့အဲ့ဒီအယိုးကိုလည်းဖမ်းပြီးဓာလီပါဆိုင်ရအယိုးမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလအမုံလေးတွေပဲတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးတွေမှလည်းကြီးတဲ့အမုံမကြီးတဲ့အမုံနှစ်မျိုးရှိတော့ကြီးတဲ့အမုံဓာလီပါမကြီးတဲ့အမုံဓာလီပါဆက်တဲ့ပြင်ချောက်ရှုတော့အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်32ကုဋ္ဌာတစွမ်းထိုင်ရင်42ကုဋ္ဌာတကိုအောင်ဆက်ရှုရတယ်။အဲ့ဒီလိုကုဋ္ဌာတအတိုင်းကုဋ္ဌာတအတိုင်းမှာရှင်းရှိနေတဲ့ကြီးတဲ့အမုံဓာလီပါမကြီးတဲ့အမုံဓာလီပါရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဤမေသန္တရောမဟာဗုဒ္ဓေပရိက္ခန္တံတတဥပါဒါရူပံဘဂတံဟောတိဣမေသန္တရောမဟာဗုဒ္ဓေဣမဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့ကိုပရိက္ခဏံတသညာဖြင့်ပိဋ္ဌာယူသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌ဥပါဒရူပဥပါဒယုတ်တိပါကတံသင်္ချာလာတိဟောတိပိကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဓာကြီးလေးပါဓာကြီးလေးပါ၆ဌာန42ကုဋ္ဌာတလက်လည်းပြီးရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာဓာတိလေးပါးကိုပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှာဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေသင်ချလာပါလေအမုံလေးတွေမှာအယောင်လေးတွေတွေ့နိုင်တယ်အနံ့လေးတွေတွေ့နိုင်တယ်အရသာလေးတွေတွေ့နိုင်တယ်ဩဇာခေါ်တဲ့အစီအစဉ်တွေစိုက်ရှုတွေ့နိုင်တယ်အဲတချို့တချို့ကြီးတဲ့အမုံတချို့တချို့မကြီးတဲ့အမုံတွေလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဇီဝိတလည်းတွေ့နိုင်တယ်တချို့တချို့ကြီးနေတဲ့အမုံတွေမှာမျက်စီအကြည့်တကုပ္ပတာသောတာပတာကန္နာပတာဇိမာပတာစသဖြင့်ဒီပတာယုတ်တွေလည်းဆက်ရှုရှုလို့ရမကြီးတဲ့အမုံတွေမှာလည်းသုဝိတတို့ဘာဝယုတ်တို့တချို့အမုံတွေမှာဆက်ရှုရှုလို့ရအဲဒီလိုကမ္မဇယုတ်တွေမှာသာမကစိရိဇယုတ်ဥဒိဇယုတ်အာရဇယုတ်တွေလည်းဆက်ရှုရှုလို့ရပါတယ်အဲဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့ကလအမုံတိုင်းမှာဓာကြီးလေးပါးကိုတော့မြင်အောင်ရှုရပါတယ်ဓာကြီးလေးပါးကိုမြင်ဓာကြီးလေးပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေထင်ရှားလာတယ်ဥပမာလေးနဲ့သင်္ကြန်ဆရာတော်ကအရှင်းပြထားပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဘူတယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်ဆိုတာအချင်းချင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းခြားပြနေတယ်ခုလိုနေတာနေတဲ့အချင်းကဆိုကြပါစို့နေ့အခါနေလင်းနေ့အခါမှာသစ်ပင်တပင်ကိုနေအောင်ကြီးကထိုးနေပြီဆိုကြစို့သစ်ပင်ရဲ့အရိပ်ဒီအမိကြီးမှထင်မနေဘူးလားထင်တယ်ခင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒါကသစ်ပင်ရိပ်ဒါကနေရောင်ဆိုတာမြင်ကြည့်မှကြည့်ရင်ကောကပြပြမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်သစ်ပင်ရိပ်နဲ့နေရောင်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းခြားပြနေနေရောင်ကလည်းဒါသစ်ပင်ရိပ်ပဲလို့ပိုင်းခြားပြတယ်သစ်ပင်ရိပ်ကလည်းဒါဟာနေရောင်ပဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့မဟာဘုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်တွေဟာလည်းဒါကမဟာဘုတ်ကလည်းဒါကိုဥပါဒာယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြတယ်ဥပါဒာယုတ်တွေကလည်းဒါဟာမဟာဘုတ်ဒီပဲလို့ဒီလိုပိုင်းခြားပြနေပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ခုနကအယောင်ဆိုကြပါစို့နော်။ဘာရဲ့အယောင်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်ရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အယောင်ပဲ။အနံ့လေးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမုံလေးတွေမှာအနံ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီအနံ့လေးဟာဘာနံလဲလို့မေးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အနံ့။အရသာလေးတွေ့ရင်ဒီအရသာဟာဘာအရသာလဲမေးကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အရသာပဲ။ဩဇာဘာအထီအစီဩဇာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အစီအစီဩဇာလေးပဲ။ဒါကြောင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသတိတည်းကြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဒယုတ်ကိုမြင်နိုင်တယ်။ဥပါဒယုတ်ကိုသတိတည်းကြပရမတ်သွန်ဆိုင်အောင်မြင်ရင်လည်းဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်။အပြန်အလှန်ရှုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘူတယုတ်ဥပါဒယုတ်တွေသင်္ချာလာပြီဆိုရင်ယုံ28ပါးကုံသွားပြီ။ယုံတရားတွေကိုသတိတည်းကြသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုယုံတရားကိုအာယုံ၍ယုံတရားကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နတ်တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိမိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာလို့တလဲဒီယုတ်ဒီနန္ဒီအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့သင်္ချာဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားသင်္ချာရှိလို့သာဖြစ်နေရတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တသုပိယုတ်နန္ဒီသိသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသုံးယုတ်နန္ဒီတို့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေတွေ့ပြီအတွေ့တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒါကအကြောင်းတရားဒါကအကျိုးတရားဆိုပြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိသိရပါတယ်ဒီခါမှပြည့်စရာပြိကညာရအဲအဲ့ဒီပြည့်စရာပြိကညာပိုင်းကြတော့ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့အထေကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးဖွင့်ထားတယ်ဒီဒီပြည့်စရာဇေဝပြည့်စရာသမုပ္ပန္နဓမ္မသာအနာဂတိပြည့်ဣတရဟိပြည့်စရာဇေဝပြည့်စရာသမုပ္ပန္နဓမ္မသာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပစ္စုပန်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်သုတ္တသင်္ခါရပုံစံ အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားအစုအပုံတသက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။အတိဏ္ဍကပိစုံဘကလသုံးပါအတွဲမှာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအစုအပုံပဲရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းယုတ်နံနဲ့အကျိုးယုတ်နံအစုအပုံပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။ဒီလိုဆိုလို့လည်းအကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ကိုရှုရမလားမရှုရဘူးလား။ရှုရမယ်။အနာဂတ်လည်းရှုရမလားမရှုရဘူးလား။ရှုရမယ်။ဘယ်အထိရှုမလဲဆိုတော့အနာဂတ်တော့ဆုံးတဲ့အထိရှုတာ။အဲ့ဒီအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ကကလသုံးပါအတွင်းမှာယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဉာဏ်တပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်တပရိညာစကန်းကိုစိုက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကိုမူလဩဒိဏနာမဗုဒ္ဓဖရာရှင်ရဲ့သာသနာတော်၌မခွဲနိုင်အောင်အမြင့်တွေ့သွားပြီဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိစနစ်တကျယုတ်တရားနံတရားသိမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖရာရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွဲနိုင်အောင်မလား။မခွင့်နိုင်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မင်းကြီးကိုယ်ွယ်ရာတို့မင်းကလေးကိုယ်ွယ်ရာတို့ဘုံမင်းကောင်ကိုယ်ွယ်ရာတို့ဒါရီလုံးအောင်မလားမလုံးတော့ဘူးဒီလိုတုန်းကပဲကိုရီးယားကနေဒီပါတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ကဒီရောက်လာတယ်ဒကာကြီးဒေါက်တာမင်းဒီမွန်တို့နဲ့7မိနစ်လောက်စကားပြောချင်းလို့ဒီရောက်တော့သူကပါပြောလဲဘုရားကြီးဗုဒ္ဓဘာသာရည်ကတကယ်စင်ချင်တန်ရှင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူမင်းကြီးတော့အာရွှေကောင်ဘုရားပေါ်မှာကြီးလိုက်ရင်တဲ့ဟိုမှာဘုဘယုတ်ကြီးတွေဘာယုတ်ကြီးတွေညာယုတ်ကြီးတွေအားလုံးရှိနေတယ်တဲ့။ဒါဟာစင်ကြဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကဲဘယ်နဲ့တက္ကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဟမ်။သူကစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဂုံတော်ပေါ်မှာဘလူတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသူကကြည့်တော့ပုံရတယ်။ရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။အလုံးအစင်တက်မြင်မှနေတယ်ဘုရားတိဟုသောယရဏတရားတိဟုသောယရဏသံဃာတိဟုသောယရဏရှိပါလေ။ဒီယရဏတွေကိုအထွတ်မြတ်မထားနိုင်ပဲ။ဒီယရဏသုံးပါးတဲ့အဆင့်နေနေတဲ့ဘိုးဘိုးကြီးတို့ဘာကြီးတို့ညာကြီးတို့ပေါ့လေဒါတွေကိုသွားဥတက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲမူလစောက်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံတိအလွန်လွန်ပြည့်စုံသွားတရဏဂုံတိအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပတနည်းအားဖြင့်ယရဏသုံးပါးရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့သက်ရှိတဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကိုယ်ပိုင်အထာရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့သွားပြီးရှင်းကပ်လိုက်မယ်ရှ िख ိုးဝုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်မူလစောက်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံတိဘာဖြစ်သွားလဲအလိုလိုပြည့်စည်သွားတယ်။ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဖရင်ကိုတန်ဖိုးထားမလဲ။တရဏဂုံကိုပဲတန်ဖိုးထားမလား။သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်အထာရတွေကိုပဲတန်ဖိုးထားမလား။ထပ်ကတော့စဉ်းစားရအောင်။ဘုဒ္ဓီဘုကိုကြတော့ယုတ်ဒိဏန်ဤဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီ။အတိတ်ကပြိဿုပါကာလသုံးပါအတွဲမှာယုတ်ဒိဏန်ဤဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီ။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီ။သိရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာအမြင့်တွေ့သွားပြီ။ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ဘယ်တော့မှမကွဲနိုင်တော့ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်များသည့်တကယ်စစ်မှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဝန်ခံဂတိပိနေတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိသွားပြီသစ္စာ၄ပါးလုံးတော့မသိသေးဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်ရသွားပြီအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းမျိုးကိုနိယတဂတိကလာယဂတိအမြဲတည်းသုလသောတာပန္နသုလသောတာပန္နအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုပြီးဒီလောက်အထိချီးမွမ်းထားပါတယ်အဲဒီလိုချင်းမခဏရတဲ့တရကောင်းတို့ကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီတောင်းဒီကြောတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်။ဒီနေ့တော့ငါအရဟတခိုးရတော့မင်းနဲ့တွေ့တယ်။ဒီနေ့တော့ငါအရဟတခိုးရတော့မင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးဒီလိုအားခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တိတိကျရှု။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပုဂ္ဂလတ္တပယဥဒ္ဒတ္တပယဘောဓနာတ္တပယအာဝတ္တတ္တပယအစရှိတဲ့ဒီတ္တပယ၄ပါးမျှတာတဲ့တနေ့ကျတော့အရဟတခိုးစိုက်သွားပြီနော်။ဒီတော့ဒီတဏှီ၄ပါးကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတက်တက်ကိုရှုပ်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကလတ်အမုံလေးတွေမြင်တဲ့အချိန်ကမှဥပဒယုတ်တွေကိုဆက်ရှုပ်တယ်ယုံနေတဲ့ခြေပါကိုသတိတကျသိသိတတ်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီယုံတရားကိုမှီတွဲရဲ့ယုံတရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုတဖန်ဆက်လက်ပြီးသိသိရနန္တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုမသိသိကောင်းလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသိသိကောင်းပါတယ်တော်တော်လေးအထုဇ္ဇအာတိကမိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နန္တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားကလည်းစသိသိလိုက်ရင်တော့အခက်ခဲကြီးများစွာရှိလို့ယုတ်တရားကိုအာယုယူပြီးယုတ်တရားကိုမိကျွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားကြီးကစသိသိဖို့ရညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။အဲဒီယုတ်တဏ္ဍာနဲ့သိသိပြီးရင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆက်လက်သိသိရတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဆက်လက်သိသိပြီးမှအကြောင်းတရားနည်းနဲ့ကဒီယုတ်နန္တရားကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးတဲ့အခါဒီယုတ်နန္တရားဖြစ်ပြီးပြတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စုံပဲအကြိခဲအခိမ်မနှစ်တရအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်ခဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမယ်။ဒုအရိယမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်လေးကဆင်ရဆင်ရကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးကိလေသာအတော်ကင်းစင်တဲ့ယန္တာဖြစ်တော့ရောက်မယ်။ အဲ့ဒီယန္တာဖြစ်သောယခိဘုံကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဣဒ္ဓဓာတိဝတိနာပိနိဝိဒ္ဓတာဘိကုဏောယာဝအဟာတာနိဂမနံဆိုပြီးဒီလိုညီကုန်းချုပ်ထားတယ်ဣဒ္ဓံဤစကားအစဉ်တိကဓာတိဝတိနာတည်းရအစွန်းဖြင့်ပိနိဝိဒ္ဓတာဝိပဒနာဘဝနာကမ္မတကိုနှလုံးသွင်းရှိပါသောယောဂဝဆရယန္တော်အဖို့ယာဝအရဟတာရတဖို့တိုင်အောင်သောနိဂမနံပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ညီကုန်းစကားရပါပေသည်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ဓာတိလေးပါးကနေစပြီးတော့အရတ္တဖို့ပေါ့ရှုခြင်းရင်ဒီလိုအစဉ်အတိုင်းစနစ်တကျရှုရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတယ်။ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအပိုင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဓကမထံကိုဟောနေပြီ။ဟောနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဝိပဿနာအနေနဲ့ရောက်ပြီးယုတ်တိနန်းနေလဲသိသိတတ်ပြီ။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းသိသိတတ်ပြီ။သိသိတတ်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့နှစ်ပုံပုံပြီးတော့ယုတ်တိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုလဲရတယ်။နာနေကိုလည်းအနိစ္စတုခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလည်းရတယ်။ဒါယုံနာနှစ်ပါးနည်းလို့ခေါ်ပါလေ။အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်နောက်ထပ်ခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုပါစေလို့တဲ့အတွက်ရှင်းဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတာလဲ။ပင်စာဝတ္တကပိစ္ဆတိကတိကောဘိက္ခုပိစ္ဆာနိတံဥပဒါနေခန္ဓာနာအတိဝဆနံ။ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ပင်စာဝတ္တကပိစ္ဆတိကတိဧတံယံသောလူသတ္တမငါဥဒ္ဓုဟိကပိစ္ဆနာဥပါဒာနေခန္ဓာနာဥပါဒာနေခန္ဓာငါဘတို့ယေအတိဝဆနာအမိပါပေတိယံသောလူသတ္တမကြီးငါဥဆိုတာဥပါဒာနေခန္ဓာငါဘတို့ယေအမိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒာနေခန္ဓာငါဘဆိုတာကဘာတွေလဲရူပဥပါဒာနေခန္ဓာတဝိရဏဥပါဒာနေခန္ဓာတတိညုဥပါဒာနေခန္ဓာတသင်္ခါရဥပါဒာနေခန္ဓာတဝိညာဏဥပါဒာနေခန္ဓာတရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးဘာကိုရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကဟောခန္ဓာတုတ်တံမှာအတိအကျရှင်းထားတယ်ယံကိစီရူပံအတိတနာကတပစ္စုပန္နဣဇ္ဇတံဝဗိဒ္ဓံဝဩဒရိကံဝသုကုမံဝဒီနာမပဏိတံဝယတုရေတံတိကေဝတတောဥပဒန္နိယအယဝုသတိရူပပါဒနဲ့ခန္တော်ဒီလိုတိတိကျကျရှင်းထားတယ်။အတိအနာကပိစ္ဆုပံဣဇ္ဇဒမိဒ္ဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတံတိကခေါ်တဲ့အာသောနိယတို့ရဲ့အာယုယ30ဘုံနည်းမြေအတွင်းမှတည်ရှိနေတဲ့ယုံတရားအစုအပုံကိုရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်။အလားတူပဲဝေဒနာအစုပုံ၊သိညာအစုပုံ၊သင်္ခါရအစုပုံ၊ဝိညာဉ်အစုအပုံတွေကိုဝရဏုဗာရณะခန္ဓာသိညုဗာရณะခန္ဓာသင်္ခါရုဗာရณะခန္ဓာဝိညာဏုဗာရณะခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကဉာဏ်သူလူသတ္တမ၅ဥဆိုပြီးခေါ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီယုံတရားကြီးကတခါတည်းရန်ဖောက်ပြန်မျက်စိသွားရင်လည်းတတ္တဝါတွေမသိဘူးလား။သိတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ချင်းဒီယုံတော်ယုံတရားကြီးဟာလည်းလူသတ္တမလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုဝေဒနာခန္ဓာကျက်ဝေဒနာတွေကသိပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်လည်းတခါတည်းကလူတွေမသိတတ်ဘူးလားသိတယ်သအတွက်ခန္ဓာကျက်ဒီသိပြင်းထန်တယ်သမီးအတွက်ခန္ဓာကျက်ဒီသိပြင်းထန်တယ်အဲဒီခန္ဓာမှုဝေဒနာတွေကသိအကောင်းလာပြီပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတ်တော်တွေသိချင်းပြည့်စည်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဟာလည်းလူသားသမားကြီးလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုသိညာခန္ဓာမှတ်သားမှုတွေကသိအကောင်းတယ်မန္တမှုတင်ညာတွေကသိအကောင်းရင်လည်းဒီတင်ညာခန္ဓာကတ ত্ত্ব ဝါတိကိုတတ်တတ်တယ်။အချိန်လုံးကပေါ်လေကြားလိုက်တယ်နော်။ရှာဖွေရဖွဲကနေပြီးတော့ဒကမကြီးတဦးကိုပစ္စည်းတွေဖမ်းသွားတယ်။ဖမ်းသွားတဲ့အချိန်ကတည်းကဒကမကြီးကဘာဖြစ်တယ်လဲမုဒ္ဓမဗုဒ္ဓမလို့ပြောတာပေါ့လေ။ဟဲငါဟာရီယူသွားပြီငါဟာရီယူသွားပြီဆိုပြီးတော့မိတ်လဲသွားတယ်။ငါဟာလို့ဆွနှန်းနေတဲ့အမှတ်တင်ညာမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတင်ညာခန္ဓာကဒကမကြီးကိုတတ်သွားတယ်မသိဘူးလားသိတယ်သူတတ်တယ်ငါတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတော့ဘာတတ်တာလဲပညာကတတ်တာငါဟာငါဟာလို့ဒီလိုမှန်တတ်ထားတဲ့ပညာဟာနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတည်ခြင်းပစ္စည်းအောင်တတ်တယ်တတ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီသင်္ကခန္ဓာဟာလည်းလူသားသမားတို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်သင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းလူသားသမားတွေပဲအဲ့ဒီထဲမှာလူသားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေလည်းပါတယ်မာမနတွေအိတ်တမစ္ဆရိယတွေလည်းပါတယ်ရာဂတင်ကတိပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ချင်းလဲတ ত্ত্ব ဝါရင်တိတိပြည့်စည်တတ်ပါတယ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ဘောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ပြတ်သူလာဇန်9ရက် 2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ငါနေ့အပြီးတော့နေ့ရန်ကုန်မြို့နေ့ဥจิตာတော်မမအေးသာသမီမြေတဆုမိသားစုနဲ့တထုံမြို့ဥကျော်လွင်ဦးတော်မမုခိုင်ပါမောင်စောမိုးထက်သမီးမခင်မိုးထက်ရွှေပြည်ဥကွန်မတီမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြသည့်သမ္မာဒိဋ္ဌိအတိပ္ပယ်အပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်သမဋ္ဌိသုတ်တံကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအပိုင်း16ပိုင်းနဲ့ရှင်းပြတာတပိုင်းတပိုင်းမှာလည်းပဲမဆိုင်ဖို့ဆိုင်ဆိုလို့ရှားနာဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတားထီအောင်သမဋ္ဌိကိုရှင်းပြခဲ့လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဟာပဲလန်ကပဲဝင်းဝင်းရှားနိုင်တယ်ဆိုတာလမ်းကြောင်းတွေအလွန်များတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့အသိဉာဏ်နဲ့သွားကြရမှာဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်သီလကိုဖြစ်ကျင့်ရမယ်သမာဓိကိုဖြစ်ကျင့်ရမယ်တိလာစွာသမာဓိစွာအားရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ပညာစွာအားပြည့်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်ဝါးထင်နေတွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်တယ်မတွေ့မြင်နေသမျှကာလပတ်လုံးမိမိတို့တဏ္ဍမှာပညာစွာအားယောနေနေသေးတယ်သူပညာစွာအားဘာကြောင့်ယောနေတယ်ဆိုရင်သီလစွာအသဝါဒီစွာအရိယတမပြည့်သေးလို့ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ရင်နေစင်နဲ့အမြဖြစ်ချင်းပြီးတော့ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဒီစွာအရိယတနေ့ကြတော့ပြည့်လာမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်အပိုင်း၅မှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုရယ်အတိဘေတိကပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒ်အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့အကလုံးကအကြောင်းကိုကြီးညွှန်းတယ်ပဋိစ္စအကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြုပြီးတဲ့အခါမှာသမုပ္ပါဒာအကျိုးဖြစ်စေတယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းမဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘုရားဘာသာမှာဘယ်ဟာက first cause ပထမအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ရကရုကောစ်အမြင့်တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဆိုမရှိဘူးအလုံးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်လိုက်အကျိုးဖြစ်လိုက်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားလူသားရဲ့ပထမဆုံးအမေကဘယ်သူလဲပထမဆုံးအဖေကဘယ်သူလဲသူရှာကြည့်ပါလားအခုကဘာမှတူဦးကြီးအမောင်ခွန်ထောင်ကျော်ရှိနေအဲ့ဒီလူတွေဒီလူမျိုးနွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပထမဆုံးအမေကဘယ်သူလဲပထမဆုံးအဖေကဘယ်သူလဲလို့ရှာလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်မရတာတုံးဆို အဲ့တော့မှရှိကြနေတာဖြစ်တော့ရောက်မရဘူး။ဘယ်အစားတယ်လို့ပြောလို့မရတော့အောင်ကိုရှိဝေးနေတယ်။ဒီသဘောတရားကိုပြောတာပဲ။တန်တရာရဲ့အစားကိုမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။ရှိလုံးအကြည့်တဲ့အခါကျတော့သိဝေးရခက်ခဲတယ်။အမေရရဲ့အစကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပင်းနဲ့မျိုးစိချက်မှန်တဲ့ချက်ဥရှာတယ်လို့ပဲဖြစ်တနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ချက်ဥဘယ်ရတာတော့ဆိုချက်မှန်ရတယ်လို့ဖြေထုတ်လို့ရတယ်ဒါပြည့်ဒီချက်မှန်ဘယ်ရတော့ဆိုချက်ဥကရအဲ့တော့ကျမအကျဦးကရတယ်ကျဦးကကျမရတယ်ဆိုဘသူကအစရုံးလို့ပြောရမှဓမ္မခက်ခဲသွားတယ်ဟုတ်ကျမရှိမှကျဦးဖြစ်တယ်ကျဦးရှိမှလည်းကျပွေးမှ

သိနိုင်အဲ့ဒီထမ်းပင်မြားကလေးဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတော့ပဲကြာတယ်ပေါ့စကြဝဠာတစ်ခုတစ်ခုဟာတော့အလွန်များနေဆိုနားလည်အောင်ပြောလို့ဆို1 second ပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်ဆိုရင်စကြဝဠာတစ်ခုရောက်ပြီအဲ့ဒီနှုံးနဲ့သောမောသူရဲ့ဉာဏ်တော်အတိရတော်ပြန်သေးတယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ကိုဘုဒ္ဓရအပုဒ္ဓရပုံတပုံနှုံးလောက်သုံးချပြီးတော့ပြေးတယ်အဲ့လိုပြေးတာဟာသူ့မှာအစာစားတဲ့အချိန်အနာယူတဲ့အချိန်တွေကလွှဲရင်ကျန်တဲ့အချိန်မှာခီးဆက်နေတာအနှစ်ပေါင်းတရာပြေးလို့သေးတာတော့ရအဆုံးကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးဆက်ကြောက်လာရဲ့အဆုံးကိုမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကိုဖျားလျှောက်တာရောဟိတတသုတ်ဆိုရှိတယ်ညဆိုဗျာကအဲ့လိုပြေးသွားခြင်းနဲ့လေလောကကြီးရဲ့ဆုံးဆိုလည်းမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့ဟာကိုစူးစမ်းခြင်းဖြင့်တစုံတစ်ခုရလက်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရလက်မရှိတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ချင်းဟာပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဘို့တော့မရှိတာကိုရှားနေခြင်းဟာလည်းပဲပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးပဲမသိနိုင်တဲ့အရာကိုရှားပွေးနေခြင်းဟာလည်းပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးလို့တို့ဆိုလို့ရတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တကလုံးကအနမတေကောယံဘိက္ခုတန်တာရောဒီရှင်သဘပြဖြစ်နေတဲ့တန်တရာကြီးရဲ့အစဆိုတာသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာငါမသိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမသိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်ဘုဘကောဒီနာပညာဒီဘယ်အစတဲ့ဆိုတာကိုဟိုမထင်ရှားတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာဟာပညာပဲလောကကြီးမှာသိနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်လို့မသိနိုင်တဲ့အရာလည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာသိနိုင်တယ်မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာကိုသိနိုင်တယ်လို့ထင်နေခြင်းဟာမိုက်ပဲခြင်းပဲတော့မသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ဘူးလို့သိရမယ်သိနိုင်တာကိုသိနိုင်တယ်လို့သိရမယ်အဲ့ဒါပညာရဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ညာလို့အဲ့တော့ပရိသတ်တို့ဘက်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစကလုံး12မျိုးနဲ့အသုံးပြုပြီးရှင်းပြအဲ့ဒါတန်မြာရဲ့အစာကိုရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့လဲပတ်တဲ့သဘောလောက်ကိုရှင်းပြဒီအကြောင်းနေရှိလို့ဒီအကျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြောင်ကျုပ်ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေဘူးပြောဥမာမဲလွယ်လွယ်ပြောရင်ကျက်မရှိလို့ကျက်ဥရတယ်ကျက်ဥရှိနေလို့ကျက်မဖြစ်တယ်မျိုးစိရှိလို့တပင်ရတယ်တပင်ရှိလို့မျိုးစိရှိတယ်ဆိုတော့လက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြအဲ့ဒီ12မျိုးစကလုံး12ခုဆိုပါတော့စေအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိမှုသင်္ခါရအမှန်မသိလို့ကြိုးအားအထုတ်မှုပြုပြင်ဖန်တီးမှုစေရနာပြုပြင်ဖန်တီးမှုကြောင့်ရလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝအတိစိတ်ဘဝအတိစိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘဝအတိစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူနဲ့ရှင်တွဲပြီးနတ်နေရုပ်တွေပေါ်တဲ့နမရူပနတ်ရုပ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာနန္ဒီယုတ်တည်တယ်မယ်အော်ဂန်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အင်္ဂါရတ္တိပါလာတယ်အဲ့တော့လူလူရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသုဘကူရှင်းရှင်းလေးအရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဒါတော့ဖះဟောတဲ့ပါဠိနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်အရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမှန်မသိလို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်ဒုတိယအမှန်မသိလို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်အမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာလုံးချင်အောင်လှုပ်တာအကုသို့အကုသို့လှုပ်တယ်လှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်ဘဝစားလာတယ်ဘဝစားလာတော့ဘာတွေပါလို့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာနေယုတ်တိပါလာတယ်
အဲ့နာယုတ်တွေထဲမှာပါပါလာတော့ဆိုနာမရူပပစ္စယသလာယတနာဩဂဏိပါလာမျက်စိနာနာလေယကာယမနစာရီပါလာအဲ့ဒီပါလာတဲ့အခါမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်မဲ့ကအာယုန်နဲ့ဆက်တွေ့လာနားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတန်နဲ့နှာခေါင်းရှိလို့အနတ်နဲ့လျှာရှိလို့ရတာနဲ့အကယ်၍မျက်စိမပါဘူးဆိုပြင်မဲ့ဟာမြင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးနာမပါရင်လည်းပြင်မဲ့ကအတန်ကြားကြဖြစ်နှကောင်းမရှိရင်လည်းအနံ့ရစရာမရှိဘူးလျှာမရှိရင်လည်းရတာသိစရာမရှိဘူးကိုယ်ကံရမရှိရင်လည်းအထိတွေ့စရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်မရှိရင်လည်းအာယုန်လေးကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိနာနာလျှာကာယမနဆိုတဲ့အင်္ဂါယက်တွေလူတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတလာရတနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရတဲ့တည်းရဲ့တဏ္ဍာမအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်ပကအစင်းအတန်အနအရာသာအထိအတွေ့အာယုံစွာနေနဲ့ဆက်သက်မိလာတယ်အဲ့ဆက်သက်မိလာလို့ဖြစ်လာတာဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အာယုံနဲ့ဆက်သက်လာဒါကြောင့်တဏ္ဍာရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့ပြောအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဟိုမင်းရပြောခဲ့တဲ့အထင်ပဲမျက်စိရဲ့အစင်းအာယုံရဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်။မြင်သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာလို့ဆိုတယ်။ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပါကျတော့အဲ့ဒီကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်ထားတယ်။ဟောရှေးဘက်မှာဝိညာဉ်ဆိုတာပျော်ပြီးသားဖြစ်လို့ကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်လိုက်တယ်။ဟောတလရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့တည်းရပြောလိုက်တာ။အဲ့တော့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာစိတ်ခန္ဓာကိုပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တော့ဘာဖြစ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလွချင်းလာတယ်လွချင်းတော့ဘာဖြစ်တဏှာပစ္စယဥပါဒနာဆွဲလန်းလာတယ်ဆွဲလန်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝကိုတိဆောက်တဲ့ကံတရားတွေလှုပ်လာတယ်ကံတရားတွေလှုပ်လာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘဝပစ္စယဇာတိမွေးလာတယ်မွေးလာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဇာတိပစ္စယဆရာမရဏဩရသေးတယ်အဲ့ဒီစကလုံး12ခုအဝိဇ္ဇာအနေစပြီးတော့သရမရဏကိုတခုတည်းယူပြီးတော့12ခုနဲ့ရှင်းပြအဲ့တခုတခုရဲ့တခုတခုစီကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီအမဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒီ12ပုဒ်စလုံးကိုတခုစီတခုစီမှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ပြအဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဆရာသမုပ္ပါမှာစကလုံးက12ခုရှိတော့12မျိုးရှင်းပြတယ်လို့မှာသစ္စာကို12မျိုး12မျိုးဆိုမဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ရအတွက်လမ်းကြောင်းကြီး12ခုဖွင့်ပေးတဲ့သဘောပဲဒီလမ်းကြောင်းကသွားလဲရတယ်ဟိုလမ်းကြောင်းကလည်းသွားလို့ရတယ်အမတန်ရှိလျားတဲ့ကံယုံတန်ရှိတဲ့ပင်လယ်ကြီးတဲ့ကိုဆင်းဖို့ရလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူဆိုလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသဘောပတ်တယ်မှာအဝိဇ္ဇာအနေစာပြီးသရမရဏအထီအောင်ဆယ်နှစ်မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာအဝိဇ္ဇာကစမရှင်းမဲ့နဲ့နောက်ဆုံးသရမရဏအစာရှင်းဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူဖို့ရအတွက်တဝိရသစ္စာကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာလွယ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးကစားလာနောက်ဆုံးကစားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့သရမရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့သရမရဏဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြပြီးဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဒီရှုထောင့်မှာသိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့လို့ရှင်းပြနော်အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးကိုတရားရှင်းပြတော့တရားနာနေတဲ့ယဟန်နေကသာရဝုသောအရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးမေခွန်းနေမေးချပြန်တယ်အဲ့ထက်မေခွန်းမေးလိုက်တိယ
ခောပနာဝုသောအညောပိပရိယယောရတ္တရိယတဝကောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဘုရားတဝကတဦးအနေနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိဖို့အတွက်တခြားနိလန်းရောရှိပါသေးသလားဒီမေးခွန်းမေးတခြားနိနဲ့ရှင်းပြနိုင်သေးသလားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတိရအောင်တော့ငါရှင်တို့ရှိတာပေါ့တခြားနိလည်းလည်းရှင်းပြလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေသဘက်ကိုစာပြီးရှင်ပထမနေ့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်းတယ်ဒုတိယမှာနော်အာဟာရ၄မျိုးနဲ့ရှင်းတယ်တတိယကျတော့သစ္စာ၄ပါးတိုက်ရိုက်ရှင်းတယ်အခုစတုထကျတော့ပရိစ္ဆေသဘက်၁၂မျိုးတည်းကသရမရဏကစာရှင်းတယ်တရား၄မျိုးတစ်ခုတစ်ခုစီဆိုရင်ပရိစ္ဆေသဘက်ကိုရှင်းတာ၁၂ခါရှင်းပါသူသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဟာထင်ရှားတာနဲ့ရှင်းပြရတောခောအရိယတဝကောဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဘုရတဝကတပဟာတဥဟာစရမရဏကိုသိတယ်စရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်မှုကိုလည်းသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်ကြောင်းအကျင့်လမ်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုလိုတာကသစ္စာ၄ပါးသရမရဏကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာသရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာသမုဒယသစ္စာကိုသိသရမရဏချုပ်ငြိမ်းရာကိုသိတာနိရောဓသစ္စာကိုသိတာသရမရဏချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုသိတာမေကသစ္စာကိုသိတာဒီသရမရဏဆိုတဲ့သဘာဝနှစ်ခုကိုသစ္စာရှုတော့ကနေပြီးရှင်းပြသစ္စာရှုတော့အဲ့တော့သရမရဏဆိုတာဒီသရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလို့ရှင်လည်းပဲတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါလေဘုရတ္တဝကသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါလေအခုလို့၄မျိုးသရမရဏကိုသိတယ်သရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်သရမရဏချုပ်ငြိမ်းမှုကိုသိတယ်သရမရဏချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်တဲ့အကျင့်လမ်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်သူကဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိပဲနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်တစ်ခုကျန်နေတဲ့ဆိုမပြည့်စုံဒီလေးချက်ကပြည့်စုံဘယ်လိုပြည့်စုံတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမယ်လွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာပြဿနာတစ်ခုဟောလာလို့ရှင်နံပါတ်1ကပြဿနာကိုသိရမှာဘာပြဿနာတော့ဆိုတော့သိရမှာဘာပြဿနာမှမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းမလဲလူနူးကြပြဿနာဖြစ်ရင်ဘာပြဿနာလဲပြဿနာရဲ့တဘာဝကိုသိရပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရမှာဒီပြဿနာပြင်းငိမ့်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမှာပြင်းကြီးလမ်းစဉ်ဆိုတော့လည်းသိရဒါမှအပြည့်စုံသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ယောဂတစ်ခုဆေးကုရင်လည်းရမ်းပြီးတော့ကုလို့ရတော့မှာမဟုတ်တာနံပါတ်1ကဖာယောဂလုံးဆိုတာသိအောင်လုပ်အောင်အပယောဂတော့မသိဘဲနဲ့ရမ်းဆေးပေးလို့မှားကုန်တာတွေလည်းရှိတာပဲရမ်းကုလို့သိတာတွေလည်းရှိတာဟောယောဂတရားစေတရားဆိုတာလေတော့ကဒီမှာရှိတာပဲသေသေးချာချာယောဂကိုအမိမတတ်နိုင်မယ်နဲ့စေကုလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ပဲနံပါတ်1ကဘာယောဂလဲဆိုသိရဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်2ကသိရမှာဒီနှစ်ခုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်
ရှောင်းကပြောင်းငိမ့်နိုင်သလားပြောင်းငိမ့်တာကိုသိရမှာဘယ်လိုဖြစ်မှပြောင်းငိမ့်မယ်ဆိုတော့သိရအဲ့ပြောင်းငိမ့်စေတဲ့ကုထုံးကိုလည်းသိရဒါဆို complete ပဲเนาะပြည့်စုံသွားပြီသူ့ရဲ့အတိဟာပြည့်စုံသွားပြီအခုလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အိုရာသေးရာဟာပြဿနာပဲ problem လဲဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲသူတွေကမွေးလာပြီးတဲ့နောက်အိုကြတယ်ပြီးရင်တေကြတယ်ဘယ်လိုရှင်းမလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲတော့အိုရာသေးရာမရှိတဲ့ဟာရောရှိသလားအဲ့ဒီမရှိတဲ့အစဉ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဟောဒီလေးချက်။ဒါကိုသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်တာနော်။ဖြည့်ရှင်းနည်းနဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့သိလို့ရှိရင်လေဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိဖြစ်လို့ဣတဝတ္တပိခောအာဟုသော။အရိယတဝကောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိ။ဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့အခုလို့ရှုတော့၄မျိုးကသိတာဟာလည်းပဲတဲ့။သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲတဲ့။ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတာ။အဲ့ဒီမှာတစ်ခုစီရှင်းတယ်။ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။နမတိကစရပရဏတို့ဆွရထဲမယ်စရမရဏစရပါလေမြမလူကစရစရဥမင်းခြင်းနဲ့ပရဏစရသိဆုံးခြင်းဒါအရသကားမှာအိုရေသိတယ်လူတိုင်းသိတယ်တရားနော်တော်တော်သိတယ်အပေါ်ရန်သိတယ်အလုံးသိနေကြတယ်အိုရေသိတယ်အော်လူတိုင်းလက်ခံထားတယ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာအိုရင်တည်ခြင်းဆိုတာလူဆိုတာအိုမှာပဲတချို့ကြတော့ဘလို့လက်ခံတော့ဆိုတာဒါလူတဘာဝပဲဆိုပြောနေလူတဘာဝလို့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှအဖြေမရှာတော့ဘူးပြဿနာလို့မြင်မှအဖြေရှာမှာဖះလောင်းနေကြတော့အိုရတေးတာကိုပြဿနာအဖြေရှုမြင်တယ်ဘုန်းကြီးတွေဘာလို့အေးစိစိနေကြတော့ဆိုတာဒီဟာအပြစ်ပြဿနာလို့မမြင်တာအိုချိန်တန်းဥမာပဲသေချိန်တန်းသေမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆဲလဲစင်းခံနေကြတာတမယအတွင်းမှာလဲစင်းခံနေတာရှုံးကန်လှုပ်ရှားသွားဖို့မကြိုးစားတော့နော်အဲ့ဒါကိုပြဿနာလို့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြေရှားကြရတော့ဖြေရှားကြကဲဟုတ်ပြီအိုခြင်းဆိုတာကိုသေုပ်ဖို့ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းတည်ပြီးသားပဲဒါအိုရဲဆိုတာပါလေတဲ့ယာတေတံတေတံတတ္တနာတံမိတံမိတတ္တနိကယေအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာတံမိတံမိတတ္တနိကယေထိုထိုတ ত্ত্ব ဝအစုအဝေးတတဝါဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်တမျိုးနဲ့တမျိုးမတူဘူး species လို့ခေါ်တယ်အမျိုးတူတွေအများကြီးပဲတော့အုပ်စုတမန်ခွဲမဲ့ဆိုရင်လူကအုပ်စုတစ်ခုနတ်ကအုပ်စုတစ်ခုတရိษံကအုပ်စုတစ်ခုပြိတ္တာအုပ်စုတစ်ခုအရေခံနေရတဲ့ဓာတ်တွေကအုပ်စုတစ်ခုအသူရကဲတွေကအုပ်စုတစ်ခုဆိုတာအပေပုံသားတွေကလည်းသူအုပ်စုတိရစ္ဆာန်နဲ့မှလည်းပဲအုပ်စုတွေအများကြီးပဲဒါအခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တတဝါဒါအခြေနှစ်ချောင်းရှိတဲ့တတဝါဒါအခြေမရှိတဲ့တတဝါနဲ့ဆိုခြေတော့နဲ့ခွဲမဲ့ဆိုရင်လည်းဒါအခြေတော့တွေအများရှိတဲ့တတဝါခြေမရှိဘူးခြေနှစ်ချောင်းရှိတယ်လေးချောင်းရှိတယ်လေးချောင်းနဲ့ပူပြီးရှိတယ်ဟောတတဝါတွေကိုခွဲလိုက်မဲ့ဆိုအများကြီးပဲအဲ့ဒီတူရတူရပေါင်းပြီးတော့ဇာတိလို့ခေါ်တယ် species ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်မို့တေတံတံမိတံမိတတ္တနိကယေထိုထိုတတ္တဝါတွေရဲ့အစုမှာတေတံတေတံတတ္တနာထိုထိုတတ္တဝါတွေသ
တော့အားလုံးကိုပြောတာတစ်ခုမှမကြံဘူးတစ်မျိုးမှမကြံစရာဘူးတသိတ္တဝါတွေအားလုံးဒီချိန်မှာပါတေသံတေသံတတ္တနာထုထုတ္တဝါတို့ရဲ့စရာဥမင်းရင်းရောလာခြင်းသည်ရှင်းလာတယ်ဩလာတယ်ဘယ်တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလာတယ်ဩလာนุดุผับผับမဟုတ်တော့ဘူးရင်းလာတယ်ကြမ်းလာတယ်စရာအိုချင်းစိရဏတာဆွေးပြေးလာတဲ့သဘောရှိတယ်အိုးတယ်ဆိုတာဆွေးလာတာပဲလေတိတ်သားတွေကဆွေးတာမဟုတ်လူတွေတာဆွေးလာတာဟိုနာပဲ့ဒီနာပဲ့နေပဲ့လာဆွေးလာသွားလေးတွေဂျိုးအဲ့ဒါတွေကိုတေယုဖို့ပြောတာစရာစိရဏတာဒါဥမင်းချင်းရင်းရောချင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့လူတွေထင်ရှားအောင်လို့စရာရဲ့သဘောကိုထင်ရှားအောင်လို့ပြောတော့ဘာပြောလို့ခန္ဓိဆာကျိုးပဲ့လာတယ်တဲ့ကျိုးပဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားတော့ကတော့သွားကျိုးတာပေါ့နော်ဒီပြည်အားလေးလည်းကျိုးပဲ့လာတာတွေအများကြီးလေးตั๋วจูรปาจีช่งตั๋วดาริတွေ့อูတော့မလားမေးစီကြာ6ရောက်လာจูလာจูလာလို့ခါးကြီးကိုင်းตั๋วดาတော့ခါးကြီးကုန်းตั๋วดาဒါจูလာတဲ့သဘောပဲခန္ဓိဆာจูပဲ့လာမှုပြီးတော့တော့အိုးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့จูလာလာကျိုးလာတဲ့အချိန်နေသွားကျိုးလာတဲ့အချိန်နေပါဠိစာဆိုတာသဗ္ဗေနုအမွေးတို့ဖြူးလာတဲ့သဘောအယောင်ပြောင်းလာတာပါဠိစာသဗ္ဗေနေနေရနေဖြူးလာတယ်မွေးညင်းနေနေရနေမုတ်စိတ်မွေးတွေနှကမ်းမွေးတွေကိုရှိတဲ့အမွေးတွေကပြောင်းထွက်ပြီးတော့လာတယ်ဝလိတ္တသတာအရေးတွေတွန့်လာခတိုင်းလို့တင်းနေရင်မရှိဘူးအခုကလူတွေကတော့အရေးတွန့်လို့ရှိရင်ဘူတောက်ထိုးတယ်ဘူတောက်ဆိုစိတ်ထိုးပြီးတော့အရေးတင်းအောင်ပြန်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့အသေးရင်းလာလို့ရှိရင်အရေးတွန့်လာပါးရည်နာရည်တွေတွန့်လာတယ်ဒါဟာဩရာဆိုတာအဲ့ဒါလားဆိုတာအဲ့ဒါအိုရာမဟုတ်ဘူးအိုခြင်းရဲ့တရားကိုဖော်တာအိုရာဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးတဲ့တဘာဝရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေရဲ့ရင့်ရော်လာတဲ့သဘောကိုတွေးကြည့်လို့ရတယ်နော်ဥပမာမဲမီးလောင်သွားတဲ့နေရာမဲကြံ့ရတယ်မီးလောင်သွားတယ်လို့သိနိုင်အခုလဲသနာတရားကဖြတ်တန်းသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်သွားကြိုးကြိုင်တဲ့သဗ္ဗေနိဖြူးကြိုင်တဲ့ဒါဆိုတာပြဖြတ်တန်းသွားတာ။အိုရာကိုသိအောင်လို့ထင်ရှားတာနဲ့ပြောပြတာ။အိုချင်းညောင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဒါ။သူ့ကိုအိုတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အိုချင်းညောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရစက်တွေအကျိုးသွားကြိုးတာဆိုတာအိုလို့ဖြစ်သဗ္ဗေဖြူတာအိုလို့ဖြစ်အရေးတွန့်တာအိုလို့ဖြစ်တာ။အိုချင်းတရားကသဘာဝရှိတယ်ကျူရင်းပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောပြောနောက်တစ်ခုကြတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပရမတ္ထစိတ်ထီထီထီအောင်ပြောအာယုနောတန်ဟာနိအာယုဆိုတဲ့သက်ရောကြလာခြင်းပဲရောရောလာခြင်းပဲဝါ90 80 90ဆိုနေဖို့အချိန်နေသွားပြီသူအသက်ဆက်ရှိဖို့အနေတော်ပြီဒါအာယုနောတဟာမိတက်ရှင်မှုအတွက်အချိန်ခါနေတော်ပြီဆိုတော့အသက်ရဲ့ရုပ်လျော့လာမှုဣန္ဒြိယနံပရိပါကောဣန္ဒြေတို့ရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဣန္ဒြေတွေရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဆိုတိပြင်ကအသီးလေးတစ်ခုမှဲ့လာတယ်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ကအဝါဖြစ်လာဖြစ်လာဝါလာ
ဝါလာပြီးနောက်မြူမဲပြီးပုတ်တယ်ကျွေးတယ်ပြန်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြိယနံပရိပါကောစာအိန္ဒြေတွေမှဲ့လာတယ်ဆိုပါပြောတော့ယင့်လာတယ်ဆိုမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကာယမနအဲ့ဒါတွေကပြောကြတာတော့ပြောတာမျက်စိကမှုန်လာတယ်အဲ့ဒါယင့်လာတာပဲဒီနားလေးကအရင်ကလိုတခွန်းပြောတော့နဲ့မကြားကျင်တော့ထမင်းနေရပြီနှာခေါင်းကလည်းအနတ်သိမ့်ပြရအောင်ခုခေတ်ကျတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မရတာလည်းရှိသေးတယ်တက်ကြီးလို့မရတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အရသာလည်းတိတ်ပြီးတော့မသိတော့အရသာမသိတော့ဆွေးရလာတဲ့အခါလူတွေကပြောတော့ထုံးငယ်ငယ်တုန်းကစားရတာကောင်းတာအခုတော့မကောင်းတော့ဘူးမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်သူရှာကကောင်းမှမကောင်းတော့ပြောတာအပြင်မက်ကလေးကယော့တာမဟုတ်ဘူးသူကယော့တာရှာကသိပ်ပြီးတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါလူမျက်စိနာနာလျာကာယမနှဆာတွေကယော့ချလာခရင်လူထက်သန်မှုမရှိတော့ဘူးနော်အလုံးအရင်မဲ့လာပြီးတော့ဤလာတယ်ပြော့လာတယ်ဆန်းဆောင်မှုတွေရောကြလာတယ်အဲ့ဒါကိုအိန္ဒြိယနံပရိပါခေါ်တယ်ဩရေဆိုတာတဘာဝနဲ့ပြောမှဆိုရင်မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတာတွေရင့်ကျက်လာခြင်းပဲရင့်လာခြင်းမဲ့လာခြင်းပဲရင့်ရော်လာခြင်းကိုဩရေလို့ပြောတာဦးကျင်သဘောတရားကိုပရမတ္ထဆိုင်ထိပ်ပြီးတော့ကျောင်းပြောတာအိန္ဒြိယနံပရိပါကောအဲ့ဒါကိုအယံဩစတာဥဒောစရာငါရှင်တို့ဥရေဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူရဲ့အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဩရာဆိုတာလေးကိုဥချင်းတရားဆိုတာလေးကိုမှတ်သားနားလည်ဖို့ရအတွက်သူ့ကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲခန္ဓာပရိပါကလက္ခဏာစရာလေဥရေဆိုတာရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ခန္ဓာဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာတွေရင်းမဲ့လာခြင်းသည်ဥချင်းပဲရှင်းရောလာခြင်းရင်းရောလာခြင်းသည်ဥချင်းတရားအဲ့ဒီဥချင်းကဘာကိုဆောင်ရွက်တုံးဆိုမရဏုပနယရတ္တမရဏဥပနယရတ္တသေးချင်းတို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကိစ္စရှိတယ်သူကဘာလုံးတာတုံးဆိုသေဖို့အတွက်သူကသေးတဲ့စီကိုပို့ပါသူဟာတို့ရင့်လာခြင်းသည်သေဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပန်းပင်မှာအပွင့်လေးတစ်ဖွဲ့သို့မဟုတ်အရွက်ကလေးပဲကြည့်တစ်ပင်ကအရွက်ကလေးပဲကြည့်ဆောက်ထွက်ကစားတော့ကတချို့ပင်တွေမှာဆိုနုနုနီနီလေးပြင်းစိမ့်သွားပြီးတော့ဝါသွားတယ်ဝါသားပြီးပါပြင်မှာကျွေးမှာပဲလေအခုလူအိုးတယ်ဆိုတာလဲဝါလာပြီလေဝါလာရင်ကျွေးမှာပဲဝါလာတဲ့အချိန်ရောက်သွားအသီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စားတော့ကအစိမ့်မဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဝါလာတယ်တချို့အသီးတွေဝါလာပြီးရင်ဘာလို့မှပုတ်မှာပဲအဲ့တော့သူကဘယ်ကိုပုတ်မှာတော့ဆိုသေခြင်းစီပုတ်မှာပဲတို့ဆိုလို့ရစရာရတေးခြင်းစီပေါ်အဲ့တော့သရာရဲ့အထိပ္ပယ်ထင်းထင်းရှားရှားစရာတရားကိုကွန်တెంပလေးရှင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိနဲ့ပညာနဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့စရာလို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲလို့စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံပန်းတရားဘာတော့ဆိုရင်ယုပ္ပနာဝိနတာပစ္စုပ္ပတနာ။အော်နုပြုလှပတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့သဘောပဲ။ဟုတ်ပြန်သွားတယ်။
စရာဆိုတာနုပြုံမှုလှပမှုတင်းရဲမှုတွေဒါတွေကိုဖြစ်လိုက်တာတော့ဖြစ်စီပြလိုက်တာလေမရှိဘူးလေအဲတော့ချောလှတယ်

။အိုခြင်းဆိုတာနှုတ်ပြမှုကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့ဟာပဲဆိုတာသဘောပေါက်ပါ။တောင်းဝေးရဖြစ်เสียအောင်နော်။အဲ့တော့စရာတရားဆိုရဟာခန္ဓာရဲ့ရင်းရောလာမှုကိုပြောတာ။အဲ့ဒီရင်းရောလာမှုသည်သိခြင်းဘက်ကိုတွန်းပို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ပြီးရင်နုပြမှုတွေအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြတယ်ဒါဆရာပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဇရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောဓုတ္တဖြစ်ပြောရမှာဆိုရင်ဇရာဆိုတာ2မျိုးရှိသေးတယ်2မျိုးရှိတယ်ဇရာတစ်မျိုးကပါကတဇရာပါကတဆိုတာထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ဇရာဥမင်းမှုပဋိသန္ဓဆရာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဆရာအဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ဆရာနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထပ်ခွဲပြသေးတယ်။နော်အဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ဆရာကဘယ်အရုံးဆိုရင်ရှုပ်တရားတွေရဲ့အိုမင်းမှုကပွင့်လင်းမြင်သာတယ်။လူအိုပြီးဆိုတာသိရတယ်။လူအိုပြီးဆိုတာသိတယ်ပါဟိုကြည့်ပြောတာလို့ဆိုရင်အာသွားကြိုးတာကြည့်ပြောတယ်ပရေတွန့်တာကြည့်ပြောတယ်ဆမင်းဖြူတာကြည့်ပြောတယ်ခါကိုင်းတာနားထိုင်တာတို့နုပြမှုတွေမရှိတာပရေတွန့်တာဓာရီကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှင်ရှုပ်တရားရဲ့အိုမင်းမှုဆိုသိတာဩမျက်စိမုံနေပြီနားလေနေပြီဆိုတာတရားရဲ့သဘောကိုသိတာဒါပါကတဆရာtransparency ပွင့်လင်းမြင်တာမြင်နေရလူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့နိုင်တယ်အဲကြောင့်ဒါတော့သူကတော့အဖိုးကြီးပဲသူကအမဲကြီးပဲနေပြောလို့ရပွင့်လင်းမြင်တာလဲဆိုတာပဋိသန္ဓဆိုတာအဲ့လိုပွင့်လင်းမြင်တာမျိုးမရှိဘူးဖုံးကွယ်နေတဲ့ဆရာကြတော့ဘယ်ရတော့နန္တရားတွေဒါဘုံလူတွေကပြောကြတယ်ဒီလူကလူအသာအိုတာစိတ်ကမအိုဘူးနဲ့ပြောနေကြတယ်စိတ်အိုတာမြင်မှမမြင်ရတာနော်မအားတော့စိတ်လည်းအိုတာပါအိုတဲ့ရုပ်ရည်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအိုတာပဲရောကြတာပဲနော်အဲ့ဒီနန္တရားကိုတော့အရူပနန္တရားတွေရဲ့အမင်းရင်းရောမှုကအမှန်တမ်းသိဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပဋိသန္ဓဖုံးနေတယ်ဆိုတာသူလည်းဥပမာမဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဟာသူကမိုးမင့်3မျိုးပဲရှိတယ်ခဏလေး3ခုပဲရှိတယ်ဖြစ်လိုက်တာရဲ့ခစ်တာလေးတန့်သွားတာရဲ့ပြတ်သွားတာဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းနှစ်ခုကြာလေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ခဏလေးတန့်သွားတာလေးကိုထီလို့ခေါ်တယ်စာဖြစ်လိုက်တာလေးကိုဥပတ္တုခေါ်တယ်ပျက်စီးသွားတာကိုပင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာလေးမှာထီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နန္တရားတွေကြတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုကပိုးပြီးထင်ရှားတယ်ရတ်တန့်သွားတယ်ဆိုတော့မထင်ရှားဘူးဘလို့လုံးပြီးရတ်တန့်တယ်ဆိုတော့သိနိုင်လို့ဆိုရင်ခဲလေးတစ်လုံးကိုပေါ်မြောက်ကြည့်လိုက်မြောက်ကြည့်ရင်နှစ်ခုမြင်ရလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုရင်တက်သွားတာရဲ့ပြန်ကြလာတက်သွားတာလည်းမြင်ရတယ်တက်နေတာမြင်ရတယ်ပြန်ကြလာတာမြင်ရတယ်သို့တော့ပြန်မကြသင်လေရက်သွားတာလေးမမြင်လိုက်အောင်အဲ့ဒါလိုပဲနန္တရားတွေမှာတက်သွားတာမြင်ရတယ်ကြတာမြင်ရတယ်ရက်သွားတာလေးကမမြင်လိုက်အောင်ဒါမို့တချို့ကနန္တရားမှာထီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတောင်ရှိတကယ်ကတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာမပြတ်ခင်အကြာလေးကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့။အမတမလေးမြန်နဲ့နှုံးနဲ့ဖြစ်တည်ပြတ်ဒီသုံးမျိုးလေးမှာတီကိုဆရာလို့ခေါ်တာပဲ။ဖြစ်တာကဥပတ်ကိုဇာတိတီတန်းတဲ့အခိုက်လေးကိုဆရာပြတ်သွားတာကိုမရဏနန္တရားတွေမှာအဲ့တော့နန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်တည်ပြတ်တီကတီရခက်လို့ပဋိသန္ဓဆိုတာဖုံးကွယ်နေတယ်ဆိုတာလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်မျိုးခွဲသေးတယ်။အဝိစိတရာ။တဝိစိတရာ
วีสิဆိုတဲ့တကယ်လုံးကအကြာလက်လို့ပြောတယ်။နော်ငရဲမှာအဝီစိငရဲဝီစိငရဲဆိုတာအကြာလက်မရှိဘူးလို့ပြောတာ။မိတောင်ပေးလျံနေရဲ့အကြာလက်မရှိဘူး။ငရဲသားတွေရဲ့အကြာလက်မရှိဘူး။ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြာလက်မရှိဘူး။အမြဲဆင်းရဲတဲ့အမြဲမိတောင်နေတဲ့အမြဲပြည့်နေတဲ့သူဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါအဝီစိဒီမှာလည်းပဲအကြာလက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဝိစိတရာဆိုတာခြားနာမှုကိုမသိနိုင်တာ different ကိုမသိတော့ပြောနော်ဘယ်ဟာတော့ဆိုရင်လူတွေဝှစ်ဆင်နေကြတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမညာယရဏတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမိဘလက်ထက်ကစိတ်လက်ဆွတ်ကြီးလူကတော့ဝတ်သွားတယ်လူကမရှိတော့တည်သွားပြီသူတော့စိတ်နဲ့ဆွကြရှိနေသေးတယ်တံမိုးတွေကလည်းရှိနေတော့မယ်အဲသူရဲ့ရှုရင်းအိုမင်းသွားတဲ့သဘောဟာမထင်ရှား different မတွေ့ရအကောင်းကြီးပဲလို့ပဲထင်နေရအဲ့ဒါကိုအဝိစိတကယ်တော့သူ့မှာလည်းပဲရှုရင်းမှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်မသိတာတဲ့ရှုရင်းမှုရှိလို့အဝိစိဆရာအဝိစီစရာဆိုတော့တခြားအရာတွေပေါ့ထင်ရှားတဲ့သိတာတဲ့ဟာတွေပေါ့လူတွေဆိုလည်းသိတာတာပဲသစ်ပင်လေးဆိုလည်းသိတာတာအတိနံနေအရွက်တွေကုန်သိတာအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုသိတာလေခွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုသိတာရင်တဝိစီစရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုစရာကိုအဲ့လိုစာပေချင်းကနေမှအဲ့လိုဖွင့်တယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်တဲ့အောင်နော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစရာအကြောင်းကိုခုလိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာငါရှင်တို့စရာဆိုတာဒါပြောတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်မရဏအကြောင်းကိုသူဆက်ရှင်းတယ်မရဏဆိုတာဘာလဲယာတိတံတိတံတတ္တနာဓမ္မိဓမ္မိတတ္တနိဓမ္မဓမ္မတတ္တနိခာယသရဝရိဟာထုထုဖြစ်ရဘဝကပဲဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုးထိုးတတဝါတွေအုပ်စုကနေပြီးတော့တတဝါတွေဟာရွေးရှားသွားတယ်နော်ရွေးလျောသွားတယ်ယက်တိနေတာမဟုတ်ဘူးရွေးလျောသွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်သိတယ်ဆိုတာလေထိုးထိုးဘဝတွေအချိန်တွေကနေပြီးတော့တတဝါတွေဟာရွေးလျောသွားတာကိုခေါ်တယ်ရည်တွေရောသွားခြင်းသည်သုတိသုတိဆိုတာရွေးလျောသွားအခြေအနေတစ်ခုကနေပျက်စီးသွားတယ်ရွေးလျောခြင်းသုတိသောနတာရွေးလျောတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကိုမရဏလို့ခေါ်တယ်ဒါလူတွေနားလည်အောင်လို့သောသုတိလို့လည်းပြောပြတယ်သောနတာလို့လည်းပြောပြတယ်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာအသက်ပျက်စီးသွားတယ်ရှင်တို့ကဗမာစကားထဲမှာရှိတယ်ဟောဘယ်သူဖြစ်ပျက်စီးသွားရှာပြီတဲ့ပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောတယ်ဒီစကားပဲနော်တည်သွားတယ်လို့မပြောပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောဘယ်ရက်ကဘယ်သူပျက်စီးသွားတယ်တပီတော့ပျက်စီးသွားခြင်းနောက်တစ်ခုကအန္တရဒါနပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသူမရှိတော့ဘူးသူပျောက်သွားပြီ။ရွာထဲမှာကတော့သူရှိတယ်ခုမရှိတော့ပျောက်သွားပြီ။သေတာရဲ့တရုပ်တွေကိုဖော်ပြပျောက်ွယ်သွားခြင်း။မစ္စုသေဆုံးသွားပြီ။မရဏသေသွားပြီ။မစ္စုမရဏသေသွားတယ်။ကာလံကရိယာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတွေကလောကဝဟာရနဲ့ပြောပြတာလောကဝဟာရတွေကအများကြီးသေတာကိုသေတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့နော်ရှင်းတော့ကမြန်မာစကားတော့ဒီရှားဆွေးနေမှာဘယ်လိုရေးတော့ဆိုလွန်လွန်လို့ရေးတယ်နော်
သေးတာကိုလွန်သေးလို့ရေးတယ်လွန်သွားပြီတော့ဘုရင်နေကြတော့နိုင်ရဆန်းလွန်သေးဆိုတာနောက်ပိုင်းရဖြစ်လာဆန်းလွန်တယ်ဘုန်းကြီးကြတော့ပြန်လွန်သေးလွန်နေသုံးတာလွန်နေဆိုသေသွားတာဘဝတစ်ခုကိုလွန်သွားပြီလို့ပြောအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဗမာရာဇဝင်ထဲမှာဘုရင်နှစ်ပါးရှိတယ်အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားနဲ့တာလွန်မင်းတရားဆိုအဲ့ဒီလွန်ဆိုတာအဲ့ဒီဆုံးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါတပိုင်းမှာချိမဲ့ဆိုရင်ဟောတာလွန်ကောင်းမြတ်လို့တာလွန်နေဆိုအဓိပ္ပာယ်လေးယူတဲ့လူရှိတယ်သို့တော့အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားလို့သူ့ကိုဘာကြောင့်ခေါ်တာလို့ဆိုမြစ်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာတွားပြီးတော့သူသားသားလို့သေးွားတာဒါကြောင့်မလို့ရှားဆိုရင်မတန်ထိုးတဲ့ဆရာကအနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားလို့ရေးလိုက်တာ။နောက်သူညီကြတော့ကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးစကံကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးတဲသွားတဲ့မင်းတရားကတာလွန်မင်းတရား။သူညီကြတော့သူ့လက်ထက်မှာတိုက်ပြီးကတာလွန်တိုးတက်လာလို့တာလွန်လို့တချော်လဲလို့ပြောတယ်။သို့တော့သူ့အကိုကနောက်ဖက်မှာနိုင်ရဆန်လုံးနဲ့သူကနန်းတော်မှာပဲအေးတက်တက်တာတာတာလွန်သွားတယ်သူ့ကိုတာလွန်လို့ခေါ်တာဒါသမိုင်းဆရာတွေကအဲ့လိုရေးတာနော်တက်တက်တာတာနဲ့အိမ်မှာပဲသိွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ပေါ့နော်အတော်လည်းမဲ့မနေတော့တာလွန်လွန်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုပြောတယ်ရှိတကပေါ်ရမယ်ဟောရှားတွေနေဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့တည်တယ်ဆိုတာကိုအမျိုးဆုံးပြောကြတယ်။နောက်ပရမတ္ထအပြင်ပြောမယ်။တည်ဆိုရဲဆိုတာဘာလို့ဆိုခန္ဓာနံဘေတော်တဲ့။ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးသွားမှု၊ရုပ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားတယ်၊နာမ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ရုပ်ခန္ဓာရဲ့လည်းတည်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်ကပြတ်သွားတာလေ။ချက်ချင်းမပြတ်သေးရင်ခဏနေပြတ်တာ။တော်ရင်လို့ဆိုဖူးရောင်ပုတ်ပွားခန္ဓာနံပေတော့ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာပြည့်စည်သွားခြင်းဒါပရမတ္ထရှုတော်ကပြောလိုက်တယ်။သိတယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့ပြည့်စည်မှုကိုပြောတာပါတဲ့။ ठी တဲ့ကိုထင်ရှားလာကြတော့ပါတော့ဆိုကလေဝရတနိခေပောအလောင်းကိုညှုတ်နိုင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အလောင်းကိုမိသိညို့ရခြင်းညှုတ်နိုင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ကလေးဝရတနိခိပောအဲ့တော့လောကမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအားလုံးဟာဒီထဲမှာရှုပ်ရှိတဲ့သတ္တဝါဆိုရင်ကလေးဝရတနိခိပောရုပ်မရှိတဲ့သတ္တဝါတွေဆိုရင်ခန္ဓာနံပေတော့ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးဒီစက္ကလုံးနဲ့တို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာနော်အဲ့တော့နတ်တိပြမာတွေသိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာနံပေတော့လို့ပြောအောင်သူတို့ကြခန္ဓာပြည့်စည်သွားတာပဲကလေးဝရတနိခိပောတချို့ကျန်ကတော့ရုပ်ရှိရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သို့တော့သူတို့ဟာနတ်ကနတ်မသားချတယ်လို့မရှိဘူးပြမမသားချကြလည်းမရှိဘူးနော်နတ်ဆိုအတီးသွားရင်မိတော့ကလေးငိမ့်တယ်လို့သွားငိမ့်သွားတယ်ဘာမှကြမ်းလူကြတော့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကျန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုပယင်နဲ့တည်ပြီးတော့ပို့ရသေးတယ်ထာယုချီရအဲ့ဒါကလေးဝရတနိခေပောရုပ်အလောင်းကိုပြစ်ချရတယ်လို့သူဆိုသူရဆန္ဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်ရှင်ရဟုလားငငယ်ရမှာပြိဋိဘဆန္ဒသူပြိဋိဘဆန္ဒလူပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဝရိန္ဒနတ်ပြေသွားပြီပြိဋိဘဆန္ဒအဲ့တော့သူ့အလောင်းပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာအစာထဲမှာမတန်တင်မထားနတ်ပြေမှာအလောင်းမရှိဘူးနတ်တိမှာကြရင်တော့အလောင်းနောက်ဆိုတည်ရင်ပြောက်သွားတာပဲရှိတယ်။နော်။အဲလူပြည်တော့ပြန်ဖို့မယ်ထင်ပါတယ်ချီရ။သူတငယ်ချင်းနတ်တွေရှိတော့နတ်ပြည်မှာသူပါရမီဖြည့်ပဲနတ်တွေရှိလို့တောရိဏနတ်ပြည်မှာပြိဋိဘဆန်နေလို့ဒီလောက်ပဲသိရတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာနံပေတော့ကလေးဝရတ္တနိခိပောခန္ဓာတို့ရဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုသိခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အလောင်းပြစ်ချရခြင်းကိုသိခြင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုမရဏကိုသေုပ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတာ
ဣဒံဩဇတိအာဟုသောမရဏံသေတယ်ဆိုတာဒါပြောတာပါတဲ့ဒါဖြင့်သေတာကိုလည်းပဲခွဲလိုက်တဲ့အခါသေခြင်းဟာ၃မျိုးရှိတယ်ခဏိကမရဏဆိုရှုံးတဲ့နေရာသူ့ရဲ့တတန်းနေရှိတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဆဲလေးတွေကလည်းတတန်းရှိတယ်လို့ပြောတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလေးတွေကတတန်းရှိတယ်နော်တော့ဒါကတော့လူမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနန္တရားတွေမှာခဏလေးတွေမယ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတဲ့ဟာတွေဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိပဲဆိုရင်ခဏိကမရဏတွေ့နေရမှာခဏလေးနေခဏလေးသေသွားလိုက်ပြန်ဆက်နေလို့အဲ့တော့ခဏိကမရဏဆိုတာအချိန်တိုးတိုးလေးနဲ့သိဆုံးသွားမှုလေးတွေကိုခဏိကမရဏလို့ခေါ်တယ်ဒါယုတ်တရားနန္တရားတွေမှာခဏိကမရဏရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဘယ်ရွာကဘသူသေးတယ်။ဘယ်သစ်ပင်ကြီးကသေးသွားတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကျတော့သမ္မုဒိမရဏအားတယ်။လူတွေရဲ့ဝါဟာရအနေနဲ့သုံးတာသစ်ပင်ကြီးကသေးသွားတယ်။ဘသူအဖြစ်သေးသွားတယ်သမ္မုဒိမရဏ။နောက်တစ်ခါကျတော့သမုစေတမရဏဆိုတာကျတော့ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိဆုံးသွားခြင်းဟာနောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်လို့အပိဓာသိဆုံးခြင်းလို့ခေါ်တယ်။သမုတ်စေတာအပိဓာသိဆုံးခြင်းအဲ့လိုမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃မျိုးခွဲထားရှိတယ်။အဲ့တော့သိဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါယုံနာနေရဲ့ပျက်စီးမှုဟာဒါအဓိကနော်။အဲ့လိုစရာနဲ့မရဏနှစ်ခုဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စရမရဏသည်စရာသည်ခန္ဓာရဲ့ရင်းရောမှုမရဏသည်ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဝိပဿနာရှုရတယ်ရဖြစ်သွားစရမရဏကိုရှုတာပဲဒါဖြင့်ဒီစရမရဏကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါပရိသတ်သောဘက်ကအကြောင်းတရားကိုပြောခြင်းလို့ဇာတိပစ္ဆယစရမရဏမွေးဖွားခြင်းဟာအကြောင်းပဲအဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိတရားသည်ဥချင်းတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။နော်။အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုသစ္စာဘာမှပြောလို့ရှိရင်တော့တဏှာဝိဒအဓိကထားပြောပြီးမယ်အကြောင်းမှန်သမျှသမုဒိယသစ္စာလို့ဆိုတယ်။သုတ္တံပါဠိတော်တစ်ခုမှလည်းပဲအဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုပြောတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆေသဘောကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းတရားတွေကိုကုန်ပြောလိုက်တာ။အလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာကိုပြောလိုက်တာသဝေယသစ္စာလို့ခုတိုင်းဆိုရင်အကြောင်းမှန်တယ်များသဝေယသစ္စာပဲနော်အဲ့တော့အခုသရမရဏရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းဟာဘယ်လိုဆိုဇာတိရှုံးတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်လာလို့ပြက်ရတာဖြစ်မလာရင်ပြက်မပြက်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိသွားတယ်သရမရဏကိုသိတာကဒုက္ခကိုသိတာစရမရဏရဲ့အကြောင်းဇာတိကိုသိတာကသမုဒိယသစ္စာကိုသိတာ။နော်။ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဒီနှစ်ခုကိုသိတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတယ်ဖြစ်သွားတယ်။နော်။အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပိန္နံအပုတ္တိတဲ့ဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူးစရမရဏလည်းမရှိဘူးနှစ်ခုစလုံးမရှိခြင်းဟာနိရောဓသစ္စာ။အဲ့ဒါကြတော့ဇာတိနိရောဓစရမရဏနိရောဓောဇာတိကသူ့အတူချုပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ချုပ်လာလို့ဇာတိကချုပ်သွားတာဇာတိမှဇာတိချုပ်သွားပြီဆိုရင်စရမရဏဆိုဖြစ်ပြန်မရှိဘူးအဲ့ဒါထာဝရချုပ်ငိမ့်သွားတာပဲအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးညွှန်းတာနော်ဇာတိချုပ်လို့နိဗ္ဗာန်စရမရဏချုပ်တယ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာသူချုပ်ထလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစရမရဏနိရောဓခမိနိပฏิဝရာဆိုရပါလေလို့ဆိုအယမေဝရိယောထင်ဤကောမေကောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ဟောဒီမေခင်၈ပါးပဲအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အကျင့်လန်းစင်ပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပစာလေဒီ၈ခုဟာဝိပဿနာတရား
ကြိုးစားအထုတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီရှစ်ခုကကိုယ့်ရင်ထဲရောက်လာအဲ့ဒါဟာသရမရဏနိရောဓကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲသရမရဏရိချောရလမ်းကြောင်းကိုသွားတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးလုံးလုံးတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာပြုစုတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လို့မေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သရမရဏကိုသရမရဏလို့သိတာသမ္မာဒိဋ္ဌိသရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုသိအောင်ဘယ်သူကအကူအညီပေးတော့ဆိုသမ္မာသင်္ကပ္ပတွေးတော့ကြံစည်မှုကရှုမြင်သုံးသပ်မှုမပါဘဲနဲ့မသိဘူးလူဟာသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးမှသိတာနော်အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါတွေ့တာအဲ့တော့ရှာကြနာကသမ္မာသင်္ကပ္ပစူးစမ်းလေ့လာတယ်တွေးခေါ်တယ်အဲ့ကြတော့မှသူကတွေ့တယ်ဒါအဲ့လိုစူးစမ်းမှုလေ့လာမှုဖြစ်လာအောင်ဘုရားပံ့ပိုးလို့ဆိုရင်သမ္မာဝါယာမချိုးစားအထုတ်မှုရှိတယ်သမ္မာတတိသရမရဏဆိုတဲ့အာယုံကိုအမှတ်ရပေးတယ်သမ္မာသမာဓိအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပေးတယ်ဩတမဝေယမတမတတိတမသမဆိုတဲ့အုပ်စုကနေကူညီလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုပေါ်လာတဘာဝတရားကိုသိမြင်မှုပေါ်လာပေါင်းလိုက်တော့ဒီ၅ခုပဲတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတမဝေယမတမတတိတမသမဒီ၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုကဟန်ချက်ကြီးကြီးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံအပြင်လိုအပ်တာကသမဝါစာသမဂမတသမအာစီဝါဆိုရကိုချင်းတိလာအဓိကပါတယ်ပေါ့ကိုချင်းတိလာပါတယ်အကယ်၍ကိုချင်းတိလာမကောင်းဘူးဆိုရင်သမသင်္ကပ္ပအဆင့်မှာသူကအနှောက်ယှက်ပေးနေကိုမဟုတ်တာလှုပ်ထတာတွေသိနေတော့အနှောက်ယှက်ဖြစ်နေချိုးစားလို့မရနိုင်ဘူးစိတ်အနှောက်ယှက်တွေဖြစ်နေအဲကြောင့်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရင်မမြင်နိုင်တော့ဥပဝါဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှင်နော်တိလမပါလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ရှေ့ကမှန်ထောင်ပြတာဒါပေမဲ့မှန်ထောင်တဲ့သူကငြိမ့်ငြိမ့်ထောင်နေလှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့သူကပဲမြင်မှာတော့မှန်လေးကိုရမ်းထားလို့ရှင်ဘလို့လို့ပြီးတော့ကိုယ်ရိတ်ဟာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်မှာအဲ့တော့ငြိမ့်ပြီးတော့ထားပြီးဆိုမှရုပ်ဟာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာအဲ့မျိုးလူအလုံးကဒီဝိုင်းဝန်းပတ်ပိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်မြင်လာတယ်ဆိုဒီကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်စဉ်လိုက်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီသရမရဏဆိုတာကိုလည်းသိတယ်သရမရဏအကြောင်းတရားဆိုတာလည်းသိတယ်သရမရဏချုပ်ငြိမ်းရအောင်လည်းအာရုံပြုပြီးတော့သရမရဏဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုဒီလိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့သိပြီးအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါဘာနဲ့လောက်တာလို့ဆိုပညာနဲ့လောက်တာနော်အဲ့ဒီအသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်တော့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ราคะပျောက်သွားတယ်ဒေါသပျောက်သွားတယ်မာနပျောက်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုရဲမသိတာပျောက်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုရဲအတိတရားပေါ်လာတယ်သူတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုရဲအတိညာပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုက္ခဆိုတာအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတက်ရှိဖို့အမှာပဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသရမရဏကိုရှုခွဲ့အနေနဲ့ဟောပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့အခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ရှင်းပြပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်တဲ့အခါမှာဒီနည်းအပြင်လည်းပဲတဲ့တမဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီနည်းအတိုင်းသွားလို့ရှင်းတယ်ဒီတရားဒီချင်းစဉ်တိုင်းရှုမှတ်ပွားများခြင်းအပြင်ရှင်းနေရတာကတွေပျောက်တယ်ဒေါသတွေပျောက်တယ်မာနတွေပျောက်သွားမယ်အဝိဇ္ဇာပျောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခဟာအဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါလေလို့။ဒီနည်းအဖြစ်လည်းပဲတမဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီအချက်ကိုခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။တရားချက်ကရင်သုရောသင်္ပရိဒတ်ပေါင်းတို့သရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှုတော်ကနေပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့တန်တရားဝဆင်းကလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်လို့ဒီတရားကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့
ဥချင်းသေးချင်းဆိုတာတွေကိုအလေးနဲ့ထားဆင်ရင်ပွားများခြင်းအပြင်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတဂရီ1382ခုနှစ်ပြာတုလာဆန်းရှိရ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညင်းကြမြို့ဦးမြင့်သူတော်ချွတ်ချွတ်တင်းမြင့်ကြငကတိစေဘောလေးလုပ်ငန်းမိသားစုကတောချွတ်တိဤဝိနေအမတ်တရာဓမ္မပုဇာထူဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပြသည့်တမ္မဒိဋ္ဌိအတိဘေအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဒိသသမုပ္ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစရဗရဏကသတ္တ၄ပါးကိုရှင်းပြတယ်တ္တ၄ပါးကိုသိတဲ့တမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရှင်းပြတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စရမရဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့နိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇာတိကိုဒီနေ့ရှင်းပြမှာပေါ့စရမရဏလို့ဆိုရဲဥခြင်းနဲ့သိဆိုရခြင်းဟာစတိလို့ခေါ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာစတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာကိုလူတိုင်းတတိထားမဲ့ဆိုရင်သိနိုင်တဲ့အနေထားအရာတကားလည်းပြောလို့ရှင်လူတွေဘာကြောင့်အိုးတာတုံးဘာကြောင့်တေးကြတာတုံးဆိုမွေးလာလို့လို့ပဲပြောမှာအဲဒီလူဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘဝမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အိုးခြင်းတေးခြင်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်အဲ့တော့အိုးခြင်းတေးခြင်းဆိုတာမွေးဖွားလာခြင်းရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်လို့အနိကဆုံးကြောင့်တရားကပွေးဖွားလာခြင်းပဲသို့သောလောကလူတွေကပွေးဖွားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ပွေးနေ့အဖြစ်ဆုတောင်းဆုယူပြုကြတယ်တကယ်တော့ပွေးဖွားလာခြင်းဟာစရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့ခြင်းမဖြစ်တယ်ပေါ့စရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့တဲ့ဝေဖွာခြင်းဟာတကယ်တော့ယသောဗျာကသာတိပိဒုက္ခလို့ရှုတ်ချပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်တွန်းမွေးလာတာဟာအိုဘုပဲပြေဖို့ပဲဆိုထင်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဥချင်းသိချင်းကနေလွတ်စေနိုင်တဲ့ကုသတရားအထုတ်ဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒီမွေးချင်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝိနေမှာကုသလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုချာနဲ့ကိုင်းကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိနေမှုပျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီပြရှင်မှုကမှားယွင်းနေတယ်လို့ပြော Happy birthday လို့ပြောရင်တော့အချိုးဆက်ကသိုးဝါးနေသည့်အတွက်ကြောင့် Happy ဆိုတဲ့အချိုးဆက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိကျအဲ့တော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းဆိုတာဘာကိုပျော်ရွှင်ရမလဲဆိုရင်မွေးလာတာကိုပျော်ရွှင်တာမဟုတ်ပဲတဲ့
မွေးနေ့ကိုကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်လုပ်ရတာပျော်ရွှင်စရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုဝေးလာတာမဖြစ်ဖက်နဲ့။ဦးချင်းတည်ခြင်းကိုပို့ဆောင်တဲ့ဝေးဖွာခြင်းဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုသူတို့ရည်စူးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရာသီထီအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုအသည့်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တန့်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်တိတ်တန့်ဖို့ရှိတယ်။ဒါမှမွေးဖွားမှုကတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းကြောင့်ရလတ်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအဆိုးဆုံးရလတ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ခြေထဲမှာအကောင်းမရှိဘူးလို့တော့ပြောတော့မဟုတ်အဆိုးဆုံးရလက်တစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုရခြင်းနဲ့တေးရခြင်းဟာဒါသူ့ရဲ့မလျှောက်လွဲတဲ့နဲ့အကျိုးတရားဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ရမို့အဲ့ဒီအိုခြင်းတေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုမရခြင်းဇာတိဆိုတာကိုပါဖယ်မှဖြစ်မှာပေါ့။ဇာတိဖြစ်လာရင်တော့မလွဲမသွေးဒီလမ်းကြောင်းကြီးကဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရမို့အမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်ဉာဏ်တစ်ခုကိုရရှိဖို့ရအတွက်ဇာတိဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အမဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြမှုဟာအချက်16ချက်ပေါ်မှာဘုဒ္ဓပြီးတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ရှင်းပြတာအဲ16ချက်ထဲမှာဒီကနေ့5ချက်မြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာတော့အခုမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတိကိုရှင်းပြအဲ့တော့တရားနာတဲ့ယဟန်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုစရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြချက်ကိုရှင်းပြချက်ဟာကောင်းလိုက်တာတွေ့ရတော့ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်တခြားနည်းနဲ့ရောရှင်းပြအမတ္တိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်ဘူးရှင်းပြနိုင်သေးလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြနိုင်တာပေါ့တဲ့ဆိုပြီးသူတို့ဇာန်နေရဲ့ဆန္ဒအရာရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်တို့တခြားနိလန်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့စရမရဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇာတိဆိုတဲ့တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုလေးလာသုံးသပ်တဲ့အခါဇာတိဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိတယ်ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားဟာဘာလဲဆိုတာသိရမယ်ဇာတိချုပ်ရာတရားဟာဘာလဲဆိုတာသိရမယ်ဇာတိချုပ်ရာအဆင့်တို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒီ၄ချက်သိမှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီတမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်လာမှဒုက္ခအဆုံးသတ်နိုင်မှာပဲလို့သတိဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတိချုပ်ငြိမ်းသောမှုကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတိချုပ်ငြိမ်းရသောယောက်ျောင်းချင်းစဉ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီ၄ချက်သိပြီဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အတိဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဆုံးသတ်လို့ရပါပြီတဲ့အမတ္တိဋ္ဌိဟာဒီနည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒါကိုရှင်းပြတာနော်ဟုတ်ပြီအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့သရမရဏကိုထုတ်လို့တာဇာတိလို့ဆိုပြီးဒါဖြင့်ဇာတိဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲအဲ့ဒါကိုရှင်းပြဇာတိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတမန်အယတ်စကားတွေနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်မြတ်စွာရှင်သာရိပုတ္တရာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အတိုင်းမှာတမန်အယတ်စကားနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်
ပရမတ္ထရှုတော့ငါလည်းရှင်းပြတယ်သူရှင်းပြပုံလေးဇာတိကဘယ်လိုပမာရီကတော့ဇာတိဆိုတော့မွေးဖွားလာခြင်းလို့သူတို့တမျိုးတည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဇာတိဆိုတော့မွေးလာတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇာတိရဲ့အထိတ်ပဲကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါင်း6မျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်နမတိကဇာတိဘဝတစ်ခုမှာစတင်ဖြစ်လာတယ်ဇာတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်လာခြင်းပေါ်ပေါ်လာခြင်းပေါ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတာမိကလေးထွန်လိုက်တဲ့အခါမိတော့ကလေးပေါ်လာဒါစတင်ပေါ်ပေါ်လာခြင်းပဲเนาะဖျောင်းတဲ့မိလေးထွန်လိုက်တဲ့အခါမှာမိချစ်ပြီးတော့ဖျောင်းတဲ့မိစားလေးပေါ်မှာညှိလိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့ကလေးပေါ်လာဒါစတင်ဖြစ်လာလူ့ဘဝဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်လာအဲ့တော့ဖြစ်စားလေးကအရှိန်မရသေးတော့သူ့ကိုဇာတိဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီတဲ့ကောင်မနောက်နောက်စက်လုံးတစ်လုံးကြတော့သင်ဇာတိဆိုပြီးတော့တန်ထဲပြီးတော့သင်ဇာတိကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီအရှိန်ရလာပြီဟောဘဝမှာဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲလေခေါင်းကြီးတို့တွေမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးကဒီကလလာရေကြီးဆင်းတော့ကဘာမှမပေါ်သေးဘူး။နောက်ကျရင်ဖိတက်ဆိုရဲတရေလောင်းလေးဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့တရေသားပိတာပြီးပြင်းလာတယ်။ပြီးပြင်းလာတဲ့ဆင်းကိုတင်းစာတိလို့ပြောတာ။ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီနော်။ပရမအခြေပြုတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆဆချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့သိတဲ့ကြောင့်ဒီလူကြီးရဲ့မွေးဖွားမှုကဒီလိုလာရပေါ့နော်ဇာတိသင်္ဇာတိဒါတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မွေးဖွားတဲ့တတ္တဝါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတဲ့အခါမှာဇာတိသံဒေသံတတ္တနံတံမိတံမိတတ္တနိကာယေထိုထိုတတ္တဝါအုပ်စုတွေထဲမှာထိုထိုတတ္တဝါတွေဟာစတင်ဖြစ်လာကြတယ်အခြေပြိုးလာကြတယ်သင်္ဇာတိပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်လာကြတယ်ဒီဖြစ်လာမှုတွေအားလုံးဟာဒီထဲမှာပါဝင်တယ်အားလုံးဟာပါဝင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီခိုက်ကလေးမှလည်းပဲတည်ခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်ကလလာရေကြီးအဆင့်မှလည်းတည်သွားတာတွေအများကြီးပဲအမေဖေရတော့အမေရတော့မသိလိုက်ဘဝမှာအလင်းရောင်ကိုမမြင်လိုက်ရပဲနဲ့တည်သွားတဲ့တတ္တဝါကတန်းချီရှိစင်စားကြည့်လေလူတွေအမှတ်တမဲ့နေရင်တော့မသိဘူးလူတွေကရေထဲကငါးကိုဖမ်းပြီးတော့ဟင်းလျာအဖြစ်စားသုံးနေကြတာကြည့်ငပုံနှားဆိုတဲ့ငါဟာအများရန်ဥတွေပါအဲ့ဒါတွေကတတဝါတွေပဲတတဝါကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေမှုတွေပဲအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးမဖြစ်ရသေးဘူးဥပဝါဒင်သွားပြီနော်ဥပဝါဒင်သွားတာကျက်ဥတွေကုံမောဘဲဥတွေဥပဝါဒင်သွားတာအကောင်းဆုံးမဖြစ်သေးဘူးမျက်စိဆိုတာဘယ်မှရှိဝေးရှိသေးတယ်ကောင်းဆုံးမဖြစ်သေးတဲ့အဲ့ဒီလိုတရဝါရီဟာအစပြိုးယုံနဲ့တည်သွားတဲ့တရဝါပေါ့ဟာတမောင်းချီပြီးတော့ရှိကဘာငါရကောင်နေမဲ့ကြည်သေးတယ်ကတန်းပေါင်းဆိုနဲတော့နေသေးတယ်နော်တန်းနဲ့မြန်အောင်ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအများကြီးတရဝရီအလုံးတကမာလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ချိန်မသိမ့်တော့ကြတာလေအများကြီးပဲလူတွေရောမသိဘူးလားဆိုသိမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလလာရေကြီးအဆင့်နဲ့သိသွားတယ်ကလလာရေကြီးအဆင့်မှာမသိလို့ကလလဟောတိအဘုဒ္ဓံအမြုပ်ကလေးအဆင့်မှလည်းသိတော့အဘုဒ္ဓအဆင့်ကနေပေတိဆိုတဲ့အနှစ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှလည်းသိတာပဲပေတိကနေပြီးတော့ခဏလို့ခေါ်တယ်ဖိတက်စ်တရေသာအလုံးလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှလည်းသိသွားတော့ဒုတိယဖြစ်ဖို့ကအဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်တွေမှလည်းပဲအလုံးဟာသိနိုင်တယ်
เนาะအဲ့ဒီမှာဒါဖြင့်စရာမရှိဘူးလားလို့ပြောရင်ရှိတာပေါ့ကလလရေကြီးအစင်းနေရမှာပထမကလလဟောတိကလလဟောတိအပုဒ္ဒအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတာဒါရင်းလာတဲ့သဘောပဲလေပြောင်းလာတဲ့သဘောစရာဆိုတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာမှုတွေကိုပြောတာမူလအနေထားနဲ့မတူပဲနဲ့ပြောင်းလဲလာအဲ့ဒါစရာပြီးရင်မရဏပဲတော့အဲ့ဒီလိုတရားဝါဖြစ်တော့မရောက်လိုက်ရဘူးတည်တော်ရတယ်မြောင်များစွာရှိတယ်ဇာတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်ကတေဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်သွားကြဒါကိုအာယုပြုတ်ပြီးတော့ချစ်ကြည့်လောကကြီးကဘလို့များတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဒါလူတစ်မျိုးတည်းချင်အောင်နောက်တိရိစ္ဆာန်တစ်မျိုးတည်းပဲချင်တိရိစ္ဆာန်ပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာအကုန်လုံးတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ทีสาติဆိုတဲ့အနေထားပြုတ်ရောက်လာပြီးတည်ဆုံသွားတာတွေအများကြီးတို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်ယေရှုဘုရားကျတော့ဒီတရားကိုဘာလို့ဟောတာတော့ဒီတရားတွေဘာလို့ဟောတာတော့ဆိုယေရှုဘုရားမှာတမာတိစွမ်းအားနဲ့ရရှိထားတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအလင်းအောင်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေမြင်ရတော့ဆိုတော်ဝါရီတည်ဆုံးသွားရမြင်ရတယ်ပြန်မွေးတာတွေမြင်ရတယ်ဟောကံအားလျော်စွာတည်ကြဘဝတစ်ခုမှပြန်မွေးကြဘဝတစ်ခုကတည်သွားကြနေစွာအဲ့ဒီတည်ဆုံးခြင်းမွေးဖွားခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုတယ်လီဗီရှင်းထဲမှာကြည့်နေရတယ်ကိုမြင်နေရဘယ်ဟာလှုပ်လို့ရှင်ဘယ်ဘဝရောက်တယ်ဘယ်ကံလှုပ်လို့ရှင်ဘယ်ဘဝရောက်တယ်ဆိုတာတွေလည်းအကုန်လုံးရှင်းပြီအဲ့တန်းစီတဲ့ဘဝရောက်တော့လို့မြမဖြစ်ရင်တော့ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိကြတယ်။နတ်ဖြစ်ရင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှိကြတယ်။ဟောတိရိစ္ဆာန်ဘဝကျတော့အမှန်တမ်းတူတောင်းနေပေါ့အသက်ကလေးတွေက။လူဘဝလည်းကနေခင်မှတူတောင်းလာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာအစပြိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သစ်ဆုံးခြင်းဆွဲအနိယကြီးရဲ့ရောက်တယ်။ဟော၊ယာယီအတည်း။အဲ့တော့ဇာတိသင်္ဇာတိနောက်တစ်ခါဇာတိရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါပြောတော့ဆိုအောက်ကန္တိကအောက်ကန္တိဆိုတာဝင်ရောက်ခြင်းဒါလူတွေနားလဲအောင်လို့ပမာရိမှာလည်းသုံးတယ်လေမိခင်ဝမ်းထဲမှာဝင်စားတယ်ဆိုဝင်နေဝင်ရောက်တယ်တကယ်ကတော့အကောင့်ထဲကြီးကဝင်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာဖြစ်တာဆိုလို့နော်တို့တော့ဝင်သွားတယ်လို့ထင်ရလို့အရသုံးစကားနဲ့အောက်ကန်တိဝင်ရောက်ခြင်းဝင်ရောက်ခြင်းဆိုတာလူတွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့တရားတွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဥပမွေးဖွားတာရှိတယ်။ဒါအိမ်ကနေမွေးဖွားတာရှိတယ်။အညှိကိုဆွဲပြီးတော့မွေးဖွားတာရှိတယ်ထင်းနေစားတဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာရှိတယ်။ဟောတတော်ဝါးလေးမွေးဖွားဖို့မွေးဖွားတည်းက၄မျိုးရှိတယ်။အဲ၄မျိုးတည်းကသားအိမ်နဲ့မွေးတဲ့တတော်ဝါးမျိုး၊ဥထဲမှာမွေးတဲ့တတော်ဝါးမျိုးတွေကဒါဝင်သွားသလိုသဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့မိခင်ဝမ်းနဲ့ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာ။ဒီအောက်ကတိပဲ။တကယ်တော့ဘယ်သူမှအပြင်ကနေဝင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ပေါ်လာဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းများတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကအရသုံးနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ပါပြောလာတော့ဆို။အဘိနိဗ္ဗတိဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။ဒါကတန်သေးတစားဆိုတဲ့အညီကိုဆွဲဖြစ်တဲ့တရား။ဩပပတိကဆိုကိုထင်းရှားပေါ်လာတဲ့တရား။ဒါတွေကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတော့အဘိနိဗ္ဗတိထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။ပဒုမဒေဝီတို့ဆိုရင်ကြာဘူးထဲမှာဖြစ်လာ။အဲတချို့နတ်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လေနတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေဘွားရတဲ့ကိုထင်းရှားဖြစ်တယ်ခုခေတ်မှာလည်းရှိတယ်လေလူတွေသေသွားပြီဆိုရင်မကြွဘူးလို့ပြောကြတဲ့ဟာတွေကတည့်တည့်ဖြစ်နေတာတို့တဆေဖြစ်နေတာတို့ဒါချက်ချင်းဖြစ်တာပဲလေချက်ချင်းဖြစ်တာ
တည်သွားတော့နဲ့အနတ်နေပေးတယ်အိမ်မက်တွေပေးတယ်ဆိုဟိုဘွားရောက်သွားပြီသူကဘွားတစ်ခုဖြစ်နေပြီဒီလူမဟုတ်တော့လူတွေကတော့ဆွဲလန်းတာသူပဲလို့ဆွဲလန်းတာမဟုတ်သူမဟုတ်တော့တော့သူတည်သွားတယ်ဟိုမှာဘွားတစ်တစ်ခုသူရသွားအဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဘိနိဗ္ဗာန်တည်ဒီကတည်လိုက်တာနဲ့ဟိုမှာဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ကုသကောင်ကလုပ်ပြီးတော့အမျှဝေတယ်ဆိုတာကတော်တော်နောက်ကျသွားပြီမတေခင်ကောကုသကောင်ကလုပ်တာပေါ့တို့တော့မျှဝေတယ်ဆိုတာကျတော့တေချာဘောမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးတေချာဘောရနိုင်တာရှိတယ်မရနိုင်တာရှိတယ်မျက်စောပြရလဲခွဲဟောတာသူတရုခေါ်မရသူသိမှရနော်သိရင်တော့ရတယ်မသိရင်တော့မရနိုင်တဒဝရရရတာလောက်ချာဟုတ်ပြီဘိနိဗ္ဗတိဆိုကိုထင်ရှားဖြစ်သွားတယ်ဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီတော့နောက်တစ်ခုပါပြောပြန်တော့ဆိုပရမတ္ထရှုတော့ငါနေကြည့်တယ်ဆိုမွေးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာနာပါတုဘောရူပခန္ဓာဆိုရက်ရုပ်ကိုယ်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဆိုရက်စိတ်ခံစားချက်တင်ညာခန္ဓာဆိုရက်မတားနိုင်တဲ့သဘောတရားတင်ခါရခန္ဓာဆိုရက်ကြံတွေးမှုတွေပြုပြင်မှုတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရက်အသိစိတ်တွေနံခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအလုံးချုပ်ပြောလိုက်တာယုံနဲ့နံနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟုတ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကလလရေကြီးလို့ပြောတဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာကလလရေချီလို့ပြောတဲ့အဆင့်ကလေးဟာရေပေါက်ကလေးလောက်ရှိတဲ့အဆင့်ကလေးထဲမှာရုပ်နဲ့နှမျိုးစလုံးပါတယ်အဲ့ဒါရုပ်ပေါင်း30နဲ့နန္တရားကအနည်းဆုံး35လောက်ပါတယ်လူဆိုလို့ရှင်နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးနန္တရားလည်းပါတယ်ရုပ်တရားလည်းပါအဲ့တော့ဗိဓမသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတေချာပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာကြယုတ်လည်းပါတယ်နန်းလည်းပါပဲဆိုပါစို့အဲ့ဒီထဲမှာစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာနံပါတုပါဘောရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာအစုပြောရုပ်အစုဝေဒနာအစုသိညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဏအစုဘောဝတရားဆိုတာအစုလိုက်ကလေးတွေဖြစ်အဲ့ဒီအစုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုဒါပရမတ္ထရှုတော်ကပြောတာခန္ဓာတို့ရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ကျတော့ဗာပြောတော့ဆိုအာယတနာနံပฏิလာဘောတဲ့အာယတနာကိုရရှိခြင်းဆိုအာယတနာဆိုဘာပြောတာတုံးဆိုစိတ်ရဲ့တရားတွေဘာတွေတုံးဆိုမျက်စိနာနာလျာကာယမနခန္ဓာနဲ့အာယတနာတော့ဟိုခန္ဓာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အာနာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီတကူလေအဲ့ဒီအာယတနာနံပฏิလာဘောဆိုခန္ဓာရတာကခန္ဓာတွေထင်ရှားဖြစ်လာတာကအဆင့်တခုအာယတနာတွေရတာအဆင့်တခုသရေသားအနေနဲ့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကလနာရေကြီးခဲမှာမျက်စိမရှိသေးဘူးနားမရှိသေးဘူးနှာခေါင်းမရှိသေးဘူးကာယတော့ရှိတယ်မနာရှိတယ်မျက်စိနားနာလျာကာယမနာဒီ6မျိုးတည်းကသူကကာယနဲ့မနာပဲရှိသေးတယ်ကျန်တာတွေပေါ်သေးဘူးအဲ့ချင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်သူဖိတက်ဖြစ်သေးတာလောင်းဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကြတော့အာယတနာနံပฏิလာဘော။ဆက်သက်မှုအင်္ဂါရက်တွေခဏကုန်မှပါရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြရင်တော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့သေတာဘဝရောက်လာတာဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအာယတနာနံပฏิလာဘောဆိုတဲ့နေရာမှာပါလေကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့မွေးတယ်မျက်စိ
ဖြစ်စေတဲ့ကံမပါသေးတဲ့ကြောင့်မျက်စိကန်းလာတာရှိတယ်။နားထိုင်လာတာရှိတယ်။နော်။တတိကံလို့ခေါ်တယ်။တခြားအရေးချွတ်တဲ့သွားတာတွေရှိသေးတယ်။အာရဏမပြည့်စုံတာတွေရှိတယ်။ဟောဒီချိန်လေးမှာမပြည့်မစုံဖြစ်တာတွေရှိသေးတယ်။ဒါမို့ခန္ဓာပေါ်မှုသည်ဇာတိအာရဏတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်ဇာတိအဲ့ဒါတွေရလာတဲ့အဆင့်လို့ပြောတယ်။ဒါဇာတိကိုသူပြောတယ်။အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာဘာမှတခြားမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုအာရဏတို့ရဲ့ပေါ်ပေါက်မှုဆိုတာလေးကိုဒါဇာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲခန္ဓာအာရဏကိုဆွဲပြုပြီးတော့တတဝါ။ယောက်ျားလေးမွေးတယ်မိန်းကလေးမွေးတယ်ပြောကြပြ။နော်။ယောက်ျားကလေးမိန်းကလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေဝဟရနဲ့အမိတက်ပြီးပြောတာ။တကယ်တော့ရှိုးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရရှိလာခြင်းယစီနာနာလေယကာယမနာဆိုတဲ့အာရဏတွေကိုရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေပါလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြော။အဲ့ဒါသာတိပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုကိုကိုဘဝအဲ့ဒီအရေးစားဒါဖြင့်ဒီဇာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရိစ္ဆသောဘတ်ရှုတော်ကနေပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းတာဇာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဘဝပစ္စယဘဝတမှုရိယဇာတိတမှုရိယောတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဖြစ်လာတယ်ဘဝဆိုတာဒီနေရာမှာကံကိုပြောတာကမ္မဘဝဘဝသည်နှစ်ခုရှိတယ်ကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝကမ္မဘဝဆိုတာကံတရားအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှမျိုးအဲ့ဒီကံတရားသည်ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်တယ်ကံတိဘဝဖြစ်စေတယ်လို့ဘဝလို့ခေါ်တယ်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခုနဇာတိကိုခန္ဓာ၅ပါးကောက်ထားတာဇာတိစရာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်တော့ဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတုံးနဲ့တုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝတမှုရိယဇာတိတမှုရိယလို့ပြောတာနော်ဘဝတမှုရိယဇာတိတမှုရိယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဘဝပစ္စယဇာတိဆိုအရှိတော့ဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကံတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဟာဖြစ်လာရတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။အဲ့ဒါနှစ်ခုသိတာဇာတိကိုသိတာရဲ့ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာရဲ့ဒီနှစ်ခုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သစ္စာလေးရောသိတယ်ဒီဉာဏ်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်တာပဲဒီနေ့အဆင့်မြင့်တဲ့အခါကျတော့အဲတော့ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာဇာတိသမုဒိယဖြစ်တဲ့ဘဝသည်သမုဒိယသစ္စာနောက်တစ်ခါဒီဇာတိဟာဘယ်မှာငြိမ့်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါငြိမ့်တာကိုနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ဇာတိနိရောဓသတိဟာဘယ်မှာငြိမ်းလို့ဆိုလိမ္မာမှာငြိမ်းလို့သတိနိရောဓသတိနိရောဓအဲဘဝနိရောဓသတိနိရောဓကံတရားတွေငြိမ်းတော်လို့ရှိရင်သတိငြိမ်းတယ်အကြောင်းရှိနေသေးမြတ်အကျိုးဖြစ်အောင်ပါပဲအကြောင်းငြိမ်းရင်အကျိုးငြိမ်းတယ်လို့ပြောချင်တာတရားနော်အကြောင်းတတ်မှအကျိုးရမယ်တပင့်တပင့်ဆိုတော့တပင်တပင်မှာအကြောင်းကဘာလို့ဆိုရှေတောင်းမြစ်ကပ်နေပြီးတော့ဒီတပင်ကိုရှင်သန်စေတယ်ရှေတောင်းမြစ်မထိခိုက်တဲ့ညအပေါ်ကအကိုင်းနဲ့ခုတ်ချင်တော့ခုတ်ဒီတပင်ကရှင်သန်နေဦးမှာပဲဟောအဲ့ဒါလိုပဲအကြောင်းတရားကိုမဖယ်သေးတဲ့ညဒါလည်းရှင်သန်နေဦးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုဘဝကံမဘဝကံလေးဘဝဒီညမှာကံမဘဝငြိမ်းချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သတိဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်လို့ပြောဘဝမကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်သတိဟာချုပ်ငြိမ်းသွားပြီ
ဒါဖြင့်သူ့ကသူအလိုလိုချုပ်ငိမ့်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတို့ဟိုရင်ပညာစွမ်းအားစဉ်းစားဆင်ញင်မှုစွမ်းအားလုံလစွမ်းအားတတိစွမ်းအားတမာတိစွမ်းအားသီလတမာတိပညာစွမ်းအားနဲ့ကတရားတွေငြိမ်အောင်ငြိမ်သတ်လို့ရှိရင်စတိရလည်းငြိမ်သွားတယ်အဲ့တော့ငြိမ်သတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ဟောကြားခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲအထင်ကြီးကောအချက်လက်၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဂ္ဂပဲမဂ္ဂဆိုတဲ့စကားကိုတောင်းတာနော်မဂ္ဂမဂ္ဂကအလုံးနှစ်ခုလုပ်တယ်သူကကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမဂ္ဂောရှင်နဲ့အရှုပ်အထွေးအပူတွေကိလေသာတွေအားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်စေတာတစ်ဖက်ကကိလေသာကိုရှင်းတယ်တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အလုံးနှစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂရတဲ့အခါကျတော့မှသတိနိရောဓဆိုဘဝနိရောဓဆိုဖြစ်တယ်ဘဝနိရောဓဖြစ်မှာသတိနိရောဓဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့သတိဆိုတဲ့တရားလေးဟာခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတဘာဝခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့ထိုသတိသည်ဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်ကမ္မဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သတိဟာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့လိုချုပ်ငြိမ်းမှုရအတွက်မင်းရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ရမယ်လို့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဝကထွက်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခတန္တကရောဒီနည်းနဲ့လည်းဒုက္ခဆုံးသတ်နိုင်ပါလေဒါဟာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲနော်ဒီအဆင့်ကိုသိတာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပဲလို့ပြောရတဲ့ပသက်ဒါသတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ရှင်းပြတာနော်ကဲနောက်တစ်ခုပြောကြအောင်ဆိုအရှင်ဘုရားနောက်တနည်းပမဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြပါအောင်ဆိုရှင်းပြတယ်ဒီတခါသတိဆိုတာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရှင်းပြအဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသစ္စာ၄ချက်လို့ပဲ၄ချက်ကိုသိရမယ်ဘဝဆိုတာသိရမယ်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိရမယ်ဘဝချုပ်ရာကိုသိရမယ်ဘဝချုပ်ခြင်းတို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုသိရမယ်သစ္စာလေးပါပဲသစ္စာလေးပါဘဝဘဝတပုရိယဘဝနိရောဓဘဝနိရောဓကပိဋိပတိပရာအဲ့တော့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုဒါရှင်းပြတော့ဒါလည်းပဲဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်ဘဝဆိုတာပါလေဘဝဆိုတာပါလေဘဝနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘဝတိတိဘဝခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်လာမှုဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်လာတာဟာသူ့အတူပေါ်လာလားဆိုမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ပေါ်အဲ့တော့ကံကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဥပပတ္တိဘဝလို့ခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဘဝကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့မှတ်တယ်။ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝ။ဒီမှာကျတော့နှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းပြီးပြောလိုက်တယ်။ခုနကဘဝပစ္စယဇာတိကျတော့ကမ္မဘဝတစ်ခုတည်းပြော။ဒါကျတော့နှစ်ခုလုံးသက်ဆိုင်တယ်။ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်ဘဝကိုရှုလို့ရ။အဲ့တော့ဒီဘဝသူ့ဘဝကိုယ်ဘဝဘဝလို့ပမာစကားလို့ဖြစ်နေအောင်ပြောနေကြတယ်ဘဝဆိုအင်္ဂလိပ်လို့တော့ life လို့ပြန်ညားတာပေါ့နော်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့အခြေအနေတရားကိုဘဝကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေတရားကိုဘဝအဲဒီမှာလူဘဝနတ်ဘဝတရိษံဘဝအယေဘဝဆိုပြီးဘဝတွေမျိုးစုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝဆိုတာတွေဟာအခုခွန်ကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုပြောမှဆိုရင်တော့လူဘဝရတာဒီဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒ
ီလူတွေအကြောင်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတတ္တလောကကြီး

0: နော်ဒါကာမဘုံကိုယဉ်ညွတ်တာနောက်ရူပဘဝရူပပြမဘုံကိုယဉ်ညွတ်တယ်အရူပဘဝလံတရားတွေသာရှိတဲ့အရူပပြမဘုံကိုယဉ်ညွတ်တယ်အလုံးပေါင်းတော့31ဘုံပဲကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝလို့ဘဝ3မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးဟာဆရာဆရာကံတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်တော့အင်္ဂုတ္တရနိကေဘဝတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘဝအကြောင်းရှင်းပြထားတာလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ကာမဘုံကာမဘဝဆောင်ဖြစ်နိုင်မှုပြောမယ်ဆိုရင်လူဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်လူဘဝဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းရှိမှဖြစ်တယ်လို့ပြောလူဘဝအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားရှိကိုရှိတယ်ထို့တူပဲနတ်ဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်နတ်ဘဝဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပြမဘဝကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ပြမဘဝဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတိရိစ္ဆာန်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးပြိတ္တာဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမရှိဘူးဆိုရင်ပြိတ္တာဘဝဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဘဝဆိုတာဆရာဆရာကံတွေကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ပေါလာတဲ့အကျိုးတရားကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကံမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုခြိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတယ်ပေတရဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာမဲ့လူသားတွေဆိုတော့ဒီဘဝသိဆုံးသွားရင်ဒီဘဝအဆုံးသတ်ပါအဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာဘလူစလာပဲနောက်ဘဝစပုံလေးဟုတ်အဲ့ဒီနောက်ဘဝအစမှာသုံးမျိုးပေါင်းပြီးတော့စထားတယ်ဆိုကမ္မံခိတံဝိညာဏပိစံတဏတတိဟောဒီစကားလုံးလေးသုံးလုံးနဲ့ရှင်းပြတယ်မျိုးစိတ်လေးပေါက်ထန်တဲ့ဥမာပြောတာဥမာမဲတေးပင်လေးစိုက်တယ်တေးစီလေးရှိတယ်အဲ့တော့တေးစီရှိုံနဲ့အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးတေးပင်စိုက်ဖို့မြေရှိရအောင်မြေကိုလေယာဉ်လို့ခေါ်တာပဲမြေယာဉ်ရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျိုးစိတ်တေးစီရှိတယ်ပြိတဲ့ခါရေးဆွာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်မှဒီတရားပင်ဆွာဖြစ်လာ။အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲတည်သွားတဲ့အခါဘာမှမကြံတော့ဘာမှမကြံလက်ချံကံပဲရှိမကြံဘူးဆိုတာဘယ်လောက်ထင်ရှားတော့ဆိုရှာတော့လူတွေဆိုရေးဝေးပို့ပြီးတကြိုလိုက်တာပဲလေတရားလူတွေလည်းဆိုင်ဆိုင်အတင်းညာနေပို့လိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဘာမှကျန်တော့ဒီဘဝဟာတည်းကကြည်တဲ့ဟာတာပဲ။ခုဘဝကပါသွားတော့ဘာမှမရှိဘူး။လူမြင်လို့ရတယ်ဘာမှမရှိဘူးကုန်ပါ။ရှိခဲ့တာလည်းကုန်ထားခဲ့ရ။ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တော်မှချွတ်ယူလိုက်တယ်။ဒီပြန်ကကျတော့လူတွေကကြောက်တယ်မကောင်းတာကျတော့ကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်လို့စွတ်တူပါတော့ကျတော့ယူလိုက်တာပဲသူ။ကျန်တာကြတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကြမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုယူတာပဲ။သူဒီအလောင်းကဘာအရာရာယူတယ်အကုန်လုံး။ဖုတ်တန်ဆိုကိုယူတယ်။တခြားဟာဆိုရင်သူတို့ကြောက်တာလို့လို့ပါလို့လို့။ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့လည်းအကုန်ယူတာပဲ။အဲ့တော့ဟိုလူလက်ထဲပါပါတော့ဘာမှသူကိုကြီးတော့ထားပြစ်ခဲ့ရတာလေအဲ့တော့သူ့မှာဘာပါသွားတော့ဆိုသူလုံးသွားတဲ့ကံတရားလေးပဲပါတယ်သူရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကံတရားလေးအဲ့ဒီကံလေးသည်အပင်ပေါက်ဖို့အတွက်သူကမြေခွက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာကံမှန်ခိတံဆိုအဲ့ကံလေးကမြေခွက်ပဲဘဝတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါလေးကမြေခွက်ကလေးမြေမရှိရင်လည်းတစ်ပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကံတရားသည့်မြေ ဲ့ဒီကံတရားကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ပရိသေစိတ်ဝိညာဉ်လေးကပြီးစမျိုးစိအဲ့ဒီပရိသေမျိုးစိတ်လေးကမှနန္ဒီယုတ်တိဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမျိုးစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြေရဲ့မျိုးစိတ်ရဲ့နှစ်ခုရှိုံနဲ့ပေါက်ပလာဆိုပေါက်သေးဘူးရေလေးကလည်းလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကျတော့တဏတဏီဟောတတမှုလေးကရေသဖွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့သမှုဆုံးမှာဘဝဆိုဖြစ်တယ်ကံဆိုတဲ့မြေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတဏဆိုတဲ့ကြီးအဲ့သမှုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပင်လေးဖြစ်လာဘဝအပင်လေးဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘဝတုတ်တံမှာဟောတာကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏတဏိဟောသိသွားရင်ဘာမှမပါဘူးကံကနေစားကြရတယ်အဲ့ဒီကံဒီမြေကွက်ကလေးပဲအဲ့ဒီမြေကွက်ကလေးမှာပရိသေဆိုတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မျိုးစိတ်လေးကြရတယ်တဏှာရေလေးလောင်းပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာယုဆိုတဲ့အပင်လေးပေါက်လာတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့လေဒါထင်ရှားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောပြတာနော်ကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏတဏိဟောအဲ့တော့မလူတွေကဒီလိုဖြစ်ရတာဟာစေရနာတွေလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကြောင့်တောင်းတမှုတွေနဲ့ဥပမာလူဘွားရဖို့ဟိုဘွားတောင်းတလာခဲ့တယ်မျောလင့်လာခဲ့တယ်ကုသိုလ်တွေလှုပ်လာခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့ဘွားကျတော့မျောလင့်တောင်းတပြီးလှုပ်ယူရတယ်မကောင်းတဲ့ဘဝကတော့အလွယ်တကူရောက်သွားတယ်။သူကသူအလိုလိုတောင်းတောင်းစရာမလိုအောင်သူကဖြစ်နေတယ်။မကောင်းတဲ့ဘဝ။မကောင်းတဲ့ကံနေကြမကောင်းတဲ့ဘဝပို့ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုဆိုတာစတဲ့နဲ့အချိန်လေးမှာကံမောမှအခြေပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးကြားရတယ်။တဏှာဆိုတဲ့ရှည်လေးသွန်ဖြန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနာယုတ်ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်လို့ဒါဘဝရှင်တန်လာခြင်းပဲပေါ့လွတ်ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲနတ်ဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲပြမဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲကမ္မံခိတံဝိညာဏပိစံတဏတဏိဟောတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှုံဏတရားဒီနှစ်ခုပဲဒါဘဝသောတဇာတိကိုရှင်းပြတော့ကခန္ဓာနာပါတုပါဝအာရဏတပတိလာဘောဆိုတော့အခုဒီဘဝကလည်းဒါပဲခန္ဓာနာပါတုပါဝပဲခန္ဓာတွေဖြစ်ပေါ်တာကာမဘုံအဖြစ်ပေါ်ရင်ကာမဘဝရူပဘုံမှာဖြစ်ပေါ်ရင်ရူပဘဝအရူပဘုံမှာဖြစ်ပေါ်ရင်အရူပဘဝအဲ့ဒီလိုဘဝ၃မျိုးနဲ့ဘဝဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီဘဝကိုသိတာဟာဒုက္ခကိုသိတာတူတူပဲ။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာနဲ့တူတူပဲ။ဒါဖြင့်ဒီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲ။ဆိုတော့ဥပါဒနာသမှုရိယဘဝသမှုရိယဘဝဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီမှာကြတော့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်နော်ကံမပါသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့ရှိမှဘသူရှိလဲသူတွေကအဲ့ဘဝကိုကံလို့ပဲပြောနေကြတာဒါအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာပြောတာတပည့်ဆက်ကြကိုသင်ချာစဉ်းစားကြည့်တပည့်ဆက်ကြမှာဒုက္ခသည်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသမှုတရားကဘသူတော့လို့ပြီးတက်လာအဲ့ဒီမှာနော်ကံလို့မပြောဘူးနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဘယ်ဟာအဓိကကြကံနဲ့ကိဋ္တိတာဘယ်ဟာကအဓိကကြလဲဆိုကိဋ္တိတာအဓိကကြဒါကြောင့်မို့လို့ရှားရံတဏှာပေါ်လို့ဘဝိကာဆိုရင်တဏှာကိုပဲပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကံကိုမပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကံကိုမပြောတာတော့ဆိုကံကဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကိဋ္တိတာဥဆောင်ကိဋ္တိတာဏီရောဤကမ္မဏီရောရောကိဋ္တိတာချုပ်ရင်ကံချုပ်သွားတယ်မရဘူးအဘမိလိုက်နာမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာကသေးနာအမေးဖြေပြီးပြောတဲ့အခါမှာ လူတွေတော့ကံပဲအဓိကထပြောနေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကံရှိရင်ဖြစ်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဒါမမှန်ဘူးလားဆိုမှန်တော့မှန်ပါလေဒါပေမဲ့အရင်မကြောက်ဘူးဖြေးတာအရင်မကြောက်အရင်ပရဏကြအဓိကကြတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နာကိလေနာမိလိမ့်တာမင်းကြီးကမေးတယ်ကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်အောင်မှာလားကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်အောင်မှာလားဆိုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောရင်သူ့ကိုသူယန္နာလို့ပြောရရောက်ဖြစ်အောင်မှာပဲလို့ပြောရင်သူယန္နာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှောင်လိုက်တယ်ပါတယ်လေရှင်သာကသေနာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုအကိလေသာကိလေသာရှိရင်ဖြစ်အောင်မှာပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိလေသာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဟောကံနဲ့ပြောကိလေသာရှိရင်ဖြစ်အောင်မှာပဲကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အစွန်းတစ်ဖက်လုံးကိုရှောင်ပလိုက်တယ်သူကသူကသူပုထုဇဉ်လို့လည်းမပြောဘူးယဟန္တာလို့လည်းမပြောဘူးနှစ်ခုစလုံးကောက်ချင်တာကောက်လို့ရအောင်ပြောတယ်အကယ်၍ကံရှိရင်ဖြစ်အောင်မယ်ကံမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကသူစကားမပြည့်စုံတော့အဲ့တော့ကိလေသာရှိရင်ဖြစ်မယ်ကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိလေသာမရှိရင်ယဟနာဖြစ်သွားတာဟုတ်ကိလေသာရှိရင်ပုရုဇေသက်ခအဲ့လိုဖြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကြည့်ဘဝဘဝနဲ့ဇာတိတုန်းကပြောလာတဲ့အခါဘာကြောင့်မွေးတာတုန်းဆိုရင်ကန်းကြောင့်မွေးတာဟုတ်ပြီဘာလို့တော့တုန်းဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေခုနပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဘဝတစ်ခုအစာပြုတ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူကအဓိကဖြစ်သွားတော့ကမ္မခိတ္တံမြေမရှိဘဲနဲ့သစ်ပင်ဆိုင်လို့မရဘူးလေမြေကြီးလို့ဟာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကံကအဓိကကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာမပေါအောင်တော့တဏှာတဏှေဟော၆တွေ့နေတဲ့မြေကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတဏှာအစုတတ်ရှိတဲ့မြေကြီးဖြစ်သွားကမ္မခိတ္တံဝိညာဏပိစံတဏ္ဍနိဟောလို့အဲ့ဒီမှာဟောတာကြည့်အခုဒီကျတော့ဘဝဘဝရဲ့ရှေ့မှာအကြောင်းကဘာတော့လို့ဆိုရင်ရှင်နာဘိနဖြစ်တယ်လို့တက္ကိရီသောအဟံဘဝိတံမိကိရီသာရှိရင်ဖြစ်ဥမှာပေါ်ဆိုဒါပေမဲ့ဒီကိရီသာဘာတော့ဆိုဥပါဒနာပစ္စယဘဝဥပါဒနာတတိသမှုရိယဘဝသမှုရိယဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ရှင်းပြလိုက်ဘဝအကြောင်းကိုသိပြီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတဲ့အခါကြတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မဖြေတော့ဘူးဒီမှာနော်ဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်လို့ကမ္မဘဝဥပပတိဘဝနှစ်ခုဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေတယ်အော်ယစီမလဲနဲ့တကယ်ကတော့ကိရိတာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တာဘဝဆိုတာကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းထုတ်တာကိလေသာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံကလုံးဝဖြစ်တော့နော်ဒါဘုရားယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုသာပယ်တာကံပယ်တာမဟုတ်သို့သောသူတို့တဏ္ဍမှာကံဆိုတာလုံးဝဖြစ်တော့ကိလေသာမရှိတော့ရင်ကံမရှိတော့ဘူးဟိုသုံးပါပြောတဲ့အခါမှာကိလေသာကိုကမ္မဝိဝိပါကဝနော်အဓိကကိလေသာအဓိကကြာလိုချင်တယ်ကိလေသာလုတ်တယ်ကံရတယ်ဝိပါကလိုချင်ပြန်တယ်ကိလေသာလုတ်ပြန်တယ်ကံရပြန်တယ်ဝိပါကအဲ့ဒီလိုလေပတ်ဖြစ်နေတာကိုဝတ္တလို့သုံးတာနော်လူတွေကတော့အဲ့ဒီလိုလေပတ်ဖြစ်တာဝတ္တလို့မသုံးဘူးနဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လို့ရင်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုဝတ်လေတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူများကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးလို့ငါချမ်းသာတာကြတော့ဝုတ်လဲတယ်လို့မပြောဘူးသူတည်းမကောင်းတဲ့ဘက်သာဝုတ်လဲတယ်ပြောတာကောင်းတာကြတော့မေ့ခံမကောင်းတဲ့ဘက်ကြရင်တော့ဝုတ်လဲတယ်ဝုတ်ပါတယ်ပြောတော့ကောင်းတဲ့ဝုတ်ဆိုလူတိုင်းကြိုက်မှာပါအဲအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဆိုလို့တယ်အခုအဲ့ဒီမှာဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးကြတော့ဥပါဒနာသမှုရေဘဝသမှုရေ အဲ့တော့ဒီမှာကမ္မဘဝဥပမတိဘဝဆိုတဲ့ဘဝသည်ဒုက္ခသစ္စာဥပါဒံဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိသည်သမုဒိယသစ္စာဒီနေရာဇဏအတူတူပဲအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဥပါဒနာនិရောဓဘဝនិရောဓဥပါဒံချုပ်ရင်ဘဝချုပ်တယ်ဘာနဲ့ချုပ်တာတော့ဆိုရင်မဲ့နဲ့ချုပ်တာအယမေဝရိယောထင်ကီကောမက်ခောရှင်းပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မက်တိမက်ကသစ္စာនិရောဓသည်နိဗ္ဗာန်និရောဓသစ္စာဥပါဒံချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းသည်និရောဓသစ္စာအဲ့ဒီនិရောဓသစ္စာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကျုပ်ပါအထောက်ရတဲ့အကြောင်းတရားသည်မက်ကသစ္စာလို့ဆိုဟောဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအခုလူရှုတော့၄မျိုးသစ္စာ၄မျိုးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တာဒီနည်းလည်းလည်းငါရှင်တို့ဒီဒုက္ခကိုဆုံးသတ်တာပဲသစ္စာလေးရောသိသွားလို့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲအရိယတဝကဟာတမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဒါတွေအလုံးဝိပဿနာရှုလို့ရတာ၄ကြီးဟောသွားတာသစ္စာလေးပါနော်အကုန်လုံးလူတွေကအကုန်လုံးသိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုဘယ်သိနိုင်ပါလဲတခုသိရင်ကျန်တာတွေကတူသွားလားအနုမနာလို့ခေါ်တာမှတ်စပြီးတော့ဓမ္မပင်ကိုခားလိုက်လို့သိတာလူတွေကလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးမှပြောရလားသို့မဟုတ်အနုမနာနဲ့ပြောရလားလက်တွေ့စမ်းသပ်ရင်သူတမရွက်တရွက်ပဲသူဝါမယ်ချန်နေရွက်တည်းသူမဝါပဲနဲ့ခါရပြောရနေတာအဲ့ဒါကိုအနုမနာလို့ခေါ်တယ်နော်အနုမနာလို့ခေါ်တယ်ဇဏကပစ္စကဒီတရွက်ခါရကိုကြည့်ပြီးဇဏတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းသိတာလည်းအနုမနာအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုသိတာလည်းပဲအနုမနာလို့ခေါ်တယ်အနုမနာဆိုတာပြည့်စုံတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတချမ်းအတိသို့တော့မှန်ကန်မှုရှိတယ်သူကဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ခက်လန်းလန်းကမီးခိုးတွေထွက်နေတယ်မြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောတော့ဟိုဘက်မှာမီးလောင်နေမီးမြင်ရလားလို့ဆိုတော့မြင်အောင်မမြင်တော့မီးခိုးပဲမြင်အဲ့တော့မီးခိုးဆိုတော့မီးရှိမှထွက်တာလေအဲ့တော့မီးမြင်ပြီးတော့မိကိုမြင်ပြီးတော့မိကိုပြောတာအကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုပြောတာခေါ်တာနောက်တစ်ခါအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင် weather forecast for cookie solution အာပင်္ဂလာပင်္ဂလာ or ပင်လယ်ထဲမှာလေဖြည့်ရဝန်းကြီးတရားနည်းရဝန်းကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်နေ့မုံတိုင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်သေးဘူးမုံတိုင်းကမဖြစ်သေးဘူးဒါပဲဟိုမှာတခုဖြစ်နေပြီပင်လေထဲမှာမုံတိုင်းဖြစ်ဖို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့မုံတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမှားလားဆိုမှမှားမှအဲ့ဒါလည်းအနုမနာလို့ခေါ်တယ်အနုမနာလို့ခေါ်တယ်ကလေးတယောက်လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့မိဘစကားနားဆောင်စာကြိုးစားတယ်ဒီကလေးလေးကြီးရင်တော့ကြီးပွားအောင်ပါပဲပြောကြတယ်သူမကြီးပွားသေးဘူးလေကလေးပဲရှိသေးတယ်စာသင်နေတော့မှရှိသေးတယ်ဒါပဲသူအချိန်နေကြည့်ပြီးလူကြီးတယ်ပြောဒီကောင်လေးကြီးရင်တော့ကြီးပွားမှာပဲဒါလက်ရှိအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြတာအဲ့ဒါကိုအနုမနာလို့ခေါ်တယ်ပစ္စကတချံအနုမနာတချံဒီနေ့ကအတ္တပစ္စကကိုယ်တိုင်သိတာကြတော့ခုနဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့တရားတစ်ခုကိုယ်တိုင်သိလိုက်လို့ရှိရင်ဇဏအနုမာနနဲ့သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပထဝီဓာတ်ကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။အဘောဓာတ်ရှုပြီးတော့လည်းသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။အခုကြည့်နေဇာတိကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲမဖြစ်နေပါရနိုင်တယ်။ဘဝကိုရှုပြီးတော့လည်းမဖြစ်နေပါရနိုင်တယ်တို့ဆိုလို့လား။နော်။ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုအနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုရှုမြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်က ကံတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝကိုသိခြင်းသည်ဒုက္ခကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသည်ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုရင်ဥပါဒနာသမှုရိယဘဝသမှုရိယောဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟောဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥပါဒံချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဘဝလည်းချုပ်ငြိမ်းတယ်။အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှုရာအတွက်သူ့ဘာသူချုပ်ငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီရှင်းစဉ်ကိုကျင့်ရတယ်အယမေဝရိယောထိန်ကောမက်ခောမဲ့ရှိပါကျင့်တယ်အောင်ကျင့်နေစေသစ္စာလေးပါဆိုတာအလုတ်ပေးလိုက်တာပဲသူကမဲ့ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသမုဒိယဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုပြီးဏိရောဓကိုဖယ်လိုက်တယ်အဲ့တမုရိယကိုဖယ်လိုက်တယ်တို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးဆရာတော်ကြီးပြောတယ်တိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုအချင်းချင်းပြောတဲ့အခါမှာတိပယ်ဆိုင်ပွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာကတိအောင်လို့ရမယ်တမုရိယသစ္စာပယ်ရမယ်ဆိုင်ဆိုတာဆိုင်ရောက်တာမျက်မှောက်ပြူတာနိရောဓသစ္စာဆိုင်ရောက်မျက်မှောက်ပြူရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကတို့ပွားအောင်လို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုတိပယ်ဆိုင်ပွားလို့ပြောတာနော်တိပယ်ဆိုင်ပွားကိုလျှော့ဝှက်ချက်အောင်မေ့မနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပြောတာအဲ့တော့တိရမှာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စီရမှာကမဂ္ဂသစ္စာမျက်မှောက်ပြီးရမှာကနိရောဓသစ္စာပယ်ရမှာကမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒါပဲပယ်ရမှာတစ်ခုတည်းပဲပါပါတော့သမုဒိယကိုပယ်ရအာဟုကြည့်ပြီးပဲတာတော့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးပဲစိတ်ပြက်အောင်ကြည့်စိတ်မပြက်သေးရင်တော့သူကလိုချင်နေမှာစိတ်ပြက်ရင်တော့မလိုချင်တော့အဲ့တော့စိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရမှရင်စိတ်ပြက်တော့စိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာဟိုလိုစိတ်ထဲကြတယ်စိတ်ပြက်တာပြောတော့မဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုတဏှာကုန်တာကိုပြောတာနော်တွေ့တာမှုတွေပြတ်သွားသည်ထင်အောင်လို့ရှုရမယ်လို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပရိသတ်ကိုဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဘဝအကြောင်းရယ်စာတိအကြောင်းရယ်မနေ့ကသရမရဏဆို12ခုရှိတယ်မြဲ3ခုပြီးသွားပြီလို့မှပြောတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဟောသွားတာအဝိဇ္ဇာထိမှပြီးမှသူအဝိဇ္ဇာထိမှပြီးမှအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏနာမရူပသလယရဏဖတ်တာဝေဒနာဥပါဒနာဘဝစာတိစရဗရဏသဒဝိရဏတဏှာဥပါဒနာအဲ့မှာအလုံး12ပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတပုတ်ချင်းတို့ချင်းကိုသစ္စာလေးပါးတဲ့ထက်သွင်းပြီးတော့ရှင်းပြတာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီကုန်းချုပ်တယ်ငါရှင်တို့ဒီရှုတော့ကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်လေဘုရတဝကဟာသမထေတိဉာဏ်ဖြစ်ပါလေ။သမထေတိဉာဏ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကရာဂဆိုတဲ့အနုတ္တိယကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ပဋိကဆိုတဲ့အနုတ္တိယကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။မာနဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာပြီးတဲ့အခါမှာလက်ရှိဘဝမှာပဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်အောင်လုပ်နိုင်သွားတယ်။အရဟဏဖြစ်တော်တော့ပြောတယ်ကိရဒါရီပဲလိုက်ရင်ဒုက္ခဆုံးသက်သွားပြီပေါ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကိုဆုံးသက်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆုံးသက်သွားပြီဒီဒုက္ခကိုပြောထုတ်နေလို့ဆိုသမုဒိယထုတ်သမုဒိယဆိုသူတို့ကိရဒါရီပဲအဲ့တော့ကိရဒါရီဖယ်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆုံးသက်သွားနိုင်တယ်ဒီအတိုင်းတာနဲ့လည်းပဲဘုရတ်သဝကတူဟာဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိမင်္ဂန်နဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအခုလိုရှင်နေဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏အသေးစိတ်ဟောပြချက်ဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်ပဲကိုတစ်မျိုးချင်းတစ်မျိုးချင်းအလုံး16မျိုးရသည့်တိုင်အောင်ဒီသုတ်တံမှာရှင်းလင်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လမ်းကပဲသွားရှောင်းနိုင်ပေါင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။
1: ဒီနေ့1365ခုဝါခေါင်လာပြီးသောရှိရဲ့ရှိရဲ့နေနဲ့နဲ့ပိုင်ဒုက္ခပရိပရဓမ္မရတ္တိဣဒ္ဓမဟောကြားမယ်တရားတော်ကသံယုတ်ပါဠိတော်လားဒိဋ္ဌိတသုဒ္ဓါအလူဒါန6မျိုးနဲ့ဆောပြဟောကြားတဲ့သုဒ္ဓါဒေသနာတော်တဏ္ဍပိတများအလူဒါနကိုအလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာလူရန်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလူဒါနအမျိုးမျိုးတွေဒီဖို့ရအလူဒါနမျိုးတွေအကျိုးဝေးတွေကိုအကျိုးတရားတွေကိုဒီဖို့ရမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သုတ္တန်ဒေသနာတော်လူတွေအလူဒါနတွေရှိလို့ရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့မလူရတဲ့ကလူသားနာရှိလို့ရှင်လူနိုင်လို့နာကြရတာပါပဲတချိန်တော့ခါမြတ်စွာဘုရားတောင်းထိပ်ပြေစွန်းကြောင်းတော်မှာတရင်တုံးနေတနေ့တော့ခါမှာညတန်းကောင်းရာအခါမှာနတ်သားတယောက်ကကိုယုံကိုဝါတောက်ပါစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်လာသခုကတော့ပြီးတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကိုသူမသိတဲ့သူညာနေမှာမရှင်းတဲ့မေဘုံပု္ပ္ပာ5ချက်ရောက်ထားပါတယ်အလူဒါနနဲ့စတဲ့မေဘုံပု္ပ္ပာ5ချက်ရောက်ထားတယ်ငါသာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူဒါန်လို့ရှိရင်အာအင်ကိုလူဒါန်ရရောက်ပါတယ်ဖေဟာငါသာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူဒါန်လို့ရှိရင်အစင်တန်တာကောင်းခြင်းကိုလူဒါန်ရရောက်ပါတယ်ဖေဟာငါသာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူသားလို့ရှိရင်ချမ်းသာကိုလူသားရရောက်ပါတယ်ဗျာ။ငါသာဗျာပဲလူဝတ္တကိုလူသားလို့ရှိရင်မျက်စိအမြင်ကိုလူသားရရောက်ပါတယ်ဗျာ။ငါသာဗျာပဲလူဝတ္တကိုလူသားလို့ရှိရင်အလုံးစုံကိုလူသားရရောက်ပါတယ်ဗျာလို့ဝိညာဉ်နဲ့မှမရှင်းတဲ့အလူဒါန5မျိုးငါသာဗျာရောက်ထားလိုက်တော့ငါသာဗျာတတမေးတဲ့လူဒါန5မျိုးရဲ့အဖြေနဲ့နတ္တနဲ့တကွာကုတ္တရနာပိတံများနဲ့တကွာနောလာနောက်သားတွေတိဖွေရကောင်းတဲ့အလူဒါနတစ်မျိုးပါချဲပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တော့အလူဒါနဘယ်နှမျိုးဖြစ်ပါလဲ6မျိုးဖြစ်ပါလေ6မျိုးကိုမျက်စောပြနတ္တမေးတဲ့အတိုင်းအစဲတိုင်းဖြေကြပါလေအနာတော်ဗလာတော်ဒီဝဋ္ဌတော်ဒီဝဏတော်ဒါနာတော်ဒုက္ခတော်ဟောဒီဒီပါတော်ဒီသကုတော်သောသတ္တပါရတောဟောတိသောတတတိဥပဒယံအမရသောသတ္တဟောတိယောဓမ္မမှုတတိလို့မြတ်စွာဘုရားအလူဒါန6မျိုးဖြေကြားဟောကြားလိုက်ပါတယ်ယောအရှင်တို့တိအနာတော်သံခမေဘောဇဉ်ကိုလူဒန်းသည်ဟောတိဖြင့်သောတောသံခမေဘောဇဉ်လူဒန်းတော်သူသည်ဗလာတော်အာဟင်ကိုလူဒန်းသည်မိသည်ဟောတိဖြင့်သောခြင်းတို့သည်ဝဋ္ဌတော်ဝဋ္ဌင်္ဂလူတန်းသည်ဟောသည်ဖြစ်သောတော်ဝဋ္ဌင်္ဂကိုလူတန်းသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝဋ္ဌတော်အရှင်တန်တံကောင်းခြင်းကိုလူတန်းသည်မြည်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ယာနာတော်ရှင်ဘောလူတန်း၏သောတော်ရှင်ကိုလူတန်းသောသူသည်ဒုက္ခတော်ချမ်းသာကိုလူတန်းသည်မြည်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ဒီပါသောမိယောင်ကိုလူတန်းသည်ဟောသည်ဖြစ်သောတော်မိအယောင်ကိုလူဒါနပုဂ္ဂိုလ်သည်သက္ခုတော်မျက်စိအမြင်ကိုလူဒါနမိသည်ဟောသည်ဖြစ်သောခြင်းသည်ဥပဒယံကြောင့်ကိုတရားတိပြေလို၏သောတော်ကြောင့်ကိုပြေလို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပတတော်အလုံးစုံကိုပြေလို့ရရောက်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ဓမ္မတရားကိုအနုတတတိဟောဖို့ညွှန်ပြဆုဆုံးမ၏သောတော်တရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်တတော်အမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စုံလင်မြည်သည်ဟောသည်ဖြင့်အတိတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိသေသေတိကောင်းစွာမတွေ့ဖြေကြားတော်မူလိုက်ပါပေသည်မောင်နှတ်သာသံဃာပဲဘောဇင်အာရတုလူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရင်ကိုလူသားရရောက်တယ်အာရင်ကိုလူသားနဲ့မြည်တယ်အမောင်နာတာဘုဒ္ဓင်္ဂကိုပြေလူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အရှင်ကိုပြေလူရရောက်တယ်အရှင်ကိုပြေလူရရောက်တယ် အမောင်နာသာရှင်ဘုလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခြမ်းသာကိုလူရန်ရရောက်တယ်မိရောင်ကိုလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိကိုလူရန်ရရောက်တယ်ကျောင်းကိုလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးစုံကိုလူရန်ရရောက်တယ်လို့နတ်သားကြောက်ထားတဲ့မိခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုအစဉ်တိုင်းများစွာပြန်ဖြေကြတော်လိုက်ပါတယ်နောက်နတ်သားတွေတို့ကနောင်လာနောက်သားတွေတရားနာပေးတာတွေမှတ်သားဘယ်ကောင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုလည်းဖြေကြပါရဲ့အကျဉ်းလူတွေကတော့ဘာတရားဟောဤဒုပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလူတိုင်းရောက်တယ်လို့အလူဒါနဘယ်နှမျိုးပါလဲ6မျိုးညနာပိဏ္ဍမံလူတန်းနေတဲ့လူဒါနတွေပါပဲလူတန်းဘူးလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်မလူတန်းဘူးလို့ရှိရင်လည်းလူတန်းနိုင်အောင်ဟာမထုတ်ရပါဘူးလားအထူးပါဘာသာဝေကောင်လို့ဆောင်းဖို့ပါဆိုကြအောင်

0: ဖန်ကိုလူရာ
1: ဖန်ကိုလူရာ
0: အာရင်မှာလူရာရောက်ပေသည်

ရှင်းရတဲ့အကျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာပါပဲ။ဆံကျိုးကတော့၅မျိုးတော့ရရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဘာလိတော်မှာဟောကြားတယ်။မိမအာရင်နေတယ်အာရင်မပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလူတန်းရပါမလဲ။ဆံကမဆက်အတိတ်ပဲ။သင်္ကန်းလှူတာအရှင်မလူရာရောက်ပေသည်သင်္ကန်းလှူရာအရှင်မ

င်နာထူတာအစင်တန်တာကောင်းကြီးကိုဒုက္ခရရောက်တယ်အဲ့မှာလည်းအထာရဆရာကြီးကတော်တော်များများပဲဖွင့်ပါတယ်ငကောကဘလို့ပဲအစင်တန်တာလေးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ဖြစ်စီကောင်အဘုကမကောင်းမှုစုပ်နေတယ်ပြနေတယ်မလုံးမချုံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရှိလို့မှကောင်းပါတော့မလားမကောင်းတော့အဘုမပိုင်တော့လုံးဝကြည့်လို့မကောင်းမကြည့်ချင်တော့အောင်ဖြစ်ဟာမကြည့်ချင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဘုအတန်ကောင်းကိုအဘုအခြေကိုထူတာအစင်တန်တာကောင်းကြီးကိုထူတာရရောက်တယ်မိမအရှင်းတန်တာမပြေဆုံးဘူးပြေဆုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပစ္စည်းများလှူရပါမလဲသင်္ကြန်အဝတ်တွေလှူရမယ်ယခုကနောင်နောင်ဘဝတွေမှာအရှင်းတန်တာနဲ့ပြေဆုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကြန်ဘဝအထည်လှူရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲရင်ကိုလှူတာချမ်းသာမှလှူရာရောက်ပေသည်ရင်ကိုလှူရာချမ်းသာမှ

ရဲ့ဒီယင်တွေကိုလှူတာမောဒကယင်ထားဇာတိဖြင့်လှူတာတွေဟာစန္ဒာကိုလှူရရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာစန္ဒာပိတ္တမလဲသဘောကြီးကြားနေပါလေယင်အမျိုးမျိုးတွေရဟန်းတော်တန်ဃာတော်များတော့စင်ငင်မြင်ရင်တည်းရတော့မအပ်ဘူးမစည်းရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ပါတယ်အခြားယင်အမျိုးမျိုးတွေလည်းထားတာဆိုင်တော်များများပဲဖွင့်ပြပါတယ်ကနဗိဒံကလှူဒါန်းနိုင်အောင်လို့ယင်အမျိုးမျိုးတွေအထရာဆရာများဖွင့်ပြထားတာမတ္တဘကောင်ပါလေမတ္တဘကောင်လို့ခြေပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်သတ္ထုပါဟနာသတ္ထကဓိဥပါဟနာဖဏ္ဏဓိကိုလှူရတဲ့ယင်အလှူပဲချမ်းသာကိုလှူရရောက်တယ်ဓိမပါဘဲနဲ့ခီးသွားတဲ့လူနေပူတဲ့အခါဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလားဘိုးရတဲ့အခါလေသီပါကတော့မချမ်းသာပါဘူးလားဒီလဲယင်အလူပဲချမ်းသာအလူပဲဓိကိုလှူတာယင်လှူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်ဓိကိုလှူတာယင်လှူရာ

0: ယဉ်အလှချမ်းသာလှပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပဟာနာဖဏ္ဍလှတာလည်းယဉ်အလှထဲမှာပါဝင်သွားပါတယ်လို့အထာရဆရာမဖွင့်ပြတယ်ဖဏ္ဍလှတာဖဏ္ဍလှတာ
1: မှန်စွာရောက်ပေသည
0: ်ဆိုလိုက်ပါဖဏ္ဍ

နမပါပဲဖြစ်သွားနေဘူးတဲ့ခါနဲ့ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးလားဒုက္ခရောက်တယ်ခဏလှူလိုက်တော့ဆင်းရဲတာကသွားတော့သူလည်းရင်းအလှပါပဲချမ်းသာအလှပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတ္တရယတိတဲ့တောင်ဝဲအလှပါလဲရင်းအလှထဲမှာပါတယ်အားရင်ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းလက်ဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိုမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ဝဲကိုအားမသိပါဘူးလားတောင်ဝဲမပါလို့ရင်သူတို့တွေဆင်းရဲတောင်ဝဲလေးခိုင်းပြီးတော့သွားရတာချမ်းသာတာသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ဝဲလှူတာလဲဘာအလှမျိုးပါလဲရင်းအလှမျိုး

မေသဗိဌာဏဒါယကောတဲ့မေသဗိဌာဏကြောင့်လောင်းအိမ်ပြင်းတို့ကိုဒါယကောပြေလို၏ညောင်ဆောင်ကတိမို့ထူတာလဲယင်အတူပဲကတိလေးနဲ့ရထရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခဥဒ္ဒတမရဏရေးတာမှာယောဂီတွေကိုကတိလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလားမထားပေးရပါဘူးခင်ဗျာလက်ထိုင်လေးနဲ့ချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာချမ်းဒုက္ခဥဒ္ဒတမရဏရေးတာမှာယောဂီတွေကိုကတိလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလားလက်ထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ရတဲ့ခါကျမချမ်းသာပါဘူးလားချမ်းသာကြောင့်ရင်လှူပဲကတဲ့လှူတာ

0: ူလည်းချမ်းသာလှူပါပဲတဲ့ကလထိုင်လှူတာလည်းကလထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာပါဘူးလား
1: ချမ်းသ
0: ာပါပါဘုရားဟောဒုက္ခပရိပိဒါမှာဓမ္မရံဒီရိတ်တာမှာလူသားမျိုးသမီးတွေကလထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားပါလှူပါလေရေလှူပါလေကလထိုင်လှူတာ
1: ကလထိုင်လှူတာ
0: ရေလှူရာ
1: ရေလှူရာ
0: မှန်စွာရောက်ပေသည်

မိမိကကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တယ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ရအောင်ဘာအလှူတွေလှူရပါလဲရင်အလှူတွေလှူရပါလဲခဏလှူရတယ်ကြီးလှူရတယ်တောင်ဝဲလှူရတယ်ကျုံတဲ့အခါပေါ့လေကတင်းလည်းလှူရတယ်ကလထိုင်လည်းလှူရတယ်နောက်တကားရောစာမကံရောစာမကံသောတိတိအရှင်ဘုရားလမ်းခီးတွေပြုပြင်တယ်ရောအရှင်သူတွေမကံလမ်းခီးကိုသောတိတိတုတ်သိသောတော်လမ်းကိုပြုပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယာနာတော်ရင်ကိုပိလူသိမ့်မီဒီဟောတိဖြစ်ဤတော်အထရာသရိယထရာဆရာတိတန်ဝန်နေတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလမ်းပြပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရင်ကိုလူတိုင်းရောက်တယ်။လမ်းကကျန်းနေတော့မချမ်းသာဘူးမဆင်းရဲပါဘူးလား။လမ်းလေးကောင်းကောင်းလေးသွားရတာချမ်းသာတယ်။လမ်းပြပြတာတိတ်တော့ထင်ရှားပါလေ။လမ်းကျန်းနေတော့ဒုက္ခပဲ။ကားနဲ့သွားလဲကားနဲ့မကောင်းရင်ဒုက္ခ။ကုန်ကြောင်ကြီးလဲလမ်းကမကောင်းလို့ရှိရင်ဆွညွန်လေးဘွက်တင်နဲ့သွားရင်ဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလား။လမ်းပြပြနေတာလဲရင်းအလှူထဲမှာပါပါတယ်ထတာဆက်ခွင့်ပြရင်လမ်းပြပြနေတာရင်းလှူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်မှန်စွာရောက်ပေသည်လမ်းပြပြနေတာမှန်စွာရောက်ပေသည်လမ်းမပြပြပြပြဝင်ရှိရလမ်းလေးပြပြတခြားသောလမ်းတွေပဲပြပြပြပြနာပြုပြင်တာအရင်အလူထဲမှာရောက်တယ်ချမ်းသာချမ်းသာကြောင့်အလူပဲနတ္တကသေတုံကရောတိဟောမောနေတိနေကရောတိနေတိနေခေကာကိုကရောတိပြီရောချင်းသူတွေနေတိနေခေကာကိုကရောတိပြီတော့ထို့သူတွေယာနာတော်ဝရင်သူမိ

သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်ပြသူလာပြီကျော်တရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဘူးလေးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းဘောလုံးကွင်းဓမ္မမန္တပ်တွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဘုဂလီမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာမြို့သူမြို့သားနေသူနေသားရွာသူရွာသားတို့အကျိုးငါရည်ပဲ၍သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးတို့ဤပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့်မြို့မိမြို့ဖားတို့ကဥဆောင်ကျင်းပအပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟုတ်ကြအပ်သောကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးမတရားဒေသနာတော်ကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေခေါင်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုယေရှုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာနိခေရံကတုံလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တရောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထညီညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရုပ်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းပြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခမများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှင်းခိုးခြင်းသည်

ကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးမကမ္မဝါဒလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကမှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိတယ်ထို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံလုံသူအကုသိုလ်ကံလုံသူတို့အတွက်ထို့ကံနှမျိုးရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ဟောပြောဆုံးမတဲ့ဝါဒကိုကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်ယသဗျာကိုယ်တိုင်ကမ္မဝါဒီကရိယာဝါဒီကံကိုလက်ခံပြီးဟောပြောတယ်ထိုကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကိုလုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဟောပြောချက်နဲ့ကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရရှိမှုဖျားဆူဆူပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေဟာကံကိုလက်ခံတဲ့ကမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာဖြစ်တယ်။ရသဗျာလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကကံကိုမယုံကြည်တဲ့ကံကိုညှင်းပယ်ပြီးကံဤကျိုးကိုလည်းညှင်းပယ်တဲ့အယူဝါဒတွေဟာထွန်းကားခဲ့ဘူးတဲ့။ကံမရှိဘူးလို့ညင်ပယ်ခဲ့တဲ့အခရိယဝါဒပုရဏကသမတို့ဟောပြောတဲ့ဝါဒမျိုးဟာအခရိယဝါဒလို့နတ္ထိပပံနတ္ထိပပတ္တအကမောနတ္ထိပုံညာနတ္ထိပုံညာတအကမောကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဟာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂလိကောသလလည်းကရောတောနဂရိယတိပပံလုတ်တဲ့လူထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်တော့ကံဆိုတာလုံးလို့မရဘူးလို့အဲ့လိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တပံကံဤအကျိုးကိုညင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ္ထိဒိဏနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိဟုတံနတ္ထိသုက္ကတဒုက္ကတနံကမ္မနံပလံဝိပါကောကုသကအဟုသကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကာယအကျိုးကိုညင်ပယ်ခဲ့တာအဲ့ဒါလို့အယူအဆမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ခင်ကဝါလူတဲဇိမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာကမ္မဝါဒကိုလက်ခံကျင့်သုံးတော်မူကြတာဖြစ်လို့ဘုရားဝါဒဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိကံမိသားလင်မိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့သမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဘလို့ကွဲပြားခြားနားနိုင်တယ်လေဆိုလို့ရှင်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်လှုပ်ချင်လှုပ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာလှုပ်လဲဆိုတာမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ညင်ပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူလှုပ်ချင်တာစိတ်ကူးရှိတာပဲလှုပ်မှာဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်ရလို့ဆိုရတဲ့မဲ့လောကလူသားတွေရဲ့အလုပ်ကိုကြည့်အကောင်းနဲ့အဆိုးနှမျိုးတွေအဆိုးကိုပို့လှုပ်ချင်ကြအဲ့တော့ကံကံဤကျိုးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပိတ်နေတယ်လို့သူပြောတာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကြောင့်သူဟာကောင်းတာကိုသာလုပ်ပြီးမကောင်းတာကိုရှောင်ဖို့သူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်ထဲမှာရောက်ရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်မ
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ချမ်းသာခြင်းညမကောင်းတာလို့လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလှုပ်ဖို့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုံးမှချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာခြင်းကိုရချင်သည့်အတွဲကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြမှာပဲဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်လမ်းဟာပွင့်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မတကတာတမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာဘုရားဆုစုပွင့်တော်မူတဲ့ခါမှာဒီအမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ကံလို့ဆိုတဲ့ချက်မှာအတိတ်ကံရှိတယ်လို့ပစ္စုပန်ကံလည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ကံတစ်မျိုးတည်းသာလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျိုးကလည်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံဆိုတာကံတစ်မျိုးဆိုတာသစ္စာဗျာဟောထားတဲ့အထင်းပဲပစ္စုပန်ကံကိုလည်းပဲအကျိုးတရားခွဲခြားပြီးတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယလက်ရှိဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယလက်ရှိဘဝအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကြိုးပေးတယ်အပရာပရိယဝေရဏိယထို့နောက်တန်မြာရဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာကြိုးပေးတယ်လို့ဆရာဆရာကံလာလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကံရဲ့အချိန်အဟောဟာကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဟောတိကံဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ကံအမျိုးအစားတွေခွဲခြားဟောကြပြီးတော့ယေရှုဗျာတတော်ရီကိုဆုံးမပြီးတော့ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဝါဒဟာဘုရားဆုစုလက်ခံခဲ့တဲ့ကမ္မဝါဒပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကံလို့ပြောတာဘယ်တရားတွေကိုကံလို့ပြောတာတော့ဆိုသဗ္ဗေကျမ်းကမှာအစိုးရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စေရနာဟံဘိက္ခေကမ္မဝဒာမိလို့ဆိုတယ်။နိဗ္ဗိဒဘာဂိယသုတ်တံမှာဒီတသုတ်ပဲပါတယ်။စေရနာကိုကံလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းမကောင်းပေါ်မှာရှိရခြင်းနဲ့တွန်းအားတွေပါတတ်တယ်။ဒါအဲ့ဒါကိုပဲ intention လို့ခေါ်တာရှိရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရှိရခြင်းစေရတောအားစေရနာကိုကံလို့လည်းခေါ်တယ်စေရနာကိုသာကံခေါ်သလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမနောကံဆိုတာတတိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘိဇ္ဇာပြဘာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသမနောကံ၃မျိုးရဲ့မယ်အဘိဇ္ဇာဆိုတာလောဘသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘပြဝရဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုတတ်ချင်းချေမုန်းခြင်းနဲ့ဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့အမြင်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စေရနာမဟုတ်တဲ့ဒီသဘာဝတရားသုံးခုကိုလည်းပဲအကုသကံလို့ခေါ်တယ်စေရနာရင်ကံခေါ်တာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်အချို့ကိုလည်းကံလို့ခေါ်သေးတယ်လို့ကုသိုလ်ကံဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဘိသာသူများပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတိုးလိုခြင်းနဲ့လောဘဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အလောဘအပြဝရဆိုတဲ့မေတ္တာအလောဘမေတ္တာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ပညာအလောဘအရောဒပညာအမောဟဆိုတဲ့ပညာဒီတရားသုံးမျိုးဒီစေတသိက်သုံးမျိုးကိုလည်းပဲကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓမှာကံလို့ပြောနေတာဟာစေရနာကိုလည်းရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိတို့ကိုလည်းအကုသိုလ်ကံလို့ပြောတယ်အလောဘအရောဒပညာတို့အမောဟကိုလည်းပဲကံလို့ပြောတယ်လို့ကံဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအခုလို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်
ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒီသဘောတရားတွေဟာဖြစ်တာအဲ့ဒီကံတရားတွေဟာအချိန်ပိုင်းအလိုက်အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိကြတာကြီးပဲမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးရင်တိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံမျက်မှောက်ဘဝဆိုတာဘာကိုပြောတာမျက်မှောက်ဘဝဆိုတာကံပြုတ်လုတဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ဘဝနော်မွေးလာတဲ့နောက်သိဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားထိတဘဝတာအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌဓမ္မအဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုပါလို့မေဇင်တောင်ကြီးကလေးဘွားကလှုပ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးတယ်။သို့မဟုတ်အသက်ကြီးပိုင်းကျမှအကျိုးပေးတယ်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယပဲ။အခုလို့အခုကျိုးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ခုနှစ်ရက်အတွင်းကျိုးပေးရင်ရင့်ကျက်တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံမျိုးပြိပက္ခဝေရဏိယလို့တစ်ခါတည်းရန်သုံးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီဘဝအတွင်းမှာလှုပ်ပြီးတော့ဒီဘဝအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယ။အေးဒီဘဝလှုပ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကြတော့ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်။ဒီဘဝအဆုံးတက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေါ်လာတယ်။ထို့တူပဲဒီဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးအခွင့်သာတဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတာကြတာအပရပရိယဝေရဏိယလို့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတွေအပြင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချိန်ပိုင်းဥပမာမယ်လက်ရှိဘဝမှာအကျိုးမိတ်မဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်တတိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အတွင်းဒီအတော်အတွင်းမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အခွင့်မသာလို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ဟောတိကံဆိုအိစ္ဆဝယဖြစ်တာပြောချိန်ကုန်သွားစေပစ္စည်းမှာ expire ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံတရားလည်းပဲ expire ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကံတရားတွေအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်နားလည်ထားပြီးတော့ထိုကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့ကိလေသာတွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတဏှာဆိုတဲ့လောဘဥပါဒံဆိုတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒီကံနေနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုထုတ်လို့နေပရိစ္ဆသဘောပတ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံလို့အမှန်မသိမှုသည်အဝိဇ္ဇာမသိလို့တစုံတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်္ခါရကံတရားအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံတရားကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းပြီးဝိညာဏဆိုအကျိုးထုတ်တယ်အဲ့တော့ကံတစ်ခုတည်းကအကျိုးပေးလားဆိုမပေးဘူးဥပမာဘယ်လိုနားလဲရမလဲဆိုရင်တယစီလို့ပြောပါဆိုသေးစီလေးဟာသူ့ဘာသူဒီတိုင်းထားရင်အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ဆက်မှာသူကအညောင်းထွက်နိုင်တယ်အမြင့်သက်ဆင်းနိုင်အဲ့ဒါလိုပဲကံဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ကိရိတာနဲ့ပေါက်ဆက်တဲ့အခါမှာသူဟာအကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်နိုင်မျိုးစီတစ်ခုသည်မြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ဆက်မှာအမြင့်သက်ဆင်းသလိုကံတရားဟာလေကိရိတာရဲ့အကူအညီရမှအကျိုးပေးနိုင်တယ်။ရ
ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာကိုပယ်သလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကံကိုပယ်သတာမဟုတ်ပေမဲ့ကိရိတာပယ်သလိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားကအလုံးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုကိရိတာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောကိရိတာချုပ်သွားရင်ကံချုပ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ကံဆိုတာပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိရိတာကပယ်လို့ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံဆိုတာလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အရာဟာပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးပြီးသွားပြီလေပြီးသွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာပြင်ရင်လို့လည်းမရဘူးပြန်ယူလို့လည်းမရကိရိတာဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်လို့အနုတ္တယဆိုတဲ့ကိရိတာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုကိရိတာဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကိရိတာချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ကံနေဟာလုံးဝဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တဏှာဥပါဒံဆိုတာကံတရားဘဝကမ္မဘဝဆိုတဏှာဥပါဒံဆိုတာကိရိတာကမ္မဘဝကကံတရားအဲဒီမှာလည်းပဲကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးဇာတိဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချင်းချုပ်မှတ်ထားဖို့ရကဘုရားရဲ့တရားတော်ရဘဝကိုဘယ်သူထုတ်လို့တာတော့လို့ဆိုရင်ကံကံလို့ပြောကြပေမဲ့ကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားပရိသတ်သောပတ်အရာကိရိတာနဲ့ကံတစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကံတရားနဲ့ကိရိတာဘယ်ဟာပိုကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ကိရိတာပိုကြောက်စရာကံဆိုတာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့လို့ရရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကိရိတာဆိုတာတော့အကုသိုလ်တသက်ပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တသက်ဖြစ်တဲ့ကိရိတာကိုဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကံนี่ဟာအလုံးလုံးဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မဝါဒကံတရားကိုလက်ခံထားတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီဘယ်လိုနေကြမလဲရသောအားဖြင့်လူတွေဟာအတိတ်ကံပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးလို့ပြောနေကြတယ်ပစ္စုပန်မိမိရဲ့လောရက်ကိုအလေးနဲ့ထားတာသိမရှိတာနော်စီဝဥစ္စာတုတ်တဲ့ချမ်းသာလို့ရှင်လည်းအတိတ်ကံကိုမျှော်မှန်းပြီးကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ပစ္စဘံပါးလေးလုံနေတယ်ဆိုတာသိမစင်သားဘူးအေးပစ္စဘံမောဟမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းကံဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ညှိတွားကြတယ်သို့တော့ပစ္စဘံမောဟမှာကိုယ်ပါးလေးလုံတယ်ဆိုတာတော့အလေးနဲ့သိမထားအဲ့ဒါဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးအတိတ်ကကိုယ်ပါးလုံခဲ့တယ်ဆိုတာသိနိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးသို့တော့မှန်ဆလို့တော့ရမန်ဆရာကိုအနုမန္တဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်လက်ရှိဘဝမှာတော့ပစ္စခဉာဏ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့ direct knowledge လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်လက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်သိလို့ရအတိတ်ဘဝတုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိလို့တော့မရဘူးသို့တော့မန်ဆကြည့်လို့ရလူတယောက်ဟာဒီဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်သူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝဟာဟာသူစူးစမ်းလို့လည်းရနိုင်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကံကပေးလို့လည်းရတယ်ကျောင်း၃မျိုးဆိုတော့ကံဉာဏ်ဝိရိယကံတသက်ပေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကြတော့မွေးလာကြတဲ့အဓိဋ္ဌုဟာတထေးအိမ်မှသွားမွေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကံပေးတာပဲတသက်တရေအိမ်မမွေးဘူးတမန်စမ်းနိုင်ရုံတောင်းနိုင်ရုံဘွားကကိုကိုယ်တိုင်ပညာသင်တယ်ကြိုးစားတယ်ရှာဖွေတယ်ဆိုရကြတော့ညံ့တဲ့ဝီရိယအစွမ်းစားနဲ့လည်းရတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကံကြောင့်ရတာတစ်ခုရှိတယ်ဉာဏ်ဝီရိယကြောင့်လည်းရတယ်ဉာဏ်ဝီရိယကြောင့်ရတာကိုမြတ်စွာဘုရားက
วิริยะฐิกอุทานะฐิกเตหิสว่าเนาะเตตาวะไขเตหิชวยสะเสอยู่ถั่วอ๋อလုံးလောက်ဝိရိယစွမ်းအားနဲ့ရတယ်လို့ကျိုးစာအထောက်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့အတွက်ဥဋ္ဌာဏသံဃာကျိုးစာအထောက်ရမယ်လို့တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သို့တော့ကံပေးလို့ရပြီဆိုတော့အားကြတော့အလွန်ကြီးမကျိုးစာရပဲနဲ့ရတယ်ခဏလို့မွေးကလေးကတထဲအိမ်တော့မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့သူ့အတွက်ဆင်းနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်တယ်။စားစရာ၊နေစရာ၊သွားစရာ၊လာစရာအကုန်လုံးမိဘချမ်းသာသမျှအမွေအနှစ်တွေအားလုံးဟာသူ့အတွက်အလိုလျောက်သူ့ဟာပန်းဆိုင်မိသားဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကံပေးတာတသက်ပဲနော်။ကံပေးတာတသက်ပဲ။အေးညာနဲ့ဝိရိယပေါင်းဆက်လို့ကံကလည်းကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့ကြည့်ပွားတဲ့တွေ့တဲ့တယ်။ကံကိုဉာဏ်ဝိရိယအကူအညီနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကြည့်ပွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါနသမ္ပူတာတိဘောဂာတိတဲ့။လူတွေရရှိခံစားရတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာအတိတ်ဘဝကဌာနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့သာရတာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းတေချာစဉ်းစားကြည့်မှန်းတယ်။ဘာကြောင့်လို့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရချင်းလို့ကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်စီဘောဥစ္စာရရလားမရဘူး။ဖာကံမှာမြေကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။နော်။ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့သာရေမဆေးကြောက်ကလေးပါလေးတွေ့ပြီးတော့စားနိုင်တော့နိုင်ဖြစ်သွားတာ။ဘာမှမရဘဲနဲ့မြေကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရှင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်။ယာဒုကုံသိစိစိဥစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကံပါတယ်နော်။ကံပါတယ်။ကံဆိုတာအကတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။လူကြီးနဲ့သီးလို့ရတဲ့ဟာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကံပါလာလို့ရှင်အခွင့်အလမ်းကသူ့ဘက်ရောက်လာတယ်။နော်သူ့ဘက်ရောက်လာ။တော်တာမတော်တာတဲ့သူ့ဟာအခွင့်အလမ်းကသူ့စီရောက်လာ။တချို့ကြတော့ဘလောက်ပဲတော်တော်မိုးပြန်အောင်တော်နေအခွင့်အလမ်းပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကံလို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်လူတွေပြောကြတယ်လေဒါနကောင်းတယ်ဟိုဘဝတီလာတွေကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိတာကျန်းမာတာနဲ့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာ inference လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ် inference to write knowledge မဟုတ်ဘူးသူကတချမ်းပဲအသိအနုမာနဆိုတာတချမ်းပဲပဲအသိဘာလို့သိလို့ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုသိတယ်အကျိုးတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာဒါဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒီဘဝမှာရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှလှပပမျက်နှာကြည်ကြည်လင်းလင်းပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ့ဩဟိုဘွားတုန်းကမေတ္တာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှတ်စလို့ရအကျိုးကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းမှတ်စအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းအကျိုးကိုပြောလို့ရဥထွန်းလွင်ကြီးမသိခင်ကပြောတယ်မဟုတ်လားပင်လေထဲမှာလေဖိအားနဲ့ရဝန်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပဲနေမုံတိုင်းဝင်နေမယ်ဆိုပစ္စပန်ကြည့်ပြီးအနာဂတ်ကိုဟောတာအဲ့ဒါကြတော့ပစ္စပန်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဟောလို့ရလူငယ်လူရွယ်လေးတွေလည်းလိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့ကြောင်းမမှန်တက်တယ်မိဘဆရာစကားနားထောင်နေစာကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေတွေ့ပြန်တော့လေအော်ဒီကလေးလေးကြည့်ရင်တော့ကြီးပွားအောင်မှာပဲတို့ပြောကြတယ်ဒါလည်းဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲဆိုပစ္စုပန်ကိုကြည့်ပြောပစ္စုပန်ကြည့်ပြီးတော့လဲအနာဂတ်ကိုပြောလို့ရတယ်အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးအကျိုးပြောလို့ရတယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနသည်နှစ်ခုရှိတယ်ဖလာနုမာနကာရဏနုမာနနော်အကျိုးကနေအကြောင်းကိုရှာတယ်အကြောင်းကနေအကျိုးကိုရှာတယ်
အဲ့ဒါတချမ်းပဲ direct knowledge သတ္တယတိအဲ့တော့ဘုရားဝန္တဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကံတရားရှိတယ်ဆိုတာကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိအမြင်ဉာဏ်ရှိသည်အားလျော်စွာကံတရားကိုလက်ခံထားကြတယ်လက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်မကောင်းတာတွေရှောင်မှုဒီလမ်းကြောင်းကလူတော်လူကောင်းအဖြစ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိအဲ့တော့အတိတ်ကံကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ပစ္စုပန်အခြေအနေကြည့်ပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတာမလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဓိကတော့ကိုသိနိုင်တာဒီဘဝကိုသိနိုင်တယ်အတိတ်ဘဝကိုမသိဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကုသကံအကုသကံသိပြီးဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကုသကံကိုရှောင်ပြီးကောင်းတဲ့ကုသကံကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပောပုံဉ္စပပိဉ္စယမေသောကုရုတိဣဒ္ဓဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာလူသားတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစပြီးယခုချိန်ထိအာကောင်းတာလည်းလုပ်တာပဲမကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲတော့ကောင်းမကောင်းဆိုတာပါလေအကျဉ်းချင်းပြောရင်လောဘနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဒေါသနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မောဟနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မကောင်းဘူးအိတ်တာနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မစ္စရိယနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မကောင်းဘူးနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာမကောင်းဘူးကိုယ်ထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းဘူးသူတော်ဘာထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းဘူးထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်အယက်သေးစားတောက်စားတယ်တောက်ပြီးရင်ပိုင်မောက်ပြီးအိတ်နေတယ်ဘုသူထိခိုက်ကိုထိခိုက်တယ်ကိုထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးဘာတွေထိခိုက်တော့မူရင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသည်ရရတဲ့အခွင့်အရေးတွေလွတ်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကိုထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးသူများထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးနှုတ်လုံးထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြည့်ရှိမရှိဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးအမကိုသိရှိနားလည်ဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးပဲလူဝါရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီတသိနားလည်တဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုယ်ွယ်ရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတော်တွေဆရာသမားတွေထံချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာတော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာတော့အပြစ်ရှိတဲ့တရားကဘယ်ဟာတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားဘယ်ဟာကလုံးတဲ့နံဘယ်ဟာကမလုံးတဲ့မူဘယ်ဟာလုံးမှချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဘယ်ဟာလုံးရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတယ်ဆိုတာတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့မလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းလုံးတဲ့နာကိုလုံးဆောင်ခြင်းသည်ယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာလုံးရမယ့်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲအတိတ်ဘဝတုန်းကအတိတ်ကံတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့တာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့အတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီเนาะအတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီခုလက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ပါလေးလှုပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲရေးချင်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဥဘောပုံဉ္စပပိဉ္စယမစ္စောကုရုတိဣဒာအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒီလူကောင်းတာမကောင်းတာလှုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတင်ကြီးတတသကံဟောတိတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တိကုသနာမှာဖြစ်သွားမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တိကုသနာအဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကိုယ်ထဲမှာရောက်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ဒါဖြင့်ကံတရားကကိုလုံးလိုက်တဲ့အလုပ်ကဘယ်ရောက်သွားတာတုန်းလို့အုံနောက်ထဲမှာလားနှလုံးသားထဲမှာလားအုံနောက်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ပြက်သွားလို့အဆိုင်မယောဂဖြစ်တိုင်းအကုသိုလ်ကံတွေကုသိုလ်ကံတွေပျောက်ကုန်မှာပေါ့နှလုံးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးကိုခွဲစိတ်ကုသရင်ပျောက်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့ပ
ုံနောက်တယ်လည်းမရောက်ဘူးနှလုံးသားတယ်လည်းမရောက်ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲစိတ်အစင်စိတ်အစင်နေမှာဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်စင်ကြီးကသွားနာပဲလေအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စင်ကြီးတဲ့မှာကမ္မတတ္တိတွေရောက်သွားစိတ်တန္တတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဖြစ်စင်နေမှာရောက်ဆိုလိုတာကထီးတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပြောရလို့ရှင်ကိုယ်ဖိုက်ထဲမှာ CCTV တတ်တာနော်မဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကထင်းနေတယ်ဒါသူများမသိဘူးပေါ့ဘယ်သိတယ်နော်ကိုမဟုတ်တာလို့ရင်ကိုမဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကဒီမှာရှိနေမှတ်တမ်းရှိသွားပြီကောင်းတာလို့ရင်လည်းကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေမှတ်တမ်းနေရရှိနေမှာပဲကင်မရာနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်သလိုပဲတဘာဝတရားကကိုယ့်ကိုယ်မှတ်တမ်းတင်မိသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကဖြတ်ချင်လို့မရဘူးဘာလို့လို့ဆိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသွားပြီလေမှတ်တမ်းတင်ပြီးလို့ CCTV ကမှတ်တမ်းတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ကိုရင်နဲ့စိတ်အစင်ထဲမှာဖြစ်သွားတာဖြတ်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုနောက်ထပ်အစ်စ်ပဲလာတော့တာအဟောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဒါဝတိထားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်ဟောတာကြည့်တင်ညစ်တတတကံဟောတိကိုလုံးလိုက်တဲ့မကောင်းမှုကောင်းမှုသည်ကိုပိုင်နာဖြစ်သွားတယ်ကိုစီရောက်သွားပြီကိုပုံရိပ်တွေအနေနဲ့သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါဖြင့်ပုံရိပ်အနေနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာထဲမှာသာသိမ့်ပြီးတော့နောက်ဘဝကျတော့လွတ်သွားသလားဆိုတင်စာအာရယခစ္စတိအဲ့ဒါပါသွားမှာတဲ့နောက်ဘဝပါပါသွားဒီဘဝထားခဲ့တာကကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ရမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားခဲ့ရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေယာဓုကုန်သိန်းတွေစီစဉ်ဥစ္စာတွေအားလုံးထားထား

သွားကံကြောင့်တရားပဲเนาะအဲ့တော့အတိတ်ကံလေးကိုမစဉ်းစားနဲ့တလောက်ကြီးကိုအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယ်ထဲမရောက်အောင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရအောင်ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲလုပ်အောင်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများလာရင်တဏှာမှာမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်မှာပဲကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရောက်မှကောင်းတဲ့အာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိပိဆုံးမတယ်အတ္တမင်းစေပြယံစင်ညာနတ်နံပပိနတန်ယုစီကိုကိုစဉ်းစားခိုင်းတာလေမင်းကိုကိုကိုမျက်နှိုးသလားနော်ကိုကိုကောင်းစားစီခြင်းသလားကိုကိုရဲ့တမိုးထားသလားကိုကိုကိုချမ်းသာတာကြည့်ကျင်သလားဆိုရင်ဘာလို့မျက်နှိုးတယ်တမိုးထားတယ်ဆိုရင်နနံပပိနတန်ယုစီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍမှာမရောက်စေနဲ့မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယ်စီမှာမထင်စေနဲ့ဒါတော့ကိုလုံးလို့ရတာနော်အတိတ်ဘဝဟာပြီးခဲ့ပြီကိုပြင်လို့မရတော့ဘူးအခုဘဝမှာကိုပြင်လို့ရကိုကြိုက်တဲ့ပုံရိပ်ကိုပြင်လို့ရဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ကိုကောင်းမှုကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတယ်။ကိုဆိုးတာလည်းကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိ။ဆိုကြတယ်။အင်္ဂလိပ်လို we are our own architect နော်။ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုယ့်ကိုပြင်လို့ရတယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုကြိုက်တဲ့ပုံတိုင်းကိုယ့်အကူပြင်လို့ရတယ်အခုခေတ်လည်းပဲပလတ်စတစ်ဆာဂျရီတို့ဘာလို့သွားပြီးနှာခေါင်းသွားပြင်ရတာနဲ့မေးရိုးသွားပြင်ရတာနဲ့မျက်လုံးပြင်ရတာတွေအများကြီးပဲလေပြင်ထားကြတာပြင်လုံးတော့ဖင်ချွန်းဆိုတာရှိသေးတယ်ပြင်လုံးကကြည့်တော့လည်းမကောင်းသို့တော့တကယ်ပြင်ရမှာကစိတ်ကိုပြင်ရမှာနော်စိတ်ကိုပြင်ရမှာရုပ်ပုံကိုပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြင်းမှသဘာဝကိုအလှပဆိုတာတွေးမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုဗျာအေးကိုကိုပြင်းနိုင်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံး။ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုးကွယ်နေတဲ့ဂေါရမယေရှုဗျာဟာလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်မတိုင်မီကသူ့ကိုသူပုံပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီပင်ကရာယေရှုဗျာနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေပြီ။ပြင်ဆင်မှုရဲ့ထွက်ထည့်ရောက်နေ။ဒါကြောင့်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားသူမိရာရဲ့သိရဲ့အခြေအနေပစ္စုပန်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဝေဒာတလိခတ်ဆိုပါဝေဒာကတ်ရှားသည့်ဥဒုကိုညှို့ဆို့သလိုပဲ။ဟာသူမိရာရဲ့သိဟာနဲ့နှစ်ပေါင်းကဘာပေါင်းဒေသင့်ချိန်နဲ့တသိန်းကျော်တဲ့ခါမှာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုပစ္စုပန်သူ့ရဲ့သန္ဓေလို့ဝီရိယစိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်မှုနဲ့ဝိမာန်သာဆိုလဲအသိပညာလေးကိုကြည့်ပြောဘယ်နည်းမုံတိုင်းဝင်လိုက်မယ်ဆိုတာပါကြည့်ပြောပင်လယ်ထဲမှာလေပြာနေရဝန်းနဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာပဲလေအဲ့ဒါကို prophecy ဖြာထိတ်စကားဆိုတာအနာဂတ်အတွက်ဟောတာခဏခေတ္တောင်ပြောလို့ရသေးတာမြတ်စွာဘုရားလိုထူချာထမြင့်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စုပန်လောကကိုကြည့်ပြီးဖြာရေးစကားပြောကြတာဟာအနာဂတ်ကိုဟောညွှန်းဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်တယ်သူမိရာယတိရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့သန္ဓေကျုပ်ဘာအထုံးမှုဝိရိယသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကောရမဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကြွပြီးပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူလည်းပဲငကိုတော့ကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကို